0: Энэ жил тайлсах шүү сүүн нурын жуулчлалын үжимжин орны бүх талаар дэс төвшүүлв. Үжимжин орны сүүн нурын үжимжит хүшиглэн дүүжин тарын үжих жижиг гал тэрэг өндөр дээрээс өвсөн гулах зэрэг ончлог төрүүлжүүлээ тахруулж үжимжин орны тэргэн жогсоолыг өргөтгөж оюунчиж амчлах системийг бүх орон бүс бүрхүүлэн цэлүүчэн амрах өртөө ба ард дүгмөжүүлэг чигийг нэмж байгуулжээ. Энэ жилийн 6 сарын сүүлчээр шулуунхан хөшөөнө Шаннадуу талнуутгийн жуулчлалын газар жинхэнэ жигнэлтэн эхлүүлжээ. Тус жуулчлалын газрын дэлхийн соёлын өв болох ЮНЕДЭД нийслэлийн буураас 30 км жаатай байрлаж түүхийн эртний үлдэгдэл ба сүлүүчл жуулчлалыг уйлдуулснараа холорийн жуулчлах сатын анхаарлыг ихэр татаж байна. Тэрчлэн бүргэд намнахч Баатар гих киногийн гол үжимжийг энд сүудэрснээр баркуу. Жуулчлалын оронд өдөр бүрийн бодит үжигдэлтэй жүжиг тоглон сүн төдөг галын үдшилтэг эрхэлж морин мөржлийн үжүүлэх уламжлалтай бүхийн барилдаан бодисын бус соёлын өвийн гаруурлыг бичлэн ойлгох зэрэг ончлогт төрүүлжүүлэх тохируулжээ. 2026 онд манай аймаг соёл жуулчлалын төрүүлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж улгын тал нутгийн олон тохой үжимжийн орон улсын 5 эдэсийн жуулчлалын үжимжийн орны шалган авах ажлыг биелүүлж ЮНЕДЭД нийслэлийн буурн улсын 5 эдэсийн үжимжийн орны цогцлон байгуулах ажлыг зэрэгэр эхлүүлжээ. Баянхүрээгийн талнуутын гал туулын сөрөг жил 99 номерт Жасмал жам, Сүүн нуур, Одон гэлбат нутаг зэрэг соёл жуулчлалын дээр тэмдгийг тасралтгүй алдаршуулж Найр наадам Монгол морины холбоот уралдаан Хулан шарагдаагийн эсрэг газрыг туулах гэж Мөсөн дээрх Луу Донгочны уралдаан зэрэг соёл жуулчлалын ширс ажилхан дөрвөн улирлын соёл жуулчлалын халамжилтыг бий болгожээ. Энэ хамт доор агарын жуулчлал сүлүүчэн тойрж жимс ногоо түүх зэрэг шинэ жинэлтийн хэлбэр байдлыг төрөгдөн найдваржуулж байна. Манай аймаг бас соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлж соёл жуулчлалын шинэ жинэлтийн хэлбэр байдлыг баялагжуулснаас 4 жүх 8 жухсын жуулчлах сатын анхаарлыг ихэр татаж байна.
1: Манай орооны мэдээ Мөнгөн Шилийн гол аймгийн их нуурдах 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах хүчтэл өөрчлөлт инженер бол бүх улсын 3-р бүлгийн Элис говь цөлийн том хэлбэрийн салхин хүчний цахилгаан гэрэл чингийн суурин газрын төрөлжүйлийн ИЖ бүрдүүлэн хүргэх инженер жижээ. Шилийн гол аймгийн онц өндөр хүчтэлтэй цахилгааны гадагш дамжуулах шинэ энергийн 3-р хугацааны ИЖ бүрдүүлэн хүргэх чухал инженер болно. Төрөлжүйл байгуулагдсны дараа бохирдлгүй доор нүүстрэгчд тээш хэлбэрийн хувирулахад хүчтэй хөдөлгөх энерг нэмэрлэх болно. Тус төрөлжүйл нь улсын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны цахилгаан хүчний хөгжилтийн төлөвжүүлгийн голдлогтой инженер болсны хувьд ашиглалтад орсны дараа орон бүсийн шин энерги шингэн авах ба цахилгаан хүчний хангалгыг батлахад бад бэх тулгуурлал хангах болно. Мөнгөн Шилийн гол аймгийн их нуурдах 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах хүчтэй өөрчлөлт инженерингийн төрөлжүйлд нэг суур 500 кВт-ийн цахилгаан хурамдуулах өртөө жич өртөөний иж бүрдүүлэх цахилгаан дамжуулах шугамын инженеринг багтааж байна. Инженеринг нийтний 9 сард бүх талаар ажил эхлүүлэн одоохонд нийт 1 дуншор 5,000 тонн төгрөгийн бэл оруулж Элчвилийн барилгын ажил төлөвлөг ёсоор амар төвшин өндөр бүтөмжтэй эмх журамтай явагдаж байна. Мөнгөн Шилийн гол аймгийн их нуурдах 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах хүчтэл өөрчлөлт инженерингийн өмчтний төрөлжүйлийн даамал үүвэ сурвалжлах хүлээхтэн. Жишээлбэл төрөлжүйлийг 9 сард байгуулж дуусгахан ашиглалтад оруулна. Байгуулж дууссны дараа Шилийн гол аймгийн онц өндөр хүчтэлтэй цахилгааны гадагш дамжуулах цахилгаан шугамд залган оруулж, өргөн тойрны орон бүсийн шинэ энергийн цахилгаан хүчний цуглал, хүчлийг дэвшлүүлэх жижиг гадагш дамжуулах хэрэгцээг хангаж, энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэн хэлбэрийн хувирлахыг ахиулна гэлээ. Төрөлжүйлийн ашиглалтад оруулсны дараа жишээлдэр жил бүр Шангдунд бохирдлгүй цахилгаан энерги 28 дуншор киловатт цаг дамжуулж нүүстрэгчийн давхар ислийн гадагшдуулалтыг 233 түмэн тонн багасгах болно. Дахвал төрөлжүйлийн бүтэн байгуулж байгаа хугацаа ба хоёштын эжигнэлтийн шатанд тухайн газрын хүмүүст ажил олгож орон бүсийн цахилгаан хүчний суур төхөөрөмжийн иж бүрдүүлэх системийн улам төлдөржүүлж Хот хөдөөгийн олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын цахилгаан хэрэглэх найдвар чанар болон баталгааны хэр төвшинг дээшлүүлж нийгмийн ерөнхийлсэн үр ашгийг илдэт дээшлүүлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааш сүнжин хошуу нэгүүлэх хот болгосны яс чанарыг дээшлүүлж өөрчлөлт сайжруулах голлогтой инженерийн төлөвлөрүүлэн ахиулж Хотын явдлын хоолой тор жам нэвтрэлэг гэрэл түүлэг сэлүүчэн тойрог хүрээлэн жирэг хүрээч харах хамарчээ. Одоохондоо олон төрөл зүйлийн бутан байгуулалтыг түрэгтгэн ахиулж оршин амьдрахад тааламжтай хот болгосны шин дүр төрхийг үргэлжилэн чавхчилж байна. Одоохондоо мандал болгосны ус гадагшлуулж устлын сэргийлэх 2-р хугацааны инженерин ба жамыг ерөнхийлөн жасан сайжруулах инженерингийн барилгын ажлыг чавхиж авдан ахиулж хуучин хоолой торыг шинтгэн нэвтрүүлж ус гадагшлуулах төхөөрөмжийн нэмж тохируулан борооны удралд хот тойрогт ус тунах асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж үерийг сэргийлэх суурь батдахж байна. Гол жамыг өрөөтгөн явган хүний жамыг дахин шинээр дэвсэж жам явчуу явган хүний жам өвдөгдсөн зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж байна. Дахуул хот болгосны гэрэл түлгийг сайжруулах инженерин жиргээр ахиулж гол жамын жамын дэнг солихын хамт гэрэл түлгийн бүрхэх хөвчөөг өрөөтгөн сүнийн амрыг хамгаалах ба үжимжийг гоалгажуулахыг хамт нь харгалжээ. Сүнжин хошууны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчооны дэд дараа жамын лун сурвалжлах хүлээхтэн энэ жил бид олон томны явц суух сэлүүчэн амрах устлын гадагшлуулах зэрэг ардын амьдралын шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж хотын явдал ардын амьдралын олон төрлийн инженеринг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулна гэлээ. Энэс гадна Сүнжин хош хот тойргийн сул хаягдаж байх өнчөг булан ашиглан шинжилгээ ухаанчаар төлөвжүүлж хоёр жижиг шичрэлгийг шинээр байгуулан ардд дүгүмжүүлэх сэлүүчэн тойрог хүрээлэн болгон ховруулжээ. Амхын хүрээлэнгийн яс чанарыг дээшлүүлэх төрөлжүүлийн зэргээр хэрэгжүүлж уулын ургамлын хөвөр нь байлгаж гол усан чөрмийн шинтгэн хүүхдийн наадам тоглоомын нэмж тохируулан сугаал ардын сэлүүчэн тойрог бие махбодон чаргажуулах хэрэгцээ шаардлагыг хангаажээ. Сүнжин хошуу бас 3 хоногийн шуумлын тойрол жамын өөрчлөлт төрөлжүүлийг ахиулж тойрол жамын жам шугамын шилдэгжүүлж жам харилцааны тэмдэг илэрхэлийг нэмж дагварлалтыг дэс төвшүүлэн жамын уулжирын түржирлийг намдуулж жам харилцааны амар түвшний гэм согыг арилгажээ. Одоохон болтол Сүнжин хошуу бүх төрөл зүйлийн барилгын ажлын жилийн төлөвлөгөөн 100-ээ даллар биелүүлж хот болгосны оршин амьдрахад тааламжтай байх хэр төвшнийг үргэлжлэн дээшлүүлж олон томны хүртэмжийн төрөгдөл жол жиргал төрөгдлийг үнэнхүү нэмэгдүүлэхэр байна.
1: Манай хорооны мэдээ Ава хошуу дундад улсын цэгэн нутгийн онцлог дэх баялагын давуулагдаан суйрлан өртөн жасах орны дэсийн тариалан малаж ахуйн аж үйлссэн толгойлогч аж ахуйлалд түшхилж цэгийг баримжаажуулан аж үйлсжүүлэн хөгжүүлж адууны аж үйлсийг ардыг хинэлэгжүүлэн малаж ахуй хөгжүүлэх тулгуур аж үйлс болгон хөгжүүлж байна. Ава хошууны билгүүдэд балгасны баян билэгт гачааны хар адууны үлдэр хамгаалах талбайгийнхан баримжаатсан гүү саах тойрогд оюунчилсан төхөөрөмжөөр гүү сааж байлаа. Ава хар адууны үлдэр хамгаалах талбайгийн дарга билэгт сурвалжлах хүлээхтэн оюунчилсан төхөөрөмжөөр гүү саах нь өнгөрсний уламжлалт дараагаар гүү саахыг бодвол хурдан мөртөн ариун цэвэр 50 гүүг бараг хагас цагаас 40 минутад саагаад барчихна гэлээ. Баян билэгт гачааны харадууны үйлдвэр хамгаалах талбай саамаан хүйтнөр хадгалсны дараа ава хошууны жофу амьд бодисын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компанид нэгдэлтэй хүргэж компани нь нарилгажчүүлэн эл төрлийн цагийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж борлуулж байна. Ава хошууны жофу амьд бодисын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компани нь одоохондоо цагийн талх нүрийн тос зэрэг 7 том төрлийн 25 төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлж байна. Бас 8 зүйлийн хэрэглэгээний шин хэлбэрийн тусгай ашиг, 2 зүйлийн үүдэлтийн тусгай ашиг болон 5 зүйлийн үйлдвэрлэлийн баримжаад түшиглэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр уламжлалт цэгээний аж үйлсийг дэс дэвшүүлж уулын цэгээ үйлдвэрлэх урам мэрэгжлийн шин цаг үед шин амжилтын хүчинтэй болгосон байна. Дараачийн алхамд ава хошууны жофу амьд бодисын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаартаа хариуцлагад компани нь бүх улсын хэвчээн дэх сүлжээн дээрх ба сүлжээн гаднах борлуулгын арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж сургууль болон аж ахуйлын хамтралцааны мэрэгжлийн судлан нээлтийг гүнзгэрүүлж цэгээний бүх аж үйлсийн хэлхээг уртатгаж эх баялагын давуулгыг ардыг баяжуулах аж үйлсийн давуулга болгон ховруулахар байна. Шилдэг чанар чинсаагаран авах цэгэн бүх улсын нэрт онцлогт шилдэг шинэ тариалангийн бүтээгдэхүүн Өвөр Монгол нэрмжтэй шилдэг бүтээгдэхүүн Шилийн голын гар бэлэг зэрэг олон жилийн эрүү алдрыг хүртэж нэр тэмдгийн зах дэлгүүрийн өртгөн 13 доншуур 4500 төмөн төгрөгд хүрч зах дэлгүүрийн нөлөөлөх хүчин улам нэмэгдэжээ. Аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн хамтаа ава хошуу бас аж ахуйлал, хоршоожил, мал зах өрхийн уялдуулах ашиг тусын холбоо тогтчи байгуулж аж ахуйлал саамын үнийг батлан худалдан авах, гэрт нь хүрч саам худалдан авах аргыг хэрэгжүүлэн малчтын сааман борлуулах хүч хэрдлийн бүтэмжтэй шийдвэрлж, бүх хушууны 500 гарай малчих өрхийн орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлжээ. Тэрчлэн тухайн газрын малчтын ойр хавдаан ажил олоход хавсарлага болж, ам ахуй хамгаалалт, соёлын уламжлал, олон төмний орлогыг нэмэгдүүлэх, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилдийг биелүүлсэн байна. Хойш давах хөшөө цэгээний онцлог даж вилсийг үргэлжлэн хөгжүүлж, шинжилгээ мэрэгжлэр уламжлалтай мал аж ахуйд хүч нэмэрлэн, нэр тэмдгээр зах дэлгүүрийн өргөтгөж, аж вилсээр хамтаар чинийлэгч хий дайчлан, талнуудгийн аж вилсийг хөгжүүлэхэд Монгол морины зориг санааг улам чааштай бадруулахар байна.
0: Манай хорооны чимээлэгч Архимбатын мэдээснээр ари өдөр баруун үжимчин хошууны баян хошуу сумны сайхан дургачаанд уламжлалт аргаар эсхий хийх нэгэн онцгой уулгатай ажиллагаа явагдаж, Ахмад Настадаас өвлж явсан соёлын хойч хүний хөндөн уламжилжээ. Эсхий хийх үрмэргэжил бол нүүдэлчин монголчуудын дунд уламжлагдан дэлгэрсэн өв соёлын нэгэн улга байж, монголчуудын эрт дээдээсэн эсхийгэр хүйтэн халуун, жууд шуурган, хой салхны халахлан эсхийн өдөр тутмын аж амьдралд нь дутагдаж болохгүй чухал үйлдэл үзүүлсээр иржээ. Ойлгосноор тус удааны ажилгүй тус гачааны 3 намын гишүүн голлог чөрөг жохон байгуулж, 1989 оны жун ангатгаж удаа явагдсан энэ ажиллаг 2026 оны жун 2 дахь удаагийн учиртай сайхан явагджээ. 1989 онд Ахмадын үеийнхэн хүүхд багчууд идэр жалуучуудаан ахрын унгасан номтхоос аваад унгасан жулах, эсхийгэн боох, мороор датуулах, хүүхэн эсхий, жанжин эсхий, баатар эсхий хийх хүртлэх бүхэл нарийн явчий жан уламжилж, нүдэрэн үжин чихэрэн сонсож байсан тэдгэр хүмүүс өнөөдөр болоход Ахмад Настадын тоонд орж өвлж авсан соёлын хойч үеийн хөндөн уламжилжээ. Тус удааны ажиллагаад идэр жалуучууд идэх хөтөө оролцсон эсхий хийхийг сонирхчлан үр мөрөгжлийн анхааран сурчээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Манай аймаг тогтмол хөрөнгө данслах сүлжээнд дээр үйлчлэх тавчинг байгуулан одоохон болтол бүх аймгийнхан тус тавчинд түшиглэн улас алслан данслуулсан 7 тугаалсан ажил, Можи алслан данслуулсан 64 тугаалсан ажлыг амжилттай гүйцэтгэж дуусгав.
0: 2025 оны ЭЧС болтол 50-с хушууны төхөрөмж тариалангийн ерөнхий хөвчөө 6338 мөд хүрчээ. Жилийн үйлдэхүүнээ өртгөн 1 доншуур 6000 төмөд хүргэе даван олон төмний дайчлан орлогыг нэмэгдүүлэх, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах чухал аж вилсийн тулгуурлал болжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удвал Чичих, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
2: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр баруун үжимчин хошууны өмнө бий, шулуувт чаган хошууны өмнө бий, тайвс хошуу, шулуунхөх хошууны ихэнхий хэсэг долнуур шинд думчиргийн бороо орж хэсэг гажирт шүрэн боронтой. Бусд гажир оронд жүрвсгэн баг бороо орж Чарам гажирт түржуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах чирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн тэсэн салхантай. Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн хорон чаг болтол улгаан маралтын орны ихэнхий хэсэг баруун жимчин хошууны жүн хойд бий, тайвс хошуу, шулуунхөх хошууны өмнө бий, долнуур шинд домчиргийн бороо орж хэсэг гажирт их боронтой. Жүн бий жичээ өмнө бийн хэсэг гажир оронд жирвсгэн баг боронтой. Жарам гажирт түржуур их усархах бороо орох чирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас дөрвөн тэсэн салхантай. Маргаашийн хорон чагаас нөгөөдрийн хорон чаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалах. Долнуур шинд думчиргийн боронтой. Шулуувт чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуунхөх хошуунд жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажирт түржуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэх тэнгэр дуурах, их салхан салхлах чирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн тэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол жирвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс дөрвөн тэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирвсгэн баг бороонтой. Баруун өмнөөс 2-3 тэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай амхтай. Өнөөдөр баруу жимчин хошууны өмнө бий, шулуу уут чаган хошууны өмнө бий, тайвс хошуу, шулуунхо хошууны ихэнхий хэсэг долмор шинд дум жиргийн бороо орж, хэсэг гажирт шүрэн бороонтой. Бусд гажир оронд жүрвсгэн баг бороо орж, жарам гажирт дүржуур их усархах бороо орох, гэлбэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах жирэг чанг салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруу өмнөөс дөрвөн тэсэн салхантай. Өнөөдрийн хорин чагаасан маргаашийн хорин чагуултал улгаан маралтын орны ихэнхий хэсэг баруу жимчин хошууны жүн хойд бий, тайвс хошуу, шулуунхо хошууны өмнө бий, долнор шинд дум жиргийн бороо орж, хэсэг гажирт их бороонтой. Жүн бий жичээ өмнө бийн хэсэг гажир оронд жирвсгэн баг бороонтой. Жарам гажирт түр жуур их усархах бороо орох чирэг чанг салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас дөрвөн тэсэн салхантай. Маргаашийн хорин чагаасан өдрийн хорин чагуултал үүлтэй хэсэгтэй тунглах. Долмор шинд дум жиргийн бороонтой. Шулуу бот чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуунхо хошуунд жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажирт түр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэх тэнгэр дуурах, их салхан салхлах чирэг чанг салхурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн тэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал жирвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс дөрвөн тэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал жирвсгэн баг бороонтой. Баруун өмнөөс 2-3 тэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн төмөр баатрын үг, Өнх тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрын дуур сүрэнгийн дуулсан Дэлгэр хаанг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэнд Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Өнх тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатарын дугар сүрэнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэдүүх сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сөнөөчин хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сөнөөчин хосуунай Данс Ахмалын товцооноос ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сөнөөчин хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сөнөөчин хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол хэлний багсаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аяргуу хөгжмийн оролцоор эдэд хүрч байна. Дэлгэр хаан дуугийг дуулсан дугар сүрэн болоо Сөнөөчин хосуунай Баян Дулаангаар нутагтай малчин дуудсан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий

0: Шинчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон чал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон мэдрүүлэх.
2: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн чинхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гүн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнжичг байна. Чинхэр толгоон нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар булангаар явуудах болно.

0: Энэ хугацааны нөвтрүүлгээр орчмхон явагдаж өнгөрсөн Өвөр Монголын өр төнцхорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын Бодсын бос соёлын өвийн дэлгэн үзүүлэгт оролцсон Бодсын бос соёлын өв болох Арсан Урлын Эрен хотын хотын дэсийн өвлөө уламжлагч Саруул Туяах сурвалжилсан шингэлт сурвалжилгаас хүргэе.
1: Сайн байна уу? Би бол Ратин Арсан Урл хийдэг Саруул Туяах.
0: За сайн байна уу? Ингээд Өвөр Монголын өр төнцхорны 36 дугаар хугацааны анжуулчлалын наадмаар сайхан өрөө хотын Монгол гэрт үлэн Бодсын бос соёлын өвийн гэрт Арсан Урлаараа дэлгэн үзүүлэгт оролцсон байна тийм ээ?
1: Тийм үү, тийм.
0: Тэгвэл энэ 3 өдрийн дагуу одоо энэ дэлгэн борлуулга бас ямар шиг байна уу?
1: Ерөнхийдөө 3 өдрийн борлуулга бол их зүгээр нийлэнсэ.
0: Тийм. Яг өнөө жилийн наадмаар авч хэлсэн ч гэсэн гадна улсын өстө дотн гадна гэсэнгүү хүний тоогоор бол их арим байсан юм аа.
1: Тийм, тийм. Наднамас би ирж ирсэн. Надны бод бол үнэн олон хүн амар их.
0: Тийм. Сэр тавал бүр тоож өгөртөө байна. Арсан урал яг л хийсэр ирсэн тийм үү?
1: Тийм тийм. Би бол одоо 2012 оноос эхлээд асферант үчиг хөгжөөнөөс эхлээд арсан урланд оролцсон. Тэгвэл талаар одоо манай арсан урал бол өртний гар урал болоод одоо маягийн ойлдуулаад зүгээр 10 дэн зэрэг хийж байна.
0: Тийм байна. Арсан урлаан бол яг гар үйлдвэрийн газраар хийж ийн гэсэн тийм ээ ажиллах өрөө байгуулаад
1: ажиллах өрөө байна эргэтгээд одоо өрөө хийн сурагчтай заа би бол өөрөө бас энэ багш штэ багш хүн гар үйлдвэрийн багш өрөөс солиэр бас сурагчтай
0: тийм байна сэр тийм өрөө хоторх төр их сургуулийн оюутнууд гар үйлдвэрийн тусгай хичээл дур заадаг
1: тийм манай төр сургуульч маа олон улсын дэс сургууль болохоор гадгад дотоодын сурагчгүй байна штэ гадрын улсын сурагчуд дусаар одоо Унхат хиянх гэж хэлж штэ. Одоо манай улсынхаа соёл одоо их сайхан сайхан жилийн танилж болох ийм жаргалнаас болоод манай бос юм бос соёлын өв болох одоо манай арс уурлал, өс уурлал, хэлтэм жилийн гар уурлал хийдэг болохоор ингээд эдгээрээр нь хөчөөл дараа нь гэр сурагчид танил хийлгэн
0: тийм бай. Сэр Яг өмнө нь бол та асрантаасаа их л сурлаа. Өмнө нь яг зэрэг төсөв сурсан.
1: Өмнө нь би хар багасаа бүр зураг гар урлагор оролт.
0: Аа тийм байна. Тэр ер нь дур бахтай тийм үү?
1: Дур бахтай. Одоо болтлоо нь одоо өөрийн хамгийн дур бахтай жилөө ингээд ер хийгээд ирсээр болохоор дотор амар гоё ядрах уу шүү дээ. Яаж хийсэн ч адилсан ч одоо ядрах тийм энэ байх уу? Жидэн сэтгэл бол амар гоё санаа.
0: Асрын асрынта мөн гар урлын төлөөр
1: явсан. Асрынт бол би им багшийн өвөр мөнгөний багшийн сургуулийн шоумлсод явсан шээ. Манай алдарт шоумлчин үндэс багшийн шээ ба.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд тэрээс эхлээд. Одоо арсуурл болоод шоумл энтри бүгдийг ойлдуулад шиний үүдэг маягтай тэгээд сураад алдаад ирчээ.
0: Тийм. Тэгээд одоо н Эсвэл тал Монгол гэрээ бүр нэг талын дүүргцэн байж та. Жоосон чөнхөөс эхлэх тийм үү? Жүүд, жардан, хөдөлгөрийн наалт гэдэг. Одоо барыг таны өөрийн одоо нэг бүртгэснээр барыг хэдэн төрөл байд тийм
1: аа. Яа даа. Эрдэн төрөл жилийн алын хийнэ. Унчон гэдэг унчон.
0: Одоо гадны бүтэгдэхүүн
1: тийм солин бүтэгдэхүүн өрөө бич өрөөнд бич өрөө отынхон тухай одоо газар орны онцлогтой солин бүтэгдэхүүн бас нэг Нийлөө хөдөн жуун төрөл байна. Би бас яг саяхан бүртгэж өнгөрсөн гоо төгөөч. Бас нэг аяа бараг 1000 гар төрөл байна.
0: Харин тийм байна. Арим
1: яа. Хаан арвангу төгөөр төрөл жил нь олоо.
0: Тий.
1: Тий.
0: Одоо тэр ойж хатгаас ихлэ бүр тэр арсан дэрх сэлмэл бас бүр байж байгаа
1: юм. Тийм тийм тийм.
0: Төгөл ийг нь 3 өдрийн найрын жугаачсаар авч хэлбэл одоо яг аль төрөл ихт нь бас илүү сонирхолтой байна. Одоо бол хүмүүс үлийн гадна орноос мөнгө нутаг орных нь онцлогтой юм ин бүлэг сэлд дурсгал болгож үлдэх гэдэг үлж ярьж байна.
1: Тэгвэл одоо арсан урлын талаас бол арсны одоо гар урлаар хийсэн тийм төмөглийн дэвтэр хөтлж байгаа. Одоо энэ төр жаасны богцохно. хөлдөөгүүр скул төргөн төргөн дээр дүүлдүүлүүр гэдгээр жижиг сажиг юмсууд их сайхан жаргаддаг. Учир нь миний өдгөр бүтэл бүр өөрөө төсвөлн жураад хийсэн бүтэл гадна байх ууш та.
0: Тэр
1: олон юмсууд ч бүр ингээ тойр тойроод хамаг сүлдэн бочир. Ашлын шинэ энэ гоё байна гэдэг.
0: Чорын ганчин
1: дээр чорын ганцаа гэдэг. Гоё байна шүү гэдэл ирээд хөдө дөр аваад явна. Арсан жураг өнтөр чинь бүр одоо эрвэр унараа аваад чиш.
0: Тийм байна.
1: Яг гадна орны усуд болохоор мөн бахархна. Бахарх юм бол шууд аваад л юм.
0: Тийм. Өнөөдөр тэр хөдөөгрийн наалт бол бүр ингээд сэлмэг хөдөөгөр хийсэн байна юм аа.
1: Тийм тийм. Бүр
0: сэлмэг. Тэр үнэстэй бүр өөрөө нэг нэг.
1: Тийм, өөрөө бас зургийн бүр өөрөө төсвөлж одоо янз бүр

0: нь бүр төс болоод нийлээ урт хугацаар хөргөлжөөд зарчулжөөд төсвөлж бүтээжээ. Та бүр Герман газрын антлагтай манай өрөө очиод гөрвлийн нутаг биш үү? Гөрвлийн сэдвтэй одоо манай Монгол мөрний сэдвтэй тийм тийм маягийн одоо маягийн залуучууд хүүхдүүдийн багтээ тийм сэдвээр бас хийсэн байна.
1: Тийм лабубу сандима.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр нэг төр чин одоо яг өсгөж хийж сэлхөс өглөөд бас нэгийг хийхэд бас нэлээд чаг зарчлах байгаа байхад төсөлхөс өглөөд хийж бартал барах хөдөлд
0: тийм нэг хөлдөөрийн наалт жижиг гэн наалтыг одоо сайхан бодчих учраас нэгийг бол нэг өдөр хийнэ. Одоо хорвооч яг гар орлоо яг чал гар орлоор гараараа хийсэр нэг өдөр шхийнэ.
1: Тийм байна. Тэгэхээр яг нь бэлгэн борлуулгаар бол бас хөдийгэр
0: Тэгэхээр соёлын бүтээгдэхүүнийг бүгдийг 100 янны дотор одоо мань 50-50-ны наагур цаагур жижигхэн юм тавиас доош.
1: Заахан
0: тамсар
1: хэмдэр хөдөлгөөнөөс
0: юм хэмд хэмд учир нь мань газар орноо ухааг ухааг сурталжуулахын төлөө юм ба өөрийн буюу бас гадагшаа нөхөнд танилцуулахын төлөө. Тэгээд чатхийн дотор одоо тийм юм одоо юу гэж хэлэх юм үн ханшийн тахрамтай. Учир нь би энэ учрыг 10 жил оролдож штэ. Тэгээд удаа болгоно өрөөний одоо олон улсын дэлгүүр зүйл, өл газрын дэлгүүр зүйлүүд арваа орчоод одоо хором дуусна. Тоочлог бол тийм хүмүүс үл юу багтай нэ одоо энэ хамаатай арван садлсан. Тэгээд садлсны дүмүүд одоо нэг юм солин бүтүүд юм ийм маягтай байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо бас нэг үлгэн бол яг жахалгаар хийдэг өтөд. Тэднээс нь бол одоо үнэн баг өндөр шиг.
1: Тийм.
0: Бол гадна хүн амар багтай юм уу хөрөгчтэй ус учраас шууд WeChat ч юм уу өндөр удас бусаар харилцаж байгаа жахалаг юм. Тэгвэл тэдгээр нь бол одоо одоо юу гэж хэлэх вэ? Goutand.
1: Тийм.
0: Тийм бас байна. Тэгвэл Wonton Champion соёлын бүтээгдэхүүн хөдөлдөс байна.
1: Тийм байна.
0: Тийм хөргөлгөөний жилээр бодвол одоо мөн чөнг багч үрдэг багч юм бол нэг 2-3 мянган өбөр байж та.
1: Тийм байна.
0: Гарурлын эдлгүүгээс болоод мөн энэ эдлэг.
1: Тийм. Сэрэг өнөө даний наадмын нэгдүгээр өдөр үл өстэй.
0: Өстэй болно.
1: Олон ч бас нэг борлуулаг бас ямар шиг бас.
0: Борлуулаг бол одоо их сэтгэл ханамжтай байна.
1: Тийм тэгвэл одоо та бас өөрөө багшилчих юм чинь бас арван шиг хүмүүжүүлж байгаа хаа. Тэгээд ойлгосноор бол та бас яг энэ өрийн хотынхаа Тиймэн хотын төсийн бодсон бас соёлын үе нь арсан урлын бас өвлө уламжлах цаар. Ир алдрын олсон байгаа тийм үү?
0: Тийм үү, тийм. Одоо уулын өрөөтөнд багших сургуулийн олон улсын Өрөөтэй олон улсын дэс сургуульд 10 жил багшилсан болохоор бас нэг одоо араан бол одоо бас та сургууль доторч юм уу нийгэм дөрөх 1900 сурагч хүмүүс үзлээ бас энэ хамаатай. Тэдгээрийн доторд бол жирмэн одоо бас нарсан орлол өнтрэ хийж их байна.
1: Тийм. Яг өнөөдөр бүр ажил төрлөө болж байгаа
0: тийм
1: байх тийм
0: үү? Тийм
1: ээ. Тийм байна. Сэрэн арсан орлолыг хийхэд бас одоо арсны тал дээр бас их сонголттой нэрийн сонголттой байдаг байхаа. Уг нь одоо хүмүүс бол арс үнд авахгүй байна гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгвэл энэ тал дээр бас яаж ямар материалыг сонгодог вэ?
0: Тийм. Миний энэ арс урлал гэдэг арсны сэлбэл видео гэж байна шүү дээ. Арсан дээр зураг сэлгүү дийлэг шат ялгсан тэр. Тийм сэлбэл бол одоо маш юм шүү дээ. Тэр арсны нөхцөл шаардлага бол өндөр. Этарамл зэрэг гэж ургумлаар ата өлтсөн тийм арсагж байна. Энэ бол төсгөө арсан сэлмэлд жируулсан арса. Тэгээд одоо тэрийг бас тэр дотор бас олон төрөл хаваа. Арсагдаг юм чим төрөл жил олоо. Тэгээд ганцхан үхрийн арс боловч үхрийн арс чинь бас нэг арай нийлээд миний мөтгөр бас нэг нийлээ арван. Хэдэн 10 тийм төрөл жил хаваа шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Тэр арс болгоно одоо арсан урлал хийж болох бишээ. А зарим багч хийдэг арс нэг онд зураг хийдэг нь зураг журдаг нэг аста сэлдэг нэг аста бүрт юм.
1: Тэр сэлдгээр жишээ авч хэлэхэд ер нь бараг ширхэг нь хамаг нарилга юм байна тийм үү?
0: Нарилаг дээрээ юу гэж хэлэх юм? Тэр бол одоо харамхай чанар өндөр. Кэсүсийн чанга гэж штэ. Чи тэрийн сонгоо агууч болно, авчлуулагч болно, хотелгууч болно, гүдэлгүүч болно. Тийм үйлдэлтэй. чи өөр зэрэм ховчос хийдэг арсыг тэгэд дийлхөө штэ. Сунсаар ингээд дахиад харихгүй болчихгүй. Өдөрс юм өсөн нон маний ан сэлмлийн арсаар хийсэн бүтээгдэхүүнүүд бол чанарынс хөргөлөх тотом гоё болно. Хуучрах тотом гоё болно. Тийм. Тэгээд энэ хөлдөөгөр өдөр би одоо өөр юм төсөөсөн бүтэлэн бүр тэр арсаараа хийж байна. Одоо яг тийм тиймэрхүү өнгийн тийм богцоодыг аргал өөр нь бүр сэн хамгийн сэн арсаар хийж
1: тийм байна. Бүр тэр
0: 10 жил 20 жил хөргөлөд хамаагүй.
1: Арсныхын төрөл зүйл нь бас сонголтой байдаг.
0: Тэгэхээр
1: өчлөх арга
0: бас зүлэн арга андаа. Жи жургын арс болоод бас элдэг арсны элдэх арга нь бүр эдлэхгүй.
1: Тийм. Сэрийн чагур төсвийн тал дээр бүр та өөрөө төсөөлж хийсэн тийм үү?
0: Тийм шүү. Өөрөө өөрөө төсвөн чинь. Жижиг сажиг зүйлээс ихлэ том 2-3 метрийн өнөө том зураг ортол чи бүр өөрөө төсвөлж чинь.
1: Аа тийм байна. Сэр ер нь сургуулийн хүрээнд авч илүү одоо гараар дингчэл бас гаргатан хөдий байдаг.
0: Аа одоо энэ сургууль бол ажил мэргэжлийн дэс сургууль одоо яг зургийн мэргэжил байх ба штэ. Тэгэхээр өтер сургуульд бол одоо дөрөн бол одоо усын анихчийн усын дотгад энэ удаад усын гадаадын сургуульч хоёр төрөл хаваадаг штэ. Юу шишэн.
1: Тийм.
0: Усын дотгадын сургуультай бол одоо гаргатан одоо дөрөн бол тэгчэл гэрэг болгоом бай. Гадгад гадар усын сургуульчуд дүн тэдэнд ч олон анк хаваа. Тэгээд анк болгонд нэг нэгчэл.
1: За тэгсэр яг таны одоохондоо хийж байгаа арсан урлагийн төрөл зүйл бас бараг хэдий төрөл байна уу?
0: Одоо жижигээс нь эхлэл. Одоо мөн төлхөр төр дүүлдэг дүүлүүр. Тэрэн дүүлүүр дотор нь хэдэн 10 төрөл байна.
1: Тийм байх
0: тийм. Их төрөл хаваа бол энэ. Давхчихгүй би миний нэг зан бол одоо заавал давхчихгүй олон төрөл хийнэ. Гай гай. Тэгэд им тэргэн дээр дүүлдэг гээд бас байна. Доктор нь бас олон төрөл байна.
1: Тийм
0: байна. Хөлдөөгүрийн наалт гээд бас олон төрөл. Эргээд Монгол онтлогтээ үсний даралт бас олон төрөл байна. Жургны жил, зург, сэлмэл,
1: зург,
0: сэлмэл. Сэлмэл, зург, журсан, зург бүр байна шүү дээ арсны. Арсны зург, арсны сэлмэл гээд.
1: Тийм.
0: Их төлөв хаваа бол одоо өнгөж хаваа. Эргээд хөргөлгөөний зэвтэр нь багчхан үрдэг багт одоо багтхын дотор бас өлдөв жил юм багч шээ чи одоо нэг жоо одоо биер хэрцэгэн гар утасны багчхан одоо карт хийдэг хөтөлцөн тэн одоо өөрөө одоо хүчний зөөлтөд хамааны тэлгүүр ингээд төрөл жин олон байна. Их төрлөөр хаваагаад бас нийлөө юм бараг одоо 10 төрөл байна. Энэ дотор нь бас одоо 10 төрөл хаваад шээ.
1: Сэр яг таны энэ гар урлагийн бүтээгдэхүүн нь одоохондоо бол борлуулгын замнууд тэр ажиллах өрөөндөө хийж байгаа юм тийм үү? Яг сүлжэн дээр бас борлуулж байгаа.
0: Сүлжэн дээр одоо өөрөө тийм ихээр борлуулж яах уу? Хаан чандаа өөрөө хийж их хэвтэндээ ингээд шууд нөхрүүлэг. Шууд нөхрүүлэг хийж их үед бас олон гадар орны усуд танаад ингээд захаал авсан юм шиг.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр нэг гар урлагийн бүтээгдэхүүн хийнэ гэдэг бол бас их цаг зарцуулна тийм аа яг олон цахалаг ирчгээр нас ямчгүй байдал гараа шүү дээ.
0: Тийм үү. Өмнөөс өгч цаанаг цахалаг хийсэн шүү дээ. Тэр юм тэргэн дээр дүүлдэг. Тэр юм тэр чинь бас өвөр мөнгөний Мэмүүний нэг тийм цахалаг хийсэн.
1: Аа.
0: Гурван жоо тийм. Нөгөө хоёр талтай хоёр тал нь бүр зургтай хийсэн. Манай хоёр хүн сар илүү хийж 300 400 үлтэй.
1: Тийм
0: байх. Тийм. Нийлөө одоо яг чул гараар хийж байгаа болохоор нийлөө хүч барна бас. Тоолоод антрон дэлгүүлж өнөдөр танилсан хүмүүс хараад хэж элнэг өдөр нөгөө ой чатар тэгэж хаалга хийжтэй. Тийм нь бас ахс илүү гинэж жил.

0: орж алгаад бодсон бос соёлын өв болох эсхи урдлын Эрэн хотын хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Гэгэн Хасын сурвалжилгийг сонсхий.
1: Би бол Эрэн хотын гэрэл дот сумны тал гацааны Гэгэн Хас одоо өөрөө өрөөнд дэр амьдарч байна.
2: За тэгсэрэн манай өрмөгдөө өртөн цохорны 36 дахь гоцны ажилчлалын наадмаар бол сайхан Эрэн хотын Монгол гэрийн бодсон бос соёлын өвийн сайхан Монгол гэртэмдэн эсхи урдлынхаа талаар дэлгэн үзүүлэлт оролцсон байна. Тэгвэл одоо 3 өдрийн гэчин чичээ ямар шиг байна вэ? Ариун байна
1: уу? Гэчин чичээ бол ариун, найднангаас бас ариун шиг байна. Ариунны хувьд бол.
2: Тийм.
1: Найднан бас ирж ирсэн. 35 дугаар удаанд бас ирсэн. Гутагаа ирсэн.
2: Тийм байна.
1: Найднан болохоор өнөөс 10 өдөр суусан манаас. Тэр үед өдөр найр бараадас юу тоглолт байгаад 10 өдөр суусан. Энэ жил бол 5 удаа ирж явсанаа 5 өдөр болж. 3 өдрийн найр.
2: Тэгэхээр нэгэн энэ жилийн найр бол ястай улсын дотн гадна гэсэнгүй ариун жуулчд бол хүрэлцэн ирсэн байна. Шилэн хотод, шилэн голд. Тэгвэл энэ эсхи урлын талаар гар урлын талаар бас хүлэн авах нь ямар шиг байна?
1: Гар урлын талаар жижиг одоо дурсахлын бод содрул бас ихсэн хүний юунд орж байна. Одоо яг өөр одоо өмнөд орны улсууд шүү дээ одоо. Жуултын хүмүүс бас их хэмжээгээр энэ гар урлын бүтээгдэхүүний дурсахлын бод цугаж авах юм илүү байна.
2: Тийм байна.
1: Яг нотог орны хүмүүсээс илүү төр усуд илүү сонирхож байна.
2: Тийм тийм тийм.
1: Тэднийсээ хүлээлтээ бас их гол дийлж байна. Жижиг одоо гар утсан ч үүдэг юм ч юм уу байна. Унгасаар хийсэн ч уурга. Тэгээ жижиг сажиг даралт маралт тэр гар угаад саваа өдөр тэднийс үл их хүмүүсийн анхаарал орж байна бас.
2: Сэрэн одоо үеийн нарийн 3 дахь өдөр нь одоо 3 өдрийн борлуулга бас юм шиг байна.
1: Ордуулга бас их зүгээр манаас энэ жижиг сажиг юм болохоор тийм үнэтэй биш болохоор бас болно. Их зүгээр байна орлого.
2: Тийм. Яг жугаатлынхаа хүнд авч хэлбэл одоо энэ соёлын бүтээгдэхүүний худалдан авахд бол бас ингээд яг үнэтэй бол бас жоосоо хайрлах шиг тийм үү? Тэгтэн бас яг энэ нутгийнх нь онц гаралтай юм ийм бол дурсгал үлдэх нь их сайхан утга болохтай санагдаж байна шүү дээ тийм үү?
1: Тийм. Яг бас зэрэм тоосон юм бол бас гайгүй үн муй харагдчих бас хүлээж авд дийлж ин тоосон юм одоо ч гэдэг ойлгож одоо энэ гар бүтээгдэхүүн одоо гараар хийсэн гэдэг юм өдөр чадсаар бол хүмүүс бас дэмий үн хайшвал гайгүй. Одоо яг нэг зэрэм бас жохоо үн хайлт хүмүүс байна одоо үнэтэй байна гэж хэлнэ. Гэхдээ одоо гар хийсний юм болохоор яа бас тогтсон хэмжээний бас жохоо өндөр үнэтэй.
2: Тийм тийм. Тэгэхээр яг таны өөрийн авсан бүтээгдэхүүн маш олон төрөлд байж байгаа. Тэгвэл та өөрөө яг өрөө хоттоор бас энэ эсхи урлын газар өрхөлд нэж байгаа юм.
1: Тийм би түрүү хоёлоос эсхиний урд ороод одоо энэ жилээс өөр адлын өрөөтэй болж байна. Одоо чигээд үргэлжлэн одоо илүү хэншээм бабаа цорох дуртай хүмүүс бүр зааж уснаатай. Тэгээд хамтаараа сайхан бас бүлхэн болж одоо энэ юм аривнаар хийж одоо улам их орлогоо сайжруулж одоо гарах замаас ярьж одоо гадагшаа илүү борлуулъя гэж бодож байна.
2: Тийм. Сэрэг өнөөдрийн дэлгэн үйлчлэг дэлгэснээр бол одоо юу эсхи урлал нь одоо хөдөн төрлөх хуваанд биш
1: болно. Эсхи урлал одоохондоо би өөрийн кейж гэвэл одоо унгасан эсхийжүүлж эсхийгээр одоо малгай 30-с хонор шахай гутал хийх. Одоо хавтгай эсхи мэсхий хийх тариваас хийдэг. Дахиад одоо чагийн хараанаас болоод бол одоо хуртхан хийхин төлөө бол хуурай эсхийн энэ жижиг юмсуудыг илүү хийдэг. Үндэн бол яг одоо өхөж хийж сурсан нь бол нойтой эсхийн урлал сурсан.
2: Тийм.
1: Сүүлэн тэр дуур бахаасан болоод одоо өөрөө хуурай эсхийн юм өөрөө сурж дахиад одоо бас жоохон тэндээс одоо юу өдр үзэд хүмүүсийн хийж хөвч мөжөө сурж байгаа бүр.
2: Нойтой эсхийн хэсрэн бол яг тийм хоны унгасаас нь эхлээд өөрөө эсхийгэн бол гараар үйлж
1: дээ. Эсхийгэн жуулж тавина. Зуул тавьж байгаа дахиад одоо норгоод та хөөсрүүлээ, та өрн нухан за тэр арвын явчи өнгөрөөж өгöd одоо эсхи юм гарч ирнэ. Малгай ядарч одоо битүү ямар ч ойдлгүй бүр югран гарч ирнэ. Бүтнээр гарч ирнэ гэсэн үг. Нэгч ойдл байхгүй.
2: Тийм тэгэхээрний бол бүр яг хийх явцтан бүр хөлбөрийн
1: тэг өөрөө
2: гарч ирнэ гэсэн.
1: Тийм үлгэр мөр малгайны үлгэр одоо тийм юуны урт цааны бүр үлгэрийн ингэж өөрөө хайчилж өөрөө ямар янзтай хийнэ үү гэдэг юм үлгэрээ өөрөө гаргана.
2: Тэгэхээр төсвөөс нь эхлээд бүр хийж багтал бүр яг өөрөө хийж
1: байгаа. Тийм өөрөө төсвөлж хийж байна.
2: Тийм байна. За тэгсээр өнөөдрийг хана дэгүр өлөгч гэвэл бүр тэр нойтон эсхийн урлал юм байна тийм ээ. Бүр өнгө бодгийн тал дээр нь бүр
1: өөрөө давхруулж өөрийнхөө хатуу өнгөөр давхруулж байна.
2: Сэрэн өнгөсөр яг шивж хийж гэнэс цаг зарчлах дээр юмш.
1: Шивж хийж гэнэ бол цагд бас арай аривтай хурдан. Бас нэг өдөр нэлээ аривны хийдээл нь энэ нь үл чиг гэрн одоо яг борлуулга хэдр яах үед үл энэ илүү одоо юу яаж чадлаа нэг карт ирнэ гэсэн жаратнаа.
2: Тийм тийм.
1: Одоо яг тэр манай сэндэр одоо эсхий малгай эсхий гутлан мотлыг бол одоо манай эмтхийн ус бол өмсгөх яг одоо жуултын ус бол бас тийм халуун орнд хэрэглэхгүй өмсөхгүй тийм болж байхгүй. Жи одоо сонирхтлаар бол их сонирхон аймаар бахарх юм. Чиглэж гэсэн одоо яг тэднээс амьдрал хэрэгчээг бол тэр төлөв юм нь л жоохон жаратхаар ааж юу. Жи одоо манай эмтхийн хүмүүстэй л тохирол хөтө орныхан газар эсхий гутлаа зэрүүл одоо ийм жижиг гатхан бол дууднууд одоо жуултын хүмүүсийн анхаарал бол онцгой их ордог.
2: Тэрсэн 2 жил бол яг манай ширийн голын жуулчд бол бас одоо яг өрнөө хөгжиж байгаа цаг үед орж тийм гэрэн соёлын бүтээгдэхүүн бол яг хүрээлэлтэй байж байгаа.
1: Чагаан одоо бас энэ мигэнт одоо манай нэг хэсэг бас энэ хураа эсхэд дэмий мэддэггүй чинь 2 жил ихээр өргөжүүлж шít хаяаг одоо энэ чинь яг жуултын хүмүүс жируулаад ян зэн зар хийж байна. Тэр нэг сайхан байна. Яг цаг үедэн гоё юу болоод хийчихсэн чинь.
2: Төгөл сая саялгаснаар таагийн шилэн хотынхоо тийм ан хотын төсөн одоо бодсон бас соёлын өсхийн урдлын бас өвлө уламжлалт чинь яг өрөмжлөд байгаа гэсэн тийм. Одоо яг танаас бас сурж байгаа, дагад сурлж байгаа бас сурахч байгаа юм.
1: Байн сурж байгаа байна. Одоо өөрийн садны хүүхдүүд нөхөд байна. Дахиад одоо настай ээжүүд байна. Одоо ээжүүд бол одоо яг ужуурын тэр нөө ширмэл дуудыг бүр чадна. Тэдүүд надад багшлан тэр тал дээр. Гэхдээ одоогчсон энэ одоо маягийн өсхийн урдлал нь бол одоо тэр настай ээж өдөр мэдхгүй чи надаас ирээ сурж гин. Чи одоо би бас тэднээс хэлдэг танаас би юм сурнаа. Би бас одоо энэ шинчсэн юм уу танаас жааж өгөө гэж хэлдэг. Тэднээс энэ юм их дуртай. Энд чи арай амар байна ингээд одоо тэр ширж ойхоос илүү амархан штэ. Тэднээс уугийн ойд очин ширдэг ширнэ. Тэгж үр ойд манаас энэ одоо дүгмчилсэн шив нэн шивч штэ. Тэднээс их дуртай. Настай ээж өдөр ирээд урамтай сурах дуртай.
2: Тэгэхээр нэгэн настай ээжүүд гэдэг бол бас олонхын омбол омлаа харж байгаа чад чөлөөгөр бас аж ахуйн орлого үүдэж юм уу?
1: Тийм. Настай ээжүүд ч одоо хүүхдөө өрөөд осоо тань сууж байгаа ээжүүд. Чигээр өрлөө хүүхдөө өрөөж өгчөөд над дээр очино. Чигээр одоо үүдэд яг хүүхдэн сохор явчих нь үдийн ажлуудтай бол очино. Тиймэрхүү байдалтай. Тэгээ би нойтой өсхийг нь болохоор бас настай ээжүүдэд жаагаагүй. Тэрүүд одоо их чадал орон нухан яан одоо хуян гэдэр одоо ээжүүд дийлэхгүй тийм удаан чагаар нухад дийлэхгүй бас чи халуун чадвал халуун яаш дэсхийтэ орлох чинь. Тэгээ тэр тал дээр нэми настай ээжүүдэд жаагаагүй тэр талын одоо илүү жадан усууд жаая гэж бодож байна.
2: Чикран таны яраанаас бол бас нэг байдал илэрлээ. Одоо яг нь манай монгол ээжүүд бол тийм ээ 50-60 гээд бүр омблоо харах насанд төрчихөөд бас аймар би нас өвтсөн гэж жаргац байгаагүй харин бас өөрөө нэг жав чөлөөгөрөө гар уйлтгэлэн хийж дуртай энэ өвсөйлэн уламжилж гэдэг юм уу бас жоохон өөрийн дуртай адилаан шимдэж бол их амьдралаа их чирмэлэгтэй байдаг тийм ээ.
1: Тийм ээжүүд одоо ээжүүд бүр аймаар сурах тагээд бас өөрснөө ярина манаас ч одоо гөвчрөөд их юм сурж байна гэхээр ярина гэдэг ашиг болгоод бас тэднээс чинь одоо юу яасан өрөн дуртай болохоор одоо хүүхдүүд өргөч чагж байгаа яхад нэрдээ суугаа дуртай юм аа хийгээд хөөрөлдөөд тэнус бас жаргалтай шүү дээ чаг уйдан бас тэгээд би бас ярд ингээд юмсуудаа хийж сурч хаад одоо хүнд жарахгүй ч гэсэн өөрийн үр хүүхдүүдтэй бэлэг болгож өгч болно гар бэлэг болгоод гэр зураан чагаан сар юу одоо заавал мөнгө төгрөг өгөх алахгүй шүү дээ өөрийн сайхан хийсэн бүтээлэн өгч болно шүү тэгээд ээжүүд их дуртай тэгээ манаас нэг сайхан багалд савлаад хүнд өгье гэдэг дуртай байдгаа энэ тал дээр бол их сайн хүлээн авдаг шинэ юм их
2: тийм байна. Тэгэхээр та өөрөө бол энэ өсхийн уралдаанд бол ойртоод 2 жил болж байна гэсэн. Өмнө нь бас өөрөө ойдл хийдэг гэсэн. Ойдлоо яг хэжээс эхэлж сурч хийсэн нь?
1: Ойдл би тэр юу ч нэр гаргүй өдөө онд өрөөд анх очих үед хийг одоо манай та таньдаг өгч ойдлын газар очоод ойдлын газар хавсраад тэгэж ойж байдаг. Гэхдээ манай өөж ерөөсөө өөрөө одоо багасаа тийм нөлөө хүртсэн. Одоо ойдл дуртай. Тэгээд ойдлын югаар ягаа сүултэн дахад одоо өсхийн дас дуртай аль юм юм юм гар урлал дуртай хүмүүс юуг нь сурах гэж бодно. Ганцхан юм биш одоо. Эсхий сурах гэж бодно. Ойдлаарс юуг нь сурах гэж бодно. Тэгээд сүултэн эсхий болгосон юм. Эний хийж өн чөөхөн байсан. Тэгээд одоо эсхийн юм хэдэг илүү хүн хийж бас энэ нэг одоо өөрийн үндэснийхээ соёлыг бас үндэ өв соёл гэж хэлэжтэй эсхий урлал юм чинь. Бас яа яа бас үргэлжлэн ингээ хөгжүүлээд хаягдуулахгүй байгаа бодсон үүднээс сурсан энийг бол. Энэ юм бол одоо өдөржин манаас тэрийг нэг нох юм бол өдөржингөө энэ орлого олоо суудаг юм биш шттэ. Гэлээ ч гэсэн одоо өөрөө дуртай болохоор энэ юм хийе гэж бодсон.
2: Яг нь нүүдэл соёлаас мэл тийм үү? Сөрсөн соёлд ирсэн энэ үед бол яг нь гарлын бүтээгдэхүүнээр гэдэг юм уу? Одоо яг нь гэр доторхон хэрэгдэн одоо санал дээр төсгөр олгоогоос эхлээд бас одоо дөрөвөл бас яг нь нүүдэл соёлын бол өв соёлноос хадгалалт явж байгаа тийм үү?
1: Тийм. Тэгээ одоо энэ өдөр мэйл өяхын төлөө одоо маягаар одоо ястай шинчлээд янз янз юм болгож чинь. Яг одоо бүр удамдлалт ясараа хийгээд байвал бас жирэм асууд нь хэрэглэхэн байдсан. Ширдэг мэрдгийг чинь өчрөө готын яг хэрэглэхэн ч байдсан. Тэгэхээр нь одоо эсвэл эсхийн юмгээ хаягч тэрийг жаавал одоо хүний амьдрал хэрэгчээнд оруулаад бас нэг ховргоод шинэ маягаар хэрэглэж болохоор одоо иймэрхүү үйлдэл үсэн шинэ юм сэтэж хийж байна шүү дээ.
2: Тэгэхээр нэг наадмын дэлгэн борлуулгаар авч хэлэхэд бол хатхам л шимэл энэ жургууд бол их хүрээлэлтэй байж байгаа юм байна тийм үү?
1: Тийм жургууд л одоо бүлгэн дөгөн ингээд аваа чадварсах болгоно гэж өсөд их санаж байгаа чинь.
2: Сэрийг энэ төр жахаасан танилцуулахад бол одоо яг нь түлхүүрч үүдэг осроос эхлээд
1: энэ дэлхүүрийн осор байна.

0: хийж байгаа гэхдээ үсгий болчих.
1: Аа, тэгдэг бай. Эхнэр нь зарах үед энэ бол гараа угаачих нь, зарах барсаар бас тэр дүн болоод
2: тэрийг өвдөгө тавьчих болно. Тэр нь оосрыг жүжигч болно. Тэргэн дотор.
1: Тэгэхээр яг одоо манийг энэ удамжилт соёлын хасуурн дээр бас шинийг сэтгэж, шинийг үүдэж хийх юм бол бас энэ одоо онгоцноосоос эхлээд бүр хэрэгжих юм байхгүй, хэрэгжэнд орж бас үн санаа бадруулж чадна гэсэн.
2: Тийм, бүр хэрэгжэнд орж болно. Хаягдах юм бол ерөөс байхгүй, хайж маяг хэрэггүй гэсэн юм байхгүй. Жи одоо хэрэгжилж чадна уугүй гэсэн асуудал. Юм юм болгоно уу болохгүй гэсэн асуудал байхаас биш. Одоо тэр өстөн малын юудууд хаягдах юу гэж байхгүй шүү дээ. Бүр гоё юм.
1: Ингээд бас танаар авч хэлсэн ч гэсэн тийм ээ, 5 хүн малынхаа хэшгэрэн онгоцноос орно бүр ингээд сайхан аж ахуйн үүдэж бүр болж байгаа тийм
2: ээ. Одоохондоо бод ихтэй хийчих болохоор багсаа гашиг орлогоо олоод тэгээд болж байна. Одоо энэс хаш улам их орлоготой болно гэж бодож байна. Энэ юм хөгжүүлээд.
1: Сэр та өөрийнхөө хувьд бас яг хожимын хүсэл төсөв төлөвлөгөө бас юм шиг байна.
2: Одоо хожим бас яг арван зүйл хүмүүжүүлээд өөрөө бас энэ талаар арван гоё юм хийлгэж бодож байна.
1: За баярлалаа.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг, хинагч Алмас, ерөнхий хинагч Бүрэнт, дараагийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчид. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгэ жалгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье гэд бүгдээ өнөөдрийн нөтрүүлэгтэй хамт байхыг найдаж байна. За би өнөөдрийн нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдэн Жижиг байна.
1: За сайн байцгааж байна эрхэм сонсогчдоо, эрхэм сүлжээ ашиглагчдаа. Та бүхэнтэй өнөөдрийн халуун мэндийг хүргэе. Манай хөгжилтэй мөч дугаар энхүү эхлэхэд бэлэн боллоо.
0: За өнөөдөр гаргийн 5 болж байна. Бид нэр энэ өдөр ирсэн гэдэг. Гаргата яаж ирсэн өдөр энэ хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд хөөрхөн дурсам жаа юу хөвгөлтэй мөч гэж тусгай дугаар жаа. Өнөөдөр хөвгөлтэй мөч тусгай дугаар маань явагдан. Одоо дээр гарах 2 гарах, баг 2 гарах залгаад манай хөвгөлтэй мөч энэ дугаараа сайхан явуулъя. Нөө видео дугаар барьцгаанаа тайсан болохоор, тийм ээ, шуугантай байсан болохоор видео дугаар дээрээ сайхан хийж амжаагу. Тийм болохоор ер нь одоо бас бичлэгэн хайчилж бас тавьж дагу олон хүмүүс асууж ин сурж ин яасан бай та хоёрын нөтрүүлэг яасан бичлэг яасан бай гэд тэгээд асуугаад байсан болохоор бид хоёр түрүү гаргийн га нөтрүүлэг дотроос бас сайхан сонгодог зүйлүүдийн сонгоо тийм ээ сайхан одоо бас хүмүүсийн сонирхолд хүрчийг нийтлүүдэд сонгоод жа дээр нэг хоёр ганц хоёр шинийг нэмээд өнөөдрийнхөө нөтрүүлгээрээ сайхан тавхинтай хүргэнэ гэд хамтдаа өнөөдрийн нөтрүүлэгтэй чухтаа энэ ч хийе.
1: Та тавхын нөтрүүлэг эхэлчихээ ташрамд манай нөтрүүлгийг ус илүүхэн төгөөгөөд албаслжээр дамжуулаад өгөөрэй.
0: За видео дугаар дээр манай сонсогч бол эхлэхээс өмнө нэгтсэн байл шүү. Бүтгэлээ халаалт хийжээгэш юм уу?
1: 7 сард бол ер нь одоо видео дугаараараа олон сайхан үлгэрүүдийг сачиж дамжуулж амжаагүй шүү хайчлаад. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр одоо аль сайхан сайхан сонгодох хөвгөлтэй шахтай үлгэрүүдийг тавханд тагаа бүрэн хуваалцах хийх гэж байна.
0: За

0: Барчхануулаад ине ёо гинэ. Өнөөдөр гоё байна уу? Манай видео дугаар. Яа ямар ихтгэлтэй гоё
1: юм. Яа сонсож байна уу? Сонсож байгаа хүмүүс бас үлдээгээд хэлээрэй. Тод сонсож байна уу? Эсвэл бас барчхан дээ нүү, тийм ээ. Дуунд авч гарч байна уу? Халаалтын инээдэг нэ.
0: Халаалтын инээдэг ч.
1: Юу ч ярихгүйгээр инээхөөр та.
0: Тийм. Орж ирв. Ер нь түгэ. Тэгэхдээ ч ирэхэд одоо нийлээд бүр ха ха ха ха ха гинэгэд парчхалт л инээ.
1: Халаалтын парчхансан инээдэг.
0: Тэг чи юу дитэ ёо?
1: Гоё гэж ярьж. Гоё гэж яавал өнөөдрийн нөтрүүлгийн дуувал тод гарч байгаа юм байна.
0: Тийм байна. За манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид маань нэвтрүүлгээ чааш нь хуваагаад холонтойгоо бас хуваалцаарэ, түгээгээд өгөөрэ, найзын тойрогтой хуваалцаарэ, хүн болгон чааш нь түгээгээд өгөөрэ гэд хамтдаа өнөөдөр одоо сайхан хөгжилтэй түүхүүдээс сонсч хоё.
1: Ер нь хоёулч нь 7 сарыг бол өстой нэг хүмүүст өр нөхүүлж байгаа юм шиг өнгөрлөө шүү.
0: Амар гिचүү юу?
1: Тийм,
0: модлын гүн дараатай л явсан шүү бид нар.
1: Тийм, мэддэг танд хүн таарсаар үгүй яавэ?
0: Тийм.
1: Тэгвэл бичлэг яавэ? Жохсцсан юм уу? Нийх юм байцсан юм уу?
0: Тийм.
1: За 7 сарын 7 дугаар сарын хамгийн сүүлч өдөр та бүхэнд өрөө толно.
0: Би бүр нэг сар бүтэн нэртэй хоноогүй шүү дээ. Чи зүгээрөө
1: зүдэр инеж гэнэ үү?
0: Гүү, нөгөө дараастай.
1: Тийм.
0: Инээс юм байгаа тоо.
1: Тийм.
0: Тэгээ дараастай дээл.
1: Тэр нь эртэр зүдэн юмд ярьсан мэттэй. Бүр нөтрүүлгийг бүтгэн байсан гэж тамаа хийхгүй гэж инеж.
0: Уралж ийнэ гэдэг.
1: Тонтхон жий. Нөтрүүлсэн хожигч юм гэсэн шүү. Одоо л юм болсон.
0: Жийн гэд видео дугаар дээр та бүхэн ороод ирээрэй гэж утгахгүй хамтдаа хөгжилтэй түүхүүдээс сонсъё. Манай нөтрүүлэг дээр одоо нийтдээ бас 250 хэдэн хүмүүс холбогдсон байна. Гэт нөтрүүлэгтэйгээ холбогдоод бас чааш нь түгээгээд зархи дарман дардган дараад өөр өөр их ажлуудаа гэлэртэл сайхан хийчихье.
1: Тийм. Ер нь одоо эн чинь 4-2 гаруй нөтрүүлэг олохтой сайхан урах хэстэй явагдаа уучраас хүмүүс яаж юм жоохон сэтгэл төрцөн байна.
0: Хайгуу байдгүй
1: дээ. Тийм үүдэл үтсэн хүмүүсийн томинг орчтд юм аа тийм үү. За юу ч гэсэн нэвтрүүлэгт байж байгаа 95 хүн 96 хүнтэй бүгдэндэр баярлалаа. Илүү болгон болгоод өгөөч ээ.
0: Тийм.
1: За энэ халуунд инегт өнгөрөхгүй яаж өнгөрөхгүй уурлах тусам хална шүү дээ. Бохондох тусам хална шүү дээ.
0: Дотор гаднаасаа жирэгдэ халаад оо.
1: Инег бол бас жоохон сэрүүчин шүү.
0: Тэнгэр дүндүү халуун байна гэж.
1: Хоромхон жорч гсэн инэ дээрэн тийм ээ. Халууныг мартаж болно шүү дээ.
0: Тийм. За эрхи дармыг дарж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн баярлагдаж байна. Гэшилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Гэт гаргийн 5 болохоор манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилэн та бүхэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. За видео дугаар дээр холбогдоод ороод ирсэн хүмүүс маань байж байгаарэ. Байж байгаарэ гэдэг.
1: За байж байгаарэ.
0: Жохон байж
1: яа. Хоёр онцгойд яваарэ.
0: Хонгор болоод тавиуд.
1: За хоёр онцгойд явах юм бол олон сайхан идэж ууж гаргана шүү. Та яг энүүхэнд ингээд дэсэх алдраад явах юм бол сайхан сайхан инээдтэй түүхүүдээс очирно.
0: Тийм ээ, тийм ээ.
1: Тэгвэл өмнө анхаарал яах вэ?
0: Ямар дэвтэртээ явж болохгүй шүү гэж байна. Жохон дэвтэртээ сууж яан гэж байна.
1: Тийм.
0: За би чин дээр гарах, дээр гаргуудаар бас нийлээд олон Юуганы дахиад уншаад хоёулаа бичлэг дээр хайжлаа тавина уу гэж бодож байна. Би нэг 3 чөтгөрийн үлгэр ярьсан тийм ээ.
1: За.
0: Энийг хуваалцаад тэгээ нэг бас сайхан видео дугаар дээр хайжлаа тавьчихвал манайхан дамжуулаад хаяадаа нэг гаргаж сонсож инээ чихэд эсвэл нэг жоохон ээч хаад амар унтахгүй юу. Би дээр удаа байна дээр бичсэн. За нэг сайхан чөтгөрийн кино үжичихэд амар айгаа унтдаг чинь. Үн чи юу гэсэн үг амар айгаа унтдаг гэдэг чинь.
1: Тэр нь сэтгэрийн киногоор эхлэх гэхдээ нэш сайн санагдчих та. Энэ 30 градусын халуунд одоо чөтгөрийн үлгэрээр ээ. Та нэг сар хэрэлдсэн юм. Яаж энэ өөдөд сарж инехгүй юм. Эсвэл жоохон хотлоо инег гэж. Та
0: хоёр нэг сар хэрэлдлээ ба гэж нэвтрүүлэг хийсэнгүн.
1: Хэрэлдээд
0: хийхгүй байсан уу гэнэ.
1: Тийм шүү болсан. Жүүдэндээ ч нэг хэрэлдээд авсан би ч.
0: Жүүдэрээ хэрэлдсэн. Арей улаан нүрэн дээр хэрэлцэх. Жүүдэрээ аймар. Би тунтхансан гэж байна. нөвтрүүлгийн тухай ч нөвтрүүлгийн төлөө бид бүр ингээд одоо жүүдэндээ хүртэл ингэж жирэлдэж чинь гэж боддоо.
1: Тийм.
0: Жирчлээ байна шүү жоохон. Заа манахан. За энэ үедтэй гарч ирж байгаа хүмүүс баярлалаа их өглөөний мэнд. Аа саяхан сайн болж байна гэж өгдөрч байна.
1: 4200 эрхий дарам болж байна. 4500 болоод чаа. Зүтгэрийн үлгэрээр эхлүүлье. Яа.
0: Зүтгэрээр эхлүүлнэ гэдэг бас жоохон хүн төсөдөө. Гэмэр хөөх шүү.
1: Яг халууч байгаа хүмүүс байвал зүгээр нэг сүүдэр мөтерд орцоож байгаа зүтгэрийн үлгэр сонсч байгаа шүү. Грим болон болон гар. Болон чалан гар.
0: Өнөөдөр бол би зүтгэрөө сайн гэдэг хамаагүй мөгийг сонсчихсан. Эртөөд сонсчихсан. Бид хоёроо
1: мөгийг л мэдчихээ гэдэг зүтгэрсний хэттар гуй гуй гэж бичсэн. Энэ айцтай биш хөөрхөн гэдгийг мэдчихээ. Тэгээд ярьж.
0: За би одоо бол хөс гарч ирнэ гэж сонсоо барсны дараа бүр хүйтэн ус сасгарна гэж.
1: Хамгийн гол нь тэр байхгүй да. Хүйтэн ус гарвал халууч хан байна.
0: Тийм. Тэгэ ингээд үйдээ дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэн баярлалаа өгч байна. Гүргэлжил ороод ирээрээ бас чашна түгээгээд өгөөрэй. Өнөөглөвл мэдгэдэм хүмүүс арим байна шүү. 10 минут болоогүй 5 жил хүн ороод ирсэн байна. Гоё байна. Та бүхэн баярлалаа өгтээ.
1: За бүгдэндээ баярлалаа. Ер нь манай нэвтрүүлгийг хүсэж хүлээсэн хүмүүстээ бас баярлалаа гэж тайхан хэлье.
0: За баярлалаа. За хэдий их хүргэнэглээ чичээ.
1: Хитэрсэн шүү. Одоо бүр том бол.
0: А тэгвэл уншихаа байгаад амар бааж юу вэ?
1: Том бол уншихгүй шүү гэсэн.
0: Яна хоолойгоо засчихад хоолой муутай болцсон чинь бас хэцүү байна.
1: Тий.
0: За зүтгэрийн үлгэрээр
1: хэлэх юм бол. Гэрэн зүтгэрийн үлгэрийн чинь хоолой муутай ч юм уу нэг живүүн дуутай тэгж уншихгүй.
0: Хоо чи ард нь сайхан ай таарч. Гэж ингээд. За ингээд манай хөгжилтэй төвх тусгаа дугаар эхэллээ. За өнөөдөр ихэ нэвтрүүлгийг байнуу улгамлын ирүүлсэн. Бидний сайхан чөтгөрийн үлгэрүүд ирүүлсэн байна. А сайхан чөтгөрийн үлгэр нь ч үүнд сайхан үлгэрүүд ирүүлсэн байна. Тэгэд энэ их айцтай чөтгөртэй холбоотой гэдэг боловч цаана их хөөрхөн. За нэг нөхөр өөрөө дахан харангна. Дээр муухан гэрэлтэй мотор унаад сүн хөдөөний жамаар чамж байжээ. Тэгтэл гинтхэн өмнө нэг монгол гэрийн үүд илрээд гараад ирдэг гэн. Үжингүүдэл шилэн хөжөөнд бадараад явчихгүй юу да. Тэгээ жохсон чинь байхгүй болчихчих. Жалгаад явсан чинь дахиад гараад ирчихчих. Тэгээд баргал сүнсэн жалтсан юм сохолжоод явж явж хөжөө хон гачааных нь нэг аль тракторын онгоцон дээр гэрэн ачаад гринк үүдийг ард нь босгож тэгээд явж ясныг мэдлээ гэдэг. Хараа муутай усад сэчв шүү. Хараа муутай би энэ жарамдаа хүмүүсийн хажуугаар танихгүй гараад тэгэд хүнд хэдэгдэл. Хүн таньхаан байлаа.
1: Ер нь хараа муутай дээр юмс хаалаг илэрч гинэрч юм. Тийм үү?
0: Тэр нэг харахнаар нь байхгүй болчихно. Тэг хаатны харахнаар нь гараад ирдэг гэн.
1: Хараа муутай хэсэг чөөр энийг үлгэрэнд санаанд орж ирж байна. Бид нар нэг эртээ 7-8 жилийн өмн юм уу? Шулуун чагаанд хамт сурагчтайгаа 20 мөнд явчихад. Тэгээд орой энд бачаад 30-нд явчихсан. Шулуух руу бочсон. Тэгэд зам дээр өмнө ингээд одоо шулуухын дээр юун тэлж оруулалттай байхаа. Нөгөө чахалгаа бэлдүр, том чахалгаа бэлдүр гэдэг чинь тэр зүгэл тожтой нэг том том машин байхаа нөгөө төч өгдөг тийм бараачаа нэмшнүүд байдаг. Тэгээ би машин жолоодод явчихсан. Манай хоёр хамт сурах шаард бүжсэн нэг нь сохтуу одоо унтаад явчихсан. Тэгжэл өмнө ингээд том том машин механик тейсэн бүр амар аврах том юм тейсэн шүү дэр чинь энгийн юм уу биш чам мэдлээд хажуугаар ингээд дайрж гарах гээд гарч багтахгүй тийм хэмжээтэй явж байгаа. Тэгээ нэг том машин механик тейсэн машинууд чинь амар төвчний талаас нь бодоод энэ тэндгүй өнчих уулан дан дэнж уул асаачихсан. Мандаг юм аа чүү хэвж байгаа. Тэгээ дайрж гарч чадахгүй ардантайгаа төвчсэн манай арийн нөхөр сэрдэг байхгүй. Үе сүйтгэл ураг хүртээ орцсон. Тэгээ тиймэр гол харагдах юм лээ сая сэрж байгаа юм.
0: Наа сохтуу явж байгаа гэдэг шиг тэр үлгэр сохтуу нөө таксинд суучихад оо. Нүд амгч хөвөлтлөгч аа гэдэг юм. Таксины жанад сэрчгээд оо. Хөвөлтлөгч аа гэдэг оо. Хат өнгөр сууж байгаа.
1: Наа өнгөр суунтагаралч өгдөөс юм байна. Тэгсэн гэсэн нэг ус Монголын хошин шиг төр байдаг шүү дээ. Манай бидний хажуучсан байтгал да хүн уцавчсаар онцгойн гэр бүл дотор амд хань ингээ асуухад байдаг. Хүн уцаар ярьж байгаа юм асуу. Тэгсэн нэгсээ тагсан цугаад ярьж исэн тагсан жолооч нь ингээ уцаар ярихгүй. Тэгсэн манай хаж оруулаад.
0: Үннээс
1: асууж ирэх гэж
0: байна. Тэр үлгэрч нь. Тэр үлгэрч яг над дээр гарч ирсэн. Манай найз манайд ирч гээд. Тэгсэн нөхрийн гар утастаа уурсан чинь. Аваад нөгөө гэр рүү орсон надаас хүн ингэнэ. Би ч би яаж мэдхийн гэсэн чинь. Тэгчихэд би бас хэлжээ. Би яаж мэдхийн дахиад нэг цам тэмэрхэн байна. Хүн ингэнэ. Тэр үл бүр татгал болчихсон.
1: Татгал. Тэр үлээс тэр татгал.
0: Нөхрийн гар утастаа уурхад хүн ингэж гэж надаас. Би тэг би яаж мэдхийн дахиад л цам тэмэрхэн байна.
1: За яа. Хоёрын зүтгэр ирэн тагсын гараад. Юу ярьчих юмуд ороод явчих
0: байх. Тийштэй. Одоо дахиад хэрэлдэхгүй аа. Өнөөсөө өдрөөс гадуур.
1: Бүр өвөлтөх юм байцсан.
0: Ах тух хөтөлөө оройч гон зүтгэр яраад суужээ. Жүн хонхороор орой явбал араас чин нэрээр нь дууддах энэ төр гэдэл баах юм ярьж яраад гэр гэрдээ харахаар мотороо унаад явчихсан юм байна. Нэг нь явж итэл гүцэн мушхахаар хонхор дороод бургаасан ярал сууж ичин. Араас нь аажмхан ирж байгаа нэгнээс чаас авъя гэд тэрглөө тэрглөө гэд нэрээр нь дуудсан чинь моторын гон досыг ваагалт нь нөгөө готгно. Маргааш нь нүд нь орой дөрөнг гарсан юм чүн хонхор чөтгөртэй сүн нэрээр дуудчихсан шүү гэд яриад явж ин гинэ. Тэрнээс хойш бүр тэр жамаар явхаан болоод холуур тойрдог болсон гинэ хөрхий гин.
1: Хей. Эхгүй юм нэсэл айсан.
0: Нэрээр дуудах чи өвгүй шүү. За дараа нэг үлгэр нь өвс холсны ажил гэж онгочтой тэргээр нааш цаашаа явж л байжээ. Жамаас ойрхон тал дээр гэрийн суур маягтай модон бан зорхоотой байх үжичгэд орой бочхтаа дайрж авахар болоод явж гин. Сүн харангуйд хүн амтны нүд харуулдаж байгаад банзан авахар оцсон чинь өнөө банзан дээр нь хоёроор гэр босчихсон дэн лаасчихсан байт юм гин. Шууд л оройтой өвс нь босоод явчих гин. Өдөр нь юучхүү байдах орой ирэхлээр айл буучхаад байдах. За тэгээд л хүүр онгон дээр грэм барьлаа. Говийн ганцайлт хоноод өглөө хөөр гавлын ясаа өрлөө цэрлээ энтер гэж сонссон бүхий л үлгэр нь нэг нэгээрээ бодолд нь орж ирээд тэр мөрөөрөө гараад явчих чинь. Тэгсэн чи юу байсан гэж санана. Жугаачлын хүмүүс ирээд өнөө буучин дээр нь майхан босгоод амарч байсан нь тэр юм байжээ. Өдөр нь юучхүү орой нэрсэн чинь бэн латаа айлууд байхарч үнэрэн шүү дээ.
1: Тийм бас сэжиг явах гэсэн нэ. Ер нь айц гэдэг үл сэжигэс их ирнэ.
0: Тийм ээ.
1: Буюу айлгана. Тэрнээс биш одоо ямар ч нэг харангуугаас айхгүй тийм хүмүүс бол одоо баргийн гажир учраас нэг торохгүй юм блэ.
0: Үнэхээр байвал яах
1: вэ?
0: Байвал яах вэ?
1: Тэр хүмүүс байхгүй гэж боддог байхгүй. Тэр байруу тэр бас нэг хэдэн хүн битсэн байсан шүү дээ ярилцааны хэлбэртээ. Бүрүүжүр одоо нэг тийм айдтай гүйдэлтэй гэдэг гажир. Хоёул одоо 90-д онд багалттай бийж байж очиж уугаад.
0: Алгаар.
1: Дуу дуула. Бүр үзэх гээд. Тэгээ зохтоод унтчихсан байх гэсэн. Хайхгүй байх юм байна лээ.
0: Зэр хүмүүс үнэхээр бүр юунаас ядг хүмүүс байж.
1: Тийм байна. Би бол багасан тийм юмас жоохон сэтгэл айцсан илүү. Өдрөөр ч гэсэн ингээд өөрөнгөнд харах юм бол гот жайлаад явдах
0: хөөхтэй амар амтх. Би өөрөнд ер нь ингээд готтер ч гэсэн өдрөөр ч гэсэн гэрт ганцаараа сууч чаддаггүй шүү дээ. Одоо л зүгөрүүлж.
1: Өдрөөр л ингээд гарын там боломж төгөрийн үлгэр нэг яр. Тэгвэл ингээд аяндаа явах.
0: Аяндаа өнөө хөтлөг нь дасаад өө.
1: Тийм.
0: Өөрчлөж миний ахтуу шүү дээ гэсэн юм дээ ёо. Тэгсэн чинь нэг байхын ч төгөрөө дэрэд ирүүл яв. Чи дандаа намаа яраад байна гэдэг нүгт. Бид нараар яриад жоохон болгоч юм гэнэ үү
1: гэх юм. Яг. Яг л тэгж болгочихсон.
0: Хараа.
1: Үнэн байна, нэрэн байна гэж энэ одоо нэвтрүүлгээр зүтгэр судлаад явах үед юм. Харин зүтгэр шүү. Тиймэрхүү хөгийн үлгэр. Тиймэрхүү хүний битсэн хөгийн үлгэрээс хаваалч.
0: За.
1: Бидний сайн нэлэгдэг. Тэнийг сонсъё.
0: Yeah.
1: хөгтөвлөх. За энэс

0: болчихъя.
1: За.
0: Харин эхлээс тэр жилийн нэг хөвгтөө явдал санаанд орж байна. Жүрийн амралтын үе байсан байх. Гэнэт нэг бүсгүй гэрийн үүдэнд чис гас гэд над руу нэг юм яраад л байна. Очиж үжвэл нэг мараатай залуухан хятад бүсгүй. Цагаан банжил, цагаан ханжаартай. Бас нэг жижиг хар богч барьцсан жогсч байв. Гэжмэ хатруулсан болохоор баг эвгүйсий харагдахаас биш хотын хүн гэдг нь мэдэгдэж байлаа. Өөрхөн өрөмддөг гажар аваачаад өг гинэ. Мөнгө өгье гэж байна. Хэдий мөнгө олох вэ даа гэж бодсон боловч миний бүсгүй бас ингээд тэнэд хүн гуйвал өөрөө даа гэж бодоод явхаар боллоо гинэ. Тэгээд л би энэ мөртэй ханчаар чирүүл шахаа ганч цолсонгүй. Өнөө илжих шиг том дуутай мотороор явж өглөө гинэ. Замд гараад өнөөх чинь гинэт дундуур тэврээ тавлаа шүү. Би энэ баг эвгүйрч гарын салгав. Тэгжитл гуйнаас бариад авч гинэ. За барьвал барьваа гэж бодж байтал дахиад шилүүж юнаас бариад авлаа.
1: Яах гэдэг нь вэ?
0: Материал дээр ингэж суудаг. Би бүхихтэй алчихтай арай гарын салгатал дахиад хоёр хаврахны доор жочаан махрас бачхтаа татгахчлаа шүү гэж. Ингэж татгах юм байх.
1: Хоёр талаас нь.
0: Барьчихсан. Нэр хайнаас л ингэ атгах уусаа. Атгах юм болох юм уу? Би гэдэг хүрээд бараг бахарчихсан байх. Мотор очиход гэдэг нь хүрээд байх тийм юм. Хойш халт харж үжвэл өнөө бүсгүйгийн нүдэн шил нь бултраад үйдэн шилнийх нь нэг гуйн чихнээс нь унаад хамар дээр нь арай гэж тогтоод нэг юм чис гуйлаар хашгирч байна лээ. Өгдөслөө юм авсан. Ийм үү? Ийм. Ингсох. Дахиад буруу талаараа нэг шахаж үжвэл хүлэн гишгүр дээрээс унснаас өөр дэмий учрахгүй болохоор дахиад л явж үлээ. Нэлээ хэгээр. Чандааны өөрх худаг 7-8 гажир болохоор утсангүй хурж хилээ. Буудаа гэж хэдтаар хэлээд лавлавтан чохсоод өглөө. Тэр бүсгүй хүжүү талгатайгаа баахан уучилтаж байгаад юу ч гэсэн буулаа болтыг. Юу хард нь уучилтаа бууж чинь чохсоход эргэж харахгүй. Гүрийгэл урсаараа суугаад байсан. Үтсэн чинь нэлээх. Өнөө бүсгүй чинь цайвар өнгөтэй дотуужнасаа өөр ховчсохгүй. Хормогоон доошоон датсан дээрээс нь татаад жудын болж мөршиг нэг юм ярьчихсан харин булруу жахаад нэг юм шалган жишүү. Би моторын булруу үтсэн чинь өнөө чагаан шаа банжилийн моторын гинжинд бүр ороогоод нэг л атаг юм болчихсон байна. Тэгээд тэр миний өмдөй тайлж өмсөв. Би энэ дотроо өөр юм өмсчихгүйгээд үнэнээ хэлээ. Энэ уулан гуугаар дээшээ 1000 метр ябвал хүрчих нэ гэх хэн чамаа үчих юм бай гэд аргатай бүр ялгуур гарсан. Та бүр сүлд нь бүсгүйхэн банжилий авчирж өгөхөөр хэлэлчиж тогтоод дөнгөж саллаа штеп. Хөрхи тэр бүсгүй нөхрөөрөө бараг алуулсан байха. Үнэн дээр би бүсгүйтэй хэлсэн чи алуулна гэж.
1: Банжил нь юунд нь ороодсон байж.
0: Мотрин гинжинд нь ороодтал. Тэгэл өнөө юмхтэн нөрхи бараг сандраад одоо шилүүж өнөөс нь бараад хаврганы юмхтаас нь жомагаад. Хэлвэл ус юм ярслаа ялгуу те.
1: Бажист бас гээд нэг юм ярьж ирсэн.
0: Гэхдээ ер нь тэр өнөө бажиж байгаа биш. Мотрин шоуганд манай хүн сонссон гоо тарахтар дээр 645 тавиад их хэрэг гээд.
1: Хэрэг гээд гэж юу?
0: Айл явгаа гэж үл бүр бараг байхаа тийм ээ.
1: Нүдний шилнийх нь гоё нь яатлаа яатлаа.
0: Ийм өгч байна. Чихнээс нь буугаад ингээд хамар дээр нь иймэрхүү тогтсон байна. Өрхийн жотарсан юм авч.
1: Яа.
0: Тэнгэрсэн сахал өстэй ер нь хүн ална.
1: Тийм ээ. Тэгээд стандарт зинх нь учрлаа бичсэн шүү.
0: Зинх нь учрлаа бичдэг юм байна. Дараа нь л тэгээд нэг хайнгуудад нэг Гөөж асахгүй бол нэг шалтан өч чалуу хөөхт байх юм эсвэл
1: тийм
0: тэгэл татсан юм байна.
1: Тийм. Шалтан өч гэнэ.
0: За манайх ер нь иймэрхүү хөөхтэй, шоохтой үлгэр учирлууд байвал тийм ээ бидэнтэй бас хаваалчаарай. Тэгэд өөрсдийн бас гой сайхан хөвжөлтэй учирлуудаа олонтой хаваалч, хамтдаа инээлч, тийм ээ. Инээтиг олон хүнд хүргэх бол бас буян болдгийг юм лээ.
1: Хураахи баян гэдэг бишээ, хуваалчхи баян гэдэг ээ гэдэг үү?
0: Тийм. Бүгдэр баяжчих хаяа.
1: Дургуй байна гэсэн юм гэдэг. Бичсэн мэс чи. Хураахи баян гэдэг бишээ, хуваалчхи баян.
0: Ястар тооны барьц халддаг юм.
1: Тийм. Тэгсэн манай энэ хоёрын баячууд бүр дургуй байна гэж. За хэдий болсон байна уу? Аа, 20 үед болсон байна. За. Үхэр бордох хашааны ирэл.
0: За.
1: Байна уу гин? Авгийн эрхми. Бас хэд хэдэн ирэл байна шүү. Тэрийн дараачаар болч.
0: Тэр
1: нь болохоор үхэр бордох хашааны ерөөл. Алсаас харвал артай толгоомд гялтагнаад ас тулаад ажвал яслах сайн хийсэн янзын гоё хашаа байлаа. Гагансан байдлыг харвал гайхмар сайхан хөхөнгтэй гагнаас нь хүчтэн луус хийлсэн шиг үүлэнхээтэй угалжийг үй үеэр нь ороосон мэт. Энэ сайхан хашааны ирэл түүхий ярвал эжнэн болох эрхэм өвт найж мөнгөн хоёхтайган эртэлж оройлон эрдмэн гаргаж хийсэн дахин дахин хэмжиж даамгай сайн гагансан дахиж лав салахгүй гэж бардам ам хайсан даанч чанартай даахгүй мундах хашаа. Үйлдэл хэрэгчээгийн хэлбэл илүү дутуу идлээгээд мөргөлдөж туулчаад байдаггүй ихэн багаан дийлж муухай ааш гарахгүй хов ховнайхан бордуурыг ховдох чивэрхэн итчихдэг хоёр хүний ажлыг ганч хүн даачдах ховорхон олдох чагийг бас хонжиж арвилчдах хөөлгүй үнэ хөөлтэй болгодог хэдэр тогшны номхон болгодог тар муутайгийн таргалуулдаг дахиад ирвэлд ихэрлүүлдэг тарны шидэт төмөр хашаа гэж энэ
0: бас гоё бичсэн шүү. Хамгийн гол нь юу вэ? Энд чинь өөрөө хийсэн хашаа
1: байна. Өөрөө хийсэн нэж мөнгө байхтайгаан хийсэн. Хамгийн гол нь хашаагаан ерөөсөн биш, хашаагаан махчихаа юм шүү. Өөрсдөө хийсэн хашаагаан тийм үү? Махчихаа юм байна.
0: Хамгийн гол нь би үл ойлгосон хашаагаан махчихаа юм биш ээ. Бүгэл махчихаа.
1: Тэр нэг юу байдаг гоё. Тэр үл яг тахварна.
0: Тэгээд хамгийн гол нь авгайдаа уншиж өгөх гээд, авгайдаа үжүүлэх гээд тийм үү? Танин сайн дамжуулаад өгье.
1: За чамай айлгах чинь аа видео дугаар дээр. Вилсаар чинь нэг жохсож ийн гэж.
0: Ер нь өмнө өөр өдөр харин байна өдөр нэг хүн бичээс битсэн байсан. Бидний сайн мэддэг хүн л тэ.
1: Аа.
0: Хүүхд нэг гадаа хэдүүл орой ингээд махшил чанаад орой хоолоо идсэн байна да өмнө өдөр. Тэгсэн хүүхд нэнт ээж өдөр чаагур ямар хүн гараад явчих гэнэ үү хэлж. Нэг жоохон буин чир гэж аваад үгүй тэгээ ахчин болох гэдэг гэсэн. Үгүй ээж ах тэр машин дээр наадчих. Тэргүүр нь ямар ямар ах гараад ивсэн. Тэгэл тэр ойр авд нь өөр айлмтан байдаггүй. Хаалбад айтигээд хамтдаа дуудсан хүмүүс нь бүгд тэндээ чухдан байжсэн. Тэгэл хүүхд юм арт юм лээгээд айгаа дунтаж орхон байгаа. Бас нөхөр нэжгүй байж. Тиймэрхүү үлгэр учирлууд бол бас сайн шүү.
1: Өнөө нэг жийхэн хүүхдэн дандаа хэлдэг гэсэн ба. Манайд хоёр хүүхд байна гэдэг. Хоёр хүүхд байна.
0: Аа тийм тийм тийм.
1: Тэгээд гайхалт гэсэн үгүй байнал гэд. Тэгээд сүлд айгаад нүүдэг штэ.
0: Тэгээд
1: сүлд нэлээд том босныхан дараа миний хүү багтаан дандаа манайд нэг хоёр хүүхд байна гэдэг. Тэр яасын гэсэн чинь өнөө хөрөвчний дээр нэг хоёр хүүхдийн жаргал.
0: Өнөө хайр тамдагт.
1: Тэрний дээр нь хоёр хүүхдийн дургаар тэр хэлсэн гэж.
0: Тэр чинь бүр дондохоо хийлгээд нэрээ оролцсон гэсэн ба. Хамгийн гол нь их буя ялгсан гэж.
1: Тийм тийм.
0: Хүүхд ийм хард гэсэн шүү. Хоёулж өглөөд айлгаад гэсэн.
1: Тийм. Тийм нэг үлгэр байдгаас.
0: Суртаа битгий баруун тал руугаа хараа.
1: Тийм.
0: Та надруу л хараа цудаач гэсэн.
1: За, гоё байна гэж бид хоёрыг махтчих шүү. Аа баярлалаа. За ингээд Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялуу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Каргийн 5 босхоор манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. Тав хүн үргэлжил нэвтрүүлэгтэй хамтагаараа завс боломжтой байна. Чааш нь нэвтрүүлгээ хуваалцаа түгээгээд өгөөрэй гэж тав хүндээ баярлалаа шүү.
0: Нэвтрүүлгийн дараа бол одоо өнөөдрийн сайхан сайхан хуулгасан уул ёсороо, жирэл ёсороо хайчлаад видео дугаараар дамж болох болно. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хожуу орж ирсэн хүмүүс юм уу? Дотоо сонссон хүмүүс байвал видео дугаараар өдөр болгон анхаарал хандуулж дахиж хүчээрээ дахиж нэгээрээ.
1: За, та бүхэн бас иймэрхүү сайхан бичсэн нийтлүүд боёо ингээд одоо өөрийнхөө үлгэр учралуд байвал сайхан найруулад бичээд бидэнд ирүүлээрэй гэд. Та бүхэн сайхан найруулаа бичээ ирүүлчихвэл бас манай нэвтрүүлгээр уншигдах боломжтой шүү.
0: За, энэ хоёр төрлийн халуунд одоо өстэй аргаас алдаад яа гэж бодлоо. Байнугаас бас сайхан бичээс олж үтсэн. Тэгэд нөгөө эрхэм
1: Амуу эрхминь
0: уу? Үгүй. Тэр удаа нэг ярьдаг. Тос идэг гэдэг нэг бичээс өгдөг үү? Тос идэг. Дуустал нь идэг шүү дээ.
1: Тийм, ярил хамждаг.
0: Яг л тариншул үлгэр болсон юм байна. Байнуугийн өрви маа гэж.
1: Өрви маа гэж хэлсэн үү?
0: Тийм, тийм. Өрви
1: маа гэж байдаг.
0: Сүртэй маа, өрви маа. Бүр чулуух юм ба.
1: Энэ тийм нэг чоглуулуулаа. За, энэ өрви маа, энэ сүртэй маа гэдэг.
0: Үгүй, хамгийн гол нь энэ халуунд хүн болгоны сэтэл дөнгөж өнө ажилгуул бол нэг нэг сүдэрг ажраа ингээд тодлохгүй сойл гэж боддог шээ. Бүгд адилхан байхаа.
1: Тийм тийм.
0: Өөрөө маа бол үгүй юм байна. Сте нэг хэрэгтэйгээр явсан юм байна. Энэ үлгэрийн хаваалчаад үгүй.
1: За.
0: Сая дэлгүүрийн ижигтэйг гайгуухан бохон тулж хаяад ирлээ гинэ. Өчигдөрсөн халуучаад ойлготой унтаж амарсангүй гинэ. Өнөөдөр бас нар халаад хичүү байна гэд үглээд сандал дээрэн тангайгаад хөвтөөд надад ч хүний тоонд бодчихгүй хэмээр. Эш гэж. Тэнгэрийн нар түүний дээр тусаад өөр хүн дээр тусахгүй байна гэж үдээ. Худалдаа их дургу бол үүдэн төгчээд унтна үсттэй. Хөрөгчөр нэгэд хаалган хаасантай, хаалгандаа хонх тааруулсантай. Энэ жавшанаар энэ мөн эзэгтэйг нэг тамлж өрхийг гэж бодож амжлаа гинэ. Тэгэд дэлгүүрээс гарч ирээд байс хийгээд дэлгүүрийн үүтэнд түлхэж орлоо. Дин дун гэж. Нэг багдаа сангаа аваад мөнгөний төлөөд гарч ирлээ. Ахаад л орлоо. Дин дун. Хоёр төвд хашаа аваад мөнгөний төлөөд гарч ирлээ. Муу идэхтэй чарай нь бол чарай биш ч үхгийгээд баг удаж аваад ахаад л орлоо гэж.
1: Ахаад л дин дун.
0: Дин дун. Нати тэр гэлээж байгаа бол түүргүй шүү. Би үлэн мэдсэн шиг аварлаж наагур чаагур нь харж байгаад нэг нэг ут давс авчглаа гинэ.
1: За.
0: Гарч ирээд 5 минут жогсож байгаад ахаад орлоо.
1: Аа.
0: Муу ихтэй саналаасаа хоох үсэрж усаад намайг ямар санаатай юм гинэ. Би ч сонссонгүй юм шиг хоёр өргөс тэмх шүүрч аваад жинглүүлтээр нь шидчихэж жогсцлоо гинэ. Нөгөө ихтэй ч чарайгаан дараад амандаа бөөр бөөр нэг юм дүтэн чилэн. Гарч ирээд эмийн дэлгүүрээр орж шарахны ариутгалын шингэ аваад дахиад нөгөө дэлгүүрийн үдээд
1: үлдсэн.
0: Баяр нуу гэж. Өнөө эцэгтэй нүд нь орой дээрээ эсэл гарчихсан гоо. Үсэрч усаад бяа бяа чарал. Тэгэхээр би чи дэлгүүр нээж байгаа юм биш үү? Би ямар чиний бараг зүгөр авчихин үү гэсэн чинь. Чи муу санаа гаргаж намайг жоруд үе юм уу чинь. Чам тодтолдохгүй. Чи өөр дэлгүүрээс ав гэд бараг өөдөөс нь очих шахлаа гэв. Тэгээд би хоёр мөслөмж аваад мөнгөний төлөөд нэг нь чи ичих. Итгэхгүй чи одоо яв. Эрэл хэрэггүй ичиг ичиг гэд дүлхэлч жуурал байт. Халуур үйлийн үжлээд ээ гэж.
1: Йоос та чалах уу?
0: Тэгээд за чи итгэхгүй би идлээ шүү гэх. Хоёр мөслөмч хойно ханаас нь дэлгүүрд нь жохсчиход идэж бараад гинэ. Утсан гаргаад найз руугаа жалгаж баахан жоогдож жохслоо. Тэгсэн өнөө ичгтэй бол арга марсан гэж байна. Дисгэлгүй. Аха би ч юм уу гоё я. Чи одоо хайрчих. Дүүн гоё да. Төр амраа да. Бас ухсан чарайлч. Бас муухан яр байгаад инэхтэй. Орчмынхан янгу нэрэнж бохондж өхмөр халж байна шүү. Гол устай гажир басан бол усанд ороод суумаар.
1: Стэ хүнээр усанд ороод суумаар. Халуун үргэлжилж чинь
0: яа. Хамгийн гол нь энэ халуунд хийдлэн
1: болсон. Хурдан гэртээ ороо сайхан сэрөөхөн суухгүй.
0: Нэр ярьсахтай байна.
1: Нөгөө үүдний хонхт нь тэгээ байн байн дугаархаар хүнээр үсгэж шүү дээ. Нэг л дээр авчихгүй нэг л хүн байн байн орж ирээд.
0: Тийм яа, нөгөө тангигаад хөвчих юм чинь дахин дахин босхгүй юм уу?
1: Тийм.
0: Хамаг гол нь хоёр мөсөлтөмж явчих хай зармаг авчих. Нэг нь нийтчих.
1: Чи итгэхгүй би итгэж шүү дээ.
0: Чахар шалаагаа өгсөн. Тэгэхээр баахан дэлхийд

0: бас хөөрхөр байна.
1: Яг ч үгүй нэ хэд нэдэл. Би нөгөө өчтгийг нь их ойлгож байна гэж байна. Өчтгийг сэтгэлийг бол амар ойлгож байна уу?
0: За ер нь энэ хоёр өдөр хийдлалтаад нэг юм хиймэр байж байгаа хүмүүс байвал бас ингэж болно шүү. Буян баясгараа. Тайл гараад нэг 2-3 минут ганчаараад гантлий нэж гэхэд хаа дээ нэг дараа орохгүй юм.
1: Бүдд нэг дуршиж өчхөө.
0: Чиний дурсахасаа өнөөр хөөрөөд унцхана.
1: Ямаа нэгэн видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань нэвтрүүлгээ бас чааш нь илүү хүн түгээгээрэй. Манай 2000 илүү хүмүүс орж ирсэн байна шүү. Энэ халуун толсон чинь тарих бас тэми урд хөдөлгөөн байцдаг юм байна шүү. Сонирн болчих гэж байна. Өглөө босоод нэг дүгнийт сайнтай. Үүдэд нэг юм, орой нэг юм.
0: Нейлэн гоё яг нэг халуучаад батчимдаад ирэхийн үед л өстэй бүр өөр юм бодолд орхон байгаа. Яад нэг сэрүүн гажир олдог үлээ.
1: Тийм.
0: Сэвэлтсэн салхаа байна уу?
1: Тийм. Хар ирж игээ замд бол яа. Үнэхээр өстэй өнөр. Гэрлөөгөө буцаа явчихмаар санагдаж шүү.
0: Тийм.
1: Тэгэл яг ажлын ингээ үүдээр орж ирэх үед сэрүү татаад л орж ирэх үед бол хамгийн гоё.
0: Бүр чанга нэмж ажилламаар.
1: Тийм. Бүр чанга нэмж. Тэгэл алан гэрте орох үед сөв сэрөх. Тэгэл манаас чинь халуун хүйтэн харсаар байжгаад миний ханиас сайн болдог гонтэй солгуут байх.
0: Байна. Тэр үл давтай байна.
1: Халуун хүйтэн гарахаар халуун. Я сонсогч та бүхэн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд хөвгөлтэй юм уу ч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Үргэлжлэн битэнтэйгээ хамт байгаарэ. За бас залгаад хэдий хуваалцчих тийм ээ. Байна уу өөхөн бөмбөгийн ганцхан өөхтөө уншихчүүлэх. За тэгээд бас тодорхойлж байна өрхи. Би ийм нэг өв өнгийн саваа гутх дуртай хүн шүү. Намайг битээ жагнаарэ, уучлаарэ гэж нэх ар.
0: Өөх гэснээ сонсоо талуучсан.
1: Яг одоо нөгөө жоохон мариалог хүмүүс бол бас энэ үед бол бас яа жахна хэдэн чинь торсон бол гэж бодох байха тийм. Тэгээд энэ яг нөгөө ганцхан ээжтэй уншихшүлэг гэж холонгийн тэр шүлэгний хөвд оруулаад бичсэн
0: байх. Тахаж бичсэн байх.
1: Тахаж бичсэн. Намрын хатланд тракторын парчхан хий сонсороо. Намайг турхи үүжих гэж чимэн дэргэд байгаарэ. Жаахандаа тарганч хөрхөн хүү байсан. Жалуу наснд 20 жил намайг турхангай байлгасан. Жалгаж хойноос нь дандаа тарган явуулсан. Тэр жил тавхан лан турааж ганчлуудаа баярлуулсан. Тэрнээс хойш 5-5 жин нэмж байнгалж яваасан. Тэврэхэд жөөлхөн, харахад нялуухан, чалин чагаан өөх минь. Гэцээр минь бонтойлгож, гуйг минь томруулж, гажир дээр чи намайг хичнээн жил тарган явуулах юм бай. Торида гэж бодоод хөвтгэд нэмэгдээд байдах. Тостой хоол илүү хоёр өнгөд дэлдгэр чих хамар хоёрч өөхлөн. Тураахгүй да гэсэндээ байнга хамт байдах дэлхий дээр хамгийн сайн чавуу чи байлаа. Шуургантай өдөр дулаахан байлгадач, байлгадагч, шарсан наранд тосоор хөлрүүлдэг хамгийн жужаан ховчос чи байлаа. Гомдож чамд уайлмар, голж чамай хаймар, жүүний сүвгчээр бахтах он чагийн урсгалд зүгээр зүгээр л бээс минь холдож хайрал өөх гэж сонсох болгондоо жавдах өрөвчхөн муу бөмбөгөөс хурдхан шиг салаад үжээчээ гинэ. Яа на жүүний сүвгчээр бахтах он жилүүдийн урсгалд зүгээр л дэрэгд минь байл байж хайрал гэдэг юу гэж ийг. Зүгээр л бинээс минь холдож хайрал гинэ.
0: Бас их хөнгөл төр нь
1: тий.
0: Гоё тохож битсэн байна шүү.
1: Тий.
0: Охон холдуулах гад яарж байгаа юм шиг бас эрхэмнээд нандхан байгаа юм шиг байна. Уран жохол дээр чинь цалин чагаан мөнгө гэж
1: тийм
0: үү? Мөнгө төгрөг мөнгө алтыг тийм
1: үү? Тийм мөнгө
0: байдаг үү? Манай хүн чинь цалин чагаан өөх. Бас тэгж харагдаад байвал тэр өөх салах юм биш ээ.
1: Гэсэн өөхдөг. Гэхдээ өөрхи намайг битгий жагнараа гэсэн шүү. Би саваа гутсан гэдгийг уулдаар хэлсэн.
0: Тэмүүги миний өөхөнд битсэн ч юм уу гэж байна. Тийм ээ, тантай адилхан үе төмөө өөхөнд.
1: Үе төмөө өөхөн бөмбөгөөдэй гэж байна.
0: Үе төмөө өөхөн бөмбөгөөдэй.
1: Өөрт чинь жаруулсан шүү.
0: Зүгээр л өөхөн бөмбөгөөсөн салж хайрл.
1: Зүгээр л одоо тэгшээ харж хэвтээ та нар бол. За, чалгаач нийтэн тиймэр гоё юм байна уу?
0: Тэнтэ

0: хамгийн юмтэй хүний нэг урахгүйсэн ч юм уу тийм ээ. Нэг бахуухт бага хүн насны одоос нэг дурлалынхын тухайтай шүлэх бадгаас хаваалч. За. За юмтэй хүний одоо хайрын тухай шүлэх гэдэг юм уу? Хайлтын үлчвэнд 3 хүүхэнтэй айл байдаг юм аа. Хамгийн багт нь үгтлийн дурлж өнгөрсөн юм аа. Хайлсны өдрийн өмнөхөн хүртин гин гис гэж өгчхөөд хайрын жагтлаа хуруудынхан доор дарж үлдээсэн юм аа. Өгсөн жагтлын хан хойноос унтаж орохгүй догтлоод үхэр эрх шалтгаар цэвэрлэгэн өмсчхөөд нэг очсон юм аа. Олон хүүхдээ ээжинх нь асуусан бүхнийг хариулаад унтан гай шармуураар нь хагас өдөр наадаад харьсан юм аа гэнэ. Бас бомгонод нэг ичмтгэр нь шүү их муураар наадаад харьсан гэж. Үүрээр бусдаг ээж нь олоод гал нь очоочсон юм уу бүүмэд. Үсэг танихгүй аав наваад таних ороочсон юм уу бүүмэд. Үс гэжгийн оролдоод инээгээд л сууж басан тэр хүүхэн үнэн сэтгэлийн жагтлыг минь уинсан ч юм уу бүүмэдээ. Алтан ингэрд чусдаг тэр жил аймар сансаан түүнийг ахад өвлжөө бочход үсэртлэн баярлсан юм аа. Айлын хүүхний гуйхан ээжтэй хэлье гэж байтал аав нь харин нэг өдөр манай төрөөд ирсэн байлаа. Бодлоос гардаггүй түүний аав нь хүртэл дотнохон харагтаад болгол хэдэн үх хавчуулаад охны нас уу гэж байтал баг хүүхнийхэн 20 өдрийг үжүүлээ хэмэн бичиг журхаа мэргэлдэг аавд минь арх хатгатай ирсэн нь энэ байжээ. Аавсны хөрхийн мөрөөдөл байгаад. Тэр удаасны хэний үлгэр байлаа. Нэг андуурад.
1: А тийм. Өөхөн бөмбөгийн штэ.
0: А тий.
1: Өөхөн бөмбөгийн.
0: Атуу ахаар ирээд.
1: Тийм.
0: Нэг хүүхэн байж байгаа юм шиг.
1: Утам сайтай ажрахантай ухшил сайтай. Шээ утам сайтай гүндэн ухшил сайтай ажир гэж гойхоор явж байна. Өөрийг нь гойно гэж бодсон хуар хүүхнээ нүүр нь час улайлаа гэдэг үү?
0: Тийм. Яг л тэрнтэй адилхан тэр.
1: Насны жалууд нарны эртэд гэж масаад байгаа ямар хадгатай бүр.
0: Хамгийн гол нь хайн үлгэрийн баатар нь би биш шүү. Манай нэг сатах. Тэр бодлоо болох.
1: Би биш шүү гэж.
0: Хэти биш гэж боёсон жайлуулж ивэл тэтэл том байж магадгүй тийм ээ.
1: Энэ үтэн өнөө битсэн ус. Хүмүүс их дуртай. Энэ үтэн өнөө их байна уу гэж асуужсэн.
0: Тийм.
1: Юнуттэй хүнээ өөр нийтл байхгүй юу гэтэл хүмүүс их сонсох дуртай юм лээ.
0: Юнуттэй хүнийг сайн гойж үж таа.
1: Тэгээ мандах бас хоорондоо бас жоогч байгаа юм байна. Болон шүү сэтгэл хэсэгт өөртөө бас хоорондоо сайхан тийм ээ жоогдоод тав хүн бас сайхан сонирхолтой зүйлүүдээс ингээ сайхан бичээд ирүүлээрэ. Энэ хөрөгчний юунд хүйтэн салханд хүйтэн агаар да. Бүр илүү хаал эсэргүүнэ.
0: Тий. Хаал өөр чир ягаад.

0: За аялгын төвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тусгай дугаар хөргөлжилж байна. За гэд. Ясна хөдөө өдрөөс шумуулны үлгэр рүү. Шумуулны үлгэр ярьж дээ тийм ээ.
1: Яг үлээ дуучин шумуулны үлгэр рүү.
0: Гүй.
1: Яг шумуулны үлгэр бичиж ирүүлэх гэж байгаа юм уу?
0: Харин.
1: Тэгвэл баярлалаа.
0: Хэцсэн болохоор нээр бүр. Хэрвээ ирүүлнэ гэж юм л өстэй. Амар баяртай сан шүү.
1: Одоо сайхан хөвжөлтэй түүхүүд ингээд ирүүлнэ өгнөх юм бол бүр өлвөрсөн хүн шиг л тосч байгаа гэж.
0: Арайч төөргөө.
1: Хурдтай яваалаач.
0: Тийм. Гэхдээ та нар гээд бид нарт ингээд сайхан хөвжөлтэй түүх явуулна шүү гэхээр яг баг сургууль энэ төр баяр цоож та ингээд яхам та хардах шиг тийм ээ. Хараа сууж шүү. Хүнс ирнэ гэрээс идэх шиг. Тэст хүнс хараас очих гэж байгаа
1: шүү. Нэр хараас очих. Харж сон авдранг чин. Авдранг чод алдахгүй болохын нэгэн юм өгчтэй юм байна.
0: Манайхан одоо бас нэг бүлгэн сайхан сайн дураасан яг ид өгжсэн шүү. Тэгсэн чинь
1: ингээд хэсэг ярьсан чинь буюу өрөвчлөө.
0: Өөрийгөө өрөвчлөө гэж юу? Ямар хөөрхөө амьдарч байна гэж юу? За залгаад. Бэнугийн жураац сэтгэл.
1: За.
0: За жураац сэтгэлийн ирүүлсэн хөжилтэй түүх байна. Охин нь ярьж ийн гэнэ. Орой чичирлэгийн үүдэн дээр бөөм олон аав ээж, өвөө өмнө нар хүүхдүүдэн тосоод дундаас нь ээжийг өрөө дөрөө болохгүй. Ахаад сайн харсан чинь шүтчин үжигч чинь тэгэд ээжийг нь таньлаа штэ гинэ. Энэ нөгөө үүдэн нээч нь хоёр шүтээ чинь үжи маань чинь таньнас юм аа гэдэг дуутай бол яг хамаагүй баймаар юм аа гэж байна. Энэ хоно шүтээ нүжээ таньчих гинэ өөр.
1: Туугийн дуулахнаар ингээд яг үжигч юм шиг байна штэ.
0: Үүдэн нээч нь чархайгаа.
1: Тийм.
0: Гэгэс хахуулаар
1: хамгийн гол нь дуугийн хүн нэр гаргаагүй
0: тийм ээ
1: дураагад амт харуулсан хүн нэр гарч хавьчдаг
0: энэ дээр бол тэр дуу яг тахна шүү артын сайхан дуу таруул атхаа
1: гэдэг орж ирээд
0: үүдэн нээч нь хоёр шүтээч нэг Мөв ямар очир гарчих ва гэж н утас ирээд гинэ. Жи гой юмнаас хочирсан.
1: Тэ энэ бичлэгийг хайчлаад дамжуулахын үед мөвхийг их хард хийчихээ. Яс энэ гэсэн шууд нэвтрүүлэг дээр анхааралтай сонссон гоц тас. Залхаа чинь. Тэнд томдөр нэг инээттэй хэсэг бас нэг сонирхолтой нэг юм авалч.
0: За.
1: Дээр гаргийн нэвтрүүлгээр бэлтгсэн байгаад бичээс нийтлсэн үнтэй харьж живсрэлийн авч амжаагүй байсан юм. Байнгийн Жарууд сан гэсэн нэртэй хүн Америкт амьдардаг юм байна.
0: За.
1: Америкт удаан жил амьдарсан юм байна. Тэгээд ойртол хоёр дахь хүүхэд авчгаад байгаа. Тэгээд энэ тухайтайгаа байнуудаараа бас олоолн нийтлэл хуваалцсан. Энэ дундаас нь Америкт сард сууж байгаа хүмүүс ямархан байдалтай байдаг вэ гэсэн иймэрхүү утгатай нийтлэл хуваалцсан.
0: За.
1: Энэ сарын сайн суудаа гэж ахандахан жахаж байна. Би яг манай тэнтгэсийг 100 хавийн сахлаг болж чадахгүй. Энд тийм зам байхгүй. Америк бүсгүй чууд төрөөд маргаашаас нь мөр тал хөл барьван гаргаад хүүхдээ тэргэн тэмдүүлхэд дэлгүр хэсэд хүйтэн нойтон идэж уушаа эдлээд явчихдаг. Ийм гадаглаас энд төрсний амралт гэж алгын ёсны амжилын амрах эрхгүй. Тэгтээ хүн үхэж төрөхөөрөө өршөөгдөн гэж байгууллагууд амтлагаар янж бүрийн тохроо хийгээд ажилттай амруулдаг юм гинэ. Суу бух болоогүй учраас эмэлгээс хүүхдийн шингэрүүлсэн нэмэлт суу гэж хэдэн лог авчирч өгчээ. Тэгээд шууд энэ хүйтнэр нүг гинэ. Нэл хүүхдтэй. Тэр өдрийн совилгоч нь Филиппин ихч байсан. Яра хөрөө ихтэй, жоохтай, ааз хүмүүсийн байдлыг ойлгодог учраас манай гайхширсныг мэдээд эндэг жаншил юм ээ. Шууд таслагны дулааны хэмжээний тохируулдаг усаар хуурай талхан жуураад өгч гэнэ. Бүлэлж халуулах хэрэггүй гэнэ. Хүүхэд оройж уу гарсан учраас би хоолны жохаалгаас гочирчээ. Тэгээд совлох жохон их сайхан сэтгэлтэй. Би хоол олж ирж үгий гэд явсан чинь мөстэй колоо хүйтэн мах, ногоотай оромог, бас хоёр хүйтэн умдаа авчираад өгчлээ. Сая төрж өгөө тэр өдрөн шүү дээ. Гэх мэтийн сарын сайхан юм байна. Би би тэгээд энийг эмээд үжүүлвэл хэдийч айдах юм болоо гэдээ ингээд хурж байсан гэнэ. Эндэх эмгэлэгт их нэлхсэн бүх химийг бэлтгээд өгдөг. Шууд хоёр гараан сажаад очиод төрөхд болно. Хоол умд бэлэн. Ганч гэмэн халуун цай коф хоол гэж ирэхээс гадна өөр бүх юм хүйтэн гэнэ. Цай болоо кофос өөр нь бүх юм хүйтэн гэнэ. Ариун чиврийн хэрэгсэл ободово бэлтгээд өгчихсэн айхандынхан нэмээд аваад явхад болно. Эндэх хүмүүсийн багасаан элтэн бүрэлгээс сурчгцэн жанчлаар ёо имич хөл жохом аривхуу чарна. Хүүхдийн хуурай чаас нэг уутан 10 доллар гэнэ. Савлахч явахд бол яг мото чаас хэрэг бодохгүй хэрэгжилж байсан. Би үжээд хайрламаар. Эмэлгээс гарах үе савлахч охин нэг том уут чирж орж ирээд аваад харигнэ. Бас нэмж авч явж болно гэхээр нь бид хоёр эвгүйрхэд аваагүй. Эмэлгээс тавьдаг

0: хатуу шаардлага нь хүүхдээ авч гарахад тэмэрч авч гарч болохгүй. Заавал тусгай жуулалтын машины суудлын дотор хийгээд аваад гарна. Эмнэлгийн ажилтны чарай бол хичээж улгуулж иж сайхан инээж ханаж өгөх нь маш шиг олон төрөл садан ойрхон байгаагүй хүмүүсэд их сэтгэлийн дэмжлэг болсон. Би их охноо үжигдэх үе яг очиж муухай аастай эмч таарч намайг зүгэрдүүл орилж чарлж болохгүй гэж жагнаад айд хулцсан.
1: Зүгэрдүүл гэж юу?
0: Энэ үед эмч нар үнэхээр бараг дэлхийн аврагт орох гэж байгаа тамирчдыг урамшуулж байгаа шиг нэрэмч дэмжиж өгч байна.
1: Өнөө зүгэрдүүл гэснээс тийм нэг юу яадаг ч та үнэн учир шүү дээ. Муу одоо хөвгөлтэй төг шүү дээ. Тэр юун дээр яргачихсан. Тэгсэн чинь нэг өмгтэй ирээ төрнөсөн чинь төрдөг газар ирчихэд төрөл өмгөлгөд ирчихэд тэгэл төрнөсөн оно өвдөд арилаад байлаад хараал ерөөл тава бүр болохгүй гэн. Тэгээд одоо нөө юмц сувлагчд нарахгүй та ахын дуудаад аваа ирсэн гэн. Тэгээ ах нь ирээд ясан чинь нөгөө ахааны бас болохгүй гэнэ. Одоо ч арилаад одоо өвдөж штэ. Өвдөхөний ян занзаар илэрхийлдэг
0: юм шиг.
1: Тэгсэн чинь ах нь хоёр алгатаад авч дүүгийн юм чинь. Тэгсэн чинь гомдол мэдүүд чагтаад мэдүүлсэн байна гэн. Одоо юу жирэмсэн өмгтэй одоо хүчрэхэлсэн гэсэн маягтай юм гэж хэлгүй одоо ямар ч байсан алгадаад авсан буруутай шүү дээ. Тэгээд за ингээд одоо хоёр чагтаа ороод ирж гэн. За яасан нь мэдүүлэг гомдол мэдүүлэгтэй байна. А жирэмсэн өмгтэй жохож одлоо гэт. Тэгсэн чинь оно совлогчуд нэр өгвэн одоо төрөгчөө өмгтэй тэгээд ингээд гэсэн тэгээ ахын доода ирүүлсэн ингээд байд учрыг тайлбарлаж штэ. За тэгээ нөгөө өмгтэй нь яг төрөг болцсон. Нэг мэдсэн чинь үн бүгдээр нөгөө өмгтэй төрөх орон дээр нь гарын барьчихсан, хөлийн дартсан. Хамгийн хөрхөн нөгөө ирсэн хоёр чагтаа нь хөлийн ингээд дартсан. Иргэн та дүүлж өгнө үү гэж нэг иргэн татуулж өгнө үү гэх юм. Иргэн тат. Энэ үгээр сансаах юм уу?
0: Бүр төлнөр.
1: Тийм, бүр нэг бас бүгдээр хамжцсан байна гэж хул гарын дартсан. Иргэн татуулж өгнө үү?
0: За юу ч гэсэн бас Америк энтер барууны орноор бас хүний биеийн савлалтын хамаатай ухаахдаг юм болоор бас өөр байдаг юм байна тийм үү? Хүмүүсийнхэн бие махбодын байдал ч сондон байдаг ч юм уу, соёл иргэншлээсэн болдог ч юм уу.
1: Тийм бол анх гэж бүр хүйт юм уу гэсэн үгтэй юм л байна.
0: Хамгийн гол нь хүүхдийн төрсөн өдөр нь хүйтэн кол авчир.
1: Манай хүмүүс бол манар шүү дээ гэх юм ба даа. Манай чинь 40 хоног гаргаж сард суух юм чинь 30 хоног чинь бас сараан сайн суувал, совлалтанд сайн суувал сайн гэ 30 хоног нь чамлаа баг илүү 10 хоног суудаг
0: шүү. Тийм. Тэр ер нь одоо ингээд зөвл төр харах чинь сар асрах тийм байгууламжууд байдаг. Байгууламжийн байсан хэл чинь бүр дорнтын ямар ямар дорн зүгийн гэсэн ухаантай тиймэрхүү нэрээр илэрхийлүүд олон байна шээ. Тэгэхээр энэ ер нь Азийн одоо улс орнуудаар төгөөмөлдсөн иймэрхүү юм байдаг юм байна лээ.
1: Тийм. Тэгээ манай нөхрүүлэх 51 минут болцсон байна.
0: Таа яагаад хаваалчих уу?
1: За, чиний тэнд илүү байна уу?
0: Сайн. Байна, байна.
1: Чи илүү сонирхолтой гасан хоёр ярьчих.
0: Та нөхөрхөн анагаа ярья.
1: За.
0: Дунд сургуульд байхад өөр сургуулийн нэг охинтой үерхдэг байлаа. Тэр нэг өвөл хайрын галдан шатж байсан би түүнтэйгээ эртхэн уулзахыг бодож багшаасаа чулга аваад сургуульд нь очсон юм аа. Тэдний анги яг англи хэлний хичээл орж байлаа. Би ч соёл боловсралтай төрлөж хаалгийн тогшоод уучлаарай хэн хэнтэй уулзчи гэлээ. Нарийн хэлсэн байна. Багш нь чи юуны хүн юм гэж асуухад би дүүн байна аа. Аав хөдөөнөөс ирсэн гэрийн түлхүүр авъя гэсэн юм аа гэлээ.
1: Яа.
0: Бүх ангараа нэр хитэл инээлдэв. Багш нөгөө охины дуудаж гараа дүүдэн түлхүүрийн үг гэлээ. Манай хүн нүрээ суудчихсан юм гарч ирээд би тэнэл юм уу хааша юм ээж гэж хэлж байгаа.
1: Эх хөөе.
0: Тонсоо тон дээр очоогүй та.
1: Ээж нь хичээл орж хэвс. Би дүүн байна гэж хөтлөөс ирсэн.
0: Аа бодоно.
1: Хати. Хөөе.

0: үхрийн харан шиг гэж дайруудаа дамжуулсан бас олон хүмүүс нэ анхаарал төрсөн байсан. Тэгээд энд бас нэг Эрдэнэс өгсөн байна уу шалгачийн. Яманы тухай бичсэн нийтлэл байна.
1: За.
0: За энийг бас та бүхэнтэй хуваалцъя. Готрын толж хот гэж ийм л бүтлэггүй дамжих удаа. Таван хөшүүн молын хамгийн жалтай нь өвснээ сайхныг эрж айлын тороор шурхан. Тэгээд хүн очивол хамаг төрөнд боччихгүйгээд дагаж орсон хідэн хондоор тогтчихад хэрэг хийсэнгүй юм шиг бүгнэрч явнаа. Өвлийн хөйтөнд хон дагуулж урууд нь жарман хоньны салхан доор талд нь дагаж явна. Гэр ортол төрүүлжгүй нь хорон хашааны хамаг нүмертэй таатай тоглох газар хэвтэн. Хаврын хавсаргаар ишгэн хавчиж хөөхөлдгүй дутаажгүй нь ишгэнч завшин алдахгүй салтаанд нь толгойг нь чихэж салахгүй тагна. Тэгээд баахан шингэх толгойтой ишгүүд өөр өхүүдийн говшиж сандархна гэнэ. Ишг нь хөрвшөөд дийлдэхгүй болвол шууд хэвтээд өгчихнэ. Жарам жалтай нэг хэвтээ ихэн нутчаад хөгчдөг. Голонхой ямаг хоёр сан ураалгавал ишгэн доор нь амархлаад долоогод хөхүүлчихнэ. Хүн жаахан холдвол гос үсрээд жилийнэ гэнэ. Жарам ямаа хүний нүдийг ажиглаад хараа салхагийг андахгүй тээчэж үсрэн. Хичээлтэй тар муутай юм аа ишхэн ихэд хэрсэж ишхэн эрж ирвэл хөхүүлээд үгүй бол ханчин танжалбарч цах бараадаж ишхэн өлмөг явуулна гинэ. Тэгэж нохо хорж байгаа ногоон төрүүчээр гэнэт үртэй гэдгийг ухаарсан юм шиг тав алахгүй нэг хөхүүлж маяглана гинэ. Ямаа гэдэг амтан дураар нь тавьж болохгүй амархан мартдаг цагаанхан амтан байх. Яг аргадаад эсвэл алавтх юм бол хурга их чамаагүй өө хэний ч хүүхд өөрөөдөө хөөрхий гэсэн шиг үрчлээд авчдаг. Тэгээд бүх эрдмэн чаачхандаа. Яман давуулсан хорог бүсэн чайрж сурлаад хонь шиг шарлахгүй, хонтой ч явахгүй. Зөний халуунд хороонд орвол хоньч яхагдаж амьсгаа нь бөглөрхөөс айж эгдүүн хүрээд хүн дагаж хонь үргэсэн жагарнгүй. Чихэлтэж яхагдвал эрэмэрэнаар бахарж аврал ирж онцох байдал жарлна. Ханаас нь бараад авсан ч лайм урдж урдуу тавьдаг гэнэ. Урдуу тавьдаг гэнэ.
1: Тийм.
0: Намрын дунд сар хүртэл бараг дэмий таргалдаггүй. Им имин жүг савдахна тэгдэг байха. Нилээд сэрв өрхөөр ямаагүй их нь багтаад таргалж эхэлдэг. За ямааны байдал имэрхүү. Өөрийн таанар залгах үзээ гэнэ.
1: Тэгээ өнөр үдэн дүжигтэл бичжээ тийм ээ.
0: Тийм. Ямааны арансныг бол.
1: Тийм.
0: Бид нар өөрсдөө бас мал энэ жахад ойрхон байхгүй. Гэх мөртлөө бас өөртөө илтгэж чадхгүй ч гэсэн уншаад бол өстэй сайн ойлгоч.
1: Тийм. Юу юм аа бол дэлгүрхэн юм аарим байдаг шүү.
0: Тийм.
1: Ямар ч хорго моргийн мөөмөлдөг тийм ээ.
0: Хүлдэг.
1: Тийм аарим байдаг. Яарсан хүн ямаа малжаа гэж. Ямаа ч бас сайхан шүү. Хавар ишгэлэн жаа жусхандаа бас жусхандаа юу тийм ээ. Жарам ишгэндээ бас ишгэлэн.
0: Тийм.
1: Тэгээд юу нөгөө үржил сайтай.
0: Яма усхын ордон гэдэг тийм
1: аа.
0: Чамуугийн нэм бол нөөц сайтай байна.
1: Нөөц сайтай гэж юм.
0: Автар толын юм байна. Өнөөдрөөс хойш имүү болчихын шүү. Та бүхний дэмжлэгийг харин шүү. Захар жангараа бүгдийг нь гаргасан шүү.
1: Петран уу?
0: Петран гаргасан шүү.
1: Би үл жоохон нэг үлдээс гэдэг.
0: Чох ноогад ээж нь.
1: Нэг үлдээс.
0: Хашир хүн гэж хаширсан хүний хэлдэг юм гинэ.
1: Хаширсан хүнийг үү? Тийм ээ, юмгүй болоод бас заримдаа хашрын шүү. Нөгөө юу? Юу мөн их байна уу гэл нөгөө яд ухтдгийг халангэр юм. Тэтгэр юм байна уу гэдэг. За, манайхан Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн хөгжилтэй түүх тусгай дугаараа сонслоо. Хамтайлцсан та бүхэнд маш их баярласан шүү. За, цагийн хараагаас болоод одоо залгаж уншиж амжихгүй байх.
0: Одоо амжихгүй хаамтсан ч гэсэн уншиж өгөхгүй.
1: Хадгалж дараа гаргадаа уншсан дээр юм биш үү гэж.
0: Хашир үнэ хажууд бас хашир цууд сорья.
1: Та хоёр үнэн болж байна гэж. Энэ юм өгдөг чи яванда тэгдгийн. Бүр ингээд яванда бүр арван арга дуршлахтай болдгийн. Тэгжиж энэ амьдрал үргэлжлэнэ шүү дээ. Нэвтрүүл үргэлжлэнэ шүү дээ.
0: За хамт байлцсан гурван жүжигч хөө үжигч сонсогчдоо баярлалаа. Бидний нэвтрүүлгийн айдуухан төгөөгөө томж

0: Одоо яваад.
1: Ямар сайн нэртэй.
0: Ямар сайн нэртэй. Анаач сайн хоёрыг нэг нэр гэж боддог нэ. Тэгээ дандаа анаач сайн баг доттоо.
1: Аа.
0: Тэгээд гөрх. Дандаа нэг нэр гэж боддог нь. Тэр шиг үү?
1: Анаач сайн тийм ээ. Ахтуу ер мөгчдөө хоёрын гэрээ хүмүүс нь хоёулаа дуудсаар гэж байна. Хажуугийн хүмүүс бол тиймэрхүүс санагддаг юм байна лээ.
0: Тийм. За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгээ энд хүргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтлөсөн нь Wireless Совтон Чижиг Хянах Чалмас ерх хянахч бүрэнд.
1: За дараагийн дугаар дан дахин жилгээ. Баяртай.
0: За баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 2-р, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 6 сарын 20 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтан
2: манай аймаг Үжимжин орны сурд хөрөмжид уулдаржуулж 4 жүг 8 жогсын жуулчлал сатыг ухтаж байх.
3: Мөнтун Шилийн гол аймгийн их нурдах 500 киловалтын цахилгаан дамжуулах хүчтэй өөрчлөх инженерийн гин бүтээн байгуулалт эрчимтэй явагдаж байх.
2: Сүнжин хошуу хот болгосны сурд хөрөмжийн улам сайжруулж олон түмэнд дүгмүүжүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ, манай аймаг соёл жуулчлалын аж үйлс сэдэс төвшүүлэг жангилгийн гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлж, нэг бүлэг Үжимжин орны шинтхэн сурд хөрөмжийн төвлөрдөржүүлж, чоошин дүрс байдлаар дөрвөн жүг 8 жогсын жуулчлах садыг ухтаж байна. Энэ жилээс нааши манай аймаг соёл жуулчлалын аж үйлсэж өгөн Үжимж сонорхож байсныг соёл жуулчлалын төрөлжүүлийн бүх талаар бичлэн ойлгуулах тээшээс төвшүүлэхийг төрөгдсөнээс бүх улсын ил газрын жуулчлах сад олширлаа. Энэ үндэ баруун Үжимжин хошууны талнуудхийн 99 номерт жасмал жамдаагүй олон газарт бичлэн ойлгох шин төрөлжүүлүүдийн нэмж тохируулан жуулчлах садын анхаарлыг татав. Долнуурын Үжимжин орон хөдөө аж ахуй хөгжүүлэх шин жахтай төрөөсөн мөнгө хураахгүйгээр сууршуулах жагварт хөшгөлж тархи бутархи эжигнэлт хийж байсан худалдаачид төвлөрүүлэн эжигнэх талбар хангахын хамт жуулчлах садын сонорхолтой тоглоомд оролцуулан сонорхолтой тоглоомын даваг давбал картин тэрэг тоглоулах зэрэг бусдын наадам тоглоомын хамдралтайгаар наадуулж байна. Энэ жил 50 хошуу сүүнүрийн жуулчлалын Үжимжин орны бүх талаар дэс төвшүүлв. Үжимжин орон сүүнүрийн үжимжит хөшиглэн дүүжин тарын үжих жижиг гал тэрэг өндөр дээрээс өвсөн гулах зэрэг ончлог төрөлжүүлийг тохируулж Үжимжин орны тэргийн жогсоолыг өрөвтгөж, оюунчид амжилтлах шис чамих бүх орон бүс бүрхүүлэн цэлүүчэн амрах өртөө ба ард дүгмүүжүүлэг чигийн нэмж байгуулжээ. Энэ жилийн 6 сарын сүүлчээр шулуунхөх хошууны Шаннадуу талнуудхийн жуулчлалын газар жинхэнэ ажигнэлтэн эхлүүлжээ. Тус жуулчлалын газрын дэлхийн соёлын өв болох ЮНЕДЭД нийслэлийн буураас 30 км жаатай байрлж түүхийн эртний үлдэгдэл ба сэлүүцэл жуулчлалыг уйлдуулснаар холорийн жуулчлах садын анхаарлыг ихэр татаж байна. Харичлан бүргэд намнахч баатар гих киногийн гол үжимжийг энд сүудэрснээр баркуу жуулчлалын оронд өдөр бүрийн бодит үжигдэлт жүжиг тоглон сүн төдөг галын үдшилэг эрхэлж морин мөржлийн үжүүлэх уламжлалт бүх юм барилдан бодсон бус соёлын өвийн гаруурлыг бичлэн ойлгох зэрэг ончлогт төрүүлжүүлэх тохируулжээ. 2026 онд манай аймаг соёл жуулчлалын төрүүлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж улгын талнуудхийн олон тохой үжимжийн орон улсын 5 эдэсийн жуулчлалын үжимжийн орны шалган авах ажлыг биелүүлж ЮНЕДЭД нийслэлийн буурн улсын 5 эдэсийн үжимжийн орны чавшлан байгуулах ажлыг жиргээр эхлүүлжээ. Баянхүрээгийн талнуутын гал туулын сүрэг жил 99 номерт жасмал жам сүүн нуур одон гэлбат нутаг зэрэг соёл жуулчлалын дээр тэмдгийг тасралтгүй алдаршуулж найр наадам Монгол морины холбоо туралдаан хулан шарагдаагийн эсрэг газрыг туулах гэж мөсөн дээрх луу донгочны уралдаан зэрэг соёл жуулчлалын ширээс ажиллах нь дөрөв

0: улирлын соёл жуулчлалын халамжилыг бий болгожээ. Энэ хамт доороогарын жуулчлал сүлүүчэн тойрж жимс ногоо түүхчрэг шинэ жинэлтийн хэлбэр байдлыг төрөгдөн найдваржуулж байна. Манай аймаг бас соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлж соёл жуулчлалын шинэ жинэлтийн хэлбэр байдлыг баялагжуулснаас 4 жуух 8 жуухсын жуулчлал сатын анхаарлыг ихэр татаж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Мөнгөн Шилийн гол аймгийн их нуурдах 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах хүчтэл өөрчлөг инженер бол бүх улсын 3 дугаар бүлгийн Элис говь цөлийн том хэлбэрийн салхин хүчний цахилгаан гэрэлчингийн суурин газрын төрөлжвэлийн ИЖ бүрдүүлэн хүргэх инженерин Жич. Шилийн гол аймгийн онц өндөр хүчтэлтэй цахилгааны гадагш дамжуулах шин энергийн 3 дугаар хугацааны ИЖ бүрдүүлэн хүргэх чухал инженерин болно. Төрөлжвэл байгуулагдсны дараа бохирдлгүй доор нүүстрэгчд тээш хэлбэрийн хувирулахад хүчтэй хөдөлгөх энерги нэмэрлэх болно. Тус төрөлжвэл нь улсын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны цахилгаан хүчний хөгжилтийн төлөвжүүлгийн голдлогтой инженерэн болсны хувьд ашиглалтад орсны дараа орон бүсийн шин энерги шингэн авах ба цахилгаан хүчний хангалгыг батлахад бат бөх тулгуурлал хангах болно. Мөнгөн Шилийн гол аймгийн их нуурдах 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах хүчтэл өөрчлөг инженерингийн төрөлжвэлд нэг суур 500 кВт-ийн цахилгаан хурамдуулах өртөө жич өртөөний иж бүрдүүлэх цахилгаан дамжуулах шугамын инженеринг багтаач байна. Инженеринг нийтний 9 сард бүх талаар ажил эхлүүлэн одоохонд нийт 1 дуншор 5,000 тонн төгрөгийн бэл оруулж Элчвилийн барилгын ажил төлөвлөг ёсоор амар төвшин өндөр бүтөмжтэй эмгч урамтай явагдаж байна. Мөнгөн Шилийн гол аймгийн их нуурдах 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах хүчтэл өөрчлөг инженерингийн өмчтний төрөлжвэлийн даамал ÜV сурвалжлах хүлээхтэн. Жишээлбэл төрөлжвэлийг 9 сард байгуулж дуусхан ашиглалтад оруулна. Байгуулж дууссаны дараа Шилийн гол аймгийн онц өндөр хүчтэлтэй цахилгааны гадагш дамжуулах цахилгаан шугамд залган оруулж, эргэн тойрны орон бүсийн шин энергийн цахилгаан хүчний цуглал, хүчлийг дэвшлүүлэх жишээ гадагш дамжуулах хэрэгцээг хангаж, энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэн хэлбэрийн хувирулахыг ахиулна гэлээ. Төрөлжвэлийн ашиглалтад оруулсны дараа жишээлбэл жил бүр Шангдунд бохирдлогүй цахилгаан энерги 28 дуншор киловатт цаг дамжуулж нүүстрэгчийн давхар ислийн гадагшдуулалтыг 233 түмэн тонн багасгах болно. Дахвал төрөлжвэлийн бүтэн байгуулж байгаа хугацаа ба хоёштын ижигнэлтийн шатанд тухайн газрын хүмүүст ажил олгож орон бүсийн цахилгаан хүчний суур төхөөрөмжийн иж бүрдүүлэх системийг улам төвлөржүүлж Хот хотоогийн олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын цахилгаан хэрэглэх найдвар чанар болон баталгааны хэр төвшинг дэвшлүүлж нийгмийн ерөнхийлсэн үр ашгийг илдэт дэвшлүүлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааш сүнжин хошуу нэгвүлэх хот болгосны яс чанарыг дэвшлүүлж өөрчлөлт сайжруулах голлогтой инженерийн төлөвлөлөн ахиулж хотын явдлын хоолой тор зам нэвтрүүлэг гэрэлтүүлэг сүлүүчэн тойрог хүрээлэн зэрэг хүрээч харах хамарчээ. Одоохондоо олон төрөлжвэлийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн ахиулж, оршин амьдрахад тааламжтай хот болгосны шин дүр төрхийг үргэлжилэн чавхчилж байна. Одоохондоо мандал болгосны ус гадагшлуулж, устлын сэргийлэх 2 дугаар хугацааны инженерин ба жамыг ерөнхийлөн жасан сайжруулах инженерингийн барилгын ажлыг чавхиж авдан ахиулж, хуучин хоолой торыг шинтгэн нэвтрүүлж, ус гадагшлуулах төхөөрөмжийн нэмж тохируулан, борооны удралд хот тойрогт ус тунах асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлж, үерийг сэргийлэх суурийг баттахж байна. Гол жамыг өрөвтхөн явган хүнээ жамыг дахин шинээр дөвсөж, жам явчуу явган хүнээ жам өвдөгцөн зэрэг асуудлыг шийдвэрлж байна. Дахвал хот болгосны гэрэлтүүлгийг сайжруулах инженерин жиргээр ахиулж, гол жамын жамын дэнг солихын хамт гэрэлтүүлгийн бүрхэх хөвчөөг өрөвтхөн цунын амрыг хамгаалах ба үжимжийг гоалгажуулахыг хамт нь харгалжээ. Сүнжин хошууны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчооны дэд дараа жамын лун сурвалжлах хүлээхтэн Энэ жил бид олон томны явц суух сэлүүчэн амрах устлын гадагшлуулагч зэрэг ардын амьдралын шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж хотын явдал ардын амьдралын олон төрлийн инженеринг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулна гэлээ. Энэс гадна сүнжин хошуу хот тойргийн сул хаягдаж байх өнчөг булан ашиглан шинжилгээ ухаанчаар төлөвжүүлж хоёр жижиг чичрэлгийг шинээр байгуулан ардд дүгүмжүүлэх сэлүүчэн тойрог хүрээлэн болгон хавруулжээ. Амхын хүрээлэнгийн яс чанарыг дэвшлүүлэх төрөлжүүлийг зэрэгэр хэрэгжүүлж уулын ургамлын хөвөр нь байлгаж гол усан чөрми шинтхэн хүүхдийн наадам тоглоомын нэмж тохируулан сугаалардын сэлүүчэн тойрох бие махбодын чаргажуулах хэрэгцээ шаардлагыг хангаажээ. Сунжин хошуу бас гурван хоногийн шуумлын тойрол жамын өөрчлөлт төрүүлжүүлээ яхуулж тойрол жамын жам шугамын шилдэгжүүлж жамхралчааны тэмдэг илэрхэлийн нэмж ногоорлолтын дэс төвшүүлэн жамын уулжирын түржирлийн намдуулж жамхралчааны амар түвшний гэм согыг арилгажээ. Одоохон болтол Сунжин хошуу бүх төрөлжүүлийн барилгын ажлын жилийн төлөвлөгөө 170-аар бийлүүлж хот болгосны оршин амьдрахад тааламжтай байх хэр төвшнийг үргэлжлэн дээшлүүлж олон томны хүртэмжийн төрөгдөл жолжоргол төрөгдлийг үнэнхүү нэмэгдүүлэхэр байна.
1: Манай хорооны мэдээ Ава хошуу дундад улсын Цэгэн нутгийн онцлог дэх баялагын давуулагдаан суурилан өртөн жасах орны дэсийн тариалан малаж ахуйн ажвилэсцэн толгойлогч аж ахуйлалд түшхилж Цэгэг баримжаажуулан ажвилэсжүүлэн хөгжүүлж адууны ажвилсийг ардыг хинэлэгжүүлэн малаж ахуй хөгжүүлэх тулгуур ажвилэс болгон хөгжүүлж байна. Ава хошууны билгүүдэ балгасны баян билэгт гачааны хар адууны үлдэр хамгаалах талбайгийнхан баримжаатсан гүү саах тойрогд оюунчилсан төхөөрөмжөөр гүү сааж байлаа. Ава хар адууны үлдэр хамгаалах талбайгийн дарга билэгт сурвалжлах хүлээхтэй оюунчилсан төхөөрөмжөөр гүү саах нь өнгөрсний уламжлал даргаар гүү саахыг бодвол хурдан мөртөн ариун цэвэр 50 гүүг бараг хагас цагаас 40 минутад саагаад барчихна гэлээ. Баян билэгт гачааны харадууны үлдэр хамгаалах талбай саамаан хөйтнөр хадгалсны дараа ав хошууны жофу амьд бодисын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компанид нэгдэлтэй хүргэж компани нь нарилгачлан эл төрлийн цагийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж борлуулж байна. Ав хошууны жофу амьд бодисын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компани нь одоохонд цагийн талх нүрийн тос зэрэг 7 том төрлийн 25 төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна. Баса 8 жилийн хэрэглэгээний шин хэлбэрийн тусгай ашиг, 2 жилийн үүдэлтийн тусгай ашиг болон 5 жилийн үйлдвэрлэлийн баримжаад түшиглэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр уламжлалт цэгэний аж үйлс дэс дэвшүүлж уулын цэгэ үйлдвэрлэх ур мэрэгжлийн шин цаг үед шин амжилтын хүчинтэй болгосон байна. Дараачи алхамд Ава хошууны жофу амьд бодисын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компани нь бүх улсын хэвчээндх сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гаднах борлуулгын арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж сургууль болон аж ахуйлын хамтралцааны мэрэгжлийн судлан нээлтийг гүнзгэрүүлж цэгэний бүх аж үйлсийн хэлхээг уртатгаж эх баялагын давуулгыг ардын баяжуулах аж үйлсийн давуулга болгон ховруулахар байна. Шилдэг чанар чансаагаран авах цэгэн бүх улсын нэрт онцлогт шилдэг шин тариалангийн бүтээгдэхүүн өвөр Монгол нэрмжтэй шилдэг бүтээгдэхүүн шилийн голын гар бэлэг зэрэг олон жилийн эрүү алдрыг хүртэж нэр тэмдгийн зах дэлгүүрийн өртгөн 13 доншуур 4500 төмөнд төгрөгд хүрч зах дэлгүүрийн нөлөөлөг хүчин улам нэмэгдэжээ. Аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн хамтаа авах хөшөө бас аж ахуйлал хоршоожил малж хөрхийн уялдуулах ашиг тусын холбоо тогтчий байгуулж аж ахуйлал саамын үнийг батлан худалдан авах гэрт нь хүрч саам худалдан авах аргыг хэрэгжүүлэн малчдын саамаан борлуулах хүч эрдлийн бүтэмжтэй шийдвэрлж бүх хөшөөний 500 гарай малж хөрхийн орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлжээ. Тэрчлэн тухайн газрын малчдын ойр хавдаан ажил олоход хавсарлаг болж ам ахуй хамгаалалт соёлын уламжлал олон төмний орлогыг нэмэгдүүлэх хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийг биелүүлсэн байна. Хойш давах хөшөө цэгэний онцлогт аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж шинжилгээ мэрэгжлэр уламжлалт малж ахуйд хүчин нэмэрлэн нэр тэмдгээр зах дэлгүүрийн өргөтгөж аж үйлсээр хамтаар чинийлэгч хий дайчлан талнуудгийн аж үйлсийг хөгжүүлэхэд Монгол морины зориг санааг улам чааштай бадруулахар байна.
0: Манай хорооны чимээлэгч Архан Батын мэдээснээр ари өдөр баруужимчин хошууны баян хошуу сумны сайхан дургачаанд уламжлалт аргаар эсхийхээх нэгэн онцгой уулгатай ажиллагаа явагдаж Ахмад Настадаас өвлж явсан соёлын хойч хүний хөндөн уламжилжээ. Эсхийхээх үр мөргөжил бол нүүдэлчин монголчуудын дунд уламжлагдан дэлгэрсэн өв соёлын нэгэн уулга байж монголчуудын эрт дээдээсэн эсхийгэр хүйтэн халуун жууд шуурган хойсэлхний халахлан эсхийн өдөр тутмын аж амьдралд нь дутгаж болохгүй чухал үйлдэл үзүүлсээр иржээ. Ойлгосноор тус удааны ажилгээ тус гачааны 3 намын гишүүн голлог чөрөг жохон байгуулж 1989 оны жун анхдагч удаа явагдсан энэ ажиллаг 2026 оны жун 2 дахь удаагийн учиртай сайхан явагджээ. 1989 онд Ахмадын үеийнхэн хүүхд багчууд, идэр жалуучуудаан ахрын унгасан номтхоос аваад унгасан жулах эсхийгэн боох, морор датуулах хүүхэн эсхий, жанжин эсхий, баатар эсхий хийх хүртлэх бүхэл нарийн явчий жан уламжилж, нүдэрэн үжин чихэрэн сонсож байсан тэдгэр хүмүүс өнөөдөр болоход ахмад настадын тоонд орж, өвөлж авсан соёлаан хойч үеийн хэнтэн уламжилжээ. Тус удааны ажиллагаад идэр жалуучууд идэх хөтөө оролчон эсхий хийхийг сонувчлан үр мөрөгжлийн анхааран сурчээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Манай аймаг тогтмол хөрөнгөний данслах сүлжээнд дээр үйлчлэх тавчинг байгуулан одоохон болтол бүх аймгийнхан тус тавчинд түшиглэн улас алслан данслуулсан 7 тугаалсан ажил, мужи алслан данслуулсан 64 тугаалсан ажлыг амжилттай гүйцэтгэж дуусгав.
0: 2025 оны ЭЧС болтол 50-с хушууны төхөрөмж тариалангийн ерөнхий хөвчөө 6338 мөд хүрчээ. Жилийн гүйлтхүний өртгөн 1 доншуур 6000 төмөд хүргэе даван олон төмний дайчлан орлогын нэмэгдүүлэх хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах чухал аж билсийн тулгуурлал болжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удвал Чичих, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Силингулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Силингул аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Баруужимчин хошууны өмнө бий, Шулуут чаган хошууны өмнө бий, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошууны ихэнх хэсэг долмор шинд Домчиргийн бороо орж хэсэг гажирт шүрэн боронтой. Бусд гажир орнд Жөрөвсгэн баг бороо орж Чарам гажирт түржуур их усархах бороо орох, гэлбэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах чирэг чанг солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн тэсэн салхантай. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чаг болтол. Улгаан маралтын орны ихэнхий хэсэг Баруужимчин хошууны Жүн хойд бий, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошууны өмнө бий, Долнор шинд Домчиргийн бороо орж хэсэг гажирт их боронтой. Жүн бий жичээ өмнө бийн хэсэг гажир орнд Жөрөвсгэн баг боронтой. Жарам гажирт түржуур их усархах бороо орох чирэг чанг солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас дөрвөн тэсэн салхантай. Маргаашийн хорин чагаас нөгөөдрийн хорин чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Долмор шинд Домчиргийн боронтой. Шулуут чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуунд Жөрөвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажирт түржуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэх тэнгэр дугарх, их салхан салхлах чирэг чанг солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн тэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол Жөрөвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс дөрвөн тэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол Жөрөвсгэн баг боронтой. Баруун өмнөөс 2-3 тэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг анх нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Баруужимчин хошууны өмнө бий, Шулуут чаган хошууны өмнө бий, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошууны ихэнхий хэсэг долмор шинд Домчиргийн бороо орж хэсэг гажирт шүрэн боронтой. Бусд гажир орнд Жөрөвсгэн баг бороо орж Жарам гажирт түржуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах чирэг чанг солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн тэсэн салхантай. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чаг болтол. Улгаан маралтын орны ихэнхий хэсэг Баруужимчин хошууны Жүн хойд бий, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошууны өмнө бий, Долмор шинд Домчиргийн бороо орж хэсэг гажирт их боронтой. Жүн бий жичээ өмнө бийн хэсэг гажир орнд Жөрөвсгэн баг боронтой. Жарам гажирт түржуур их усархах бороо орох чирэг чанг солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас дөрвөн тэсэн салхантай. Маргаашийн хорин чагаас нөгөөдрийн хорин чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Долмор шинд Домчиргийн боронтой. Шулуут чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуунд Жөрөвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажирт түржуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэх тэнгэр дугарх, их салхан салхлах чирэг чанг солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн тэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол Жөрөвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс дөрвөн тэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг боронтой баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхи.

Сайн байж хану эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжуулгаж байна. Тусэлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суйрангийн багчууд түүхэд жалуучууд үндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батсүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөөс шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөн одоо жүүжимчин хошуунай ээл балах сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын хонгор дуунуудаас нь сонирхож гоё. Чэлэмгийн дуулсан дүүрэн сайхан хангай.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Өшөө мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үе шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаа сүгэлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн бүндтэй сонсогчдоо. Шилэнгол аймгийн хам жуутлуурын төвийн Монгол Аражуугийн малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүйвч дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгээрээ бидээ Өвөр Монголын Жүншин хуульчийн гажрын хуульч Занданы Гурж хоёр дахь ээлжийн гажир шорон даачлалтын хугацааг 30 жил уртгах тухай хамаа бүхий хуульч хаажийн талаар ойлгож мэдэх гэсэн малчин тариатанд зориулсан тусгайсруулалт сонсохё. Та бүхэн мань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
0: Хуульчийн сануулга. Хуульчийн сануулга.
2: За, сайн байна уу, Зандан хуульч?
3: За, сайн байна уу.
2: За, сайн. Тэгвэл орчин модоо танаас аль талын хуульч хажийн зөвлөмжийн одоо илүү асуугаад байж гэнүү, тийм ээ?
3: Голдоонд тарацын малчтын 3 дугаар үеийн газар шуурын даатгалын хамаатай ийм хуулийн үүлгүүд ирэн байна.
2: Тийм байна.
3: Одоо 3 дугаар үеийн газар шуурын даатгал гэдгээр тохиолбол 20 дугаар үеийн газар шуурын даатгалд нь хугацааг нь төлснээ дараа дахиад 30 жил уртдгагаад даатгалын уртдга төрчлөгийн чигийн энэ голлог төрийн бодлого болсоор их тогтон бах төрлөл байж хүн нөмөгдвөл газар нөмөгдөхөй хүн багсвөл газар хасагдвэ энэ баримтлал. Энэ үеэр одоо самрал гаргахгүй нийгмийн тосны батлаад хүнд хоборлол хийх үе батлын зэгэн ухаан болоо. Энэ даатгалтан болсоор өрхөр нэг сургаан даатгалтын уртд гана. Батэ төрийн бодлогийн гол үүрэг нь яг миний доор хийрэн зэгэн нуулга болоо. Нөгдгүрд нь даатгалтын уртдгаа хугацааг зарсан. Даатгалтан хугацаагийн уртдгаа хугацаа болсоор 20 дугаар үеийн газар шуурын даатгалтын хугацааг нь төлснээ дараа дэхад 30 жил уртсгаж барах цанвал 2027 оноос эхлэн үргэлжлэн хэрэгжлөөд 2057 он хүрээ дуусна. Өнөө даатгалын уртсгаа зарсан өсөр их тогтон байлгаас бага төрлөлт хийнэ. Их тогтон гэдэг нь жонглог олон тооны тарацын малчдын өрхийн уулын даатгсан газрын үргэлжлэн тогтон байлгаагаад дураараа хүнд хэв болохгүй байгийг хэлнэ. Дараа нэг мансоор бах төрлөлт хийх нь зөвхөн бүдүү тосгоны хамтын аз ахын жохон байглалт нь онц зэрэм тараалаг мал зэг үрхгийн хоордгийн бах хөвцөгийг жаштай хэлхээр хязгаарлана. Жишээлбэл даатсан газрын байгалийн гамсгаас болоод өвдөгсөн нүү ийм ийм онцгой байдал төрлөн бах төрлөлт хийдэг. Хоёр дугаард нь даатлалхи уртдаа өтгөөл хийгөөд өрг асгийн батлагын тохиолдол ярья. Даатлалхи уртдаа өтгөөл гэдэг нь өрхөр нэг сургаан даатгалын уртдгаах адлагийн үр нөлөөд даатгалын уртдгаа хэр хэмнэ 20 дугаар үеийн газар шуурын даатгалын гөрөөний хугацаа төлсөнд дансан байгаа тараалаг өрхөр сөөр болгогоод даатгалын айдаа уртдгаахад тэгж гойслоо өрөг хөрөггүй. Өрхөд даатгалын өрөө асгийн батлаг өсөр даатгалын өрхий өрхөр залгамжилж өрхөд даатгалын бүрэлдэн нас барсан ийм нэг байдал өрхөд бас босод бүрэлдэн байсан бол одоо даатгалын өдөвтгийг нь уулахгүй газар шуурын өрхөд даатгалын бүрэлдэн өрхөлдсөн даатгалын тосгоны хам нийт өглөө боцох ийм нэг байдал гарахгүй тэгэн хобоох ийм байдал бас гарахгүй. Одоо энэ бас анчгийн хүмүүсийн батлаг байдаг аншилбэн хатд ороод үрэг ам оруулагын тарацт малчид гадагш хэрд морцсон мөхтөчүүд эхтүүд орох салаад нөхөрн нас борсон юм өмөх төчөж рүү нийт цогцын хоол усны газар шороо даатал өргасгий хоол усаар батлаад хоёр тал нь хоосон хоёр тал нь үзснэс зэлэсгийн хэрэгтэй. Гуравдан мансар одоо газар шороог өгүүлэн буцааг юм нэг хураасан ба тэрлүүлт хийсэн энэ байдлыг танилцуулъя. Гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нь бүх нөрөн нас барцсан. Даатлагдсан юм уу устсан юм байдлаар хөрвөл гацааны хамнийд нь даатсан газраа нь хоёр усаар хураа аваад бүлтгэл газартаа оруулна. Усрын гацаа болгоо нь өөр өөрийн бүлтгэл газартаа. Өнөө дихаж усэр бол синоор хүн нөмөгсөр бүлтгэл газраа нь дихаад хуу бахар өнөө бүлтгэл хийдэг. Ингээд нэгтэлтийн хамаарна авсан. Тогтолын зөрчсөд хураа авах байдлаа. Таран газрын хөрөгцөө жишээлбэл тараалгийн бас газар муу ам бодааны бас болгоо ийм нэг таран газрын үрхэлсэн атарчлаад хойрсол явуулсан ийм байдлын осор хоёр бас арга байдлаар даацсан газрын олон зэрэг байдал хандлаа дураран ховорсон ийм болсоор тосгүнэ хамнийч зо хоёр осор энэ газраа дихан хураан авс болоо. Нөгөө талаар бас нэг төлөвөртэйгээр боцож гаргах гэсэн юм. Тратын өрөх, малчин өрөхтэй газар шороогийн даатгалын үзэн өрхөн сайн дурасан төлгөртэйгээр буцаан гаргасан байвал газар шороогийн даатсны өрхгийн буцаагаад гаргасны дараа дахиад өдөл болох болно. Татварлаад шилжүүлнэ авчиргасан бас нэг байдаг. Газар шороо татварлаг нүүлгэснээс болоод газар шороо устдах хэмжээнд хүрсэн болвол даатлалтын өвчөнд орох болно. Дараагийн асуу дөрөв дэх өрөө даатлалтын урттгах жүрэм хийгөө жүрэмжил да яхад даацлаас нь ярина. Энэ үдэс дараалал болсоор аслийн дугуйлан байгуул намны гацаагаас одоо байдлын ойлгон ханин харгуулаад төсөл тогтоно. Ханин харгуулс ил нийтлэл маны энэ гацааны ард удаан ил нийтлэл нь яхас ханин харгуулна яхас даацлаас нь ил нийтлэл ард удаан мөдөгдөнө. Яхад ард үтээ гөрөө тогтоогоод үнэмлэл төлөвлөрчлөг зэрэг дэс дараалал ёсоор жирэмжлэн өрнүүлнө. Даатлуулаг төслөн тус хамтын аз ахын зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүнээр арслаараар зөвлөлтийн хамт ил нийтлэл өргөтэй. Дараагийн гөрөө хийгөө дангалалан хөдөө тосгүй газар шороогийн даатлалтын гөрөөний сүлжээнд гөрөө тогтохгүй бүх талаараа өрнүүлж өнө яг өмнө орноор ийм сүлжээнд бас ямар ийм гөрөө тогтсоо байдал байна. Одоо маний энэ шин бас бага байна шүү дээ. Үл хөдлөх хөрөнгөгөө нэгтлээ дангалахын өмнөс үрмтэйгээр зөвлөлтийн сайтар хийгөөд уулын хөдөө тосгүй газар шороогийн даатлын өзөмнөг өрхийн үнэмлэлийн син даатсан хугацаад үрхэлцлийн хүчтэй мөрсгөөнд хэвруулахгүй. Зөвхөн цаг хугацааны хөвөлтөөс болоод урагстай байвал уулын хөдөө тосгүй газар шороогийн даатлын өрхийн үнэмлэлийн тэмдэглэл хэлбэр хэрэгтэй байна. Тавдугаард нь мен сайн ярьсан бүлтгэл газрын тахаяа. Бүлтгэл газар хийгөө синоор нөмөгдсөн таран газрын энэ хамааралтай. Бүлтгэл газрын хязгаарлал гэсээр нөө бүлтгэл газрын талбайгийн тус хамтны аз ахын зохион байгуулалтын таран газрын ерөнхий талбайын 105-аас төрүүлж болохгүй мөртгөн синоор нөмөгдөж болохгүй. Синоор нөмөгдсөн таран газрын хамаарал гэсээр хоёул ёсоор хагалбарлаг дахин хагалбарлаг жиш газар шороогийн өмнө зэрэг 10 маягаар дамжлын синоор нөмөгдсөн

0: цагаан газрын өдөө тосгоны хамтын өмцлөл болгоод хамтын өд хөрөнгийн хамралтад оруулж өрхийн нотлон газар тогтоог өрхийн нотлон хувь тогтоог зэрэг арамайгаар дамжин өрхөд даатлуулж асив олж бүрийн голдо хамтын асив хабарлахад хөргөлдөө. Дөрөхийн төрийн бодлогын 2026 оны 2 дугаар үйлзийн газар сороын даатлалтын хугацааг нь тулсны дараа дэхин 30 жил урцтгааг торцлогийн адлын сэдвэр хийх тухай дөмдөрлсөн Уханамын төв хорооны албан тэнхим төрийн явдлын хорооны албан тэнхимийн саналж ич бүдөө тосгоны газар сороын даатлалтын хууль зүйл үндэслэн бичиг материалы батгаар нэгдвэршүүлэх баримзаагийн тухайн газрын тараалан хүдөө тосгоныг олсон хамаргаслаа Чирсис тосгоны хамтын батгийн тогтолоор баримзаа болгох хэрэгтэй. Өнөө батгийн хууль сайдын талаас би бас нэг доорхийг 3 жилээр задлаж болно. Өнөө нэг тэмдэглэж үзье. Өн доорхийн 3 жилээс одоо бүр алдагдлын хязгаарлах хүчтэй ямарваа тосгоны хамнийд болон зохион байгуулалт зурчих болохгүй. Нэгдүгээрд нь өрхийн нотлын дансах хүчин үүсгүүлжлөөд хуулиас зурсэс дэхэн хувь хувьхи цаадлаа. Газар сороын даатгалын хуулийн 27 дугаар жилийн тогтоолыг үнэлсээр даатгал хугацаанд дотор даатгалцсан даатгалсан газрыг хэрэглэж болохгүй. 2 дугаар үйлсийн даатгалын үед хууль ёсны өрхийн нотлон дансах дууссан газар сороын даатгалын зөвнөө өрхийн хараалуулын хууль тогтоосон үчинтэй. 3 дугаар үйлсийн даатгалтад урцтгааг үед өөлийн даатгалын хэрцагийг ихэнх шинээр хуваа арга маягаар дамжсан тооролж болохгүй. Хууль сайдын талаас газар сороогоос болсон өрхөд халдсан зөвлөгөө хийгээ олон төрлийн зөрчлийг өрөөс хориглох хэрэгтэй. Ингээд 2 дугаар зөвсөр даатгалын урцлах арга маяг нь хууль ёсны олон өсчиж тараачид малцсан нэг хүсэл санаагийн хүндэтгэх хэрэгтэй. 3 дугаар үйлсийн даатгалын урцтгах нь нэг л адил биш. Үл газрын хин тус газар сороогийн өргөлтийн бодит байдал тараалан малцсан нэг ааз үйлсэн хөвгөлтийн байдлыг уйлдуулад хууль цаасан нэг борцлогийн дотор шууд даатгалын урцтгааг өрхийн нотлын тогтоож хувь оруулалтын онцтой бэлгэ зэрэг хуулийн арга маягийн сүнгэж болон онгодо сүнгэх хэрэгтэй ч байсан. Жишээлбэл газар сороогийн өргөлтийн хэрцэн нөлөөд өндөр хөвчөж өгсөн үйлчлэлт нь хандж илэрхий газар орны тараачид малчид газар сороогийн даатгалын хуулийн нэг жилийн жоргосын тогтоолын үндсэн зэрэг сэйн дураасан газар сороогийн атлын үдүн өшгөн тараалан малсын хоршоо гэр бүлийн тараалангийн талбай зэрэг шинэ хэлбэрийн тараалангийн үдүнөлт нь гол зохицуд хэвгаруулаад асив орлого хавахар дамжин асив орлого олж болно басан. Тус жилийн энэ өргөлтний арга нь хууль цаазаар хамтлагдсан зинаавас өргөлтний асив олж бүргийн даатсан талд өмчлүүлнө. Гуравдан болсоор үдүнөлтний өрхийн өргөлт сайн дураасаа үн төлбөртэй байж өргө ашгийн батлах тухай хуулиар тогтоож байсан. Иргэний хуулийн бичгийн 330 дугаар жил газар сороогийн даатгалын үнэ өрхөд хүн дөрөвслөлөг хэв оруулаг боёо босод арга хэлбэрээр босдод газар сороогийн үнэлтийн өрхөн хуулиасаар сэлжүүлэн өгөхөр уусан үнэмд тогтоож болно гэж тодорхой тогтоож байна. 3 дугаар үйлсийн даатгалын урцтгааны төрийн бодлого нь хууль цаазын тогтоолыг улам нэг алхам чангаруулжээ гэсэн. Тараачид малсын сэндүрийн үн төлбөртэй байг урдл доорсай газар сороогийн үзэгнэлтийн өрхөн өргөлтөд орохоор жирогчулсна маний уйсаас. Төвөс энэ өргөлдлийн өрхийн хууль ёсны өргө ашгийн өрхөс сан батлах хэрэгтэй. Энэ өргөлдлөд өрөслөг энэ гөрөөд бичилсэн энэ хөлбөргийн хөргөлөх хэрэгтэй бас энэ Төрөсөн хугацаа өргөлдөлөг нэг хугацаан бас хязгаартай байдаг. Төрөсөн мөнгөний баримзаа олгог арга маяг жиш гөрөөгөө зурсны нэг хариуцлаг зэрэг гол жийл зорсон тодор ялгах хэрэгтэй. Манай малцсан трансын гөрөө байг л үстэн заавал миний дөөр ярсны өнөхөд нь яг талаг жаргуусыг тодор ялгах хэрэгтэй. Ямарваа зохион байгуулалт ба хөнгөд тарасын малцтай алавдис байгаад газар сороогийн төрөслөг мөргөлдөлөг ингэж болохгүй. Бүгд өргөлдсөн нэг асиг онц бүрийн дураараа дундаас нь тас нүүлгөөд суулгаан тасалгаж бас болохгүй.
1: Хуульчийн сануулга. Хуульчийн сануулга.

0: гадны өсөрө би нөгөө хэлт марцны хүмүүс шинэ төрсэн нөхөн хүмүүс нас барсан настай чичээ нөгөө газар сурын асгийн хоёул хаазын нөгөө зах тогтолыг бас тэмдэглэдэг үе. Иргэний хоёлын бичиг газар сурын даатгалд нь хоёул нөгөө халгуудлын хоёул хаазын тайлбартай ойлгуулсаар 3-р үеийн даатгалын урчлалд нь чи хамгийн анхаарахдсан нэг гурван төрлийн онцгой хамтлагийн нэг гурван миний дээр дурсан нэг гурван өдгөөдийн газар сурагын өргөсгийн асуудлыг шийдвэрлүүлээд хоёр цагийн баттай ажиллагааны талаас нөгөө тодорхой тогтоолыг тайлбарлаад өгье. Нэгдүгээр нь хайрт морцсон өхтүүд даатгалын өрөг төгсөн хоёлаар хамглагдсан. Мордог өсгөн одоо үний ялахгүй зөвхөн хоёлаар тогтсон нөхцөлийг үзнэ. Гэдэг тасгүй яна хэрт марцсан бүсгүйчтэй одоо газар сураа хобахгүй газар сураагаа буцаанаагүй энэ уламжлаад ээлгэх дүүтэй шүү. Гэтэл өнөө болсоор үндсэн хоол өмөх төсөжийн өрөг асхи батлаг хоол газар сураагийн даатгалын хоол нэг өрөгтэй өмөхтэй өрөг төсбэйг нэг үндсэн зарчмын бас зөрчсөн юм аа. Газар сураагийн даатгалын хоолын 6 дугаар зурагт бас тогтоочтой хөдөө тосгоны газар сураад даатгалхад өмөх төсөвтэй өрөг төсөвтэй адилхан өрөг төс байна гэдгийг тогтоосай. Даатгалын дунд өмөх төсөвтэй хоол усны өрөө асхи бас хамглах хэрэгтэй ямар ба зохион байгуулалт ба хөвгөн өмөх төсөвтэй өдлөсөж хоол газар сураад даатгалын үнэхдгийг хасах ба хөрвөл болохгүй. Батгийн өрөө асхи энэ миний доорхи 3 жилээр хобаас болно. Нэгдүгээр нь хадмын хин даасан газраа нь ховорлоогүй юм байдлаа. Яг хэрвээ хэрд морцсон энэ өхтөд хадмын байгаа нь тосгоны хамтын даасан газрын даасан олсонгүй бол газар сурагын даасалтын хоёрын утсан нэгдүгээр жилийн тогтолын үнсэлсүр төрмийн байгаа тосгоны хамны түүний уулын даасан байсан газрын хураан авч болохгүй. Хэрд морцсон энэ өхтөд хадмынхан тосгоны ардын зөвлөлийн хийж өгсөн даасан газрын гүрчиг олсонгүй гэдгээр үндлэр болгож ирээд төрмийн тосгоны хамны төр 3-р үеийн даасан зарлаг өрхий тадр хэлийн дагуулаад үрхэлсэн 30 жилийн газар сурагын даатгалын үзүүнд өрхий олж болно. Ямарваа зохион байгуулалт нэгэнтэй хэрд морцжээ гэдэг энэ шалтгаанаар газар сурагын хураа авсан байвал бүр хоёлоос зурсчиг аюул ажиллаж тооцогдно. Хоёрдугаар нь мосор хадмын гөр нэгөтэй өнөг даалсан газрын ховорлсон. Хөрвөө хэрд морцсны ихтүүд хадмынхан суугаа тосгоны хамны төд хоёлосоор даатгсан газрыг олсон болбол яг нэг үрэг нэг орон сууч нэг үрхэд нэг даатлал явуулсан сайн нэг зарчмаар төрхийнхөө нэг газрын хураа заваа нөхрөхтэй. Энэ хөрвөө яг хураа захгүй болсоор энэ бас нэг гол цус байдал болсноо. Яг энэ хураа авууг адилхан болсоор хоёул цазад нийцнэ. Өрхөд халтсан уцар биш. 3-р масар нэг урах салсан боёо нөхрөсөн нөхрөн одоо үгүй болсон төрхөмдөө нь хэрс амьдэрсэн юм нэг байдал хандсан. Бүрвэ хэрд морцсон өхтөд ч урагснаад нөхрөн одоо бас нас барсан юм нэг ийм хоёр байдал бас байна шүү дээ зүндэн гартгаа. Төрхөмдөө хэрс амьдэрж байг мөртхөн төрхөмдөө одоо нэг хэрсэнгүйгаас болоод одоо даатгалсан газраа үлдсэнгүй бол нэг өмөх сайд өөрөө асхи батлаг хоёлын 33-р жилийн тогтлын үнсэлсүр төрхийн байгаа тосхны хамтам нийт нь түүний даатгалсан газраанд дахиж шинээр хаварлаад тэдний үндсэн амьдралын өөрөө асхи батлаад үнэс гадна хэрд морцсон нэг эхтүүдийн тосгондоо дахиж суусан өсөх өөрөө амаа нүүлгэсэн өсөх гэсэнгүй тос тосхны хамтын азахын зохом бэглэлхийн бүрүүлгэн харгалагдсаар газар сураад татбарласны нүгбөр хамтын асуу хаалцврын асуу орлог хуваах зэрэг талаар айл тосгоны хаан босод арга түмтэй адил өрөг төгстэй байхыг үдлнөөгд хойл бас тогтоцсон. Энэ байдлыг хандвалжруу яг га төрсөл болохгүй. Гадаад болсоор сай төрсөн хүмүүсийн тахаа ярья. Энэ газар обахын хойлоор тогтоосон урдлын доор нийцсэн байвал сай төрсөн хүмүүс одоо газар хуваас бас болно. Газар хуваа хоги одоо өрөө асгаан алдсан биш гэдэг газар хуваа хоо байдлын шүү дээ. Яг өрөө асгаан алдсан биш. Чухам бас тарацд хүн нөмхөр тус газар хуваано гэдэг үтдэг өгөөс хоол хаазын талаас авчирвэл шүү дээ. Газар сурагын даатгалтад өрхөр нэгс болгоогод шин төрсөн хүмүүсд даатгсан газар ойл хэрэг цэдэг өсгөн голдуу тосгоны хамгийн нийтэд ховорлс болох газар шороо байна уугүй юу гэснээр тогтогдно. Бүрвэ я газар өгөө байсмаар хуваатын ил газар өгөө штой шинэ төрсөн хүүхдүүд ба хуваатын илгүй. Харин дан ганц хүн амын шинээр нөмөгдөхөр нэг үндэслэл болгож болохгүй. Батын хоёр жилээр нэг хавааж болно. Нөгдгөр мөсөр газар хуваан нөхцөл нийцэг байдал. Газар шороогийн даацалт нь хоёр дөрөд оо. Харин ямар жилийн тогтоолын үндэслэл ганц тосгоны хамгийн нийтэд урсгалын үйлдвэрсэн бүлтгэл газар байна. Газар ёсоор хоёр ёсоор нэг хуваа авсан даатсан газар тараалаг үүсгийн сайн дурасан өгүүлэн буцаасан нэг тусаасан даатсан газар байна. Нэг гурван төрлийн газар шороо оршиж байсаар сайн өнөө нэлээд хүүхдүүдэд даатсан газар хуваа өгс болно. 1925 онд одоо олон газар орн үрнүүлс нэг даатсалт уурцдгаа торчил гиндөнд шинээр нөмөгдсөн хүн ам одоо сайн ярсан нэлээд хүүхдүүдэд хөдөлгөөгөр батлаг баттай хөрөвжлөх төрмий бас юу нэг тодор хялаад тус өнөө дөрмөн хоёул цаазан жаргалснаа тий бас нээчөөд бүгд ойс бас одоо торчлоо дэлгэрүүлж байна гэсэн. Хорд гурдан төр газар хуваах аргагүй юм нэг байдал өөрөө асгийн батлах. Хөрөө тосгоны хамтын газар шороо дээр өгүүлсэнгөө сороо сайн төрсөн нь ялан хүүхдүүд нь бас даатсан газрын олд хийхгүй. Гэвч өнө нь түүний өнө газар шороогийн холбогдол бүх өөрөө асгийн алтан ясны бас харамжиг авшия. Газар шороогийн даатлалтын хоёул дээр дараадан бас холбогдол бүхий төрийн бодлогын үндэслэлсээр сая төрсөн ялан хүүхдүүд тус айл тосгоны хамтын А захийн жохон байглалтын бүрүүлэн болсны хувьд хоёул ёсоор 3 жилийн голдогөр асхив хүртэж болно. Нэгдүгээр нь хамтын газар шорогийн татварлаг үед босод бүрүүлэнтэй айл нөхөр зоо санал болно. Хоёрд хамтын газар шорогийн шилжүүлэг бүлтгөл газрын төлбөртэйгээр даатчлаг зэрэгс бас асх болж бүрийн сайн төрсөн нялан хүүхдүүдэд харгалзан үйлчлэн хаварлаж бас болно. Гуравт нь малсаар дараагийн удааны газар шороо тэрлэл хийх нэг хоёлоор тогтсон нөхцөл нийцэг баг тэрлэл хийгүй шүүд бас даатсан газрын өн төрөнд хаварлаж бас болно. Одоо дараагийн малсаар нас барсан наттайчдын тухай нэг газрын тухай яриад өгье. Даатсан газарт өв хөрөн залгамжлагийн хөргөлгүй. Хөрө бүлийн даалсад нь ярьцаа орсож байгаа байдлаар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нэг бол настын хүнийн газрын яа шийдвэрлэх үснийг хэлсэн. Одоо манай тарацын малцын эргэндээ ийм нэг асуулт асууна. Жишээлбэл одоо манай гэрийн одоо настын хүн нас барсан. Одоо би одоо насны хан газрыг яаж залгамжлана гэв. Яг ийм нэг бодолтой. Гэтэл хоёул дээр болсоор даатсан газрын шүү. Өв хөрөнгөөр залгамжлахын аргагүй. Маний улсаас газар шорогийн болсоор хөр бүлийн даатгалгийн ийм нэг зарчмаар даатгална. Ийм үсэн яг бүрүүлдэн байсаар энэ газрыг залгаад хэрэгж болно. Харин энэ чинь залгамжлалтыг авчирсан биш. Өдөө тосгүй газар шорогийн даатгал нь өдөрнө өрхийн голлог онцлог болсоор өрхөд хамтар өмслөөд өрхөөр нэгс болгоно өдлөг болно. Энэн настын хүнээ нөх хэв хүнээ өд хөрөн бишээ. Ийм усан настын нас барсны дараа даатсан газрын шийдвэрлэхэд иргэний хоёлын бичгийн өв залгамжилж нэглөгийн нөх тогтоолыг хэрэгжүүлж болох бай. Гол магтлаг баримжаан болсоор хөр бүлийн даатгалтын хэрцээ оршиж байх хэсэг болно. Дараадан болсоор одоо манай өрөнгөлийн газар шороны хамаатай яа даатлалтын тухай цаг хугацаа ийм автай бас нэг хэнгэлсаад өгье. 1926 оноос 1927 он болтол манай Өвөр Монголын уурсан засгаар зэрэг газар 20 дугаар үйлсийн нутаг бүлсрийн даатгал хийжээ. Даатгалт нь хугацааг нь 30 жил. Өөрөөр хэлбэл 1926 оноос 1927 он болтолгийн 20 дугаар үйлсийн нутаг бүлсрийн даатгал бодлогоод хугацаа дуусгаж байна. Нэг 20 дугаар үйлсийн нутаг бүлсрийн даатгалт нь хугацааг нь төлсөн дараа даатгалт нь хугацаагийн хөлхийн урттаг нэг яг яа юуны өмнө 1926-аас 27 он болтлогийн 20 дугаар үйлсийн нутаг бүлсрийн даатгалт нь хугацаагийн төлсөн дараа даатгалт нь хугацааг нь айдан 30 жил урттсан. Харилбал 3 дугаар үйлсийн нутаг бүлсрийн даатгалын хугацааг нь 1956-аас 57 болтон уртцсан. Цагийн толбол үл газрын хадлангүй цэрийн хамаарлын салам учраас тарацын малцдад 3 дугаар үйлсэн хадлангүй цэр даатлын өнөх өрхийн үнэмлэл шилж бүхрэхтэй. Дараагийн нутаг бүлсрийн даатлалтын хугацаагийн урт гах нь одоо хин нутаг бүлсрийн даатлалтын байдлыг хөвөрлөхгүй хамаа бүхий тогтоолыг үндэслэсээр нутаг бүлсрийн даатлалтын хугацаагийн урт гаад одоо ийм байгаа нутаг бүлсрийн байдлыг хөвөрлөхгүй байгаад дараа нь хүн нөмөгдвөл газар нөмөгдөхгүй хүн асгүй газар асгүй жишээлбэл 97 онд нутаг бүлсрийн даатлал үед өрх дотрын зөвхөн нүх хүн байсан бол одоо нэг өнтэй 10 хүн болоод нөмөгдсөн. Ийм байдлаар тус даацс нь өрх мөн нүх хүн амтыг газар шрагийн хадлан бүлсрийн өрх үлслийн даацсна. Тэрвээ 97 онд 10 хүн байсан бол 10 хүний бүлсэр даатлаад одоо бол нүх хүн ам болон одоо багассан байвал ч одоо 9 хүн бүр өгөө болсон байдлаар тус даатлсан үрх залгаа бас 10 хүн амны өнөг газар шрог нь бас даатлаад үрхэлсэн хэрэгэл болно. Өвс онцгой байдлын доор даатлсан хадлан бүлсрийн жижиг чарт байдлыг хэрэгтэй. 2 дугаар үйлсийн нутаг бүлсрийн даатлсан өнөө зөрсөл зурлаа нь онц довэм байгаа нэг газар оронд ихэр тогтон байгаагаа баг тойрлол хийг өнөө зарсмын доор даасалт нь хадлан бүлсрийн зөвтэй тойрлол болно уусан. Жишээлбэл 2 дугаар үйлсийн хадлан бүлсрийн даатлалтын хугацаа дотор хадлан бүлсэр хавгалуу үе шүү дээ. Зарим газрынхон хүн мал 6 жил, зарим газрын бас хүн мал 7-3 ийм ёсор хадлан бүлсрийн даацлуулсан голч бас болгосон боيو. Эсвэл хадлан бүлсэр даацлуулах үед дөөс татжирвал мөн меронад мотор төрөг өнөх зэрэг аргаар хадлан бүлсрийн хөмзөөд өнөө хөмцөнд талбайг онштой биш. Хадлан бүлсэр даалгыг өнөө талбайн зүрхийн эхөө болгосон байна. Яг миний өндөрт болсон нэг байдал ор даалсан хадлан бүлсрийн жигтэй тэрэл болно. Өнөө тэрлэгдэн бас их тогтон байхыг батлах хэрэгтэй. Даалсан хадлан бүлсрийн тэрхүүд өрхөөс нэг хойлоор тогтсон дэс дараалгын ёсоор хийж батаны зөвлөлөн бас олон түмний адлын сайтур хийгөөд өрх төгс жиж өштэй хадлан бүлсрийн тэрлэг төсөл тогтоох хэрэгтэй. Гацааны 3.2 хяваас дөвши бүрүүлдүүн баю 3.2 хяваас дөвши малцдын төлөөлөгсөн зөвшөөрлөө олох хэрэгтэй. Үүний хамт сон балгасны ардын засгийн орд болон хошуу саны ардын засгийн газрын дотог улсрын хамаарлын албад мөдөлөх зөвшөөрлөх хэрэгтэй байна. Одоо үүний нэг хоёрын үнслэл гэсэн хөдөө тасганы газар шороогийн даатлалт нь хоёр өдөө тасгүнэ газар шороогийн даатлалтын хоёрын 28 дугаар жил мөн 29 дугаар жил энэ энд шилжүүлээд манай газар шороогийн заргад яхад даачилгон манай малцсан тараасан яг энэ хоёрыг бас ургаж үзэж болно. Хоёр цас бас сайхан хоёрын жүрлөө авч болно. За одоо миний дөөр танилцуулсан болсоор 3 дугаар удааны газар шороогийн даатлалтын дүндхий их тогтон баг тойрлол хийгүй шүүд. Яхад тогтон байна, яхад тойрлол хиймээс махтай нэг тэм өгдөг болно.
1: За ингээд дандан хөлчөл дээр бол одоо 3 дахь үйлчийн газар шороон даачлалтын талаар хамаа бүхий хуулийн талын мэдлэгийг бол одоо хүмүүстэн бүр сайхан ярьж өгсөн байж байгаа. Тэгвэл орчин бол одоо танаас энэ талаар удаа ер нь асууж байгаа хүн олон байна гэж ярьж ясан. Тэр дотроос одоо аль нэг үйлгийн илүү асууж ирэх юм бол энэ талаар таавс нэг жишээтэй нэг яриад өгөхгүй.
0: Одоо яг миний саяанд дурдсан шүү. Хүн нөмөгдсөөр газар нөмөгдгөө хүн асгад газар асгүй. Өнөө шүү маний малцсан дараасан сайхан ойлгохгүй байна гэсэн үг. Жишээлбэл шүү миний саяанд жишээлэд ярьсан. Өөрөөр 97 онд манай нутаг бүлсэр даатлаг үед манай энэ өрхөн дотор нөх хүн байсан. Одоо нэг өнтэй өнгө 10 хүн болоо нөмөгдсөн энэ байдал орв. Тус даацсан өрхөн одоо нөх хүн амтай газар шороогийн хадлан бүлсрийн өрхөлхлийн даацсан. Харин би нөх хүн усан 10 хүн болжээгд 10 хүний газрын дихад гацаагаас ав муу засгийн ордноос ав яг өнгө гойцлаад самаар бас дураараа өнгө даатал өгөхгүй шүү. Учир нь энэ яг дураараа чи хүн нөмөгдсөөр дөөрөн цамаад газар даатал өгнөөс их тогтон байдлаас зөрчиж юм шиг байна. Манай зарчмаасаа зөрчиж байна.
1: Тийм байна. Одоо ийм байдлаар та сая юус ярьжсэн тийм үү? Бидэнд одоо гачаа юм уу тасханд нийтийн одоо ийм газар шороо одоо ингээд нөөчсөн юм бэ бол тийм ба?
0: тийм бүсгүй газар байсаар
1: байдалд орвол бас одоо гачаа тосх юм уу тийм ба хамаа бүхий салаан мөчд бас одоо өрөмжилж бас одоо үжиж болох юм байна шүү дээ.
0: Тийм тийм. Урд нь нөхцөл байсаар одоо манай гацааны бүлтгэл

0: хуульч зандандаа тэхэнтэй баярлалаа.
1: За. За, таньд сансан бас баярласан цаг.
0: Танд удаа ажлын өндөр амжилтыг хүсэн ч үгүй нэ.
1: За.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг энэ төрөөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж гүцсэн нь уяхан шингээгч хонгоржуул хянахч Майлас ерөнхий хянахч бүрэнтө дараачийн дугаардаа баяртай жолгочхой баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндг олдов.
2: Шин үжил санаа шин аяны гэж олоод нь хотын шинчлэлтийг чанарлагаар ахиулж одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Манай улсын настачуудын нийгмийн баталгаанаа хертөвшин лабдуунаар дээшилж нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээний бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлж чаашид бүрэнссэн жирэх мэдээ мэдээллүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хотын шинчлэлтийг чанарлагаар ахиулах бол хотын одоогчлох байгууллалтын чухал гардч болно. Ардын хотын ойлгодууныг бүх талаар үйлдэлгжүүлж, ардын хэрэгцээг асуух, арга бодлогыг ардаас асуух, үр бүтэмжийг ардаас асуухыг баримталж, хотын шинчлэлтийн ээлжийн ажлыг гүнжгэ нарилэг бодтой хийж, суугаал ардын ололт хүстэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнө төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан ардын хотыг ард түмэн байгуулах, ардын хот ард түмэнд үйлчлэхийг баримталж, гажир орны байдлаа тохируулан хотын шинчлэлтийн ээлжийн ажлыг ахиулж, хотын чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна. Шанхайгийн Хуанпу тойргийн Бансун Юан жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусганы суугаал ардын тойрогт, суугаал ард Жугуули оршин суух орчин тойрныхоо хувиралтыг ингэж ярьж байлаа. Жугуули хэлэхдээ, одоо манай энэ гэрийг нэгэнт бариад барчихлаа. Бид маш баяртай байна. Учир нь тусаараа ариун чеврийн өрөөтэй. Ялангуяа миний энтхийг та үжилдэ. Гэрээсэн гарбал шууд бичхэн чечэрлэгд орчих нь гэж байлаа. Энэ жилийн 7 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шанхайд ажил шинжин байж хахтан Жугуулигийн гэрт хүрч орон суучийн байдлын нарийн нямба байчан утсан юм. Тэр хэлэхдээ салаа намаа навч бүхэн бүр хайр сэтгэлэгтэй холбогдно. Ард иргэдийн амьдрал бол гэр жуурын явдал мөн, нэнч улсын явдал мөн гэж. Ерөнхий шүүжи чухалчлагтан намын төв хороо хотын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, үүдэлт шинчлэлттэй, оршин суухад тохиромжтой, үзэсгэлэнт сайхан, уян хатан чанартай боловсон оюунлаг одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулахад хотын хуучин тойргийг өөрчлөх бол чухал нэг дамжлага болно гэж тодорхой дурдсан юм гэж. Өнгөрснө асар нь эвдэрхэ хуучин бүдүүлэг тогон гэрийг хамтд нь хэргэлж нийтийн жорлон хэргэлж байснаас одоо болоход айл болгон тусаар үүд өрхтэй асарт гарахд чахалгаан шаттай асраасан буухтай жирэг чечэрлэгтэй болсон хүртэл Бансун Юан жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусганы суугаал ардын тойргийн орон суучийн чанар чансаа илэрхэ дээшилжээ. Шанхай хотын гэр байшин орон суучийн хамааралтын товчооны дэд дараа Лэн Юйин хэлэхдэн нэгэн гадаалах суулга, нэгэн тогон гэр, нэгэн ариун чеврийн өрөө

0: үжихэд байдгал жийлс шиг боловч харин олон төмнө дүгмтөт амьдрах хүсэл мөрөөдлийг ачаалж байдаг. Бид олон төмнө санаашрын жовж төвөгдөж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийг төрөн байранд тавьж, хотын шинчлэлт, үндсэн шатны үйлчилгээ зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг чанга гүнжгэ атгаж, олон төмнө ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнөө төрөгдлийг үргэлжилэн дээшлүүлэх болно гэж.
1: Хуучин хороолыг өөрчлөн засахвал олон төмнө ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнөө төрөгдлийг дээшлүүлэх чухал ажил болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаанд бүх улсад хот балгаснаа 11 төм 50,000 хуучин жижиг хороолыг шинээр өөрчлөн засаж 50,000 нийгмийн хороололт, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолын бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлт хийж хотын амьдралын чанарлах орон зайг бүх хүчээрэн бий болгох болно. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн тогтмол хөрөнгөний бүл оруулалтын жуурхнаа хариуцлагатан Гванбхан хэлэгдэн. Бид орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамантай холбоолон урт хугацааны улсын тусгай жийлхэр дамжуулан хотын шатагчхи ус хангах, ус жалах, дулаалах хангах зэрэг газар дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийг дэмжиж 2026 онд бүл мөнгөний хөвчөөг 1600 дуншор төврэг тохируулж хамаатай хотын газар дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалтын дутагдалтай талыг төрхөн нөхөрлж ард толны амьдралыг нэн амар тогтом, нэн тааламжтай болгох болно гэжээ. Оршин суухад тохиромжтой байхул ардын хотын ойлгодууныг үйлдэлгжүүлэхин үндсэн шаардлага мөн. Уян хатан чанартай хотыг бий болгохул ардын хотын тогтвортой хөгжилтийг биелүүлэхин чухал харалт мөн. Хотын шинжилэлтээр дамжуулан хотын уян хатан чанарыг дээшлүүлэн хотын ам насны шүүхмийн аюулгүйн инженерийг хайхуулж хотын үер устлын гамшихыг засах адлыг чангатгах чухалтай юм. Ойрын хугацаанд Нэншагийн Ярхай хот усыг шингэх, нөөчлөх, нөвчээх, чөвөршүүлэх, хөргөлөх, гадагшлуулах бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн ахиулж жинфэн тойрогт байгаа үйшүүч чирлэгийг газар дорох усыг нөөчлөн тохируулах чадвартай хам хэлбэрийн орон зай болгон амжилттай өөрчилж хотын устлын шийдвэрлэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд чичлэгийн ам ахуйн суур өнгийг хамгаалсан байна. Ярга хотын хамааралтын товчооноо хотын явдлын инженерийн хамааралтын газрын эрхлэгч дүүлийн жин хэлэгдэн. Энд чичлэгий дээрээс нь үжвэл дараа нэгэн жижиг чичлэг нэгэн төргөн жагсаал болно. Үнэн дэн түүнээ доор нь бороо ба бохор устнай 5 том 7,000 босоо дөрвөлж метрийн багтаамжтай ус хадгалах чөөрөн байдгаа. Баранта өдөр борооны ус ба бохор усыг энэ чөөрөмд оруулж хотын устлыг намдуулах болно гэжээ.
0: Оюунлаг хотын байгууллт бол хотын шинчилэлтийн чухал агуулга болно. Энэ жилээс нааш ил газрынхан оюунлаг хотын байгууллтыг тасралтгүй түргэтгэн ахиулж өндөр үр бүтэмжтэй жасан чагчлэлтээр чанарлаг хөгжилтийг ахиулан чанарлаг амьдралыг чогчилж байна. Шунган яг Шунган хотын бодлогын төвөр гол болгосон хотын оюунлаг үйлчилгээний системийг хүчлэн байгуулж бий. Жянсу, Шанси зэрэг газрынхан хиймэл оюуны системтэй баг хороолын адал авахын үйлчилгээг хангаж байна. Иймэрхүү аль олон сэтгэж чаддаг оюунлаг хотнууд ард иргэдийг нэн амар төвшин, нэн сайн сайхан амьдруулж байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард манай улсын анхдагч улсын дэсийн хотын шинчилэлтийн тусгай төлөвжүүлэг болох хотын шинчилэлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг албан ёсоор нийтэлсэн юм. Төлөвжүүлэгд хотын шинчилэлтийн чагийн хүснэгт үүрэг болон жам шугамын жоргийг тодорхойлж 10 жилийн гол гүйцэтгэх тоо 23 жилийн голдлоготой үүргийг дурдсан байна. Орон сууч ба хот төхөд үгийн бутон байгуулалтын яамна дэд сайд Чинхайшан хэлхтэн. Ардын амьдралын инженерингийн талаар сайн гэр байшингийн байгуулалтыг голдлохтой ахиулж, хот болгосны хуучин жижиг тойргийг үргэлжлэн өөрчлөн байгуулж, бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулж, хотын олон нийтийн үйлчилгээний ясаж чанарыг дээшлүүлэн, хотын ерөнхийлсэн зам харилцааны системийг төгөлдржүүлж, хотын амь ахуйн системийг жасан сэргээж, чанарлаг амьдралын орн жайг бий болгоно гэж. Сайн гэр байшингийн байгууллалтыг ахиулахаас хот болгосны хуучин суугаал ардын тойргийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулах хүртэл, бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулахаас хуучин жийл тойрогдох үйлдвэрийн тойргийн өөрчлөлтийг ахиулах хүртэл, үүдэн шинчилсэн оршин суухад тохиромжтой үзэсгэлэнтэй сайхан уян хатан чанартай боловсон оюунлаг одоо хчилсэн хотнууд ард улсны жол жаргалтай амьдралыг өөдлүүлж байна. Ши Жинпин хэлхтэн ардын хотыг ард түмэн байгуулна. Ардын хотын хүйлчилгээ нь ард түмнээ төлөө юм. Хот бол хүн төвлөрөн амьдарч байгаа газар орон мөн. Хотын байгуулалтад ирэх биш, ард түмнээ оршин суухад тааламжтай амар тайван байхыг төрүүн байранд тавьж, хамгийн сайн их баялагийг ард түмэнд үлдээж өгөх хэрэгтэй гэжээ.
1: Туварачгийн мэдэ ардын явдлын яамн бухулсан настачуудын ажлын комиссийн албан гэрийн нийтэлсэн сүүлийн үеийн тохиромт асуужвэл 2025 оны сүүлч болтол манай улсын 60 настай ба 60 наснаас дээш их хүний тоо 3 дуншуур 2300 төмөй давж настачуудын нийгмийн баталгаанаа хэр төвшин лавтуунаар дээшилж нас жилийн асрамж үйлчлэхөөрнөө бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлжээ улам бүрэн шиж байна. 2025 оны сүүлч болтол бүх улсын хөвчөнд үндсэн нас жилийн даатгалд орсон хүний тоо 10 дуншуурыг давж 2024 оны сүүлчийнхээс 3 жуу бүхэд 9 төм нэмэгджээ. Бүх улсын хөвчөнд үндсэн өм өмлөгийн даатгалд орсон хүний тоо 13 дуншуурыг давж даатгалд орсон норм чууны 95-д хүрсэн байна. Бүх улсын хөвчөнд настачуудын нөхбөр авч байгаа хүн 5353 том 8000-д хүрчээ. Нийгмийн аварн туслах адлын үр бүтөмж бас илэрхий сайн болсон байна. Өвөр Монголын Түнлэн хотын Хорчин Жүн гарын дундад хошууны Богхан балгасны Жүн морай качаны амьдралын наад чахын баталгаа хүрдэж байгаа үе цайша өнөөхөн бүхэл 60 нас хүрчээ. Анх удаа нас жилийн асрамжийн мөнгөн гарцсан байна. Тэр хэлэхдэн энэ мөнгөөрөн гурал бодаа авч амьдралд маш их тус болж байна гэжээ. Та бүртгэлээ сүжвэл манай улсын нас жилийн асрамжийн хүйлчлэхөөрнөө бэлтгэл төхөөрөмжийн систем улам бүрэн шиж байна. 2025 оны сүүлч болтол бүх улсад ил жилийн асрамжийн байгууламж болон бэлтгэл төхөөрөмжийн тоо 39 том 5000-д хүрсэн байна.
0: Эл гажрынхан сул байгаа нийгмийн их баялагийг амтлаг болгохыг идэх байтаа ахиулж, насчлын асрамж үйлчилгээний их баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулахыг хаан сувгчилж байна. Шандумужин Жинан хотын Тянчо тойргийнхан 30 гаруй жил эжгэнж байсан хүүхдийн чичрэлгийг ерөнхийлсэн насжилийн асрамж үйлчилгээний төв болгон өөрчлөн байгуулжээ. Тянчо тойргийн Боохоо жээл гудамжийн намын ажлын комиссийн шүүжи Жангман хэлхтэн. Манай насжилийн асрамжийн үйлчилгээний төв нь чадвараан алдсан, чадвараан хагас алдсан настадыг харгалж иж болно. Бас үр хүүхэд нь өдөр гэртэн байхгүй, баян ахуд нь эрүүл чарга настадыг энд хүргэж сүндөн тосч аваачиж болно. Бас охор хугацаана найдан харгалжих үйлчлэг ба эрүүл жилийн боловсрол хангаж болно гэжээ. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын настайчуудад жоруулсан хоолн гэр 8 төмөд хүрч өдөр бүр 300 төмөн настайчуудад хоол унд хангаж байна. 2025 онд бүх улсад жуулчлалын галт тэргийг 2485 чуваа нэвтрүүлж аялан жуулчлалж өтлөө насан өнгөрүүлж байгаа настан давхурцсан тоогоор 8,000 төмөгийг авжээ. Улсын настачуудын их сургууль бүх улсын настачуудын сургаал хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчинг байгуулж 79 төм 3,000 хичээлийн эх баялагийг хурамдуулан нийт 2 дуншур 6,000 төм хүнд сурчилгыг дэмжих үйлчилгээ хангасан байна. Чөм бос гажар орных нь насчлын асрамжийн аж үйлсийн жагсаалыг сүвгчлэн байгуулж олон дэс давхарга олон янжийн насчлын асрамжийн үйлчилгээний хэрэгцээг хангаж нэн олон настачуудад сайн сайхан амьдралыг эдлүүлж байна. Шанси Мажин Баужи хотын Уйбин тойргийн ардын явдлын топчооны дэд дарга Лёфэй хэлэхдэн. Настачуудын аж ахуйн багтаамжийг голдлохтой бужгайруулж, насжилын асрамжийн үйлчилгээний системийг дэсэдэвшүүлж, настачуудын ончлогт төрөл тэмдгийг үүдэж, настачуудын хэргэлгээний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг өргөтгөж, оюунлаг насжилын асрамжийг түгээмэлжүүлэхийг түргэтгэж, насжилын асрамжийн хамаатай аж үйлсийн гүнжгэ өсөлчлийг ахиулж, бүх орон бүсийн насжилын асрамжийг аялан жуулчлалж өтлөө насан өнгөрүүлэхийг хамжилчин хөгжүүлэх одоогийн настачуудын аж ахуйн системийг бүх талаар бий болгох болно гэжээ.
1: Тубараж үхэн мэдэл, бүх улсын өл гадарынхан олон жилийн ажиллагаа өрнүүлж, 8 сарын дэхнээ чирэх байгуулагдсан байрыг бэлгэлж, ховсглын улваах жалхамжилан чирэг хартын хайр сэтгэлгийг нэхтруулж байна. Дундад улсын ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагдсан ба Нанчхангийн босолхын 99 жилийн ойг бэлгэлэхэд жаруулсан 8 сарын дэхнээ ул мөрийн мөрдийгэх чирэс бэлгэлэх ажиллагаа нэхнээ өдөр Нанчхангийн босолхын дурсахлын ордонд эхэлсэн байна. 8 сарын дэхнээ чирэг байгуулагдсан байрын өмнөхөн Шинжангийн Фукан хотын чирэгэн хөрөөлөх уран сайхнай баг ангийнхан нарилах найруулж боловсрсан тоглолтон авч далайн төвшнөөс 4,000 метрийн өндөрт өргөгцөн өндөрлөгдөх чирэгэн хуаранд хүрч энд суугаа чирэг ангийн 1-р фронтын дарга байлгачдад гоц сайхан тохнуулах тоглолт гаргасан байна. Шанси Мужин Шинжу хотын Үүтхай шанай Нанжу тосохнай 8 жамын чирэгийн гөрөнхий гажрын хуучин сууранд чирэгэсэн халагдсан нэг бүлэг Ахмад чирэг чог чавха төгөлдрөөр ховсглын дуух дуулан чуурайдуулж өрөл хөглөн тэмчиж байсан чаг мүчэн өргчүүлж байла.
0: Товараж үгэ мэдэ. Дундад улсын өв хамтанам ард төмнөн ямахта сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хөвлөл мэдээллийн сурвалжлагчид үжиж байна. Энэ жилэс нааша гадаадын олон сурвалжлагч дундад улсад ирэж, өрнөн хөгжсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын өв хамтанам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхий дахнаа их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямахт батж хэжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөж байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчинд Жуулумпо тойргийн Минжу тосхны нийгмийн хороллынхан сувгаал ардын саналыг өргөнөөр хурааж, хуучин нийгмийн хороллыг шинтгэн өөрчлөхийг баялуулж, сувгаал ард нийгмийн хороллын жасан чагчлалт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фулин тойргийн Ордуу тосхныхан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж үйлс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тосхны ардын орлогыг үргэлжилэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжлагчид сурвалжлан явахын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундад улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндэт ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэгдэлтэйгээр хэлэхдэн. Нийгмийн хороллын жасан чигчлэлтээс хөдөө тосхны хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дээшлүүлэхэд хүртэл дундад улсын ав хамтанам ямахт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ

0: тань сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
1: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухаан техник мөрөгчлөлийн мөнгөн гүйлгээ болон үүдэлт шинжилтийн төв газрын нэг болсон шинжнэ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн тойлын орны сонин мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүшир Алиярт гүн сухтал үлдээжээ. Алияр гайхаа шалтан хэлэхдэн. Өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бэрх байна. Дунд тусад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш. Харин тухайн газрын ард олно ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд хүнэн боттойхоор илэрч байдаг. Энэ нь дэлхий дахны дунд тусын маягийн одоогчлолтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбожийн даган төлөвс хорооны сонин мөдөнөө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэхдэн. Дунд тусад үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян чархал болж ховордог. Дунд тусын суман галт төрөгнөө хурд чин төргөн, тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр, суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Шинжангийн Кашгарт ваар тоосох чигэл гудамж ай туу болгонд нь бүр гүн жужан түүхийн үнэр амттай байж, үндэстнэ жан үйлөр бялхан. Тайландын Бангкокын шуудан сонны дээд жирхэн сурвалжлагч мөнгө хүн илэрхийлэгдэн. Кашгарын өртнөө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинжлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жорог төлөвлөх хийх арга хэлбэрийг авч, ард олно амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олно амьдралын жан татгалыг хүндэтгэж сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонноо сургуулжлагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд улсын хөдөө тосхны нэг дүншур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөрөн ядуугаас ангиж ирсэн явдал бол хүн төрөл хэднэ ядуу хүчтэй хүн амыг чөөдгсөн түүхэндх авха ажиллагаа болно. Дунд улсын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхий чангатгаж онтон газар нүүлгэн ядуугтгэх зэрэг байлдах бодлогын байрлуулалт хийж Засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж олон төмний шин орон суудлыг нүүлгэж шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сургам хүмүүжлэр суур инженерин болгож сургам хүмүүжлийн өрх тгш байхыг батлахаар дамжуулан өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхий даханд өрхөм нандин туршилхыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сонин мөдөнөөс үлжээх үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Лайнадо Атуш илэрхийлэгдэн. Дунд тусад ард олно улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхэл л нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд тусын өвхамт намын дагуулгаар дунд тусын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилт үргэлжлэн шавталттай болж, нийгэм нийт ямагт ээж очилттай тогтун байдлаа баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирж, улам дөхөмтө болж, гөр орн нь улам гоё боллоо гэжээ.
0: Дунд тусын өвхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай эгнээ мөн 2014 оноос нааша Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонны гол найруулагч Миян Абул дундад улсад олон удаа айлчилж дундад улсын өвхамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ дундад улсын өвхамт нам бол итгэл жоргтой чанга сахилг баттай эгнэ мөн дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж удаа дараалан ялалт олсон юм гэжээ. Ежвэтийн пирамид сувраг сонной дэд ерөнхөө найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн 10 гаруй жилийн өмнө би Бээжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид сувраг сононд нийтлэхэр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа дундад улсын Эвхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчиг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. дундад улс авилгач ноёдыг их баг гэж ялгалгүй арилгах. Гадаадд дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг зэргээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмчил дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын авхамтан намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад бат суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонноо тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж эхлэхдээ би сурвалжилгын дундаас дундад улсын авхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн ард олноо хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг зоригжуулж олон түмнээ хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олноо хүсэл шаардлагыг идэвхтэй чуурайд нь дагаж усны орчин тойрныг засгийн хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бээжинд засгийн явдлын их тэнхимд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн засаг жахаргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чон байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настай чуудад туслах ажилтан жан өгч мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэжээ. Бразилийн чуулгуулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэлло Энрике Забрито хэлэхдээ дундад улсын туршилгын хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоон үндэслэн тус улсын хан байдалд тохирох одоогчлалтын замыг хэрхэн хайн суугчлэхийг дэлхий дахинд харууллаа гэжээ.
1: Малайшиагийн Лубагийн далай сундалсан их хөргийг хоёр талаас амжилттай жолгуулсан Африк ТВ-ийн анхдагч Элсэн Чөлийн хүнд ачааны төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараан алуун ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 киловолтын чахалхан орчин хүчнээ сүлжээнэ инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алуун ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алуун ёсоор нэвтрсэн жирэгт хүртэл. Энэ жилээс нааш дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагаараа нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нэмрэлжээ. Хасахстана ажвилсан сонноо ерөнхий найруулагч Сарик Крымбаев хэлэхдэн. Дундад улсын нэг бүс нэг замын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлгэн үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах санаачилгах нь суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, ажвилдрын хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарлан төвлөрүүлдэг. Энэ бол дундад улсын маягийн одоогчлох агчийн аян данай үргэлжлэл болно. Тус улсын хан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад ертөнцид тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэжээ. Өмнө Африкийн CAG Африк ТВ-ийн сонин мөдөнө гол найруулагч Савирс Квиник илэрхийлэгдэн. Дундад улсын дурдсан бүх дэлхийн чанартай аль олон санаачилгах нь Африк ТВ-ийн их хуурайн хөгжилтийн ахчид бүтэмжтэй тусдамжлах болжээ. Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доорх дундад улс харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэх зарчмыг ямагт баримталж. Ил улсын биеэн даажид тус улсын хан байдалд нийцсэн хөгжилтийн замын хайн сүвгчлэхийг хүндэтгэж. Өөрийн хүсэлж оролтон бусдад алвар тулахыг эсэргүүцдэх. Нэг бүс нэг замын суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүүлийг хамтар байгуулахаас аваад арилжааны бүл оруулалт, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт. Ядуу хүчтэй хүн амын чөөдгсөн туршилхийг хуваалч хүртэл бодтой хэрхмэлсэн аль олон хамтын ажиллагаа нь Африк ТВ-ийн улсуудад шин сонголтыг хангасан байна гэжээ.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи Буян Тагши, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Би одын гүйлтэх дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод арчи би сэтгэлдээ чөлөөдий.
1: Дугаа минь байхад мордоход хижээд бүлэн. Дугаагаар аялахын

0: гайхамшиг бол энэ.
1: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
0: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах бүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
2: Гадаа сайхан байна.
0: Үжимч гоё байна.
1: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
0: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өрх чөлөөг мэдрий.
3: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нэчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичгэн найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичгэн найз нараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу наурд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ уншсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хуэртайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гуэрвэн чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолья. Тангсүг дүрбан уолартайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошу умартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргай сари нэг нон бэргэл жуэнгэд тоолья. Дэхуэл дала оттайгач тогэл надан тоолья. Нэмэн ханатай үргогэч нэргантэй байлтэй тоолья. Исэн хүслэл мин бэрэдэнгэч юрон итхэн тоолья. Арвэн чага амбон тэгэч атартэл хорхан тоолья. Байла!
0: Чалгаада та нартан бичхан найзы гавра ачтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Арга инатвераха эч абиул эч сусисахын юсахын хухасахын кал уппуч омхэч кал уппуч онгэч гачимут мулха ганчин уршаха юсахын хэн ахтэр гээд нисэн төр пица ат атком сар байха айт туха хуугад антайст чи сайха юсахан хухусахан хэл аад бас хот хорой хик пасн дулаха ханас эмгүй хималага ханер усаха юсайхан хухасайхан урим пубэ чахабл эйчсэнчи сайсах

0: Бичхэн найтнараа, үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 12 номоор тарлчихж байгаа. Энийг тайсанд хөндөтгөн өрий.
2: 9 хилэт алтан шаах өвөн гэсэн шумтай нэг үлгэр анхаалчя. За ер тий урдын чагд болоо үлдшиж ус өсгөлж 5 гол шүү малаа нь болоо төхөм дотхороор нь хэмждэг чихтийн нэг баянаар үжсэн бүхний идгээж өвчин бүхний нэг анагаадаг нэрд гарсан эмчийн мэрэгжилтэй мөртөм баян хүн чагаад ээ гэсэн нэг хүн байжээ. За энэ хүн хідээвэр эд баян мал олон болооч чорын ганц нэг хүүтэй алтан шаа гэсэн нэр өгжээ. За алтан шаа бандуулуу багаасан баян найлын хүү гэж сүүхэрж эргэжихгүй харин багаасан аваагаан хавсарж эм түүж явдагаа мал харуулж явдаг байжээ. Тэг мал харуулж явж явах тумдаа хизээ амтн араатн шууж горхой бүр хүчирдэл тулгарх үес хизээд нь аварн тусалж явдаг ийм нэг цайлган энергийн сэтгэлтэй хүү байжээ. Нэг өдөр жигтгийн нэг салхилсан мэлэ бөргөдийн жуулж байгаа харин муднаас нь унаад ширхатцсны үзээд одоо ямар я өөр юм хамаарсангүйгээр харин эм найруулж 3-9 хоног өнгөрөөгд бөргөдийн жуулжгын хөлийн үл идэгд хэлсэн байна. За түүнэ дараа болоо бас нэг өдөр явжсэн блэ анчна урханд харин алтан гургуулдан жуулж унацсны үзээд хөөрхилээд агуурцсан. Чигсэн анчин зөвшөөрний дагүйгээд иржээ. Чи сайн хүн болоо ирсэн. Би ус амьдралаа наргаж хайва. Чихэд болоо алтан шаванд болоо сандурж аваадан хэлжээ. За аваан нь өврийн жоосон гаргаж анчинд буруу хүлээж энэ гаргасан гохорсон энэ үнийн бүр төлөж өгжээ. Чихэд болоо өнөөс хойш болоо баян чагаатай бол хүүгээ нэг я хараад шүгэмжилж омгссэнгүй. Миний хүү таарж гин. Шигжийн хуруу хертэл хорхойгийч аварж тусал чамайгаас бүдүүн амтан ямар гүчирдэл таарья чи хижээд энэ авар тусах хэрэгтэй шүү гэж хэлжээ. Алтан шаа хөвөн болоо энэ сургаалыг сонсоод хижээд энэ гисэн амтан тусална гэсэн энэ дадгалаа нь улам сайн баримтал жилжээ. За мал харуулж эм түүж явж ах тумдаа нь гэтхэнийн усан дуунасан гэтхэнийн нүур шургуулж ин нүур шаажгаа харааж ийм мэтийн олон амитэн хорхой шавуужи бүр аварж өнгөрсөн байна. Нэг өдөр зорчлөс орон бас аваан хавсарж өвсөн нэм түгэ явж хөхлөрөн яг нөр хүрээд искулэж. За би нэг жахан чаг дүг гэ давыга жахан чаг унтаад авцсан. Унтажсэн нэг чагаан мор унусан нэг сайхан жүсрхөг таалур бүсгүй ирж гинэ. Алтан шахуу Исэн эрдэм сурно уу? Исэн хэл сурно уу? Засууж. Алтан шах хөвөн исэн хэл сурья. Исэн хэл сурья гэ нэг суч очоо сэрсэн мэлэ. Юу чгүй байна. Энэ одоо дэ ямар ч зүгд болчихоо гэд цаашаа өөсн эмэн түүгэ явуулжсэн. Харачи харин нисэ явуулж байна. Энэ үжиггүй. Амьтан бүхний тусалдаг алтан шах хүүд одоо дараа их Исэн хилнэ эрдэм соёрхож өгсөн байшгүй. Одоо манусын ярсны бүр мэднэ гэж. Тэгээ одоо дэн үнэн сонсчих юм уу? Худалч юм уу? Бас дэн юу уулчих үгээд алтан шаа хөвөн жаа гайхаш шалдаа цаашаа залгаа явуулсан. Чи сан харин хоёр шааж байгаа дөргилж байна. Модон дээр одоо дүүрсэн чи бид хоёулын жулжгын энэ могоо одоо мо идлээ. Одоо ямар арга явааг вэ? Авар дийлэхэд одоо хоёулын жулжгын идэхэр мөртө хоёулын идэх юм байж сандурж байна дөргилж. Хой чигсэн алтан шаа хүү очжээ. Могой чи нүрийг хүний идэх үес чи сандарна уу? Чи өөрийн нүрийн хан төлөө хүний үрийг зовоож болохгүй аа. Ой могой ус тя чиний үгээр болыг. За шаажган жулжгийг бас нэг удаа аваржээ. Тэгээ чашаа хавж явсан мэлээ. Нэг марал өндөр дуу таныг юм уйлж ингэнэ. Алтан шаа хүү гэх чи энэ одоо юу болчихоо гэсэн. Хой ма бүтэн бай унгустай түүнээс бүдүүн нэг хүн харагроос хцэн үйлж гинэ. Хой хүн харагроос ясин учраа хилдэ. Миний ээлгэри бүр ардгаар харамангус алач барла төрөл садамчны юу яа үлдэх юм бай цаа би одоо яахаар болохгүй ингэж юм. Хамаа ямар ардгаар харамангус маний нутагт ирчихв гэсэн Алтан шаавны хүү чи мэдэхгүй юу? Чи цаашаа ойшгүй тал нутгаар явах том наратан бүр мэднэ. Тэгээ явж яваа хүн хар гөрөөс хийдагуула. Чигсэн нэг үлэг шааж байгаа олон амтан бүр хуралдаж байна. Тэгээ манай нутагт одоо энэ аржгуур хар Монгол ирээд Манусын төвөөгөө нутаг усын минь одоо дүүргэчлээ. Манусын энэ нутагт суухын арга байхгүй лээ. Манус хараг шилжиж явж хай гэж байна. Чигсэн алтан шаа хөөхөлжээ. Хой. Өврийн өсч төрсөн өлгийн нутаг унсан шорой алтаа уусан уусан аршаа нутгаан орхоо явуунаг чинь тануудаа юу гэсэн үг юм? Манус амьтан аратан би хүн амьтан ахын уусан хүн төрөлтөн болсноо хавд тануусыг тусалж ардгуур хар мангусын хөөвөл таарна шта гэж хэлжээ. Тэгэхээр төмөн амьтан жахан цаг зүдүүлчиж хурал хийгээ хамаг өчөстөн зя хорхоо шууж амьтан бүгдээр нь алтан шаа хүү чамайг тусална. Манусын хэрэглэх цаг байвал хэлжээ ярьжээ чиний ясаар дагаад явж ардгуур хар мангусын нутгаасан хөөе гэсэн. Чихэд алтан шаа хүү бодож Ая энэ ардгуур хар мангуустай ийм марал чадалтай хэлдэр юугаар энэ чадалтай байна? Манус бүгдэрэн бүлхэн тул тэрүүний лавти дийлнэ гэсэн. Шааж байгаа чи яв алтан ардгуур хар мангуус чухам ямар чадалтай байна гэсэн. Тэгээ шааж байгаа нисаа яваа явууж үжиж. Хурдан хараад ирцэн байна. Алтан шаа хүү ардгуур хар мангуус өөрөө дими чадалгүй. Тэрүүн икнэр нь хатуун жигтгий юм байна. Тэр харин хоёр толгойтой юм байна. Нэг толгойн болов 60 чун гэжгийн самнаж өгж байна. Нөгөө нэг толгойгоон бол тэр хинээрээ нудруулахгүй өөрөө самдаж аваад нар сар үжигдэхгүй хар агуй дотор нуугаа тэвжж амжсан ш. Зя. Төгөн одоо тэр хар толгойн нь уу жигтгий чадалтай. Элдвийн арга муу арга бол бүгдийг бодож олдог юм нэг мэрэгэн толгой байх юм байна гэсэн. Чигсэн алтан шаах уу мэдээс. Арга вэ? Хулгуун чи яв. 12 толгойтой ардгуур хар мангуусын нэхнэрийн тэр нэг хар агвид нуусан толгойн хомгой толгой болгох тэр идэж хайр хэлсэн. Чигсэн хөхөх хулгуун чага анхулгуун шар хулгуун нэг олон төм мянган хулгууны чиж сайх агвид сэмэр очиж хулгууны нөт чих хамар амийн сэтгэлэд юучгүй болоо нэг хохой асуулга хайсан. Чиг чад болоо мэдэгдэхгээр ирж ардгуур хар мангуус уул шуугаар явууч Алтан шаа хүүн бол ардгаар хар мангусаар бол уул шуугаар томилж явуулжээ. Нутгийн минь ижилх үг гэсэн ардгаар хар мангус чи би чамтай дайм жарлие. Нутгийн минь ижил бол ами чин авъя гэсэн мэш. Чисэн ардгаар хар мангус бэе мэдхгүй хүн төрөлтөө намайлаа хадна. Одоогоор нь чамаа ичиж ами давъя гэсэн мэш. Чигээ чиргэн дагуулж явууж яхад бол чон нохой олон жилийн ами танаар тагнуулж үзсэн мэш. Ардгаар хар мангус одоо яаж явууж яа гэсэн Алтан шаа хүү ардгуур хар мангус төм мянган бүтэн дараа шулмаан дагуула одоо ирлээ дүүрсэн гэсэн сандарч хэрэгвэ чана тануус нэг бүлэгдэн ичиж уулж дуугаан гаргажээ нохой тануус нэг бүлэг газар дэн очиж хучажээ гэсэн мэр чигээ төмөн шулмаан дагуулсан ардгаас хар ардгаар хар мангус төрөөтэй явуулжсэн мэлээ хой сэх чана нэг газар дуугархад нохой нэг газар дуугархад Хаа явахаа нь болоод байгаа юм байна шүү. Хөө энэ дээр нэг дугуур, тэн дээр нэг дугуурч. Энэ эдгээрэд хаан байх юм даа гэж толгой төрүүн эргээд ангаагаа суужсэн юм шүү. Чигээ нэг өдөр өнгөрөөцн сүн уулахад бол алтан шаа хүүн болоод галт горхойгийн уул дуудаж аад ирсэн юм шүү. Тийм тануус бүгдээр нь цуглараа, дэрүүн зүг, найман зүгс бүгдээр нь цуглараа гэрлэн гаргаач гэсэн юм шүү. Сэг хард гурхаар мангус үжээд бас сочиж авжээ. Эндгэрий дээлх ч амаргүй ээ. Зөвхөн болон хүн байл шүү. Энийдээ гэрэл гараад галш тааж одоо эдгээр хуралдаж явах юм байна. Яахан байна гэд. Чигээ одоо сэтгэл санаа нь амаргүй нэг сүний бас өнгөрөөц. Маргааш нь явууж яхад алтан шахархоо, алтан шахахуу болоо мөхий горхогийн дуудс юм биш. Тануус яв макан өнөрөө гаргаж шийж тэрний маханын гүлж жамийн төөрүүл гэсэн биш. Чигсэн мэлээ саг мөхий горхоо болоод зүг болгон цуглараад саг макан үнээрэн гаргахад ардгаар хүмүүс хар мангус пах пах гэж сандураад энэ ч одоо бүтэхгүй юм байна. Энэ амтан болоо яг олон байна. Хүн гэдэг амтан болж кид чадалтай юм байна. Би бараг дийхгүй гэд сэтгэлэн самураад төмөн ам саг шулмын сандурж яхад болоо Алтан шаа хүү болоо хүн хар гөрөөс чоно нохойгийг дуудаж аваад дараад хүн хар гөрөөс болоо ардгуур хар мангусын өршөөндөө болоо таруус балуужж яг шиг хин хөглж балуулаад болоо алаж хайсан ариун шулмыг чоно үүнийг эдгээр ирж хажаж хорт могоо ирж хатгуж цэгээ болоо нилээ олныг болоод шийтгэгээд бэк хуулга алаа хайцсан байна. За ардгуур хар мангус төрөөтэй чихэд 16 мянга судаж яа. Одоо уусаа миний хатун байх юм би ээ нэ да. Сэх эхнэрийн хаан толгойг явуулахар явахд ямар юм аль хэзээ хүй хохвой ясаа улцсан. За одоо хүн төрөлтнийлээ би дийлхээс өнгөрсөн гэд өөрөө бууж өгөхөд болоо төмөн амтэн хүрэл төрүүний болоо шатааж алсан юм байна. За үүнээс хойш болоо манай нутагт болоо 16 хар мангуусаа ирэхгүй дээн тажингүй төмөн амтэн жухам сайхан амьдран жаргаж ийгнэ. За үлгэрээс үнийн ёсо гэдэг чилэн өврийн өсч төрсөн өлгийн нутгаан миний нутгийн шоройг бурхан гуйсан ч өгөхөө гэдгээр өврийн нутгаан алаг нүднээгэн жичхи шиг хайрлаж хямгатаж явуул алва бүхэн урагштай явна гэдэг нь лаптай байна. Талархлаа.
3: За баярлаа. За ингээд одоо сэтгэв харуулах огчоод орё. Аль сэтгэвийг сонгоно уу?
2: 16-аг сонгоё.
3: За 16-аг сонгоно гэж байна. За ингээд өвлийн эдишин мах бэлтгэхийг ордсын аман яранд яаж хилдэг вэ?
2: Үүж гаргах.
3: За жив харуултыг харъя. Үүж гаргах. Жив харууллаа. Ингээ дараагийн сэдв. Үү сүргээс алдагдаж өөр ижил бус сүргэд эдишин дассан эжингүй малыг юу гэдэг вэ? Энэ болохоор алдуул, би энэ болохоор тэнүүл.
2: Алдуул ба.
3: Алдуул. Сонгосон тийм ээ. За ингээд яг уу жив харуултыг харах уу?
2: Тэнүүл ба.
1: Батэё.
3: Нэ баттай сонгоод жив харуултаа харчих шүү.
2: Тэнүүлийг сонгоё.
3: За ингээд тэнүүлийг сонгоно гэж байна. Жив харуултыг харъя. За. Ингээд оролцсонд баярлалаа.
2: Баярлалаа.
3: За.
0: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүн Чин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедэнч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
5: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
6: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
7: Санаа зовлонгүй. Одоо хамт ангарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
5: Бийдэн жорохтой хамтж өөрийгөө өөрчлөе.
7: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
8: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
9: Хөх өнгөөр. Тангрийн хөх өнгө.
10: Далайн хөх өнгө.
9: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Чагаан өнгөөр.
9: Тагнын чагаан өнгө.
10: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
8: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Ногоон өнгөөр.

0: төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
2: Амбайцхан уу архим сонсогчдоо сонимотаны өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 2-ын өдөр гаригийн өдөр тохиож байна. Энэ цагта та бүхэндээ эрч зэргийн хөвчлэн эрэмгэлэн урагшилж Домдод усын маягийн одоошлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичгэс сувэ гэсэн гарцхтай Өвөр Монголын радио телевиз хорооны шүүмжийг нэвтрүүлэх болно. За ингээд зуршлаар цагурын мэдээний хандараа нэвтрүүлгээ. Дэлгэрэнгүй гарна хүлээсэн сарай.
1: Цагаагаар
2: Өвөр Монголын өртөн засах орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал ирэх 3 өдөрт ямар болох тухай урьдчилсан байна те. 2.8 цагаас 3.8 цаг болтол манай орны баруун буян өмнө хэсэг, дунд буян өмнө хэсэг, зүүн хэсэгт үйлсчин адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч өрөвсгөн баг бороо орно. Энэнд Орд Усын зүүн хойд бай, Өхө хотын өмнө бай, Улаан цавын өмнө бай, Шилэн голын өмнө бай, зүүн бай, Улаан хатын ихэнх газар, Тунгёгийн хойд бай, Хянганы ихэнх газар, Хөлөн барийн зүүн өмнө бай да дум зэргийн баромтой. Өхө хотын өмнө бай, Улаан цавын өмнө бай, Шилэн голын өмнө бай, Улаан хатын зүүн хойд бай, Тунгёгийн хойд бай, Хянганы баруун байд бол ихэс аадар бороо орох юм байна. Хэсэг газруудаар нь дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мундар орж их салхи салхилах юм байна. За баруун биеийн хойд хэсгүүдээр 7-ны хэмжээ 35 градусыг давж хэсэг газруудаар нь 37 градусыг давж ааган халуун үргэлжлэх юм байна. 3.8 цагаас 4.8 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн өмнө хэсэг, дунд биеийн өмнө хэсэг, зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлсэж баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жүргэсгэн баг бороо орно. Хөх хотын зүүн өмнө бай, Улаан цавын өмнө бай, Шилэн голын өмнө бай, Улаан хатын баруун бай, Хянганы баруун хойд бай, Хөлөн барийн зүүн өмнө бай дум зэргийн бороонтой. Шилэн голын өмнө бай, Улаан хатын баруун бай, Хөлөн барийн зүүн өмнө бай ихэс аадар бороо орж бас төр зур дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм өмнөдөр орж их салхи салхилан баруун биеийн хойд хэсэг, зүүн өмнө биеийн зүүн хэсэгт дулааны хэмжээ 35 градусыг давж Асиагийн зүүн хойд хэсэг, Тунгёгийн өмнө хэсгийн газруудаар дулааны хэмжээ 37 градусыг давж ааган халуун үргэлжилэн. За 4.8 цагаас 5.8 цаг болтол манай орны дунд биеийн хойд хэсэг, зүүн өмнө биеийн хойд хэсэгт үйлсэж баг бороо юм уу? Жирүсгэн баг бороомтой. Бас хэсэг газуудаар нь төр зур дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мундар орж их салхи салхилан. Баруун биеийн хойд хэсэг, баруун хэсэг, дунд биеийн баруун хойд хэсэг, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсгийн газруудаар 7-ны хэмжээ 35 градусыг давж ааган халуун үргэлжилэн. За Алсайгийн хойд хэсгийн газруудаар бол 7-ны хэмжээ 35 градусыг давж ааган халуун үргэлжилнэ. За 2.8 цагаас 3.8 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлын ажиглалыг Хөх хотод жирүсгэн баг бороо орж байснаа дум зэргийн бороо орно 29-18 градус. Баян хотод үйлсэж байснаа тунгалах шин 27-17 градус. Үүхайд тунгалгаас үйлсэн 30-18 градус. Линх тунгалгаас үйлсэн 32-17 градус. Бухтад баг бороо орно 24-18 градус. Хиа багш тойрогт үйлсэн 25-15 градус. Жинэнд багаас дум зэргийн бороонтой 24-15 градус. Эрэн хотод үйлсэн 31-18 градус. Шилэн хотод баг бороо орно 29-21 градус. Сумшаанд баг бороо орно 31-23 градус. Орчинд баг бороо орно 32-24 градус. Улаан хотод дум зэргийн бороонтой 29-22 градус. Хайлард жирүсгэн бороонтой 29-21 градус. Манжуурд жирүсгэн бороонтой 28-19 градус. Хөх хотод өнөөдрөөс өнөө шин болтол жирүсгэн баг бороо орж байснаа дум зэргийн бороо орно. Баруун нас 1-2 дэсэн салхи салхилж байснаа 3-4 дэс бол салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 29 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 19 градус. Маргаашаас маргаашийн уултал баг бороо орно. Баруунаас 3-4 дэсэн салхи салхилж байснаа 1-2 дэс бол салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ нь 17 градус, хамгийн дээд хэмжээ нь 27 градус байна. За цагуурын мэдээг нэвтрүүл төгслөө. Залгаад мэдээний агуулгатаа анхаарлаа хандуулаарай.

радио телевиз хорооны шүүмжээс нэвтрүүлээ. Дамдууд улсын өвхөмт намын өвөр Монголын уртан засах орны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар удааны бүгд хурлаас уртан засах орны намын хорооны байнгын хорооны дээр хагас жилийн ажлын мэдүүлэлтийг сонсон ярилцаж, Дамдууд улсын өвхөмт намын өвөр Монголын уртан засах орны 12 дугаар удааны төлөөлөгчдийн хурлыг хуралдуулах тухай шийдвэрийг хинэн зөвлөлд батлан одоохны хөгжилтийн байдлыг задалж дараачийн шатны ажлын үргийг тохируулан байрлуулав. Өнөө жил бол Дамдууд улсын Ухаантан байгуулагдсны 105 жилийн ой болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгжүүлгээ эхлэлтийн жил мөн. Урьдхыг залгамжлан хойшхыг сонхоорулж, урьдхыг залгамжлан хойшхот зам нэг зангилдгийн нэг жил мөн. Зангилдгийн цаг үед бүгд хурлыг хуралдуулсан нь үзэл санаа танилтаа улам нэгтгэж, харалт өргөн тодорхойлом, хөгжилтийн итгэл зорьгоон баттгаж, эрмгэлэн урагшлах хүчин чадлыг нэгтрүүлэн, орон даяар сэтгэлээ нэгтгэн хүчи хамтатгаж, хүчрийг туулан эрмгэлэн урагшилж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг байлуулахд чухал ач холбогдолтой юм а. Цаг үеэс бид хүчин чадал олж, итгэл тэмцлэр хариултын хуудсыг бичгэлэн, жилийн эхээс нааш орон даяар намын 20 дугаар ихрүүл болон 20 дугаар хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын зоригснаа гүнзгий туушлуулж, 4 дугаар бүгд хурлын байрлуулалтын хянамгай найдваржуулж, ерөнхий шүүжийн шийдэм хингийн өвөр Монголын тухай ширэс чухал яриа чухал цааврын зоригснаа бүх талаар найдваржуулж, уртан засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг ахиулж, бүх орны аж ахуй үргэлжлэн шин шилдэг тээш сайжирж, элзүлийн ажил үйлсийн хөгжилт шин үр бүтэмж олжээ. Эдгээр амжилтын үндсэн Ши Жинпингийн нөхрөөр голуулсан намын төв хороо аялдыг жолоодон залуурыг эзэмцсэн бий. Ши Жинпингийн шин цаг үеийн Дамдууд улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааны шинжилгээ ухаан жолоодлогод бий. Орон даяарын хамтар тэмцсний үр дүн болно. Дээр хагас жилийн амжилт хялбар босоор ирсэн юм. Доор хагас жилийн бомт явтлага ажилд нэнч эрэлхэлэн тэмцэх хэрэгтэй. Бүх орны элс шат ил газар өтөр түргэн хөдлөлцөж, ялалтын эрчин дээрээ давуулгаан бадар улам дутуудлаа нөхөрлөж, буурай талан хүчрэгжүүлж, доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг лавдун баттай хийж, аж ахуйн эргэлтийн тогтууны дунд урагшлан давшгийг ахиулж, аж ахуйн хөгжилтийн харалт өргөн байлуулах хэрэгтэй. Бүтэмжтэй бэл оруулалтын өргөтгөж, хэрэглээний далд хүчийг хөгжөө, 1-2 дугаар 3 дугаар радио үсгийг хамжилтцуулан үр ашгийг нэмэгдүүлж, шинэ хэрэглээний ахуй үзэгдлийг түргэн өргөтгөж, шинэ хөдөлгөх энерги хөгжөөж, нэн их эрчмээр өөрчлөлт нээлтийг үнсгэрүүлж, хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний чангаруулан, нийгмийн амьдралын хүчний хөгжөөж, аж ахуйн үргэлжлэн шинэ шилдэг тээш сайжрахыг ахиулж, эд зүйлийн ажил үйлсэд нэн их шинэ үр бүтэмж олох хэрэгтэй. Амар төвшин бол хөгжилтийн үрдэл, хөгжилт бол амар төвшний баталгаа мөн. Хөгжилт ба амар төвшний нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлж, санаачрах ухамсараа чангатхан амар төвшин байхтан аюул төвшрээс этгэж, өндөр төвшин бүхий амар төвшнөөр чанарлаг хөгжилтийг батлах хэрэгтэй. Улс төрийн амар төвшин ба нийгмийн тогтууны эрс хамгаалж, үзэл ухамсарын хэлбэрийн хүрээндх аюул төвш өргөн согё сэргээлэн арилгах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийг чанга баттай нарилга атгаж, голлогтой хүрээ голлогтой талбар газарт амар төвшний гэм сугы байцаа шийдвэрлэх ажлыг банк өрнүүлж, эл төрлийн хүнд ноцтой эндлийг эрсэргэлж, энгийн чанартай эндлийг хамгийн их хэмжээгээр багсгах хэрэгтэй. Үер услыг сэргэлж, аюул гамшихаас аврах ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, бусад хүрээний амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, амар төвшнийг эл зүйлийн ажлын төрөн чухал байранд тавьж, урьдаар байрлуулан урьдаар найдваржуулж, бүх бүс нутгийн амар төвшнөөр чанарлаг хөгжилтийг батлах хэрэгтэй. Бид өөрчлөлтийг атгаж хөгжилтийг ахиулж байгаа нь эцсийн эцэстэн ард түмний нэн сайн амьдруулахын төлөө юм. Ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн ойлгох тууны ямагт баримталж, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзлийг биелүүлэхээр зорилт харалтан болгож, ардын амьдралын бодот явдлын сэтгэл тавин хайр сэтгэлгтэйгээр хийж, олон түмний хүртэмжийн төрөгдөл, жаргал төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын 10 том инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлж, амжилтгай сургуун өмжил аадал ахуй дулаалаг болон настад нялхсан илчлэг зэргийн төвшнийг дэвшлүүлж, мэдэгдэм хувиралтаар олон түмний анхаарч байгаа асуудалд хариулт өгөх хэрэгтэй. Олон арга замаар олон түмний ажил олголт орлогын нэмэгдлийг ахиулж, хот хөдөөгийн засалтын төвшнийг тогтуунаар дэвшлүүлж, олон түмний анхаарч байгаа явдлыг нэгд нэгээр сайтар хийж, бодот амжилт бүтэмжээр олон түмний хүчирдлийн шийдвэрлэж, ардын амьдралд ашиг хүртэж, ардын сэтгэлийг дулаацуулах хэрэгтэй. Байдал бодлоонтой хувирлт ихтэй болох тутам намын удирдлаг гэх энэ хуу давуулгыг сайтар хэрэгэлж сайтар бадруулах хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүдлийг ямагт боломжтой сайтар атгаж, гүнзгий суралцах үнэн байцах боттой сайжруулах талаар үргэлжлэн хүчилж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр эл зүйлийн ажил үйлсийн шин чатанд ахиулах хэрэгтэй.
хугацаа солих ажлыг төв чанга нарийн хянамгаа хийж, хүн сонгож, хүн хэрэглэх талын төв бос суртлыг төвлөрүүлэн цэгтлэн засч, хугацаа солих бүх явцад суртал чигч овер төв байхыг батлах хэрэгтэй. Цохрогчгүйгээр суртлыг залруулан самуурлыг засж, авилгаалыг эсрүүлсэн гэм архыг арилгаж, суртал чигч овер төв улс төрийн амь ухаа лавтан баттай зохицолж, чанарлах хөгжилтийг ахиулахад сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Бүх жилийн ил зүйлийн харалт үргийг биелүүлэхин зангилх нь ажиллагаад бий, боттой ажилд бий. Орон даяар суралцлагын ихэр эрхэмлж, гүнзгий байцаан суудалж, үнэн хүн атган боттой ажиллаж, ариун чигч байж, сэтгэл санаагаан төвлөрүүлж, эрс зоргоон хөвчлөн, хариуцлага үргэлэн батдгаж, төв суртлыг бадруулан, төрийн бодлого арга хэмжээг сайтар хэрглэж, ашигтай аз тохиолыг амжин, цаг мөчтөд уралдам өглөө үдчийг тэмцэх зориг санаагаар урт анзас хорны ил зүйлийн ажил үйлсийн хөгжилтийг эрчимтэй ахиулах хэрэгтэй. Төсөв төлөвлөх хүмүүсийг зоригжуулж бодот ажиллагаа ирээдүйг цогцлоно. Бид Шижинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронднэн нягтран бүлгэмдэж, Монгол морины зоригснааг ихээр бадруулан, цаг мөчийн нандингэн эрмгэлэн урагшилж, домдод улсын маягийн отоочлолтын өвөр Монголын шин хууцыг чармайн бичгэлсүгэ.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да? Бүр салч чадахгүй болчихсан юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдана, таалагдана.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачод нь очно даахо.
1: О тийм үү миний дүү?
0: Захагч юу вэ нөө? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэгээ.
0: Тэгээ, тэг, тэг. Ах минь аа, амар сайхан суучигаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За, за миний дүү аян жамдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За, сайн суучи, сайн суучи. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуугч, яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: Мэдээ үргэлжилж байна. Архим сонсогчдоо сая эрс царгийн хөвчлөн аримгайлан урагшилж томдод усын маягийн одоо чөлөлтэй өвөр Монголын шинэ хулцын чармаан бичгэл сүгэ гэсэн гарцхтай өвөр Монголын радио телевиз хорооны шүүмжийг нэвтрүүлэлээ залгаад мэдээ сонсоорой. 2026 оны Дэлхийн саалын үйлсийн их хурал дээр дундад улсын бүх хүмүүсийн саалын үйлсийн дайтын төв бүх хүмүүсийн саалын үйлсийн чанарлаг дайтын цугларлын үйлдвэрийг байгуулах ёслол явуулсан. За дундад улсын бүх хүмүүсийн саалын үйлсийн дайтын төв бол Ийли бүлгэлийн бүх хүмүүсийн саалын үйлсийн үйлдвэрийг суурилж олон улсын тэргүүний мэрэгдлийн их баялаг болон уртан засах орны аж үйлсийн давуулгын нэгтгэн цогцолсон ажлын дэсийн дайтын төв байгаа юм а. Тус төв нь бүх хүмүүсийн саалын үйлсийн үйлдвэрлэл гүйлдэх хэрэгдээний бүх хэлтхэн тоо баримтыг нэвтрүүлж барим жаачлан засах юм уу оюунч загвар байгуулах үйлчлэгээр дайтын эд хөрөнгийг бэлэн зоос болгох буюу аж үйлсэд үйлчлэхийг төрөгдөж дайт тавцсан баримжаа чадвартан дөрвийг нэгтгсэн үргэлжлүүлөхөж хөгжилтийн загварыг байгуулна. За бүх хүмүүсийн саалын үйлсийн чанарлаг дайтын цугларлын үйлдвэр нь чанарлаг дайтын цугларлаар саалын үйлсийн бүх хэлхэд өндөр өртөг тэргэлэний байдлыг бий болгоно. За саалын үйлсийн дунд байгаа жихалт хандуулан баримжаажуулсан дайтыг төвлөрүүлэн захиалга, захиалгаар боловсруулах зэрэг нийтэнд нь харгалзах үйлчлэг хангаж, нэг аж ахуйлал төрүүлэн байгуулж, бүх ажил төрөлд нийтэм ашиг хүртэх болгож, саалын үйлсийн туршилгаар хөдөлгөр болгож байснаас тоо баримтаар хөдөлгөр болгох шийтгэм чанартай давалтыг биелүүлэх болно. За 8-р сарын 1-ний өдөр өөрөөр хэлбэл өнөөдөр Хөх хотод байгаа улсын саалын үйлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэг төвийн 2026 оны шинэ жилийн мэрэгдлийн шиний үүдсэн 10 том үр бүтээлийг нийтэлсэн юм байна. За 10 том үр бүтээлд улсын дотоодын анхдагч орон нутгачлсан саалын үнэний үйлдвэр бойжуулах ялдас, за улсын дотоодын төрүүний сүү сайтай саалын үнэний тэжил бордоод шаргуурцхийн шаарыг багасгахан орлуулах мэрэгжил, бүх хүмүүсийн анхдагч ам бодооны бос нүүр төрөгчд бордоог орлогч уургар эсгэх систем, за манай улсын анхдагч Биян Дас судлан үйлдвэрлсэн нялх хүүхдийн эдэнд хэрглэж болох пактар, улсын дотоодын төрөний шин хэлбэрийн тос орлог цардуулыг үйлдвэрлэх мэрэгжил, улсын дотоодын цэвэрс сайтай идэвхтэй чанартай суун төмрийн уургийг хөвчөөжүүлэн үйлдвэрлэх төхөөрөмжийн голлох мэрэгжил, улсын дотоодын анхдагч цагаан эдэний төхөөрөмжийг бүх хэлхээгээр нь шалган байцаах оюун систем, улсын дотоодын анхдагч цэвэрс суун хоньны нийсхүрийг шингэг үгээдүүлэх мэрэгжил, бүх хүмүүсийн анхдагч түүхийн материалын төгшөрийг дэс хаваахчиж төгшөрийн гүйцэтгэл тоог оюунчаар үнсэн жишг шиштэм, бүх хүмүүсийн анхдагч давхар хуваасан нийлмэл бүрхүүлийг чанар сайтай агуулан хураах мэрэгжил зэрэг бий. Ойрд далайн хураан шилдэг бүтээгтүүн олон нийтийн үйлчилгээний тавцангийн өвөр Монгол дахь өртөө Хөх хотод эзэгнэлтэд эхлүүлжээ. Баруун хэсгийн далайн хураан шин замын далайн хураан шилдэг бүтээгтүүн олон нийтийн үйлчилгээний тавцангийн бүх улсын 5 дахь сүлжээний гаднах дэлгэн борлуулах төв болсон тус өртөг өвөр Монголын зам харилцааны бэл оруулалтын бүлгийн хараа аж ахуйлаас байгуулан эзэгнэж зам дагуу мож орон хот болон зөвмөнд Азийн улсуудын холбооны 790 гараа нэр тэмдэг бүтээгтүүнээ цуглуулж хэрэглэгчдэд нэг өртөгөөр бараа сонгох үйлчлэг хангаж байна. Одоохондо өвөр Монгол тамдагт 34 зүйлийн оргоно бүтээгтүүнийг тус тавцан дэлгэн борлуулж манай орны улсын дотоод гадаадын зах дэлгүүрийн холбосон бараа бүтээгтүүн төлөрүүлэн тархах цонхчи байгуулан орон нутгийн шилдэг бүтээгтүүний гадна мож орон цайшлуул гадаад улсад гаргаж байгаа юм. Ойрт томдод улсын эмэгтэйчүүдийн дээд сургуулиас даатлан эрхэлж өвөр Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоогоос хамжилтан дэмжсэн нэг бүс нэг зам дагуу улсуудын эмэгтэйчүүдийн чадварыг дээшлүүлэх төрчлэн соёл журчлал хийгээд амь ухааг уусал цулан хөгжүүлэх судлан суралцахан Хөх хотод явагдаж байна. Ажилгад 8 улс төрчлэн олон улсын зохион байгуулалтын 23 эмэгтэй албан тушаалтан, эмэгтэй судалгааны ажилтан ба мэрэгжлийн ажилтан, эмэгтэй хамралтын ажилтан оролцож байна. 14 өдрийн хугацаатай судлан суралцахаар өвөр Монголын музей, Гүнжийн ордон, Жоожины музейгаар тойрч орон нутгийн төвөх соёл төрчлэн соёл жуулчлалын хөгжилтэй баяжтан ойлгоно. ММ-ийн ботсын бол соёлын өвийн аж үйлсийн хүрээлэн хийгээд бүсгүй үйлс цогцлох ажил олгох суримт гар урлалтын уламжлал хөгжүүлэлтийн ойлгож дундадын шилдэг уламжлал соёлын бүтээлчээр ойлруулж шиний үүдэн хөгжүүлэх дундах эмэгтэйчүүдийн зангилгааны үйлдэлийг ойлгоно. Цэлгэр тал төмөд зүүн хошууны одоо үеийн хөдөө аж ахуйн жишээ үзүүлэх хүрээлэнд талнуудгийн тариалхыг зогсоож нутаг үлчирээ сэргээсэн ам ухаан засалтын үр бүтээлийг сонирхон одоо үеийн хөдөө аж ахуйн соёл жуулчлалыг нэг цогцолжуулан хөгжүүлэх загварыг ойлгоно. Ийлийн одоо үеийн оюунч эрүүл мэндийн хүндэд бохирдолгүй одоочлсон аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг суралцсан ойлгоно. Ойрд Дундад сотын утгын өмнө тууш болоод Үүшин хошуу Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын Дундад хошуу ба Хорчин баруун гарын өмнө тууш 2026 оны бүх улсын хошуу шаны хөвчөний цахилгаан цэнгэлж цахилгаан солих төхөөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөх туршилтын чигээр сонгогдсон байна. Шинэ туршилтын чиг нь хөдөө тусганы барааны гүйлгэний захиалга зангилгаа, аянчтын тээврийн барааны тээврийн өртөө, үзэмжийн уран, түргэн үргэлтийн торчиг гэд орон бүсийн дутуудлын нөхөрлөм цахилгаан цэнгэлж цахилгаан солих суурь төхөөрөмжийг түргэн байрлуулж оюунч эмх самраатай цахилгаан цэнгэлэг шин загварыг найдваржуулан малчин тараачдын эрүүл мэнд амар төвшин явсаж орчихыг батлах юм байна. Өвөр Монголын хуульчийн ажил төрлийн сэтгчийн эрүүл мэндийн сайн дурчуудын үйлчилгээний бүлгэм төрөөхөн байгуулагдсан юм байна. Үйлчилгээний бүлгэм нь хуульчдын халамжлах ажлыг найдваржуулж, хуульчдын ажлын дараасыг өнгөрүүлэн ажил төрлийн сэтгчийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний шийтмийг байгуулж, хуульчдын бис сэтгчийн эрүүл мэндийн хамгаалалтан хууль цаашийн үйлчилгээ хийгээд сэтгчийн үйлчилгээ гүнзгий уулсалцуулах зорилготой юм байна. Хоёрмийн 26 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны хөлбөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдааны шигшээ уралдаа 8-р сарын 1-ний өдөр эхэлжээ. Уралдааны улаан хат Түнглио бухт Ордос Силийн гол улаан цог хөх хот Баяндуур 8 аймаг хотын ангийн эзэн талбай жочин талбай элжлэг төрмөр явагдуулж байна. Эрхэм сонсогчдаа энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, найруулж хянсан өцгөлөн, ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа. Маргаашийн цагаар дахин залгая. Баяртай сонсогчдоо.
1: Үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундын үндэсний

гэр бол Домддын үндэсний хамтын чогч, Домддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсар их бат чогчлох зэрэг ойлгохт хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин турчилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санаах бүрэлдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвэл нэгдэ. Эрхүүсээ Домддын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, Домддын үндэсний агуу их сарган мандалтыг баялуулхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулхийг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. 3. Эрхүүсийн Домддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын эв хамт нам, Домдд улсын өнцлөгтэй нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, Домддын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. 4. Эрхүүсийн Домддын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, Домддын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд чөм эрхтгэж байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсийн Домддын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн Домддын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжчих биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлчиж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын харьлах үжилийн уламжлалаа жалхамжлан бадруулахыг хөтлөн дагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсатмо, шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн, бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэл тэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бус үйлийг бүтээж ява алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэйхтэн жургал нам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Шилийн цаураа нэвтрүүлгийн өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгэн зоолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Өвөр Монголын өр дунд засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын Боцсийн бас соёлын өвийн үзүүлгийн Эл хошууны онцлогт бараа таваарын тойронд явагдсан Ахай талбайн шингээлтийг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?
1: Сайн байна уу та?
2: Сайн, та сайн байна уу? Сайн, нээрээр сайхан надчин уу?
1: Сайхан надчин, та сайхан надчин
2: уу? Сайн, сайхан байна. За, би бол бараг үзмцэн хүсвэн ээ. Баян Навч Хөвчөс Цэслийн компани одоо эрхлэн байгуулсан хуарагт хүн байна. Тэгээд мөн ч одоо гушууд эсийн үзмцэн хатхамлын өвлө уламжлагч. Тэгээ одоо энэ удааны энэ өртөн жисах хорны 36 дугаар хугацааны энэ найрд бол одоо манай гушууны одоо зохион байгуулалтын найдалгаар тэгээд одоо үзмчин хөвчөс заслын ган өрн сайхныг үзүүлнэ гэж одоо энэ найрд ангаж ирж ирсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ удаа голдуу үзмчин хөвчөс заслаа л авч ирсэн юм байна тийм
2: ээ. Ингээд одоо голлох хөвчөс заслын ган голдуу нь бол одоо үзмчин хөвчөс засл мөртөн бас одоо 20 мургийн хөвчөс заслыг одоо олон нийтэд танилцуулж үзүүлэх зорилго. Нөгөө нэг талаараа бол одоо хүүхэд багцуулын жуны уларлын хөвчөс угааж болох буян тааламтай зөөлөн материал тэгхийн бол бас одоо энэ угаахад одоо бодог модог унтдаггүй. Тэгэд одоо хүүхдийн биений эрүүл мэндэд бас сайн эдгээр материалыг сунгаж хийсэн эдгээр дээл хөвцүүдэд ачраад ингээ өнөөдөр бас одоо борлуулах их сайн байна.
1: Гаднаас угаацж байгаа усуд голдуу аль төрлийн дээл тэрлэгний илүү таашаа ширв.
2: Тийм, одоо яг цугаач гэсэдийн талд бол одоо яг дотор гачраас ирсэн холын зочид бол одоо голдуу хүүхдийн хөвцөн дээр үл их сонирхолтой. Хүүхдүүдэндээ бол одоо ингээд манай энэ дээл хөвцөн явж өмсүүлээд бол их таашаалт нь хүрж ирсэн хүн өнөөдөр бол.
1: Тийм байна. Тэгвэл үзмчин хатгамлын одоо онцлог нь ямар шиг байдаг вэ?
2: Манай үзмчин хатгамлын онцлог бол одоо хамаг ихээр өргөнөөр хэрэглэгдэж байгаа нь бол одоо зүү орох орамл. Энэ ойдл нь бол одоо гатхамны ган дунд хамаг илүү өргөнөөр хэрэглэгддэг. Дараа нь бол одоо хэдэн төрлийн ир дарга гэж хэлдэг. Над хөвөө дарга гэж ялж шээ. Энэ хоёр араан бол одоо ингээд голдож их юм аа. Яг гол одоо хатгамдын зүйл нь бол зүү арах болоод одоо шүд дарах энэ хоёр араан ингээд голдож явж байна.
1: Тэгвэл таны энэ ойж байгаа бол одоо зүү арах уу?
2: Одоо яг миний энэ бариад энэ дээр ингээд ойж байгаа бол энэ бол үгүй чадгай хатгамал гэж хэлдэг нэ. Чадгай хатгах юм нэг. Энийг одоо яг ингээд манайх дутч одоо бол энийг боош юу гэхгүй да. Энийг ингээд энэ нэг сэлмэл ингээд боогод ойж гаргаж ирэх тийм нэг хатгалт те. Одоо өнөөдөр бол би яг энэ тухайн талбайд нь бол нэг сурахчууданд бас өөрөө уламжлагч болохоор ч одоо бас ингээд цааштай нь олон хүмүүсд энэ үжимчин хатгамлыг ингээд хугаан дэлгэрүүлэх том олонд мэдүүлэх харуулах ийм үүрэгтэй хүн болохоор өнөөдөр ингээд яг энэ тухайн талбартаа бас 20 өдөр хүнд ингээд жааж өгсөн өнөөдөр.
1: Аа
2: энэ дунд бол бас одоо өмнө орны холын цоттууд бас нэг тийе хийж өгсөн.
1: Аа
2: ингээд одоо миний гатхамлын тухайтай бид нар бас их сонирхолтой байлаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо өнөөдрийн бараа тааварын борлуулга бас хэр зэрэг үү?
2: Өнөөдрийн борлуулга их зүгээр. Үндсэндээ бол энэ манус бол 20 бол гэрэг болж шүү. Тэгэхээр энэ борлуулга бол өчтрөөс эхэлсэн. 17-оноос бол одоо тайрж үжиж зугаатж байгаа чичм бол их олон болсон болохоор өчтрөөс бол манай борлуулга эхлээд явцсан. Орлого бол орж ирсэн.
1: Тэгэхээр голдуу одоо хүүхдийн төрөл илүү гарч ирэх гэсэн.
2: Тэгээ энэ дээр одоо өнөөдөр манай яг манайхаар голчил бол хүүхдийн төлөг бол хамаг илүү гарсан. А тагтл хүүхдийн малгай. Тэгвэл миний үдэ өсгий уурлал. Би бол одоо өсгийн дээр бол одоо олон төрлөөр манай мөн уламжлалттай хэрэглэгээний төрлийн кан дээр нь бас өнг бодог нь оруулаад ингээд олсон өсгийн уурлал нь мөн өсгийн хатгамал гэж хэлнэ.
1: А
2: эдгээрийг бас хүмүүс их санарахж авчлаа.
1: Тэгвэл одоо энэ удааны найр наадам энэ хөдөлгөөнд оролцоод танд бас ямар сэтгэл төрж байна?
2: Аа, нээрч бол одоо их гоё байна. Хүн олон байна. Тагтлч нь ана цаг агаар бас их сайхан жогцсон. Сайхан

0: ширүүхэн өдөр байла өнөөдөр. Тэгээд энэ найраар бол ингээд одоо хол айрын жочиг их хүн олон болохоор чинь аралжаа маймны тал дээр л их л хөгжөнтэй. Аа манайхаас бол 5 төрлийн үзүүлэлгэн дэрсэн. Эдгөө өмдааны 2 айл. Тэгвэл одоо яг жуучлийн бүтээгдэхүүнээ ингээд борлуулах бас нэг өрөөтэй. Тэгвэл одоо нөгөө нэг нь одоо сүүдэр гэрэл зураг татах. Одоо ингээд манайхтай бол ингээд 5 гэр ирсэн. Ерөнхийдөө бол манайхны борлуулга ихсэн. Энэ найрыг ингээд бүх талаас нь ингээд харах юм бол эдгөө өмдааны аралж явах гонцгой сайн байна.
1: Аа, эдгөө өмдөө.
0: Аа, тэгэж харлаа.
1: Дагалдаад энэ ховсос ундрын аралж яаж байна?
0: Тийм. Одоо чи эдгөө өмдөөнч бол Ирангуу одоо хүмүүсийн одоо энэ зөвстэй салж болно да. Одоо энэ хүмүүс зам хоол ингээд замд их төгжрээтэй уулзраас өглөө ирвэл орой нэг л бачих юм. Анны дунд нь идэж уух нь эдгөө өмдөөнэ аралжаа сайнын дагалдаад одоо босод одоо хөргөлгөнөө жийл. А мөн ч одоо манай энэ гачир орны хөргөлгөнөө жийлийг бас гадны хүмүүс их сонирхож энийг бас одоо жирмэн бас дурсгаал болох юм уу гэртэн үлдэн хадгалах ийм зорилгоноос бол одоо их авчи харагдаж байна.
1: За сайн байна уу та? Та хаанаас үргэлжсэн ирвэ?
2: Би баруун зүгээс үргэлж ирсэн байна. Сайн сайн.
1: А за таны алдар?
2: Миний алдар бол Барс хот гэдэг юм. Сэндөрөн шинэ соёлын ордон байгаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ удааны үзүүлэлт одоо ямар ямар бүтээл авчирч юу?
2: Энэ удааны бүтээлд бол одоо манай бүгд нийт 4 монгол гэрээ бүрлдсэн. Энэ 4 монгол гэрээ бол бид өнгөж одоо манай уламлагч одоо ариун багш нартайгаа ярилцаад төмөн соёлын өрөө, хадан соёлын өрөө болоод улаан мөчрийн гүжүүлгийн өрөө тэгтэл одоо сүнд эдэн уламжилт эдэнэ өрөө гэж одоо 4 өрөө гаргаж байна.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл энэ өрөө бол одоо төмөн соёлын үзүүлгийн өрөө.
2: Тий, энэ өрөө бол яг сайхан манай төмөн соёлын хуучин манай догш усан суудлын одоо харимаа юмар бүрдсэн бас нэг хуучин өдлөл хэрэгсэл тамины өдлөл хэрэгсэл тэгээ бартал одоо өөр бас манай уламжлагчийн бүтээлдүүд арван орж ирсэн байна. Энэ Монгол хөтөл.
1: Аа тийм байна.
2: Зурх сүдэртэй бас.
1: Аа бас зурх сүдэр олон байгаа юм байна. Тэгвэл одоо энэ тайруу үзэж байгаа усуд ер нь аль бүтээлийн юм уу одоо аль эдлэр үсний илүү таашааж сонирхож байна уу?
2: Эдин ч гэж их таашаагч нь яагаад ингэ хэлж ийн үгүй л одоо манай өвөр Монгол гэдэг одоо олон өмнө орн тэгтэл манай улсын ирээгүй улсууд бол төдөөсийн бодолд бол одоо томоо хон яма одоо 5 ушуу малараа ингэж гоёж байдаг өвөр Монгол ч юм байдаг ингэж бэлчээр устай тал нутгатай ингэж гоёж байдаг чөд одоо энэ улсууд ирчихэд бол манай соёлд бол их бахархдаг юм а. Төмөө бол одоо манай бас өөрийн төмөөнэ юу байдгийн онцлог байдгийн манай баруун сүнд бол хос бүхэд төмөө гэж одоо сүндийн төмөө гэж бас манай аймагтан өвөр Монголдо бас улс даяараа бас одоо манай бол гаднаа бас нэг 2 төрөл жилээр хуваагаад бас нэг үуд гаргасан. Энэ үудний 2 талд нь бол юм бич ба төмөн соёлын нутаг бас нэг нь бол адуун соёлын гэж одоо 2 нэрийтэл байдаг. Тэгэхээр 2-оор голдог болгоод бол одоо ариун юм бүтээл одоо бүтээгдүүнээ манас одоо олон улсын хүнд манай энэ жугаачсад танилцуулахын тулд бас нэг нь одоо манай уламжлагчийн бүтээлөө бас нэг борлуулахын тулд бол ингэж иржээ.
1: Тийм байна. Одоо энэ хуучин янзын одоо энэ тэмээний эдлэр гэсүүд гэвэл энэ одоо бас хэдийн он утсан юм уу даа нөө?
2: Энэ дотор бол одоо манай 70-аад он, 80-аад он 20-д оны голдохтой бол 70-д оны үеийн зүйл үл их ариун байна. 50-д оны нөхөд нь тогоон хэрэгсэл, усан донг, усан дээвэр, сайнэ дээвэр ч одоо ариун одоо мөн отор яваад тамаа айлдал явхад хэрэгсдэг ариун хэрэгсэл. Тэгэхээр манай энэ тамаа хонг, энэ тамаа хонг бол одоо онгоц цаа дээ.
1: Аа, тийм байна. Тудада тэмээний аяллаар яг хот хэрэгсэл бүх хэдүүд бүр л байгаа юм байна.
2: Бүр байна.
1: Аа, тийм.
2: Яг бүр байна гэж бодоод манай бас бүр авчирсангүй. Яагаад гэвэл одоо бас тал байдаа хүн ариун бас зарим юу вэ гэж бодоод бас зарим зарим бас үнтэй үнтэй бас яахан хуучин хэдлэлээ бас аваа ирсэнгүй. Гэвч довэм, довэм одоо төмөн соёлоо довайлгдаг нөхөд нь догш юм уу одоо хүн таниулдаг нөхөд нь гол юм амар аваа ирсэн. Энэ дотор бол одоо энэ манай төмөн соёлын чи 100 цагаан тамга гэж одоо 90-аад онд найр хийжсэн.

0: Сэтгэн Баатар ах юм бас тэднийх голдохтой хэрэгжилсэн тамаа хэрэгслүүд юм шүү харин байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл гаднаас ирсэн 6 сар яг уусууд энэ эдгэл хэрэгслийн үзээд бас их сонирхож байна уу?
0: Их сонирхож байна.
1: Бас асууж байна уу?
0: Асууж байна. За энэ яаж хүлээ даваа явдгийг тамаа даадаг юм уу? Энэ усан суудлын юу хийдгийг тамаа айленд гэж ямар байдгийг тэгээ томоогийн унсаар яг хэдийг нь томоо хонхон ямар байдгийг за бидний бол бүрэн хүндүүд ойлгомжтой манас одоо тайлбарж өгдөг. Тэгээд бол тэднээс одоо энэ журах сүүтэлтэй хавсаргаагаад манай зарим журах сүүдэрдээ нь бас одоо ингээд бас илэрхийлсэн байна. Тэнтэй хавсаргаагаад тэднээс бол одоо ийм соёл бол ийм байдаг ингээд явдаг гэж одоо бас олонхи улсууд бол томоо аяллаа бол мэднэ. Томоон жингийн хонхон тэрийг бол мэднэ. Иргэн дуунд час юм нэг томоо хонхын дуу гэсэн маягтай юм дуугад бас байдгийн чихнээ томоо хонхын айлын маялын юм мэднэ. Гэвч яаж ямар хэрэгсэл аваад яаж явдгийг сайн тодорхой мэдгүй чихнээ манас жургах сүүдэртэй хавсгаагаад ингээд югаач хэсэдэд тайлбар хийгээд одоо сарахгүй.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл
1: энэ дотор байгаа зургах сүүдрийг бол одоо борлуулж байгаа биш. Одоо хүмүүст таниулахын тулд бүр энэ зургах сүүдрээр одоо танилцуулж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм. Яг тийм.
1: Тэгвэл одоо энэ жижиг сажиг энэдүүд л одоо эсхийгээр хийсэд үү?
0: Тийм. Энэ бол одоо манай эсхий уралдаан уламдагч. Бодоод арьсан уралдаан уламдагч нарын бүтээлдүүд болно.
1: Энэ бол одоо энэ бохц юм байна арьсан бохц. Энэ бол одоо энэ үл юу ч хэлнэ нэ сэгэ.
0: Энэ бол одоо бас хатхамэл гэж хэлнэ. Эсхий ширмэл гэж бас хэлнэ. Энд дээр бол одоо нэг шин чаг үе юм бас юм бүтээлдүүд. Тэгэхээр эсхи нас юм уу эсхи утсаар одоо ингэж гой сахан журх төс гаргаад тэгээ хайлуур маяг гаргаад энэ бол одоо борлуул сайн яа тэгсэр манас жугаас чагсад болсон хавар бол одоо сайн тал нутгийн консонинс сэрүүн юмын бас нэг сайхан бүлэг болгоод хамаатан садандаа бас нэг үгийн бодолтой чихнэ манай энэ бүтээлдүүд бас бага авсаархан чихнэ авч явах дэдогм үнийн талаар я тийм үнгүй за өөрийн оломждон хүрсэн мэрэгжилтэй тулсан гэж юу гэж байна аа бүтээлдүүд бол
1: тийм байна. Тэгвэл одоо энэ жижиг сажигын юмуд одоо энэ 6 цагийн таашаал их хурж байгаа юм байна.
0: Их хурж байна, их хурж байна. Одоо манай бенжан тэгнэ одоо тэгэл жаахан жаахан хэрэгслүүд бол авч явах хөдөг юм богчондоо нэг л хийчих л аваа ялцхан. Чихнэ нь бол үжигчээд болоод энэ 6 цагсад бол их таашаал хурж байна.
1: Тэгвэл өнөөдрийн борлуулах хэр зэрэг үү?
0: Борлуулах сан. Өнөө жил бол онцгой.
1: Онцгой
0: сан. Аа өнөө жилийн жугаа чагсад бас ариван. Аль жилийнс бодвол хүн ариван.
1: Тийм байха. Өнөө жилийн хүн ер нь өмнө жилээс бүр
0: ариван. Ариван, ариван, ариван. Тэгэхээр манай уламдагчуд бас бүтээлдүүд ариван бүлж. Ариван жах одоо энэ бас туслахтай болсон. Жугаа чагсад ямар юм таалаа. Ямар юм дуртай байна. Ямар юм цанын сэрвэн ирэв байдаг. Ийм талаар нь бодох хэлэд бол өдөөс баг төрөлжилийн бүтээлдүүний ариун аваа ээж. Тэгэхээр их их бас үжилдгэнд тодорхойлдог мэрэгчлэн бас итгээд гэдэг юм бүдүүн бүдүүн бүтээлдэн бас аваа ээж. Тэгэхээр бол хавсаргаа. Тэгэхээр танд сая хэлжсэн хадуун соёлын үжилдгийн өрөөнд бол манай Чаргал багш бол бас адуун соёлын мэрэгчлийн үүсвэн досон жураг чигтэл адуун соёл адууны хэлбэртэй тэр ариун бохоч одоо арьсан эдлэл болоод одоо шин бүтээгдэхүүн ариун тавьсан байна. Тэр үгээр бол ялангуяа адуун соёлын өөрөө бол одоо жугаас ихсэд их ариун таашаал үүссэн байна.
1: Тийм бай. Энэ удааны найр наадамд дэлгүүр үзүүлэлт оролцсон. Таны сэтгэл ямар байна уу?
0: Сэтгэлд одоо манай соёлын ордон бол одоо булчин бол соёлын уламдах цаан дайчилж бол одоо булчин бол соёлын соёлын хөгжүүлнэ гэсэн юм уутнаас жаргалнаас хэнийг юм хэрхэн хөгжүүлнэ үг бол энэ манай тархан үүрэг чихнээ нь бол манас одоо найр наадмаар явах үед бол одоо яасан ч одоо бас уламдах цаан яаж хүн танигдуулно дахиад энэ ариун уламдахчийн бүтөөлийг бас борлуулт хийм давчин хангаа энэ бол одоо манай бас нэг тархан үүрэг юм. Чихнээ нь бол энэ удааны найрын талбарын байдал жугаа чагсдын оролцсон байдал болоод ариун ариун талын шалтгаан нь бол одоо манай энэ удааны Өвөр Монголын манай Шилэн голоос эрхэлж ийсэн наадмын хурал бол их төгс амжилт олсон гэж би үжиж байна.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
1: За сайн байна уу та?
3: За сайн байна уу та? Би бол Жүжим Чонгошуу Найсхи ширмдийн амгийн зөв өвлөлд дахт цандын цэцэг байна. Тэр энэ удаа бол манай Жүжим Чонгошуугаас бол манай улсын дэсийн одоо төрлийн хасаг тэрэг үргэл жарайн ирсэн байна. Эргээ Монгол гэр ирсэн байна. Эргээ 530 малыг одоо чулуу ч юм уу, гойлчсаар сэлсэн ч юм уу, шаажан вараа сэрмэл хийсэн ингээд ирсэн байна. Эргээ дахаа манай уламжил тэмээл, эргээ дахаа манай ясан сэрмэл энтэр ингээд өөрөнхөө үдэмтнийхээ онтлыг харуулад ирсэн байна.
1: Энэ дотор одоо бүхэн зангаас байгаа юм.
3: Тийм. Энэ дотор одоо бүхэн жанга алтан мөнгө одоо тарган хадах юм тарганы юм төлөөлөл чанартай юм гурван төрлийн жанга бас ирсэн байгаа.
1: Тийм ээ. Танай энэ авчирсан бүтээлүүдээс одоо энэ гадны зугаацлын хүмүүсийн таашаал хүрж игэн хэр зэрэг байна уу?
3: Яг гадны хүмүүсийн таашаал болохоор одоо уламжлалтынхаа сойрон дээр биднээс одоо шинчилсэн жишээлбэл одоо миний хэр авчилгээд одоо энэ ширмлэгэн сойрон дараа нь одоо хонь насараа нь одоо шинчилсэн жижиг монгол гэр ч юм уу одоо 530 мал ч юм уу гээр жижиг таварын одоо гар утсны өлгөр ч юм уу одоо тэргний өлгөр ч юм уу юмрхөө бүтээлүүд бол нэг таашаал их хүртэж байна.
1: Тэгвэл тэнд бас тэр монгол гэр дараа нь өвс маттай хийс гаргасан байна. Харагдаж байна тэр. Тийм.
3: Тийм. Тэр болохоор нь яг манай үжимчин хошууныхаа дөрвөн үйлдлийг харуулсан. Манай жүжимчинд болохоор дөрвөн цахи үжимчин гэсэн нэр тэмдэг байгаа. Яг таниудаа тохируулаад одоо тал нутхынхаа яг жин болохоор ногоордог, хавар болохоор нарааж хаан өвс мод ногоордог, жихан шарлангуй байдаг. Тэгэхэд хаврын төлөөсөн, намрын төлөөсөн, өвлийн төлөөсөн одоо ингээд дөрвөн үйлдлээр нь хандуул хийсэн миний эсвэл асуурлын бүтэл байгаа. Тэгэхээр болохоор одоо ясхан жин болоо хаврын хүн аваад явчихсан байхаа. Одоо энэ дээр болохоор өвөл болоод намрын хүлж байгаа.
1: Тийм, 100 хаврын хүн аваад ирсэн. Тэгвэл энэ ямар хүн авсан? Гадны зугаацлын хүн авч юу? Манай нутгийн хүн авч юу?
3: Гадны жуутгийн хүн авсан.
1: Тийм үү?
3: Гадны жуутгийн хүн нэг яваад эргээд хаад хөх хотын бат нэг насуурал хийдэг нэг хүн миний хасагчад их сайхан байна. Энэ аваачаа жагур болгоно. Эргээд танд бат халаг тасаж өгье гэдэг аваа ирсэн.
1: Тийм байна. Хоёр нь гарсан байна. Тэгвэл энэ хоёр өдрийн одоо борлуулах ямар зэрэг байна уу?
3: Өчтөрийн барлуулга бол маш сайн. Нэг өдөрт бол миний энэ жижиг бүтээлүүд бол хариу өдөн жас 30 өдөн жас одоо 40 өдөн жас юм жижиг тавар болно. Хаашаа тийм өндөр биш шүү дээ. Тэгэхээр нэ одоо өчтөрийн хувьд бол миний санаанд их хүрсэн гэж бодож юм. Би өчтөр нөгөө өдөр бол 30000 гэлөө болсон.
1: Эргээд
3: хаад чахалаг болсон маань гэлөө жаастай.
1: Чахалаг өчгөөд явж.
3: Чахалаг өчгөөд харилж байгаа утсыг аваад эргээд чахалгаа өчгөөд мөнгөө төлөөд явчихсан. Би одоо харилцаа хийгээд тэднээсээ явуулаад
1: байна. Тэгвэл энэ удааны энэ хөтөлгөөнд оролцоод сэтгэл ямар байна?
3: Би бол одоо энэ удаатхан бол 19 оноос аваад одоо хүртэл 7 жил явж байгаа шүү дээ. Одоо явж. Тэгвэл удааны ирэх үед бол одоо бүр өөрөө нэгэд анчвас юм бас их төрөвдөл олддог. Энэ удаад бол ирээд бол маш баярлалтай гэвэл одоо би өөрөө нарийн сайхан өөрөө бишэрдэг дуутнуудаа бас олж харсан. Бас өдөр жураг ахуулсан. Тэгээд арван бас хүмүүстэй танилцсан бас арван чахалаг авсан. Одоо яг энэ нэг өрөнгөө Сайланд тушаад бас өрөнгөө орлогийн нэм өгдөлж явах учраас бас ярангуй чахалаг илүү авчих бол дотор их таатай байгаад
1: байна. Тийм байна. Тэгвэл зөвсөн таны хийжгээ өвс үйлийн ажил арилжаа маань бас их урагштай явж байгаа юм байна.
3: Тийм. Би бол одоо яг энэ 19 оны 4 сарын 16-нд болохоор бол Жүжимчин хошуун дараа нь Шилэнгол аймгийн эсхийн өрдөл сайн уламжлалын хязгаарт компани гэж байгуулаад бүх өнгөд эсхийн наас урлаа нэг ингэж одоо уламжлалтынхаа сайранд ор шинчилээд ингээд таваар уулгаж гадах шин ингээд борлуулсан. Тэгээд өнөөхөн тухай бол арван гитэл сургалт хийгээд явдаг. Тэгэхээр нэн өвөр Монголын хөвчөнд болохоор нь зарим хүмүүсүүд миний бүтөлийг харцгаад оо зандан жижиг ирсэн байнг ингээд тэмдэг болсон шүү дээ. Тэгээд одоодан бол яг манай компани болохоор нь 18 ажилтнтэй 2 салбар ховор компани баруун сүнд бол баруун хөвчөнд байгаа. За нийт бол одоо манай 52 ажилтнтэй болоод нэг баг бол ажиллаж байгаа. Тэгээд гадны борлуулга бол манайх бол

0: хэрэгтэй нэх тогтмол нэг бүлэг хэрэглэгчтэй болчихсон. Тэгэхээр маш аруу ажилладаг манай хэдүүлээ. Энэ удаа болохоор би яг манай зөөж өмжөн хошууны хананд саялж уучлалт харуулсан шинжилсэн бүтээгдэхүүний хананд гэрт бол юм сатаад одоо өөрийнхөө бүтээл эргэн бас миний шавнарын бас бүтээлчсэн байгаа энэ дотор. Тэгэхээр бүхний хамруулж авчираад ингээд би энэ удаа өөрийн биеэрээ ирээ болдож байгаа. Энэ өнөртгөн бол одоо яг 7 удаа ирчихсэн.
1: Тийм байна. Аруу дээ. За сайн байна уу? Та хаанаас оролцож байгаа юм бэлээ?
2: Сайн байна уу? Би Шулуухоос ирж байна. Дарна өнгөдөг.
1: Цагаан идэний бацсан бас хоёлын өвийн өвлөө боломжлох юм аа тийм ээ?
2: Тийм ээ.
1: Аль дэс үү?
2: Аймгийн дэс.
1: Аймгийн дэс юм аа. Тэгвэл энэ удаа одоо хэдэн төрлийн цагаан идэгээр дэлгүүр үзүүлэлт оролцож байна?
2: 10 хэдэн төрөл байна. 14, 5 төрөл байна.
1: Аа. Дотор нь ямар ямар төрөл байна уу?
2: Гурууд, шар тас, бислэг, чураа, төд. Одоо гэртмэл өргөө шинэ маягийн хэдэн бүтээгдэхүүн байна.
1: Шинэ маягийн бүтээгдэхүүн байх юм байна. Тийм байна. Одоо таны энэ цагаан идэгээс энэ гаднаас зугаацхаар ирсэн хүмүүсийн таашаал хүрж байгаа нь одоо юундний багтай байна уу?
2: Манай зэрэг жоохон сунна болоод гурууд
1: сонны болоод хурууд нь аль уу?
2: Энэ жижиг хурууд нь жижиглэн эсвэл энэ жижиг жижиг ад явахд тогом уу? Чигээд энэ жижиг жижиг хуруудыг гацсан тааж байна.
1: Энийг таашааж байна. Зугаацхаас ирсэн уусууд. Тэгвэл энэ гацсны нь бас таашааж байна.
2: Аваад ивж байна.
1: Энийг бас аваад ивж байгаа юм байна.
2: Гацсан нам бүр гурдаа болсон одоо дийм юм байна.
1: Тэгвэл одоо энэ гаднаас ирсэн одоо энэ уусууд бас энэ цагаан идэ идэж чадж байна уу?
2: Читжин. Герман бол читжин аа.
1: Читжин аа. Их дуртай идэж
2: байна. Дуртай идэж байна.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл өнөөдрийн таны борлуулга зэрэг үү?
2: Өнөөдрийн борлуулга юм аа үнцэн дан голдоо барьсан.
1: Аа, ачиж тийм юм
2: үнцэн дан. Тийм аа, бүр голдоо барьсан
1: байна. Тэгвэл таны энэ бараагийн хөдлөж авснаа голдоо гадны усууд уу бас манай нутгийн усууд арим байна уу?
2: Гадны усууд явэ, нутгийн усууд явэ. Нутгийн усууд бүр гурав цагаад байж шар тас бүр төснөөс аваад идэв. Аа,
1: тийм байна. Энэ удаа бүр та өөрийн гараараа хийсэн.
2: Тийм. Бүр өөрийн гараараа. Энэ сүүнээ юуны юм бүр манай өөрөө үнийг малдчихсан шүү. Чингэлтэд үнийг өөрийн үнийгтэй сүүнний бүр ерөн чивэр байгаалга.
1: Тийм байна. Тэгвэл бүр өөрийн үнийгээ саагаад яг өөрийн гараараа хийсэн.
2: Аа тийм.
1: Бүр энэ чивэр байгаалга саагаад юм.
2: Тийм.
1: Аа за тийм байна. Тэгвэл энэ удааны энэ найр наадам хөдөлгөнөөр оролцсон танд сэтгэл ямар байна уу?
2: Их баяр хүртэв байна.
1: Аа. Сайхан байна.
2: Ерөн сайхан чичнтэй болсон. Ерөн вишин жагаад
1: гадны усууд бүр вичат нэмжээ.
2: Вичат нэмж аваад одоо би гүрдэн хараа өнөөдөр нүбүлгийн яарад гүрдэн тийм хатага явуулсан.
1: Аа тэгвэл бүр одоо бүр тогтсон юм байна. Бараа тогтсон юм байна.
2: Бараа тогтсон.
1: Тэгвэл одоо араас нь бүр говуулж өгнө. Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ гадны зугаацсад бас энэ цагаан идэд маш дуртай байна.
2: Дуртай байна уу?
1: Аа тийм байна. Тэ энэ нь юу юм бада?
2: Тэр бол одоо жичигний шүүсээр хийсэн төд.
1: А шин маягийн.
2: А шин маягийн чанга төд шүү.
1: Энэ нь
2: тэр нь бол одоо хуучин маягийн тэр одоо нэг уул нь бол манайх нэ арцаа нэг ингээд утсан сүвлүүд гатаадаг шүү.
1: Тэгвэл яг тэр маягаар.
2: А тэр маягаараа хийсэн юм аа.
1: А гэлгэж гатаасан. Тэгвэл энэ нь юу юм бада?
2: Энэ бол одоо аар уу л шүү. Өөжгөө тэр одоо юунд бол ингээд гараараа базаад ингээд хийсэн өөжгөө. Хуучин маягаараа хийсэн юм аа.
1: Тийм ээ. Дотор нь амттай юу?
2: Амт байхгүй.
1: Амтгүй.
2: Аа, юм бол.
1: Аа, тийм яг уулын амттай.
2: Аа, уулын амттай. Энэ бол арчин гурууд эрэхний арч. Мөн уулын маягаараа хийгээд бүр дараа гэрчсэн.
1: Аа, уламжил маяг.
2: Аа, уламжил маяг.
1: Одоо Монгол хаан нэрж барсны дараа
2: үлдсэн
1: тийм ээ.
2: Аа, тийм. Аа.
1: Аруулимэн. За тэгвэл энэ хэдэн хэлний хогд бол одоо бас их он утсын шаардлагатай байна. Энэ дараа танилцуулж
2: өгнө. Энэ хөв бол одоо манай өмг өж зарж исэн хөв. 100 гаруй жилийн төвдэй болж байгаа хөв. Энэ таваг юм юм байна. Одоо өргөн төдний хөв юм. Бүр 100 гаруй жилийн төвдэй төдний хөв шүү.
1: Аа тийм байна. Бүр он утсан юм байна. Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ таны энэ хуучин маягийн одоо энэ идэ омдаа уламжилт маягаараа хэлсэн дахиад одоо энэ уламжилт энэ хуучин маягийн эдлэн хэрэгслийн ус хүмүүс хэр зэрэг сонирхож байна уу?
2: Гэнэн сонирхтэн байсан.
1: Аа. Асуу үзэж өнгөрөөгүй юм уу?
2: Аа тийм. Жирмэн үжээсчгээд голтно уу, голтгүй юу ингээд л асуудал байна.
1: Аа. Тав одоо нэг холдохгүй байх.
2: Холдохгүй. Энэ бүр өмг өжийн жарж исэн юмсууд. Аа.
1: Үзүүлэхээр
2: тийм, үзүүлээд л уламжлалтаараа жигээд л аваа ирж байгаа.
1: Аа. Уламжлалт. Эдлэр хэслээд дэлгүүр үзүүлж байгаа юм аа.
2: Тийм.
1: За. Тэгвэл энэ бооби одоо яаж хийж
2: байгаа? Энэ боб л одоо манай өөрийн шарт тасаараа шууд шарт тасаараа жуураад хийж байгаа сүүх.
1: шарт тас орж үүсгэсэн. Тэгэхээр ондоо ямар ч холцгүй.
2: Ямар холц явахгүй.
1: Шууд шарт тас орж зураа.
2: Тийм, шууд шарт тас орж зураа.
1: Тийм байна юу.
2: Үн бэлслэх, үрдийн маягаараа дарчихсан тийм бүтэн бэлслэх. Аа, бэлслэх.
1: Тийм байна. Энэ бол одоо бас шинэ маягийн
2: сайн. Энэ бол одоо шинэ маягийн, энэ бол одоо нэг хөөлөнгөө чичэргэнтэй гэчихсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ гадны зугаацлаар ирсэн хүмүүс энэ шинэ маягийн цагаан эд энэ дуртай юу?
2: Дуртай, жимсдэх ч энэ дуртай.
1: Аа,
2: жимснэх нь амтанд нь бас хурчсан.
1: Тэсэр шинэ хуучин бүрэл авч байгаа юм байна.
2: Тийм.
1: Аа, тийм байна. За, та сайн байна уу?
3: Сайн сайн байна.
1: Та ханаас хүрэлцээр ба?
3: Би Сүнчүүх шинэ. Кошинас хөрлж ирсэн.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл энэ удааны энэ үзүүлэгт одоо ямар бүтээлээрээ оролцож ирв?
3: Эсвэл чухшны хайсгийн хатган ширмэл ширмэлээ өөрөө уламжлалч аймаг төсөө өөрөө уламжлахад хатган ширмэлээрээ уламжилж ширмэлээрээ хөрж ирсэн.
1: Тийм байна. Уламжил ширмэл эсгийн ширмэлээрээ. Тийм оролцож байгаа юм байна. Өөрөө эсгийн ширмэлд одоо дотор нь их баг хэдэн зүйл байна уу?
3: Одоо уламжилт эсгийн ширмэлээ нэгсэн бүтээл байна. Шинэ маягийн одоо эсгийн хатганы нэгсэн бүтээл байна. Эргээд шинчилсэн нэгсэн гар урлын бүтээл байна.
1: Тийм байна. Уламжилт бол том юм байна тийм ээ. Амьдрал хэрэгэлдэг. Тад бас багсгсан гар урлын бүтээл байх юм байна. Эдгээр бол бүр амьдрал хэрэгэлдэг байха.
3: Бүр үргэлж хэрэгэлдэг. Тэгээд сайн дүнээ алгах байна. Эргээд төвсгөл байна. Эргээд ханы өлгмөл зүрх байна. Хатхандар хийсэн.
1: Тийм байна. Ханны өдгмөл зураг юм байна. Тэрийг бүр татхын бүр эсхийн дээр гатгаж гаргасан.
3: Эсхийн дээр гатгаж гаргасан.
1: Тийм байна. Тэр бол маш гоё байна. Таны сүнэг зүүх шинээс одоо бүх нийт бараг хэдэн төрлийн одоо энэ соёлын үзүүлэгт ирж юу?
3: Манай дөрвөн төрөл ирсэн. Рэндэн бургасан батал. Хавлэл өргөд арсан батал. Одоо эсхийн хатган ширмэл эргэ шаас байлаа.
1: Дөрвөн төрөл ирсэн байна. Зугаацсад байл төрлийн юмд нийлүү багтай байна уу?
3: Зугаацсад голдуу шин чагвар яадаг одоо очихсан гар уулын баталд нийл байна. Тэгээ уламжилт ширвэлийн үл их бахархаж байна. Хаа угалж энэгээ танд их бахархаад бол чахалхан төр өгч байна. Гэе арилжааны талдар өгөөд л одоо очихсан гар уулын батал нь ил олны ташил өрч.
1: Одоо энэ зугаатын хүмүүс энэ уламжилт энэ том одоо энэ эсхий ширдэг одоос чахалга өгч байна уу?
3: Тэднээс их бахархаж хаалга өгч ин эргээ тэр зург судрамэл өөрөө өнгө нь авчирч хаад эргээд манай уламжлалт маягаар эргээ хөөгөлж маягаар хэрэгж авна гэд чахалга өгч гэдэг чинь бас найз судал тэргнээ судал надад тийм сайн олон хүмүүс тийм чахалга өгсөн.
1: Аа бүр чахалга өгчхөөд
3: юм шиг байсан.
1: Аа тэгвэл араас нь хийгээд говьулж өгнө шүү дээ.
3: Говьулж өгнө. Эргээд чад намайг араас нь говьулж өгөх гэдэг таатайсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл тэр баг сагаа одоо тэр гар уулын бүтээл бас хэр зэрэг гарч юу энэ өдөр?
3: Бага гар уулын бүтээл бол ярван гарч ин арсан хэдэн эсвэл өнө эсгээр хийсэн Монгол горой багч эргээ шааны одоо чүүлт эргээ бургасан гар уулын бүтээл их гарч ин адлахтай жахна.
1: Тийм байна. Тэгвэл тэр хандар өлгөөстэй тэр одоо эсхийн дээр шивж уралсан тэр өлгөмөл маш гоё харагдаж байна. Тэрийг бол уралж гарах гэд ер нь хэдий цаг хугацаа хэрэгсэн үү?
3: Одоо эсхийн хатгамал болохоор ширмэлээ бодол нэлээ удаан чаг хэрэгсэн. Нэг 20-30 харчилтай тэмэрхүү нэг чахан бүтэлийг их төлө барах. Сарын хугацаа зэр.
1: Сарын хугацаа зэр. Тэгвэл өртгийн хавьд бол хэдий урж байна уу?
3: Өртгийн хавьд асар нэг 2-3 мянга орно. Нүүн нэлээнд. Ширмэл болоё. Одоо эргээд жургааныхаа хөлөөр маяга бол жургаан хүчрээнд байвал бас үнэн өмтөн. Жургаа дөвхөн метр бол бас арай үнэн бах. Гэхдээ хатган бас олон гэдэг бүр мянгараад мянгаас дэж гарчихна.
1: За тийм.

Хүндэт сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалж илэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Санаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт, та бүхнийхээ хүлээн авч сонсонд баярлалаа. Баярлалаа.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн жохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Харс ингэ ханжин дээр сууснаа

0: бусын дийлдэггүй хүн шүү гэжээ. Алтан очир хар сэнгэг гойсон нүдээр харж,
1: авга та дүнжигч явуулчихан, манай хоёул нийлээд явъя гэж гойвол хар сэнгэг харин арга барагдаж шидуугаа болчлоо.
0: Саран гинт юу нэг бодож олсон бололтой царайд нь баяр тоглож,
1: үнээр авга нь миний алтан очирын үгийн нэг удаа сонсч дүнжиг алтан очиртай хамт явуулчихаа.
0: Багшийн хөлс идэж хүнэсийн би мэдээ гэж шууд хэлээд эрийгэн галвхан харлаа.
1: Ийми харсан аюур тайж дотроо нь,
2: энэ харин болоход шим үү? Хоёр хүүхэд бүй бүйдэн бараатай байхгүй юу? Илүү нэг үхэр жархал үйж
3: жа буян болох
0: гэж бодоод харсан гэж харж,
2: жа тэгт бэргэн чинэ хүүхдийн дул аваад явах гэж байх шиг юм л. Өрлөгөөс хойшоо нуус нулмасаан чирээд хэрүүлэр амьсгаад одоо болж байна гэхлээр харсанг энэ гинтийн явдалд яахан олохгүй эг багаснаа.
0: Аш, тэгвэл чи ямар сайн юм блэ гэхлээр би удаан болгон явдал бүхэн дээр тануус хийж овоогоод байх гэчээ. Би гэхлээр
1: Сарн харсангийн тэр арга барагдсан чарай харж,
0: ай хэдий юм гэвэл чи тэдий аргаан барсан чарай гараад байдаг юм. Нэг үхрийн хэрэл бич шаврт орооч нэг үхр үхчдэг юм аа. Чохлуурт дэлдэгдээ нэг үхр үхчихнэ. Харин чи хурдан явж хүүгэн бажаалах сайх бүсгүй чин басал
2: гэхдээ харсанг талархан нүдээр Сарны хараад, жаажа бүсгүй чи яах вэ? Олон хүүхдээс нэг нь эдэж түшиж байхад хэлмээр өгөхгүй гэжээ гэчээд хүүхдэн бажаалах гар явлаа.
0: Аюур тайж бүсгийнхэн тэнхэрсэн чарай харж,
2: жа чи уур дайлд явах гэж байсан биш үү лүү? Одоо явахгүй юм уу
0: гэсэнд эрийн энэ үгнээс санааг Сарн сайхан мэдэж дотроо нь,
1: би яваад ирэхэд л хүүмэн явчихна. Жа тэгвч одоо хоёр хүүхэд нийлээд явахаар болсон юм чин хүүмэн ганчаардгүй байлгүй гэж бодоод үйл утсаан шүүрээд гадсан гарлаа.
0: Үдийн хойнх нар нэг алд дээр байхад аюур тайж хүү тийгэн хар сэнгэгийн хүү дүнж гурвал яамар шангийн уяан дээр хоёр морьтой буулаа. Хоёр хүүхэд бичиг сурах гэж их хөөрөх боловч
1: одоо тэгэд яадаг вүлөө гэсэн сэрэмж хэчээл хоёулын нүдэнд бүр үжигдэж ном хоон чарилцсан байна.
0: Аюур тайж төмөн бичээчинд ороход төмөн бичээчээ жуулаа шатааж санжууд молом гэсэн улаан хавтастай монгол номыг дүнгэнтэл унших үгэд аюур тайжиг үжиж гараараа ханжуруу жаасан боловч номоон чиглэлсэнгүй боллоо. Аюур тайж ханжин ирмэгдэр мүчидхэн сууж хоёр хүүхэд хүсэрж огсон хүлээхэд төмөн багш дахиад л дэрэгдэн хүнгүй шиг л уншдгаа нь уншсаар байв. Энэ үг дугардаггүй буурлаа үгнээс алтан очир дүнжи хоёул сүрдэн сочиж,
1: аяа энэ ч үл сүрхий тогшин өвгөн байхал царай гэсэн нэг бодол хоёр хүүхдийн чээжинд жирэгдэн тосч нүдэн гөлөлж ижээ нусаан татхана олоширж билээ.
0: Бараг хоёр чай чанам хүлээхэд төмөн бичээчийн уншаа ном нэг чаас үлдэж, дими удалгүй төмөн бичээч алгаан пас гэтэл дашхад ерэн сүрдэж байсан хоёр хүүхэд алганай чимээнд сочиртан бүлтгэнэв. Төмөн бичээч алгаан бас хоёр дашиж номоон чиглээд номоон ахвайлахын дагуу аюур тайжи харна инээмсэглэж,
2: жа тайж таа чин нэг биш хоёр дагуулад ирч хэлээ.
0: Хэрв миний таах буруудсан гэвэл энэ нэг нь манай хар сэнгэгийн хүү байжл таарна тийм ба? Хэдэн настын гихтэн аюур тайж өндөлжиж,
2: оо энэ хоёул нэг жилийн төл юм аа гэлээ.
1: Төмөн багш гайхсан нүд гарчээ.
0: Хүү энэ ч үл эчхийн дураасан торох хүн гарч ирэндээ. 10-аад насны хүүхэд шүл харагдах юм. Жохи эчхийн дураа хараан дураа, харин эчхийнхэн аля жанги дурааж болохгүй шүү гэлээ.
1: Чайгийн дараа аюур тайж гэрийн дээж гэж нэг пял буурсав. Тэгвэл саалгарсан айлын ёсоор нэг пял шүүмүүл дээр хуруу зузаан хоёр өрөм тавьж, хоёр лонхо тос

0: тавиж, төмөн бичээчтэй чагаан эдэ ам сулахт нь төмөн бичээч малгай хөрмөн өмөсч барьсан чагаан эдэнийг тэнгэр газар гал бурханд сатсан дараа нь өөрөө амсаад «Жа, тайж та одоо суу» гэсэн таюур тайж бас пял авч боорсог пялан бас нэг пялан дээр хөвд чайж асчхаад өврөөсөө сөрхи уртуу хоёр аюуш хадаг гаргаж «Жа, танай хоёр ир, багштан жалвурж мөргөө» гэсэнд хоёр хүүхэд малгаан авч жалвар мөргөлөө. Аюур тайж хадгаан төмөн багшид татаж «Жа, багши та хоёр хүүхдийг мурыгийн шударгулж, мунхан ухаагийн нээгдүүлж хайрлаа» гэсэнд төмөн бичээж хадгийн авч өхөн чааш тавьчгаад бүхийн ирсэн хоёр хүүхдийн толгой дээр баруун гараараа адис тавиад «Жэ, уюм бэлгэн нээрэж, ухаа санаан чоорж, бэхэн агуунаар жимсэглэж, бийрүүжгээр чимэглэж, үүдөрхөн гэрэлтүүлж явтхай» гэж ирүүл болсноо. «Жа, танай хоёул энд сөгдөд суу. 10 эрдмийн анх болсон авахын түрүү аагаас эхлэе жаая, намаа дагаад уншаа. А, Ө, И, О, У гэх уншилгыг хоёр хүүхэд дагаад уншиж, уйтгарлан гой буурал бичээчийн гэрт хүүхдийн бичиг унших яруу дуу хангинж билээ. Аюур тайж хоноод маргаашин явах болоход алтан очрын нүдэн айганд нулмас чагарглав. Аюур тайжийн жүрх атхурс гэж хоол өрөөн нэг юм тулах шиг болсон болооч түүнээ мэдэгдэхгүй гэж хахир ширүүн чарайлан. «Өөдгүй юм сууд, юунд муу чарайлдим, номон сайн сурчгаа» гэж хэрдэглчгээд мордон явлаа. Эчиг явмагч төмөн багшийн нүд хөйтнөр гялалжахтан ийм чагт энэ нүдийн соргог олж харсан хоёр хүүхэд нэг нэгэн сэмэр нудралцсан нь сочмохын хөдлөн жогслоо. Төмөн багши хоёр хүүхдийн ээлжилүүлэн харж «Жа, танай хоёул маргаашаас эхлээд өрлөө өрт босч нэг нэг үүрэг төлөө үүрч ирээ. Ингчээд нэг нь чай чанаж, нэг нь дэлгэш хүнжил хураан гэр бараа чивэрлэнэ. Үд дээр хоёулаа хамжиж будаа чанан шүү. Үдийн хойно бас нэг нэг үүрэг төлөө үүрч ирчгээд бас хоёулаа хамжиж будаа чанаа» гэж жахлаа. Иймийг сонссон алтан очир дотроо нь «Аав тэнд очивол бичиг сурна гэж хэлсэн биш юм уу? Энэ багши бичиг жаахал маяггүй байна шүү дээ. Төлөө үүрэх будаа чанах гэж чинь яад юм байна? Дүнж чаддаг билүү» гэж жүрхшин бодож огслоо. Түүнээ энэ бодлын нүднөөсөн олж уншсан төмөн багши хэрдэг чараа гарч «Одоо тануус гэртэн байхтай адил жалхуураад хэвтий хэмээн чи болдоггүй хэрэг болсон доо. Юуг ихч хийж сураа. Эрдэм хүнд илүүддэггүй юм аа. Эрдэм гэгч нь аваад явхад хөнгөхөн, гаргаад хэрэглэхэд эйти, худалчд мэхлэгдэхгүй, хулгайчд алддаггүй сайхан юм байд юм аа. Тэгвэл эрдмийн яаж сурна? Ичигэхээр түрээ барьж тангайж хэвтээд ангайж идээд байвал насандаа нь өөдтэй юм болж дийлэхгүй» хэмээн сургаал болсноо. «Бас нэг нэ, энэ бол ямар шангийн их газар шүү. Сайн хүн ч байх уу, муу хүн ч байх уу. Танай хоёул хийдгэн хийчихвэл сурдган сурчсуу. Гадуур датуур дураараа нэргэж болохгүй. Ноёдын агнер гэж сүрхий сүрхий гаарсан хүүхдүүд би тэдэнтэй тоглож болохгүй» гэлээ. Сайхан ногоон жүлгэн дээр хургад гүйлдэн. Хэд гүйлдэж байгаад жогсчих байлгүй гэж алтан очир бодсноо хургад жогсох маяггүй улам гүйн холодлоо. Алтан очир сандарч арнаасаа гүй гэхлээр гүйж болохгүй сандрахтаа нь «Мөмө» гэж хаскар бол мөмөн тэнд гүйж явна. «Мөмө» гэд дахин хаскарх үед төмөн багш түүний түлхэж «Хөй хөй, сэрэ сэрэ» гэж сэхэрдэг дугарлаа. Алтан очир сочин сэрэж нойрмон өдөр харахлаар төмөн багши чамчаа нөмөлдөн хөдөрч өгсөх бөгөөд нөгөө дүнжин нүдүн нээрсэнгүй юм Ингрэлгнээхэн товч шилвий буруу жүв товчилтсан мөнгөнж байна. За, гадан үүдэн дээр дээс байх уу? Танаа хоёул төлөөнд явж уу? Зүүн өмнөх оройн чанаас сайхан хуурай шав түүж үүр аа. Жамдан тоглож болохгүй гэж Төмөн багш жахлаа. Алтан очир дүнжи хоёул гадна гарахлаараа тэнгэр гэгээр ичгүй байлаа. Дээс байх уу гэсэн нь хаанаа байх болчихоо гэж гайхан тэмтрэн байж дээсэн олохоор болсон боловч сүн шийхэр явахтаа чи ичиг ихий дагуулдаг алтан очир тэр харангуй жүг харан сочирдж дүнжинхэн хормойгоос барина.
1: Хой, дүнжи, чайхгүй юу? Чөтгөр байх биш үү?
0: Гэхлээр дүнжин харин айддаггүй ирвэж.
1: Хаанаас ирсэн чөтгөр байх юм?
0: Өрлөгийн сүн чөтгөр байдаггүй гэж аав хэлсэн гэвэл энэ үгэнд нь алтан очир баахан жориг орсон боловч мөн л жүрэгшж.
1: Аяа, нохо байх магадгүй
0: гэхлээр нь дүнжин дээсэн өргөж.
1: Нохо байвал байх л үч.
0: Муу нохо юу болдг юм бэ?
1: 20 хүнээс буур айн, 2 хүнээс нохо айдгаа гэж аав хэлж байналээ. Нохо ирвэл энэ дээсэр боочи гэлээ.
0: 2 хүүхэдээ ингэж үүдэн гадан хоргодуур янж гарч байтал тэдний чимээгээр юу болсны мэдсэн Төмөн багш. Хой, танай хоёр юунд шавхтнаад байна ва? Хурдан явдггүй юм уу? Гэж хэрдэглэвэл үүнд соцсон 2 хүүхэд айхаа мартаж зүүн өмнөшөн гүн явлаа.
1: Багшийн хилдэг зүүн өмнөх орой хурсан боловч үүр мүүн сайн гэгэрэггүй зөвхөн зүүн өмнөөс чайрс гэж байлаа.
0: Алтан очирна.
1: Багши хуурай төлөө түүгэлсэн билээ. Энэ харангуйд хуурай нойтны яаж мэдэх юм?
0: Гэхдэн дүнжин шавгы тэмтэрч тэмтэрсэн нь.
1: Оо, би мэдлээ. Хуурай шав нь гарта шүрүүн байдгийн байна. Нойтын шав нь гарт зөөлөн байдгийн байна. Хоёул тэмтэрч гээ гэж.
0: Алтан очир нь жалгаад л
1: аяа могой хорхоо байх биш ба
0: гэд түдгэлж үлдүнжин.
1: Аяа чи нэг юм болгоноос айгаад байдаг амтан гэчээд хуурай шавгийн тэмтрэнд түүж эхэллээ.
0: Алтан очир ажилч айлын хүүхэд боловч ийм хар бор хийдлийг ерөн хийгээгүй хүүхэд билээ. Эхэн жалахуу бол хүүхдэн чадалтай. Эхэн ажилч бол хүүхдэн жалахуу гэсэн үгсүр хийл оройгоор нь орсон үгэж. Алтан очирын эх сарн хүүхдээ нь энхгүүжи, чигүүжи гэж бодон өмнө нь гүйсээр байгаад хүүхдээ нь нэгд жориггүй, хоёрт чадалгүй болгон бүүүлж явсан байжээ. Харин дүнжийн эцэг их нь жалахуудаан бишээ. Амьдралдаа үүртэж, олон хүүхдтэй үүртэж, сандрахын мохорт их хүүхдтэй нь бага хүүхдтэй нь үүрүүлэн хүүхдийнх нь насанд тохиромгүй хийдлийг тулган хийлгэж байдгаас дүнжин жоригтын мөртөө нь чадалтай болсон ажээ. Тэнгэр нэлээд гэгэрэж, ойрын бараа бүртэлжин үжигдэхэд алтан очир дүнжи хоёул шавгаан түүгээд авлаа. Одоо баглах гэч бас нэгэн явдал болчлоо. Алтан очир гэхлээр шав үүрч үдсэнгүй хүн. Дүнжин хэрээрээ нэг юм үүрдэг боловч эчигх нь баглаад өгчдгийн муу нь одоо гарч хоёул хэнэн ч баглаж чадгүй гожилчж байна.
1: Одоо яахма? Чи багла.
2: Би яасан чадах юм? Чи төлөө үүрч өнгөрсөн хүн чамд арга байяваа.
1: Эй, би үүрхийг бол чадан шүү, харин баглалж чадахгүй л дээ.
2: Чи баглахыг үжисэнгүй юу?
1: Үжисээ. Дээсэн дэлгэчээд, шавгаан дээрэн тавьчихад, дээсэн говчин дуруулаад татчихдаг байналаа.
2: Тэгвэл хоёул тэгчхий
0: гэж хоёр хүүхэд хэлэлцээд дээсэн дэлгэж шавгаан жон хамран шуугтанж эхэллээ. Дүнжи үжиснээрэн багшлаж нэг юм баглах нь ч баглаад авла. Тэгээд хоёул үүрээд авсан нь нэг нэхэн төлөө ёжоор нь дийлдэж, нэг нэхэн төлөө үжүүрэн дийлдээд явж болох юм биш байлаа.
1: Алтан очир нэг алхаснаа нь дийлдсэн тийшээ хажааж. Ай, энэ одоо яач вэ гэх чимээ?
0: Гэхлээр нь дүнжин.
2: Уухай харин бие явж болохгүй байна. Баглах таархгүй боллоо ба. Дахиж баглая гэлжээ.
1: Тэд хоёул түлээгэн дахиад баглаад ахуд нилээд гэгэрж байсан тэнгэр гинт дахиад харангуйлах шүү болсонд алтан очрын гайхаж
0: хөй хөй энэ тэнгэр дахиад харангуйлах шүү болж холоо
1: гэхлээр нь дүнжин сүрхий мэдэмх ирж
0: оо толиугай тоо хүргэж байх нь энэ гэв.
1: Иймийг юрдэн сонсонгүй алтан очрын гайхал төржээ.
2: Аа? Толиугай яаж байна гинэ?
1: Гэсэн асуулттай дүнжинэ.
0: За,
2: хоёул төлөөгөө үрчгий. Ингээд би чамд толиугайгийн тоо хүргэсэн үлгэрийг хэлж өгье.
1: Дилээ.
2: Мөн манай хоёул айлд очиж ам болоодох гэж мөн өнөө өрлөө шиг үрч хүрээр нэг явсан юм аа. Тэгсэн чинь мөн энэ шиг гинтл харангуйлчихлаа. Би гайхаад асуухлаар мөөм надад
1: толиу гой тогоо хөргөж байна.
0: Толиу гой хүнээ тогоог хулгай хийж жарчхаад мөн сүндэн хөргөх гэж байгаад амжилсангүй үүр чайлгач чигнэ. Тэгээд сандрахтаа нь тэнгэри гойж бас чаахан харангуй байж бай. Би тогоо хөргөж хийе гэхлээр тэнгэр дахиад харангуй болж толиу гой энэ чөлөөнд нь тогоогоо хөргөсөн гинэ гэчхэд алтан очроон харвал ер нь үлгэрт дуртай алтан очр дүнжийн үлгэрийн шимт сонсхийг хараад
2: толиу гой үнээр тогоо хөргөдөг байналаа би үжисэн гээлээ. Алтан очр улам гайхаж
0: аа
2: чи үжисэн гинэ толиу гой гэх чинь ямар янжтай хүн байна
1: гэсэнд дүнжи
0: оо дан чагаан чамчтай хөл нүчхнэр хар чарайтай тор хүн байна вүлээ
1: гэхлээр алтан очир дүнжийн үгийг итгэж дотроо
2: оо толиу гой гэх чинь хар сэнг авгаатай төсөрхүү хүн байх юм байна гэж бодоод
0: уртуу хар гэжиг гүрсэн үжүүрт нь мяндсан боолгоон оруулсан хүн байсан магадгүй
1: гэвэл дүнжин
2: яг тийм
0: хүн байналаа
1: гэж дагуулан хэлжээ. Харсэнг хөрөн мяндсан гэжгэн бодогтой явдгий алтан очир бодож олсон бөгөөд мөн тийм л хүн байх уу гэж таамагласан нь дүнжийн санаанд сүрхий жохорж хоёр хүүхдийн үүгөө сүрхий ололцсон явж билээ.
0: Алган бичиг танигдахын хэрэ төмөн багши гаднаан жогсож жүүн өмнөөс ирээ чадалтай шаажгын үрийн чинэ хоёр үүрэг шав үүртсэн хоёр шавайн үжээд тоон инээмсэглэж толгойд охлоо.
1: Төмөн багши түлэх түлээгээр тутах хүн бишээ. Тэгж байтлаа яагаад хүний боривныхан салай сайн хатаад хоёр хүүхдийг үнэгэн харангуйгаар элдэрж босгоод түлээ үрүүлдэг болвоо гэвэлээ үүнд бас нэг учиртай байжээ. Аюур тайж түүнд хоёр хүүхдийн шав болгож тушаахтаа. Жаавахши минь хүүхэд байгаа ухаан мэдл сулвь. Ном гэхлээр чээжнийхэн хэрээр савлах байлгүй. Би хүүхдэн танд тушаадгийн чухам учир болоо. Эднөөсөө халуун нөмрнөөс нь салгаж хаал өрхөд сургаж хамартан жаахан утаа суулгая гэсэн юм аа. Тэгэхлээр та минь эднөөсөө нэгд номд сургаа, хоёрт жоригт сурах гэж хүссэн байв. Арван сар гидсэндэн төөж ангир шар уурган гөхүүлэн аш дааргуужи, иш өлсгүүжи гэдгийг эхин хайр гэдэг үл. Долоон наснаас нь эхлэн аливаа ажилд сургаж, аавын амьдад хүн таниж, ахтын амьдад бэлчээр танай гэдэг үл эчхийн хайр билээ. Гэхлээр чон хэрн жулжгандан хайртай гэдгийн барьцаагаар эцэг эхийн жүрх доош хандан ургаж хэдийгэр хайрн дотноон халан гаднаан гэдгийн ёсыг гүү мэдвчээ хүүхдийн кан халуун жулайг өнөрлөмөгч сэтгэл зөөлөрдөг нь хүн хорвагийн жим буюу. Тэгэхлээр нь хүүхэд эцэг эхээсэн чадал ухаа сурах биш харин өнөрлгүй эрийн хорвагийн элдв амьдрал хүнд их чадал ухаа өгдөг байж билээ.
2: хоёр хүүхэд ойртон ирэхэд төмөн багшийн чарай хэрдэг болж.
1: За, төлөгийн тэр хэрмийн жүнтэй сайхан тавь. Яасан жаахан үрцсэн тануус? Шаажгаа нийлэг байна. Гэвэл багшийг харсан хоёр хүүхэд тусалсан болгоши голгорж үрсэн төлөгийн хэрээрээ янжил тавьчгаад сандан мэндэн наашин ирлээ.
0: Төмөн багши.
1: Тэр дээсээр нь хувцас хундраан сайн гөвөө. Нусу чирээн нь.
0: Гэсэнд хоёр хүүхэд аргамжны үжүүрээр ар нуруугаан гөвж нусаан нь хоолой хоол зураан жаслаа.
2: Энний харсан төмөн багш дотроо нь.
1: Аад хоёул хоёулаа бүрэ ичхэн дураасан хүүхэд байна да. Алтан очир нь санаа уран маягтай бичиг сурах уу. Дүнжин харин гар уран. Бичиг муу сурхаар бодоход бүйндэн чадалтай хүн болох вэ гэж бодомж огслоо.
0: Ямар сангийн гадуур дотуур хэяа алуут нар хөрөлж байна. Хүнөөс өрлөөнэ чайг ууж бархын хэрэд. Ноёны хоёр жарч их гуулын суулгаар нүрийн ус жөөж явлаа. Бэйс ноён галсан жамс өчигдөрсөн бас л арихт чичээ их орой болсон байлаа.
2: Хоёр жарч ус аваад орвол бэйс ноён торгон хүнжлэр бөгсөн ороод суух бөгөөд нүд нь улайн луухтаж нойр бассан ханаагүйгийн шинж илхэн мэдэгдэн.
1: Хатан нь хувцалж хаж жарж хүүхнэ ус авчрахыг хүлээх бөгөөд өчигдөр сүний хоосон хоносон хор хоёр жарж хүүхнэ толгой руу буурж.
2: Аланд чинь тэмбүү гарчв а? Алчиг алчиг гэд хурдан явдггүй юу юм? Гэж аашиллаа.
0: Жарж хүүхэн хатнайхан жангийн мэдэх болохоор дотор дотроо.
1: Энэ нэг юм уу, эршүү юм нь өчигдөр нээгсэн усан толгойлж лонхон сүудэрт дайрагдсан юм а. Тэгээд л энэ хуйлаа нь хоосон хонуулцсан байх. Тэгээд л хор нь гарч вэн шүү. Тийм чадалтай бол тэр мүү лонхон бөглөг мошгодгүй юм уу? Хар өрлөгөр бузар сэвсэн манус руу сачхаар юу вэ гэж бодож хоосон боловч чарай дээрээ юу ч мэдэгдэлгүй яар өхөдөлч гэнэ.
0: Хатан жарчин хийж өгсөн усанд нүүр гараан алвын тэдий шалвичхаад суувал нөгөө жарч шор сам авчирч гизгийн санал.
1: Энэ гизэг санах ядал бол жарч нарын хамгийн их толгой өвддөг хийдлийн нэг нь билээ.
0: Хатны гизгийг шивэгтэй нийлүүлээд гүрдсэн болохоор гизгийн хөдөлгөхийн үед шивэг нь таталдаж үсийн жумаадаг учиртай. Энэ үйстэл хатнаа байдаг муу жан хөдөлж наад жах нь бузар муухайгаар харааж чаашлавал жодох, чимкэх, өсгөх явдал бүр гараад ирнэ.
1: Өнөөдөр гэвэл нэн тийм байх дээ.
0: Уургүй хэр нь болдоггүй хатан өнөөдөр уурлаж байх үйс одоо чухам ямар ямар там нь ирэх юм билээд гэж айн бодсон жарж хүүхнэ өвдөг өөрийн нэрхгүй сагсалж ич.
1: Хатнаа толгоод аяархан ойртож шивгийг нь хөдөлгөхгүй гэж хацартай нийлүүлэн дартал хатунд шалтдаг олдож нүдэн чагаан ногоонор эргэнэ.
2: Эхийг нь олон усан дуу чимчи. Чи яах санаатай миний хацрыг дарж байна а? Хүүхэн өтлүүл грим богогчээр чи одоо бүгсн илүүрээд намайг асарх санаагүй болж байна уу?
1: Алима янхан шиг нь дэнглүүсээр дэр хийж дими хүнээр ир хийж эжид дийлсэн эмийн бүкс тэнгэр харах санаа байна уу гэж бузар харааснаа дохоогоор нь хөх хуруу нь яварвал энэ гинэтийн яваралтад хичээмжгүй байсан жарж хүүхэн хөхөө нь авалцгаж гэтэл дуугараад жаахан чаг амсгаа авч болохгүй сандарлаа.
2: Хатан шүдэн жууж би чамайг яачглаа гэвэл чи тэдий овлож хорч хийж тэдий их өрчийдгийн а хэмэгчээ гэнэт нууч биеийн мушхан чингөхөд их өвдсөн жарч хүүхэн ая мөмө гэд бахаржээ.
0: Энэ бархирлаг хатны үрийн нөөмсөн шит таачиж юу өгдсөн жийлэр хоёр жарчаан жирэгдэн балбаж гарчээ.
1: Үнний хэлвэл хатан
0: хүүхэн байх чагтаа нь энэ хоёр жарчаас дими давмааргүй номхон амьтан байж, ичхээс нүүртэй айхаас ёстой байж билээ. Харин хатан болж ноёны ширгийг алхаснаас хойш хүнөөс түүнийг хоёр гардан хүндлэж сайхан чарайлан жөөлөн дугарч байсаар одоогийн энэ өлөгчин бар шиг тогшин болгож хайчээ. Хүн гэгч нь тарга даадаггүй гэж хуучин хүнөөс хилдгэн сүрхий мэрэгн үг байж дээ. Нэнгч бүсгүй хүн. Бүсгүй хүн мөртөө нь дооршууж иргэд байсан бүсгүй хүн гэнтэл дээшлэхэд таргаан улам даахан байждгийг юу гэлтэй билээ. Хатан яг ийм хүнээ нэг нь байв. Бүсгүй хүнээ бас нэг гэмэн жүтгөрхөл билээ. Бээс ноён гэгч нь сөрөг яманай дундах овоо орд буюу онгон сахиулсанд жаад сэтрэлсэн онгон ямаа шигэ нь эрхэ дурын хүн. Эрх мэдсэн нэг хушууны хана ардын дунд тоостэй тоосгүй туйлаж санасандан хурч сар байснаа нь авч байсаар нэгэнт менч үрсэн байдалд орж амьдрахын ухаанай гүн нарныг мартаснаар баргүй. Хүн хорвагийн жим ёснай эр эмийн хайр янгийн тухайтай ч мэдэхээр бүрэг бараг болон чарай сайхан бүй нарийнхан л бол гоё гэж аашналанхай үг урам бол яна гэж андуурн олон олон эмс бүсгүйгээр наадж явсан байжээ. Харин нэг удаа сайшингагийн сайхан бэр гэж алдарсан алма гэгчийг чам дээр үжиж хорхойшоод жав болж сурсан жангаараа далайлах гэхэд нь нөгөө бүсгүй бэйс ноёны улаан жинс нүдэн отхыг нь мартаж чарай өгсөнгүй мөртөө эсэргээсэн. Өнөөдөр чиний хушуун мэдсэн ноён жиргий чинь хэлэхгүй лээ. Харин чи ямар хүнээ хадам ах гэх чи гэж мухалсан нь бийс ноёны сөрхий ухааруулж эм хүнээ чухам чанарыг мэдэж билээ. Гэхлээр хүн гэгч амьтан бас сонийхан юм байж. Лаажу сөрхий гушууны мэдэж байгаад жаавал түүнийг иддэг шигэр. Бийс ноён ойр төрлийн дүү бирээр нэг хамар дуулснаас хойш харин түүний улам санах болж богтолж авсан хатнаа нь хийж альгуулан хар жүтөөгийн шатаат суудаг байжээ. Ноён хатнаа хоорондох энэ явдлын хорыг амсаж чогсон лонхоор чамархайгаа нь авуулж чус нүжэн гоозуулсан жарч хүүхэн түүнээ нь арчхийн жарг хүрхгүй нулмус нүдлэн жогсвол бэйс ноён хэрдэг чарай гарч юунд тэнэг моног шиг ан жогсоод байна. Тэр чус нүжэн арчдаг юм биш юм уу? Чиний тэр бүксэж чарай алимагийн хаан анчгүй. Чам мөг бас алима шиг ан гэж хэлж болох юм уу? Хэрэмэдсэн чин дээр аа гэж жарчи харахаар дээрүүлэн хатнайхан хорий хусав. Хатна нь энэ үгийн сайхан оноч мөн л жарч хүүхний гөрлийн муухай харж муу өлөгч ин чи. Бүйн үнээр алма янхантай адилдахах санаа байна уу чамадаа? Алма ямар хүн байна? Алма гэгч нь урд үүдээр нь улаан жингэсний ухтаж, ар үүдээр нь бадрын тангод ламыг үдэж, жавсар чөлөөндөө жахын жанагт эрхэлж, бүтэн мөнгнөөс эхлээд бөөстэй чамж хүртэл олж, тэр дүүрдүгөө нөхруугаан чигчдэг сүрхий чадалтай хүн байна шүү. Чамд адил чус нүжийн гоожуулаад нулмас нүдлээ жогсчтэй хүн гэж бодов уу чи? Ичүүрл байна. Төмөн хүнээ унаж унасан даар, ууж уусан шаар гэж мөн дайруулан хараалаа. Ингэж дайрагдсан бэйс ноёны ууранштаж муу юм чи юу гэнэ? Чи хүний аятай шүү муу хэл аа гэж жандчвал бэйс ноёны уур хөдлөхөд л омгон сулардаг хатна дуун доордож. Би муу хэлэхтэй яач вэ? Үнээр тийм биш юм уу? Гэж харуучв. Бэйс ноён уугл өсөрч эчхийн чин толгой гэж хэлэ. Чи муу юм чи юу л байна? Хүнэ жалуу хар хүү гэжүүл нүдэн хар урчиг идэлсний ишигшиг гөлөрөглөж доогуур доогуур инээдэг байлаа. Чамад чи чөлөөгүй байхаас биш. Чөлөө гарах юм бол шал таникөө эрийч дагаад сэгсэрчдэг байлгүй. Дөрхөмдөө явна гэд өнжүүд хонууд 5-3 хоногоор явдаг байлаа.
1: ямар ичгтэйгэн самуурж яхи хэн мэдхийн гэж хараавал хатны нүдэн дунд олмос дүрч.
2: Чи хүнд аятай гүр тулгаа. Дагуул тавьсан хоёр шивгчин чинь энд байна. Чи асуу, чи асуухгүй. Би хинтэй яач вэ?
1: Гэхдээ бэйс ноён хатнаа нь хоёр жаржтай нь хамт хомгойлдож.
0: Юртэн танай гур уула нийлээд нэг юмтай самуурж байдаг ямагдчгүй
1: гэж эрхэм язуурт тайж эрхэх хүндөт бэйс ноён гэснэ мартаж эргүү эргүү үхэлж элдв шалдвар харааж эхэлжээ.
0: Эдний гэрийн чууган эд явагдав үедээ нэг хүн бэйс ноёны үүдэн дээр хүлэн жогсож байлаа. Үүд чалуутай дотсон орж мэдүүлэх гэхлээр тэр хүн гараараа боликсон тохоо өгөөд хатан ноён хоёулын элдв элдв үгэнд инээд хурч байна. Энэ хүн лувн бичээч. Лувн бичээч бэйс ноёнд учиртай явна. Жиргэлдээ бэйл хошуунд явуулсан бичгийн хариу ирчижээ. Лувн бичээч түүнийн ноёнд бэйэрэн өх гэж байгаа үлээ. Ийм явдал үнэндэн бол айлтхалын учир улууч ноёнтой ойртох гэвэл би гээд төрүүшэн шунгуцдаг лувн бичээч тэр бичгийн амжин ханчуйлчхаж ноёнд жолоохоор ирсэн нь ийм бэлэг муу ёрын чуугантай таарсан ухаантай. Гэр доторх чууган өндөрлөж уурласан бэйс ноён хатнаа нь баг шиг хоёр жарж хүүхнийг илүү шиг жодохоор хэрэг дуусчээ. Хатнан дуу тавин үйлж хоёр жарчин жодуулсан газраан тэмтэрэн жогсвол бэйс ноён нүрээн чугаалгүй гарч ирлээ. Лувн бичээч юу ч сонссонгүй шиг сайхан инээмсэглэн уршаан очиж бэйл хошуунаа бичгийг өргөхөд одоохон болсон учрыг доорхон мартатсан бэйс ноён бичгийг үжиж үжээд тэр бэйл хошуунаас мэрийн явуулж хоёр хошуунаа хоорондох жарга хэргийг шийтгэх гэсэн юм байна. Жүүн баруун хоёр мэрнээс аль нь ирэх бол гэхлээр лувн бичээч нэг сайхан бэлдүү инээмсгэлж
2: баавууж мэрэн л ирэхтэй. Энэ баавууж мэрэн гэх чинь яам хэрэж ял эдээ сурцсан ясан эрүүтэй амтан бэ? Таарх юмыг тааруулж, таарахгүй юмыг тааруулах гэж мошгодог сүрхийн мошгоо ёстой ирээ гэж лавлалт болвол бэйс ноёны хүмүүсг атрис гэж.
0: Манайхын тэгэд хинэн очдөг юм байна. Гэхдээ лувн бичээч бэлтгэсэн инээмсэглэж.
2: Бэйл хошуунаас мэрин жирэгтэй юм иржээ. Тэгэлэрэн бид бас мэрин жиргэл очно байх уу? Баруун мэрин шагжаалах нь их чаанаан сулаа. Баавууж мэрнэр хоёр хамардуулхад л дийлэгдсэн бухас шигэн шалтайчж хэрэг бишдүүлчих хүндээ. Харин жүү мэрн үг дими дугуурдаг байч яг онон дээр нь тос гэсэн давстай юм хэлчээд нэг ёсо бариад авсаар л зуура бүхэн шигэн тавьдаг байж чадалтай хүн бэ
1: гэж тэрхэн зуурд баахан найсгүй байдаг баруун мэрний муулан амжихтэй. Бэйс ноён түүний үгийг зөвшөөрсөн бололтой толгойд өгсөн үгэд төрүүш ойртс гэж
2: тэгэхэд нэг сайн хавсарх хүн олж дагуулгүй болохгүй л дээ. Хоёр хошуунаа учир байна шүү
1: гэвэл бэйс ноён лувн бичээчийн санааг мэдсэнгүй болж
0: тэгвэл чи хэл хэний явуулж охох юм байна гэлээ.
2: Лувн бичээч доорхон нь энийг таал мэдэн шүүд. Та нэг юм хэлэлдэ гэцгээд бэйс ноёныг нүд салгалгүй ширтэн тэр дүрсэлж бичхийн аргагүй ондоо ондоогоор ховорж байгаа чарайн би байна шүү би байна гэж хэлж байлаа.
0: Байж тэгээд хэний явуулдаг юм гэхч гэж бэйс ноён бас моног толгойлвол лувн бичээч одоо тэсхэн болж
2: жүү мэрэн манай хоёул нийлсэрч баргийн юмыг нуглаад байдаг байна лээ
1: гэж нүүр жужаантай хэлэхлээр бэйс ноён
0: за тэгвэл танай хоёул яв энэ удаа дээр тэр муу чагаач чагаан чулууг арийн үжихгүй болохгүй ээ ямар юм гэчих юм хүнээ хушуунаа нэг муу ард манай хушуунд ирчиж тэр мөртөө гэцнэн доор хүүгэн хэлэлгүй өнгөрлөө. Бис ноёныхон санааг сайхан мэддэг лоон бичээч ухаантай нэмсэглэж. Тэр ч тийм ээ тийм. Би хэрээрээ гэж бүхэлжлээ.
1: Таун өдрийнхэн дараа бэйл хошууна баавуу жав мээрэн бадгар чулман гэсэн бошгоон дагуулан сайшинга тайжинд буухад түрүүгээр ирсэн бэйс хошууна жүүн мээрэн дуугай бор чултай синг жав мээрэн ханжнаас буух маягтай баахан өндөлдсөн нь буулгүй сууж атга дүрэн манахан хөхүүрэн гаргавал баавуу жав мээрэн хүсэр байж түүнтэй хөхүүр солилчилгүй харин ханжин дээр гэх хүйлгэн гарч суугаад хөхүүрэн солилчин мэндлэж.
0: «За, мээрэн та лагшин тунгалаг сайн саатаж байв уу? Ажил алавдаа яаруу байна уу? Энэ жил тарга сайн ба» гэлээ.
1: Синг жав мээрэн толгой дохилжиж.
0: «Юур сайн. За, ба мээрэн та сайн морил саатав уу? Алас холын жамдаж хилэлээвэ» гэж харуу мэндэллээ.
1: Баавуу жав мээрэн нь сайхан инэмсэглэж.
0: «Аа, харин гаагүй. Бэйл бэйс хоёр ноёны буйнд шүтэж, эрхэн мээрний үлжий чагаан мөрийг түшж, доорд би танай сургалыг хүртэх гэж яарцсан болохоор хэдэн өдрийн жам мэдэгдсэн чгүй» гэж бэйл хошуунай хөнгөгч нь өвгөн уурн, унсан морныхан янжин сайхан гэсэн мэдэгдэж байлаа.
1: Сайшинга тайж өнөөдөр гэртэн байгаагүй. Гэртэн хоёр хушуунаа чуулган чуулж, бэлэн эр бэлүсэн эмийн жарга шитгэх гэсний сонсоод даридан толгой руу нэг юм лүүрт гэд явчих шүү болж, элэг бөөрөн жодон гослож.
0: Энэ ус ихийгэн олон усан хэрэг байна да. Гай газар доороос гэхчээр ховиндан суусан манд ийм хэрэг тохиолдож мал идээ өрөөхөр жогсгүй нүүрч бол улаанаар шулгарлаа шүү бурхан. Одоо хин хинээх гэгч бэлүүсэн бэр дээрээ бэлэн эр тижээж ий гэж хоёр хушуунд шууган да. Ая, ийм хэрэг гэгч байд юм уу гэж хэлчээд хол төрлөнтэй явцсан байлаа.
1: Эмгэнэн гэхлээр ийм хэрэгт ер нь тохиолдоогүй болохоор бүлтийчиж уршиг татсан бэрийг муу муу харахад бэр нь харин ажигчгүй чарайлцсан.
0: Вэ, сайн хурамья гурван өдрийн хоргоон, муу хурамья л гурван өдрийн хоргоон гэдэг байналээ. Чуулган гэдэж түүнтэй адилл бат. Хэдэн өдөр хоргол бол өчөстэй дуустдаг байлгүй. Бид тэднийг урьсан чгүй. Муум ял аавтай нийлээд явчдаггүй гэх чинь. Эсвэл муум дөрхөндөө хэдэн өдөр яваад ирвэ гэж ихийгэн дөрхөнд нь явуулсан байжээ.
1: «Одоо чинь хүн хушууна төшмөл, манай хушууна төшмөл бүр чуглах гээд байна шүү» гэд түрүүгээр ирсэн лоун бичээч айлтгалтан хэлвэл альмаа юу ч мэдгүй чарай гар нь менчиж.
0: «Оо, аав мөн мэдэх юм ба? Би нэг мэдэлгүй бэр хүн юу мэдхэв» гэхтэн лоун бичээч сандарч. «Хөй, юу гэсэн үг юм а? Наажихан чи идэх уухын яа бажаах юм биш юм уу» гэвэл альмаа муу чарайлцсан. «Хуурсан амья жаахан шүү болцсон байнлээ. Тим олон хүнд яаж хүрх юм? Тос шүүмэл гэхлээр нь мөм явахдаа нь авдралцсан байнлээ» гэвэл луун бичээж сандран дотроо.
1: «Энэг лээ, эр ирвэл элдвэр сарванахын мэдхээс ондоог мэддэггүй лүд байна шүү. Эр чуглуулж хэрэгэн хийчээд одоо харин мунаг өвчин орцсон шүү дилдийгээ зогсочих гэж» гэж бодон дуун чангарж.
0: «Шүүмэл тосын их чин чоожилчихсан нь үнэн би. Хонин бас ичи их чин чоожилчхад явчих уу» гэвэл альмагийн нүдэнд хор түлэж.
1: «Тэр ч бол үгүй байна шүү. Гэхлээр манайх гэгч айлаас сүрэг авчаа адуулж, арилжаачин хаттын малыг ч сүрэгтэн хөлсөөр тавьж байна. Тэгэд толгойн эргүүлдэг нь би боловч тоогийн авдаг нь аав мөм хоёр юм а. Гэнтхэн андуураад хүнээ юмыг жарчих бол хөнгөн бол малын эжентэй нь хэл ам хөрүүл чугаан болох уу? Хүндрүүл бас л танай тэнд жарга жорго болоход» гэвэл луун бичичичи бүлтийцсэн байжээ.
0: Хоёр хушууна төшмөл чуглар хаарч чугларж, арваад хүн сайшинга тайжин ханжин дээр архайлчиж байна.
1: Гэхлээр нь чагаан идэ амсуулчих хүн бас байдаггүй.
0: дуун бичээд сандарч.
1: Хой,

Гэрийн ичэн чагааны дэг нь амсуул гэхтэн алимаа орж ирээд гэрийн ичэн ижгүй байна гэлээ. Үг алдсанаа мэдсэн луун бичээд сандарч одоо дэр чи тэгээд гэтэл ийм жавсрыг ер нь алддаггүй бадгар чулмун. Бичээж танай нүдэнд чи юм нэжин суман жангишүү харагдаж байна ва гэж битүү нухвал хоёр талаасаа сүрхийгээр битүү нухулсан луун бичээд сандарч өөрөө чагаан идэ авчран амсуулахад баавжав мэрэн битүүхэн хөхрөж. Гэрийн чингэгч нь доорхон ангараад ирдэг байв уу гэж ёртлоо. Ноёд бүхний амьсгаа нэг гэдэг боловч хоёр хушуун ноён харин сумалт хийсэн ямаа өөр шиг харчхнач байдаг ёстой. Нэгч хоёр хушуунд халуугдах зэрэг байх энэ үед. Танай хушууны ард манайд ирж шигэж бээс хушуу, бээл хушууга нэг хэмхэх гэж ухаалсан нь муу сайшинга год тавьчихж буцуулаад хэмхүүлж ихэлсний харсан жүүн мэрэн гүхүүрээр оролдож. Жаач, гэрийн ичин чуул ижгүй байх юм байна. Гэхлээр амьтай хүн энд тэнд явахчихыг хэн байгэхв? Тэгэхлээр бид гэрийн ичнэр тутаагүй газартай гэвэл энэ үгний чана танай ард манайд орнож гэсэн санаа чухалж байна. Энийн сайхан оносон баавжав мэрэн чи мөч өгөн өгөлгүй сайхан нэмсэглэж. Тийм ээ тийм. Амьтай голтой хүн хаа үл явна гэж хариу боллоо. Алима ажигчгүй орж ирэн ханжныхан ирмэгт наалдаж өгснөө нь хулус дэрс шиг нарийнхан хуруутай гараан сунгаж айгаан гэвэл баавжав мэрэн чичиг дээгүр хос эрвэхэн эргүүлэн ойсон айган гэрээсэн луу галванг оролдуулан уралсан том мөнгөн аяих гаргаж өглөө. Алима чаа ягалж эхлэхэд тэд алвын хүнөөсийн нүд бүр бүсгийн хацраар бэлчижээ дотор дотроо. Энэ бүсгийч бол үнээр сайхан төржий. Ийм бүсгийд эр хүн унахгүй ч яхавд. Харин энэ бүсгийн нэг хөглөвлч одоо шиг номхон биш байх уу гэж бодочхов. Энэ эр хүний боддог бодолч бол яг мөн дээ. Хаана хайрлсан хайрын жинс эдгэр хүнүүсийн толгойг дарж дийлвч ижил ус хөстнэн эрмэлчин санах сэтгэлийн дарж дийлээгүй чагт шийтгэх гэж байгаа бүсгийн кэн айл айл газраар нүд бэлчээд суухыг хэм байг гэдэг билээд. Харин алима таван ам хийсэн чайгаан аягал чад олон төшмөлийн өмнө нэг жаахан пял хуурсан ам дундуур багуур шүүмүлийн дээр идэж үлдсэн өрм орхож, ёроор нь үжигдэн болсон аягтай тос тавьчихад ажиггүй чарайлан жогсон. Ими харсан сингэж ав мэрнэ нүүрт хүрчээ луун бичээчи харахад хүний харчнаас юу бүхний уншиж сурсан баавж ав мэрн чайгаан ооч тавьчихад танай хошуу энэ жил саал сайн ба гэж асуул сингэж ав мэрэн юугаан хэлэх нь олохгүй бүлтэлждлээ. Тэнд бэрэчлэн жогсож байсан алима харин жаахан инээмсэглэж аа гаагүй л дээ жилийн жиргээр алиня тутуугүй гэж хэлвэл бадгар чулман бүсгийн үгний чан танд алийн тутуулчв гэсэн их тэг нуугдаж байгааг мэдсэн боловч бариуд хариу болчихмоор үг олдож өгөхгүй болон дотроо Ча энэ бүсгийч бол нөгөө нь байна та. Эний жаахан сандраахад л сайх лам муудалчвал бурхнаан жаанху эм муудалчвал бөхсөн жаах гэх чинь ёсоор нэг юм болондо гэж бодлоо. Хоёр хушуунаа хоёр мэрэн жолгосон чагаасан хойшээ нэг нэгтэйгэн далд битүүгээр хавирч давирж байгаад чайгийн дараа жинхэнэ хөрилцдэг юмдаа орлоо. Бау жау мэрэн сингэ жау мэрэн харжээ. За тэгэд бидгэгч танай бээс хушуна тамга талбай дагаж манай ард чагаан чулуугийн хэргийн тухайд ирлээ. Тэгэхлээр манай ард танай хушуунд ирээд ямар хэрэг хийчив
гэвэл Сингжав мэрэнгэх чинь дуугай жангтай хүн болохоор Баавужав мэрнээ үгийг юу гэж харуулъя дөө гэж бодож байтал луун бичээч ихэд өндөлжиж аваад таны хошууны ард чагаан чулуу энэ айлын бэлүүсэн бүсгүй алимаа дээр гэж хэлтэл Баавужав мэрнээ нүдэнд хэрдэг очи харуулж Жавэж тэгэхэд таа чинь энэ хошууны юу нвэлээ? Танай хошуу төшмөлөн барчхаад бичээч нь дуурдаг болж байна уу? Эсвэл манай хошууны төшмөлийг муу гэж бичээч нь хэлэлцдэг болж байна уу? Гэж хамардвал хэлэлцэж эхэлмэгч дараа хамраа навуулцсан Сингжав мэрэн луун бичээч муу муу харж дотроо. Эний нэг муу луун гэж Синдгийн хийнхэн дуртай гэгч. Юунд бяруун бохшиг орхироод байдгийн? Одоо ямар байна гэж бодоод. За, учир ийм байна. Танай хосууны ард чагаан чулуу явдаг жамаараа явхгүй манай энд ирж, манай хараа суманд ч мэдүүлэлгүйгээр дураараа нь оронгон сууж, чаашлаад хүнээ чээр чагаа тайлаагүй бэлүүсэн бүсгийг долоон башраар мэхлэж, толгой бөгсөн холрын самуурж, номхон тайж сайшингаг дарласан байна. Сайшингаг гэхчинэ хэдийгээр номхон ч 3 дугаар жиргийн тайж хүн харч мөртөө харь хошууны ардаар дарлуулхад хүрээгүй ба гэвэл Баавужав мэрэн толгой дохиж тийм ээ тийм танай хэлсэн үнэн байхдаар хөрвөл ард чагаан чулуу эрхмийн хошуунд осол чалгаа явсан байна гэчээд бадгар чулман анхарж яв чагаан чулууг авчирч сөгөтөх гээлээ Бадгар чулман явж чагаан чулууг авчирн хоёр мэрний өмнө сүтгэлээ. Баавужав мэрэн чагаан чулуугийн хараасан хаа сууж байгаагийн нарийн асууснаа гинт дуу өндөрдөж. Тэгээч яахтан харь хушуунд явж ёс хуулж өрчин өв найртай хоёр хушууны хооронд бодлоон төвөгж уурж явснаа хэлээ. Гэвэл чагаан чулууг гэгч 30-аад насны хүн хоёр мэрэнд мөргөөд. Өчүүхэн ард би харь хушуунд явхаарч явсан. Гэхлээр би хуваан идэж хулаан унан хэвэн сахиж явсан нь үнэнтэй. Би гэртээ нахтуу олонтой аж амьдрал барахтай хүн юм аа. Тэгээд айлдагаж хийдэл хавсран явж байтал сайшингаа авгаж олгочиж сарын хөлсөнд хонь өгүй аар сар хийдэгэд өг. Намар ахур эсгий хийлчээд өг. Хөлсөнд нь эсгий өгүй. Идэх уух нь минийхээс гэхлээр нь би хонь эсгийд нь болж энэ айлд ирсэн юм аа. Би анх үүднээс гарч байгаа хүн болохоор харь хушуунд явбал хүнээ хараа суманд мэдүүлдгийн ёс учрыг мэдсэн чгүй. Энэ ослон хүлээе гэчээд бас нөмөрөгчлээ. Энэ үгийн сонссон Баавужав мэрийн дотор. Ох, яг таарч байна. Мөн ингэж зуугаад байвал болчихно тэрэ. Харь хушууны хүний мэрникэн дэргэд дарж аваад бөгсийн хуулуу гэгч нь байдаггүй л хэрэг дээ гэж бодоод. За, үнэн нэ хэлээч. Хүн чамайг тайжийн бэртээ саммурж ёс гурм эвдлээ гэж жаргалж байна шүү. Чи хийцэн байлгүй гэж жандаргуул чагаан чулуу бас нэг мөрөгчөж. Ая, би тийм юм хийсэнгүй яггүй гэлээ. Сингжав мэрэн өөдөөс нь яагаад үгүй байдгийн хүнөөс чамайг үүр чайхын сүн алимагийн гэрээс гараад ирэхийн харлаа л гэсэн гэвэл чагаан чулуу намхан чарайлж Ая яггүй тийм хэдл яггүй хүнөөс нь нүд андуурсан магадгүй л дээ Гэхдээ хинэн тэгэд нүд андуураад байдгийн билээ дээ гэвэл энэ гэрч нэгсэн нухчтай үгийг Баавужав мэрэн дотроо шагшран тоож уух үдсэн хүн нь хэн вэ гэчдэггүй гэгчин гэж бодоод за тэр үдсэн хүнийг аваад ирэхэд л энэ мө чагаан чулуу нэг юм хэлэх байлгүй гэтэл чагаан чулуугийн зуудалд хавсраа болоход Сингжав мэрэн дуугай болжи Чагаан чулуу алима хоёр хөлтэй болжээ гэсэн олны шууганд бис ноёны эм жүтэ хөдлөж өрхөөрэн далилгаж хийсэн л хэрэг.
Хошуунайхан доторч бол энэ хэрэг амархан байж, бөгсийн урсгаж байгаад үнэн худлаар бархируулан

0: нэг юм шийтгэж болох байсан чи. Энэ хэргийн дунд харь хушуунаа төшмөл хөндлөдөж байх болохоор үнэн гэрчгүй сингэж ав мэрнэ дуу хураагдсан учиртай. Чи ардын хан өмнөөс дугарч манай хушууг буруутгах гэхэн чи лав байлгүдээ. Би чиний ардыг өчилж дийлэхгүйгээр бодоход өөрийн хушууны ардаан яаж илдэрх нь миний дур шүү гэж бодсон сингэж ав мэрнэ. Алимаг авчирд сүгөтхөө гээлээ. Алимаг авчирд сүгөтхөв. Сингэж ав мэрэн хэрдэг нүдээр түүний харж. Чи чинь тайж хүнээ бэр байж, бүсгүй хүнээ ариун журмыг сахахгүй харин тангад төвөд таван харийн хүнийг бойин дээрэн чуглуулж, нутуу хушуу бузарлан самун жавхай явдаг чинь юу юм? Гэхлээр алимаан харин ажигчгүй чаралцсан. Хин намай теглэе гэж байна. Тэр хүнтэй би нүүр тулъя. Тэр хүн тэгэд хаана нь байсан юм байна? Юунд явж байгаад намайг үжитсэн хүн байна гэж мэрний өмнөөс чачхуулвал бадгар чулман дотор нь уухалж оттай хохин. Хаяа сайхан теглэлээ. Энэ эмч бол ойр юм биш ээ. Эмэл бол төржид эр болчихсан болч үлгэр хийнхөө гэж бодотол энэ юмдан тээхт орчихсан сингэж ав мэрнэ ууран штаж. Муу эмчи эр чуглуулж элдв намсан янж гаргачхаад бас ам хатуурах санаатай аа. Гэдрэг аваачж унгаа. 20 дашуур гуйд гэж жандарвал жодооч нар алимаг элэг төрүүлүүлэн унгааж дараад дан чамчнайх нь хормойг ярчгаад дашуурдаж гарчээ. Алима сүрхи өм байж элдв дуугаар хингэн ойлохын дагуу би яг тэгсэнгүй. Алуун бичигдэд хамаг гэрч, алд бүйд ам гэрч гэдэг байналаа. Миний дээд амнаах нь гэрч тусгүй болчихсон бол доод амнаас нь гэрч авчихаа гэж хашгирвал бадгар чулман дотор нь ихэл инээд хурсан боловч дуугараагүй. Харин энэ үгэнд нь сингэж ав мэрэн уурлаж нэмж жод. Бас 20 дашуур нэмж жод гэж хашгирлаа. 40 ташуур гүвдөөд гарахад алимагийн өмд урагдсан боловч чаанаас чухсан нь хүний арс биш харин бяруунай түүхий шир үжигдсэн бөгөөд хичнээн жил олон хүнээ бүгс урсгаж явсан яаман жодооч түүнийг харчхад дотор нь инээд хөрн. Оохи. Дууны ер нэг биш байсан юм дэ. Намайгаар бяруун шир гойдуул суудаг сөрхий юм байж шивдэ. Жажиргоо мэт. Юугийн ч болтгой биел гойддган гойдцаа гэж бодлоо. Алима өмднийхэн дотор бяруун түүхий шир хадсныг олон хүн мэдхэрч мэдлээ. Гэхлээр манжийн хууланд эм хүний жодоход өмдийн тайлж болдгоо болцсон хойно яан гэхв. Ингэж байтал нь бадгар чулман таажинн инээж. Жахуй. Хүний бэйс хушуунай хүнээ бүгснийхэн дууял ондуу байна шүү гэж таачин нэвэл сингэж ав мэрнэ нүүрт хүрчи ихээр уурлалаа. Гэхлээр тийм арс хадсан бүгстэй алимаг яаж чадсангүй. Мэрэн жангийн эрх 40 дашуур гэж манжин хуул тогтоочхож илүү нэг ташуур тавихад явдал бишиддэг нь сингэж ав мэрэн мэдхгүй хүн ч биш л дээ. Тэгээд л нэг өдөр хориглож хориглоод тэр жарг олжгүй дуусч өөрийн хушуу харь хушуунаа хэдэн төшмөл хар бор идэж нэг хоноод баавуу зав мэрэн бадгар бошгоон дагуулад мордох болоход алимаа харин гийчин жочноо нь үдэж байх шиг уяан дээр ирж сайхан инээмсгэлцэн. «За сайн морил, хожим энүүгөр явах тааруул дахиад морил цаата» гэлээ. Энэ үгнээ чань юу байгааг мэдсэн бадгар чулман хуурай нэмсэглэж. «Ирнэ, ирнэ. Би энэ удаа танай хушуунд ирж үжидгүй юм үжиж, мэддгүй юмыг мэдж, нүд сөрхий нээрлээ» гэж даажин нэвэл алимаач даажин тай нэмсэглэж. «О, тэгүү харин. Та гэрээсэн гарахад 7 хоногөө байж, энд ирж нэг хоноход 7 хоног нь гүйчж байх ухаантай юу?» гэвэл бадгар чулманай дотор. «Үү, 7 хоногөө миймийн жулж байгаа нүд нээрдэггүй гэсэн үг санагдана. Бас нэг юм хэлэх гэтэл баавуу завмээр нь бадгарч холмны. Чи гэж нэг хэрэггүй юмд дурлаад гэсэн нүдээр хараад, "Жаа жаа, сэрүүн дээр эртхэн хөдлөё" гэлээ. Алима.
1: Аш, амаргүй сайхан нэг мээрэн байна дэ.
0: Адсийн 41 нэг бошготой юм байна. Тэгээ тэр бошхын кэн арга нь харин сайн юм байна дэ. Доор хавчаарн дээр нь жогсож байгаа дэ. Дээр хавчаарнаас нь морин уйддаг сүрхий хүн гэж хэлээ.
1: Бадгар чулман сүрхий автарж мориндаа дав гэн мордож чихгүй юм шиг ябвал Алима инээсээр.
0: Аш, жинг тайлан дөрөөтэй юм байна. Жиг гисгээ гэхлээр хөлн хүрдгүй юм байна.
1: Дөрөөтэй хөлтэйгэн дөрвөн юм морныхон гидсээ давраад чохтой мордчихлоо гэж хэлвэл баав завмээр нь даврын даврын хурдлаж.
0: Аш хуй, энэ ч бол арасчгүй хөрсчгүй нэг юм байна дэ. Гэхдэн бадгар чулман яамун будаа хичнээн жид идлэг үчээ хүний тэглэхийн мэдхээс биш хүний тэгт орохын мэдгүйхэн болохоор мэрний үг жүйтэй санагдам.
1: Арас хөрсгүй бишээ, харин арас хөрсөн бүгсэндэн хадатсан юм байна дэ гэж хэд өндийн хурдалж билээ.
0: Харин сингэж авмээр нь мордохтан баргар чараалж. Алима чи, маргааш хүнэс хүчээн төхөөрж хучлага дэвсгэр наваад яаман дээр очоо гэсэн хатууг орхичоод мордов.
1: Үнээр маргааш нь Алима яаман дээр очиж яамнаа саалын жарч нэг нэмэгдснээр хэрэг төгссөн байлаа.
0: Намрын сүүлч сарын тэнгэр сүнөдөө сүрхий жигүүн болж хяруу чим чим гэж чимээгүй унам. Өрлөө болоход өвөсөн толгой харган шавгын мөчрийг мөнгөн чагаанаар чимэж чивэр чагаанаар нь нойроос сэрсэн хүнөөс их ухтам.
1: Харин энэ хяруу чангатай өрлөөгийн сүн хоёр бичхэн бараан бараа натвалжин явхан. Алтан очир дүнж хоёр жоршил ёсоор өрлөөнөө нэг үүрэг түлэндээ явж байна.
0: Анх ирсний бодвол одоо энэ хоёр жаахан эр овоо хаширч иж өрлөөний нэг үүрэг түлэндээ дэми үүртгүй болсон боловч сүнийн унасан хөлдүүхэрүү хоёр хүүхдийн гар хөлийг хайрж үйлийн үжүүлэн.
1: Дүнжээ, жаахан урдуур яваа. Оройн жүн сүгийн хуурай шавгы түүсэр байгаад бардсан байнлээ. Одоо оройн хамар уруу орчхой
0: гэж алтан очир хэлэхэд нь дүнжээ нь үгээр нь болж хоёул оройгийн урд сууруу орлоо.
2: Сая та бүхэндөө цохоог цэмэг хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргааши нөхтрүүлгээр жаргаж хүлэн авч сонсоорой. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

Сайн байцхан уу, эрх мөндөс сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гаргийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлэгдэн сондрын урсгал хүүхдийн дуу сургалтын төвийн хүүхдүүдийн дуулсан дуунуудаас сонсгоор бэлтгэлээ. Ээжийн тухай дуу

Хас баярын үг, буян дүүрэнгийн ая, сонрын урсгал хүүхдийн дуу, хөгжмийн сургалтын төвийн хүүхдүүд болоод мисс сургалтын төвийн хүүхдүүдийн дуулсан авьяаслах хүүхдүүд.

Наснагийн үх ай баруу үзмчин хосууны сондрын урсгал дуу сургалтын төвийн хайгуул нэндэнгийн дуулсан мунац хүүхэд

Наснагийн үг ай, танхил, цайлган, ундра, хань, ангар нарын дуулсан бид сайн найзууд.

0: Шинчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалж үгүй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон мэдрэлт.
2: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Шилэн голын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн чинхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хүн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнжичг байна. Чинхэр толгоон нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар болонгаар явахдах болно.

0: Энэ хугацааны нөвтрүүлгээр орчмхон явагдаж өнгөрсөн Өвөр Монголын өр төнцхорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын Бодсын бос соёлын өвийн дэлгэн үзүүлэгт оролцсон Бодсын бос соёлын өв болох Арсан Урлын Эрен хотын хотын дэсийн өвлөө уламжлагч Саруул Туяах сурвалжилсан шингэлт сурвалжилгаас хүргэе.
1: Сайн байна уу? Би бол Ратин Арсан Урлын хийдэг Саруул Туяах.
0: За сайн байна уу? Ингээд Өвөр Монголын өр төнцхорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмаар сайхан өрөө хотын Монгол гэрт үлэн Бодсын бос соёлын өвийн гэрт Арсан Урлаараа дэлгэн үзүүлэгт оролцсон байна тийм ээ?
1: Тийм үү, тийм.
0: Тэгвэл энэ 3 өдрийн дагуу одоо энэ дэлгэн борлуулга ямар шиг байна уу?
1: Ерөнхийдөө 3 өдрийн борлуулга бол их зүгээр нийлэнсэ.
0: Тийм. Яг оно жилийн наадмаар авч хэлсэн ч гэсэн гадна улсын өстө дотн гадна гэсэнгүү хүний тоогоор бол их арим байсан юм аа.
1: Тийм, тийм. Наднам бас би иржсэн. Надны бод бол үнэн олон хүн амар их.
0: Тийм. Сэр тавал бүр тоож өгөртөө байна. Арсан урал яг л хийсэр ирсэн тийм үү?
1: Тийм тийм. Би бол одоо 2012 оноос эхлээд асферант үржих хугацаанаас эхлээд арсан урлал оролцсон. Тэгвэл талаар одоо манай арсан урал бол өртний гар урал болоод одоо маягийн ойлдуулаад зөвхөн 10 жил хийж байна.
0: Тийм байна. Арсан урал бол яг гар үйлдвэрийн газраар хийж ийн гэсэн тийм ээ ажиллах өрөө байгуулаад
1: ажиллах өрөө байна өргөтгөөд одоо өрөө хийн сурагчтай за би бол өөрөө бас энэ багш штэ багш хүн гар үйлдвэрийн багш өрөөс солер сурагчтай
0: тийм байна сэр тийм өрөө хоторохтэр их сургуулийн оюутнууд гар үйлдвэрийн тусгай хичээл дур жаадаг
1: тийм манай төр сургуульч маа олон улсын дэс сургууль болохоор гадгад дотоодын сурагч бүр байна штэ кадр улсын сурагчуд дусаар одоо Унхат хиянхэ гэж хэлж штэ. Одоо манай улсынхаа соёл одоо их сайхан сайхан жилийн танилж болох ийм жаргалнаас болоод манай бос юм бос соёлын өв болох одоо манай арс уурлал, өс уурлал, өлтөв жилийн гар өнгөр хийдэг болохоор ингээд эдгээрээр нь хүчээл дээр нь гэр сурагчид танилвал хийлгэн.
0: Тийм бай. Сэр Яг өмнө нь бол та асрантаасаа ахлаа сурлаа. Өмнө нь яг зэрэг төсөв сурсан.
1: Өмнө нь би хар багасаа бүр зураг гар урлбор оролт.
0: Аа, тийм байна. Тэгэхээр ер нь дур бахтай тийм үү?
1: Дур бахтай. Одоо болтлоо нь одоо өөрийн хамгийн дур бахтай жилөө ингээд ер хийгээд ирсээр болохоор дотор амар гоё ядрах уу шүү дээ. Яаж хийсэн ч адилсан ч одоо ядрах тийм юм байх уу? Жидэн сэтгэл бол амар гоё санаа.
0: Сүрэн
1: асурант мөн гар урлын төрлөөр хэвсэн. Асурант бол би багшийн өвөр мөнгөний багшийн сургуулийн шоумалсад явсан шээ. Манай андарт шоумалчин үндэс багшийн шээ ба.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд эхлээд. Одоо арсуурл болоод шоумал өнтрийг бүгд ойлдуулад шиний үүдэг маягтай зэрэг сураад орлоод ирчээ.
0: Тийм. Тэгээд одоо энэ Эсвэл тал Монгол гэрээ бүр нэг талын төөрөгцсөн байж та. Жоосон чөнхөөс эхлээ тийм үү? Жүүд, жард, хөдөөгүрийн наалт гэдэг. Одоо барыг таны өөрийн одоо нэг бүртгэснээр барыг хэдэн төрөл хуваад байна.
1: Яа даа. Эрдэн төрөл жилийн алын хийнэ. Унчон гэдэг унчон.
0: Одоо гадны бүтээгдэхүүн
1: бол тийм солин бүтээгдэхүүн өрөө бич өрөөнд бич өрөө отынхон тухай одоо газар орны онцлогтой солин бүтээгдэхүүн бас нэг нийлөө хөдөн жуун төрөл байна. Би бас яг сайхан бүртгэж өнгөрсөн гоо төгөөч. Бас нэг аяа бараг мянга гар төрөл байна.
0: Харин тийм байна. Арвин
1: яа. Хаан арвин гоо төгөөч төрөл жил нь олоо.
0: Тийм. Одоо тэр ойж хатгаас эхлээ бүр тэр арсан дэрх сэлмэл бас бүр байж байгаа
1: юм аа. Тийм тийм
0: тийм. Тэгвэл яг энэ 3 өдрийн найрын жугаачсаар авч хэлбэл одоо яг аль төрлийн их нь бас илүү сонирхолтой байна. Одоо бол хүмүүс үлийн гадна орноос нутаг орных нь онцлогтой юм ин бүлэг сэлд дурсгал болгож үлдэх гэдэг үл жарч байна.
1: Тэгвэл одоо арсан урлын талаас нь арсны одоо гар урлаар хийсэн тийм төмөглийн дэвтэр хөтлж байгаа. Одоо энэ төр жаасны богцохно. хөлдөөгүүр скул төргөн төргөн дээр дүүлдүүлүүр гэдгээр жижиг сазыг юмсууд их сайхан жаргаддаг. Учир нь миний өдгөр бүтэл бүр өөрөө төсвөлн жураад хийсэн бүтэл гадна байх шүү дээ. Тэр олон юмсууд ч бүр ингээ тойр тойроо хамаг сүлдэн бочир. Ашлын шинэ юм гоё байна гэдэг.
0: Чорын ганчин
1: дээр чорын манцаа гэдэг. Гоё байна шүү гэдэл ирээд хөдө дөр аваад явна. Арсан жураг өнтөр чинь бүр одоо эрвэр унараа аваад ичих.
0: Тийм байна.
1: Яг гадна орны усуд болохоор мөн бахархна. Бахарх юм бол шууд аваад л юм.
0: Тийм. Өнөөдөр тэр хөдөөгрийн наалт бол бүр ингээд сэлмэл хөдөөгөр хийсэн байна юм аа.
1: Тийм тийм. Бүр
0: сэлмэл. Тэр үлээс бүр өөрөө нэг нэг.
1: Тийм өөрөө бас зургийн бүр өөрөө төсвөлж одоо янз бүрийн бүр төсвөлөд нীলэ урт хугацааар хөргөлж игээ зарчулж игээд төсвөлж бүтээж. Тэгээ бүр зэрмэн газар орны онцлогтой манай өрөөч одоо гөрвөлийн нутаг шүү. Гөрвөлийн сэдвтэй одоо манай Монгол мөрний сэдвтэй одоо тийм тийм маягийн одоо маягийн залуучууд хөөхтүүдийн багтээ тийм сэдвээр бас хийсэн байна.
0: Тийм лабубу сандима.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхээр нэг төрчин одоо яг өсгөж хийж сэлхөсөглөд бас нёгий хийхэд бас нөлөөд чадах зарчлах байгаа байха. Төсөлхөсөглөд хийж бартал барах өдөр.
1: Тийм нэг хөлдөөрийн наалт жижиг гэн наалт л одоо сайхан бодж үзвэн нёгий бол нэг өдөр хийнэ. Одоо хорвоо яг гар орлоо яг чөл гар орлоо гараараа хийсэр нэг өдөр шийнө.
0: Тийм ба. Тэгэхээр яг энэ бэлгэн борлуулгаар бол бас хөдийгөр
1: одоо соёлын бүтээгдэхүүнийг бүгдийг 100 оны дотор одоо мань 50-50-ны наагур цаагур жижиг юмд тавас доош.
0: Заахан тамсар хямдар
1: хөдөлгөөн хямд хямд. Учир нь мань газар орноо ухаагуул сурталжуулахын төлөө тийм ба. Өөрийн буюу бас гадагшаа нөхөн тэнүүлэхин төлөө. Тэгээд чатхин дотор одоо тийм юм одоо юу гэж хэлэх дээр үн ханшийн тахрамтай. Учир нь би энэ учрыг 10 жил оролдож штэ. Тэгээд удаа болгоно өрөөний одоо олон улсын төлгөө үзүүлэлт, өл газрын төлгөө үзүүлэлт арваа орчоод одоо хором дуусна. Торшлог бол тийм хүмүүс үл юу багтай нэ одоо энэ хамаатай арван садлсан. Тэгээд садлсны дүмүүд одооний юм солин бүтээгдэхүүн юм маягтай байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо бас нэг бүлэг нь яг чи хаалгаар хийдэг өтөд. Тэднээс нь бол одоо үнэн баг өндөр шиг.
0: Тийм тийм.
1: Тэр чинь бол гадна хүн амар багтай юм уу хөрөгчтэй өсөж чинь шууд WeChat ч юм уу өндөр удас бусаар харилцаж байгаа чи хаалга юм. Тэгвэл тэдгээр нь бол одоо одоо юу гэж хэлэх юм Goutand
0: тийм
1: тийм бас байна. Тэгвэл Wonton Champion соёлын бүтээгдэхүүн хөдөлдөс байна.
0: Тийм байна.
1: Тийм хөргөлгөөний жилээр бол одоо мөн чөнг багч үрдэг багч юм бол нэг 2-3 мянган өбөр байна шүү дээ.
0: Тийм байна.
1: Гар орлын эдлгүүгээс болоод мөн энэ эдлэг.
0: Тийм. Сэрэг өнөө даний наадмын нэгдүгээр өдөр үл өстэй.
1: Өстэй болно.
0: Олон цагаас нэг борлуулга бас ямар шиг бас.
1: Борлуулга бол одоо их сэтгэл ханамжтай байна.
0: Тийм. Тэгвэл одоо та бас өөрөө багшилж байгаа юм чинь бас арван шиг шив хүмүүжүүлж байгаа хаа. Тэгээд ойлгосноор бол та бас яг энэ өрөө хотынхаа тийм хатын төсийн бодсон бас соёл юм байна. Арсан урлал юм бас өвлө уламжлах цаар. Ир алдрыг олсон байгаа тийм үү?
1: Тийм үү, тийм. Ядаа уулын өрөөтөнд багших сургуулийн олон улсын өрөө хотын олон улсын төс сургуульд 10 жил багшилсан болохоор бас нэг доороон бол одоо бас та сургууль доторх юм уу нийгэм дөрөх 1019 сурч хүмүүж үзлээ бас хамаатай. Тэдгээрийн дотор одоо жирмэн одоо бас нарсан орлол өнтрө хийжих байна.
0: Тийм. Яг өнөөдөр бүр ажил төрлөө
1: байна тийм үү?
0: Тийм ба.
1: Тийм ба.
0: Тийм бэ. Сэрэн арсан орлолыг хийхэд бас одоо арсны тал дээр бас их сонголттой нарийн сонголттой байдаг байгаа. Уггүй л одоо хүмүүс бол арс үнд авах байна гэж ярьдаг шээ. Тэгвэл энэ тал дээр бас яаж ямар материалыг сонгодог вэ?
1: Тийм. Эндийн арс өрлөл гэдэг арсны сэлбэл видео гэж штоо. Арсны дор зураг сэлгүү дийлэг хатлагсан тэр. Тийм сэлбэл бол одоо маш юм штоо. Тэр арсны нөхцөл шаардлага бол өндөр. Этарам л зэрэг гэж ургуулмалар ата өлтсөн тийм арс гэж нэн тусгэ арсан сэлмэлд жаруулсан арсаа. Тэгээд одоо тэрийг бас тэр дотор бас олон төрөл хаваа. Арс гэдэг юм чим төрөл жил олоо. За тэр ганцхан үхрийн арс боловч үхрийн арс чинь бас нэг арай нийлээд миний мөтгөр бас нэг нийлээ ярва. Хэдэн 10 тийм төрөл жил хаваа шүү дээ.
0: Тийм байна.
1: Тэр арс болгоно одоо арс нь урлал хийж болох биш. А зарим багч хийдэг арс нь нэг ондоо зург хийдэг нь зург журдаг нэг аста. Сэлдэг нэг аста. Бүрт юм.
0: Тэр сэлдгээр жишээ авч болох юм. Ер нь бараг ширхэг нь хамаг нарилга юм байна тийм үү?
1: Нарилга дээр юу гэж хэлхий? Тэр бол одоо харамхай чанар өндөр. Кэсүсин чанг гэж штэ. Чи тэрий санаа агууч болно, авчулууч болно, хотэлгууч болно, гүдэлгүүч болно. Тийм үйлдэлтэй. Чи өөр жирэм ховчос хийдэг арсыг тэгэд дийлхөө штэ. Сонсоор ингээд дахиад харихгүй болчихгүй. Өдөрс юм уус нэг маний ан сэлмэлийн арсаар хийсэн бүтээгдэхүүнүүд бол чанарын сэт хөргөлөх татам гоё болно. Хуучрах татам гоё болно. Тийм.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд энэ хөлдөөгөр өдөр би одоо өөр юм төсөөсөн бүтээлэн бүр тэр арсаараа хийж байна. Одоо яг тиймэрхүү өнгийн тийм богцоодыг аргуул өөр нь бүр сэн хамгийн сэн арсаар хийж.
0: Тийм байна. Бүр тэр
1: 10 жил 20 жил хөргөлөд хамаагүй.
0: Арсныхын төрөл зүйл нь бас сонголттой байдаг. Өчлөх арга.
1: Бас зүлэн арга ондоо. Чи зургын арс болоод бас илдэг арсны өлдөх арга нь бүр эдлэх.
0: Тийм. Сэрийн чагур төсвийн тал дээр бүр та өөрөө төсөөл хийсэн тийм үү?
1: Тийм шүү. Өөрөө өөрөө төсвөн чинь. Жижиг сажиг зүйлээс эхлээд том 2-3 метрийн өнөө том зураг хүртэл чи бүр өөрөө төсвөлж чинь.
0: Тийм байна. Сэр ер нь сургуулийн хүрээнд авчид бол одоо энэ гар урлын хичээл бас гаргадаг хэдий байдаг.
1: Одоо энэ сургууль бол ажил мэргэжлийн төс сургууль одоо яг зургийн мөрөгдөл байх ба штэ. Тэгэхээр тэр сургуучд бол одоо дөрөн бол одоо усын манайхчийн усын дотоод энэ болоод усын гадаадын сургууч гэж хоёр төрөл хаваадаг штэ. Юу шишэн.
0: Тийм.
1: Усын дотоодын сургуультай бол одоо гаргатай одоо дөрөн бол тэг хичээл гараг болгоом бай. Гадгад гадар усын сургуучд нь тэднийч олон анк хаваа. Тэгэд анк болгонд нэг хичээл.
0: За тэгсэр яг таны одоохондоо хийж байгаа арс урлалын төрөл жил бас бараг хэдий төрөл байна.
1: Одоо жижигээс нь эхлэл. Одоо мөн төлхөр төр дүүлдэг дүүлүүр гэн. Тэр нь дүүлүүр дотор нь хэдэн 10 төрөл байна.
0: Тийм байна.
1: Тийм. Их төрөл хаваагүй дээ. Давхчихгүй. Би миний нэг зан бол одоо заавал давхчихгүй олон төрөл хийн. Гай гай. Тэгэд им хэргэн дээр дүүлдэг гэд бас байна. Доктор нь бас олон төрөл байна.
0: Тийм
1: байна. Хөлдөөгүрийн наалт гэд бас олон төрөл. Эргэд Монгол онтлогтээ үсний даралт бас олон төрөл байна. Жургын жил, зург, сэлмэл,
0: зург, сэлмэл.
1: Сэлмэл, зург, журсан, зург бүр байна шүү дээ. Арсны. Арсан, зург, арсан, сэлмэл гэд.
0: Тийм.
1: Их төлөв хаваагүй л одоо өнгөж хаваа. Эргэ хөргөлгөний жил төр нь багцхан үрдэг багц одоо багтхын дотор бас өлдөв жил юм багц шээ ч олон төр. Тэгвэл биерийн хэрцэгэн гар утасны багцхан одоо карт хийдэг гэтэлцэн тэл юм одоо өөрөө одоо хүчний зөөлтө чамааны тэлгүүр ингээд төрөл жил олон байна. Их төрлөөр хаваагаад бас нийлөө юм бараг одоо 10 төрөл байна. Энэ дотор нь бас одоо 10 төрөл хаваад шээ.
0: Сэр яг таны энэ гар урлын бүтээгдэхүүн одоохондоо бол борлуулгын замнуул тэр ажиллах өрөөндөө хийж байна гэсэн тийм үү? Яг сүлжэн дээр бас борлуулж байгаа.
1: Сүлжэн дээр одоо өөрөө тийм ихээр борлуулж яг уу хаан чандаа өөрөө хийж өгөх хэвтэндээ ингээд шууд нөхрүүлэг. Шууд нөхрүүлэг хийж өгөх үед бас олон гадар орны улсууд танаад ингээд захаал авсан юм шиг.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр нэний гар урлын бүтээгдэхүүн хийнэ гэдэг бол бас их цаг зарчуулн тийм аа яг олон цахалгын ирчгэрнээс ямчгүй байдал гараа шүү дээ.
1: Тийм үү. Өмнөс өх цанаг цахалга хийсэн шүү дээ. Тэр юм тэргэн дээр дүүлдэг. Тэр юм дөрчин бас өвөрм өнгөрийн Миуи нэг тийм цахалга хийсэн.
0: Аа.
1: Гурван жил тийм. Ингээ хоёр талтай нь бүр зурхтай хийсэн. манай хоёр хүн сар илүү хийж 300 400 үлтэй. Тийм
0: байна.
1: Тийм. Нийлөө одоо яг чулгараар хийж байгаа болохоор нийлөө хүч барна бас. Төлөдө антрон дэлгүүч өнөдөр танилсан юмсууд хайраад хэж элнэг өдөр нэгэд ой чатар тэгээ чихаалаг хийжтэй. Тийм нь бас ахс илүү гинэж жилж.

0: орж алгаад бодсон бос соёлын өв болох эсхи урдлын өрөн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч гэгэн хасын сурвалжилгийг сонсхий.
1: Би бол өрөн хотын гэрэл дот сумны тал гацааны гэгэн хас одоо өөрөө өрөн дээр амьдарч байна.
2: За тэгсэн манай өрмөгийн өртөн цохорны 36 дугаар хугацаанд ажилчлалын наадмаар бол сайхан өрөн хотын Монгол гэрийн бодсон бос соёлын өвийн сайхан Монгол гэртэй бол энэ эсхи урдлынхаа талаар дэлгэн үзүүлэлт оролцсон байна. Тэгвэл одоо 3 өдрийн гэчин чичээ ямар шиг байна вэ? Ариун байна
1: уу? Гэчин чичээ бол ариун, найднангаас бас ариун шиг байна. Ариунны хувьд бол
2: тийм.
1: Найдан бас ирж ирсэн. 35 дугаар удаанд бас ирсэн. Анхудаа ирсэн.
2: Тийм
1: байна. Найдан болохоор энэс 10 өдөр суусан манаас. Тэр үед өдөр найр бараадас юу тоглолт байгаад 10 өдөр суусан. Энэ жил бол 5 удаа ирж явсанаа 5 өдөр болж байна. 3 өдрийн найр.
2: Тэгэхээр энэ жилийн найр бол ястай усын дотн гадна гэсэнгүй ариун жуулчд бол хүрэлч ирсэн байна. Шилийн хотод, шилийн голд. Тэгвэл энэ эсхийн урлын талаар гар урлын талаар бас хүлэн авах нь ямар шиг байна?
1: Гар урлын талаар жижиг одоо дурсахлын бод содрул бас ихсэн хүний юунд орж байна. Одоо яг өөр одоо өмнөд орны улсууд шүү дээ одоо. Жуултын хүмүүс бас их хэмжээгээр энэ гар урлын бүтээгдэхүүний дурсахлын бодцоож авах юм илүү байна.
2: Тийм байна.
1: Яг нутаг орны хүмүүсээс илүү төр усуд илүү сонирхож байна.
2: Тийм тийм тийм.
1: Тэднийсээ хүлээлтээ бас их гол дийлж байна. Жижиг одоо гар утсан ч үүдэг юм ч юм уу байна. Унгсаар хийсэн ч уурга. Тэгээ жижиг сажиг даралт маралт тэр гаруугаад сав өдө тэднийс үл их хүмүүсийн анхаарал орж байна бас.
2: Сэрэн одоо үеийн нарийн 3 дахь өдөр нь одоо 3 өдрийн борлуулга бас юм шиг байна.
1: Ордуулга бас их зүгээр манаас энэ жижиг сажиг юм болохоор тийм үнэтэй биш болохоор бас болоо. Их зүгээр байна орлого.
2: Тийм. Яг жугаатлынхаа хүнд авч байл бол одоо энэ соёлын бүтээгдэхүүний худалдан авахд бол бас ингээд яг үнэтэй үл бас жоосоо хайрлах шиг тийм үү? Тэгтэн бас яг энэ нутгийнхаа онц гаралтай юм ийм бол дурсгал үлдэх нь их сайхан утга ойлголттой санагдаж байна тийм үү?
1: Тийм. Яг бас жирэм тоосон юм бод бас гайгүй үн мөй хайгчгүй бас хүлээж авд дийлж ин тоосон юм одоо ч гэдэг ойлгож одоо энэ гар бүтээгдэхүүн одоо гараар хийсэн гэдэг юм өдөр чадсаар бол хүмүүс бас тийм үн ханшуул гайгүй.
2: Тийм.
1: Одоо яг нэг жирэм бас тэгэхээр уун хайлт хүмүүс байна одоо үнэтэй байна гэж хэлнэ. Гэхдээ энэ одоо гар хийцний юм болохоор яая бас тогтсон хэмжээний бас яхаа өндөр үнэтэй.
2: Тийм тийм. Тэгэхээр яг таны өөрийн атарсан бүтээлүүд маш олон төрөлд байж байгаа. Тэгвэл та өөрөө яг өрөө хот дээр бас энэ эсхийн урлын газар өрхөлд нэж байгаа юм.
1: Тийм би түрүү хоёлоос эсхийн урлд ороод одоо энэ жилээс өөр адлын өрөөтэй болж байна. Одоо чигээ дүргэлтэн одоо илүү хэншээ маваа зурх дортой хүмүүс бүр зааж уурснаатай. Тэгээд хамтаараа сахамсаа бүлхэн болж одоо нэм аривнаар хийж одоо улам их орлогоо сайжруулж одоо гарах замаас ярьж одоо гадагшаа илүү борлуулъя гэж бодож байна.
2: Тийм. Сарыг өнөөдрийн дэлгэн үйлчлэг дэлгэснээр бол одоо юу эсхийн урлал нь одоо хөдөн төрлөх хуваанд биш
1: болно. Эсхийн урлал одоохондоо би өөрийнхөө ээж гэвэл одоо унгасан эсхийжүүлж эсхийгэр одоо малгай 30-с хонор шахай гутал хийх одоо хавтгай эсхийн хийх тариваас хийдэг дахиад одоо чагийн хараанаас болоод бол одоо хуртхан хийхин төлөө бол хуурай эсхийн жижиг юмсуудыг илүү хийдэг. Үндэн бол яг одоо өхөж хийж сурсан нь бол нойтой эсхийн урлал сурсан.
2: Тийм.
1: Сүүлэн тэр дуур бахасан болоод одоо өөрөө хуурай эсхийн юм өөрөө сурж дахиад одоо бас жоохон тэндээс одоо юу өдрүүжэд хүмүүсийн хийж хөвч мөжөө сурж байгаа бол
2: Нэтэн эсхийг сэрэн үлийг тийм хоны онгсаас нь эхлээд өөрөө эсхийгэн бол гараар үйлж
1: байна. Эсхийгэн жуулж тавина. Зуул тавьж байгаа дахад одоо норгоод дахаа хөөсрүүлээ, дахаа үрэн нухан залтар арвын явчих өнгөрөөж өгöd. Одоо эсхий юм гарч ирнэ. Малгай ядарч одоо битүү ямар ч ойдолгүй бүр югараа гарч ирнэ. Бүтнөрэн гарч ирнэ гэсэн үг. Нэг ч ойдол байхгүй.
2: Тийм тэгэхээр үл бүр яг хийх явцтан бүр хөлбөрийн
1: тэгээ өөрөөр
2: гаргаж
1: ирсэн. Тэгээ өдөр бүр малгайны үлгэр одоо тийм юуны урц сонд юм үлгэрийн ингэж өөрөө хайчилж өөрөө ямар янзтай хийнэ үг гэдэг юм үлгэр өөрөө гаргана.
2: Тэгэхээр төсөөс нь эхлээд бүр хийж бартал бүр яг өөрөө хийж
1: байгаа. Тийм өөрөө төсөөлж хийж байна.
2: Тийм байна. За тэгсээр өнөөдрийн ханын дэгүр үлгэж байгаа бол бүр тэр нойтон эсхийн урлал юм байна тийм ээ. Бүр өнгө бодгийн тал дээр нь бүр
1: өөрөө дохруулж өөрийнхөө тодгоор дохруулж байна.
2: Сэрэн онгсаар их шивж хийж гэнэс чаг зарчлах дээр юмш
1: шивж хийж гэнэ бол чагд бас арай аривтай хурдан бас нэг өдөр нэлээ аривны хийд дийлнэ. Энэ нь үл чиг гэрн одоо яг борлуулга хэдэр яг үйдвэл энэ идүү одоо юу яаж чадлаа нэг карт дээр нэг суу жаратна.
2: Тийм тийм.
1: Одоо яг тэр манай улсын дээр одоо эсхий малгай эсхий гутлан мотлыг бол одоо манай эмтхийн улс бол өмсгөх яг одоо жуултын улс бол бас тийм халуун орнд хэрэглэхгүй өмсөхгүй тийм болчоо байхгүй. Жи одоо сонирхтлаар бол их сонирхон аймаар бахарх нь. Чиглэж гэсэн одоо яг тэднээс амьдрал хэрэгчээг бол тэр төлөв юм нь жоохон жаргатахаар ааж юу. Жи одоо манай эмтхийн хүмүүстэй л тохирох хэрэгтэй орны хангалттай эсхий гутлаа зэрүүл одоо ийм жижиг гатхан бол дууднууд одоо жуултын хүмүүсийн анхаарал дод онцгой хордоо.
2: Тэрсэн 2 жил бол яг манай шилийн голын жуулчд бол бас одоо яг өрнөө хөгжиж байгаа цаг үед орж тийм байна. Гэрэн соёлын бүтээгдэхүүн бол их хүрээлэлтэй байна.

0: Тагаан олоод бас энэ юм гэнэ. Одоо манай нэг хэсэг бас энэ хураас гэдэг юм мэддэггүй. Энэ хоёр жил ихээр өргөжүүлж шээ. Хаяаг одоо энэ чинь. Явж бодлын хүмүүс жируулаад ян зэн зар хийж байна. Тэр нэг сайхан байна. Яг чаг үедэн гоё юу болоод хийчихсэн чинь.
1: Төгөл сая ойлгосноор таийг нь шилээ хотынхоо тийм ан хотын төсөн одоо энэ бацсан бас соёл ёо эсхийн урлын бас н өвлө уламжлалч бол яг өрөмжлөөд байгаа гэсэн тийм
0: энэ өрөмжлсөн.
1: Одоо яг танаас бас сурж байгаа, дагад суралцж байгаа бас сурагч байгаа юм.
0: Байн сурж байгаа байна. Одоо өөрийн садны хүүхдүүд нөхөд байна. Дахиад одоо настай ээжүүд байна. Одоо ээжүүд бол одоо яг ужуурын тэр нөө ширмэл дууд юу бүрч чадна. Тэдүүд надад багшлан тэр тал дээр. Гэхдээ одоогчсон энэ одоо маягийн эсхийн урлалд нь бол одоо тэр настай ээжүүд рүү мэдхгүй ч надаас ирээ сурж байна. Чи одоо би бас тэд нүцэлд танаас би юм сурна. Би бас одоо энэ шинчсэн минь үл танаас жааж өгөө гэж хэлдэг. Тэднээс энэ юм их дуртай. Энд чи арай амар байна ингээд одоо тэр ширж ойхоос илүү амархан шүү дээ. Тэднээсийн уугийн ойдор чинь ширдэг ширэн. Тэгж үр ойдо манаас энэ одоо дүгмчилсэн шивн энэ шивж шүү дээ. Тэднээсээс их дуртай. Настай ээжүүд ирээд урамтай сурах дуртай.
1: Тэгэхээр нэг настай ээжүүд гэдэг бол бас олонхын омбол омлаа харж байгаа чад чөлөөгөр бас ажихан орлого үүдэж байна юм
0: уу? Тийм. Настай ээжүүд ч одоо хүүхдөрөө досоо тань сууж байгаа ээжүүд. Чиг өрлөө хүүхдөрөө зөвчгөөд над дээр очино. Чигээд одоо үүдэд яг хүүхдэн сохор явчих нь үдийн очилттой бол очино. Тиймэрхүү байдалтай. Тэгээ би нойтой өсхийг нь болохоор бас настай ээжүүдэд жаагаагүй. Тэр үл одоо их чадал орн нухан яан одоо хуян өдр одоо ээжүүд дийлэхгүй тийм удаан чагаар нухад дийлэхгүй бас чи халуун чагд бол халуун яаш тест хийхдээ оролдох чинь. Тэгээ тэр тал дээр нэми настай ээжүүдэд жаагаагүй тэр талын одоо илүү жалуун усудад жаая гэж бодож чинь.
1: Чикрэн таны яраанаас бол бас нэг байдал илэрл. Одоо яг нь манай монгол ээжүүд бол тийм ээстэй 50 жиргэд бүр омблоо харах насан төрчгөө бас амар би нас өвтсөн гэж жаргаж суугаагүй харин бас өөрөө нэг жав чөлөөгөр өн гар уйлтгэлэн хийж дуртай энэ өвсөйлэн уламжилж гэдэг юм уу бас жоохон өөрийн дуртай адилаан шимдэж бол их амьдралаа их чирмэлэгтэй байдаг тийм үү?
0: Тийм ээжүүд одоо ээжүүд бүр амар сурах тагээд бас өөрснөө ярина манаас ч одоо гөгчрөөд их юм сурч байна гэхэд ярина гэдэг ашиг болгоод бас тэднээс чинь одоо юу яасан өрөнд дуртай болохоор одоо хүүхдүүд өргөчхөй чаг жолоо яхад нийлдэд суугаад дуртай юм аа хийгээд хөөрөлдөөд тэнус бас жаргалтай шүү дээ чаг уйдан бас тэгээд би бас ярд ингээд юмсуудаа хийж сурч хаад одоо хүнд жарахгүй ч гэсэн өөрийн үр хүүхдүүдтэй бэлэг болгож өгч болно гар бэлэг болгоод гэр зураан чагаан сар юунд одоо заавал мөнгө төгрөгөө хаалгахгүй шүү дээ өөрийн сайхан хийсэн бүтээлэн өгч болно шүү тэгээд ээжүүд их дуртай тэгээ манаас нэг сайхан багалд савлаад хүнд өгье гэдэг дуртай байдгаа энэ тал дээр бол их сайн хүлээн авдаг шинэ юм их
1: тийм бай. Тэр та өөрөө бол энэ өсхийн уралдаанд бол ойртоод 2 жил болж байгаа гэсэн. Өмнө нь бас өөрөө ойдл хийдэг гэсэн. Ойдлоо яг хэжээс эхэлж сурч хийсэн нь.
0: Ойдл би тэр юу ч нэр гаргүй одоо онд өөрөө данк очих үедээ. Хийг одоо манай та таньдаг өгч ойдлын газар очоод ойдлын газар хавсраад тэгэж ойж байдаг. Гэхдээ манай өөж ерөөсөө өөрөө одоо багасаа тийм нөлөө хүртсэн. Одоо ойдл дуртай. Тэгээд ойдлын юугаар ягаа сүултэн дахаад одоо өсхийн дас дуртай аль юм юм гар урлал дуртай хүмүүс юугийн сурыг гэж бодно. Ганцхан юм биш одоо. Эсхий сурыг гэж бодно ойдлаарс юугийн сурыг гэж бодно. Тэгээд сүултэн эсхий болгосон. Эний хийж өгөн чөөхөн байсан. Тэгээд одоо эсхийн юм хөдөө илүү хүн хийж бас нэг одоо өөрийн үндэснийхээ соёлыг бас үндөө соёл гэж хэлэж эсхий урлал юм чинь. Бас яа яас үргэлжлэн ингээ хөгжүүлээд хаягдуулахгүй байгаа бодсон үднээс сурсан энийг үл. Эний юм бол одоо өдөржин манаас тэрийг нэг нох гэмэд өдөржингийн дорлого болоод суудаг юм биш штэ. Гэлээ ч гэсэн одоо өөрөө дуртай болохоор энэ юм их яаг батсан.
1: Яг нь нүүдэл соёлаас мал тийм аа. Сөрсөн соёлд ирсэн энэ үед бол яг нь гаргалын бүтээгдэхүүнээр гэдэг юм уу. Одоо яг нь гэр доторх нөхөр гэдэг нь одоо санал дээрхтэй өсгөр олгоогоос эхлээд бас одоо дөрөвөл бас яг нь нүүдэл соёл юм бол өв соёлноос хадгалаад явж байгаа тийм үү?
0: Тий. Тэгээ одоо нэг өнөө илүү яахын тулд одоо маягаар одоо ястай шинчлээд ян зэн зэн юм болгож байна. Яг одоо бүр уламжлалт ясараа хийгээд байвал бас жирэм усуд нь хөргөлхөн байдсан. Ширдэг мэрдгийг чинь өчрөө гот яа хөргөлхөнж байдсан. Тэгэхээр надад ч гэсэн эсхийн юмга хаягч тэрийг жаавал одоо хүний амьдрал хөргөлхөнд оруулаад бас нэг ховргоод шинэ маягаар хөргөлж болохоор одоо иймэрхүү үйлдэл үсээ шинэ юм сэтэж хийж байна шүү дээ.
1: Тэгэхээр нэг наадмын дэлгэн борлуулгаар авч хэлэхэд бол энэ хатхам бол шимэл энэ жургууд бол их хөрөлөлтэй байж байгаа юм байна тийм үү?
0: Тийм жургууд л одоо бүлгэн дөгөн ингээ наваа чадварсгал болгоно гэж усуд их сонирхож байна.
1: Сэрийг энэ төр жахаасан танилцуулахад бол одоо яг нь түлхүүржүүд өсрөөс эхлээд
0: энэ дэлхүүрийн өсөр байна. Гар утсны өсөр байна. Дахиад чамоон дор тавьдаг. За халах эсрэг л дээ төр монитор тавьдаг юмсууд байна. Дахиад нь богч мохчин зүүн. Дахиад гар угаадах савны ус дотор нь хийгээд хана унгасаар бас боогод хийдсэн байна. Гар угаадах сав. Дахиад жоорог дарван төрөл байна. Хийвэл одоо сэтгэж олж хийвэл юу вэ хийж болно. Энээр бүр амьдрал дунд ямар юмд нэрч чадруулж болно.
1: Яг тэр эсхийгээр нэн гар угаадаг савныг бооцсонсоор шууд норгоо угаачих.
0: Шууд норгоо дугаа, норгоо дугаагаад.
1: Тийм
0: хөөсөр нь хөөсрөх хэрэгтэй. Эсхийжүүлэх явчин жаамал хөөс гараад хөөсрүүлдэг. Чикэн тэр өнгийн унгасаар ингээд дөрн бооцсон үед угаах явчиндаа тэр бүр сайхан эсхийчих нь. Тэгээ дотор савны дууссаар сайхан жижиг юм нэг эсхий нэг тавиур шиг юм болчихын жаахан. Тэр нь эсхийчээ гараа ичих сайхан бүр.
1: Иймэрхүү эсхий бодоод үлдчихэж
0: тэр нь анжурахтайгаа үлдчих. Эхлээдүүл тийм унгасан штэ. Иймэрхүү хөөсөр болоод эсхийж байгаа эсхий
1: болчих. Аа тэгдэг байх. Тэр нь зарах үедэн болоод гараа угаачих нь, зарах барсаар бас
0: тэр
1: дүн болоод
0: тэрийг үлдэгээ тавьчих болно. Тэр нь доосоор яг жүжигч болно. Тэргэн дотор.
1: Тэгэхээр яг одоо манайг энэ удамжилт соёлынхаа суурин дээр бас шинийг сэтгэж, шинийг үүдэж хийх юм бол бас энэ одоо унгаснаасаа өглөөд бүр хэрэгжих юм байхгүй, хэрэгжинд орж бас үн санаа бадруулж хэдэн гэсэн.
0: Тийм, бүр хэрэгжинд орж болно. Хаягдах юм бол ерөөс байхгүй, хаяж маяг хэрэггүй гэсэн юм байхгүй. Жи одоо хэрэгжил чадна уугүй гэсэн асуудал. Юм юм болгоно уу болохгүй гэсэн асуудал байхаас биш. Одоо тэр өстө нь малын юудууд хаягдах юу гэж байхгүй шүү дээ. Бүр гоё юм.
1: Ингээд бас танаар ахч хэлсэн ч гэсэн хэмээ нэг 5 хүн малынхаа хэшгэрэн унгаснаас орно бүр ингээд сайхан аж ахуйн ашиг үүдэж бүр болж байгаа
0: тийм одоохондоо модод ихтэй хийчих болохоор багсаа гашиг орлого олоод тэгээд болж байна. Одоо энэс хаш улам их орлоготой болно гэж бодож байна. Энэ юм хөгжүүлээд.
1: Сэр та өөрийнхөө хувьд бас яг хожимын хүсэл төсөв төлөвлөгөө бас юм шиг байна.
0: Одоо хожим бас яг арилж явах юм хөгжүүлээд өөрөө бас энэ талаар арим гоё юм хийлгэж бодож байна.
1: За баярлалаа.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнт, дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 2-р, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 6 сарын 20 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтан
2: манай аймаг Үжимжин орны сурд хөрөмжид төвлөржүүлж 4-8 жоохсын жуулчлах сатыг ухтаж байх.
3: Мөнтон Шилийн гол аймгийн их нурдах 500 киловалтын цахилгаан дамжуулах хүчтэй өөрчлөх инженерийн бүтээн байгуулалт эрчимтэй явагдаж байх.
2: Сүнжин хошуу хот болгосны сурд хөрөмжийн улам сайжруулж, олон түмэнд дүгмүүжүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ, манай аймаг соёл жуулчлалын аж үйлсээс төвшүүлэгч ангилгийн гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлж, нэг бүлэг Үжимжин орны шинтхэн сурд хөрөмжийн төвлөржүүлж, чоошин дүрс байдлаар 4-8 жуулчлалын жуулчлах сатыг ухтаж байна. Энэ жилээс нааши манай аймаг соёл жуулчлалын аж үйлсэж өвхөн үжимж сонорхож байсныг соёл жуулчлалын төрөлжүүлийн бүх талаар бичлэн ойлгуулах тээшээс төвшүүлэхийг төрөгдсөнээс бүх улсын ил газрын жуулчлах сад олширлаа. Энэ үндэ баруун үжимжийн хошууны талнуудхийн 99 номерт жасмал жамдаагүй олон газарт бичлэн ойлгох шин төрөлжүүлүүдийн нэмж тохируулан жуулчлах садын анхаарлыг татав. Долнуурын үжимжийн орон хөдөө аж ахуй хөгжүүлэх шин жахтай төрөөсөн мөнгө хураахгүйгээр сууршуулах загварт хөшгөлж тархи бутархи эжигнэлт хийж байсан худалдаачид төвлөрүүлэн эжигнэх талбар хангахын хамт жуулчлах садын сонорхолтой тоглоомд оролцуулан сонорхолтой тоглоомын даваг давбал картин тэрэг тоглоулах зэрэг бусдын наадам тоглоомын хамдралтайгаар наадуулж байна. Энэ жил 50 хошуу сүүнүрийн жуулчлалын Үжимжин орны бүх талаар дэс төвшүүлв. Үжимжин орон сүүнүрийн үжимжит хөшиглэн дүүжин тарын үжих жижиг гал тэрэг өндөр дээрээс өвсөн гулах зэрэг ончлог төрөлжүүлэх тохирол

0: гэж улгын тал нутгийн олон тохой үжимжийн орон улсын 5 эдэсийн жуулчлалын үжимжийн орны шалган авах ажлыг баяллуулж Юнайтед нийслэлийн буурн улсын 5 эдэсийн үжимжийн орны цогцлон байгуулах ажлыг жиргээр эхлүүлжээ. Баянхүрээгийн тал нутгийн галт уулын сүрэг жил 99 номерт Жасмалжам, Сүүн Нуур, Одон Гэлбат нутаг зэрэг соёл жуулчлалын дээр тэмдгийг тасралтгүй алдаршуулж Найр наадам Монгол морины холбоо туралдаан Хулан Шарагдаагийн сэрэг гажрын туулах гэж Мусан дээрх лууд онгочны уралдаан зэрэг соёл жуулчлалын ширс ажилхан дөрөн улирлын соёл жуулчлалын халамжилыг бий болгожээ. Энэ хамт доор агарын жуулчлал сүлүүчэн тойрж жимс ногоо түүх зэрэг шинэ жинэлтийн хэлбэр байдлыг төрөгдөн найдваржуулж байна. Манай аймаг бас соёл жуулчлалын аж үсийг хөгжүүлэх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлж соёл жуулчлалын шинэ жинэлтийн хэлбэр байдлыг баялагжуулснаас 4 жүх 8 жухсын жуулчлагсдын анхаарлыг ихэр татаж байна.
1: Манай орооны мэдээ Мөнхтөн Шилийн гол аймгийн их нуурдах 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах хүчтэл өөрчлөг инженер бол бүх улсын 3 дугаар бүлгийн Элис Говьцуулын том хэлбэрийн салхин хүчний цахилгаан гэрэлчингийн суурин газрын төрөлжвийн ийжэ бүрдүүлэн хүргэх инженер Жичи. Шилийн гол аймгийн онц өндөр хүчтэлтэй цахилгааны гадагш дамжуулах шин энергийн 3 дугаар хугацааны ийжэ бүрдүүлэн хүргэх чухал инженер болно. Төрөлжвэл байгуулагдсны дараа бохирдлгүй доор нүүстрэгчд тээш хэлбэрийн хувирулахад хүчтэй хөдөлгөх энерг нэмэрлэх болно. Тус төрөлжвэл нь улсын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны цахилгаан хүчний хөгжилтийн төлөвжүүлгийн голдлогтой инженер болсны хувьд ашиглалтад орсны дараа орон бүсийн шин энерги шингэн авах ба цахилгаан хүчний хангалгыг батлахад бад бэх тулгуурлал хангах болно. Мөнхтөн Шилийн гол аймгийн их нуурдах 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах хүчтэл өөрчлөг инженерингийн төрөлжвэлд нэг суур 500 кВт-ийн цахилгаан хурамдуулах өртөө жич өртөөний иж бүрдүүлэх цахилгаан дамжуулах шугамын инженеринг багтааж байна. Инженеринг нийтний 9 сард бүх талаар ажил эхлүүлэн одоохонд нийт 1 дуншор 5,000 тонн төгрөгийн бэл оруулж Элжвийн барилгын ажил төлөвлөг ёсоор амар төвшин өндөр бүтөмжтэй эмх журамтай явагдаж байна. Мөнхтөн Шилийн гол аймгийн их нуурдах 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах хүчтэл өөрчлөг инженерингийн өмчтний төрөлжвийн даамал үүвэ сурвалжлах хүлээхтэн. Жишээлбэл төрөлжвийг 9 сард байгуулж дуусгах ашиглалтад оруулна. Байгуулж дууссны дараа Шилийн гол аймгийн онц өндөр хүчтэлтэй цахилгааны гадагш дамжуулах цахилгаан шугамд залган оруулж, өргөн тойрны орон бүсийн шин энергийн цахилгаан хүчний цуглал, хүчлийг дэвшлүүлэх жишээ гадагш дамжуулах хэрэгцээг хангаж, энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэн хэлбэрийн хувирлахыг ахиулна гэдэг. Төрөлжвийг ашиглалтад оруулсны дараа жишээлдэр жил бүр Шангтунд бохирдлгүй цахилгаан энерги 28 дуншор киловатт цаг дамжуулж нүүстрэгчийн давхар ислийн гадагшдуулалтыг 233 тонн тон багасгах болно. Дахивал төрөлжвийн бүтэн байгуулж байгаа хугацаа ба хойштын эжигнэлтийн шатанд тухайн газрын хүмүүст ажил олгож орон бүсийн цахилгаан хүчний суур төхөөрөмжийн иж бүрдүүлэх системи улам төвлөржүүлж Хот хөдөөгийн олон төмний үйлдвэрлэл амьдралын цахилгаан хэрэглэх найдвар чанар болон баталгааны хэр төвшинг дээшлүүлж нийгмийн ерөнхийлсэн үр ашгийг илдэт дээшлүүлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааш сунжин хошуу нэгүүлэх хот болгосны яс чанарыг дээшлүүлж өөрчлөлт сайжруулах голлогтой инженерийн төлөвлөрүүлэн ахиулж хотын явдлын хоолой тор зам нэвтрүүлэг гэрэлтүүлэг сүлүүчэн тойр хүрээлэн зэрэг хүрээ чарах хамарчээ. Одоохонд олон төрөлжвийн бутан байгуулалтыг төрөгдөн ахиулж оршин амьдрахад тааламжтай хот болгосны шин дүр төрхийг үргэлжлэн чавхчилж байна. Одоохонд мандал болгосны ус гадагшлуулж устлын сэргийлэх 2 дугаар хугацааны инженер ба жамыг ерөнхийлөн жасан сайжруулах инженерийн барилгын ажлыг чавхиж авдан ахиулж хуучин хоолой төрийг шинтгэн нэвтрүүлж ус гадагшлуулах төхөөрөмжийн нэмж тохируулан борооны өдрөлд хот тойрогт ус тунах асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж үерийг сэргийлэх сурыг баттахж байна. Гол жамын өрөөтхөн явган хүнээ жамыг дахин шинээр дөвсөж, жам явчуу явган хүнээ жам өвдөгцэн зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж байна. Дахиул хот болгосны гэрэлтүүлгийг сайжруулах инженерийн жиргээр ахиулж, гол жамын жамын дэнг солихын хамт гэрэлтүүлгийн бүрхэх хөвчөөг өрөөтхөн сүнийн амрыг хамгаалах ба үжимжийг хуваалгажуулахыг хамт нь харгалжээ. Сүнжин хошууны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөөний дэд дараг жамын лун сурвалжлах хүлээхтэн Энэ жил бид олон томны явц суух сэлүүчэн амрах устлыг гадагшлуулах зэрэг ардын

0: амьдралын шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, хотын явдал ардын амьдралын олон төрлийн инженеринг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулна гэлээ. Энэс гадна Сүнжин Хошо хот тойргийн сул хаягдаж байх өнчиг булан ашиглан шинжилгээ ухаанчаар төлөвжүүлж, хоёр жижиг шичрэлгийг шинээр байгуулан ардд дүгүмжүүлэх салуучин тойрог хүрээлэн болгон ховруулжээ. Амхан хүрээлэнгийн яс чанарыг дээшлүүлэх төрөлжүүлийн жиргээр хэрэгжүүлж, уулын урган мөлийн хөвөр нь байлгаж, гол усан чөрмийн шинтхэн хүүхдийн наадам тоглоомын нэмж тохируулан сугаал ардын салуучин тойрог бие махбодоо чаргажуулах хэрэгцээ шаардлагыг хангаажээ. Сүнжин Хошо бас гурван хоногийн шуумлын тойрол жамын өөрчлөлт төрөлжүүлээ ахиулж, тойрол жамын жам шугамын шилдэгжүүлж, жам харилцааны тэмдэг илэрхэлийг нэмж, дагварлалтыг дэс төвшүүлэн жамын уулжирын түржирлийг намдуулж, жам харилцааны амар түвшний гэмсоогийг арилгажээ. Одоохон болтол Сүнжин Хошо бүх төрөлжүүлийн барилгын ажлын жилийн төлөвлөгөөнд 170 биелүүлж, хот болгосны оршин амьдрахад тааламжтай байх хэр төвшнийг үргэлжлэн дээшлүүлж, олон томны хүртэмжийн төрөгдөл, жолжиргал төрөгдлийг үнэнхүү нэмэгдүүлэхэр байна.
1: Манай хорооны мэдээ, Ава Хошо дундад улсын Цэгэн нутгийн онцлог дэх баялгийн давуулагдан суурилан, өртөн жасах орны дэсийн тариалан малаж ахуйн ажвилисцэн толгойлогч аж ахуйлалд түшхилж, Цэгэг баримжаажуулан ажвилисчүүлэн хөгжүүлж, адууны ажвилсийг ардыг чинэлэгжүүлэн малаж ахуй хөгжүүлэг тулгуур ажвилис болгон хөгжүүлж байна. Ава Хошоны билгүүдэд балгасны баян билэгт гачааны хар адууны үлдэр хамгаалах талбайгийнхан баримжаатсан гүү саах тойрогд оюунчилсан төхөөрөмжөөр гүү сааж байлаа. Ава хар адууны үлдэр хамгаалах талбайгийн дарга билэгт сурвалжлах хүлээхтэй оюунчилсан төхөөрөмжөөр гүү саах нь өнгөрсний уламжлалт дараагаар гүү саахыг бодвол хурдан мөрдөн ариун цэвэр 50 гүүг бараг хагас цагаас 40 минутад саагаад барчихна гэлээ. Баян билэгт гачааны харадууны үлдэр хамгаалах талбай сааман хүйтнөр хадгалсны дараа Ава Хошоны Жофу амьд бодисын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компанид нэгдэлтэй хүргэж, компани нь нарилгажчүүлэн эл төрлийн цагийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж борлуулж байна. Ава Хошоны Жофу амьд бодисын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компани нь одоохонд цагийн талх, нүрийн тос зэрэг 7 том төрлийн 25 төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлж байна. Бас 8 зүйлийн хэрэглэгээний шин хэлбэрийн тусгай ашиг, 2 зүйлийн үүдэлтийн тусгай ашиг болон 5 зүйлийн үйлдвэрлэлийн баримжаад түшиглэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр уламжлалт цэгээний ажвилсийг дэс дэвшүүлж, уулын цэгээ үйлдвэрлэх урам мэрэгжлийг шин цаг үед шин амжилтын хүчинтэй болгосон байна. Дараачийн алхамд Ава Хошоны Жофу амьд бодисын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хязгаартаа хариуцлагад компани нь бүх улсын хэвчээн дэх сүлжээн дээрх ба сүлжээн гаднах борлуулгын арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж, сургууль болон аж ахуйлын хамтралцааны мэрэгжлийн судлан нээлтийг гүнзгэрүүлж, цэгээний бүх ажвилсийн хэлхээг уртатгаж, эх баялгийн давуулгыг ардыг баяжуулах ажвилсийн давуулга болгон ховруулахар байна. Шилдэг чанар чансаагаран авах цэгэн бүх улсын нэрт онцлогт шилдэг шинэ тариалангийн бүтээгдэхүүн, Өвөр Монгол нэрмжтэй шилдэг бүтээгдэхүүн, шилийн голын гар бэлэг зэрэг олон жилийн эрүү алдрыг хүртэж нэр тэмдгийн зах дэлгүүрийн өртгөн 13 доншуур 4500 төмөн төгрөгд хүрч зах дэлгүүрийн нөлөөлөх хүчин улам нэмэгдэжээ. Ажвилсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн хамтан Ава Хошо бас аж ахуйлал, хоршоожил, малжаг хөрхийн уялдуулах ашиг тусын холбоо тогтчи байгуулж, аж ахуйлал саамын үнийг батлан худалдан авах, гэрт нь хүрч саам худалдан авах аргыг хэрэгжүүлэн, малчдын саамаа борлуулах хүч эрдлийг бүтэмжтэй шийдвэрлж, бүх хошууны 500 гарай малжаг хөрхийн орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлжээ. Тэрчлэн тухайн газрын малчдын ойр хавдаан ажил олоход хавсарлаг болж, ам ахуй хамгаалалт, соёлын уламжлал, олон төмний орлогыг нэмэгдүүлэх хамтаар ашиг хүртэх хөгжилдийг биелүүлсэн байна. Хойш Ава Хошо цэгээний онцлогт ажвилсийг үргэлжлэн хөгжүүлж, шинжилгээ мэрэгжлэр уламжлалт мал аж ахуйд хүчин нэмэрлэн нэр тэмдгээр зах дэлгүүрийн өргөтгөж, ажвилсээр хамтаар чинийлэгч хий дайчлан талнуудгийн ажвилсийг хөгжүүлэхэд Монгол морины зориг санааг улам чааштай бадруулахар байна.
0: Манай хорооны чимээлэгч Архимбатын мэдээснээр Ариун өдөр баруужимчин хошоны баян хошуу сумны сайхан дур гачаанд уламжлалт аргаар эсхий хийх нэгэн онцгой уулгатай ажиллагаа явагдаж, Ахмад Настадаас өвлж явсан соёлын хойч хүний хөндөн уламжилжээ. Эсхий хийх үр мөргөжил бол нүүдэлчин монголчуудын дунд уламжлагдан дэлгэрсэн өв соёлын нэгэн уулга байж, монголчуудын эрт дээдээсэн эсхийгэр хүйтэн халуун жууд шуурган хойсэлхны халахлан эсхийн өдөр тутмын аж амьдралд нь дутагдаж болохгүй чухал үйлдэл үзүүлсээр иржээ. Ойлгосноор тус удааны ажилгүй тус гачааны 3 намын гишүүн голлог чөрөг жохон байгуулж 1989 оны жун ангатгаж удаа явагдсан энэ ажиллаг 2026 оны жун 2 дугаар удаагийн учиртай сайхан явагджээ. 1989 онд Ахмадын үеийнхэн хүүхд багчууд идэр жалуучуудаан ахрын унгасан номтхоос аваад унгасан жулах эсхийгэн боох мороор датуулах хүүхэн эсхий, жанжин эсхий, баатар эсхий хийх хүртлэх бүхэл нарийн явчи жан уламжилж нүдэрэн үжин чихэрэн сонсож байсан тэдгэр хүмүүс өнөөдөр болоход Ахмад настадын тоонд орж өвлж авсан соёлаан хойч үеийн хэнтэн уламжилжээ. Тус удааны ажиллагаад идэр жалуучууд идэх хөтөө оролчон эсхий хийхийг сонуучлан үр мөрөгжлийн анхааран сурчээ.
1: Залгаада товч мэдээ сонсхий. Манай аймаг тогтмол хөрөнгө данслах сүлжээнд дээр үйлчлэх тавчинг байгуулан одоохон болтол бүх аймгийнхан тус тавчинд түшиглэн улас алслан данслуулсан 7 тугаалсан ажил, можи алслан данслуулсан 64 тугаалсан ажлыг амжилттай гүйцэтгэж дуусгав.
0: 2025 оны эцэс болтол 50-с хушууны төхөрөмж тариалангийн ерөнхий хөвчөө 6338 мөд хүрчээ. Жилийн үйлдэхүүнээ өртгөн 1 доншор 6000 төмөд хүргэе даван олон төмний дайчлан орлогын нэмэгдүүлэх хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах чухал ажилсын тулгуурлал болжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удвал Чичих, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж өршрийн дунхаас хичээ орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтралан төсөв төлөвлөгтэй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж шунуулгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсарыг бадж орчлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чагчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чагчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх хөсөгтөч аюул төвчөр авчирч, нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн, боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Шилин голын араажуу тэлүүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн төмөр баатрын үг, Өнг тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрын дугар сүрэнгийн дуулсан Дэлгэр хаанг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үг, Өнг тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрийн дугар сүрэнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэд үг сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсөж, 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн хосуунай Дан Сахмалын товчоноос ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, яруу найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аяргүй хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хурц байна. Дэлгэр хаан дуугийг дуулсан дугар сүрэн болоо Сүнөөчийн хосуунай Баян Дулаангаар нутагтай малчин дуудсан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгсдөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч шиг малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн бүндтэй сонсогчдоо. Шилэнгол аймгийн хам жуутлуурын төвийн Монгол Аражуугийн малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүйвч дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгээрээ бидээ Өвөр Монголын Жүншин хуульчийн газрын хуульч Занданы Гурж хоёр дахь ээлжийн гажир шорон даачлалтын хугацааг 30 жил уртгах тухай хамаа бүхий хуульч хаажийн талаар ойлгож мэдэй гэсэн малчин тариатан жирүүлсэн тусгай сурвалж сонсохё. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн хүлэн сонсон уу?
0: Хуульчийн сануулга. Хуульчийн сануулга.
3: За, сайн байна уу, Зандан хуульч?
4: За, сайн байна уу.
3: За, тэгвэл орчин модоо танаас аль талын хуульч хажийн зөвлөмжийн одоо илүү асуугаад байж гэнэ үү, тийм ээ?
4: Голдоон доо тарацын алсын 3 дугаар үеийн газар шуурын даатгалын хамаатай ийм хууль нуулгууд ирэн байна.
3: Тийм байна.
4: Одоо 3 дугаар үеийн газар шуурын даатгал гэдгээр тохиолбол 20 дугаар үеийн газар шуурын даатгалд нь хугацааг нь тулсны дараа дахиад 30 жил уртдгагаад даатгалын уртдгаа төрслийн чигээ энэ голлог төрийн бодлогоосоор их тогтон бах тойрлол байж хүн нөмөгдвөл газар нөмөгдөхгүй хүн багсвөл газар хасахгүй энэ баримтлал. Энэ үеэр одоо самрал гаргахгүй нийгмийн тогтны батлаад хүнд хоборлол хийх үеийн батлын зэрэг нь ухаан болно. Энэ даатгалын болсоор өрхөр нэгч болгоон даатгалын уртдгана. Боттой төрийн бодлогийн гол уулг нь яг миний доор хийрэн зэрэг нуулга болно. Нөгдгөр нь даатгалын уртдгаа хугацааг зарсан. Даатгалын хугацаагийн уртдгаа хугацаа болсоор 20 дугаар үеийн газар шуурын даатгалын хугацааг нь тулсны дараа яг 30 жил уртсгаад барах цанвал 2027 оноос эхлэн үргэлжлэн хэрэгжлээд 2057 он хүрээд дуусна. Өнөө даатгалын уртсгаад зарсан өсөр их тогтон байлгаас бага тойрглол хийнэ. Их тогтон гэдэг нь жонгло олон тооны тарацын малцдын өрхийн уулын даатгалсан газрын үргэлжлэн тогтон байлгаагаад дураараа хүнд хэ болохгүй бай гэх хэлнэ. Дараа нэг мосоро бага тойрлол хийх нь зөвхөн бүдүү тосгоны хамтын аз ахын зохион байгуулалт нь онц зэрэм тараалаг малзаг үлгийн хоорондгийн бага хөвцөгийг хэвчтэйг хэлбэр хязгаарлана. Жишээлбэл даатсан газрын байгалийн гамсгаас болоод өвдөсөн нүү ийм ийм онцгой байдал тойрлон бага тойрлол хийдэг. Хоёр дугаард нь даатлалын уртдаа өтгөө хийгээд өрг асгийн батлагын тохиолдол ярья. Даатлалын уртдаа өтгөөд гэдэг нь өрхөр нэгс болгоон даатгалын уртдгаах адлагийн үр нөлөөд даатгалын уртдгаа хэр хэмнэ 20 дугаар үеийн газар шуурын даатгалын гөрөөний хугацаа тулсан дансан байгаа тараалаг өрхөр сөөр болгоогод даатгалын айдаа уртдгаахад тэгж гойслын өрөг хөрөхгүй. Өрхөө даатлуулаа өрөө асгийн батлаг гэсээр даатлаг өрхий өрхөөр залгамжилж өрхөд даатлуулаг бүрэлдэн нас барсан ийм нэг байдал өрхөд бас босоод бүрэлдэн байсан бол одоо даатлын үзэгдэхийн нөлөөлөхгүй газар шороогийн өрхөд даатлуулаг бүрэлдэн өрхөлдсөн даатлалт тосгоны хам нийт өглөн боцох ийм нэг байдал гарахгүй дахин хобоох ийм байдал бас гарахгүй. Одоо энэ бас онцгийн хүмүүсийн батлаг байдаг жишээлбэл хатд ороод үр ам оруулагын тарацт малчид гадагш хэрд морцсон мөхтөчүүд эхтүүд орох салаад нөхрөн нас борсон юм өмөх төчөж рүү нийт цогцын хоёул усны газар шороо даатлын үргасгийн хоёул усаар батлаад хоёр тал нь хоосон, хоёр тал нь үзснэс зэлэсгийн хэрэгтэй. Гуравдан мансар одоо газар шороогийн өгүүлэн буцааг ийм нэг хураасан ба тэрлэл хийсэн юм уу байдлыг танилцлаа. Гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нь бүх нөрөн нас барцсан. Даатлагдсан юм нэг устсан юм байдлыг хөрвөл гацааны хамнийд нь даатсан газраа нь хоёул усаар хураа аваад бүлтгөл газартаа оруулна. Усрын гацаа болгоно өөр өөрийн бүлтгөл газартаа. Өнөө дихад жисэр бол синоор хүн нөмөгсөр бүлтгөл газраа дихад хуу бахар өнөө бүлтгөл хийдэг. Ингээ нэгтэлтийн хамаарнаа авсан. Тогтолын зөрчсөд хураа авах байдлаа. Таран газрын хөрөгцөө жишээлбэл тараалгийн бас газар муу ам бодааны бас болгоо ийм нэг таран газрын үршгэлсэн атарчлаад хойрлол авуулсан ийм байдлын өсөр хоёул бас арга байдлаар даатсан газрын олон зэрэг байдал хандлаа дураран хаваарсан ийм болсоор тосгүнэ хамгийн чухал хоёул өсөр энэ газраа дихан хураан авсан болоо. Нөгөө талаар бас нэг төлөвөртэйгээр боцож гаргаа гэсэн юм. Тарачин өрөх, малчин өрөх шүү. Газар шороогийн даатгалын үзэн өрхөн сайн дурасан төлгөртэйгээр буцаан гаргасан байвал газар шороогийн даатсны өрхгийн буцаагаад гаргасны дараа дахиад өдөлж болох болно. Татварлаад шилжүүлнэ авчиргасан бас нэг байдаг. Газар шороо татварлаг нүүлгэснээс болоод газар шороо устдаг хэмжээнд хүрсэн бол даатлалтын өрцөнд орох болно. Дараад нь бас дөрөв дэхөр даатлалтын урттгах жүрэм хийгээ жүрэмжил да яхац даацлаас нь ярина. Энэтэс дараалал болсоор аслын дугуйлан байгуул намны гацаагаас одоо байдлын ойлгон хэнэн харгуулаад төсөл тогтоно. Хэнэн харгуулж ил нийтэл манай энэ гацааны ардудаан ил нийтэл нь яаж хэнэн харгуулна яаж даацлаас нь ил нийтэл ардуудад мөдөгдөнө. Тэгэхэд ардуудтай гөрөө тогтоогоод үнэмлэл төлөвлөрчлөг зэрэг дэс дараалал ёсоор жүрэмжлэн өрнөлнө. Даатгалыг туслан тус хамтын аз ахын зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүнээр арслаараар зөвлөлтийн хамт ил нийтэл өрхтэй. Дараад нь гөрөө ийгөө дангалал нь хөдөө тосны газар шороогийн даатгалын гөрөөийн сүлзөөн дөр гөрөө тогтохгийн бүх талаараа өрнүүлж өнөө яг өмнө орноор ийм сүлзөөн дөр бас арван ийм гөрөө тогтсоог байдал байна. Одоо маний энэ шин бас бага байна шүү дээ. Үл хөдлөх хөрөнгөө нэгтлээ дангалын өмнөх сүрэмтэйгээр зөвлөлтийн сайтар хийгөөд уулын хөдөө тосны газар шороогийн даатгалын өзөмнөг өрхийн үнэмлэлийн син даатсан хугацаад үргэлжлэн хүчтэй мөрсгөн хэвруулахгүй. Зөвхөн цаг хугацааны хэвлэлтөөс болоод урагстай байвал уулын хөдөө тосны газар шороогийн даатгалын өзөмнөг өрхийн үнэмлэлийн тэмдэглэл хэлбэрэх хэрэгтэй байна. Тавдугаард нь минь сайн ярьсан бүлтгөл газрын тахаяа. Бүлтгөл газар хийгөө синоор нөмөгдсөн таран газрын энэ хамааралтай. Бүлтгөл газрын хязгаарлал гэсээр нөгөө бүлтгөл газрын талбайгийн тус хамтны аз ахуйн зохион байгуулалтын таран газрын ерөнхий талбайын 105-аас хөтрүүлж болохгүй мөртгөн синоор нөмөгдөл болохгүй. Синоор нөмөгдсөн таран газрын хамаарлал гэсээр хоёул ёсоор хагалбарлаг дахин хагалбарлаг жиш газар шороогийн өмнөлөг зэрэг 10 маягаар дамжлын синоор нөмөгдсөн таран газрын хөдөө тосгүнэ хамтын өмцлөө болгоогод хамтын өд хөрөнгийн хамралт оруулж өрхийн нотлон газар тогтоог өрхийн нотлон хувь тогтоог зэрэг 10 маягаар дамжлын өрхөд даатруулж асийг олж бүрийн голдуу хамтын асийг хавруулхад хөргөлнө. Дөрөвхийн төрийн бодлого одоо 2026 оны 2 дугаар үеийн газар шороогийн даатгалын хугацааг нь тулсны дараа дахин 30 жил урттгааг торшлохын адилийн сэдвэр хийх тухай дамжуулсан ухаан намын төв хорооны албан тэнхим төрийн явдлын хорооны албан тэнхимийн санал жиж хөдөө тосны газар шороогийн даатгалын хоёр зэрэг үндэслэн бичиг материалын баттайгаар нийтвэршүүлэх баримзаагийн тухайн газрын тараалан хөдөө тосны голцоо хамаарсан чирчис тосгоны хамтын баттай тогтолоор баримзаа болгох хэрэгтэй. Өнөө баттай хоёул сайн талаас би бас нэг доорхийг 3 жилээр задлаж болно. Өнөө нэг тэмцэл зүг ёо. Өн доорхийн 3 жилээр одоо бүр алдагдлын хязгаарлах хүчтэй ямарваа тосгоны хамны болон зохион байгуулалт зурчих болохгүй. Нэгдүгээрд нь өрхийн нотлын дангалттай хүчин үүсгэлцлөөд хоёлоос зурсэс дэхэн 5 хувахгүй цаадлаа. Газар шороогийн даатгалын хоёулын 27 дугаар жилийн тогтолын үндсэлсээр даатгалын хугацаа хугацаанд дотор даацлуулагдсан даатсан газрыг хэрэглэж болохгүй. 2 дугаар үеийн даатлалтын үед хууль ёсны өрхийн нотлон давсанс дууссан газар шурагын даатлын үнэ өрхийн хараар үеийн хууль тогтоосон үцэнтэй. 3 дугаар үеийн даатлалтад урцтгааг үед өөлийн даатлалд нь хэрцагээд ихэн шинээр хуваа арга маягаар дамжсан тооролж болохгүй. Хууль сайдын талаас газар шурагаас болсон өрхөд халдсан зөвлөгөө хийгээ олон төрлийн зөрчлийг өрөөс хориглох хэрэгтэй. Ингээд 2 дугаар зүйлсээр даатлалтын урцлах арга маяг нь хууль ёсны олон өсчиж тараачид малцдын нэг хүсэл санаагийн хүндэтгэх хэрэгтэй. 3 дугаар үеийн даатлалтын урцтгах нь нэг л адил үшээ. Үл газрын хин тус газар шурагын өргөлтийн бодит байдал тараалан малцын нэг ааж үйсэн хөвгөлтийн байдлыг уйлдуулад хууль цаасан энэ борчлогийн дотор шууд даатлалтын урцтгааг өрхийн нотлын тогтоож хувь оруулалтын онцтой бэлгээ зэрэг хуулийн арга маягийн сунгаж болон онгодоо сунгах хэрэгтэй ч байсан. Жишээлбэл газар шурагын өргөлтийн нэг хэрцэл нөлөөд өндөр хөвчөж өгсөн өзөгнөлт нь хандис илэрхий газар орны тараачид малчид газар шурагын даатлалт нь хуулийн нэг зүлийн жоргосын тогтоолын үндсэн зэрэг сэнд дурасан газар шурагын атлын өдөр өшгөн тараалан малсын хоршоо гэр бүлийн тараалангийн талбай зэрэг шинэ хэлбэрийн тараалангийн өдөрт нь гол цогцод хэвгаруулаад асыг орлого хавахар дамжи асыг орлого олж болно басан. Тус жилийн энэ өргөлтний арга нь хууль цаазаар хамтлагдсан зинаавас өргөлтний асыг олж бүргийн даатсан талд өмжлүүлнэ. Гуравдан басар өдөрлөлтний өрхийн өргөлт сэнд дурасаан үн төлбөртэй байж өргөсхи батлах тухай хуулиар тогтоож байсан. Иргэний хоёлын бичгийн 330 дугаар жил газар шурагын даатлын өгнө өрхөд хүн дөрөвслөлөг хэмаруулаг боёо босод арга хэлбэрээр босдод газар шурагын эзэнлэлтийн өрхөн хуулиасаар сэлжүүлэн өгөхөр уусан өдөрт тогтоож болно гэж тодорхой тогтоож байна. 3 дугаар үеийн даатлалтын урцтгаан нь төрийн бодлого нь хууль цаазын тогтоолыг улам нэг алхам цангруулзээ байсан. Тараачид малсын сэндүрийн үн төлбөртэй байг энэ урдл доорсай газар шурагын өзөнөлтийн өрхөн өргөлтөд орлохоор жаргажулснаа маний уйсаас. Төвөс энэ өргөлдөлөг өрхийн хууль ёсны өргөсхи өрхөс цан батлах хэрэгтэй. Энэ өргөлдөлөг дөрөслөг энэ гөрөөд бичилсэн энэ хөлбөргийн хөргөлөх хэрэгтэй байсан. Энэ дөрөвсөс нь хугацаа өргөлдөлөг нэг хугацаан бас хязгаартай байдаг. Дөрөвсөн мөнгийн баримзаа олгог арга маяг жиш гөрөөгөө зүрснээ нэг хариуцлага зэрэг гол жийл зорсон тодор ялг хэрэгтэй. Манай малцсан тараасын гөрөө байг лүгэстэн заавал миний дөөр ярсэн өнөхөд нь яг талаг жаргалсны тодор ялг хэрэгтэй. Ямар ба зохон байг бол ба хөнгөд тараасын малцдыг алавдис байгаад газар сороогийн дөрөвслөг мөн өргөлдөлөг

0: ингэж болохгүй. Бөгөөд өргөлсөн нэг асиг олж бүрийн дураараа дундаас нь тас нүүлгөөд суулгаан тусалгаж бас болохгүй.
1: Хуульчийн сануулга. Хуульчийн сануулга.
0: Дараагийн өсөрөө би нөгөө хэлт марцны хүүхдүүд шинэ төрсөн нөхөн хүүхдүүд нас барсан настай чичээ нэг газар сурын асгийн хоёул хаазын нэг зах тогтолыг бас тэмдэглэж үе. Иргэний хоёлын бичиг газар сурын даатгалд нь хоёул нэг халгуудлын хоёул хаазын тайлбартай ойлгуулсаар 3-р үеийн даатгалын урчлалд нь чи хамгийн анхаарахдсан нэг 3 төрлийн онцгой хамтлагийн нэг 3 миний дээр дурсан нэг 3 өдгөөдийн газар сурын өргө асгийн асуудлыг шийдвэрлүүлээд хоёул хаазын баттай ажиллагааны талаас нөгөө тодорхой тогтоолыг тайлбарлаад өгье. Нэгдүгээрд нь хайрт морцсон өхтүүд даатгалын өргө төгсөн хоёулаар хамглагдсан. Мордог өсгөн одоо үний ялахгүй зөвхөн хоёулаар тогтсон нөхцөлийг үзнэ. Гэдэг тасгүй яна хэрт марцсан бүсгүйчтэй одоо газар сураа хобахгүй газар сураагаа буцаанаагүй энэ уламжлаад ээлгэх дүүтэй шүү. Гэтэл өнөө болсоор үндсэн хоол өмөх төсөжийн өрг асхи батлаг хоол газар сураагийн даатгалын хоол нэг өргөтэй өмөхтэй өрг төсбэйг нэг үндсэн зарчмын бас зөрчсөн юм аа. Газар сураагийн даатгалын хоолын 6 дугаар зурагт бас тогтоочтой хөдөө тосгоны газар сураад даатгалхад өмөх төсөвтэй өрөг төсөвтэй адилхан өрөг төс байна гэдгийг тогтоосай. Даатгалын дунд өмөх төсөвтэй хоол усны өрөө асхи бас хамглах хэрэгтэй ямар ба зохион байгуулалт ба хөвгөн өмөх төсөвтэй өдлөсөж хоол газар сураа даатгалын үнэхдгийг хасах ба хөрвөл болохгүй. Батгийн өрөө асхи нэг миний дорхи 3 жилээр хобаас болно. Нэгдүгээрт нь хадмын хин даасан газраа нь ховорлоогүй юм байдлаа. Яг хэрвээ хэрд морцсон энэ өхтөд хадмын байгаа нь тосгоны хамтын даасан газрын даасан олсонгүй бол газар сурагын даасалтын хоёрын утсан нэгдүгээр жилийн тогтолын үнсэлсүр төрмийн байгаа тосгоны хамны түүний уулын даасан байсан газрын хураан авч болохгүй. Хэрд морцсон энэ өхтөд хадмынхан тосгоны ардын зөвлөлийн хийж өгсөн даасан газрын гүрчиг олсонгүй гэдгээр үнсэлэр болгож ирээд төрмийн тосгоны хамны төр 3-р үеийн даасан зарлаг өрхий тадр хэлийн дагуулаад үрхэлсэн 30 жилийн газар сурагын даатгалын үзүүнүүд өрхий олж болно. Ямар ба зохион байгуулалт нэг өнтө хэрд морцжээ гэд энэс ялтганаар газар сурагын хураа авсан байвал бүр хоёлоос зурсцгийг аюул ажиллаж тооцогдно. Хоёрдугаар нь мосор хадмын гөр нэг өнтө өнөг даалсан газрын ховорлсон. Хөрвөө хэрд морцсны ихтүүд хадмынхан суугаа тосгоны хамны төд хоёлоос ор даатгсан газрыг олсон болбол яг нэг үрэг нэг орон сууч нэг үрхэд нэг даатлал явуулаа сайн нэг зарчмаар төрхийнхөө нэг газрын хураа заваа нөхрөхтэй. Энэ хөрвөө яг хураа захгүй босор энэ бас нэг гол сус байдал болсноо. Яг нэг хураа авууг адилхан босор хоёул цазад нийцнэ. Өрхөд халтсан уцар биш. 3-р масор нэг урах салсан боёо нөхрөсөн нөхрөн одоо үгүй болсон төрхөмдөө нь хэрс амьдэрсэн юм нэг байдал хамжуулсан. Хэрвээ хэрд морцсон өхтөд чтэй ургаснаад нөхрөн одоо бас нас барсан юм нэг ийм хоёр байдал бас байна шүү дүн зэн гартгаа. Төрхөмдөө нь хэрс амьдэрж байг мөртхөн төрхөмдөө одоо нэг хэрсэнгүйгаас болоод одоо даатгалсан газраа үлдсэнгүй бол нэг өмөх тасд өөрөө асхи батлаг хоёлын 33-р жилийн тогтлын үнсэлсүр төрхийн байгаа тосхны хамтам нийт нь түүний даатгалсан газраанд дахиж шинээр хаварлаад тэдний үндсэн амьдралын өөрөө асхи батлаад хүнээс гадна хэрд морцсон нэг эхтүүдийн тосгондоо дахиж суусан өсөх өөрөө амаа нүүлгэсэн өсөх гэсэнгүй тос тосхны хамтын азахын жом бэглэлхийн бүрүүлгэн харгалагдсаар газар сураад татбарласны нүгбөр хамтын асиг холцврын асиг орлог хуваах зэрэг талаар айл тосгоны хаан босод арга түмтэй адил өрөг төгстэй байхыг өдөлнөөгд хойл бас тогтоцсон. Энэ байдлыг хандвал яг гад хурцлж болохгүй. Дараадан болсоор сайд хурсан хүүхдүүдийн тухай ярья. Энэ газар бахан хоёлаар тогтсон урдлд оор нийцсэн байвал сайд хурсан хүүхдүүд одоо газар хуваас бас болно. Газар хуваа хоги одоо өрөө аскаа алдсан бишээ гэдэг газар хуваа хоо байдал нь шүү дээ. Яг өрөө аскаа алдсан бишээ. Чухам бас тарацд хүн нөмхөр тус газар хуваана гэдэг үгдэг өгөөс хоёул хаажын талаас авчирвэл шүү дээ. Газар сурагын даатгалтад өрхөр нэгс болгоод шин турсан хүүхдүүдэн даатгсан газар олд цэдэг өсгөн голдуу тосгүний хамгийн нийтэд ховорлс болох газар сураа байна уугүй юу гэснээр тогтогдно. Хэрвээ яг газар өгөө байсмаар хуваат ийл газар өгөө шүү дээ. Шинэ төрсөн хүүхдүүд ба хуваат ийлгүй. Харин дан ганц хүн амын шинээр нөмөгдөхөр нэг үндэслэл болгож болохгүй. Батгийн хоёр жилээр нэг хавааж болно. Нөгдүгээр нь болсоор газар хуваан нөхцөл нийцэг байдал. Газар сураагийн даатгалт нь хоёр одоо 28-р жилийн тогтоолын үндэслэл ганц тосгоны хамгийн нийтэд урсгалын үйлдвэрсэн бүлтгэл газар байна. Газар ёсоор хоёр ёсоор нэг хуваа авсан даатгалсан газар тараалаг үүсгийн сайн дурасан өгүүлэн буцаасан нэг тусаасан даатгалсан газар байна. Нэг гурван төрлийн газар сураа оршиж байсаар сайн нэг нэлээд хүүхдүүдэд даатгалсан газар хуваа өгс болно. 1925 онд одоо олон газар орн үр нүсэн нэг даатгалц урсгалга торчил гэдэнд шинээр нөмөгдсөн хүн ам одоо сайн ярсан нэлээд хүүхдүүдэд хөдөлгөөгөр батлаг баттай хөрөвжлөх төрмий бас юу нэг тодор хялаад тус өнө дөрмөн хоёул сазан жиргуусан ати бас нээчөөд бүгд уйсад бас одоо торчлоо дэлгэрүүлж байна гэсэн. Хард гурдын төр газар хаваах аргагүй юм нэг байдал өөрөө асгийн батлаг. Хөрөө тосгүний хамтын газар сураа дээр өгүүлсэнгүй сараа сайн төрсөн нэлээд хүүхдүүд нь бас даатгсан газрыг олд хийхгүй. Гэвч энэ нь түүний нэг газар сараагийн холбогдлох өрөө асгийн алтан ясны бас арам зэрэг авшия. Газар сараагийн даатгалтын хоёул дээр дараадан бас холбогдлох төрийн бодлогын үндэслэлсээр сайн төрсөн нэлээд хүүхдүүд нь тус айл тосгүний хамтын аа захийн жохон байглалтын бүрүүлэн болсны хувьд хоёул ёсоор 3 жилийн голдог өрөө асгийн уртаж болно. Нэгдүгээр нь хамтын газар сурагын татварлаг үед босод бүрүүлэнтэй айл нөхөр зоо санал болно. Хоёрд хамтын газар сурагын шилжүүлэг бүлтгөл газрын төлбөртэйгээр даатгалыг зэрэгс бас ашиг олж бүрийн сайн турсан нэлэ хүүхдүүдэд харгалзан үйлчлэн хаварлаж бас болно. Гуравт нь маасаар дараагийн удааны газар сураа төрлөлт хийх нэг хоёлоор тогтсон нөхцөл нийцэг баг төрлөлт хийгүй шүүд бас даатгалсан газрын өн төрөнд хаварлаж бас болно. Одоо дараагийн маасаар нас барсан наттайчдын тухай нэг газрын тухай яриад өгье. Даатгалсан газарт өв хөрөн залгамжлагийг хөргөхгүй. Гэр бүлийн даатгалд нь хэрцээ орсон байгаа байдлаар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нэг бол настын хүнийн газрын яаж шийдвэрлэх үснийг хэлсэн. Одоо манай трансформацийн эргэндээ ийм нэг асуулт асууна. Жишээлбэл одоо манай гэрийн одоо настын хүн нас барсан. Одоо би одоо насны хан газрыг яаж залгамжлана гэв. Яг ийм нэг бодолтой. Гэтэл хоёул дээр болсоор даатсан газрын шүү. Өв хөрөнгөөр залгамжлахын аргагүй. Маний улсаас газар сурагын болсоор гэр бүлийн даатгалын ийм нэг зарчмаар даатгална. Ийм үсэн яг бүрэлдэхүүн байсаар энэ газрыг залгаад хэрэгж болно. Харин энэ чинь залгамжлалтыг авчирсан бишээ. Өдөө тосгүй газар сурагын даатгал нь өдөрний өрхийн голлог онцлог болсоор өрхөд хамтар өмслөөд өрхөөр нэгс болгоно өдлөг болно. Энэн настын хүний нэг хувь хүний өд хөрөн бишээ. Ийм үсэн настын нас барсны дараа даатгалсан газрын шийдвэрлэхэд иргэний хоёрын бичгийн өв залгамжилж нэглогын тогтоолыг хэрэгжүүлж болох бай. Гол магтлаг баримжаан болсоор гэр бүлийн даатгалтын хэрцээ оршиж байх хэсэг болно. Дараагийн онсор одоо манай өрөнгөлийн газар сурааны хамаатай яа даатгалтын тухай цаг хугацаа ийм апдейт бас нэг танилцуулаад өгье. 1996 оноос 1997 он болтол манай Өвөр Монголын уурсан засгаараа зэрэг газар 20-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгал хийжээ. Даатгалт нь хугацааг нь 30 жил. Өөрөөр хэлбэл 1996 оноос 1997 он болтолгийн 20-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгал бодлого хугацаа дуусах гэж байна. нөх 2 дугаар үйлсийн нутаг үйлсрийн даатгалд нь хугацаанд төлсөн дараа даатгалд нь хугацаагийн хөлхийн урттгаг нэг яг яа юуны өмнө до армиумгүй 26-аас 27 болтлогийн 2 дугаар үйлсийн нутаг үйлсрийн даатгалд нь хугацаанд төлсөн дараа даатгалд нь хугацааг нь айдан 30 жил урттсан. Хэлбэл до 3 дугаар үйлсийн нутаг үйлсрийн даатгалын хугацааг нь 2056-аас 57 болтол урттсан. Цагийн тулбал үл газрын хадлан гүлцрийн хамаарлын салам учраас тарацын малцдад 3 дугаар үйлсийн хадлан гүлцэр даатлын үнөх өрхийн үнэмлэл шилж бүхрэхтэй. Дараагийн нутаг бүлсрийн даатгалын хугацаагийн урттгах нь одоо хин нутаг бүлсрийн даатгалын байдлыг хөвөрлөхгүй хамаа бүхий тогтоолыг үндэслэсээр нутаг бүлсрийн даатгалын хугацаагийн урттгаад одоо ийм байгаа нутаг бүлсрийн байдлыг хөвөрлөхгүй байгаад дараа хүн нөмөгдвөл газар нөмөгдгүй хүн асгүй газар асгүй. Жишээлбэл 97 онд нутаг бүлсрийн даатгалын үед өрх дотрын зөвхөн нэг хүн байсан бол одоо нэг өнтэй 10 хүн болоод нөмөгдсөн. Ийм байдлаар тус даацс нь өрх мөн нэг хүн амтыг газар шрагийн хадлан гүлсрийн өрх үлсгийн даацсна. Тэрвээ 97 онд 10 хүн байсан бол 10 хүний бүлсэр даатлаад одоо бол нэг хүн ам болон одоо багссан байвал ч одоо 9 хүн бүр өгөө болсон байдлаар тус даатлсан өрх залгаа бас 10 хүн амны өнөг газар шрааг нь бас даатлаад үрхэлсэн хэрэгс болно. Өвс онцгой байдлын доор даатлсан хадлан бүлсрийн жижиг чарт хэрэгтэй. 2 дугаар үйлсийн нутаг бүлсрийн даатлсан өнөг зөрчил зурлаа нь онц довэм байгаа нэг газар оронд ихэр тогтсон байгаагаа баг тойрлол хийг өнөө зарцмын доор даатлалт нь хадлан бүлсрийн зөвхөн тойрлол болно уусан. Жишээлбэл 2 дугаар үйлсийн хадлан бүлсрийн даатлал тогтсон дотор хадлан бүлсэр хавгалуу үе шүү дээ. Зарим газрынхон хүн мал 6 жил зарим газар нь бас хүн мал 7-3 ийм ёсор хадлан бүлсрийн даатгалын голч бас болгосон боيو. Эсвэл хадлан бүлсэр даатгалын үед дөөс татжирвал мөн меронад мотор төрөг өнөх зэрэг аргаар хадлан бүлсрийн хөмзөөд өнөө хөмцөнд талбайг онцтой биш. Хадлан бүлсэр даатгалын өнөх талбайн зүрхийг эхөө болгосон байна. Яг миний дөрөлт болсон нэг байдлаар даатсан хадлан бүлсрийн зөвхөн тэрэлс болно. Өнөө тэрлэгдэн бас их тогтун байхыг батлах хэрэгтэй. Даатсан хадлан бүлсрийн тэрлэгд өрхөж өнөө хойлоор тогтсон дэс дараагийн ёсоор хийж атаны зөвлөлөн бас олон түмний адлын сайтур хийгөөд өрх төгс жиж өвчтэй хадлан бүлсрийн тэрлэг төсөл тогтоох хэрэгтэй. Гацааны 3.2 хяваас дөвши бүрүүлдүүн баю 3.2 хяваас дөвши малцдын төлөөлөгсөн зөвсөрлө олон хэрэгтэй. Үүний хамт сон балгасны ардын засгийн орд болон хошуу саны ардын засгийн газрын дотог үлсрийн хамаарлын албад мөдөлөх зөвсөрлөх хэрэгтэй байна. Одоо үүний нэг хоёлын үнслэл гэсэн хөдөө тасманы газар шороогийн даатгалт нь хоёул өдөө тасгүнэ газар шороогийн даатгалтын хоёулын 28 дугаар жил мөн 29 дугаар жил энэ энд шилжүүлээд манай газар шороогийн залгаад яаж даад шилгэн манай малцсан тарааз нь яг энэ хоёулыг бас ургуул үжиж болно. Хоёул цас бас сайхан хоёулын зүрхээ авч болно. За одоо миний дөөр танилцуулсан болсоор 3 дугаар удааны газар шороогийн даатгалын дүндхий их тогтун баг тойрлол хийгүй шүүд. Яхад тогтун байна, яхад тойрлол хийнэс мэгтэй нэг тэм өгдөг болно.
1: За ингээд дандан хөлчөл дээр бол одоо 3 дахь үйлчийн газар шороон даатгалын талаар хамаа бүхий хуулийн талын мэдлэгүүд одоо хүмүүстэн бүр сайхан ярьж өгсөн байж байгаа. Тэгвэл орчин бол одоо танаас энэ талаар удаа ер нь асууж байгаа хүн олон байна гэж ярьж ясан. Тэр дотроос одоо аль нэг үйлгийн илүү асууж ирэх юм бол энэ талаар таавснаа жишээтэй нэг яриад өгөхгүй.
0: Одоо яг миний саяанд дурдсан шүү. Хүн нөмөгдсөөр газар нөмөгдгөө хүн асгад газар асгүй. Өнийн шүү маний малцсан дараац нь сайхан ойлгохгүй байна гэсэн үг. Жишээлбэл шүү. Миний саяанд жишээлэд ярьсан. Өөрөөр 97 онд манай нутаг бүлсэр даатлаг үед манай энэ өрхөн дотор нөх хүн байсан. Одоо нэг өнтэй өнгө 10 хүн болоо нөмөгдсөн энэ байдал орв. Тус даатгсан өрхөн одоо нөх хүн амтыг газар шороогийн хадлан гүлцрийн өрхөлхлийн даацсан. Харин би нэг хүн усаа 10 хүн болжээгүүд 10 хүний газрыг дахиад гацаагаас авмо засгийн ордноос авъя гэдэг гоо ихлэн самар бас дураараа өнгөд аталц өгөхгүй шүү. Учир нь чи яг дураараа чи хүн нөмгцсөөр дөрөнг чамаад газар даалт өгнөөс их тогтон байдлаас зурчих юм шиг байна. Манай зарчмаасаа зурчих нь.
1: Тийм байна. Одоо ийм байдлаар та сая юус ярьжсэн тийм үү? Бидэнд одоо гачаа юм уу дасханд нийтийн одоо ийм газар шороо одоо ингээд нөөчсөн юм бэ бол тийм ба.
0: Тийм одоо хөл газар байсаар
1: байдлаар бол ус одоо гачаа дасх юм уу тийм ба. Хамаа бүхий салам мөчд ус одоо өрөмжилж ус одоо үжиж болох юм байна шүү дээ.
0: Тийм тийм. Урд нь нөхцлөн байсаар одоо манай гацааны бүлтгэл газар байна. Яг байг мэлсэр одоо би одоо манай гацааны ардаа манай гэрд одоо хүн нөмөгдөд би хөрвөө ганцраа 97 онд одоо ганцхан үнийн газар даацлцсан. Одоо 10 хүн болоо нөмөгдсөн чинь одоо манай бас амьдрал дараастай шүү дээ. Сайхан амьдрахын тулд одоо гацаагаасаа гуйсан гойна. Ман наваад бас нэг газар хувааж өгч болно уу гэд. Одоо болох нэг урд нь нөхтлөн мэлсэр манай гацааны бүлтгэл газар байна. Харин дураараа чамаад газар таацл өгч болохгүй.
1: Энэ талаар ус одоо санаа оноо болж байгаа одоо малчин тариач ус олон байгаа шүү дээ. Жирэм одоо малчтууд тариачтууд ус энэ талаар ойлгохгүй байж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хамаа бүхий энэ хуйлч хааж одоо энэ мэдлэгийн өнгөд мөдөөд авчихвал жирэм жийс ус одоо амархан ойлгоод авчихна тийм үү?
0: Тийм тийм.
1: За ингээд өнөөдөр одоо нэвтрүүлэгт одоо чаг гаргаж бидэнд ийм сайхан сорилжлаг өгсөн хуйлч зандандаа тахнтаа баярлалаа.
0: За
1: танд бас ажлын өндөр амжилтыг хүсэж өгнө.
0: За,
2: өнөөдрийн нэвтрүүлгийг энэ төрөөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж гүцсэн нь уяхан шингээгч хонгоржуул хянахч Майлс, ерөнхий хянахч Бүрэнтө дараачийн дугаардаа баяртай жолгочхой. Баяртай.
3: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөний Монгол радио ярьж байна.
4: Шилэн голын Араажу төлөвс хорооны Монгол Араажу ярьж байна.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгэж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье гэд бүгдээ өнөөдрийн нөтрүүлэгтэй хамт байхыг найдаж байна. За би өнөөдрийн нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна.
1: За сайн хааны эрхэм сонсогчдо, эрхэм сүлжээ ашиглагчдо та бүхэнтэй өнөөдрийн халуун мэндийг хүргэе. Манай хөгжилтэй мөч дугаар энхүү эхлэхэд бэлэн боллоо.
0: За өнөөдөр гаргийн 5 болж байна. Бид нэг өнөөдөр өдөр ирсэн гэдэг. Гаргаа яаж ч нэг өдөр энэ хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд хөөрхөн дурсам жаа юу хөвжөлтэй мөч гэж тусгай дугаар жаа. Өнөөдөр хөвжөлтэй мөч тусгай дугаар маань явагдана. Одоо дээр гарах 2 гарах, бараг 2 гарах залгаад манай хөвжөлтэй мөч энэ дугаараа сайхан явуулъя. Нэг видео дугаар барьцганаад байсан болохоор, тийм ээ, шуугантай байсан болохоор видео дугаар дээр сайхан хийж амжаагу. Тийм болохоор ер нь одоо бас бичлэгэн хайчилж бас тавьж дагуу олон хүмүүс асууж ин сурж ин яасан бай та хоёрын нөтрүүлэг яасан бичлэг яасан бай гэд тэгээд асуугаад байсан болохоор бид хоёр түрүү гаргийн ган нөтрүүлэг дотроос бас сайхан сонгодог зүйлүүдийн сонгоо тийм ээ сайхан одоо бас хүмүүсийн сонирхолд хүрэхийг нийтлүүдэн сонгоод за дээр нэг хоёр ганц хоёр шинийг нэмээд өнөөдрийнхөө нөтрүүлгээрээ сайхан тавхинтай хүргэнэ гэд хамтдаа өнөөдрийн нөтрүүлэгдээ чухтаа энэ ч хийе.
1: Та тавхын нөтрүүлэг эхэлжгээд ашрамд манай нөтрүүлгийг бас илүүхэн төгөөгөөд албаслжгээр дамжуулаад өгөөрэй.
0: За видео дугаар дээр манай сонсогч бол эхлэхээс өмнө нэгтсэн байж шүү. Бүгдээ халаалт хийжээгэш юм уу?
1: 7 сард бол ер нь одоо видео дугаараараа олон сайхан үлгэрүүдийн сачиж дамжуулж амжаагүй шүү хайчлаад. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр одоо аль сайхан сонгодох хөгжилтэй шахтай үлгэрүүдийн тавхантайгаа бүрэн хуваалч хийх гэж байна.
0: За. Барчхануулаад инээ ёо гинэ. Өнөөдөр гоё байна уу манай видео дугаар? Яа, амар ихтэй гоё
1: байна. Яа, сонсож байна уу? Сонсож байгаа хүмүүс бас

0: 7 сарыг бол өстой нэг хүмүүст өөр нөхүүлж байгаа юм шиг өнгөрлөө шүү.
1: Амар гэчүү юу?
0: Тийм,
1: модлын хүн дараатай л явсан шүү бид нар.
0: Тийм, мэддэг танд хүн таарсаар үгүй яавэ?
1: Тийм.
0: Тэгвэл бичлэг яавэ? Жохсцсан юм уу? Нөх юм байцсан юм уу?
1: Тийм.
0: Тэ 7 сарын 7 дугаар сарын хамгийн сүүлчи өдөр тавханд өрөөнд толно.
1: Би бүр нэг сар бүтэн нэртэ хоноогоо штт. Чи зүгөрөө.
0: Жүдэр инеж нү.
1: Гоо, нөгөө дараастай.
0: Тийм.
1: Инээс юм байна даа.
0: Тийм.
1: Тэр дараастай дээл.
0: Тэр эртэр жүдэн юмд ярьсан мэттэй. Бүр нөтрүүлгийг бүтгэн байсан гэд тамаа хийхгүй гэж инеж.
1: Уралж ийнэ гэдэг.
0: Тантхан жий. Нөтрүүлсэн хажигчин гэсэн шүү. Одоо л юм болсон.
1: Жийн гэд видео дугаар дээр тавих ороод ирээрэй гэ утахгүй хамтдаа хөвчлөлтэй хүүхдээс сонсөй. Манай нөтрүүлэг дээр одоо нийтдээ бас 250 хэдэн хүмүүс холбогдсон байна. Гэт нөтрүүлэгтэйгээ холбогдоод бас цааш нь түгээгээд зархи дарман дардган дараад өөр өөр их ажлууда гэлэртэл сайхан хийчихье.
0: Тийм. Ер нь одоо эн чинь 4-2 гаруй нөтрүүлэг олохтой сайхан урагстай явагдаг учраас хүмүүс яаж нөгөө жоохон сэтгэл төрцөн байна.
1: Гайхуу байдаг
0: үү? Тийм үү гэвэл үтсэн хүмүүсийн 5000 орчдөг юм а тийм
1: үү?
0: За юу ч гэсэн нөтрүүлэгт байж байгаа 95 хүн 96 хүнтэй бүгдэнд нь баярлалаа. Илүү болгон болгоод өгөөч ээ.
1: Тийм.
0: За энэ халуунд инегт өнгөрөхгүй яаж өнгөрөхгүй? Уурлах тусам хална шүү дээ. Бохондох тусам хална шүү дээ.
1: Дотор гаднаас нь жирэгдэ халаад оо.
0: Инегт бас жоохон сэрүүчин шүү.
1: Тэнгэр дүндүү халуун байна гэж.
0: Хоромхон жуурч гсэн инэ дээрэн тийм ээ. Халууныг мартаж болно шүү
1: дээ. За архив дармыг дарж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн баярлалаа угтж байна. Гэшлийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Гэт гаргийн 5 босохоор манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилэн та бүхэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. За видео дугаар дээр холбогдоод ороод ирсэн хүмүүс маань байж байгаарэ. Байж байгаарэ гэдэг.
0: За байж байгаарэ.
1: Жохон байж
0: яа. Хоёр онцгойд яваарэ.
1: Хонгор болоод тавиуд.
0: За хоёр онцгойд явах юм бол олон сайхан идэж ууж гаргана шүү. Та яг энүүхэнд ингээд дэсэх алдраад явах юм бол сайхан сайхан инээдтэй түүхүүдээс очирно.
1: Тийм ээ, тийм ээ.
0: Тэгвэл өмнө анхаарал яа.
1: Ямар. Дэвтэртээ явж явж болохгүй шүү гэж байна. Жохон дэвтэртээ сууж яан гэж.
0: Тийм.
1: За би чин дээр гарах, дээр гаргуудаар бас нийлээд олон Юуганий дахиад уншаад хоёулаа бичлэг дээр хайжлаа тавина уу гэж бодож байна. Би нэг 3 чөтгөрийн үлгэр ярьсан тийм ээ.
0: За.
1: Энийг хуваалцаад тэгээ нэг бас сайхан үйдээ дугаар дээр хайжлаа тавьчихвал манайхан дамжуулаад хаяада нэг гаргаж сонсож инеэч хэд эсвэл нэг жоохон яач хаад амар унтахгүй юу. Би дээр удаа байна дээр бичсэн. За нэг сайхан чөтгөрийн кино үжичихэд амар айга унтыг чинь үн чи юу гэсэн үг амар айга унтыг гэдэг чинь.
0: Тэгэхээр сэтгэрийн киногоор эхлэх гэхдээ нэш сонь санагдаж та. Энэ 30 градусын халуунд одоо чөтгөрийн үлгэрээр эхэлсэн. Та нэг сар хэрэлдсэн юм. Яаж энэ өөдөд сарж инехгүй байна? Эсвэл та хотлоо инег гэж. Та
1: хоёр нэг сар хэрэлдлээ баа гэж нэвтрүүлэг хийсэнгүй. Хэрэлдээд хийх юм байсан уу гэнэ?
0: Тийм шүү дээ. Жүүдэндээ ч нэг хэрэлдээд авсан би ч.
1: Жүүдэрэ хэрэлдсэн. Арей улаан нүрэн дээр хэрэлцэх. Жүүдэр аймар би тунтхансан гэж байна. Нэвтрүүлгийн тухайч шүү. Нэвтрүүлгийн төлөө бид бүр ингээд одоо жүүдэндээ хүртэл ингэж жирэлдэж ийн гэж боддоо.
0: Тийм.
1: Жирчлээ байх шүү жоохон. За манайхан. За инэттэй гарч ирж байгаа хүмүүсээ баярлалаа ухт өглөөний мэнд. Аа саяхан сайн болж ийн гэж өгдөрч ийн.
0: 4-2-0 эрхи дарам болж ийн. 4-5000 болоод ча. Чөтгөрийн үлгэрээр эхлүүлье. Яа.
1: Үлгэрээр эхлүүлнэ гэдэг бас жоохон хүнд сэтгэв. Гэмэр хөөх шүү.
0: Яг халууч байгаа хүмүүсээ бол зүгээр нэг сүдэр мөдөрт орцоож байгаа чөтгөрийн үлгэр сонсчулаа шүү. Грим болон болон гар. Болон жолон гар.
1: Өнөөдөр бол би чөтгөрөө сайн гэдэг хамаагүй мөгийг сонсчихсан. Эртөөд сонсчихсан.
0: Мөгий үл мэдчихээ тэр чөтгөрснийг хаттар гуй гуй гэж бичсэн. Энэ айцтай биш хөөрхөн гэдгийг мэдчихэж байгаа. Тэгээд ярьж.
1: За би одоо бол хөс гарч ирнэ гэж сонсоо барсны дараа хүйтэн хөс сасгарна гэж.
0: Хамгийн гол нь тэр байхгүй
1: дээ.

0: Бидтэй улс гарвал халуучхан байна.
1: Тийм гэдэг. Видео дугаар дээрээ орж ирж байгаа та бүхэн баярлагдаж байна. Гүргэлжил ороод ирээрээ бас чашна түгээгээд өгөөрэй. Өнөөглөвл мэдгэдэм хүмүүс арим байна шүү. 10 минут болоогүй 5 жил хүн ороод ирсэн байна. Гоё байна. Та бүхэн баярлагдъя.
0: За бүгдэнд нь баярлалаа. Ер нь манай нэвтрүүлгийг хүсэж хүлээсэн хүмүүстээ бас баярлалаа гэж тайхан хэлье.
1: За баярлалаа. За хэдий их хүргэнэглэж чаа.
0: Хэтэрсэн шүү. Одоо бүр том бол.
1: А тэгвэл уншихаа байгаад амар бааж юу дээ.
0: Том бол уншихгүй шүү гэсэн.
1: Яна хоолойгоо жасчихад хоолой муутай болцсон чинь бас хэцүү байна.
0: Тий.
1: Жаа чөтгөрийн үлгэрээр
0: хэлсэн. Гэрэн чөтгөрийн үлгэрийн чинь хоолой муутай ч юм уу нэг живүүн дуутай тэгж юм шиг.
1: Хоёр чи ард нь сах ай таарсан. Гэж ингээд. За ингээд манай хөгжилтэй төв тусгаад дугаар эхэллээ. За өнөөдөр ихэ нэвтрүүлгийг байнгын улгамлын ирүүлсэн. Бидний сайхан чөтгөрийн үлгэрүүд ирүүлсэн байна. А сайхан чөтгөрийн үлгэр нь ч үүнд сайхан үлгэрүүд ирүүлсэн байна. Тэгэд энэ их айцтай чөтгөртэй холбоотой гэдэг боловч цаана их хөөрхөн. За нэг нөхөр өөрөөнд хаан харангэн. Дээр муухан гэрэлтэй мотор унаад сүн хөдөөний жамаар чамж байжээ. Тэгтэл гинтхэн өмнө нэг монгол гэрийн үүд илрээд гараад ирдэг гэн. Үжингүүдэл шилэн хөжөөнд бадараад явчихгүй юу да. Тэгээд жохсон чинь байхгүй болчихжээ. Жалгаад явсан чинь дахиад гараад ирчихжээ. Тэгээд баргал сүнсэн жалтсан юм сохолжоод явж явж хөжөө хонь гачааных нь нэг айл тракторын онгочин дээр гэрэн ачаад гринкэ үүдийг ард нь босгож тэгээд явж ясныг мэдлээ гэдэг. Хараа муутай усад сэчв шүү. Хараа муутай би энэ жарамдаа хүмүүсийн хажуугаар танихгүй гараад тэгэд хүнд хэдэгтэл хүн таньхан байлаа.
0: Ер нь хараа муутай дээр бас хаалаг илэрч гинэр чинь тийм ээ.
1: Тэгээ нэг харахнаар нь байхгүй болчихно. Тэгээ хатан харахнаар нь гараад ирдэг гэн.
0: Хараа муутай гэсэн учраас энийг үлгэрэнд санаанд орж ирж байна. Бид нар нэг өртөө 7-8 жилийн өмн юм уу. Шулуун чагаанд хамт сурагчтайгаа 20 мөнд явчихад. Тэгээд орой одоо бачаад 30-нд явчихсан. Шулуух руу бочихсон. Тэгээд зам дээр өмнө ингээд одоо шулуухын дээр юун тэлж оруулалттай баха. Нөгөө чахалгаа бэлдүр, том чахалгаа бэлдүр гэдэг чинь. Тэр зүгэл тожтой нэг том том машин баха нөгөө төч өгдөг тийм параачаны машинууд байдаг. Тэгээд би машин жолоодод явчихсан. Манай хоёр хамт сурах шаард бүжсэн нэг нь сохтуу одоо унтаад явчихсан. Тэгчээл өмнө ингээд том том машин механик тейсэн бүр амар авраг том юм тейсэн шүү дэр чинь энгийн юм уу биш бүр чам мэдлээд хажуугаар ингээд дайрж гарах гээд гарч багтахгүй тийм хэмжээтэй явж байгаа. Тэгээ өнө том машин механик тейсэн машинууд чинь амар төвчний талаас нь бодоод энэ тэндгүй өнчг болон тань дэнч бол асаачихсан. Мандаг юм аа чүү хэвж байгаа. Тэгээ дайрж гарч чадахгүй ард нь тагаа дэвчсэн манай арийн нөхөр сэрдэг байхгүй. Юу сүйтгэл өрөө хүртээ орчихсон. Яг тэгээ тиймэр гол харагдсан юм лээ сайн сэрж байгаа юм байна.
1: Наа сохтуу явж байгаа тэгээ шиг тэр үлгэр сохтуу нөө таксинд суучгаад оо. Нүдэ өнгөч хөвөлтлөгч аа гэдэг юм. Таксины жанаас сэрчгээд оо. Хөвөлтлөгч аа гэдэг оо. Хот өнгөр сууж байгаа.
0: Наад өнгөр суун тагараа л ч өгдөг юм байна. Тэгсэхэд нөгөөс Монголын хошин шиг төрөд байгаа шүү дээ. Өнөө бидний хажуучсан байтгал та хүн уцавчсаар онцгой гэр бүл дотор юм тань ингээс суугаад байдаг. Хүн уцаар ярьж байгаа тань ингээс суугаад. Тэгсэн нэгсээ тагсан цугаад ярьж исэн тагсан жолооч нь ингээд уцаар ярихгүй. Тэгсэн манай хажуунаас хүн. Үнээс асууж ирэх гэж
1: байна. Тэр үлгэр чинь. Тэр үлгэр чи яг над дээр гарчсан. Манай найз манайд ирчихэд. Тэгсэн нөхрийн гар утсаа уурсан чинь. Аваад нөгөө гэр лөг орсон надаас хүн ингэнэ. Би чи би яаж мэдхийн гэсэн чинь. Тэгчихэд би бас хэлжээ. Би яаж мэдхийн дахиад нэг цам тиймэрх юм байна. Хүн ингэнэ. Тэр үлгэр татгал авчихсан.
0: Татгал. Тэр үлгэр тэр татгал.
1: Нөхрийн гар утсаа уурхад хүн ингэнэ гэж надаас. Би тэг би яаж мэдхийн дахиад нэг цам тиймэрх юм байна.
0: Хоёрын чөтгөр ирэн тахсын гараад. Юу ярьж юуд ороод явчих
1: вэ? Чиштэй. Одоо дахиад хэрэлдэхгүй аа. Өнөөдрөөс гадуур.
0: Бүр өвөлт хон байцсан.
1: Ахтуу хөтөлөө оройчонгоон жөтгөр яраад суужээ. Жүн хонхороор орой явбал араас чинь нэрээр нь дууддах энэ төргээл баах юм ярьж яраад гэр гэрдээ харахаар мотороо унаад явчихсан юм байна. Нэг нь явж итэл гидсэн мушхагаар хонхорд ороод бургаасан яраад сууж ичин. Араас нь аажимхан ирж байгаа нэгнээс чаас авъя гэд тэрглөө тэрглөө гэд нэрээр нь дуудсан чинь моторынхон досыг ваагалт нөгөө готгоно. Маргааш нь нүд нь орой дөрөнг гарсан юм чүн хонхор чөтгөртэй сүн нэрээр дуудчин шүү гэд ираад явж ийн гинэ. Тэрнээс хойш бүр тэр жамаар явхаан болоод холуур тойрдог болсон гинэ хөрхий гин.
0: Хей. Стайхгүй юм нэсэл айсан.
1: Нэрээр дуудах чи өвгүй шүү. За дараа нэг үлгэр нь өвс холсны ажил гэж онгочтой тэргээр нааш цаашаа явж л байжээ. Жамаас ойрхон тал дээр гэрийн суур маягтай модон бан зорхоотой байх үжичгэд орой бочхтаа дайрж авахар болоод явж гин. Сүн харангуйд хүн амтны нүд харуулдаж байгаад банзан авахар оцсон чинь өнөө банзан дээр нь хоёроор гэр босчихсон дэнлаасчихсан байт юм гин. Шууд л оройтой өвс нь босоод явчих гин. Өдөр нь юучхүү байдах орой ирэхлээр айл буучхаад байдах. За тэгээд л хүүр онгон дээр грэм барьла. Говийн ганцайлт хоноод өглөө хөөр гавлын ясаа өрлөө цэрлээ энтер гэж сонссон бүхий л үлгэр нь нэг нэгээрээ бодолд нь орж ирээд тэр мөрөөрөө гараад явчих гин. Тэгсэн чи юу байсан гэж санана. Жугаачлын хүмүүс ирээд өнөө буучин дээр нь майхан босгоод амарч байсан нь тэр юм байжээ. Өдөр нь юучгүй орой нь ирсэн чинь бен латаа айлууд байхарч үнэрэн шүү дээ.
0: Тийм бас сэж байх гэсэн ээ. Ер нь айц гэдэг үл сэжгэс их ирнэ.
1: Тийм ээ.
0: Бүгэ айлгана. Тэрнээс биш одоо ямар ч нэг харангуугаас айхгүй тийм хүмүүс бол одоо баргийн гажир учраас нэг торохгүй юм лээ.
1: Үнэхээр байвал яах вэ? Байвал яах
0: вэ? Тэр хүмүүс байхгүй гэж боддог байхгүй. Тэр байруу тэр бас нэг хэдэн хүн битсэн байсан шүү дээ яралч чарны илвэртэй. Бүрүүжүр одоо нэг тийм айдтай гүйдэлтэй гэдэг гажир. Хоёул одоо 90-р онд болттой бийж байвч очиж уугаад дуу дуулаа. Бүр үжих гээд. Тэгээс зогтоод унтчихсан байх гэсэн. Хайхгүй байх юм лээ.
1: Тэр хүмүүс үнэхээр бүр юунаас ядг хүмүүс байж.
0: Тийм байна. Би бол багасан тийм юмас жоохон сэтгэгдсэн илүү. Өдрөөр ч гэсэн ингээд үүрэнгонд харах юм бол гот жайлаад явдаг
1: хөөхтэй. Амар амтдаг. Тэгвэл ер нь ингээд хот төрч гисэн өдрөөрч гисэн гэрт ганцаараа сууч чаддаггүй шүү дээ. Хотол зүгөрүүлж.
0: Өдрөөр л ингээд гарын тань боломж төрийн үлгэр нэг яр. Тэгвэл ингээд аяндаа явах.
1: Аяндаа унах үтгэн дасаад уу.
0: Тийм.
1: Өөрчлөж миний ахтуу шдэг гэсэн хэрэгтэй ёо. Тэгсэн чинь нэг байх юм чи төрөө дэрэд ирүүл яа. Чи дандаа намаа яраад байна гэдэг нүгт. Бид нараар яраад жоо болох чинь нэг нүгөө яа.
0: Энэ дэж тгэр уулгачихсан.
1: Хараа.
0: Үнэн байна, нэрэн байна гэж энэ жад нэвтрүүлгээр жүтгэр судлаад явах үед юм. Харин жүтгэр шүү. Тиймэрхүү хөгийн үлгэр. Тиймэрхүү хүний битсэн хөгийн үлгэрээс хаваалч.
1: За.
0: Бидний сайн нэлэгдэг. Танил сонсон.
1: За.
0: Хөгтэй үлгэр. Тэнгэс хавалчя.
1: За.
0: Харин хэлэхээс тэр жилийн нэг хөөхтэй явдал санаанд орж байна. Жүрэн амралтын үе байсан байха. Гэнэт нэг бүсгүй гэрийн үүдэнд чис гас гэд над руу нэг юм яраад л байна. Очиж үжвэл нэг мараатай залуухан хятад бүсгүй. Цагаан банжил, цагаан ханжаартай. Бас нэг жижиг хар богч барьцсан чухсч байв. Гэжгээ атруулсан болохоор баг эвгүйсийг харагдахаас биш хотын хүн гэдг нь мэдэгдэж байлаа. Өөрхөө өрөмддөг гажар аваачаад үг гинэ мөнгө үгүй гэж байна. Хэдийн мөнгө олох вэ даа гэж бодсон боловч миний бүсгүй бас ингээд тэнэд хүн гуйвал өөрөө даа гэж бодоод явхаар боллоо гинэ. Тэгээд л би энэ мөртөө ханчаар чирүүл шахаа ганч сулсангүй өнөө элжих шиг том дуутай мотороор явж өглөө гинэ. Замд гараад өнөөг чинь гинэд дундуур тэврээ тавлаа шүү. Би энэ баг эвгүйрч гарын салгав. Тэгж итл гуйнаас бариад авчихнэ. За барьвал барьваа гэж бодж байтал дахиад шилүү үжвнээс бариад.
1: Яах гэдэг нь вэ?
0: Материал дээр ингэж суудаг. Би бүх ихтэй алчихтай арай гарын салхатал дахиад хоёр хаврахны дор жочаа махрас бочхтаа татгахчлаа шүү гэж. Ингэ л татдаг юм байна. Нэр хайнаас л ингэ атгах уусаа. Атгах юм орч юм уу? Би гэдэг хүрээд бараг бахарчсан байх. Мотор очоод гэдэг нь хүрээд байх тийм юм. Хойшо халт харж үжвэл өнөө бүсгүйг нүдэн шилэн болтраад нүдэн шилнийх нь нэг гуйн чихнээс нь унаад хамар дээр нь арай гэж тогтоод нэг юм жис гуйлаар хашгирч байна лээ. Өгдөртлөө ирэм абсан. Ийм үү? Ийм үү? Энг сухант. Дахаад буруу талаараа нэг шахаж үжвэл хүлэн гишгүр дээрээс унснаас өөр дэмий учрахгүй болохоор дахаад л явж үлээ. Нэлээ хэгүүр. Чантаны өөрх худаг 7-8 гажир болохоор утсангүй хурж хилээ. Буудаа гэж хэттар хэлээд лавлавтан жохсоод өглөө. Тэр бүсгүй хүжүү толгойтойгоо баахан уучилтаж байгаад юу ч гэсэн буул авалттай гэнэ. Юу хард нь уучилтаа бууж ирсэн. Жохсцоод л эргэж харахгүй. Гүрээл урсаараа суугаад байсан. Утсан ч нэлээх. Өнөө бүсгүй чинь цай бүр өнгөтэй. Дотуужнасаа өөр ховчсохгүй. Хормойгоон доошоон датсан дээрээс нь татаад жудын болж муршиг нэг юм ярчихсан харийн булруу жахаад нэг юм шалган жишүү. Би моторын булруу үтсэн чинь өнөө чагаан шаа банжил энэ моторын гинжинд бүр ороогоод нэг л атаг юм болчихсон байна. Тэгээд тэр миний өмдөй тайлж өмсөх. Би энэ дотроо өөр юм өмсчихгүйгээд үнэнээ хэлээ. Энэ уулан гуугаар дээшээ 1000 метр ябвал хүрчихнээ гэж хэн ч хамаа үчих юм бай гэд аргатай бүр ялгуурсан. Та бүр сүлд нь бүсгүйхэн банжилийн авчирч өгөхөөр хэлэлчиж тогтоод дөнгөж саллаа штеп. Хөрхий тэр бүсгүй нөхрөөрөө баг алуулсан байхаа. Үнэн дээр би бүсгүйдээ хэлсэн чи алуулнаа гэж. Мотрин гинжинд нь оролтал. Тэгэл өнөө юмхтэй нөрхи бараг сандраад шилүүж өнөөс нь бараад хаврганы юмхтаас нь чумагаад хэлвэл ус юм ярслаа ялгуу тий.
1: Гэжис бас нэг юм ярьж байсан.
0: Гэр нь тэр өнөө бачиж байгаа биз дээ. Мотрин шууганд манай хүн сонссон гоо тарахтар дээр 645 тавиад эхнэр ингээд
1: гэж шүү.
0: Айлын авгаа гэж үл бүр бараг байхаа тийм ээ.
1: Нүд
0: тийшнийхэн гоё нь яатлаа яатлаа. Ийм үгч нэ. Чихнээс нь буугаад тэгэл хамар дээр нь иймэрхүү тогтсон байна. Өрхийн жавтарсан юм авч.
1: Яа.
0: Тэнус сонсох хөлстэй ер нь хүн алнаа.
1: Тийм ээ. Тэгэд стандарт зинк нь учрлаа бичсэн шүү.
0: Зинк нь учрлаа бичдэг юм байна. Дараа л тэгээд нэг хайнгуудад нэг
1: Гэж асахгүй бол
0: нэг шалтан учраас залуу хөөхт байхын үеэс л
1: тийм
0: тэгэд л татсан юм байна.
1: Тийм. Шалтан учгнаа.
0: За манайх ер нь иймэрхүү хөөхтэй, шохтой үлгэр учрлууд байвал тийм ээ бидэнтэй бас хаваалчаарай. Тэгэд өөрсдийн бас гой сайхан хөвжөлтэй учрлуудаа олонтой хаваалчи, хамтдаа инээлчи тийм ээ. Инээтиг олон хүнд хүргэх бол бас буян болдгийн гэнэ лээ.
1: Хорайхи баян гэдэг бишээ. Хуваалчи баян гэдэг ээ гэдэг үү?
0: Тийм. Бүгдээр баяж хаяа.
1: Дургуй байна гэсэн үг. Бичсэн байх шүү дээ. Хорайхи баян гэдэг бишээ. Хуваалчи баян.
0: Ястар тооны барьчаал л гэж юм.
1: Тийм. Тэсн манай энэ хоёрын баячууд бүр дургуй байна гэж. За хэдий болсон байна уу? Аа 20 үед болсон байна. За. Үхэр бордох хашааны ирэл.
0: За.
1: Байна уу гин? Аа авгийн эрхми. Асхэд хэдэн ирэл байна шүү. Тэрийн дараачаар хуваалч. Тэр нь болохоор үхэр бордох хашааны ёрол. Алсаас харвал артай толгоомд гялтганаад, ас тулаад ажвал яслах сайн хийсэн, янзын гоё хашаа байла. Гагансан байдлын харвал гайхмар сайхан.

0: хөхөнгтэй гагнаас нь хүчтэн луус хийлсэн шиг үүлэнхээтэй угалжийг үй үеэр нь ороосон мэт. Энэ сайхан хашааны эрэл түүхий ярвал эжнэн болох эрхэм өвт найж мөнгөн хоёхтайган эртэлж оройлон эрдмэн гаргаж хийсэн дахин дахин хэмжиж даамгай сайн гагансан дахиж лав салахгүй гэж бардам ам хайсан даанч чанартай даахгүй мундах хашаа. Үйлдэл хэрэгцээгийн хэлбэл илүү дутуу идлээгээд мөргөлдөж туулчаад байдаггүй, ихэн багаан дийлж муухай ааш гарахгүй, хой ховныхан бордуурыг ховдох чивэрхэн иччихдэг, хоёр хүний ажлыг ганч хүн даачдаг, ховрхон олдох чагийг бас хонжиж арвилчдаг, хөөлгүй үнэ хөөлтэй болгодог, хэдэр тогчны номхон болгодог, тар муутайгийн таргалуулдаг, дахиад ирвэл ихэрлүүлдэг, тарний шидэт төмөр хашаа гэж энэ.
1: Бас гоё бичсэн шүү. Хамгийн гол нь юу вэ? Энд чинь өөрөө хийсэн хашаа
0: байна. Өөрөө хийсэн яаж мөнгө баяртайгаа хийсэн. Хамгийн гол нь хашаагаа ерөөс юм биш, хашаагаа махж байгаа юм шүү. Өөрсдөө хийсэн хашаагаа тийм үү? Махж байгаа юм байна.
1: Хамгийн гол нь би үл ойлгосон хашаагаа махж байгаа юм биш ээ. Биел махж байгаа.
0: Тэр нэг юу байдаг гоё. Тэр үл яг тахарнаа.
1: Тэгээд хамгийн гол нь авгайдаа уншиж өгөх гээд, авгайдаа үжүүлэх гээд тийм ээ. Таны сайн дамжуулаад өгье.
0: За чамай айлгаж чинь аа видео дугаар дээр. Вилсаар чинь нэг жохсож чинь гэж.
1: Ер нь өнөө өрөө дээр харин байна өдөр нэг хүн бичээс битсэн байсан. Бидний сайн мэддэг хүн л тий. Хүүхд нь гадаа хэдүүл өрөө ингээд махшил чанаад өрөө хоолоо идсэн байна да өмнөд өдөр. Тэгсэн хүүхд нь энд ээжээ тэр чаагур ямар хүн гараад явчих гэнүү хэлж. Дотор нэг жоохон бүйн жирэг жаваад гүй тэг ахчин байл гэдэг гэсэн. Гүй ээж ах тэр машин дээр наад чи. Тэргүүр нь ямар ямар ах гараад ивсэн. Тэгэл тэр ойр авд нь өөр айлмтан байдаггүй. Хаалцлуудаа идэгээд хамтдаа дуудсан хүмүүс нь бүр тэндээ чухтан байж гисэн. Тэгэл хүүхд юм ард юм лээгээд айгаа дунтаж орхон байгаа. Бас нөхөр нэжгүй байж гинэ. Тиймэрхүү үлгэр учрлууд бол бас санаа шүү.
0: Өнөө нэг жихэн хүүхдэн дандаа хэлдэг гэсэн ба. Манайд хоёр хүүхд байна гэд. Хоёр хүүхд байна.
1: А тийм тийм тийм.
0: Тэгээл гайхалт гэсэн үгүй байна л гэд. Тэгээс үлдээ айгаад нүүдэг штэ.
1: Тэгээс
0: сүлд нэлээд том босныхан дараа миний хүү багдаан дандаа манайд нэ хоёр хүүхд байна гэдэг байдаг. Тэр яасын гэсэн чинь өнөө нэ хөрөвчний дээр нэг хоёр хүүхдийн жоргох.
1: Өнөө хайр тамдагт
0: тэгтүүд тэрний дээр нь хоёр хүүхдийн жургал тэр хэлсэн гэж.
1: Тэр чинь бүр дондохоо хийлгээд нэрээ ордлсон гэсэн ба. Хамгийн гол нь их буй ялгсан гэж.
0: Тийм тийм.
1: Хүүхд юм ард гэсэн шүү. Хоёул зөвлөөд л айлгаад гэсэн.
0: Тийм нэг үлгэр байдгаас.
1: Суртаа битгий баруун тал руугаа хараах. Та надруу хараа цудаач гэсэн.
0: За, гоё байна гэж бид хоёрыг махтчих шүү. Аа баярлалаа. За ингээд Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялуу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Каргийн 5 босхоор манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. Тав хүн үргэлжил нэвтрүүлэгтэй хамтагаараа завс боломжтой. Чааш нь нэвтрүүлгээ хуваалцаа түгээгээд өгөөрэй гэж тав хүнд баярлалаа шүү.
1: Нэвтрүүлгийн дараа бол одоо өнөөдрийн сайхан сайхан хуулгасан уул ёсороо, жоршил ёсороо хайчлаад видео дугаараар дамжуулах болно. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хожуу орж ирсэн хүмүүс юм уу, дутуу сонссон хүмүүс байвал видео дугаараар өдөр болгон анхаарал хандуулж дахиж хүүжээрэй, дахиж инегээрэй.
0: За, та бүхэн бас иймэрхүү сайхан бичсэн нийтлүүд боёо ингээд одоо өөрийнхөө үлгэр учрлууд байвал сайхан найруулад бичээд бидэнд ирүүлээрэй гэд. Та бүхэн сайхан найруулад бичээ ирүүлчихвэл бас манай нэвтрүүлгээр уншигдах боломжтой шүү.
1: Та энэ хоёр төрлийн халуунд одоо өстэй аргааш алдаад яа гэж бодлоо. Байноугаас бас сайхан бичээс олж үтсэн. Тэгээд нөгөө эрхмийн
0: амуу эрхмийн үү?
1: Үгүй. Тэр удаа нэг ярьдаг тус хийдэг гэдэг нэг бичээс
0: байдаг юм тийм.
1: Тус хий дуустал нь хийдэг шүү дээ.
0: Тийм, айлын хамждаг.
1: Яг л тэр шиг л үлгэр болсон юм байна. Байноугийн өрвийн маа гэж.
0: Өрвийн маа гэж
1: байна уу? Тийм, тийм. Өрвийн
0: маа гэж байдаг.
1: Өрвийн маа, бүр шулуух юм байна.
0: Энэ тийм нэг чоглуулаа. Зарин өрв юм аа, энэ сүртэй маа гэдэг.
1: Гэхдээ хамгийн гол нь энэ халуунд хүн болгон сэтэл дөнгөж юу ажилгүй л бол н хаа нэг сүдэрг ажраа ингээд тодлохгүй сууйл гэж боддог шээ. Бүгд адилхан байха.
0: Тийм тийм.
1: Өрвөн хамаагүй үгүй юм байна. Сэтэл нэг хитлэрдэд явсан юм байна. Энэ үлгэрийг нь хаваалчаад өгье.
0: За.
1: Сая дэлгүүрийн эжигтэйг гайгуухан бохондолж хаяад ирлээ гинэ. Өчигдөрсөн халуучаад ойлготой унтаж амарсангүй гинэ. Өнөөдөр бас нар халаад хичүү байна гэд үглээд сандал дээрээ тангайгаад хөвтөөд надад ч хүний тоонд бодчихгүй юмаар. Хэш гэж. Тэнгэрийн нар түүний дээр тусаад өөр хүн дээр тусахгүй байна гэж үдээ. Худалдаа хийх дургу бол үүдэн төгчээд унтна үсттэй. Хөрөгчөр нэгэд хаалган хаасантай, хаалгандаа хонх тааруулсантай. Энэ жавшанаар энэ мөн эзэгтэйг нэг тамалж өрхий гэж бодож амжлаа гинэ. Тэгэд дэлгүүрээс гарч ирээд байсхийгээд дэлгүүрийн үүтийн түлхэж орлоо. Дин дун гэж. Нэг багдаа сангаа аваад мөнгөний төлөөд гарч ирлээ. Ахаад л орлоо. Дин дун. Хоёр төвд хашаа аваад мөнгөний төлөөд гарч ирлээ. Муу эдгтэй чарай нь бол чарай биш ч үхгийгээд баг удаж аваад ахаад л орлоо гэж.
0: Ахаад л дин дун.
1: Дин дун. Нати тэр гэлээж байгаа бол түүргүй шүү. Би үл мэдсэн шиг аварлаж наагур чаагур нь харж байгаад нэг нэг ут давс авчглаа гинэ. Гарч ирээд 5 минут жогсож байгаад ахаад орлоо. Мууч гэдэг сандласаа хоох үсэрж усаад намайг ямар санаатай юм гинэ. Би ч сонссонгүй юм шиг хоёр өргөөс тэмх шүүрч аваад жинглүүл дээр нь шидчихэ жогсцлоо гинэ. Нөгөө ичгтэй чи чарайгаан дараад амандаа бөөр бөөр нэг юм дүтэнчилэн. Гарч ирээд эмийн дэлгүүрээр орж шарахны ариутгалын шингээ аваад дахиад нөгөө дэлгүүрийн үдээд
0: үзсэн.
1: Баяр нөө гэж. Өнөө ичгтэй нүд нь орой дээр эсэл гарчихсан гоо. Үсэрч усаад бя бя чарал. Тэгэхээр би чи дэлгүүр нээж байгаа юм биш үү? Би ямар чиний бараг зүгөр авчихин үү гэсэн чинь чи муу санаа гаргаж намайг жоруд үе мүүл чинь чамд тодтолдохгүй чи өөр дэлгүүрээс ав гэд баг өөдөөс нь очих шахлаа гэнэ. Тэгээд би хоёр мөслөмж аваад мөнгөний төлөөд нэг нь чи итгэх. Итгэхгүй чи одоо яв. Хэрэл хэрэггүй итчих итчих гэд түлхэлч жуурал байт. Халуур үйлийг нь үчлээдээ гэж.
0: Йоос та чалахгүй гоо.
1: Тэгээд за чи итгэвэл би идлээ шүү гэж. Хоёр мөслөмч хойно ханаас нь дэлгүүрд нь жогсчихгод идэж бараад гинэ. Утсан гаргаад найж руугаа анжалахч баахан жоогдож жогслоо. Тэгсэн өнөө ичгтэйг бол аргамарсан гэж байна. Дэсгэлгүй аха би ч юм уу гоё яа чи одоо харьчих дүүн гоё да төр амраа бас ухсан чарайлж бас муухан яр байгаад инэхтэй орчмонхын янгу нээрэнж бохондж үхмээр хадж байна шүү. Гол устай гажруулсан бол усан дороод суумаар
0: стендер усан дороод суумаар халуун үргэлж чинь
1: яа хамгийн гол нь энэ халуунд хийдлэн болсон
0: юм шүү. Хутан гэртээ ороо сайхан сэрөөхөн сохгүй
1: нэр ярьсахтай байна гэж.
0: Нөгөө үүдний хонхот нь тэгээ байн байн дагархаар хүнээр өсгчихвэ шүү дээ. Нэг л дээр авчихгүй нэг л хүн байн байн орж ирээд.
1: Тийм яа нөгөө тангигаад өсчих юм чинь дахин дахин босхгүй юм уу?
0: Яа.
1: Хамаг бол нь хоёр мөсөлдөмж авчихаа чи арим авчих. Нэг нь нийтчих.
0: Чи итгэвэл би идэх шүү дээ.
1: Чахар шалаг өгсөн. Тэгээ баахан дэлхийд татчих гэдэг чи. Бас хөөрхөр байна.
0: Яа хчүү гэж нэйд нэйдэл. Би нөгөө эжигтэйг нь их ойлгож байна гэж байна. Эжигтэйгийн сэтгэлийг бол амар ойлгож байна уу?
1: За ер нь энэ хоёр өдөр хийдлалтаад нэг юм хиймэр байж байгаа хүмүүс байвал бас ингэж болно шүү. Би юм бисхараа. Тайл гараад нэг 2-3 минут ганчаараад гэнэ тлинэч гэдэг. Хаа тийм энэ дараа орохгүй юм.
0: Бүдд нэг дуршиж өчхөө.
1: Чи их дурсахаасаа өнөөр хөөрөөд унцхна.
0: Ямаа нэгэн видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань нэвтрүүлгээ бас чааш нь илүү хүн түгээгээрэй. Манай 2000 илүү хүмүүс орж ирсэн байна шүү. Энэ халуун толсон чинь тарих бас тэми урд хөдөлгөөн байж байгаа юм байна шүү. Сонирн болчих гээд юм. Өглөө босоод нэг дүгнэлт сайн та. үүдэд нэг юм, орой нэг юм.
1: Нейлэн гоё яг нэг халуучаад батчимдаа тэрхий үйдүүлэстэй бүр өөр юм бодолд орхон байгаа. Яад нэг сэрүүн гажар олдог үлээ.
0: Тийм.
1: Сэвэлтсэн салхаа байна уу?
0: Тийм. Хар ирж игээ замд уулья. Үнэхээр өстэй өнөр. Гэрлөөгөө бучаа явчихмаар санагдаж шүү.
1: Тийм.
0: Тэгэл яг ажлын ингээ үүдээр орж ирэх үед сэрүү татаад л орж ирэх үед бол хамгийн гоё.
1: Бүр чаган нэмж ажилламаар.
0: Тийм. Бүр чаган нэмж. Тэгэл алан гэртээ орох үед сүв сэрүү. Тэгэл манаас чинь халан хөхийтэй харсаар байж байгаад миний ханиас сайн болдохгүй энтэй солгуутай байна.
1: Байна. Тэр үл давтай байна.
0: Халан хөхийтэн гарахаар халуун. Тийә сонсогч та бүхэн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд хөвгөлтэй юм уу ч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Үргэлжлэн битэнтэйгээ хамт байгаарэ. За бас залгаад хэдий хуваалч тийм ээ. Бэн уу өөхөн бөмбөхийн ганцхан өөхтөө уншихчүлэх. За тэгээд бас тодорхойлж байна өрхи. Би ийм нэг өв өнгийн саваа годох дуртай хүн шүү. Намайг битээ жагнаарэ, уучлаарэ гэж нэх ар.
1: Өөх гэснээ сонсоо талууч.
0: Яг одоо нөгөө жоохон мариалог хүмүүс бол бас энэ үед бас ёо жахна хэдэн чинь турсан бол гэж бодох байха тийм ээ. Тэгээд энэ яг нөгөө ганцхан ээжтэй уншихчүлэг гэж холонгийн тэр шүлэгний хөвд оруулаад бичсэн.
1: Яг тахаж бичсэн байна.
0: Тахаж бичсэн. Намрын хатланд тракторын парчхан хий сонсороо. Намайг турхи үүжих гэж чимэн дэргэд байгаарэ. Жаахандаа тарганч хөрхөн хүү байсан. Жалуу насанд 20 жил намайг турхангай байлгасан. Жалгаж хойноос нь дандаа тарган явуулсан. Тэр жил тавхан лан турааж ганчлуудаа баярлуулсан. Тэрнээс хойш 5-5 жин нэмж байнгалж яваасан. Тэврэхэд жөөлхөн, харахад нялуухан, чалин чаган өөх минь. Гэцэр минь бонтойлгож, гуйг минь томруулж, гажир дээр чи намайг хичнээн жил тарган явуулах юм бай. Туридаа гэж бодоод хөвтгэд нэмэгдээд байдах. Тостой хоол илүү хоёр үнгэхэд дэлдгэр чих, хамар хоёрч өөхлөн. Турахгүй даа гэсэндээ байнг хамт байдах дэлхий дээр хамгийн сайн чавуу чи байла. Шуургантай өдөр дулаахан байлгадач, байлгадагч, шарсан наранд тосоор хөдрүүлдэг хамгийн жужаан ховчос чи байла. Гомдож чамд вайлмар, голж чамай хаймар, жүүний сүвгчээр бахтах он чагийн урсгалд жүгээр жүгээрл бээс минь холдож хайрал өөх гэж сонсох болгондоо жавдах өрөвчхөн муу бөмбөгөөс хурдхан шиг салаад үжээчээ гинэ. Яа на жүүний сүвгчээр бахтах он жилүүдийн урсгалд жүгээрл дэрэгд мэн байл байж хайрал гэдэг юу гэж ийг. Жүгээрл бинөөс минь холдож хайрал гинэ.
1: Бас их хөнгөл дээр нь
0: тий.
1: Гай тохож битсэн байна шүү.
0: Тий.
1: Өөхөн холдуулах гээд яарж байгаа юм шиг бас эрхэмнээд нандхан байгаа юм шиг байна. Уран жохол дээр нь цалин чагаан мөнгө гэж
0: тийм
1: мөнгө төгрөг мөнгө алтыг тийм
0: эдэлтэнс
1: элдэг үүтэй. Манай хүн чинь цалин чагаан өөх. Бас тэгж хорогдоод байвал тэр өөх салах юм биш ээ.
0: Гэхдээ гэхдээ өргөн намайг битий жагнараа гэсэн шүү. Би саваа гуцсан гэдэг уулдаар хэлсэн.
1: Тэ мөгий миний өөхөнд битсэн ч юм уу гэж байна. Тийм ээ тантай адилхан үе том өөх.
0: Үе том өөхөн бөмбөгөөдэй гэж байна.
1: Үе том өөхөн бөмбөгөөдэй.
0: Өөрт чинь жаруулсан шүү.
1: Зүгээр л өөхөн бөмбөгөөсөн салж хайрл.
0: Зүгээр л одоо тийш харж хөвтөй та нар бол. За, чалгаач нийтэн ямар гоё юм байна уу?
1: За, энд хасэртний юунтэй хүний нэг ургахгүйсэн ч юм уу, тийм ээ? Нэг бах хүүхэд бага ах байх насны одоос нэг дурлалынхын тухайтай шүлэх бодгаас хаваалч.
0: За.
1: За, юунтэй хүний хайрын тухай шүлэг гэдэг юм уу? Хайлтын үлчвэнд 3 хүүхэнтэй айл байдаг юм аа. Хамгийн багт нь үгтлийн туралж өнгөрсөн юм аа. Хайлсны өдрийн өмнөхөн хүртингийн гисгэж өгчөхөд хайрын жагтлаа хуруудынхан доор дарж үлдээсэн юм аа. Өгсөн жагтлынхан хойноос унтаж орохгүй догтлоод үхэр эрэх шалтгаар цэвэрхээ өмсчгөөд нэг очсон юм аа. Олон хүүхдээ ээжийнх нь асуусан бүхний хариулаад унтан гай шармуураар нь хагас өдөр наадаад харсан юм аа гэнэ. Бас том хамгнаад нэг ичмтгэх юм шиг их юм муураар надад тарьсан. Өөрөөр бусдаг ээж нь олоод гал нь очиж гсэн юм уу бүүмэд.

0: танхгүй аав наваад танх ороож өгсөн юм уу бүүмэд? Үс гэжгийн оролдоод инээгээд л сууж басан тэр хүүхэн үнэн сэтгэлийн жагтлыг минь уянсан ч юм уу бүүмэдээ? Алтан ингэрд чусдаг тэр жил аймар сансаан түүнийг ахад өвлжөө бочход үсэртлэн баярлсан юм а. Айлын хүүхний гуйхан ээжтэй хэлье гэж байтал аав нь харин нэг өдөр манай төгрөөд ирсэн байлаа. Бодлоос гардаггүй түүний аав нь хүртэл дотнохон харагтаад болгол хэдэн үх хавчуулаад охны нас уу гэж байтал баг хүүхнийхэн 20 өдрийг үжүүлээ хэмэн бичиг журхаа мэргэлдэг аавд минь арих хатгатай ирсэн нь энэ байжээ.
1: Тийм.
0: Аас нэг хөрхий мөрөөдөл байгаад.
1: Тийм.
0: Тэр удаас нэг хэний үлгэр байла. Нэг андуурад.
1: А тийм. Өөхөн бөмбөгийн штэ.
0: А тийм.
1: Өөхөн бөмбөгийн.
0: Атуу авахар ирээд.
1: Тийм.
0: Нэг хүүхэн байж байгаа юм шиг.
1: Удам сайтай ажиргантай ухшил сайтай. Шээ удам сайтай гундаа ухшил сайтай ажиргач гойхоор явж байна. Өөрийг нь гойно гэж бодсон хуар хүүхнээ нүүрэн час болоола гэдэг үү?
0: Тийм. Ял тэрнтэй адилхан.
1: Насны жалууд нарны эртэд гэж басаад байгаа ямар хадахтай өөр.
0: Хамгийн гол нь хайн үлгэрийн баатар нь би биш шүү. Манай нэг сатаах тэр бодлоо болох.
1: Би биш шүү гэж.
0: Хэти биш гэж боёсон жалуулж ивэл тэтэл том байж магадгүй тийм ээ.
1: Энэ үтэй өнөө битсэн ус хүмүүс их дуртай. Энэ үтэй өнөө байна уу гэж асуужсэн.
0: Тийм.
1: Юнуттэй хүнээ өөр нийтл байхгүй юу гэтэл хүмүүс их сонсох дуртай юм лээ.
0: Юнуттэй хүнийг сайн гойж үүж та.
1: Ямаахан бас хоорондоо бас жоогч байгаа юм байна. Болонч сэтгэл хэсэгт өөртөө бас хоорондоо сайхан тийм ээ жоогдоод та бүхэн бас сайхан сонирхолтой зүйлүүдээс ингээд сайхан бичээд ирүүлээрэ. Энэ хөрөгчний юунд хүйтэн салханд хүйтэн агаард бүр илүү хоол эсэргүүнэх.
0: Тий. Хоол өөр чир ягаад

0: За аялгын төвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тусгаадугаар хөргөлжилж байна. За гэд. Ясна хөдөө өдрөөс аа шумуулны үлгэр рүү. Шумуулны үлгэр ярьж байна тийм ээ.
1: Тий үлээ дуучин шумуулны үлгэр рүү.
0: Гүй.
1: Яа шумуулны үлгэр бичиж ирүүлэх гэж юм уу?
0: Хараа.
1: Тэгвэл баярлалаа.
0: Тэгсэн болохоор нэ бүр бүр. Хэрвээ ирүүлнэ гэж юм л өстэй амар баяртай сонсоо.
1: Одоо сайхан хөгжилтэй түүхүүд ингээд ирүүлнэ өгнөх юм бол бүр өлвөрсөн хүн шиг л тосч байгаа гэж.
0: Арайч тэр үргэ.
1: Хурд яваалаа чи.
0: Гэ та нар гээд бид нарт ингээд сайхан хөгжилтэй түүх явуулна шүү гэхээр нь яг баг сургууль энэ төрд байр сууж байгаа гэр яхамтай хардах шиг тийм ээ. Хараа сууж шүү. Хүн сэрнэ гэрээс идэх шиг. Тэст хүнс хараа сууж байгаа шүү.
1: Нэр хараа сууж. Харж суун авдронгоч нь. Авдронгочод алдахгүй бол бас хэн нэгэн юм өгчдөг юм байна.
0: Манайхан одоо бас нэг бүлгэн сайхан сайн дураасан яг ид өгжсэн шүү. Тэгсэн чинь
1: ингээд л хэсэгээр ярьсан чинь бүе өрөвчлөө.
0: Өөрөө өрөвчлөө гэж юу? Ямар хөөрхөө амьдарч байна гэж юу? За залгаад. Бэнугийн жураа сэтгэл.
1: За.
0: За жураа сэтгэлийн ирүүлсэн хөвгөлтэй түүх байна. Охин нь ярьж ингэв нэ. Орой чичирлэгийн үдэн дээр бөөм олон аав ээж, өвөө өмнө нар хүүхдүүдэн тосоод дундаас нь ээжийг өрөө дөрөөд олохгүй. Ахад сайн харсан чинь шүч үжигч чинь тэгэд ээжийг нь таньлаа штэ гинэ. Энэ нөгөө үдэн нээч нь хоёр шүтээ чинь үжи маань чинь таньнас юм аа гэдэг дуутай бол яг хамаагүй баймар юм аа гэж байна. Тэнх хоно шүтээ нүжээ таньчих нэ өргө.
1: Туугийн дуулах нар ингээд яг үжигч юм шиг байна.
0: Үдэн нээч нь

0: дуулаар.
1: Хамгийн гол нь дуугийн хүн нэр гаргаагүй.
0: Тийм ээ.
1: Дураагад амт харуулсан нэр гарч хавчдаг.
0: Энэ дээр үл тэр дууийг тахна шүү. Ардын сайхан дуу таруулах.
1: Тэгээд орж ирээд.
0: Үтэн найцхан хоёр шүт дичнэ. Муу ямар очир гарчих ва гэж н утас ирээд гинэ. Жижиг гоё юмнаас хочирсан.
1: Тэ энэ бичлэгийг хайчлаад дамжуулах үед муу хих их хард ичээ. Яс нэгсэн шууд нэвтрүүлэг дээр анхааралтай сонссон гууц тас. Залхаж юм. Тэнд томдөр нэг инээттэй хэсэг бас нэг сонирхолтой нэг юм болж.
0: За.
1: Дээр гаргийн нэвтрүүлгээр бэлтгсэн байгаад бичээс нийтлсэн үнтэй харьж живширлийн авч амжаагүйсэн юм. Байнугийн Жарууд сан гэсэн нэртэй хүн Америкт амьдардаг юм байна.
0: За.
1: Америкт удаан жил амьдарсан юм байна. Тэгээд ойртол оо 2 дугаар хүүхдээ авч гад байгаа. Тэгээд энэ тухайтайгаа байнуудаараа бас олон олон нийтлэл хаваалцсан. Энэ дундаас нь Америкт сард сууж байгаа хүмүүс ямархан байдалтай байдаг вэ гэсэн иймэрхүү утгатай нийтлэлээр хаваалцсан.
0: За.
1: Энэ сарын сайн суудаа гэж ахан дахан жахаж байна. Би яг манай тэнтгшийг 100 хавийн сахлаг болж чадахгүй. Энд тийм зам байхгүй. Америк бүсгүй чууд төрөөд маргаашаас нь мөрдал хөл барван гаргаад хүүхдээ тэргэн тэмдүүлгээд дэлгүр хэсэд хүйтэн нойтон идэж ууша эдлээд явчихдаг. Ийм гадаглаас энд төрсний амралт гэж алгын ёсны амжилын амрах эрхгүй. Тэгтээ хүн үхэж төрхөөрөө өршөөгдөн гэж байгууллагууд амтлагаар янз бүрийн тохроо хийгээд ажилттай амруулдаг юм гинэ. Сүүх болоогүй учраас эмэлгээс хүүхдийн шингэрүүлсэн нэмэлт сүү гэж хэдэн лонг авчирч өгчээ. Тэгээд шууд энэ хүйтнэр нүг гинэ. Нэл хүүхдтэй. Тэр өдрийн савлагч нь Филиппин эгч байсан. Яра хөрөө ихтэй, жоохтай, Аз хүмүүсийн байдлыг ойлгодог учраас манай гайхширсныг мэдээд эндэгч аншил имээ шууд таслагны дулааны хэмжээний тохируулдаг усаар хуурай талхан жуураад өгчгэнө. Бүлэж халуулах хэрэггүй гин. Хүүхэд оройж уу гарсан учир би хоолнаа жохаалгаас гочирчээ. Тэгээд совлох жоохон их сайхан сэтгэлтэй. Би хоол олж ирж өгье гэд явсан чинь мөстэй колоо, хүйтэн мах, ногоотой оромөг бас хоёр хүйтэн умдаа авчираад өгчлээ. Сая төржигөө тэр өдрөн шүү дээ. Гэх мэтийн сарын сайхан юм байна аа байна. Би тэгээд энийг эмэд үжүүлвэл хэдий ч айдах юм балаа гэд ингээд хурж байсан гэнэ. Энд хэмглэгт их нэлхсэн бүх химиг бэлтгээд өгдөг. Шууд хоёр гараан сажаад очиод төрөхд болно. Хоол унд бэлэн. Ганч гэмэн халуун цай коф хоол гэж ирэхээс гадна өөр бүх юм хүйтэн гэнэ. Цай болоо кофос өөр нь бүх юм хүйтэн гэнэ. Ариун чиврийн хэрэгсэл овоод овоо бэлтгээд өгчихсэн. Ахан дахин нэмээд аваад явхад болно. Энд хүмүүсийн багасаан элтэн бүрлгөөс сурчгцэн жанслаар ёо имич бол жохом аривгүй жарна. Хүүхдийн хуурай чаас нэг уутан 10 доллар гэн. Савлах жохот бол яг мото чаас хэр бодохгүй хэрглэж байсан. Би үжээд хайрламар. Эмэлгээс гарах үе савлах жохон нэг том уут чирж орж ирээд аваад хари гинэ. Бос нэмж авч явж болно гэхээр нь бид хоёр эв гүрхэд аваагүй. Эмэлгээс тавьдаг ганч хатуу шаардлага нь хүүхдээ авч гарахд тэвэрч авч гарч болохгүй. Заавал тусгай жуулалтын машины суудлын дотор хийгээд аваад гарна. Эмэлгийн ажилтны чарай бол хижээж улгуулж иж сайхан инээж ханаж өгөх нь маш шиг олон төрөл садан ойрхон байгаагүй хүмүүсэд их сэтгэлийн дэмжлэг болсон. Би их охноо үжигдэх үе яг очиж муухай аастай эмч таарч намайг зүгэрдүүл орилж чарлж болохгүй гэж чагнаад айд хулцсан.
0: Зүгэрдүүл гэж юу?
1: Энэ та эмчнэр үнэхээр бараг дэлхийн аврагт орох гэж байгаа тамирчдыг урамшуулж байгаа шиг нэрэнч дэмжиж өгчээ.
0: Өнөө зүгэрдүүл гэснээс тийм нэг юу байдаг шүү дээ. Үнэн учир шүү дээ. Муу одоо хөвгөлтэй төгш шүү дээ. Тэр юун дээр яргачихсан. Тэгсэн чинь нэг өмгтө ирээ төрнөсөн чинь. Төрдөг газар ирчихэд төрл өмгөлгөд ирчихэд тэгэл төрнөсөн оно өвдөд арилаад байлаад хараал ерөөл тава бүр болохгүй гэн. Тэгээд одоо нөө юмц савлагчд нарахгүй та ахын дуудаад аваа ирсэн гэн. Тэгээ ах нь ирээд

0: чинь нөгөө ахааны бас болохгүй гинэ. Одоос найрлаад одоо өвдөж штэй. Өвдөхөний ян занзаар илэрхийлдэг юм шиг. Тэгсэн чинь ах нь хоёр алгатаад авч гин. Дүүгээ юм чинь. Тэгсэн чинь гомдол мэдүүд чагтаад мэдүүлсэн байна гин. Одоо юу жирэмсэн өмгтэй одоо хүчрэхэлсэн гэсэн маягтай юм хэлгүү одоо ямар ч байсан алгатаад авсан буруутай штэй. Тэгэд заа ингээд одоо хоёр чагтаа ороод ирж байна. За яасна мэдүүлэг гомдол мэдүүлэгтэй байна. А жирэмсэн өмгтэй жохож жодлоо гэт. Тэгсэн чинь оноо совилгочуд нэрэвгүй ээ. Одоо төрөгчөө өмгтэй тэгээд ингээд тэгээ ахын доода ирүүлсэн ингээд байдаг учрыг тайлбарлаж штэ. За тэгээ нөгөө өмгтэй нь яг төрөг болцсон. Нэг мэдсэн чинь үн бүгдээр нөгөө өмгтэйг төрөх орон дээр нь гарын барьчихсан, хөлийн дартсан. Хамгийн хөрх нь нөгөө ирсэн хоёр чагтаа нь хөлийн ингээд дартсан. Иргэн та дүүлж өгнө үү гэж нэг Иргэн татуулж өгнө үү? Иргэн татуулж. Тэр үгээр сансаа бахинас.
1: Бүр дөөлнөр.
0: Тийм, бүр нэг бас бүгдээр хамжцсан байна гэж н хөл гарын дартсан. Иргэн татуулж өгнө үү?
1: За, юу ч гэсэн бас Америк энтер барууны орноор бас хүний биеийн савлалтын хамаатай ухаахдаг бол бас өөр байдаг юм байна тийм үү? Хүмүүсийнх нь бие махбодын одоо байдалч сондон байдаг ч юм уу соёл иргэншлээсэн болдог ч юм уу.
0: Тийм. Тийш юм бол анх гэхдээ бүр хүйт юм уу гэсэн үг юм л байна.
1: Хамгийн гол нь харин хүүхдийн төрсөн өдөр нь хүйтэн кол авчирсан.
0: Манай хүмүүс бол манар шүү дээ гэх юм байна. Манай чинь 40 хоног бараг сард суух юм чинь 30 хоног чинь бас сараан сайн суувал совлалтанд сайн суувал сайн гэ 30 хоног нь чамтай бараг илүү 10 хоног суудаг
1: шүү. Тийм. Тэр ер нь одоо ингээд дээл дээр харах чинь сар асрах тийм байгууламжууд байдаг. Байгууламжийн байсэлэр хэлчин бүр дорнтын ямар ямар дорн зүгийн гэсэн ухаантай тиймэрхүү нэр дээр илэрхийлүүд олон байна шээ. Тэгэхээр энэ ер нь Азийн одоо улс орнуудаар төгөөмөлдсөн иймэрхүү юм байдаг юм байна лээ.
0: Тийм. Тэр манай нөхрүүлэх 9:51 минут болцсон байна.
1: Тааж яагаад хаваалчих уу?
0: За, чиний тэнд илүү байна уу?
1: Сайн. Байх.
0: Чи илүү сонирхолтой гэсэн хоёр ярьчих.
1: Тэр ахархан анаа ярья.
0: За.
1: Дунд сургуульд байхад өөр сургуулийн нэг охинтой үерхдэг байлаа. Тэр нэг өвөл хайрын галтан шатж байсан би түүнтэйгэн эртхэн уулзахыг бодож багш ясан чулуу аваад сургуульд очсон юм аа. Тэдний анги яг англи хэлний хичээл орж байлаа. Би ч соёл боловсралтай дүрлэж хаалгийн тогшоод уучлаарай хэн хэнтэй уулзчи гэлээ. Нарийн хэлсэн байна. Багш нь чи юуны хүн юм гэж асуухад би дүүн байна аа. Аав хөтөнөөс ирсэн гэрийн түлхүүр авъя гэсэн юм аа гэлээ. Бүх ангараа нэр хитэл инээлдэв. Багш нөгөө охины дуудаж гараа дүүдэн түлхүүрийн үг гэлээ. Манай хүн өөрөө чиний суудчихсан юм гарч ирээд би тэнэг юм уу хаашаа юм ээж гэж өрч байгаа.
0: Эх
1: хөөс түн дээр очиагуу та.
0: Ээж нь хичээл орж хас. Би түн байна гэж хөтлөөс ирсэн.
1: Аа бодоноос ирсэн. Тэнэг хөтлөө бодох. Эвгүй юм шиг.
0: Аа хөтлөөс ирсэн гэж аа.
1: Тэгэхээр хат нэг юнити өнөө үхрийн харан шин гэж дээрүүта дамжуулсан бас олон хүмүүс нэ анхаарал төрсэн байсан. Тэгээд энд бас нэг эрдэнэ сүх гэсэн байна уу шалгах чинь. Яманы тухай битсэн нийтлэл байна.
0: За.
1: За энийг бас та бүхэнтэй хуваалцъя. Готрын тулч хот гэж ийм л бүтлэггүй дамжуулхуд та. Таван хөшөөмөлийн хамгийн жалтай нь өвснээ сайхныг ирж айлын тороор шурхан тэгээд хүн очивол хамаг төрөнд боччихгүйгээд дагаж орсон хідэн хондоор тугтахчаад хэрэг хийсэнгүй юм шиг бүгнэрт явнаа. Өвлийн хөйтөнд хонь дагуулж урууд нь жарман хоньны салхан доор талд нь дагаж явна. Гэр ортол төрүүлжгүй нь хорон хашааны хамаг нүмертэй таатай тоглох газар хэвтэнэ. Хаврын хавсаргаар ишгэн хавчиж хөхөхгүй дутаажгүй нь ишгэн ч завшин алдахгүй салтаанд нь толгоог нь чихэж салахгүй дагна. Тэгээд баахан шингэх толгойтой ишгүүд өөр их үүтийн говшиж сандрахна гэнэ. Ишгэн хөрөвшөөдө дийлдэггүй болвол шууд хэвтээд өгчгэн. Зарим жалтай нэг хэвтээ ихэн нутчаад хөгчдөг. Голонхгүй ямаг хоёр сан ураалах бол ишгэн доор нь амархлаад долоогод хөгүүлчихнэ. Хүн жаахан холдвол гос үсрээд жилийн нэг нэ. Зарим ямаа хүний нүдийг ажиглаад хараа салхахыг антахгүй тээчиж үсэрнэ. Хижээлтэй тар муутай ямаа ишгэн ихэд хэрсэж ишгэн эрж ирвэл хөгүүлээд үгүй бол ханчин танжалбарч жах бараадаж ишгэн өлмөг явуулна гэнэ. Тэгэж нохо хорж байгаа ногоон төрүүчээр гэнэт үртэй гэдгээ ухаарсан юм шиг тавалахгүй нэг хөхүүлж маяглана гэнэ. Ямаа гэдэг амтан дураар нь тавьж болохгүй амархан мартдаг цагаахан амтан байх. Яг аргадаад эсвэл алавтх юм бол хураг их чамаагүй өө ханий ч хүүхд өөрөөдөө хөөрхий гэсэн шиг үрчлээд авчдаг. Тэгээд бүх эрдмэн чаачхан да. Яман давуулсан хураг бүсэн чайрж сурлаад хоньших шарлахгүй, хоньтай чавахгүй. Зөний халуунд хороонд орвол хоньч шахагдаж, амьсгаа нь бөглөрхөөс айж, эгдүүн хүрээд, хүн дагаж, хонь үргэсэн жагаарнгүй. Чихэлдэж шахагдвал эрэмэрэнаар бахарж, аврал ирж, онч байдал жарлна. Ханаас нь бараад авсан ч баймурдаж урдуу тавьдаг гэнэ, урдуу тавьдаг гэнэ. Намрын дунд сар хүртэл бараг дэми таргалдаггүй им имин жүг савдахнаа тэгдэг байхаа. Нилээд сэрв орхоор ямаа гүйх нь багтаад таргалж эхэлдэг. За ямааны байдал имэрхүү өөрийн таанар залгах үзээг.
0: Тэ өнөр нүдэн дүжигтэл бичээ тийм ээ.
1: Тийм ямааны арансныг бол. Тийм. Бид нар өөрсдөө мусмал энэ жахад ойрхон байхгүй гэх мөртлөө бас өөртөө илтгэж чадахгүй ч гэсэн уншаад бол өстэй сайн ойлгоч.
0: Тийм. Тэр юмаа бол өнө дэлгүрхэн юмаа ярам байдаг шүү. Ямар ч хорго моргийн мөөмөлдөг тийм ээ. Хүлдэг. Тийм ярам байдаг. Яарсан хүн ямаа малжаа гэж ямаа ч бас сайхан шүү. Хаур ишгэлэн жаа жусхандаа бас жусхандаа юу тийм ээ. Зарим нь ишгэндээ бас ишгэлэн.
1: Тийм.
0: Тэгээд юу нөгөө үржил сайтай.
1: Яма усхын хордон гэдэг тийм
0: ээ.
1: Тэмүүгийн намаа бол нөөц сайтай байна.
0: Нөөц сайтай гэж юм.
1: Автар долын юм байна. Өнөөдрөөс хойш эмүүг болчихын шүү. Та бүхний дэмжлэгийг харин шүү. Захар жангараа бүгдийг нь гаргасан шүү.
0: Петра ноо.
1: Петра гаргасан шүү.
0: Би үл жоохон нэг үлдээс гэдэг.
1: Жоохон нуугаад байж гэнэ.
0: Нэг үлдээс.
1: Хашир хүн гэж хаширсан хүний хэлдэг юм гинэ.
0: Хаширсан хүнийг үү? Тийм ба юмгүй болоод бас заримдаа хаширна шүү. Нөгөө юу? Юу мөн их байна уу гэл нөө яд ухтдаг халуун гэр. Тэтгэхүр юм байна уу гэдэг. За манайхан Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн хөгжилтэй түүх тусгай дугаараа сонслоо. Хамтаалцсан та бүхэнд маш их баярласан шүү. За цагийн хараагаас болоод одоо залгаж уншиж амжихгүй байх.
1: Одоо амжихгүй хаамтсаж гэсэн уншиж өгөхгүй.
0: Хадгалж дараа гаргадаа уншсан дээр юм шүү гэж.
1: Хашир үнэ хажууд бас хашир цууд сорья.
0: Та хоёр үнэн болж байна гэж. Тэгээ юм өгдөг чи явандаа тэгдгийн. Бүр ингээд явандаа бүр арван арга дуршлахтай болдгийн. Тэгжиж энэ амьдрал үргэлжлэнэ шүү дээ. Нэвтрүүл үргэлжлэнэ шүү дээ.
1: За хамт байлцсан гурван жүжигч үү үжигч сонсогчдоо баярлалаа. Бидний нэвтрүүлгийн идэвхэн төгөөгөө дамжуулаад өгчгөөрэй.
0: За яаж юугаа явуулах юм гэж бид хоёртай шууд харилцаж болно. Хэрвээ байно дээр бол сувда вилес ингээд шууд нэрээр ирсээр байно дээр олж болно. Байно дээр
1: дугаар дээр бол үг үлдэх цайд нь өөрийнхөө харилцах юм уу бичгүүл бид хоёр шууд тантай харилцаж гэнэ.
0: Байна уу дээр та бүхэн хажуу хавийн ган сайхан нийтлүүдийг бас биднэрт хуваалцаад өгч болно шүү шууд. Вилес сувда гэдэг ирсэр бүтэ одоо чог өрчтэй ганж ганчаар нар сувда ингээд нэгэр вилес гэд нэгэр
1: вилес сувда гэдэг байхгүй байна гэдэг уурлаг.
0: Ямар муха хотолч ингээд байвал
1: ямар сонир нэртэй.
0: Ямар сонир нэртэй. Анаачин сайн хоёрыг нэг нэр гэж боддог нэ. Тэгээ дандаа анаачин сайн баг доддог. Дандаа нэг нэр гэж боддог нь. Тэр шиг үү.
1: Анаачин сайн тийм ээ. Ахтуу хоёр мөгчтөө хоёр нь гэрээ хүмүүс нь хоёулаа дуудсаар гэж байгаа. Хажуугийн хүмүүс бол тиймэрхүүс санагддаг юм байна лээ.
0: Тийм. За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгээ энд хүргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтлөсөн нь Wireless Совтон Чижиг Хянах Чалмас ерх хянахч бүрэнд.
1: За дараагийн дугаардаа дахин жилгээ. Баяртай.
0: За баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлөв сорооны Монгол радиогийн Шилийн цаураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн зоолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын өр тун засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын Бодисын бас соёлын өвийн үзүүлгийн Эл хошууны онцлогт бараа таваарын тойронд явагдсан Ахай талбайн шингээлтийг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.
1: За сайн байна уу та?
2: Сайн сайн та сайн байна уу? Сайн нэрэр сайхан надчин уу?
1: Сайхан надчин та сайхан надчин уу?
2: Сайн сайн сайхан байна. За би бол бараг үзмцэн гүсэв нэ. Баян навч хөвчс цэслийн компани одоо эрхлэн байгуулсан хуарахт хүн байна. Тэгээд мөн ч одоо гүшүүд эсийн үзмцэн хатхамлын өвлөө уламжлагч. Тэгээд одоо энэ удааны энэ өр тун засаг хорны 36 дугаар хугацааны найрд бол одоо манай гүшүүнэ одоо зохион байгуулалтын найдалгаар тэгээд одоо үзмцэн хөвчс цэслийн гаан өрн сайхныг үзүүлнэ гэж одоо энэ найрд ангаж ирж ирсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ удаа голдуу үзмчийн хувцас заслаад авч ирсэн юм байна, тийм ээ?
2: Аа, ингээд одоо голлох хувцас заслынх нь голдуу нь бол одоо үзмчийн хувцас засл мөртөн бас одоо 20 мургийн хувцас заслыг одоо олон нийтэд хандуулж үзүүлэх зорилго. Нөгөө нэг талаараа бол одоо хүүхэд багцуулын жуны уларлын хувцас угааж болох буян тааламтай зөөлөн материал тэгэх юм бол бас одоо энэ угаахад одоо бодог модог унддаггүй. Тэгэхээр одоо хүүхдийн биеийн эрүүл мэндэд бас сайн эдгээр материалын сунгаж хийсэн эдгээр дээл хувцсуудаа ачраад ингээ өнөөдөр бас одоо борлуулах их сайн байна.
1: Гаднаас зугаацж байгаа усууд голдуу аль төрлийн дээл төрлөг нь илүү таашаа шинэ.
2: Тийм, одоо яг зугаацчдын талд бол одоо яг дотор гачраас ирсэн холын зочид бол одоо голдуу хүүхдийн хувцсан дээр үл их сонирхолтой. Хүүхдүүдэндээ бол одоо ингээд манай энэ дээл хувцсыг авч өмсүүлээд бол их таашаалт нь хүрж ирсэн өнөөдөр бол.
1: Тийм байна. Тэгвэл үзмчийн хатгамлын одоо онцлог нь ямар шиг байдаг вэ?
2: Манай үзмчийн хатгамлын онцлог бол одоо хамаг ихээр өргөнөөр хөргөлөгдөж байгаа нь бол одоо зүү орох орамл. Энэ ойдл нь бол одоо хатгамныхаа дунд хамаг илүү өргөнөөр хөргөлөгддөг. Дараа нь бол одоо хэдэн төрлийн ер дарах гэж хэлдэг. Одоо хөвөө дарах гэж ялж шít. Энэ хоёр орон бол одоо ингээд голдож их юм аа. Яг гол одоо хатгамдын зүйл нь бол зүү орох болоод одоо шүд дарах энэ хоёр орон ингээд голдож
1: Тэгвэл таны энэ ойж байгаа бол одоо зүү орох уу?
2: Одоо яг миний энэ бариад энэ дээр ингээ ойж байгаа бол энэ бол үгүй чадгай хатах мал гэж хэлдэг нэ. Чадгай хатах гэж нэ нэг. Энийг одоо яг ингээ манайх дутчих одоо бол энийг боос юу гэжгүй да. Энийг ингээд энэ нэг сэлмэл ингээ боогоод ойж гаргаж ирэх тийм нэг хэрэгтэй. Одоо өнөөдөр бол би яг энэ тухайн талбайд нь бол ингээ сурахчууданд бас өөрө уламжлагч болохоор ч одоо бас

0: Хүүхдийн төлөг бол хамгийн илүү гарсан. А тэгтэл хүүхдийн малгай. Тэгвэл миний хувьд өсгий уурлал. Би бол одоо өсгийн дээр бол одоо олон төрлөөр манай мөн уламжлалттай хэрэглэгэний төрлийн кан дээр нь бас өнг бодог нь оруулаад ингээд олсон өсгийн уурлал нь мөн өсгийн хатгамал гэж хэлнэ. А эдгээрийг бас хүмүүс их сонирхож авчлаа.
1: Тэгвэл одоо энэ удааны найр наадам энэ хөдөлгөөнд оролцоод танд бас ямар сэтгэл төрж байна вэ?
0: Аа, нэрч бол одоо их гоё байна. Хүн олон байна. Тагтлч наана цаг агаар бас их сайхан жогтсон. Сайхан сэрүүнхөө өдөр байлаа өнөөдөр. Тэгээд энэ нэраар бол ингээд одоо хол айрын жоч их хүн олон болохоор чинь аралжаа маяны тал дээр бол их л хөгж өнтэй. Аа, манайхаас бол 5 төрлийн үзүүлэлт ирсэн. Эдгээр өмдөөний 2 айл. Тэгвэл одоо яг жуучлалын бүтээгдэхүүн ээ ингээд борлуулах бас нэг өрөөттэй. Тэгвэл одоо нөгөө нэг нь одоо сүүдэр гэрэл зураг татах. Одоо ингээд манайхтай бол ингээд 5 гэр ирсэн. Ерөнхийдөө бол манайхны борлуулга ихсэн. Энэ нэрийг ингээд бүх талаас нь ингээд харах юм бол эдгээр өмдөөний аралж яваад онцгой юм байна.
1: Аа, эдгээр өмдөөний.
0: Аа, тэгэж харлаа.
1: Дагалтаад энэ ховсос ундрын арилж байгаач усэн.
0: Тийм. Одоо чи эдгээр өмдөөнч бол ярангуу одоо хүмүүсийн одоо нэгэн зөвстэй салж болно да. Одоо энэ юм уу зам хоол ингээд замд их төгжрээтэй уцраас өглөө ирвэл арай нэг л бацчих юм. Анны дунд нь идэж уух нь эдгээр өмдөөний аралжаа сайнын дагалдаад одоо босод одоо хөргөлгөнөө жийл. Мөн ч одоо манай энэ газар орны хөргөлгөнөө жийлийг бас гадны хүмүүс их сонирхож энийг бас одоо жирмэн бас дурсгаал болох юм уу гэртэн үлдэн хадгалах ийм зорилгоноос бол одоо их авч харагдаж байна.
1: За, сайн байна уу та? Та хаанаас үргэлж ирвэ?
2: Би баруун сүмдээс үргэлж ирсэн байна. Сайн сайн.
1: А за, таны алдар?
2: Миний алдар бол Барс хот гэдэг юм. Сэндөрөн шунаа соёлын ордны байгаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ удааны үзүүлэлт одоо ямар ямар бүтээл авчирч юу?
2: Энэ удааны бүтээлд бол одоо манай бүгд нийт 4 монгол гэрээ бүрдсэн. Энэ 4 монгол гэрээ бол бид өнгөч одоо манай уламжлагч одоо ариун багш нартайгаа ярилцаад томоон соёлын өрөө, хадан соёлын өрөө болоод улаан бүчрийн гүжүүлгийн өрөө тэгтэл одоо сүнд эдэн уламжлалт эдэн өрөө гэж одоо 4 өрөө гаргаж байна.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл энэ өрөө бол одоо Төмөн соёлын үзүүлгийн өрөө.
2: Тий, энэ өрөө бол яг сайхан манай Төмөн соёлын хуучин манай догш, усан суудаг одоо арим аймаар бүрдсэн бас нэг хуучин эдлэл хэрэгсэл, Төмөн эдлэл хэрэгсэл. Тэгвэл бартал одоо өөр бас манай уламжлагчийн бүтээлдүүд арим орж ирсэн байна. Энэ Монгол бүтээл.
1: Тийм байна.
2: Зурх сүдэртэй бас.
1: Аа, бас зурх сүдэр олон байгаа юм байна. Тэгвэл одоо энэ тайран үзэж байгаа усуд ер нь аль бүтээлийн юм уу? Одоо аль эдлэр өсөн илүү таашааж сонирхож байна уу?
2: Алийн ч гэж их таашаагч нь яагаад ингэ хэлж байна вэ? Одоо манай Өвөр Монгол гэвэл одоо олон өмнө орн тэгтэл манай улсын ирээгүй усуд бол төдөөсийн бодолд бол одоо томоо хон яма одоо 5 ушуу малаараа ингэж гоёлж байдаг Өвөр Монгол чинь юм байдаг ингэж бөлчээр устай тал нутгтай ингэж гоёлж байдаг. Тэгэхээр одоо энэ улсад ирчихэд бол манай соёлд бол их бахархдаг юм аа. Томоо бол одоо манай бас өөрийн томооны юу байдгийг онцлог байдаг юм манай баруун сүнд бол хос бүгд томоо гэж одоо сүндийн томоо гэж бас манай аймагтаа Өвөр Монголдаа бас улс даяараа бас одоо манай бол гаднаа бас нэг 2 төрөл жилээр хуваагаад бас нэг үүд гаргасан. Энэ үүдний хоёр талд нь бол юм бич ба томоо соёлын нутаг бас нэг нь бол адуун соёлын гэж одоо 2 нэрийтэл байдаг. Чөөн 2-оор голдог болгоод бол одоо арван юм бүтээл одоо бүтээгдүүнэ. Манай одоо олон улсын хүнд манай энэ жугаач хэсэдэд танилцуулахын төлөө бас нэг нь одоо манай уламжлагчийн бүтээлөө бас нэг борлуулахын тусад бол ингэж ирдэ.
1: Тийм байна. Одоо энэ хуучин янзын одоо энэ Төмөний эдлэр гэсүүд гэвэл энэ одоо бас хэдийн он утсан юм уу даа нөө?
2: Энэ дотор бол одоо манай 70-аад он, 80-аад он, 90-аад он ээ. Голдохтой бол 70-аад оны үеийн юмсууд үл их ярим байна. 50-аад оны нөхөд нь тогоон хэрэгсэл, усан лонг, усан дээвэр, сайнэ дээвэр ч одоо нарим одоо мөн отор яваад тэмээ айлдал явахад хэрэгсдэг нарим хэрэгсэл. Энэ манай тэмээ хонг, энэ тэмээ хонг бол одоо оч цаа дээ.
1: Аа, тийм байна. Түүд одоо тэмээний аяллаар явахад хэрэгсэл бүх хэдүүд бүр л байгаа юм байна.
2: Бүр байна.
1: Аа, тийм.
2: Яг бүр байна гэж.

0: Манай бас бүр авчирсангүй. Ягаад гэвэл одоо бас тал байдаа хүн арван бас зарим юу вэ гэж бодоод бас зарим бас үнтэй бүнтэй бас жаахан хуучин хэвлэлээ бас аваа ирсэнгүй. Гэвч довэм одоо томоо соёлаа довайлгадаг нөхөд нь догш юм уу? Одоо хүн таниулдаг нөхөд нь гол юм амал аваа ирсэн. Энэ дотор бол одоо энэ манай томоо соёлын чи 100 цагаан тамгой гэж одоо бас 90-д онд найр хийжсэн манай Сэтгэмбаатар ах юм бас тэтнэх гол ногтой ихэрглэжсэн томоо хэрэгслүүд юм шүү харин байна.
1: Тийм
0: ба. Өөдөн гаднаас ирсэн
1: 600
0: жагсаа энэ эдлэр эслэх үзээд бас их сонирхож байна. Их сонирхож байна. Бас асууж байна. За энэ яаж хүлээд аваа явдгийг, томоо даадгийг юм уу? Энэ усан суулган юу хийдгийг, томоо айленд гэж ямар байдгийг, тэгээ томоогийн унсаар яг хэдийг нь томоо хонхон ямар байдгийг. За бисиг бол бүрэн хүнд бол ойлгомжтой манас одоо тайлбарж өгдөг. Тэгээд бол тэднээс одоо энэ жургах сүтэлтэй хавсаргаагаад манай зарим жургах сүтэл дээр нь бас одоо ингээд бас илэрхийлсэн байна. Тэнтэй хавсаргаагаад тэднээс бол одоо ийм соёл бол ийм байдаг ингэж явдаг гэж одоо бас олонхи улсууд бол томоо айллыг бол мэднэ. Томоо энгийн онхон тэрийг бол мэднэ. Иргэн дуунд ч бас ийм нэг томоо онхын дуу гэсэн маягтай ийм дуугууд бас байдгийн чихнээн томоо онхын айлын маялыг бол мэднэ. Гэвч яаж ямар хэрэгсэл аваад яаж явдгийг сайн тодорхой мэдгүй чихнээ манас жургах сүдэртэй хавсаргаагаад ингээд югаач хэсэдэд тайлбар хийгээд одоо сонрохгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ дотор байгаа энэ зурх сүдрийг бол одоо борлуулж байгаа биш. Одоо хүмүүст таниулах юм бол бүр энэ зурх сүдрээр одоо танилцуулж байгаа юм байна.
0: Тийм. Яг тийм.
1: Тэгвэл одоо энэ жижиг сажиг энэдүүд бол одоо эсхийгээр хийсэдүүд.
0: Тийм. Энэ бол одоо манай эсхий урлын уламдагч. Бодоод арьсан урлын уламдагч нарын бүтээлдүүд болно.
1: Энэ дотор бол аа. Энэ нь бохц юм байна арьсан бохц. Энэ бол одоо энэ үед юу ч хэлнэ нэ?
0: Энэ бол одоо бас хатхмал гэж хэлнэ. Эсхий ширмэл гэж бас хэлнэ. Энэ дээр юм бол одоо нэг шин цаг үе юм бас шин бүтээлдүүн. Тэгэхээр эсхий нас юм уу эсхий утсаар одоо ингэж гойсахан жург дүрс гаргаад тэгээ хайлуур маяг гаргаад бол энэ бол одоо борлуулсан. Яа тийгсэр манас жугаас чагсад болсон хавар бол одоо сэн тал нутгийн кон сонин сэрүүн юмын бас нэг сайхан бүлэг болгоод хамаатан садандаа бас нэг үгийн бодолтой. Чихнэ манай энэ бүтээлдүүд бас бага авсаархан чихнэ авч явах үед догом үнийн талаар яа тийм үнгүй. За өөрийн оломжтой үрсэн мэрэгжилтэй тулсан гэж би үуч анаа мөр бүтэг гонод бол.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ жижиг сажиг энэ юмуд бол одоо энэ 6 цэстийн ташаал их хурж байгаа юм байна.
0: Их хурж байна, их хурж байна. Одоо манай энэ бенсан тэгэн одоо тэгэл жаахан хэрэгслүүд бол авч явах гэдэг юм богчондоо нөгөө хийчих үл аваа ялчихна. Чихнэ нь бол үжигчэд болоод энэ 6 цэстэд бол их ташаал хурж байна.
1: Тэгвэл өнөөдрийн борлуулах хэр зэрэг үү?
0: Борлуулах сан. Өнөө жил бол онцгой.
1: Онцгой сайн.
0: Аа, өнөө жилийн жугаач хасад бас ариван. Аль жилийнс бодвол хүн ариван.
1: Тийм байха. Өнөө жилийн хүн ер нь өмнө жилээс бүр
0: ариван. Ариван. Тэгэхээр манай уламдлагчуд бас бүтээлдүүдэн ариван бүлж. Ариван жаах одоо энэ бас дуршлагтай болсон. Жугаач хасад ямар юм таалаа. Ямар юм дуртай байна. Ямар юм сонин сэрвэн ирэв байдаг. Ийм талаар нь бодох хэлэд бол өдөөс баг төрөлжилийн бүтэгдүүнээ ариун аваа ярьж. Тэгэхээр их их бас үжүүлгэнд тодорхойлдог мэрэгжлэн бас итгээд ийм нэг бүдүүн бүтэлдэн бас аваа ярьсан. Тэгэхээр бол хавсаргаа. Тэгэхээр танд сая хэлжсэн хадуун соёлын үжүүлгийн өрөөнд бол манай жаргал багш бол бас хадуун соёлын мэрэгжлийн үжүүлсэн досон жураг чигтэл хадуун соёл хадууны хэлбэртэй тэр ариун бохоч одоо арьсан эдлэл болоод одоо шин бүтээгдэхүүн ариун тавьсан байна. Тэр ихэр бол ялангуяа адуун соёлын өрөө бол одоо жугаач хасад бол их ариун таашаал өгсөн байна.
1: Тийм байна. Энэ удааны найр наадамд дэлгүүр үзүүлэлт оролцсон. Таны сэтгэл ямар байна уу?
0: сэтгэлэг одоо манай соёлын ордон бол одоо булчин бус соёлын уламдахцаанд айчилж бол одоо булчин бус соёлын соёлын хөгжүүлнэ гэсэн юм үүднээс жаргалнаас хөнийг амархан хөгжүүлнэ үгүй энэ манай тархан үүр чихнэн бол манас одоо найр наадмаар явахгүй бол одоо яасан ч одоо бас уламдахцаан яаж хүн танигдуулно хад өнөөдөр уламдахчийн бүтөлийг бас борлуулт хийв давчин хангаа энэ бол одоо манай бас нэг тархан үүрэг юм чихнэн бол энэ удаанаа найрын талбарын байдал жугаас ихсдийн оролцсон байдал болоод ариун ариун талын шалтгаан бол одоо манай энэ удаанаа өвөр Монголын манай шилэн голоос эрхэлж ийсэн наадмын хурал бол их төгс амжилт олсон гэж би үзэж байна.
2: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
3: За сайн байна уу та?
4: За сайн байна уу та? Би бол Жүжимчэн Гошуунэ. Сэхий ширмдийн амгийн төсөө өвлөмдөг цандын цэцэг байна. Тэгээ энэ удаа бол манай Жүжимчэн Гошуугаас бол манай улсын төсийн одоо төрлийн хасах тэрэг үргэлж яриа нэрсэн байна. Эргээ Монгол гэр ирсэн байна. Эргээ 530 малыг одоо чулуу ч юм уу, гойлчсоор сэлсэн ч юм уу, шаажин вараа сэлмэл хийсэн ингээд ирсэн байна. Эргээ дахин манай уламжил тэмээл, эргээ дахин манай ясан сэлмэл энэ төр ингээд өөрөнхөө үдмтнийхээ онцгийг харуулад ирсэн байна.
3: Энд бас одоо бүхэн зангаас байгаа юм.
4: А тийм. Энд дотор одоо бүхэн занга алтан мөнгө одоо тарган хадах юм тарганы юм төлөөлч чанартай юм гурван төрлийн занга бас ирсэн байгаа.
3: Аа тийм ээ. Танай энэ авчирсан бүтээлүүдээс одоо энэ гадны зугаацлын хүмүүсийн таашаал хурж игэн хэр зэрэг байна уу?
4: Аа яг гадны хүмүүсийн таашаал болохоор одоо уламжлалтынхаа сайрын дээр биднээс одоо шинчилсэн жишээлбэл одоо миний хэр авч хэлэхэд одоо энэ ширмлэгэн сайрын дараа нь одоо хонь насараа нь одоо шинчилсэн жижиг монгол гэр ч юм уу одоо таван гошуу мал ч юм уугаар жижиг тааварын одоо гар утсны өлгөр ч юм уу одоо тэргэнэ үлгүүр ч юм уу юмрхөө бүтээлүүд бол нэг ташаалыг их хүртэж байна.
3: Тэгвэл тэнд бас тэр Монгол гэр доороо өвс монттай хийс гаргасан байна. Харагдаж байна тэр доо. Тийм
4: үү? Тий, тэр болохоор нь яг манай үжимчин хошууныхаа дөрвөн үйлдлийг харуулсан. Манай жүжимчинд болохоор дөрвөн цахи үжимчин гэсэн нэр тэмдэг байгаа. Яг таниудаа тохируулаад одоо тал нутхынхаа яг жон болохоор ногоордог, хавар болохоор найраажихаан өвс монт ногоордогийнхаа шалангуй байдаг. Тэгэхэд хаврын төлөөсөн, намрын төлөөсөн, өвлийн төлөөсөн одоо ингээд дөрвөн үйлдлээр нь хандвал хийсэн миний эсвэл асуу үйлдлийн бүтэл байгаа. Тэгвэл тэр болохоор одоо ясхан жон болоо а хаврын хүн аваад явчихсан байх. Одоо энэ дээр болохоор өвөл болоод намрын хүлж байгаа.
3: Тийм, 100 хаврын хүн аваад ирсэн. Тэгвэл энэ ямар хүн авсан? Гадны зугаацлын хүн авч юу? Манай нутгийн хүн авч юу?
4: Гадны жуутгийн хүн авсан.
3: Тийм үү?
4: Аа, гадны жуутгийн хүн нэг яваад эргээд хахад хөх хотын батныг насуурлал хийдэг нэг хүн миний хаасуучад их сайхан байна. Энэ нь аваачаа жагур болгоно. Эргээд танд бат халаг тасаж өгье гэдээ аваа ирсэн.
3: Тийм байна, 2000 гаруй байна. Тэгвэл энэ хоёр өдрийн одоо борлуулах ямар зэрэг байна уу?
4: Өчтөрийн борлуулга бол маш сайн нэг өдөрт бол миний энэ жижиг бүтээлүүд бол хариу өдөнд жаас 30 өдөнд жаас одоо 40 өдөнд жаас юм жижиг тавар болох хангасан тийм өндөр биш шүү дээ. Тэгэхээр нэ одоо өчтөрийн хувьд бол миний санд их хүрсэн гэж бодож юм. Би өчтөр нөгөө өдөр бол 30000 гэлээ болчихсон.
3: Аа
4: эргэж хаад чахалаг бас маань гэлээ жаастай. Аа
3: чахалаг өчгөөд явж.
4: Чахалаг өчгөөд харилцаг утсыг аваад эргэж чахалгаа өчгөөд мөнгөнд төлөөд явчих юм. Би одоо харилцаа хийгээд тэднээсээ явуулаад
3: очих. Араас нь гоё удаа.
4: Тийм
3: байна. Тэгвэл энэ удааны энэ хөтөлбөрт оролцоод сэтгэл ямар байна?
4: Аа би бол одоо энэ удаатхан бол 19 оноос аваад л одоо ултэр 7 жил явж байгаа шүү дээ. Орны нэра одоо явж. Тэгвэл удааны ирэх үед бол одоо бүр өөрөө нэгэд онч бас юм бас их төрөвдөл ордог. Энэ удаад бол ирээд бол маш баярлалтай гэвэл одоо би өөрөө нарийн сайхан өөрөө бишэрдэг дуутнуудаан бас олж харсан. Бас өдөр жураг ахуулсан. Тэгээд арван бас хүмүүстэй танилцсан бас арван ч хаалга авсан. Одоо яг энэ нэг өрөнгөө Сайланд тушаад бас өрөнгөө орлогийн нөмөгдүүлж явах учраас бас ярангуй хаалга илүү авчихвал дотрыг таатай байгаад
3: байна. Аа тийм байна. тийм байна. Тэгвэл бас таны хийжгээ өвс уулын ажил арилжаа маань бас их урагштай явж байгаа юм байна.
4: Тийм, би бол одоо яг энэ 19 оны 4 сарын 16-нд болохоор бол Жүжигчин хошуун дараа Шилэнгол аймгийн Эсхи өрдөд сайн уламжлалын хязгаарт компани гэж байгуулаад бүх өнгөд Эсхи ноосон урлаг

0: За нэг ингээд одоо уламжлалтын гал сайрандаар шинчилээд ингээд таваар уулгаж гадах шин ингээд борлуулсан. Тэгээд өнөөхөн тухай бол арван кичээл сургалт хийгээд явдаг. Тэгэхээр нэ өөр Монголын хөвчөнд болохоор нь зарим хүмүүсүүд миний бүтөлийг харцгаад аа зандан чиг ирсэн байнг ингээд тэндэг болсон шүү дээ. Тэгээд одоодан бол яг манай компанид болохоор нь 18,000 ажилтнтэй 2 салбар ховор компани баруун сүнд бол баруун хөвчөнд байгаа. За нийт бол одоо манай 52 ажилтнтэй болоод нэг баг бол ажиллаж байгаа. Тэгээд гадны борлуулга бол манайх бол жилдээ нэг тогтмол нэг бүлэг хэрэглэгчтэй болчихсон. Тэгэхээр маш яруу ажилладаг манай хэдүүлээ. Энэ удаа болохоор би яг манай жүжиг жонгошны хананд саяж жуудад харуулсан шинжилсэн бүтээгдэхүүний хананд гэрт бол юм сатаад одоо өөрийнхөө бүтээл эргэн бас миний шавнарын бас бүтээлчсэн байгаа энэ дотор. Тэгэхээр бүхний хамруулж авчираад ингээд би энэ удаа өөрөө би яриа ирээ болдож байгаа. Энэ өнөртгөн бол одоо 7 удаа ирчихсэн.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: За сайн байна уу? Та хаанаас оролцож байгаа юм бэлээ?
2: Сайн байна уу? Би Шулуухоос ирж байна. Дарна онгдөг.
1: Цагаан идэний бацсан бас хоёлын өвгийн өвдө боломжлох юм аа тийм ээ?
2: Тийм ээ.
1: Аль дэс үү?
2: Аймгийн дэс.
1: Аймгийн дэс юм аа. Тэгвэл энэ удаа одоо хэдэн төрлийн цагаан идэгээр дэлгүүр үзүүлэлт оролцож байна?
2: 10 хэдэн төрөл байна. 14, 5 төрөл байна.
1: Аа. Дотор нь ямар төрөл байна уу?
2: Хурууд, шалт тас, бяцлаг, чураа, төд одоо гэртмэл өргөө шин маягийн хэдэн бүтээгдэхүүн байна.
1: Шин маяг юм байх юм байна. Тийм байна. Одоо таны энэ цагаан идэгээс энэ гаднаас зугаацхаар ирсэн хүмүүсийн таашаал хүрэлцээг нь одоо юунд нийлүү багтай байна уу?
2: Манайд жоохон сунны болоод хурууд.
1: Сунны болоод хурууд. Хурууд нь аль уу?
2: Энэ жижиг. Хурууд нь жижиглэн эсвэлээд энэ жижиг жижиг ад явахд тугм уу? Тэгээд энэ жижиг жижиг хуруудыг гацсан тааж байна.
1: Энийг таашааж байна. Зугаацхаас ирсэн уусууд. Тэгвэл энэ гацсны нь бас таашааж байна.
2: Аваад ивж байна.
1: Энэ нь саваад ивж байгаа юм байна.
2: Гацсан нам бүр гурдаа бас одоо дийм юм байна.
1: Тэгвэл одоо энэ гаднаас ирсэн одоо энэ уусууд бас энэ цагаан идэ идэж чадчихжээ нөө.
2: Чичин герман бол идчихэж байна.
1: Чичин их дуртай
2: идчихэж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл өнөөдрийн таны борлуулга хэр зэрэг вэ?
2: Өнөөдрийн борлуулга юм аа үнцэн дан голда барьсан.
1: Ачигтай юм аа үнцэн дан
2: юм аа борлуулга барьсан
1: байна. Тэгвэл таны энэ бараагийн хурлаж авснаа голдуу гадны усууд уу бас манай нутгийн усууд арим байна уу?
2: Гадны усууд явэн нутгийн усууд явэн. Нутгийн усууд бүр хурууд цагаад байв шар тас бүр төснөөс аваад идчихэ.
1: Тийм байна. Энэ удаа бүр та өөрийн гараараа ийсэн.
2: Тийм. Бүр өөрийн гараараа. Ана сүүнэ юу нэм бүр манай өөрөө үнийгээ малдчихсэн шүү. Чингэлтэд үнийн өөрийн үнийгтэй сүүнэ бүр ерөн чивэр байгаалга.
1: Тийм байна. Тэгвэл бүр өөрийн үнийгээ саагаад яг өөрийн гараараа ийсэн.
2: Тийм.
1: Бүр энэ чивэр байгаалга саагаад байсан юм.
2: Тийм.
1: За тийм байна. Тэгвэл энэ удааны энэ найр наадам хөдөлгөнөөр оролцсон танд сэтгэл ямар байна уу?
2: Их баяр хүртэв байна.
1: Сайхан байна.
2: Ерөн сайхан чичмтэй болсон. Ерөн вишин жагаад
1: гадны усууд вичат нэмж
2: байгаа. Вичат нэмж аваад одоо би гүрдэн хараа өнөөдөр нөхөдгийн яраад гүрдэн тэмхэт аваа явуулсан.
1: Тэгвэл бүр одоо бүр тогтсон юм байна. Бараа тогтсон юм байна.
2: Бараа тогтсон.
1: Тэгвэл одоо араас нь бүр говуулж өгнө. Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ гадны зугаацсад бас энэ цагаан идэд маш дуртай байгаа юм.
2: Дуртай байна уу?
1: Тийм байна. Тэгээ нэг юу юм бада?
2: Тэр бол одоо жичигний шүүсээр хийсэн төд.
1: Шин маягийн.
2: Шин маягийн чангаа төд шүү.
1: Энэ нь
2: тэр нь бол одоо хуучин маягийн тэр одоо нэг уул нь бол манайх нэ арцаа нэг ингээд утсан сүвлүүд татаадаг шүү.
1: Тэгвэл яг тэр маягаар.
2: Тэр маягаараа хийсэн юм аа.
1: Гэлхэж гатаасан.
2: Цэн хуруу.
1: Арцаа тийм ээ. Тэгвэл энэ нь юу юм бада?
2: Энэ бол одоо аарул шүү. Өөжгэ тэр одоо юунд бол ингээд гараараа базаад ингээд хийсэн өөчгэй. Хуучин маягаар хийсэн юм аа.
1: Тийм ээ. Дотор нь амттай юу?
2: Амт байхгүй.
1: Амтгүй.
2: Янгаар.
1: Тийм яг уулын амттай.
2: Уулын амттайраа. Энэ бол арчин гурууд эрхний арч. Муу уулын маягаар хийгээд түр дараа гэрчсэн.
1: Уламжлал маягаар.
2: Уламжлал
1: маягаар. Одоо Монгол архаан нэрж барсны дараа
2: үлдсэн
1: тийм ээ.
2: Тийм.
1: Аарул юм байна. За тэгвэл энэ хэдэн хэлний ховьд бол одоо бас их он утсын шаардлагатай байна. Энэ талаараа танилцуулж яаж байна?
2: Энэ хөв бол одоо манай өмг өж зарж исэн хөв. 100 гаруй жилийн төвдөө болж байгаа хөв. Энэ тавг юм юм байна. Одоо өргөө төдний хөв юм. Бүр 100 гаруй жилийн төвдөө төдний хөв шүү.
1: Тийм байна. Бүр он утсын юм байна. Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ таны энэ хуучин маягийн одоо энэ идэ омда уламжлалт маягаараа исэн дахиад одоо энэ уламжлалт хуучин маягийн эдлэр хэрэгслийг хүмүүс хэр зэрэг сонирхож байна уу?
2: Гэнэ сонирх

0: хэрэгтэлтэй байсан.
1: Аа. Асуу үзэж өнгөрөөгөө юм уу?
0: Аа тийм. Жирмэн үжиччихэд гултно уу, гултгүй юу гэнгээд л асуудал байна.
1: Аа. Тавд одоо нэг хултхгүй байх.
0: Хултхгүй энэ бүр өмг өжийн жарж исэн юмсууд.
1: Аа. Үзүүлэхээр л.
0: Тийм, үжүүлээд л уламжлалтаараа жигэд л аваа ирж байгаа.
1: Эдлээ хэрэгслээд дэлгүүр үзүүлж байгаа юм аа.
0: Тийм.
1: За. Тэгвэл энэ бови одоо яаж хийж
0: байгаа? Энэ боб л одоо манай өөрийн шар тасаар шууд шар тасаар жуураад гिचг сүүх.
1: Шар тасаар аа. Тэгвэл анда ямар ч холцгүй.
0: Ямар холж явахгүй.
1: Шууд шир тасараа зураа.
0: Тийм, шууд шир тасараа зураа.
1: Тийм байна юу.
0: Энэ бэслэх үрдийн маягаараа дарчихсан тийм бүтэн бэслэх.
1: Аа,
0: бэслэх.
1: Тийм байна. Энэ бол одоо бас шинэ маягийн
0: сайн. Энэ бол одоо шинэ маягийн. Энэ бол одоо нэг хөөлөнгөө чичэргэнтэй бичсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ гадны зугаацлаар ирсэн хүмүүс энэ шинэ маягийн цагаан эд энэ дуртай юу?
0: Дуртай, жимсэх чинь дуртай.
1: Аа,
0: жимснэх нь амтан дан бас э хорчсон.
1: Тэр шинэ хууч энэ бүр л авж байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: Аа, за тийм байна. За, та сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Та ханаас хүрэлцэн ирвэ?
2: Би Сүнчин хошинэ. Хошинаас хүрэлцэн ирсэн.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл энэ удааны энэ үзүүлэгт одоо ямар бүтээлээрээ оролцож ирв?
2: Энэ Сүнчин хошиныхаа эсгээ хатган ширмэн, ширмэлээ өлөө уламжлалт, аймаг төсөө өлөө уламжлалт, хатган ширмэлээрээ уламжлалт, ширмэлээрээ хүрэлцэн ирсэн.
1: Тийм байна. Уламжил ширмэл, эсхий ширмэлээрээ. Тийм, онцгой юм байна. Өөрөөр нь эсхий ширмэл одоо дотор нь их баг хэдэн зүйл байна уу?
2: Одоо уламжилт эсхий ширмэл нэг гэсэн бүтэл байна. Шинэ маягийн одоо эсхий хатгмал нэг гэсэн бүтэл байна. Эргээд шинчилсэн нэг гэсэн гар орлын бүтэл байна.
1: Тийм байна. Уламжилт бол том юм байна, тийм ээ. Амьдрал хэрэгэлдэг. Та бас багсгасан гар орлын бүтэл байх юм байна. Эдгээр бол бүр амьдрал хэрэгэлдэг байха.
2: Бүр өргөж хэрэгэлдэг. Сайн дээ алгуух байна. Эргээд төсгөр байна. Эргээд ханы өлгмөл жирэх байна. Хатмалаар хийсэн.
1: Тийм байна. Ханны өлгмөл зураг юм байна. Тэрийг бүр татхын бүр эсхийн дээр гатгаж гаргасан.
2: Эсхийн дээр гатгаж гаргасан.
1: Тийм байна. Тэр бол маш гоё байна. Таны сүнс зүхшнээс одоо бүх нийт бараг хэдэн төрлийн одоо энэ соёлын үзүүлэлт ирж юу?
2: Манай дөрвөн төрөл ирсэн. Рэндэн бургасан батал хоолд зэрэгт арсан ятлын одоо эсхийн хатмаа ширмэл эргэж шаас байна.
1: Дөрвөн төрөл ирсэн байна. Зугаацсад аль төрлийн юмд нэлээд бахтай байна уу?
2: Зугаацсад голдуу шин чагвар яадаг одоо очихсан гар уулын баталд нийл байна. Гэхдээ уламжлалт ширвэлийн үл их бахархаж байна. Гэхдээ уугалж энэ төргээд танд их бахархаад л чахалхан төр өгч байна. Гэхдээ арилжааны тал дээр үгээд л одоо очихсан гар уулын батал нь ил олны тасгийн орч.
1: Одоо энэ зугаатын хүмүүс энэ уламжлалт энэ том одоо энэ эсхий ширдэг одоос чахалга өгч байна уу?
2: Тэднээс их бахархаж чахалга өгч байна. Эргээд тэр зург судрын мэл л өөрө өнгөн авчирч хаад эргээд манай уламжлалт маягаар эргээ уулж маягаар хэрэгж явна гэд чахал өгчгээд байж бас найз судал тэргнээс судал надад юм саналын олгох энэ тэний чахал өгсөн.
1: Аа бүр чахал өгчгээд явсан
2: үү? Тэгвэл
1: араас нь хийгээд говьулж өгч шүү дээ.
2: Говьулж өгнө. Эргээд чад намайг араас нь говьулж өгөхөд татаад байсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл тэр баг сага одоо тэр гар уулын бүтээл бас хэр зэрэг гарч юу энэ хад өдөр?
2: Бага гар уулын бүтээл бол ярван гарч ин арсан хэдэн эсвэл өнөө эсгээр хийсэн Монгол горой богч эргээ шааны одоо чүүлт эргээ бургасан гар уулын бүтээл их гарч ин адлагтай яхана.
1: Тийм байна. Тэгвэл тэр хандар өлгөөстэй тэр одоо эсгэн дээр шивж уралсан тэр өлгөмөл маш гоё харагдаж байна. Тэрийг л уралж гарах гэдэг ер нь хэдий цаг хугацаа хэрэгсэн үү?
2: Та эсхий хатгмал болохоор ширмэлийн бодол нэлээ удаан чах хэрэгсэн. Нэг 20-30 харчилтай тэмэрхүү нэг чахан бүтэлийн их төлөв арга. Сарын хугацаа зэр.
1: Сарын хугацаа зэр. Тэгвэл өртгийн хувьд бол хэдий үржин үү?
2: Өртгийн хувьд бол нэг 2-3 мянга орно. Үнэн л оон да. Ширмэл бол нэг. Одоо эргээд жургааныхаа хөлөөр маяга бол жургаан 30 рентер байвал бас үнэн өмтөн. Жургаан 4 метр бол бас арай. Унбах. Би хатгалаас олон гэдэг бүр 1000 карат. 1000-аас дээш гарчихнаа.

Үндэс сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалж илэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Санаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхээ хүлээн авч сонсонд баярлалаа. Баяртай.

Сайн байцхан уу, эрх мөндөс сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гаргийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлэгдэн сондрын урсгал хүүхдийн дуу сургалтын төвийн хүүхдүүдийн дуулсан дуунуудаас сонсгоор бэлтгэлээ. Ээжийн тухай дуу

Хас баярын үг, буян дүүрэнгийн ая, сонрын урсгал хүүхдийн дуу, хөгжмийн сургалтын төвийн хүүхдүүд болоод мисс сургалтын төвийн хүүхдүүдийн дуулсан авьяаслах хүүхдүүд.

Наснагийн үх ай баруу үзмчин хосууны сондрын урсгал дуу сургалтын төвийн хайгуул нэндэнгийн дуулсан мунац хүүхэд

Наснагийн үг ая. Танхил цайлгаан, ундра, хань, ангар нарын дуулсан бид сайн найзууд

Өнөөлцийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өнд гараа нөхтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгөхтөлс нь ургамал. Хянагц алмас ерөнхий

0: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2000 бөгөөд 26 оны 8 сарын 2, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 20 гаргийн өдөр. Өртөр уулын тавч мэдгэдэй.
1: Энэ цагтаа
0: Жамбайчин Дундад Улсын Инжинерингийн хурилынгийн актмж Сианы Жамбайлчааны их сургуулийн чахрал Жангли Чин нартай уулжин ярилцсан.
1: Дундад Монголын 2 дугаар удааны соёлын солилцооны улирлын ажиллагаа Ирэн хотод явагдсан.
0: Тансаг сайхан амтд идэнгэх ширс мэдээллийн нутгийн амт шингэсэн сүутэй чай гэсэн нэгдүгээр мөчлөг зэрэг мэдээнүүдээ сонсохно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ний өдрөө өртөнцөх орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын орооны шүүжи Жамбайчин Дундад Улсын Инжинерингийн хурилынгийн актмж Сианы Жамарлчааны их сургуулийн чахрал Жанглючин нартай уулзж, хоёр талаараа Сианы Жамарлчааны их сургуулийн шилэн голдох судалгааны хурилынгийн бүтээн байгуулалтыг ахуулах зэрэг ажлын тухай ярилцсан саналаа солилчжээ. Жамбайчин Жанглючин нарыг баярлан ухтаж ухаан илтгэж, Сианы Жамарлчааны их сургуулийн урт хугацааны турш Шилэн гол аймагт хавсарлаг үзүүлсэнд талархаж ухаан илтгэжээ. Тэр хэлэхдээ ойрын жилээс нааш Шилэн гол аймаг болон Сианы Жамарлчааны их сургуулийн харилцааныхд хамтарчаа өргөн дэлгэр байж, маш олон хүрээнд элбэг баялаг үр бүтээл олжээ. Дараачийн алхамд хоёр талаараа Сианы Жамарлчааны их сургуулийн Шилэн гол дахь судалгааны хүрээлэнгээр тавчин болгож, нэвтрэлчээ солилцоогоо улам чаашид чангатгаж, аж ахуйлалд дээд сургууль, шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэн гажир, хэрэглэгчийн хамжилчин шинийг үүтхийг бүтэмж тайхуулж, аж үйлсийн хөгжилд төрөл зүйлийн төлөвжүүлэг, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үүдэлт, чадвартны хүмүүжүүлэх ба чанар сайтай эмчилгээний эх баялагийг хамтаар эдлэх зэрэг талын бодтой эрхэмсэн хамтарлчаг тасралтгүй гүнчлэрүүлж, сургууль ба орон нутгийн давуулгын харилцан нөхөрлөх, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх харилцааг нэн сатар биелүүлэхийг хүсэж байна. Шилэн гол аймаг үргэлжлэн Сианы Жамарлчааны их сургуулийн Шилэн голд ажил өрнүүлэхэд нэг шилдэг тавчин, нэг сан үйлчлэг хангаж, судалгааны хүрээлэнгийн бодтой жигнэлтийг түргэн ахуулна гэжээ. Жанглючин илэрхийлэхдээ Сианы Жамарлчааны их сургууль Ихтэд сургуулийн орон нутгийн судалгааны хүрээлэнгийн үйлдэлэн гүйцэд бадруулж, улсын байлд хөдөлгөөний хэрэгцээ болон орон бүсийн хөгжилтийн хэрэгцээт хандуулгыг ямхт баримталж, тус буйн давуулагтанд түжигэлж, хоёр талын хамтарлчааны хүрээлэн гүнчгийг өргөтгөж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг бодтойд найдваржуулан ондоошүүлэхийг бүтэмж тайхуулж, Шилэн гол аймгийн хөгжилтэд нэн сайнаар хүчин нэмрэлнэ гэжээ. Аймгийн удирдлаг Жавхуй Жигүйли уулзалтад оролцжээ.
1: Манай орооны мэдээ 7 сарын 31-ний өдөр Дундад Монголын 2 дугаар удааны соёлын солилцооны улирлын ажиллах Эрен хотын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдсан байна. Дундад Монгол хоёр улсын урлагчид залуучууд багцуудын төлөөлөгч жичи элэтхэдийн хүмүүс Эрен хотод цугларж, урлагийн өвдөгч найрыг хамтаар үзэж, соёлын уулзалтыг хамтаар ахиулсан байна. Ажиллагын тухайн өдөр соёлын солилцооны улирлын гол ажиллагын нэг болох Төмөн газрын цайны зам, Дундад Монголын уран зурагчдын содон бүтээлийн хамтарсан тойрон үзүүлэг явагджээ. Үзүүлэгт Дундад Монгол хоёр улсын уран зурагчдын 100 гарэ содон бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, хоёр улсын орон нутгийн өвөрмөц онцлог, соёл иргэншлийн уулгатхан болон урлагийн гайхамшигийг илрүүлсэн байна. Тус удааны тойрон үзүүлэг нь Эрен хотоор анхны өртөө болгож, дараагаар бас Хөх хот, Фужуу зэрэг газраар тойрон үзүүлэг хийх болно. Үүний хамт Дундад Монголын залуучууд багцуудын уран зургийн бүтээлийн солилцооны үзүүлэгч зэрэгээр явагдаж, хоёр улсын залуучууд багцуудын 100 гарэ шилдэг уран зургийн бүтээл нь Хилийн хотын соёл иргэншлийн амжилгаар илрүүлж, Дундад Монголын нөхөрсөг хөршийн дотносог явалцааг харуулсан байна. Ажилгын ахуй талбайд голлон эрхэлсэн талынхан шилдэг бүтээлийн шагнал хүртгсэдэд ном бэлгэлж, Дундад Монгол хоёр улсын залуучууд багцууд дурсахлын бодисон харилцан солилцсон байна. Олноороо бас Дундадын уламжлалт соёлын бэйчлэн ойлгох тойргоор хүрч, Дундадын шилдэг уламжлалт соёлын мэдэрж, ойлголцоогоо нэмэгдүүлэн нөхөрлөн зузаатгачээ. Дундад Монголын соёлын солилцооны улирлын ажиллагаа нь хоёр газар ордны шилдэг соёлын эх баялагын нийтгэж нөхөрсөг

0: Орооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн тансаг сайхан амтад идэн гэх ширс мэдээллийн нутгийн амт шин гэсэн сүутэй цай гэсэн нэгдүгээр мүчилгийг сонсхий. Сүутэй цай нь тариалах боловсон ба нүдл малжлын боловсны уусалчлын явцдах өвөрмөц онцлогтой цай ундаан болсны хувьд Шилийн голын ард түмний өдөр тутмын амьдралд ундах тутагдж болошгүй амтад идэн ундааны нэг болж олон зуун жилийн турших үндэстнүүдийн хоорондох явалцаа уусалчлын дурсамжийг ачаалж байдаг. Сайн идэ Монгол хоолн гэрт ороход тогоон гэрийнхэн хэдэн том тогоонд сүүтэй цай чанаж сүүтэй цайны үнэр өргөө дүүрэн хангалж байлаа. Уламжлалт сүүтэй цай нь хотын ард ба гадар орны жуулчлагсдын хүрээлэн олж ялангуяа жуулчлалын улиралд сүүтэй цайны хэрэгцээ дахинаар нэмэгддэг. Шилийн хотын сайн идэ Монгол хоолн гэрийн тогооч Байюн Вэй сурвалжлагчд манай хоолн гэр өдөрт 15 тогоо сүүтэй цай чанаж, жуулчлалын улирал болоход 20 тогоо сүүтэй цай чанж байна. Гадар орны жуулчлагсад манай сүүтэй цайг уух дуртай байдгаа гэлээ. Шилийн хотын Баян хүрээ малчлын талбайн малчин отхныхоор хүрэхэд тэр Монгол хүний жочинсаг жангаараа цай аягалахын дагуу яриа хөөрө үсэглээ. Шилийн хотын Баян хүрээ малчлын талбайн малчин отхон сурвалжлах хүлээхтэн хаанах жуулчлагч болсон ч хамаагүй. Үд ормогч цай аягалж, цайгаар дамжин танилцдаг гэлээ. Олон үндэстэн төвлөрөн суурсан тал нутгийн хот болсны хувьд сүүтэй цай нь хотын ардын хоолын ширээнд тутагдж болошгүй идэ умдааны нэг болсон байна. Шилийн хотын суугаалаард Инли Ивэн сурвалжлагч эдэн. Өглөөдөн сүүтэй цай ууж цагаан идэ идвэл сэтгэл сэргдэг гэлээ. Шилийн голын тал нутаг дээр бас нэгэн сүүтэй цайтай холбоотой үндэстний бүлхэмдлийн үлгэр байдаг. Дээр зуны жирадонд өмнөд орны 3000-ад өнчин хүүхэд тал нутагт үрчлэгдэн ирж, өрөвч сэтгэлтэй Монгол ээжнэр аяг халуун цайгаараа асран тэжээж өсгсөн байдаг. 65 настай Янли Жүнд авч хэлбэл сүүтэй цайны үнэр амт бол түүний насан туршид мартагдашгүй нандин дуртгал болно. Улсын хүүхэд Янли Жүн сурвалжлагчид би 1991 онд хоёрхан настай дан энд ирсэн. Анх ирэхээс аваад сүүтэй цай ууж сурснаас одоо болоход бүр сүүтэй цайнаас салж чадахгүй болсон гэлээ. Хэдэн зуун жилийн турш сүүтэй цай нь тал нутгийн ард түмний халамсагч очинсаг зан араншны ачаалбар байснаа одоо болоход үндэсний бүлхэмдлийн нэрийн хуудас болжээ. 2025 оны 10 сард Rising Coffee Company-с Шилийн голын үнэр амтад сүүтэй цайг сүлжээнд гаргаж уламжлалт хөвийн цай, үнийн сүү, хуурай будааны үнэр амтыг хадгалснаар сүлжээн дээр маш сайн борлуулагджээ. Энэхүү шин маягийн сүүтэй цайн тал нутгийн цайны соёлыг нэн олон газарт дэлгэрүүлж, гадар орны олон түмэн үнээр дамжин тариалах боловсон ба нүүдэл малжлын боловсон уусалдсан түүхий ойлгож, харин нутагт байгаа хүнч нэг цомоо шин маягийн сүүтэй цайнаас нутгийн үнэр амтыг мэдэрч, үндэстнүүдийн сахин бараалж, харилцан хавсралцсан үлгэрийг бүх улсын ил газарт дамжуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын өдрийг тохиолдуулан Шилийн гол аймгийн ил газрынхан баялагуулагтай ажлыг өрнүүлж, чиргэн хүрээлж, чиргэн хайрлах өндөрөтгөн урамсгалыг бий болгосон байна. Паруужимчин хошууны олон салон бүчээр хамтран 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн гол сэдэвт ажлыг өрнүүлжээ. Тухайн талбайгийн ёслол төв хичээнгүй явагдаж, бүх хүмүүс дундд улсын ардын чөлөөлөх чиргэн дууг хамтар дуулж, Ахмад Байлдахчийн ухуулн тайлбарлах бүлгийн гишүүн өөрийн өнгөрлөлтөйгөн уйлдуулан чиргэнгийн үлгэрийг ярьсан байна. Баянгол нийгэм тойрогт чиргэс халагдах сэтийн сургагч, жалуучууд, багчуудыг дагуулсан эгнээний боловсрал, ховьсглолын дуугийн мэдлэгийг жавдан хариулах чирэг бийчлэн ойлгох ажлыг өрнүүлж, өргөөлн жалуучууд, багчуудын үйлдэлийн дунд сахилгын утгын ухамсараа давтан боловсруулж, бүлхэм нийтийн хүчтэй нэгтрүүлэхийг жолоодсон байна. Хуучир хошуу 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн тохинолох тавлалт гаргаж, гал сэргийлэн унтраах чирэгт баярын өдрийн мэнчлэл дэвшүүлжээ. Ойцхайхан дуу бүжгийн тоглолтон чирэг анги ба орнотгийн хамтарлж харуулж олны нөхөрлөлтийг бэхжүүлжээ. Энэс гадна чиргэс салгадах сэтийн соёл тамрын амьдралыг баялагжуулахын тулд ховчор хошуу бас зүлгэн дээрх голгоф бөмбөгийн уралдааныг эрхэлж 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын өдрийг бэлгэлсэн байна. Долморчийн чиргэх хүрээлэх хамтарлчааны нэгжид төвлөрүүлэн пайс олгох чичи гэрээ тогтох ёслол явуулж, нийгэмчилсэн чиргэх хүрээлэх арга замыг улам чааж дөрөгдгөж, чиргэ алав хааж байгаа хүмүүс чиргэс халагдагсад чичи бусад асран харгалж байгаа этгээдэд нэн олон харгалжилт үйлчлэг үүртэй хийж оржээ.
0: манай хорооны

0: Тэ 8 сарын 1-ээс 2-ны өдөр болтол зүүн үзмчийн хошууны 11-р удааны Ардын наадам жиж Шилэнгол аймгийн 19-р хугацааны бүхийн цол олгох найр зүүн үзмчийн хошуунд нэгжгэр явагдсан байна. Эхлэлтийн ёслолд сүр жавхаад улсын тугийн хамгаалагч жагсаалын игнэ, хөдөлмөрийн жишээч ба тэргүүний ажилтны жагсаалын игнэ, бөгчтийн игнэ, шараг морьтны игнэ, сурчтийн игнэ талбайд орж тал нутгийн хөвгүүд охтын омог төлдөр оюун санааны дүрс байдлыг харуулсан байна. Бас бүх хошууны 10 сум балгаснаас хүрэлцэн ирсэн үндсэн шатны 700 гарай катер олон төмөн үндэснийхэн гойц сайхан хувцас засал ба ажил төрлийн хувцас заслаараа гоёж, жавха төлдөр талбайд орж ирэн, өвөрмөц онцлог бүхий малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн, бодисын бас соёлын үбийн гар урлын бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулсан үр бүтээл ба үндэстнүүдийн олон төмний бүлхэмтэн давшсан сайн сайхан дүрс байдлын амьдлагаар харуулжээ. Эхлэлтийн ёслолын уран сайхны тоглолтод нь бодисын бас соёлын үбийн их баялаг болон тайсны урлагийн гүнзгий уусалчулан орон нутгийн дуучид болон нэрт урлагчдаас хамтаараа дуу бүжиг, Монгол уртын дуу, ерөөл махтаал, бүхийн онцлогт үзүүлгийн тоглолт явагдуулж үзэгчид олны урмыг хөгжүүлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны наадам нь 2 өдөр явагдаж найрын хугацаанд Шилэнгол аймгийн 19-р хугацааны бүхийн цол олгох найрт 256 хүчит бүх зодголон барилдаж, зүүн үзмчийн хошууны чэрэг 8 даван төрүүлж Шилэнгол аймгийн авраг цол хүртэж, зүүн үзмчийн хошууны бага Баярбаатар дэдлэн Шилэнгол аймгийн арсан цол хүртэж, шулан хөх хошууны үндэс Шилэнгол аймгийн гард цол хүртэж, зүүн үзмчийн хошууны соёло Шилэнгол аймгийн заан цол хүртэж, Шилэн хотын арааш, сөнөж зүүн хошууны бүх баяр, Шилэн хотын үйлс, Шилэн хотын сарн цогт тос тосой Шилэнгол аймгийн начин цолд хүрж, баран үзмчийн хошууны Яндон, зүүн үзмчийн хошууны сүлдээ, шулуу ба цагаан хошууны Оттай нар тос тосой Шилэнгол аймгийн харцаг цолд хүрсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ний өдөр шулуу бат чаган хөшөөний ангадхур хүчааны одон гэлбат талмутгийн худалдаа жуулчлалын удирлын гол сэдэвт ажлыг одон охтөргүйн соёл жуулчлалын суурнд явагдаж, одон охтөргүйгээр жууч болгон худалдаа жуулчлалыг уусалчулж, талмутгийн соёл жуулчлалын шин амжирлын хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Ажилагт бодсон бус соёлын үеийн дэлгэмжүүлэг гар урлын бүтээгдэхүүний бичлэн ойлголт, орон нутгийн тарайлангийн онц гаралтын дэлгэн борлуулах жич, үндэсний жан үеийг бичлэн ойлгох 6 том төрөл зүйлийг жиргэр чөлөөтэй нээж, баялаг уулаг бүхий олон ичсэн ажилгаар дамжин жуулчлах сэдэд үндэсний уламжлалт жан үеийг гүйцэтгэж ойлгуулжээ. Ойлгосноор 8 сарын 1-ээс 30-ны өдөр болтол өвөрмөц онцлогт 9 том ажил гээх жалгаагаар явагдуулж, одон гэлбат соёл жуулчлал, ардын жан үеийг бичлэн ойлгох, арилж очихын урж бэл татхийг уйлдуулсан гүнжгий уусалчлалын жагураар дамжин одон гэлбат чулуу бот чаган хошуугийн нэрд тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшүүлж, одон орны шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх, үндэсний жан үеийн урам мэрэгжлийн уралдаан эрхлэх, арилж худалдаа зөвдөлчин ярилцах, сэлүүчин жуулчлалыг нэг чогччулсан ончлох соёл жуулчлалын ажлыг явагдуулах болно.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 2026 оны Шилэн хотын соёл шинжилгээ мэрэгжил эрүүл хамгаалал гурвын хөдөө буулгах жишээ үзүүлэх ажиллагаа жич. Намын дууныг үе том өрхөд хүргэх Шилэн хотын боловсны үйлдэлгийн ээлжвэлийн ажиллагаатай гүнзгий уусалчулах ажиллагаа Цогул сумны булга гачаанд явагдсан байна.
1: 5 жилийн турш шулуу хошуу сургамжлын бэлгэрүүлэлтэн үргэлжлэн нэмэгдүүлж, бүх хошуу нийтэд 1 дуншуур 8000 том төгрөгийн бэлгэрүүлж, сургамжлын сурд хөрөмжийн бүтэн байгуулалтад батлах хангаж, сургууль эрхлэх нөхцөл шин төрс байдалтай болжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Үйлс Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
1: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс өнөөс 5-ны өдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тайвс хошуу долмор шанд их баруунтай, улаан хамралтын орон жүү жимчин хошууны жүүн бай, баруун жимчин хошууны жүүн бай, шулуу бот чаган хошууны өмнө бай, шулуун хөх хошууны ихэнхий хэсэгт домчиргийн бороо орж, бусад ихэнхий хэсэг ажир оронд жирүсгэн баг баруунтай. Хэсэг ажирт төр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн тесн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол шулуугт цагаан хошууны өмнө бий, тайвс хошуу, шулуун хошууны өмнө бий. Долнор шанд думчиргийн бороо орж, зүүн бий жич өмнө бийн бус гажир оронд жирвсгэн баг боронтой. Хэсэг гажир оронд түр жуур их усархах бороо орох чирэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрөвдөсөн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 5-ны өдрийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглах. Тайвс хошуу, шулуун хошуу, долнор шанд жирвсгэн баг боронтой. Хэсэг гажирт түр жуур их усархах бороо орох. Гэлвэн гэлвэж, тэнгэр дуугарах, их салхан салхалах чирэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрөвдөсөн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 19 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг бороонтой. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг бороонтой. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тайвс хошуу долнор шанд их боромтой. Улган хамарлтын орон зүү жимчин хошууны зүүн бай, баруун жимчин хошууны зүүн бай, шулуувт чаган хошууны өмнө бай, шулуун хошууны ихэнх хэсэгт думчиргийн бороо орж, бусад ихэнх хэсэг гажир оронд жирвсгэн баг боромтой. Хэсэг гажирт түр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхалах чирэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол шулуугт чаган хошууны өмнө бий, тайвс хошуу, шулуун хошууны өмнө бий. Долнор шанд думчиргийн бороо орж, зүүн бий жич өмнө бийн бус гажир оронд жирвсгэн баг боронтой. Хэсэг гажир оронд түр жуур их усархах бороо орох чирэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 5-ны өдрийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглах. Тайвс хошуу, шулуун хошуу, долнор шанд жирвсгэн баг боронтой. Хэсэг гажирт түр жуур их усархах бороо орох. Гэлвэн гэлвэж, тэнгэр дуугарах, их салхан салхалах чирэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4-5 салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 2-3 салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 19 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг бороонтой. Баруун өмнөөс 4-5 салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг бороонтой. Өмнөөс 2-3 салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Чагуурын мэдээг Уилс нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ анжуулгаж байна. Тус ээлжийн дугаараар жүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суйрангийн багчуу түүхэд жалуучууд дүүндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батсүхийн санаачилгаар жүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөнөө шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүжимчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөн одоо жүжимчин хошуунай ээл балах сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Чэлэмгийн дуулсан дүүрэн сайхан хангай.

0: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Ордоор агуулгын тавчаа мэдэгдий.
2: Бүх орны өргөн олон намын гишүүн хаатар үзэл санаа үйл ажиллагаа уртан засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд төрлийн байрлуулалт шаардлагатай нэгтгэж чанарлах хөгжилтийн харалт зүг эрмгэлэн урагшлах итгэл зоригоон хөгжилсэн.
0: Бүх хүчнээр аж ахуй хийж хөгжилтийг ахиулсугай өртөн засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд төрлийн зөрих санааг туушлуулан найдваржуулах тухай өгүүлхэн гэсэн гарчхтай шөөмжилөгчийн жахаал.
2: Улсын салын үйлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэг төв 2026 оны шинжилгээ мэрэгдлийн шиний үүдсэн 10 том үр бүтээлээ нийтэлсэн.
0: Дээр хагас жил манай орны хөвжиж жилээс дэших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг надан айдл хугацааны хасаа нэмэгдсэн.
2: Хөлбөмбөр хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлэлтэй олон төмний бачим хүчир асуудлыг тогтоо шийдвэрлэн бодит үр бүтэмж гаргаж байгаа.
0: Донод улсын сани мэдээний түүх судалгааны нийгмилгийн чонтод үндэснээ сани мэдээ дамжуулгын түүхийн тусгай зөвлөлийн 2026 оны хурал манай оронд болсон жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас дээр хагас жилийн хөгжилтийн үр бүтэмжийг дүгнж дараачийн шатны голдохтой ажлыг шишдэмтэй байрлуулжээ. Өргөн олон намын гишүүн хаатар үзэл санаа үйл ажиллагаа бүгд төрлийн байрлуулалт шаардлагатай өтөр түргэн нэгтгэж итгэл зоригоон батдахан чанарлах хөгжилтийн харалт зүг өрмгөөлөн урагшилж дундад улсын маягийн одоочлолтын өвөр Монголын шинэ хууцыг чармайн бичгэлнэ гэцгээв. Жилийн эхээс нааш орон даяар уртан засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг үндсгэ ахиулснаар бүх орны аж ахуй үргэлжлэн шинэ шилдэг тээш дэвшиж ил зүйлийн ажил үйлсийн хөгжилтөд шинэ үр бүтэмж олов. Олноор дээр хагас жилийн амжилтыг хялбар босоор олсон юм. Доор хагас жилийн бомж хөвтлөг ажилтнаа эрмгэлэн тэмцэх хэрэгтэй. Бүх орны элс чат эл газар өтөр түргэн хөдөлцөж доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг лавтан баттай хийж аж ахуйн хөгжилтийн харалт үргийг биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Тонгли хотын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Фужунжа бүтэмжтэй бэл оруулалтыг нэмэгдүүлж голлогтой төслийн найдваржуулалтыг ахиулсан бүх жилийн харалт үргэн чармайн баялуулан үүний зэргээр улсын 6 төрлийн төлөвжүүлэгт санаачилгаасан оролцож төрийн ботлогийн ашгийг бэл оруулалтыг нэмэгдүүлэх аж үйлсийн суурийг бэхжүүлэх ардын амьдралыг батлан сайжруулах бодит үр бүтэмж болгож хувируулна гэжээ. Асиагийн дээд шин мэрэгдлийн аж үйлсийн нээлтийн тойргийн намын ажлын зөвлөлийн шүүжи Ван Дуфу бүгд төрлийн зоригснаг үндсгээ суралцсан туушлуулж арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлөөн шилдэгжүүлэн уламжлалт аж үйлсийн үндсэн байдлыг хадгалж шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн шинэ хөгжилтийн замыг өргөтгөн гэжээ. Бүгд төрлөөс орон даяар суралцлагыг эрхэмлэн гүнзгий байцаан судалж ариун чигчийг баримтлан Монгол морины зоригснаг ихээр батруулах хэрэгтэй гэж шаардав. Бүх орны өргөн олон намын гишүүн хаатар бид бүх жилийн бомж хөвтлөх үргэн тогтоож чанарлах хөгжилтөд нэн сайн үйлчлэнэ гэжээ. Уртан засах орны тариалан мал аж ахуй ба хотод тусгай мал аж ахуйны тэнхмийн төрийн бодлого судлах тасгийн эрхлэгч Лиу Жачин улсын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүуний үйлдвэрлэлийн чухал суурийг чанарлаг бүтээн байгуулж гаралтай үйлдвэрлэлийн чадвар, үйлдвэрлэлийн ам ахуй, гаралтай орлогын нэмэгдлийг зэргээр атгаж тариалан мал аж ахуйн голлогтой төслийг найдваржуулах, тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлэх, тариалан мал аж ахуйн шинжил ухааны мэрэгдлийг дэлгэрүүлэх, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүунийг нарилдаг эдчүүлэх, төрөл тэмдэгтээр эзэгнэн борлуулах мөнгөн гүйлгээгээр хөдөө аж ахуйг туслах зэрэг ажлыг сайтар хийж хөдөө аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлэн малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэжээ.
0: Одоо бүх хүчээр аж ахуй гатгаж хөгжилтийг ахиулсугай өртөн засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд төрлийн зөрих санааг туушлуулан найдваржуулах тухай өгүүлсэн гэсэн гарчхтай өвөр Монголын өдрийн сан шөөмжлөгчийн жахаалын нэвтрүүлгий. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн жил болно. Аж ахуйн ажлыг сайтар хийх нь чухлых хач холбоотой мөртөө хариуцлага өхөнд чухал байгаа юм. Өртөн засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас байдлыг шинжилгээ ухаанчаар судлан магдалж доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайтар хийх тухай байрлуулжээ. Жилийн эхнээс нааш орон даяараа намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж өртөн жасах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг лавдун баттай ахиулан дээр хагас жилд бүх хорны аж ахуйг шинэ шилдэг тээшээ ахиуллаа. Ялгам амжилт бол бүх орноороо хүчрийг туулан баттай ажиллаж бат үйлдэлж үүснэ гэрч болно. Нэнч эрэмхэлэн урах шилж шин шилдэг амжилт үүдхийн эд хүчин болно. Одоохонд улсын дотоод гадаадын хөгжилтийн орчин нөхцөл нарийн бодлоонтой ховролт ихтэй аж тохиолын дагуу өрсөлдөөнч оршсоор байгаа юм. Улам жангилгын шатанд орох тусмаа итгэл жориг болон тогтол хүчнээ баттах хэрэгтэй байдаг. Дор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайтар хийхин жангилаана голдолгоо тогтоож

0: арилттайгаар арга бодлого хэрэгжүүлэхэд би энэ удааны бүгд хурлаас бүтөмжтэй бүл оруулалтын нэмэгдүүлэн хэрэглэгэний далд хүчний хөгжөөж 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийг хамжилч чуулан үр ашгийг нэмэгдүүлж шинэ хэрэглэгэний аж ахуй түргэн өргөтгөөж шинэ хөдөлгөөгч энерги бож харуулан нэг ихэрчмээр өөрчлөлт нээлтийг үнжгэрүүлэн улсаас дундад улсын өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын оронд олгосон урдаар хэрэгжүүлж урдаар турших төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурджээ. Илгажар оны үл салаа мөчөр харалтай үнэлж анилон хөтөлбөр атгаж аливаа бүгдийг дайчлан давуулаг их баялаг болон хүчин чадлаа төвлөрүүлэн тоочлуулан найдваржуулах хам аргын сайтар судалж бүх хүчээр аж ахуйг атгаж хөгжилтийг ахиулам бүгд хурлаас тогтоосон төсөв төлөвлөгийн чанарлаг мөртөө хөгжилтийн бодит үр бүтэнд болгон хавруулах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил нэгэнд хагас нь өнгөрчээ. Цаг хугацаа хүний хүлээхгүй, үр хүний хүлээхгүй, хөгжилт хүний хүлээхгүй юм аа. Бүх орны өргөн олон кадр олон түмэн бүгд хурлын жариг санаагаар жолоодлого болгож, эремхийлэн урагшлын шаргуу ажиллаж, өдөр болгоныг амжиж, учир болгоны сайтар хийж, чанарлаг хөгжилтийн аянд алхам болгоныг лавдун баттай хисгэж, сүр далайчтай хөгжилтийн их урсгаалд дунад улсын маягийн одоогчлолтын өвөр Монголын шинэ хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй.
1: Өвөр Монголын радио төлбөс орооны мэдээ 8-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны Дэлхийн саалын үйлсийн их хурал дээр Хөхотод Дэлхийн сүүл саалын хотын цол олгов. Энэ нь манай орны саалын аж ахуйн шинэ үүдэг чадварыг үйсэд харуулжээ. 2026 оны Дэлхийн саалын үйлсийн их хурлын ахуй талбайд манай орны саалын аж ахуйн үзүүлгийн тавцан дахь ашигт фактор хүмсийн анхаарлыг татлаа. Урт хугацааны турш улсын дотоодын саалын аж ахуйлууд эдэний нэмэлт ашигт фактор жич найрлагын цөм гадаадын мэрэгжилд төшөглж байжээ. 10 хэдэн жил үргэлжилмд бэл оруулж цохирчгүй судалснаар одоо болгод ашиг тактарыг улстан судлан үйлдвэрлэж цагаан эдэний найрлагын судлагчч яс чанарыг эзэмдэг талаар санаачлах дэрхийг олсон байна. Хуралд олдсон тусгай мэрэгжилтэд дундад улсын саалын үйлсийн хамгийн гарамгай тал бол дараа сүүний төмрийн уургийн талдах шовтлолт болно. Дараа эхин сууд аяндан байгаа нэг зүйлийн ээлгийн идэвхийн уурга болно. Энэ нь нялх хөвгтийн ээлгийн чадварын бойжилтад чухал үйлдэл үзүүлдэг. Өнгөрсөнд 10 тонн сүүнээс 1 кг сүүний төмрийн уурга боловсруулж байсан бөгөөд гадаадын мэрэгжилт төршгөлж байжээ. Одоо дундад улсын судалгааны бүлгэмээс сүүний төмрийн уургийг үлдээх нормыг 110 байснаас 190 гарай болгож, үн ханш нь кг бүртээ 2-3 төмөн төрөг байсныг 5-6 мянган төрөг болгосон байна. Энэ бол Дэлхийн сүүл саалын хотын чадвар мөнгөж нутгалсан байна. Манай орны хүний хүчээр тарьсан тэжээл өвсийн талбай 2000 төмөн мөнгө давсан бөгөөд өнөө жил хэвчээгийн өргөтгөд яс чанарын сайжруулж байна. Олон аж ахуйлал туршилтын тасгаан шууд тариан газарт нуулгаж, нутгийн өвсний сайн үр өлдрөөр гадаадын өвсний үр өлдрийг орлуулсан яс чанарыг баталж өөрийн өртгийг бууруулж байна. Хөхотын 20 гөрт 3000 гарай мөнгөгийн тэжээл өвсний суурныг байгуулж, улсын дотоодын ба гадаадаас орулсан өвсний үр өлдрөөр баримжаалан туршиж, өөрийн өртгийг бууруулан саалын үнэ бүрээс жилд 1000 төгрөг арилж байна. Манай орн өвсний үр өлдөр бойжуулах юм уу ашиг тактар судлан үйлдвэрлэх санаачлахад эрхийг олсны суурин дээр аж үйлсийн хэлтгэг уртатгаж бий. Ийлийн эрүүл мэндийн хүндийн цагаан эдэний 3-р хугацааны үйлдвэрийн тасагт өнөө жил ашиглалтад орулсан цагаан эдэний оюунч үйлдвэрлэлийн шогмыг яаралтай ажиллуулж өдөрт 600 тонн түүхий сүгэй боловсруулж бий. Ширхэг өвснөөс цагаан эдэ болтол манай орны сүүл саалын үйлс өндөр нэмэлт өртөгтэй хөгжилтийн замаар түргэн урагшилж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 1-ний өдөр Хөхотод байгаа улсын саалын үйлсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэг төвийн 2026 оны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдсэн 10 том үр бүтээлийг нийтэлжээ. Өнгөрсөн 3 жилд улсын саалын үйлсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэг төв саалын үнэний өвөлдөр байжуулах ялдас ашигт багцаарыг шилэн сонгох, сүүнээ төмрийн уураг үйлдвэрлэх, цагаан эдэн боловсруулах уур мэрэгжил зэрэг 27 хүрээнд ажил байрлуулан шинжилгээний судалгааны 316 жилийн үүргээ биелүүлж 191 жилийн тосгоны ашигыг ойчилж аль олон бүх дэлхийн шинэ үүдэлтийн үр бүтээлийг олжээ. Иймхүү 2026 оны үр бүтээлөө төвлөрүүлэн нийтлэг оноор тогтоолоо. Тосоодаа нийтэлсэн 10 том үр бүтээлийн тэжээл өвс тарих, саалын үнэний үйлдвэр байжуулахаас цагаан эдэ нарилаг боловсруулах хүртэлх бүх аж үйлсийн хэлхэг хамарч, аж ахуйн төлөөлөгч чанар болон ажил төрлийн дагуулагч хөвөлдөлтэй юм аа. 10 том үр бүтээлд улсын дотоодын анхдагч орон нутагч хэлсэн сайлын үнэний үйлдвэр байжуулах ялдас, улсын дотоодын төрөвнөө сүү сайтай, сайлын үнэний тэжээл бордоод шар борчгийн шааруг багсхан орлуулах мэрэгжил, бүх бөмбөрчгийн анхдагч ам будааны бус нүрс төрөгчд бордаг орлогч уургаар эсгэх шисчээм, манай улсын анхдагч баян даажуу судлан үйлдвэрлсэн нялх хүүхдийн эдэнд хэрэгжилж болох багчаар улсын дотоодын төрөвнөө шин хэлбэрийн тос орлогч чардуулыг үйлдвэрлэх мэрэгжил, улсын дотоодын чөвөрч сайтай идэвхч чанартай сүүний төмрийн уургийг хэвчээжүүлэн үйлдвэрлэх тохиромжийн голлох мэрэгжил, улсын дотоодын анхдагч чагаан эдэний тохиромжийг бүх хэлхээгээр нь шалган байцаг аюун чишээсчээм, улсын дотоодын анхдагч чөвөр хонин сүүний эсгүүрийг шинхэх үгэдүүлэх мэрэгжил, бүх бөмбөрчгийн анхдагч түүхэн материалын төгшүүрийг дэс ховаах болон төгшүүрийн гүйцэтгэл тоог аюунчаар үнэлэн жишгчээсчээм, бүх бөмбөрчгийн анхдагч давхрах хуваасан нийлмэл бүрхүүлийг чанар сайтай өгүүлэн хураах мэрэгжил багтаж байгаа юм аа.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн дээр хагас жил манай орны хөвчөлтөс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нядны адилхтааны хасаан 106 гаргаар нэмэгдв. Үүнд үйлдвэрийн үйлс 108 гаргаар нэмэгдэжээ. Нүүрс химийн аж үйлдвэр төмөрлөг хайлуулах, амьд болсон эм эмнэлэг зэрэг уламжлалт аж үйлс нь мэрэгжлийн шинчлэх, шинжил ухаан мэрэгжлэр шиний өөдөх, хэлтгэг уртдах явцад түргэн нэмэгдсэн байна. Дээр хагас жилд бүх орноор 500 төм төргөөс дэшиг аж үйлдвэрийн мэрэгдлийн өртлөлтийн 400 гаруй төслийг хэрэгжүүлв. Үүнд нүүрс төмөрлөг химийн аж үйлдвэр барилгын материал, амьд болсон эм эмнэлэг зэрэг уламжлалт аж үйлсийн мэрэгдлийн өртлөлтийн төсөлд 7% эзэлж, аж үйлдвэрийн мэрэгдлийн өртлөлтийн бэл оруулалт тогтуу нэмэгдэн, нэмэгдлийн хурдц нь бүх аж үйлдвэрийн бэл оруулалтын дундаж төвшнөөс давсан байна. Өвөр Монголын намын сургуулийн аж ахуйн ухааны зан судлах хэлтсийн лектор Лу Пэнжэ хэлбэрийн хориулан дэс дэвшүүлэх, бохирдолгүйгээр чанар чансаагаан сайжруулах талаас уламжлалт аж үйлсийг тоног тохиромжтой шинтгэх, ур мэрэгжлийн шинтгэх, арга замаа шинтгэх тэш хөгжүүлж, шинийг үүтгэр нөөц давуулгыг бадруулан уламжлалт аж үйлдвэрийн суурийг нэн бэхжүүлж болно гэжээ. Дээр хагас жилд бүх орны дээд мэрэгдлийн үйлдвэрийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг нядны адилхтааны хасан 111-аар нэмэгдэж, хэвчлэлс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдлээс түргэн болсон байна. Энэ нь мэрэгжлийн агуулгатц улам өндөр бол аж үйлсийн нэмэгдэл нь улам түргэн гэснийг харуулжээ. Одоо манай орны шиний үүдэх хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлал 1837 болж, аж ахуйлын мэрэгжлийн төв аж үйлсийн шиний үүдэх тавцан 270 гаруй болсон байна. Дээр хагас жил бүх орны нарилаг метал алхгуулын гаралт 1557 тэмн тонн төрж, нядны адилхтааны хасан 108 гараагаар нэмэгдв. Анхны хэлбэрийн суйлё 633 тэмн тонн төрж, 108 гараагаар нэмэгдв. Тус хоёр тоо баримт нь химийн аж үйлдвэрийн үйлдэгүн яга түүхийн материалаас нарилаг материал тиш дэс дэвшиж байгааг харуулсан байна. Нарилаг метал алхгуулын зөвхөн төлөс биш, суйлёнч энгийн бүтээгдэхүүн биш болж, аж үйлсийн хэлтгэхэн нь уртдах тутам аж үйлсийн өртгөн нэмэгдэж байна. Үйлдвэрийн үйлсийн 108-ийн нэмэгдэл яг иймэрхүү хувиралтыг эрчилжээ. Өвөр Монголын намын сургуулийн аж ахуйн ухааны зан судлах хэлтсийн лектор Лу Пэнжэ. Өнөө жил манай орны уламжлалт аж үйлсийн хэлбэрийн хориулан дэс дэвшүүлсэн үр бүтэмж илэрхэ болж, уулын түүхийн материал худалдаж байсан хорогдлоор их хэлтгэн охор байдлыг хувируулж байна. Мэргэжлийн шинчлэх хатуу бийт хайгдмал болцыг ашиглах хэлтгэг уртдхан өртгөн нэмэгдүүлэх зэрэг аргаар уламжлалт аж үйлс ба шинээр өрнж байгаа аж үйлсийг хамтад нь хөгжүүлж, аж үйлдвэрийн хөгжилтийг ахиулж байна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэл үзүүлэх сурчлах хүмүүжилийн өрнөснөөс нааш Хөлнөмбөр хотоо олон түмнээ бачим хүчир асуудлын нэгт анхаарч бодит ажиллагаагаар үр бүтэмж гаргаж бий. Хөлнөмбөр хотын хайлаар тойргийн Жүнян жил гудамжийн Шишан нийгэм тойргийн торжуулсан хамааралтын ажилтад хуулийн мэдлийг түгээмэлжүүлэх ухуулгын дэвтэр зөрчил журалдааныг данслах хөснөхт олон түмэнд дөхмөжүүлэх харилцаг хаартай түгээж, ард олны амьдрал дундах ялан мөгийнхэн боловч яршиг төвхтэй асуудлуудыг чаг төгөөдн шийдвэрлэж байна. Үндсэн шатны олон түмэнд нэн сайтар бэлчилхийн төлөө Ягш хот нь үндсэн шатны олон түмний ажлын 70 жишээний эмгтгэлийн найруулан тойрвж, олон түмний сурвалжлах зөрчил журалдааныг эйдүүлэгч ирэх голдлогтын ажлуудыг багтааж, нийгэм тойргийн торжуулсан хамааралтын ажилтад лавлалт болгож, цугаал ардад тохиолдсон хамаатай асуудалнуудыг нэгд нэгээр нь шийдвэрлэжээ. Сурвалжлах хүмүүжилийн өрнөснөөс нааши Хөлнөмбөр хот нийгмийн байдал ардын саналыг 90,000 гаруй хувь цуглуулан 9 жил бөгөөд 7 удаа сурвалжилгээ хүлээн авч 235 жагтал сурвалжилгийн жүйлийг шийдвэрлжээ. Бас бүх хотын 965 жилийн дүрмд засвар оруулан 676 жилийн шинээр нэмж ардын амьдрал дэх үйлчилгээ шилдэгжүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Дундад улсын сонирмэдээний түүх судалгааны нийгэмлэгийн цөөн тод үндэстний сонирмэдээ дамжуулгын түүхийн тусгай зөвлөлийн 2026 оны хурал ойрд Өвөр Монголын үндэстний их сургуульд явагдлаа. Хурлыг уулсалцал, шинжилэл, үйлчилгээ хамтруулсан оюунч шинжилгээний салааны харандах хил хязгаарын дамжуулаг гэсэн сэдвээр явагдуулав. Бүх улсын 30 гаруй ихтэй сургууль, шинжилгээ судалгааны байгууламж, мэдээ жуулчлуурын ажил төрлийн 100 гаруй эрдэмтэн судлагтан оролцож, хил хязгаардах олон улсын дамжуулаг, Дундуудын үндэстний хамтын цогцын соёл, тоочлсон зохион бүтээлэг ба хууль цаажийн зааг хязгаар зэрэг агуулгаар голдуулж, цөөн тод үндэстний сонирмэдээ дамжуулгын түүхийг эхлүүлэх юм уу, одоо үеийн өртгийг улирулах, оюунч мэргэжлэр үйлчлэх, хил хязгаардах дамжуулгын онлын шин үүдэлт болон хэв загварын шинжилэл, оюунч цаг үеийн хил хязгаардах үндэстний соёлын дамжуулаг болон улсын дүр төрхийн байгууллагад зэрэг сэдвээр ярилцаж, шинжилгээний салаа алсалсан судалгааны зөвлөлжээ. Хурлын хугацаанд эрдэмтэн судлагтад олон талбай чуулга ярилцаа өрнүүлсний хамт Төнгөлийн хотын хам жуулчлуурын төвд хүрч үндэстний орны гол жуулчлуурын тоочлсон бүтээн байгуулалтын байдлыг шинжилэн байцааж үндсэн шатанд дах уламжлан дамжуулах үйлдэлгийн хэрэгцээ шаардлагыг ойлгожээ. Тос удааны оны хурлын сонирмэдээний түүхийн ухаан оюунч дамжуулаг үндэстний судлал зэрэг олон шинжилгээний салааны цаг хязгаарыг эвдэж онлын гүнц ба үйлдэлгийн өртөг бүхий судлан ярилцсан үр бүтээлүүдийг гаргаж үндэстний орны сонирмэдээний дамжуулгын үйлсийн чанарлах хөгжилтөд эрдэмтэн гэний хөдөлгөгч хүчин олгсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай улсын анхдагч Жон Тонны дэлхийн чол чагалхан хөдөлгөөрт хос чиглэлийн уурхайд хэрэгэлдэг жолоочхоо өөртөө буулгах машин тэрэг Ард Түнглийн хотын хуулийн гол хотод байгаа улсын чагалхан хүчний бэлгэрүүлэлтийн бүлэглэлийн Өвөр Монголд компанийн өмнө жадгын нүүрсэн уурхайд ашиглалтад оржээ. Энэ бол манай улсын том хэлбэрийн жадгын уурхайн хүнд ачааны тээврийн тоног төхөөрөмжийн аюунчлалт, чагалхан жололт болон улсдаа үйлдвэрлэх талын чухал шавтлалт болно. Энэхүү тэрэг нь 136 тонны даажтай тэрүүний жолоочгүй системийг ачаалж, уутаар ачаалах, аялах болон нарилаг оновчтойгоор ачаа буулгах бүх явцын ажилгыг биелүүлжээ. Хөвсөн чол чахалгаан дамжуулгын системийг хэрэгжүүлснээр барахгүй, уурхаан орны хүнд ажлын хэрэгцээг зохицуулан дүүргэж солихын нэг цогцолох мэрэгжлийг хагас хатуу чинэгтэй хамжилж чуулан хүнд ачааны чахалгаан машин тэрэгнээ энерги нөхөрлөх чагийг ихэхэн байгуулсан. Төрөөхөн өртөн жасаг орны
1: Тавч мэдээ сонсхи. Ойрд далайн хураан шилдэг бүтээгдэхүүн олон нийтийн үйлчилгээний тавцангийн Өвөр Монгол дахь өртөөхө хотод эзэгнэлтэд эхлүүллээ. Тус өртөөг Өвөр Монголын зам харилцааны бэл оруулалтын бүлгэлийн хараа аж ахуйлаас байгуулан эзэгнэж, зам дагуу мож орон хот болон зөвмөн Таазын улсуудын холбооны 790 гараа нэр тэмдэг бүтээгдэхүүний цуглуулан хэрэглэгчд нэг өртөөгөөр бараа сонгох үйлчлэг хангаж байна. Одоохонд Өвөр Монгол тэмдэгт 34 зүйлийн оргоног бүтээгдэхүүний тус тавцан дэлгэн борлуулж, орон нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүний гадна мож орон цайшлуул гадаад улсад гарах
0: Төрөөхөн өртөн жасаг хорны сургаам жилийн тэнхэм өртөн жасаг хорны намын хорооны орон тооны албангэр өртөн жасаг хорны ардын эвдлийн тэнхэм өртөн жасаг хорны жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо хамтарж дунд баг сургуулийн сурагчдад хандуулсан бүх орны чанартай уралдааны ажилгын хамааралтын аргыг нийтэлж хамаатын ажилгыг чанга дүрмжүүлэн хамаарч дунд баг сургуулийн сурагч болон Гэри Ахмадын дараасыг хөнгөрүүлж сургаам жилийн жаан сургаалтын хөвийн эмх дэглэмийн хамгаалж багцуд хөөгтийн эрүүлэр өсөн байжих сайн сайхын нийгмийн урамсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэж юм.
1: 2026 оны Хөх хотын дээр хагас жилийн Хөх хотын сан хүний нэрсийн жагсаалт ойр тодорсон байна. Энэнд Жанг Хуа, Жанг Лэ, Янг Жэнгу, Чаошир Хуа, Жи Цайян тусвар бусдын хавсархаар жаргалан болгосон сан хүн, төв ёсны төлөө эрэлхийлэн тэмцсэн сан хүн, ажил үйлсэн дээдлэн хувь нэмэр үзүүлсэн сан хүн, настнаа ажилжаа төрөл саднаа хайрлсан сан хүний яруу алдрыг хүртсэн байна.
0: Ард 2 дугаар хугацааны уусалчлын зам соёлын солилцооны ажиллах Хөлөмбөр хотод явагдлаа. Ажиллах нь Тубаш Шямби өмнөшөө нүүж, дундын боловсонд уусалцсан түүх болон цаг үеийн үнөртгийг илрүүлэн бүс нутаг ажил төрөл анслан хамжилчин хөгжгийг ахиулжээ.
1: Услалтын орны усыг өндөр бүтэмжтэй ашиглах хөгжилтийн эрдэм шинжилгээний судлан ярилцах хуралжиж, Бордохон усны ярааны тавцан 8 дугаар сарын 1-ний өдөр Баянур хотод явагдсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Балаас Саял Бат жижүүр найруулагч Уран Туяа ханагч үзэгслэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой.
2: Энэ олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлааснааш манай нам дундтын үндэстний их гэр бүл дундтын үндэстний хамтын чогч дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлгохт хүнийг чухалж хэлжээ. Удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр урагчлан намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогыг туучлуулж үндэстний асуудлыг эчимдэх үндэстний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилт хийх хурамтулж үндэ

эртний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хуран гуйлвал нэгдэ. Эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт хөдөлгийн өндөрчөөс шинч агуугийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон барыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг баялуулхээр жоролт ба тусалт болгож, шинч агуугийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шинч чагуугийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чагуугийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар чижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. 3. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шинч чагуугийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. 4. Эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд чөм эрхтгэж байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжчих биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын харьлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрхийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шинч агуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чавчгийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 8 сарын 2, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 20 гаргийн өдөр. Өртөр уулын тавч мэдлэгтэй.
4: Энэ цагтан
0: Жамбайчан Дундад Усын Инжинерингийн хурилынгийн актмэж Сианы Жамбайлчаны их сургуулийн чахрал Жангли Чин нартай уулжин ярилцсан.
4: Дундад Монголын 2-р удааны соёлын солилцооны улирлын ажиллагаа Ирэн хотод явагдсан.

0: болсон.
1: Тансаг сайхан амтд идэнг гэх ширс мэдээллийн нутгийн амт Чингисэн сүутэй чай гэсэн нэгдүгээр мөчлөг жирэг мэдэнүүдээ сонсхоно.
0: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ний өдрөө өртөнцөх орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин дунд тусын инженерингийн хүрээлэнгийн актмич Сианы жамарлчааны их сургуулийн жахрал Жанглючи нартай уулзж хоёр талаараа Сианы жамарлчааны их сургуулийн шилэн голдох судалгааны хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалтыг ахуулах зэрэг ажлын тухай ярилцсан саналаа солилчжээ. Жамбайчин Жанглючи нарыг баярлан ухтаж ухаан илтгэж Сианы жамарлчааны их сургуулийн урт хугацааны турш Шилэн гол аймагт хавсарлаг үзүүлсэнд талархаж ухаан илтгэжээ. Тэрэлхтэй ойрын жилээс нааш Шилэн гол аймаг болон Сианы жамарлчааны их сургуулийн харилцааныхд хамтралчаа өргөн дэлгэр байж маш олон хүрээнд элбэг баялаг үр бүтээл олжээ. Дараачийн алхамд хоёр талаараа Сианы жамарлчааны их сургуулийн шилэн голдох судалгааны хүрээлэнгээр тавчин болгож, нэвтрэлчээ солилч байгаа улам чаашд чангатгаж, аж ахуйлал дээд сургууль, шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэн гажир, хэрэглэгчийн хамжилчин шинийг үүтхийг бүтэмжтэй ахуулж, аж үйлсийн хөгжилд төрөлжүүлийн төлөвжүүлэг, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үүдэлт, чадвартны хүмүүжүүлэх ба чанар сайтай эмчилгээний эх баялагийг хамтаар эдлэх зэрэг талын бодтой эрхэмсэн хамтралчааг тасралтгүй гүнжлэрүүлж, сургууль ба орон нутгийн дагуулгын харилцан нөхөрлөх, харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх харилтыг нэн сатар бийлүүлэхийг хүсэж байна. Шилэн гол аймаг үргэлжлэн Сианы жамарлчааны их сургуулийн шилэн голд ажил өрнүүлэхэд нэг шилдэг тавчин, нэг сан үйлчлэх хангаж, судалгааны хүрээлэнгийн бодтой жигнэлтийг түргэн ахуулна гэжээ. Жонгличүн илэрхийлэхдээ Сианы жамарлчааны их сургууль Ихтэй сургуулийн орон нутгийн судалгааны хүрээлэнгийн үйлдэлэн гүйцэд бадруулж, улсын байлд хөдөлгөн хэрэгцээ болон орон бүсийн хөгжилтийн хэрэгцээт хандуулгыг ямхт баримтлж, тус буйын дагуулгатан түжигэлж, хоёр талын хамтарлчааны хүрээлэн гүнжгий өргөтгөж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг бодтойд найдваржуулан ондоошуулахыг бүтэмжтэй ахуулж, Шилэн гол аймгийн хөгжилтэд нэн сайнаар хүчин нэмэрлэн гэжээ. Аймгийн удирдлаг Жовхуй Жигүйли уулзалтад оролцжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 31-ний өдөр Дундад Монголын 2 дугаар удааны соёлын солилцооны улирлын ажиллах Эрен хотын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдсан байна. Дундад Монгол хоёр улсын урлагчид залуучууд багцуудын төлөөлөгч Жичи элэгтгэдийн хүмүүс Эрен хотод цугларж урлагийн өвдөгч найрыг хамтар үзэж соёлын уулзалтыг хамтар ахиулсан байна. Ажиллагын тухайн өдөр соёлын солилцооны улирлын гол ажиллагын нэг болох Төмөн газрын цайны зам Дундад Монголын уран зурагчдын содон бүтээлийн хамтарсан тойрон үзүүлэг явагджээ. Үзүүлэгт Дундад Монгол хоёр улсын уран зурагчдын 100 гарэ содон бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, хоёр улсын орон нутгийн өрмөц онцлог, соёл иргэншлийн уулгатхан болон урлагийн гайхамшигийг илрүүлсэн байна. Тус удааны тойрон үзүүлэг нь Эрен хотоор анхны өртөө болгож, дараагаар бас Хөх хот Фужуу зэрэг газраар тойрон үзүүлэг хийх болно. Үүний хамт Дундад Монголын залуучууд багцуудын уран зургийн бүтээлийн солилцооны үзүүлэгч зэрэгээр явагдаж, хоёр улсын залуучууд багцуудын 100 гарэ шилдэг уран зургийн бүтээл нь Хилийн хотын соёл иргэншлийн амжилгаар илрүүлж, Дундад Монголын нөхөрсөг хөршийн дотносог явалцааг харуулсан байна. Ажлын ахуй талбайд голлон эрхэлсэн талынхан шилдэг бүтээлийн шагнал хүртэгсэдэд ном бэлгэлж, Дундад Монгол хоёр улсын залуучууд багцууд дурсахлын бодисон харилцан солилцсон байна. Олноор ам бас Дундадын уламжлалт соёлыг бэйчлэн ойлгох тойргоор хүрч, Дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг мэдэрж, ойлголцоогоо нэмэгдүүлэн нөхөрлөн зузаатгачээ. Дундад Монголын соёлын солилцооны улирлын ажиллагаа нь хоёр газар орны шилдэг соёлын эх баялагийг нийтгэж, нөхөрсөг явалцааны суурийг бэхжүүлэн, соёл жуулчлал, соёл иргэншлийн олон хүрээндх солилцоо хамтралцааг гүнжгэрүүлэхэд хүчин нэмэрлэх болно.
1: Эрхэм сонсогчдоо, урт хугацааны турш үндэстнүүдийн ард түмний хоорондох солилцоо хамтралцаа уусалчлаар дамжин өргөн удам Шилэн голын тал нутгаар өвөрмөч онцлогт эдэн удааны соёл тасралтгүй баялагжин хөгжсөөр ирсэн юм. Элгажири үнэр амтыг уусгасан амтад идэн нь үндэстнүүдийн нөхөрлөлийг улам жож атгах, ургасан давших хүчнийг нэхтруулах ачаавлуур болж, дундын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлоход хүчрхэг их хөдгөх хүчин нэмрэлжээ. Өнөөдрөөс эхлэн манай нэвтрүүлэг тансаг сайхан амтад идэн гэх ширс мэдээллийг нэвтрүүлж, Шил нутгийн эдэн удааны соёлыг уусалчлан хөгжүүлсэн үлгэрээс хаваалчин үндэстнүүдийн ард түмний хоорондох гүнжгий явалчаас солилцоо уусалчлын амьдлаг үйлдэлгийг харуулах болно. Та бүхэн хүлээвч сонсоорой.
0: Одоо манай хорооны

0: гооч Байвин Вэй сурвалжлагчд. Манай хоолон гэр өдөрт 15 тогоо сүтэй цай чанаж, жуулчлалын улирал болоход 20 тогоо сүтэй цай чанж байна. Гадар орны жуулчлагсад манай сүтэй цайг уух дуртай байдгаа гэлээ. Шилийн отын баян хүрээ малчлын талбайн малчин отхныхоор хүрхэд тэр Монгол хүний жочинсаг жангаран цай аягалахын дагуу яриа хөөрөө үсэглээ. Шилийн отын баян хүрээ малчлын талбайн малчин отхон сурвалжлах хүлээхтэн хаанах жуулчлагч болсон ч хамаагүй. Үүд ормогч цай аягалж, цайгаар дамжин танилцдаг гэлээ. Олон үндэстэн төвлөрөн суурсан тал нутгийн хот болсны хувьд сүтэй цай нь хотын ардын хоолын ширээнд тутагдж болошгүй идэ умдааны нэг болсон байна. Шилийн хотын суугаалаард Инли Ивэн сурвалжлагч эдэн. Өглөөдөн сүтэй цай ууж цагаан идэ идвэл сэтгэл сэргдэг гэлээ. Шилийн голын тал нутаг дээр бас нэгэн сүтэй цайтай холбоотой үндэстний бүлхэмдлийн үлгэр байдаг. Дээр зуны жирадонд өмнөд орны 3000-ад өнчин хүүхэд тал нутагт үрчлэгдэн ирж, өрөвч сэтгэлтэй Монгол ээжнэр аяг халуун цайгаараа асран тэжээж өсгсөн байдаг. 65 настай Янли Жүнд авч хэлбэл сүтэй цайны үнэр амт бол түүний насан туршид мартагдашгүй нандин дуртгал болно. Улсын хүүхэд Янли Жүн сурвалжлагчид би 1961 онд 2 настай дан энд ирсэн. Анх ирэхээс аваад сүтэй цай ууж сурснаас одоо болоход бүр сүтэй цайнаас салж чадахгүй болсон гэлээ. Хэдэн зуун жилийн турш сүтэй цай нь тал нутгийн ард түмний халамсаг жочинсаг зан араншны ачаалбар байснаа одоо болоход үндэсний бүлхэмдлийн нэрийн хуудас болжээ. 2025 оны 10 сард Ruisin Coffee Company-с Шилийн голын үнэр амтад сүтэй цайг сүлжээнд гаргаж уламжлалт хөвийн цай, үнийн сүү, хуурай будааны үнэр амтыг хадгалснаар сүлжээн дээр маш сайн борлуулагджээ. Энэхүү шин маягийн сүтэй цайн тал нутгийн цайны соёлыг нэн олон газарт дэлгэрүүлж, гадар орны олон түмэн үнээр дамжин тариалах боловсон ба нүүдлэмжлийн боловсон уусалдсан түүхий ойлгож, харин нутагт байгаа хүнч нэг цомоо шин маягийн сүтэй цайнаас нутгийн үнэр амтыг мэдэрч, үндэстнүүдийн сахин бараалж, харилцан хавсралцсан үлгэрийг бүх улсын ил газарт дамжуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын өдрийг тохиолдуулан Шилийн гол аймгийн ил газрынхан баялагуулагтай ажлыг өрнүүлж, чиргэн хүрээлж, чиргэн хайрлах өнөрөтгөн урамсгалыг бий болгосон байна. Баруужимчин хошууны олон салон бүчээр хамтран 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн гол сэдэвт ажлыг өрнүүлжээ. Тухайн талбайгийн ёслол төв хичээнгүй явагдаж, бүх хүмүүс дундд улсын ардын чөлөөлөх чиргэн дууг хамтар дуулж, Ахмад Байлдахчийн ухуулан тайлбарлах бүлгийн гишүүн өөрийн өнгөрлөлттэйгэн уйлдуулан чиргэнгийн үлгэрийг ярьсан байна. Баян гол нийгэмд тойрогт чиргэс халагдах сэтийн сургагч, жалуучууд, багчуудыг дагуулан эгнээний боловсрал, ховьсглолын дуугийн мэдлэгийг жавдан хариулах чирэг бийчлэн ойлгох ажлыг өрнүүлж, өргөөлн жалуучууд, багчуудын үйлдэлхийн дунд сахлаг утийн ухамсараа давтан боловсруулж, бүлхэм нийтийн хүчнээ нэгтрүүлэхийг жолоодсон байна. Хөвчөр хошуу 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн тохинолох тавлалд гаргаж, гал сэргийлэн унтраах чирэгт баярын өдрийн мэнчлэл дэвшүүлжээ. Ойцхайхан дуу бүжгийн тоглолт нь чирэг анги ба орнотгийн хамтралч харуулж олонний нөхөрлөлийг бэхжүүлжээ. Энэс гадна чиргэс салгадах сэтийн соёл тамрын амьдралыг баялагжуулахын тулд хөвчөр хошуу бас зүлгэн дэрх голгоф бөмбөгийн уралдааныг эрхэлж 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын өдрийг бэлгэлсэн байна. Долморчийн чиргэх хүрээлэх хамтралчааны нэгжид төвлөрүүлэн пайс олгох чич гэрээ тогтох ёслол явуулж, нийгэмчилсэн чиргэх хүрээлэх арга замыг улам чааж дүргэтгэж, чиргэ алав хааж байгаа хүмүүс чиргэс халагдагсад чич бусад асран харгалж байгаа этгээдэд нэн олон харгалжилт үйлчлэг үүртэг хийж оржээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ээс 2-ний өдөр болтол зүүн үзмчийн хошууны 11-р удааны Ардын наадам жич Шилийн гол аймгийн 19-р хугацааны бүхийн цол олгох найр зүүн үзмчийн хошуунд нийцгэр явагдсан байна. Эхлэлтийн ёслолд сүр жавхаад улсын тугийн хамгаалагч жагсаалын игнэ, хөдөлмөрийн жишээч ба тэргүүний ажилтны жагсаалын игнэ, бөгчтийн игнэ, шараг мартны игнэ, сурчтийн игнэ талбайд орж тал нутгийн хөвгүүд охтын омог төлдөр оюун санааны дүрс байдлыг харуулсан байна. Бас бүхэл шууны 10 сум балгаснаас хүрэлцэн ирсэн үндсэн шатны 700 гарай катер олон төмөн үндэснийхэн гойц сайхан хувцас засал ба ажил төрлийн хувцас заслаараа гоёж, Жавха төлдөр талбайд орж ирэн, өвөрмөц онцлог бүхий малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн, бодисын бас соёлын өвийн гар урлын бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлж. Хөдөө тосхны

0: Хөгжүүлэн мандуулсан үр бүтээл ба үндэстнүүдийн олон төмний бүлхэмтэн давшсан сайн сайхан дүрс байдлын амьдлагаар харуулжээ. Эхлэлтийн ёслолын уран сайхны тоглолт нь бодисын бос соёлын үеийн их баялаг болон тайсны урлагийн гүнзгий уусалчулан орон нутгийн дуучид болон нэрт урлагчдаас хамтаараа дуу бүжиг, Монгол уртын дуу, эрүүл магтаал, бүхий онцлогт үзүүлгийн тоглолт явагдуулж үзэгчид олны урмыг хөгжүүлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны наадам нь 2 өдөр явагдаж найрын хугацаанд Шилэнгол аймгийн 19-р хугацааны бүхийн цол олгох найрт 256 хүчит бүх зодголон барилдаж, зүүн үжим чуушууны чэрэг 8 даван төрүүлж Шилэнгол аймгийн авраг цол хүртэж, зүүн үжим чуушууны бага Баяр Баатар дэдлэн Шилэнгол аймгийн арсан цол хүртэж, шулан хөхөшууны үндэс Шилэнгол аймгийн гард цол хүртэж, зүүн үжим чуушууны сойло Шилэнгол аймгийн заан цол хүртэж, Шилэн хотын арааш, сөнөж чуушууны бүх баяр, Шилэн хотын үйлс, Шилэн хотын сарн цогт тос тосой Шилэнгол аймгийн начин цолд хүрж, баран үжимч хошууны яндон, зүүн үжимч хошууны сүлдээ, шулууг цагаан хошууны оттай нар тос тосой Шилэнгол аймгийн харцаг цолд хүрсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ, 8 сарын 1-ний өдөр шулууг цагаан хошууны ангадхур хүчааны одон гэлуат талмутгийн худалдаа жуулчлалын удирлын гол сэдэвт ажлыг одон охтөргүйн соёл жуулчлалын сууранд явагдаж, одон охтөргүйгээр жууч болгон худалдаа жуулчлалыг уусалчулж, талмутгийн соёл жуулчлалын шин амжирлын хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Ажиллагд бодисын бус соёлын үеийн дэлгэмжүүлэг гарууллын бүтээгдэхүүний бичлэн ойлголт, орон нутгийн тарайлангийн онц гаралтын дэлгэн борлуулагч чич үндэсний жан үйлийг бичлэн ойлгох 6 том төрөл зүйлийг жиргээр чөлөөтэй нээж, баялаг уулаг бүхий олон ичсэн ажилгаар дамжин чуулчлах сэтэд үндэсний уламжлалт жан үйлийг гүйцэтгэж ойлгуулжээ. Ойлгосноор 8 сарын 1-ээс 30-ны өдөр болтол өвөрмөц анчлагт 9 том ажил гээх жалгаагаар явагдуулж, одон гялбат соёл чуулчлал ардын жан үйлийг бичлэн ойлгох, арилж очихын урж бэл татхийг уйлдуулсан гүнжгий уусалчлалын чагуураар дамжин одон гялбат чулуувад чаган хошуугийн нэрд тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дээшлүүлж, одон орны шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх, үндэсний жан үйлийн ур мэрэгжлийн уралдаан эрхлэх, арилж худалдаа зөвдөлчин ярилцах, сэлүүчин жуулчлалыг нэг чогччулсан ончлох соёл жуулчлалын ажлыг явагдуулах болно.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 2026 оны Шилэн хотын соёл шинжилгээ мэрэгжил эрүүл хамгаалал гурвын хөдөө болгох жишээ үзүүлэх ажиллагаа жич. Намын дууныг үе том өрхөд хүргэх Шилэн хотын боловсны үйлдэлгийн ээлжвэлийн ажиллагаатай гүнзгий уусалчулах ажиллах цогц сумны булга гачаанд явагдсан байна.
1: 5 жилийн турш шулуу хошуу сургамжлын бэлгэрүүлэлтэн үргэлжлэн нэмэгдүүлж, бүх хошуу нийтээ 1 дуншуур 80,000 том төгрөгийн бэлгэрүүлж, сургамжлын сурд хөрөмжийн бутон байгуулалтад батлах ангаж, сургууль эрхлэх нөхцөл шин төрс байдалтай болжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Үйлс Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс өнөөс 5-ны өдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тайвс хошуу долнор шанд их баруунтай, улаан хамралтын орон жүү жимчин хошууны жүүн бай, баруун жимчин хошууны жүүн бай, шулуувт чаган хошууны өмнө бай, шулуун хөх хошууны ихэнхий хэсэгт домчиргийн бороо орж, бусад ихэнхий хэсэг гажир оронд жирүсгэн баг баруунтай. Хэсэг гажирт төр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах зэрэг чанга сулгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол шулуувт чаган хошууны өмнө бай, тайвс хошуу, шулуун хөх хошууны өмнө бай, долнор шанд домчиргийн бороо орж, жүүн бай жич өмнө баийн бусд гажир оронд жирвсгэн баг баруунтай. Хэсэг гажир оронд түр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 5-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалах, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнор шанд жирвсгэн баг баруунтай. Хэсэг гажирт түр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно, баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. дулааны хамаг доор хэмжээ 19 градус. Маргашин 8 чагаас маргашин 20 чаг болтол жирэвсгэн баг бороонтой. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Маргашин 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол жирэвсгэн баг бороонтой. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргашин 20 чаг болтол тайвс хошуу долнор шанд их баруунтай. Улган хамарлтын орон зүү жимчин хошууны зүүн бай, баруун жимчин хошууны зүүн бай, шулуу бот чаган хошууны өмнө бай, шулуун хөх хошууны ихэнх хэсэгт дум чиргийн бороо орж, бусад ихэнх хэсэг гажир оронд жирэвсгэн баг баруунтай. Хэсэг гажирт түржуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхалах чирэг чанга сулгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргашин 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол шулуугт чаган хошууны өмнө бай, тайвс хошуу, шулуун хөх хошууны өмнө бай, долнор шанд дум чиргийн бороо орж, зүүн бай чич өмнө баийн бусд гажир оронд жирэвсгэн баг баруунтай. Хэсэг гажир оронд түржуур их усархах бороо орох чирэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 5-ны өдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнор шанд жирэвсгэн баг баруунтай. Хэсэг гажирт түржуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхалах чирэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргашин 8 чаг болтол жирэвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 19 градус. Маргашин 8 чагаас маргашин 20 чаг болтол жирэвсгэн баг бороонтой. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Маргашин 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол жирэвсгэн баг бороонтой. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Чагуурын мэдээг Уилс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үг, Өнх тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрийн дугар сүрэнгийн дуулсан Дэлгэр хаанг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэнд Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үг, Өнгө тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрийн дугар сөрөнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэдэг үг сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн хосуунай Данс Акмулийн төвцөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аяргуу хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хурц байна. Дэлгэр хаан дуугийг дуулсан дугар сүрэн болоо Сүнөөчийн хосуунай Баян Дулаангаар нутагтай малчин дууцсан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий

0: мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон.
2: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Ширин голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр толгойн тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хүн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнжиг байна. Чинхэр толгойн нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар болонгаар явагдах болно.

0: Энэ хугацааны нөвтрүүлгээр орчмхон явагдаж өнгөрсөн Өвөр Монголын өр тэнцхорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын Бодсын бос соёлын өвийн дэлгэн үзүүлэгт оролцсон Бодсын бос соёлын өв болох Арсан Урлын Эрен хотын хотын дэсийн өвлөө уламжлагч Саруул Туяг сурвалжилсан шингэлт сурвалжилгаас хүргэе.
1: Сайн байна уу? Би бол Ратин Арсан Урлын хийдэг Саруул Туяг.
0: За сайн байна уу? Ингээд Өвөр Монголын өр тэнцхорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмаар сайхан өрөө хотын Монгол гэрт үлэн Бодсын бос соёлын өвийн гэрт Арсан Урлаараа дэлгэн үзүүлэгт оролцсон байна тийм ээ?
1: Тийм үү, тийм.
0: Тэгвэл энэ 3 өдрийн дагуу одоо энэ дэлгэн борлуулга бас ямар шиг байна уу?
1: Ерөнхийдөө 3 өдрийн борлуулга бол их зүгээр нийлэнсэн.
0: Тийм. Яг өнөө жилийн наадмаар авч хэлсэн ч гэсэн гадна улсын ёстой дотн гадна гэсэнгүү хүний тоогоор бол их арим байсан юм аа.
1: Тийм, тийм. Наднам бас би ирж исэн. Надны бод бол үнэн олон хүн амар их.
0: Тийм. Сэр тавал бүр тоож өгөртөө байна. Арсан урлын үйл хийсэр ирсэн тийм үү?
1: Тийм тийм. Би бол одоо 2012 оноос эхлээд асферант үжих хугацаанаас эхлээд арсан урлал оролдсон. Тэгвэл талаар одоо манай арсан урлал бол өртний гар урлал болоод одоо маягийн ойлдуулаад зөвд 10 дэн жил хийж байна.
0: Тийм байна. Ан арсан урлалдан бол яг гар үйлдвэрийн газраар хийж ийн гэсэн тийм ээ ажиллах өрөө байгуулаад
1: ажиллах өрөө байна өргөтгөөд одоо өрөө хийн сурагчтан заа би бол өрөө бас энэ багш штэ багш хүн гар урлалын багш өрөөс солиро сурагчтай
0: тийм байна сэр тийм ээ өрөө хоторохтэр их сургуулийн оюутнууд гар урлалын тусгай хичээл төр заадаг
1: тийм манай төр сургуульч маа олон улсын төс сургууль болохоор гадгад дотоодын сургууль бүр байна штэ кадр улсын сургуучуд дусаар одоо Унхат Хянкө гэж хэлж штэ одоо манай улсынхаа соёл одоо их сайхан сайхан жилийн танилж болох ийм жаргалнаас болоод манай боссын бос соёлын өв болох тэгмээ арсуурлал, өсхөрлөл, хэлтв жилийн гар урлал хийдэг болохоор ингээд эдгээрээр нь хүчээл дараа нь гэр сурагчдад тэнүүл хийлгэн
0: тийм байт. Сэр яг өмнө нь бол та асурантаасаа ихлээс урлагс. Өмнө нь яг зэрэг төсөв сурсан.
1: Өмнө нь би хар багасаа бүр зураг гар урлалгаар оролт.
0: Аа тийм байт. Тэр ер нь дур бахтай тийм үү?
1: Дур бахтай. Одоо болтлоо нь одоо өөрийн хамгийн дур бахтай жилөө ингээд ер хийгээд ирсээр болохоор дотор амар гоё ядрах уу шүү дээ. Яаж хийсэн ч адилсан ч одоо ядрах тийм юм байх уу. Жидэн сэтгэл бол амар гоё санаа.
0: Сэрэн асурант мөн гар урлын төлөөр
1: явсан. Асурант бол би им багшийн өвөр мөнгөний багшийн сургуулийн шоумал судалт явуулсан шүү. Манай андарт шоумалчин үндэс багшийн шива.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд тэрээс эхлээд ата арсуурл болоод шуумл өнтрий бүгдийн ойлд болоод шиний үүдэг маягтай зэрэг сураад орлоод ирчихэ.
0: Тийм. Тэгэл яг одоо энэ эсвэл тал Монгол гэрэг бүр нэг талын төөрөгцсөн байж та. Жоосон чөнхөөс эхлэ тийм үү? Жүүд, жардан, хөдөөгүрийн наалт гэдэг.
1: Тийм.
0: Одоо барыг таны өөрийн одоо нэг бүртгэснээр барыг хэдэн төрөл хуваад байна.
1: Яа даа. Ярдан төрөл жилийн алын хийнэ. Унчон гэд унчон
0: одоо гарын бүтэгдэхүүн
1: тийм солин бүтэгдэхүүн өрөө бид өрөөнд их өрөө отихон тухай одоо газар орны онцлогтой солин бүтэгдэхүүн бас нэг нийлөө хөдөн жоон төрөл байна. Бис яг сайхан бүртгэж өнгөрсөн үү төвч бас нэг ая бараг мян кар төрөл байна ба.
0: Харин тийм байна. Арим юм.
1: Хаан арвангу төв төрөл жил нь олоо.
0: Тийм.
1: Тийм.
0: Одоо тэр ойж хатгаас эхлээ бүр тэр арсан дэрх сэлмэл бас бүр байж
1: байгаа юм аа. Тийм тийм
0: тийм. Тэгвэл яг энэ 3 өдрийн найрын жугаачсаар авч хэлбэл одоо яг аль төрөл ихт нь бас илүү сонирхолтой байна. Одоо бол хүмүүс үлийн гадны орноос нутаг орных нь онцлогтой юм ин бүлэг сэлд дурсгал болгож үлдэх гэдэг юм ярьж байна.
1: Тэгвэл одоо арсан урлын талаас бол арсны одоо гар урлаар хийсэн тийм төмөглийн дэвтэр хөтлж байгаа. Энд төр жаасны богцохно. Хөлдөө хөөр скул төргөн төргөн дээр дүүлдүүлүүр гэдгээр жижиг сазыг юмсууд их сайхан жаргаддаг. Учир нь миний өдгөр бүтэл бүр өөрөө төсвөлн жураад хийсэн бүтэл гадна байх уу шүү
0: дээ.
1: Тэр олон юмсууд ч бүр ингээ тойр тойроо хамаг сүлд нь бочир. Ашлын чинь энэ гоё байна гэдэг.
0: Чорын ганчин
1: тийм чорын манцаа гэдэг. Гоё байна шүү гэдэл ирээд хөдөд ороод явна. Арсан жураг энэ төр чинь бүр одоо эрвэр унараад тийч
0: тийм байна.
1: Яг гадна орны усуд болохоор мөн бахархна. Бахарх юм бол шууд аваад л юм.
0: Тийм. Тэр нэг тэр хөдөөгрийн наалт бол бүр ингээд сэлмэл хөдөөгөр хийсэн байна юм аа.
1: Тийм тийм. Бүр
0: сэлмэл. Тэр үнэстэ бүр өөрөө нэг нэг.
1: Тийм өөрөө бас зургийн бүр өөрөө төсвөлж одоо ян чалбарын бүр төсвөлөд нীলэ урт хугацааг хөргөлж игээ зарчулж игээд төсвөлж бүтээж. Тэр бүр Герман газраар нэгтлэгтэй манай өрөөч одоо гөрвөлийн нутаг
0: шүү.
1: Гөрвөлийн сэдвтэ одоо манай Монгол мөрнөөс сэдвтэ тийм тийм маягийн одоо маягийн залуучууд хүүхдүүдийн багтээ тийм сэдвээр бас хийсэн байна.
0: Тийм лабубу сандима.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхээр нэг төр чин одоо яг өсгөж хийж сэлхөсөглөд бас нёгий хийхэд бас нөлөө чадах зарчлах байгаа байха. Төсөлхөсөглөд хийж бартал барах хөдөлдөр.
1: Тийм нэг хөлдөөрийн наалт жижиг гэн наалт л одоо сайхан бодж өндөгий өндөг өдөр хийнэ. Одоо хорвооч яг гар орлоо яг чал гар орлоо гараараа хийсэр нэг өдөр шийнэ.
0: Тийм байна. Тэгэхээр яг энэ бэлгэн борлуулгаар бол бас хөдөөгөр
1: Тэгэхээр соёлын бүтээгдэхүүн нэг юм бүгдийг 100 юмны дотор одоо мань 50-50-ны наагур цаагур жижиг юмны тэвс доош.
0: Заахан
1: тамсэр
0: хямдар хөдөлгөөн
1: тийм хямд хямд. Учир нь мань газар орноо ухаагуул сурталжуулахын төлөө тийм ба өөрийн буюу бас гадагшаа нөхөн тэнүүлэхин төлөө. Тэгээд чатхин дотор одоо тийм юм одоо юу гэж хэлэх дээр үн ханшийн тахрамтай. Учир нь би энэ учрыг 10 жил оролдож штэ. Тэгээд удаа болгоно өрөөний одоо олон улсын дэлгүүр үзүүлэлт, өл газрын дэлгүүр үзүүлэлт арва орчоод одоо хором дуусна. Торшлог бол тийм хүмүүс үл юу багтай нэ одоо энэ хамаатай арван садлсан. Тэгээд садлсны дүмүүд одооний юм солин бүтүүд юм маягтай байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо бас нэг үлгэн нь яг жи хаалгаар хийдэг өтөд. Тэднээс нь бол одоо үнэн баг өндөр шиг.
0: Тийм тийм.
1: Тэр чинь бол гадна хүн амар багтай юм уу хөрөгчтэй өсвөр чинь шууд WeChat ч юм уу өндөр удас бусаар харилцаж байгаа жи хаалга юм. Тэгвэл тэдгээр нь бол одоо одоо юу гэж хэлэх юм Godband.
0: Тийм
1: тийм бас байна. Тэгвэл Unchon Champion соёлын бүтээгдэхүүн хөдөлдөс байна.
0: Тийм байна.
1: Тийм хөргөлгөөний жилээр бол одоо мөн чөнгө багч үрдэг багч юм уу нэг 2-3 мянган өгөр байна шүү дээ.
0: Тийм байна.
1: Гарулын эдлгүүгээс болоод. Мөнөний эдлэг.
0: Тийм. Сэрэг өнөө даний наадмын нэгдүгээр өдөр үл өстэй.
1: Өстэй болно.
0: Олон ч бас нэг борлуулга бас юм шиг бас.
1: Борлуулга бол одоо их сэтгэл ханамжтай байна.
0: Тийм. Тэгвэл одоо та бас өөрөө багшилж ийм чинь бас арван шиг шив хүмүүжилж байгаа байгаа хаа. Тэгээд ойлгосноор бол та бас яг энэ өрөө хотынхаа тийм хатын төсийн бутсан бас соёлын үеийн арсан урлагийн бас өвлө уламжлах цаар иралдри олсон байгаа тийм ба.
1: Тийм ба тийм. Ята уулын өрөөтөнд багших сургуулийн олон улсын өрөө хотын олон улсын төс сургуульд 10 жил багшиж багшилсан болохоор бас нэг доороо бол одоо бас та сургууль доторх ч юм уу нийгэм дөрөх 1019 сурагч хүмүүж үзлээ бас хамаатай. Тэдгээрийн доторд бол жирмэн одоо бас нарсан өрлөл өнтрө хийж их байна.
0: Тийм. Яг өнөөрөө бүр ажил төрлөө
1: болж байгаа юм
0: тийм ба.
1: Тийм ба.
0: Тийм бэ. Сэрэн арсан өрлөлийг хийхэд бас одоо арсны тал дээр бас их сонголттой нэрийн сонголттой байдаг байгаад үгүй л одоо хүмүүс бол арс үнд авах байна гэж ярьдаг шээ. Тэгвэл энэ тал дээр бас яаж ямар материалыг сонгодог вэ?
1: Тийм. Эндийн арсын өрлөл гэдэг арсны сэлбэл видео гэж байна шүү дээ. Арсны дор зураг сэлгүүд дийлэг хатлагсан тэр. Тийм сэлбэл бол одоо маш юм шүү дээ. Тэр арсны нөхцөл шаардлага бол өндөр. Этара мөлтрөө гэж ургуулмалаар одоо өлдсөн тийм арс гэж нэн тусгэ арсны сэлмэлд жируулсан арс. Тэгээд одоо тэрийг бас тэр дотор бас олон төрөл хаваа. Арс гэдэг юм чим төрөл жил олоо. Тэгээд өөр ганцхан үхрийн арс боловч үхрийн арс чинь бас нэг арай нийлээд миний мөтгөр гэсэн нийлээ ярва. Хэдэн 10 тийм төрөл жил хаваа штт.
0: Тийм бай.
1: Тэр арс болгоно одоо арс нь урлал хийж болох биш. А зарим багч хийдэг арс нь нэг ондоо зураг хийдэг нь зураг журдаг нэг аста. Сэлдэг нэг аста. Бүрт юм.
0: Тэр сэлдгээр жишээ авч болох юм. Ер нь бараг ширхэг нь хамаг нарилга юм байна тийм үү?
1: Нарилга дээр юу гэж хэлхий? Тэр бол одоо

0: харамхай чанар өндөр. Хөсөсийн чанга гэж штэ. Чи тэри санаа агууч болно, авчлууч болно, хотелгууч болно, гүдэлгүүч болно. Тийм үйлдэлтэй. Чи өөр жирэм ховчос идэг арс тэгэд дийлхөө штэ. Сонсоор ингээд дахиад харихгүй болчихгүй. Өдөрс юм өсөн маний ан сэлмлийн арсар хийсэн бүтээгдэхүүнүүд бол чанарынс хөргөлөх татам гоё болно. Хуучрах татам гоё болно. Тийм. Тэгээд энэ хөлдөөгөр өдөр би одоо өөр юм төсөөсөн бүтэлэн бүр төр арсараа хийж байна. Одоо яг тийм тиймэрхүү өнгийн тийм богцоодыг аргуул өөр нь бүр сэн хамгийн сэн арсаар хийж.
1: Тийм байна. Бүр төр
0: 10 жил 20 жил хөргөлөд хамаагүй.
1: Арсныхын төрөл зүйл нь бас сонголтой байдаг.
0: Тэгэхээр
1: өчлөх арга
0: бас зүлэн арга андаа. Чи жургын арс болоод бас илдэг арсны өлтөх арга нь бүр эдлэхгүй.
1: Тийм. Сэрийн чагур төсвийн тал дээр бүр та өөрөө төсөөлж хийсэн тийм үү?
0: Тийм шүү. Өөрөө өөрөө төсвөн чинь. Жижиг сажиг зүйлээс эхлээ том 2-3 метрийн өнөө том зураг хүртэл чи бүр өөрөө төсвөлж чинь.
1: Аа, тийм байна. Сэр ер нь сургуулийн хүрээнд авч ирэл одоо энэ гарал үүдийн хүчил бас гаргатан хөдий байдаг.
0: Аа, одоо энэ сургууль бол ажил мэргэжлийн дэс сургууль одоо яг зургийн мэргэжил байх ба штэ. Тэгэхээр өдр сургуульд бол одоо дөрөн бол одоо усын анигчийн усын дотгад энэ удаад усын гадаадын сургуульч хоёр төрөл хаваадаг штэ. Юу шишэн.
1: Тийм.
0: Усын дотгадын сургуультай бол одоо гаргатан одоо дөрөн бол тэг хүчил гэрэг болгоом бай. Гадгад гадар усын сургуульчуд дүн тэдний ч олон анк хаваа. Тэгээд анк болгонд нэг нэг хүчил.
1: За тэгсэр яг таны одоохондоо хийж байгаа арс урлын төрөл жил бас бараг хэдий төрөл байна.
0: Одоо жижигээс нь их л бол одоо мөн төлхөр төр дүүлдэг дүүлүүр дөрөн дүүлүүр дотор нь хэдэн 10 төрөл байна.
1: Тийм байх
0: тийм их төрөл хаваагуулд энэ давхчихгүй би миний нэг зан бол одоо заавал давхчихгүй олон төрөл хийнэ. Гай гай над им төргөн дээр дүүлдэг гэд бас байна. Доктор нь бас олон төрөл байна.
1: Тийм
0: байна. Хөлд өгүрийн наалт гэд бас олон төрөл. Эргэд Монгол антлагтээ өснөө даралт бас олон төрөл байна. Жургны жил, зург, сэлмэл
1: зург.
0: Сэлмэл зург, журсан зург бүр байна шүү дээ. Арсны. Арсны зург, арсны сэлмэл гэд.
1: Тийм.
0: Их төлөв хаваагуул одоо өнгөж хаваа. Эргэ хөргөлгөний зэвтэр нь бол багцхан үрдэг багц одоо багтхын дотор бас өлдөв жилийн багц шүү дээ одоо нь одоо биерийн хэрцэгэн гар утасны багцхан одоо карт хийдэг хөтөлцөн тэн одоо өөрөө одоо хүчний зөөлтөд хамааны тэлгүүр ингээд төрөл жин олон байна. Их төрлөөр хаваагаад бас нийлөө им бараг одоо 10 төрөл байна. Энэ дотор нь бас одоо 10 төрөл хаваад шүү дээ.
1: Сэр яг таны энэ гар урлын бүтээгдэхүүн одоохондоо бол борлуулгын замнууд тэр ажиллах өрөөндөө хийж байгаа юм тийм үү? Яг сүлжэн дээр бас борлуулж байгаа.
0: Сүлжэн дээр одоо өөрөө тийм ихээр борлуулж яах вэ? Хаан чандаа өөрөө хийж өгөх хэвтэндээ ингээд шууд нөтрүүлгээр шууд нөтрүүлэг хийж өгөх үед бас олон гадар орны усуд танаад ингээд захаал авсан юм шиг.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр нэг гар урлын бүтээгдэхүүн хийнэ гэдэг бол бас их цаг зарцуулна тийм үү? Яг олон цахалаг ирчгээр нас ямчгүй байдал гараа шүү дээ.
0: Тийм үү. Өмнөөс өгч цаанаг нэг цахалаг хийсэн шүү дээ. Тэр юм төргөн дээр дүүлдэг. Тэр юм төрчин бас өвөр мөнгөний Мэмүй нэг тийм цахалаг хийсэн.
1: Аа.
0: Гурван жил тийм. Нөгөө хоёр талтай, хоёр тал нь бүр зурхтай хийсэн. Мөн хоёр хүн сар илүү хийж 300 400 үлтэй.
1: Тийм
0: байна. Тийм. Нийлэн одоо яг чул гараар хийж байгаа болохоор нийлэн хүч барна бас. Төлөдө антрон дэлгүүлж өнөдөр танилсан хүмүүс хайраад хэж эл нэг өдөр нөгөө уу чатаар тэгэж хаалга хийжтэй. Тийм нь бас ахс илүү гинэж жил.

0: Доор жалгаад Бодсын бос соёлын өв болох эсхийн урлалын Эрен хотын хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Гэгэн Хасын сурвалжилгийг сонсхий.
1: Би бол Эрен хотын гэрэл дот сумны тал гацааны Гэгэн Хас одоо өөрөө өрөөнд дэр амьдарч байна.
2: За тэгсээр манай Өрмөгийн Өртөн цохорны 36 дахь хугацааны ажилчлалын наадмаар бол сайхан Эрен хотын Монгол гэрийн Бодсын бос соёлын өвийн сайхан Монгол гэртэ бол энэ эсхийн урлалынхаа талаар дэлгэн үзүүлэлт оролцсон байна. Тэгвэл одоо 3 өдрийн гэчин чичэн ямар шиг байна уу? Ариун байна уу?
1: Гэчин чичэн бол ариун, найднангаас бас ариун шиг байна. Ариунны хувьд бол
2: тийм.
1: Найдан бас ирж ирсэн. 35 дугаар удаанд бас ирсэн. Анхудаа ирсэн.
2: Тийм байна.
1: Найдан болохоор энэс 10 өдөр суусан. Манай бас тэр үед өдөр найр бараад бас юу тоглолт байгаад 10 өдөр суусан. Энэ жил бол 5 удаад ирж явсанаа 5 өдөр болчих. 3 өдрийн найр.
2: Тэгэхээр нэг энэ жилийн найр бол ястай улсын дотн гадна гэсэнгүй ариун жуулчд бол хүрэлцэн ирсэн байна. Шилийн хотод, шилийн голд. Тэгвэл энэ эсхийн урлалын талаар гар урлын талаар бас хүлэн авах нь ямар шиг байна?
1: Гар урлын талаар жижиг одоо дурсахлын бод цодрул бас ихсэн хүний юунд орж ийн. Одоо яг өөр одоо өмнөд орны улсууд ч одоо жуултын хүмүүс бас их хэмжээгээр энэ гар урлын бүтээгдэхүүний дурсахлын бод цогож авах юм илүү байна.
2: Тийм байна.
1: Яг нутаг орны хүмүүсээс илүү төр усуд илүү сонирхож байна.
2: Тийм тийм тийм.
1: Тэдний хүлээлтээ бас их олд дийлж байна. Жижиг одоо гар утсан жүдэг юм ч юм уу байна. Унгасаар хийсэн жуурга. Тэгээ жижиг сажиг даралт маралт тэр гар угаад саваа одоо тэднээс үл их хүмүүсийн анхаарлд орж байна бас.
2: Сэрэн одоо үеийн нарийн 3 дахь өдөр нь одоо 3 өдрийн борлуулга бас юм шиг байна.
1: Борлуулга бас их зүгээр манайс энэ жижиг сажиг юм болохоор тийм үнэтэй биш болохоор бас болно. Их зүгээр байна орлого.
2: Тийм. Яг жугаатлынхаа хүнд авч хэлбэл одоо энэ соёлын бүтээгдэхүүний худалдан авахд бол бас ингээд яг үнэтэй юу бас жоосон хайрлах шиг тийм үү? Тэгтэн бас яг энэ нутгийнхаа онц гаралтай юм ийм бол дурсгал үлдэх нь их сайхан утгуулгатай санагдаж байна шүү дээ тийм үү?
1: Тийм. Яг бас зэрэм тоосон юм бодос гайгүй үн мөй хайчих бас хүлээж авд дийлж ин тоосон юм одоо ч гэдээ ойлгож одоо энэ гар бүтээгдэхүүн одоо гараар хийсэн гэдэг юм өдөр чадсаар бол хүмүүс бас тийм үн хайшуул гайгүй.
2: Тийм.
1: Одоо яг нэг зэрэм бас жоохон үн хайлт хүмүүс байна одоо үнэтэй байна гэж хэлнэ. Гэхдээ одоо гар хийсний юм болохоор яая бас тогтсон хэмжээний бас жоохон өндөр үнэтэй.
2: Тийм тийм. Тэгэхээр яг таны өөрийн атарсан бүтээл маш олон төрөлд байж байгаа. Тэгвэл та өөрөө яг өрөө хоттороо бас энэ эсхийн урлалын газар өрхөлд нэж байгаа юм.
1: Тийм би түрүү хоёлоос эсхийн урлалд ороод одоо энэ жилээс өөрөө адлын уруутай болж байна. Одоо чигээ дүргэлтэн одоо илүү хэншээм бабаа цорох дортой хүмүүс бүр зааж уулснаатай. Тэгээд хамтаараа сайхан бас бүлхэн болж одоо энэ юм аравнаар хийж одоо улам их орлогоо сайжруулж одоо гарах замаас ярьж одоо гадагшаа илүү борлуулъя гэж бодож байна.
2: Тийм. Сарыг өнөөдрийн дэлгэн үйлчлэг дэлгэснээр бол одоо юу эсхийн урлал нь одоо хөдөн төрлөг хуваалт биш
1: болов. Эсхийн урлал одоохондоо би өөрийнхөө ээж гэвэл одоо унгасан эсхийжүүлж эсхийгээр одоо малгай говчс хунар шахаа гутал хийх одоо хавтгай эсхийн хийх тариваас хийдэг дахад одоо чагийн хараанаас болоод бол одоо хуртхын хийхин төлөө бол хуурай эсхийн жижиг юмсуудыг илүү хийдэг. Үндэн бол яг одоо өхөж хийж сурсан нь бол нойтой эсхийн урлал сурсан.
2: Тийм.
1: Сүүлэн тэр дөр бахаасан болоод одоо өөрөөр хуурай эсхийн юм өөрөө сурж дахад одоо бас жоохон тэндээс одоо юу өдрүүжэд хүмүүсийн хийж хөвч мөжөө сурж байгаа бүр.
2: Нэгтэн эсхийн хэсрэн үлийг тийм хани унгасаас нь эхлээд өөрөө эсхийг нь гараар вилж
1: гин. Эсхийг нь жуулж тавина. Зуул тавьж байгаа дахад одоо норгоод дахаа хөөсрүүлээ, дахаа өрн нухна. За тэр арвын явчи өнгөрөөж өгöd. Одоо эсхийн юм гарч ирнэ. Малгай ядарч одоо битүү ямар ч ойдлгүй бүр югараа гарч ирнэ. Бүтнээрэн гарч ирнэ гэсэн. Нэг ч ойдл байхгүй.
2: Тийм тэгэхээр нэг бүр яг хийх явцтан бүр хөлбөрийн
1: өөрөөр гарч ирсэн. Тэгээ өдөр мөр малгайны үлгэр одоо тийм юуны урт цоны мөр үлгэрийн ингээд өөрөө хайчилж өөрөө ямар янзтай хийв нүг гэдэг мөр үлгэрээ өөрөө гаргана.
2: Тэгэхээр төсвөөс нь эхлээд бүр хийж бартал бүр яг өөрөө хийж
1: байгаа. Тийм өөрөө төсвөл хийж байна.
2: Тийм ээ. За тэгсээр өнөөдрийн ханын дэгүр үлгэж байгаа бол бүр тэр нойтон эсхийн урлал юм байна тийм ээ. Бүр өнгө бодгийн тал дээр нь бүр
1: өөрөө дохруулж өөрийнхөө тодгоор дохруулж байна.
2: Сэрэн онгсар их шивж хийж гэнэс чаг зарчлах дээр юм шиг
1: шивж хийж гэнэ бол чаг бас арай аривтай хурдан бас нэг өдөр нэлээ аривны хийдээл энэ нь үлчгэр нь одоо яг ордуулах хэдэр яг үйдвэл энэ нь идүү одоо юу яж чадлаа нэг карт дээр нэг суу жаратна.
2: Тийм тийм.
1: Одоо яг тэр манай син дээр одоо эсхи малгай эсхи гутлын мутлыг бол одоо манай эмтгийн ус бол өмсгөх яг одоо жуултын ус бол бас тийм халуун орнд хэрэглэхгүй өмсөхгүй тийм болж байхгүй. Жи одоо сонирхтлаар бол их сонирх нь амар бахарх нь. Чигдээч гэсэн одоо яг тэднээс амьдрал хэрэгчээг бол тэр төлөв юм нь л жоохон жаратхаар ааж юу. Жи одоо манай эмтгийн хүмүүстэл тохирох үед орныхан газар эсхи гутлаа дөрүүл одоо ийм жижиг гатхан бол дууднууд одоо жуултын хүмүүсийн анхаарал дод онцгой их ордог.
2: Тэрсэн 2 жил бол яг манай ширийн гол энэ жуулчд бол бас одоо яг өрнөө хөгжиж байгаа цаг үед орж байгаа юм. Тэгэхээр энэ соёлын бүтээгдэхүүн бол их хүрээлэлтэй байгаа.
1: Чагаан одоод бас энэ мигэнт одоо манай нэг хэсэг бас энэ хураа хэсгээ дэмий мэддэггүй шээ. Энэ 2 жил ихээр өргөжүүлж шээ. Хаяаггүй одоо энэ чинь. Яг жуултын хүмүүс жаруулаад янз янзар хийж байна. Тэр нэг сайхан байна. Яг цаг үед энэ гоё юу болоод хийчихсэн чинь.
2: Төгөл сая сайлгсноор таяг нь Шилийн хотынхоо тийм ээ хотын төсөн одоо энэ бодсон бас соёлын эсхи урлалын бас энэ өвлөө уламжлалт чинь яг өрөмжлөөд байгаа гэсэн тийм. Тэгвэл одоо яг танаас бас сурж байгаа, дагад суралцж байгаа бас сурагч байгаа юм.
1: Байна, сурж байгаа байна. Одоо өөрийн садны хүүхдүүд нөхөд байна. Дахиад одоо настай ээжүүд байна. Одоо ээжүүд бол одоо яг ужуурын тэр нөх ширмэл дууд үлгэр чадна. Тэдүүд надад багшлан тэр тал дээр. Би одоогчсон энэ одоо маягийн эсхи урлалд нь бол одоо тэр настай ээж өдөр мэдхгүй чад надаас энэ сурж байна. Чи одоо би бас тэд нүцэлд танаас би юм сурна. Би бас одоо энэ шинчсэн юм уу танаас жааж өгөө гэж хэлдгийг. Тэднээс энэ юмд их дуртай. Энд чи арай амар байна ингээд одоо тэр ширж ойхоос илүү амархан шүү дээ. Тэднээсийн угийн ойдор чи ширдэг ширнэ. Тэгж үр ойдо манаас энэ одоо дөгөмчлцэн шивн энэ шивч шүү дээ. Тэднээс их дуртай. Настай ээж өдөр дурамтай сурах дуртай.
2: Гэрнийн настай ээжүүд гэдэг бол бас олонхын омбол омбла харж байгаа чад чөлөөгөр бас ажихан орлого үүдэж юм уу?
1: Тийм. Настай ээжүүд ч одоо хүүхдөрүүд осоо тань сууж байгаа ээжүүд. Чи өрлөө хүүхдөрүүд өгчөөд над дээр очино. Чигээд одоо үүдэд яг хүүхдэн сохор явчих нь үдийн чөлөөтэй үүд очино. Тиймэрхүү байдалтай. Тэгээ би нойтой өсхийг нь болохоор бас настай ээжүүдэд жаагаагүй. Тэрүүд одоо их чадал орн нухан яан одоо хуян гэдэр одоо ээжүүд дийлэхгүй тийм удаан чагаар нухад дийлэхгүй. Бас чи халуун чагад бол халуун яаштай эсхийтэй ордог чинь. Тэгээ тэр тал дээр нэми настай ээжүүдэд жаагаагүй. Тэр талын одоо илүү жалуун усудад жаая гэж бодож байна.
2: Чикрэн таны яриаснаас бол бас нэг байдлыг илэрлээ. Одоо яг нь манай монгол ээжүүд бол тийм ээ өстэй 50 жиргэд бүр омблоо харах насан төрчихөд бас амар би нас өвтсөн гэж жаргад суугаагүй харин бас өөрөө нэг жав чөлөөгөр өн гар уйлтгэлээ хийж дуртай энэ өвсөйл уламжилж гэдэг юм уу бас жоохон өөрийн дуртай адилаан шимдэж бол их амьдралын их чармайлагтай байдаг тийм үү?
1: Тийм ээжүүд одоо ээжүүд бүр амар сурах тагээд бас өөрснөө ярина манаас ч одоо гөвчрөөд их юм сурж байна гэхэд ярина гэдэг ашиг болгоод бас тэднээс чинь одоо юу яасан өөрөө дуртай болохоор одоо хүүхдүүдээ өргөчхөй чаргаж байгаа яхад нийлдэд суугаа дуртай юм аа хийгээд хөөрөлдөөд тэнус бас жаргалтай шүү дээ энэ цаг үедээ бас тэгээд би бас ярд ингээд юмсуудаа хийж сурч хаад одоо хүнд жарахгүй ч гэсэн өөрийн үр хүүхдүүдтэй бэлэг болгож өгч болно гар бэлэг болгоод гэр зураан цагаан сар юу одоо заавал мөнгө төгрөгөө хаалгахгүй шүү дээ өөрийн сайхан хийсэн бүтээлэн өгч болно шүү тэгээд ээжүүд их дуртай тэгээ манаас энэ сайхан багалд савлаад хүнд өгье гэдэг дуртай байдгаа энэ тал дээр бол их сайн хүлээн авдаг шинээр юм их
2: тийм бай. Тэгэхээр та өөрөө бол энэ өсхийн уралдаантай бол ойртоод 2 жил болж байна гэсэн. Өмнө нь бас өөрөө ойдл хийдэг гэсэн. Ойдлоо яг хажигаас эхэлж сурч хийсэн нь.
1: Ойдл би тэр юу ч нэр гаргүй өдөө онд өөрөө данк очих үед хийг одоо манай та таньдаг өгч ойдлын газар очоод ойдлын газар хавсраад тэгэж ойж байдаг. Гэхдээ манай өөж өрөөсөө өөрөө одоо багасаа тийм нөлөө хүртсэн. Одоо ойдл дуртай. Тэгээд ойдлын юугаар ягаа сүултэн дахиад одоо өсхийн дас дуртай айл юм юм юм гар урлал дуртай хүмүүс юугийн сурыг гэж бодно. Ганцхан юм биш одоо. Эсхий сурыг гэж бодно. Ойдлаар юугийн сурыг гэж бодно. Тэгээд сүултэн эсхий болгосон юм. Эний хийж өн чөөхөн байсан. Тэгээд одоо эсхийн юм хөдөө илүү хүн хийж бас энэ нэг одоо өөрийн үндэснийхээ соёлыг бас үндэв соёл гэж хэлэж эсхий урлал юм чинь. Бас яа яа сургалтанга хөгжүүлээд хаягдуулахгүй байгаа бодсон үднээс сурсан энийг үл. Энэ юм бол одоо өдөржин манаас тэрийг нэг нох гэмэд өдөржингийн дорлог болоод суудаг юм биш штэ. Гэдэг ч гэсэн одоо өөрөө дуртай болохоор энэ юм их яг батсан.
2: Яг нь нүүдэл соёлаас мэл тийм аа. Сурсан соёлд ирсэн энэ үед бол яг нь гарлын бүтээгдэхүүнээр гэдэг юм уу. Одоо яг нь гэр доторх энэ хэрэгдэн одоо сандал дээр төвсгөр олгоогоос эхлээд бас одоо дөрөвөл бас яг нь нүүдэл соёлын бол өвс соёлноос хадгалаад явж байгаа тийм үү?
1: Тийм. Тэгээд одоо энэ өдөр мэйл өөхөнтлөө одоо маягаар одоо яста шинчлээд янз янз юм болгож чинь. Яг одоо бүр уламжлалт ясараа хийгээд байвал бас жирмасууд нь хөргөлхөн байдсан. Ширдэг мэрдэг чинь өчрөө готё хөргөлхөн ч байдсан. Тэгэхээр надад ажгүй эсхийн юмгээ хаягч тэрийг жаавал одоо хүний амьдрал хөргөлхөнд оруулаад бас нэг ховоргоод шинэ маягаар хөргөлж болохоор одоо иймэрхүү үйлдэлсэн шинэ юм сэтэж хийж штэй.
2: Тэгэхээр нэг наадмын дэлгэн борлуулал гаргах чиглэлд бол энэ хатхамл шимэл энэ жургууд бол их хөрөлөлтэй байж байгаа юм байна тийм үү?
1: Тийм жургууд л одоо бүлгэнд өгөн ингээд аваа чадварсгал болгоно гэж усуд их санаж байгаа чинь.
2: Сэрийг энэ төр жахаасан танилцуулахад бол одоо яг нь түлхүүржүүдэг осроос эхлээд
1: энэ дэлхүүрийн осор байна. Гар утсны осор байна. Дахиад чамаан доор тавьдаг. За халахын сэргэлдэг төр чамааны доор тавьдаг юмсууд байна. Дахиад энэ богч могчин жүүн. Дахиад гар угаадаг савны ус дотор нь хийгээд хоног унгасаар бас боогод хийдсэн байна. Гар угаадаг сав. Дахиад жуурга. Дарвин төрөл байна. Хийвэл одоо сэтгэж олж хийвэл юу гээ хийж болно. Энэгээр бүр амьдрал дунд ямар юмд нэрч чадварж болно.
2: Яг тэр эсхийгээр өнөө гар угаадаг савныг бооцсонсоор шууд норгоо угаач.
1: Шууд норгоо дугаа, норгоо дугаагаад.
2: Бас хөөсөр.
1: Тий, хөөсөр нь хөөсрөх хэрэгтэй. Эсхийжүүлэх явчин жаавал хөөс гараж хөөсрүүлдэг. Чигээр тэр өнгийн унгасаар гээд өөр нь бооцсон үед угаах явчиндаа тэр бүр сайхан эсхийч гэн. Тэгээ дотор савны дууссаар сайхан жижиг юм нэг эсхий нэг 50 шиг юм болчихын жаахан. Тэр нь эсхийчээ гараа ичих сайхан бүр.
2: Иймэрхүү эсхий бодоод үлдчих гэж тэр нь
1: анжурахтайгаа үлдчих гэн. Эхлээдүүл тийм унгасан штэ. Иймэрхүү
2: хөөсөр ийм хөөсөр
1: унгасдаг штэ. Энд чинь сүлд нэгэд хөөсрүүлээд ирэх үед яг ийм болоод эсхийж агаад эсхий болчих.
2: Тэгэхээр нэг зарах үед энэ бодод гараа угаачих нь зарах барсаар бас
1: тэр
2: дүн болоод
1: тэрийг өвдөгө тавьчих болно. Тэр нь доосоор яг жүжигч болно. Тэргэн дотор.
2: Тэгэхээр яг одоо манайг энэ удамжилт соёлынхаа суурин дээр бас шинийг сэтгэж, шинийг үүдэж хийх юм бол бас энэ одоо унгаснаасаа сэтгэлд бүр хэрэгжих юм байхгүй хэрэгчээнд орж бас үн санаа бадруулж чадна гэсэн үг.
1: Тийм бүр хэрэгчээнд орж болно. Хаяг гэх юм бол ерөөс байхгүй хаяж маяг хөргүү гэсэн юм байхгүй. Жи одоо хэрэгжилж чадна уугүй юу гэсэн асуудал. Юм уу юм болгоно уу болохгүй гэсэн асуудал байхаас биш. Одоо тэр өстөн малын юудууд хаягдах юу гэж байхгүй шүү дээ. Бүр боёо юм.
2: Ингээд бас танаар авч хэлсэн ч гэсэн тийм ээ 5 хүн малынхаа хэшгэрэн унгаснаас орно бүр ингээд сайхан аж ахуй ашиг үүдэж бүр болж байгаа
1: тийм ээ одоохондоо бол эхлээд хийж болохоор багсаа гашиг орлого олоод тэгээд болж байна. Одоо энэс хойш улам их орлоготой болно гэж бодож байна. Энэ юм хөгжүүлээд.
2: Сэр та өөрийнхөө хувьд бас яг хожимын хүсэл төсөв төлөвлөгөө бас юм шиг байна.
1: Та хожим бас яг л арилс яв хүмүүжүүлээд өөрөө бас энэ талаар арим гоё юм хийлгэж бодож байна.
2: За баярлалаа.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг, Хинахч Алмас, ерөнхий хинахч бүрэнт, дараагийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ жалгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье гэд бүгдээ өнөөдрийн нэвтрүүлэгтэй хамт байхыг найдаж байна. За би өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна.
1: За сайнгаж хааны эрхэм сонсогчдо, эрхэм сүлжээ ашиглагчдо. Та бүхэнтэй өнөөдрийн халуун мэндийг хүргэе. Манай хөгжилтэй мөч дугаар энхүү эхлэхэд бэлэн боллоо.
0: За өнөөдөр гаргийн 5 болж байна. Бид нэг өнөөдөр өдөр ирсэн гэдэг. Гаргаа яаж хийх вэ? Өдөр инэх хэрэгтэй шүү дээ, тийм үү? Тэгээд хөөрхөн дурсам жаа юу хөвгөлтэй мөч гэж тусгай дугаар жаа. Өнөөдөр хөвгөлтэй мөч тусгай дугаар маань явагдана. Одоо дээр гарах 2 гарах, бараг 2 гарах залгаад манай хөвгөлтэй мөч энэ дугаараа сайхан явуулъя. Нөө видео дугаар барьцганаад байсан болохоор, тийм үү? Шуугантай байсан болохоор видео дугаар дээр сайхан хийж амжаагу. Тийм болохоор ер нь одоо бас бичлэгэн хайчилж бас тавьж таагүй олон хүмүүс асууж ин сурж ин яасан бай та хоёрын нөтрүүлэг яасан бичлэг яасан бай гэд тэгээд асуугаад байсан болохоор бид хоёр түрүү гаргийн ган нөтрүүлэг дотроос бас сайхан сонгодог зүйлүүдийн сонгоо тийм ээ сайхан одоо бас хүмүүсийн сонирхолд хүрэхийг нийтлүүдэн сонгоод за дээр нэг хоёр ганц хоёр шинийг нэмээд өнөөдрийнхөө нөтрүүлгээрээ сайхан тавхинтай хүргэнэ гэд хамтдаа өнөөдрийн нөтрүүлэгдээ чухтаа инеч хий.
1: Та тавхын нөтрүүлэг эхэлжгээ ташрамд манай нөтрүүлгийг ус илүүхэн төгөөгөөд албаслжгээр дамжуулаад өгөөрэй.
0: За видео дугаар дээр манай сонсогч бол эхлэхээс өмнө инеэтсэн байл шүү. Бүтгэлээ халаалт хийж байгаа юм уу?
1: 7 сард бол ер нь одоо видео дугаараараа олон сайхан үлгэрүүдийн сачиж дамжуулж амжаагүй шүү хайчлаад. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр одоо аль сайхан сонгодох хөгжилтэй шахтай үлгэрүүдийн тавхантайгаа бүрэн хуваалч хийх гэж байна.
0: За. Барчхануулаад инеё гинэ. Өнөөдөр гоё байна уу манай видео дугаар? Яа ямар ихтгэлтэй гоё
1: байна. Яа сонсож байна уу? Сонсож байгаа хүмүүс бас үлдээгээд хэлээрэй, тод сонсгож байна уу? Эсвэл бас барчхан дээ нүү, тийм ээ. Дуу давч гарч байна уу? Халаалтын инээд гэх
0: юм. Халаалтын инээд гэж.
1: Юу ч ярихгүйгээр инээхөөр та.
0: Тийм. Орж ирв. Ер нь үгүй. Тэгээд хэрэгтэй жирэхэд өөдөө нийлээд бүр ха ха ха ха ха гинэгэд барчхан л инээ.
1: Халаалтын барчхансан инээд.
0: Тэгж юу нэттэй юу?
1: Гоё гэж ярьж. Гоё гэж яагавал өнөөдрийн нөтрүүлгийн дуу бол тод гарч байгаа юм байна.
0: Тийм байна. За манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид маань нөтрүүлгээ чааш нь хуваагаад олонтойгоо бас хуваалцаарэ, түгээгээд өгөөрэй. Найжин тойрогтой хуваалцаарэ, хүн болгон чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэд хамтдаа өнөөдөр одоо сайхан хөгжилтэй түүхүүдээс сонсч хой.
1: Ер нь хоёул чинь 7 сарыг бол өстой нэг хүмүүст өрнөхүүлж байгаа юм шиг өнгөрлөө шүү.
0: Амар хэцүү юу?
1: Тийм.
0: Өдлийн гүн дараатай л явсан шүү бид нэр.
1: Тийм. Мэддэг танд хүн таарсаар үгүй яавэ?
0: Тийм.
1: Тэгвэл бичлэг яавэ? Жохсцсан юм уу? Нэг юм байцсан юм уу?
0: Тийм.
1: Тэгээд 7 сарын 7 дугаар сарын хамх сүүлчийн өдөр та бүхэнд өрөөнд толно.
0: Би бүр нэг сар бүтэн нэртэ хоноогүй шүү дээ. Чи зүгээрөө.
1: Жүдэр инеж гэнэ үү?
0: Гүү, нөгөө дараастай.
1: Тийм.
0: Инээс юм байна даа.
1: Тийм.
0: Тэгээ дараастай дээ л.
1: Тэр нь эртэр жүдэн юмд ярьсан мэттэй. Бүр нөтрүүлгийг бүтхэн байсан гэд тамаа хийхгүй гэж инеж.
0: Уралж инеж гэдэг.
1: Тонтхон жий. Нөтрүүлээс хажигч гэсэн шүү. Олоо ол юм болсон.
0: Тэгээ ингээд видео дугаар дээр та бүхэн ороод ирээрэй гэж утгагүй хамтдаа хөгжилтэй түүхүүдээс сонсъё. Манай нөтрүүлэг дээр одоо нийтдээ бас 250 хэдэн хүмүүс холбогдсон байна. Гэт нөтрүүлэгтэйгээ холбогдоод бас чааш нь түгээгээд за архи дар маань дардган дараад өөр өөр их ажлуудаа гэлэртэл сайхан хийчихье.
1: Тийм. Ер нь одоо эн чинь 4-2 гаруй нөтрүүлэг олохтой сайхан урагштай явагдаа уучраас хүмүүс яаж ч нэг жоохон сэтгэл хөдлөсөн байна уу?
0: Хайгуу байдгүй
1: те. Энэ үед л үтсэн хүмүүсийн 5000 орчтдаг юм а тийм үү? За юу ч гэсэн нэвтрүүлэгт байж байгаа 95 хүн 96 хүнтэй бүгдэн дээр баярлалаа. Илүү болгон болгоод өгөөч ээ.
0: Тийм.
1: За энэ халуунд инегт өнгөрөхгүй яаж өнгөрөхгүй? Уурлах тосом хална шээ. Бохондог тосом хална шээ.
0: Татар гаднаас нь жирэгтэй халаад оо.
1: Инег бол бас жоохон сэрүүчин шүү.
0: Тэнгэр дүндүү халуун байна гэж.
1: Хоромхон жуурч гсэн инедээрэн тийм ээ. Халууныг мартаж болно шүү.
0: Тийм. За архив дармыг дарж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн баярлалаа угтж байна. Гэшлийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражугийн аялалгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Гэт гаргийн 5 болохоор манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилэн та бүхэн бидэнтэйгээ хамтагаараа. За видео дугаар дээр холбогдоод ороод ирсэн хүмүүс маань байж байгаарэ. Байж байгаарэ гэдэг үү?
1: За байж байгаарэ.
0: Жохон байж яа.
1: Хоёр онцгойд яваарэ.
0: Хонгор болоод тавиуд.
1: За хоёр онцгойд явах юм бол олон сайхан идэж ууж гаргана шүү. Та яг нөхөнд ингээд дэсэх алдраад явах юм бол сайхан сайхан инээдтэй төгөөдөөс хочирно.
0: Тийм ээ, тийм ээ.
1: Бас өмнө анхаарал яг.
0: Ямар. Дэвтэртээ явж болохгүй шүү гэж. Жохон дэвтэртээ сууж яа.

0: Тусан бич бил.
1: Жүдэр хэрэлцсэн. Арей улаан нүрэн дээр хэрэлцэх. Жүдэр аймар. Би тунтхансан гэж байна. Нөвтрүүлгийн тухайч шүү. Нөвтрүүлгийн төлөө бид бүр ингээд одоо жүдэндээ хүртэл ингэж жирэлдэж ийн гэж боддоо.
0: Тийм.
1: Жирчэлтэй байна шүү жоохон. Заа манахан. За энэ үедтэй гарч ирж байгаа хүмүүс баярлалаа их төглөөний мэнд. Аа саяхан сайн болж байна гэж өгдөрч байна.
0: 4200 эрхий дарам болж байна. 4500 болоод чаа. Зүтгэрийн үлгэрээр эхлүүлье.
1: Яа. Зүтгэрээр эхлүүлнэ гэдэг бас жоохон хүн төсөдөө. Гэмэр хөөх шүү.
0: Яг халууч байгаа хүмүүсээ бол зүгээр нэг сүүдэр мөтерд орцоож байгаа зүтгэрийн үлгэр сонсч байгаа шүү. Грим болон болон гар болон чалан гар.
1: Өнөөдөр бол би зүтгэрөө сайн гэдэг хамаагүй мөгийг сонсчихсан. Эртөө сонсчихсан.
0: Бид хоёроо мөгийг л мэдчихээ гэдэг зүтгэр гэсний хаттар гуй гуй гэж бичсэн. Энэ айцтай биш хөөрхөн гэдэг юм бичиж байгаа. Тэгээд ярьж.
1: За би одоо бол хөс гарч ирнэ гэж сонсоо барсны дараа хүйтэн ус сасгарна гэж.
0: Хамгийн гол нь тэр байхгүй да. Хүйтэн ус гарвал халуучхан юм байна.
1: Тийм. Тэгээд ингэдэ үйдээ дугаар дээрээ орж ирж байгаа та бүхэн баярлалах таж байна. Гүргэлж ил ороод ирээрээ бас чашна түгээгээд өгөөрэй. Өнөөглөв л мэдгэдэм хүмүүс арим байна шүү. 10 минут болоогүй 52 хүн ороод ирсэн байна. Гоё байна. Та бүхэн баярлалах тий.
0: За бүгдэнд нь баярлалаа. Ер нь манай нэвтрүүлгийг хүсэж хүлээсэн хүмүүстээ бас баярлалаа гэж тахан хэлье.
1: За баярлалаа. За хэдий хүргэнэглэж чичээ.
0: Хэтэрсэн шүү. Одоо бүр том бол.
1: А тэгвэл уншихаа байгаад амар бооч юу вэ?
0: Том бол уншихгүй шүү гэсэн.
1: Яна хоолойгоо засчихад хоолой муутай болцсон чинь бас хэцүү байна.
0: Тий.
1: За зүтгэрийн үлгэрээр
0: хэлсэн шүү. Зүтгэрийн үлгэрийн чинь хоолой муутай ч юм уу нэг живүүн дуутай тэгж уншдаг.
1: Хачи ардны сах ай таарч. Гэж мгад. За ингээд манай хөгжилтэй төвх тусгай дугаар эхэллээ. За өнөөдөр ихэ нөхтрүүлгийг байнгын улгамлын ирүүлсэн бидний сайхан чөтгөрийн үлгэрүүд ирүүлсэн байна. А сайхан чөтгөрийн үлгэр нь ч үүнд сайхан үлгэрүүд ирүүлсэн байна. Тэгээд энэ их айцтай чөтгөртэй холбоотой гэдэг боловч цаана их хөөрхөн. За нэг нөхөр өөрөө дахан харангна. Дээр моохон гэрэлтэй мотор унаад сүн хөдөөний жамар чамж байжээ. Тэгтэл гинтхэн өмнө нэг монгол гэрийн үуд илрээд гараад ирдэг гэн. Үжингүүдэл шилэн хөжөөнд бадараад явчихгүй юу да. Тэгэж жохсон чинь байхгүй болчихчих. Жалгаад явсан чинь дахиад гараад ирчихчих. Тэгэд баргал сүнсэн жайлцсан юм сохолжоод явж явж хөжөө хон гачааныхын нэг айл тракторын онгочин дээр гэрэн ачаад гринкэ үүдийг ард нь босгож тэгээд явж ясныг мэдлээ гэдэг. Хараа муутай усад сэчв шүү. Хараа муутай би энэ жарамда хүмүүсийн хажуугаар танихгүй гараад тэгэд хүнд хэдэгдэл хүн танихаан байла.
0: Ер нь хараа муутай дээр юм бас хаалаг илэрч гинэр чинь тийм үү.
1: Тэнийг харахнаар нь байхгүй болчихно. Дахиад нь харахнаар нь гараад ирдэг гэн.
0: Хараа муутай гэхээс цоочор энийг үлгэрэнд санаанд орж ирж байна. Бид нар нэг эртээ 7-8 жилийн өмн юм уу. Шулган чаханд хамт сургачтайгаа 20 мөнд явчихад. Тэгээд орой бачаад 30-нд явчихсан. Шулгах руу бочихсон. Тэгээд зам дээр өмнө ингээд одоо шулгахын дээр юу нэлж оруулалттай байхаа. Нөгөө чахалгаа бэлдүүр, том чахалгаа бэлдүүр гэдэг чинь тэр зүгэл тожтой нэг том том машин байхаа нөгөөд ч өгдөг тийм бараачаа нэмшнүүд байдаг. Тэгээд би машин жолоодод явчихсан. Манай хоёр хамт сурах шаард нэг нь сохтуу дуунтаад явчихсан. Тэгжээд л өмнө ингээд том том машин механик тейсэн бүр амар аврах том юм тейсэн шүү дэр чинь энгийн юм уу биш. Бүр чам мэдлээд хажуугаар ингээд дайрж гарах гээд гарч багтахгүй тийм юм жийтэй явж байгаа. Тэгээ өнө том машин механик тейсэн машинууд чинь амар төвчний талаас нь бодоод энэ тэндгүй өнчг уландаа дэнч уу асаачихсан. Мандаг юм ачу хэвж байгаа. Тэгээ дайрж гарч чадахгүй ардан тагаа дивчсэн манай арийн нөхөр сэрдэг байхгүй. Үгүй сэтгэл хураа хүртэ орчихсон. Яг тэ тиймэрхүү харагдсан юм лээ сая сэрж байгаа.
1: На сахтуу явж яагаад гэдэг шиг тэр үлгэр сахтуу өнөө таксинд суучхаад оо. Өнөө дөнгөж хөвөлтлөгчөө гэдэг юм. Таксинд жадаа. сэрчгээд өө. Сэтлэгч яа гэдэг вэ?

0: наад өнгөр цууж байсан.
1: Наад өнгөр суунтаа гараа л ч өгдөө гэсэн байна. Техсикс нөгөөс Монголын хошин шох төр байдаг шээ. Өнөө бидний хажуучсан байтгал да хүн уцавжсаар онцгойн гэр бүл дотор юм тань ингээ асуухад байдаг. Хүн уцаар ярьж байгаа юм асуух. Тэгсэн нэгсээ таксист цуугаад ярьжсэн таксист жолооч нь ингээ уцаар ярихгүй. Тэгсэн манай хажуунаас хүн.
0: Тэр үлгэрч
1: асууж ирэх гэж байна.
0: Тэр үлгэрч нь. Тэр үлгэрч яг над дээр гарч ирсэн. Манай найз манайд ирч гээд. Тэгсэн нөхрийн гар утастаа уурсан чинь. Аваад нөгөө гэр рүү орсон. Надаас хүн ингэнэ. Би яаж мэдэх юм гэсэн чинь. Тэг чи чихэд би бас хэлжээ. Би яаж мэдэх юм? Дахиад нэг цамт ярих юм байна. Хүн ингэнэ. Тэр үл бүр татгал авчихсан.
1: Татгал. Тэр үл тест татгал.
0: Нөхрийн гар утастаа уурхад бас хүн ингэж гэж байна. Би тэг би яаж мэдэх юм? Хатаа цамт ямар хамаатай.
1: За яа. Хоёрын зүтгэр ирэн тагсын гараад ирсэн. Юу яртий юуд ороод явчихгүй
0: байх. Тийштэй. Одоо дахиад хэрэлдэхгүй аа. Нэгсээ өнөдрөөсөө алга болно.
1: Бүр өвөлт хон байцсан.
0: Ахトゥ хөтөлөө оройчонгоо зүтгэр яраад суужээ. Жүн хонхороор орой явбал араас чин нэрээр нь дууддах энэ төр гэдл баах юм ярьж яраад гэр гэрдээ харахаар мотороо унаад явчихсан юм байна. Нэг нь явж итэл гидсэн мушхагаар хонхор дороод бургасан ярал сууж ич. Араас нь аажмхан ирж байгаа нэгнээс чаас авъя гэд тэрглээ тэрглээ гэд нэрээр нь дуудсан чинь моторынхон досыг ваагалт нь нөгөө готгно. Маргааш нь нүд нь орой дөрөнг гарсан юм чүн хонхор чөтгөртэй сүн нэрээр дуудчихсан шүү гэд ираад явж ин гинэ. Тэрнээс хойш бүр тэр жамаар явхаан болоод холуур тойрдог болсон гинэ хөрхий гин.
1: Хей. Эхгүй юм нэсэл айсан.
0: Нэрээр дуудах чи өвгүй шүү. За дараа нэг үлгэр нь өвс холсны ажил гэж онгочтой тэргээр нааш чаашаа явж л байжээ. Жамаас ойрхон тал дээр гэрийн суур маягтай модон бан зорхоотой байх үжичгэд орой бочхтаа дайрж авахар болоод явж игэн. Сүн харангуйд хүн амтны нүд харуулдаж байгаад банзан авахар оцсон чинь өнөө банзан дээр нь хоёроор гэр босчихсон дэн лаасчихсан байтгэмгэн шууд л оройтой өвс нь босоод явчихгэн. Өдөр нь юу ч хөө байдах орой ирэхлээр айл буучхаад байдах. За тэгэл хүүр онгон дээр грэм барьлаа. Говийн ганчаалд хоноод өглөө хөөр гавлын яс өвөрлөө цэрлээ энтер гэж сонссон бүхий л үлгэр нь нэг нэгээр бодолд нь орж ирээд тэр мөрөөрөө гараад явчихчих гин. Тэгсэн чи юу байсан гэж санана. Жугаачлын хүмүүс ирээд өнөө буучин дээр нь майхан босгоод амарч байсан нь тэр юм байжээ. Өдөр нь юу ч хөө орой нэрсэн чин бен латаа айлууд байхарч үнээрээ шүү дээ.
1: Тийм бас сэж байх гэсэн ээ. Ер нь айц гэдэг үл сэжгэс их ирнэ.
0: Тийм ээ.
1: Бүгэ айлгана. Тэрнээс биш одоо ямар ч нэг харангуугаас айхгүй тийм хүмүүс л одоо баргийн гажир учраас нэг торохгүй юм лээ.
0: Үнэхээр байвал яах вэ? Байвал яах
1: вэ? Тэр хүмүүс байхгүй гэж боддог байхгүй. Тэр байноу тэр бас нэг хэдэн хүн битсэн байсан шүү дээ ярилцааны хэлбэртээ. Бүрүүжор одоо нэг тийм айдтай гүйдэлтэй гэдэг гажир. Хоёулаа та 90 донд багттай бийж авч очиж уугаад дуудуулаа. Бүр үжих гээд. Тэгээ зохтоод унтчихсан байх гэсэн. Хайхгүй байт юм байна лээ.
0: Зарим хүмүүс үнэхээр бүр юунаас ядах хүмүүс байж.
1: Тийм байна. Би бол багасан тийм юмас жоохон сэжиг айдсан илүү. Өдрөөр ч гэсэн ингээд өөрөнгөнд харах юм бол гот жайлаад явдах хүүхдээ.
0: Амар амтах. Би өөрөө ер нь ингээд гот төр ч гэсэн өдрөөр ч гэсэн гэрт ганцаараа сууч чаддаггүй шүү дээ. Одоо л зүгөрүүлж.
1: Өдрөөр л ингээд гарын там боломж төхрийн үлгэр нэг яр. Тэгвэл ингээд аян дайх.
0: Аян дай өнөө хүүтэйг нь дасаад уу.
1: Тийм.
0: Өөрсдөө миний ахтууштай гэсэн үгтэй юу. Тэгсэн чинь нэг байх юм ч төрөөд ирээд ирүүл яах. Чи дандаа намаа яраад байна гэдэг нүг. Бид нараар яриад жоо болгож чинь гэнэ үг.
1: Яах вэ? Ийм дэж тгэр болгочихсон.
0: Харин.
1: Үнэн байна, нэрэн байна гэж энэ одоо нэвтрүүлгээр зүтгэр судлаад явах байх гэдэг юм байна. Харин зүтгэр шүү. Тиймэрхүү хөгийн үлгэр. Тиймэрхүү хүний бичсэн хөгийн үлгэрээс хаваалчих.

0: бидний сайн инээлдэг. Тэнийг сонсیں۔
1: За.
0: Хөгтөвлгөр. За энэ суулцъя.
1: За.
0: Харин хэлэхээс тэр жилийн нэг хөгтөө явдал санаанд орж байна. Жүрийн амралтын үе байсан байха. Гэнэт нэг бүсгүй гэрийн үүдэнд чис гас гэд над руу нэг юм яраад л байна. Очиж үжвэл нэг мараатай залуухан хятад бүсгүй. Цагаан банжил, цагаан ханжаартай. Бас нэг жижиг хар богч барьцсан жогсч байв. Гэжмээ хатруулсан болохоор баг эвгүйси харагдахаас биш хотын хүн гэдэг нь мэдэгдэж байлаа. Өөрхөн өрөмддөг газар аваачаад үг гинэ мөнгө өгье гэж байна. Хэдий мөнгө олох вэ даа гэж бодсон боловч миний бүсгүй бас ингээд тэнэд хүн гуйвал өөрөө даа гэж бодоод явхаар боллоо гинэ. Тэгээд л би энэ мөртөө ханчаар чирүүл шахаа ганч сулсангүй өнөө элжиг шиг том дуутай мотороор явж өглөө гинэ. Занд гараад өнөөг чинь гинэт дундур тэврээ тавлаа шүү. Би энэ баг эвгүйрч гарын салгав. Тэгжитл гуйнаас бариад авч гинэ. За барьвал барьваа гэж бодж байтал дахиад шилүүж юнаас бариад авлаа.
1: Яах гэдэг нь вэ?
0: Материал дээр ингэж суудаг. Би бүхэлдээ алцихтай арай гарын салгатал дахиад хоёр хаврахны доор жочаан махраас бачхтаа татгахчлаа шүү гэж. Ингэж татгах юм байна. Барьчихсан. Нэр хайнаас л ингэ атгах уу? Атгах юм уу гэж юм уу? Би гэдэг хүрээд бараг бахарчихсан байх. Мотор очиход гэдэг нь хүрээд байх тийм юм. Хойшоо халт харж үжвэл өнөө бүсгүйгийн нүдэн шил нь бултраад нүдэн шилнийх нь нэг гуйын чихнээс нь унаад хамар дээр нь арай хэч тогтоод нэг юм чис гуйлаар хашгирч байна лээ. Өгдөслөйр юм байна. Ийм үү? Ийм. Их сухант. Дахиад буруу талаараа нэг шахаж үжвэл хүлэн гишгүүр дээрээс унснаас өөр дэмий учрахгүй болохоор дахиад л явж үлээ. Нэлээ хэгүүр. Чантаны өөрх хутга 7-8 гажир болохоор утсанг хурж хилээ. Буудаа гэж хэттар хэлээд лав лавтан жогсоод өглөө. Тэр бүсгүй хүжүү талгатайгаа баахан уучилтаж байгаад юу ч гэсэн буулаа болтой гэнэ. Юу хард нь уучилтаа бууж тийм жогсцоод л эргэж харахгүй. Гүрийгэл урсан араас хугаад байсан. Үтсэн ч нэлээ. Өнөө бүсгүй чинь цайвар өнгөтэй дотуужнасаа өөр ховчсохгүй. Хормогоон доошоон датсан дээрээс нь татаад жодын булж мөршиг нэг юм ярьчихсан харин булруу жахаад нэг юм шалган жишүү гэж. Би моторын булруу үтсэн чинь өнөө чагаан шаа банжилийн моторын гинжинд бүр ороогоод нэг л атаг юм болчихсон байна. Тэгээд тэр миний өмдөй тайлж өмсөх бийн дотроо өөр юм өмсчихгүйгээд үнэн хэлээ. Энэ уулан гуугаар дээшээ 1000 метр ябд хүрчихнэ гэж хэн ч хамаа өчих юм байгаад аргатай бүр ялгуур гарсан. Та бүр сүлт нь бүсгүйхэн банжили авчирч өгөхөөр хэлэлчиж тогтоод дөнгөж саллаа штеп. Хөрхи тэр бүсгүй нөхрөөрөө баг алуулсан байха. Үнэн дээр би бүсгүйдээ хэлсэн чи алуулнаа гэж. Мотрин гинжинд нь ороолтал. Тэгэл өнөө юмхтэн нөрхи барга сандраад шил өвчүүнээс нь бараад хаврганы юмхтанс нь жумагаад хэлгүүл ус юм ярсал ялгуу тий.
1: Гэжис гас гэдэг нэг юм ярьж ирсэн.
0: Гэхдээ ер нь тэр өнөө бачиж байгаа биш тий. Мотрин шоуганд манай хүн сонссон гоо тарахтар дээр 645 тавиад ихтэй
1: гэдэг. Тэр ингэ гэдэг шүү.
0: Айлын авга гэж үл бүр барга байха тийм ээ.
1: Нүдтэй
0: шилнийх нь гоё нь яаж лээ? Ийм үг чинь аа. Чихнээс нь буугаад ингээд хамар дээр нь иймэрхүү тогтсон байна. Өрхийн жавтарсан юм аа.
1: Яа.
0: Тэнус сон сахалстай ер нь хүн ална.
1: Тийм ээ. Тэгээд стандарт зинх нь учрлаа. Орчих нь шүү.
0: Зинх нь учрлаа л бичдэг юм байна. Дараа нь л тэгээд нэг хайнгууд тад нэг
1: гөөж асахгүй бол
0: нэг шалтан өч чалуу хөөхт байхын үеэс л
1: тийм
0: тэгэд л татсан юм байна.
1: Тийм. Шалтан өчгөн үү?
0: Манайх ер нь иймэрхүү хөгтэй, шохтой үлгэр учирлууд байвал тийм ээ бидэнтэй бас хаваалчаарай. Тэгээд өөрсдийн бас гой сайхан хөгжилтэй учирлуудаа олонтой хаваалчи, хамтдаа инээлчи тийм ээ. Инээтиг олон хүнд хүргэх бол бас буян болдгийн гэнэ лээ.
1: Хураахи баян гэдэг биш ээ. Хаваалчи баян гэдэг ээ гэдэг.
0: Тийм. Бүгдээр баяж хаяа.
1: Дургуй байна гэсэн юм гэдэг. Бичсэн мэт шүү дээ. Урахи баян гэдэг биш ээ. Хаваалчи баян.
0: Ястартоны барьцаалт гэж
1: юм. Тэгсэн манай энэ хоёрын баячууд бүр дургуй байна гэж. За хэдий болсон байна уу? Аа 20 үед болсон байна. За. Үхэр бордох хашааны ирэл.
0: За.
1: Байна уугийн. Аа авгийн эрхми. Асхэд хэдэн ирэл байна шүү. Тэрийн дараачаар хаваалчи.
0: Тэр
1: нь болохоор үхэр бордох хашааны ирэл. Алсаас харвал артай толгоомд гялтагнаад ас тулаад ажвал яслах сайн хийсэн янзын гоё хашаа байлаа. Гагансан байдлыг харвал гайхмар сайхан хөхөнгтэй гагнаас нь хүчтэн луус хийлсэн шиг үүлэнхээтэй угалжийг үй үеэр нь ороосон мэт. Энэ сайхан хашааны ирэл түүхий ярвал эжнэн болох эрхэм өвт найж мөнгөн хоёхтайган эртэлж оройлон эрдмэн гаргаж хийсэн дахин дахин хэмжиж даамгай сайн гагансан дахиж лав салахгүй гэж бардам ам хайсан даанч чанартай даахгүй мундах хашаа. Үйлдэл хэрэгчээгийн хэлбэл илүү дутуу идлээгээд мөргөлдөж туулчаад байдаггүй ихэн багаан дийлж муухай ааш гарахгүй хов ховныхан бордуурыг ховдох чивэрхэн иччихдэг хоёр хүний ажлыг ганч хүн даачдах ховорхон олдох чагийг бас хонжиж арилжчих хөөлгүй үнэ хөөлтэй болгодог хэдэр тогшны номхон болгодог тар муутайгийн таргалуулдаг дахиад дэрвэл ихэрлүүлдэг тарны шидэт төмөр хашаа гэж юм.
0: Бас гоё бичсэн шүү. Хамгийн гол нь юу вэ энэ чинь өөрөө хийсэн хашаа
1: байна. Өөрөө хийсэн гэж мөнгө уяхтайгаа хийсэн. Хамгийн гол нь хашаагаа ерөөсөн биш хашаагаа махж байгаа юм шүү. Өөрсдөө хийсэн хашаагаа тийм үү? Махж байгаа юм байна.
0: Хамгийн гол нь би үл ойлгосон хашаагаа махж байгаа юм биш ээ. Бие л махж байгаа.
1: Тэр нэг юу байдаг гоё. Тэр үл яг тахарна.
0: Тэгээд хамгийн гол нь авгайдаа уншиж өгөх гээд авгайдаа үжүүлэх гээд тийм ээ. Танийн сайн дамжуулаад өгье.
1: За чамайг айлгах чинь аа видео дугаар дээр. Вилсаар чин нэг жохсож гин гэж.
0: Ер нь өмнө нь өөрөөр харин байна өөр нэг хүн бичээс битсэн байсан. Бидний сайн мэддэг хүн л тий. Хүүхд нэг гадаа хэдүүл орой ингээд махшил чанаад орой хоолоо идсэн байна да өмнө өдөр. Тэгсэн хүүхд нэнд эж өдөр чаагур ямар хүн гараад явчих гэнүү хэлж. Тэр нэг жоохон буин зэрэг жаваад гүй тэг ах чин болох гэдэг гэсэн. Гүй ээж ах тэр машин дээр наад чи. Тэргүүр нь ямар ямар ах гараад ивсэн. Тэгэл тэр ойр авд нь өөр айл амтан байхгүй. Нэг хаалцбатай идэгэд хамттан дууцсан хүмүүс нь бүр тэндээ чухтан байжсэн. Тэгэл хүүхд юм арддаг юм лээгээд айгаа дунтаж орхон байгаа. Бас нөхөр нэжгүй байж гин. Тиймэрхүү үлгэр учирлууд бол бас сайн шүү.
1: Өнөө нэг жихэн хүүхдэн дандаа хэлдэг гэсэн ба. Манайд хоёр хүүхд байна гэд. Хоёр хүүхд байна.
0: Аа тийм тийм тийм.
1: Тэгээд гайхалт гэсэн үгүй байна л гэд. Тэр сүлд айгаад нүүдэг штэ.
0: Тэр
1: сүлд нэлээд том болсныхан дараа миний хүү багдаан дандаа манайд нэг хоёр хүүхд байна гэдэг. Тэр яасын гэсэн чинь өнөө нөө хөрөвчний дээр нэг хоёр хүүхдийн жирэг.
0: Манай хайр тамдагт
1: тэрний дээр нь хоёр хүүхдийн дургуй тэр хэлсэн гэж.
0: Тэр чинь бүр дом дохой хийлгээд нэрээ оролцсон гэсэн байна. Хамгийн гол нь их буя ялгсан гэж.
1: Тийм тийм.
0: Хүүхд ийм харддаг гэсэн шүү. Хоёулж өглөө л айлгаад гэсэн.
1: Тийм. Тийм нэг үлгэр байдгаас.
0: Сувтаа битгий баруун тал руугаа хараа. Та надруу л хараа цудаач гэсэн.
1: За, гоё байна гэж бид хоёрыг махтчих шүү. Аа баярлалаа. За ингээд Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялуу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Гаргийн 5 босхоор манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. Тав хүн үргэлжилж нэвтрүүлэгтэй хамтагаараа чавс боломжтой. Чааш нь нэвтрүүлгээ хуваалцаа түгээгээд өгөөрэй гэж тав хүндээ баярлалаа шүү.
0: Нэвтрүүлгийн дараа бол одоо өнөөдрийн сайхан сайхан хуулгасан уул ёсороо, жоршил ёсороо хайч ажиллаад видео дугаараар дамжуулах болно. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хожуу орж ирсэн хүмүүс юм уу? Дутуу сонссон хүмүүс байвал видео дугаараар өдрүүлсэн анхаарлаа хандуулж дахиж хүч ярэ. Дахиж нэгэрэ.
1: За, та бүхэн бас иймэрхүү сайхан бичсэн нийтлүүд боёо ингээд одоо өөрийнхөө үлгэр учралуд байвал сайхан найруулад бичээд бидэнд ирүүлээрэ гэд. Та бүхэн сайхан найруулаа бичээ ирүүлчихвэл бас манай нэвтрүүлгээр уншигдах боломжтой шүү.
0: Тэгвэл хоёр төрлийн халуунд одоо өстэй аргаас алдаад яа гэж батлаа. Байноугаас бас сайхан бичээс олж үтсэн. Тэгэд нөгөө эрхмийн
1: Аму эрхмийн нөө.
0: Үгүй. Тэр удаа нөө ярьдаг. Тус хийдэг гэдэг нэг бичээс үүдэг. Тус дуустал нь хийдэг шүү дээ.
1: Тийм. Ярил хамждаг.
0: Яг л тэрэншүүл үлгэр болсон юм байна. Байноугийн өрвүй маа гэж.
1: Өрвүй маа гэж хэлсэн үү?
0: Тийм тийм. Өрвүй
1: маа гэж байдаг юм.
0: Сүртэй маа, өрвүй маа. Бүр чулуух юм ба.
1: Энэ тийм нэг чоглуулгуулаа. Зарин өрвүй маа, энэ сүртэй маа гэдэг.
0: Уу хамгийн гол нь энэ халуунд хүн болгох юмстай л дөнгөж өнө. Ажилгуул бол нэг нэг сүдэрг ажраа ингээд тодлохгүй сойл гэж боддог шин. Бүгд адилхан байхаа.
1: Тийм тийм.
0: Өрвүй маа бол үгүй юм байна. Сүртэй нэг хэрэглэхээр тад явсан юм байна. Энэ үлгэрийн хаваалчаад үг. Сая дэлгүүрийн эжигтэйг гайгуухан бохондолж хаяад ирлээ гинэ. Өчигдөрсөн халуучаад ойлготой унтаж амарсангүй гинэ. Өнөөдөр бас нар халаад хичүү байна гэд үглээд сандал дээрэн тангайгаад хөвтөөд надад ч хүний тоонд бодчихгүй юм аа. Хэш гэж. Тэнгэрийн нар түүний дээр тусаад өөр хүн дээр тусахгүй байна гэж үтээ. Худалдаа их дургу бол үүдэн төгчээд унтна үсттэй. Хөрөгчөр нэгэд хаалган хаасантай, хаалгандаа хонх тааруулсантай. Энэ жавшанаар энэмүү эзэгтэйг нэг тамлж орхиё гэж бодож амжлаа гинэ. Тэгэд дэлгүүрээс гарч ирээд байс хийгээд дэлгүүрийн үүтийн түлхэж орлоо. Дин дун гэж. Маяг багада санга аваад мөнгөний төлөөд гарч ирлээ. Ахаад л орлоо. Дин дун. Хоёр төвд хашаа аваад мөнгөний төлөөд гарч ирлээ. Муу эдгтэн чарай нь бол чарай биш ч үгүй гээд баг удаж аваад ахаад л орлоо гэж.
1: Ахаад л дин дун.
0: Дин дун. Нати тэр гэлээж байгаа бол түүргүй шүү. Би үл мэдсэн шиг аварлаж наагур чаагур нь харж байгаад нэг нэг ут давс авчглаа гинэ. Гарч ирээд 5 минут жогсож байгаад ахаад орлоо. Мөн ихтэй сандласаа хоох үсэрж усаад намайг ямар санаатай юм гинэ. Би ч сонссонгүй юм шиг хоёр өргөөс тэмх шүүрч аваад жинглүүлтээр нь шидчихэж жогсцгцоо гинэ. Нөгөө ихтэй чи царайгаан дараад амандаа бөөр бөөр нэг юм дүтэн чилэн. Гарч ирээд эмийн дэлгүүрээр орж шарахны ариутгалын шингэ аваад дахиад нөгөө дэлгүүрийн үдээд
1: үзсэн.
0: Баяр нуу гэж. Өнөө эцэгтэй нүд нь орой дээрээ эслэг гарчихсан гоо. Үсэрч босоод бяа бяа чарал. Тэгэхээр би чи дэлгүүр нээж байгаа юм биш үү? Би ямар чиний бараг зүгөр авчихин үү гэсэн чинь. Чи муу санаа гаргаж намайг жоруд үе юм уу чинь. Чамд тодтолдохгүй. Чи өөр дэлгүүрээс ав гэд бараг өөдөөс нь очих шахлаа гэв. Тэгээд би хоёр мөслөмж аваад мөнгөний төлөөд нэг нь чи ичлээ. Итгэхгүй чи одоо яв. Эрэл хэрэггүй ичиг ичиг гэдэг үлхэлч жуурал байт. Халуур үелийн үжлээдээ.
1: Йоос та чалах уу?
0: Тэгээд за чи итгэхгүй би идлээ шүү гэх. Хоёр мөслөмч хойно ханаас нь дэлгүүрд нь жогсчихоод идэж бараад гинэ. Утсан гаргаад найз руугаа анжалахч баахан жоогдож жогслоо. Тэгсэн өнөө эжигтэй бол арга марсан гэж байна. Дисгэлгүй. Аха би ч юм уу гоё яа. Чи одоо хайрчих. Дүүн гоё да. Төр амраад. Бас ухсан чарайлж, бас муухан яр байгаад инэхтэй. Орчмынхан янгу нээрэнж бохондж үхмээр халж байна шүү. Гол устай гажир байсан бол усанд ороод суумаар.
1: Стэнээр усанд ороод суумаар. Халуун үргэлж чинь яа.
0: Хамгийн гол нь энэ халуунд хийдлэн
1: болсон. Хөтөн гэрте ороо сайхан сэрүүхэн суухгүй.
0: Нэр ярьсахтай байна.
1: Нөө үүдний хонхт нь тэгээ байн байн дагархаар хүнээр өсгч шүү дээ. Нэгэл дээр авчихгүй нэгэл хүн байн байн орж ирээд.
0: Тийм яа нөө тангийн гад авчиж байгаа юм чинь дахин дахин босхгүй юм уу? Яа, хамаг гол нь хоёр мөсөлтөмж явчих хай зэрм авчих. Нэг нь нийтчих.
1: Чийхгүй би энэ шүү дээ.
0: Чахар шалаага өгсөн. Тэгээ баах нь дэлхэд татчих гэдэг чи. Бас хөөрхөр байна.
1: Яа, хч үгж нэ хэд нэтэл. Би нөгөө өжигтэйг нь их ойлгож ийн гэж байна. Өжигтэйгийн сэтгэлийг бол амар ойлгож ийн үү.
0: За ер нь энэ хоёр өдөр хийдлал таад нэг юм хиймэр байж байгаа хүмүүс байвал бас ингэж болно шүү. Буян байсгараа. Тайл гараад нэг 2-3 минут ганчаараад гантлын нэж гэдэг. Хаад инээд энэ дараа орохгүй юм.
1: Бүдд нэг дуршиж өчхөө.
0: Тийм дурсахаасаа өнөөр хөөрөөд унцхнаа.
1: Яа манайхан видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань нэвтрүүлгээ бас чааш нь илүү хүн түгээгээрэй. Манай 2000 илүү хүмүүс орж ирсэн байна шүү. Энэ халуун толсон чинь тарих бас тийм урд хөдөлгөөн байцдаг юм байна шүү. Сонирн болчих гэж байна. Өглөө босоод нэг дүгнийт сайнтай. Үүдэд нэг юм, орой нэг юм.
0: Нэлен гоё яг нэг халуучаад батчимдаад ирэхийн үед л өстэй бүр өөр юм бодолд орхон байга. Яад нэг сэрүүн ажир олдог үлээ.
1: Тийм.
0: Сэвэлдсэн салхаа байна уу?
1: Тийм. Хар ирж байгаа замд бол яа. Үнэхээр өстэй өнөр. Гэрлөөгөө буцаа явчих маар санагдаж шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгэл яг ажлын ингээ үүдээр орж ирэх үед сэрүү татаад л орж ирэх үед бол хамгийн гоё.
0: Бүр чанга нэмж ажил маар.
1: Тийм шүү дээ. Бүр чанга нэмж. Тэгэл алан гэрте орох үед сөв сэрөх. Тэгэл манаас чинь халуун хүйтэн харсаар байжгаад миний ханиас сайн болдохгүй энтээ солгоотой байна.
0: Байна. Тэр үл давтай байна.
1: Халуун хүйтэн харахаар халуун. Тэгээ сонсогч та бүхэн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд хөвгчлөлтэй юм уч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Үргэлжлэн битэнтэйг хамт байгаарэ. За бас жалгаад гэдэг хуваалцчих тийм ээ. Бэнийг өөхөн бөмбөгийн ганцхан өөхтөө уншихчүлэг. За тэгээд бас тодорхойлж байна өрхи. Би ийм нэг өв өнгийн саваа гутх дуртай хүн шүү. Намайг битэж агнарэ, уучлаарэ гэж чинь өнөөх ард.
0: Өөх гэснээ сонсоо талуучсан.
1: Яа одоо нөгөө жоохон мариалог хүмүүс бол бас энэ үедүүд бас ёо жахна хэдэн чинь торсон бол гэж бодох байха тийм ээ. Тэгээд энэ яг нөгөө ганцхан ээжтэй уншихчүлэг гэж олонгийн тэр шүлэгний хөвд оруулаад бичсэн.
0: Яг тахаж бичсэн байна.
1: Тахаж бичсэн. Намрын хатланд тракторын парчхан хий сонсороо. Намайг турхий үүжих гэж чимэн дэргэд байгаарэ. Жаахандаа тарганч хөрхөн хүү байсан. Жалуу наснд 20 жил намайг турхангай байлгасан. Жалгаж хойноос нь дандаа тарган явуулсан. Тэр жил тавхан лан турааж ганчлуудаа баярлуулсан. Тэрнээс хойш 5-5 жин нэмж байнга л жавоосон. Тэврэхэд жөөлхөн, харахад нялуухан, чалин чагаан өөх минь. Гэцэр минь бонтойлгож, гуйг минь томруулж, гажир дээр чи намайг хичнээн жил тарган явуулах юм бай. Торидаа гэж бодоод хөвтгэд нэмэгдээд байдах. Тостой хоол илүү хоёр өнгөд дэлдгэр чих, хамар хоёрч өөхлөн. Турахгүй даа гэсэнд байнга хамт байдах дэлхий дээр хамгийн сайн чавуу чи байла. Шуургантай өдөр дулаахан байлгадч, байлгадагч, шарсан наранд тосоор хөдрүүлдэг хамгийн жужаан ховчос чи байла. Гомдож чамд байлмар, голж чамай хаймар, жүүний сүвгчээр бахтах он чагийн урсгалд зүгээр зүгээр л бэс минь холдож хайрал өөх гэж сонсох болгондон жовдох өрөвчхөн муу бөмбөгөөс хурдхан ших салаад үжээчээ гинэ. Яа на жүүний сүвгчээр бахтах он жилүүдийн урсгалд зүгээр л дэрэгд минь байл байж хайрал гэдэг юм уу гэж ийг. Зүгээр л бинээс минь холдож хайрал гинэ.
0: Бас их хөнгөл дээр нь
1: тий.
0: Гоё тохож битсэн байна шүү.
1: Тий.
0: Охон холдуулах гад яарж байгаа юм шиг бас эрхэмнээд нандхан байгаа юм шиг байна. Уран жохол дээр нь цалин чагаан мөнгө гэж
1: тийм
0: үү? Мөнгө төгрөг мөнгө алтыг тийм
1: үү? Тэрнээс
0: айлдаг үү? Манай хүн чинь цалин чагаан өөх. Бас тэгж хорогдоод байвал тэр өөх салах юм биш ээ.
1: Бас өөхдөг. Гэхдээ өргөн намайг битэж агнараа гэсэн шүү. Би саваа гутсан гэдэг уулдаар хэлсэн.
0: Тэмүүги миний өөхөнд битсэн ч юм уу гэж байна. Тийм ээ, тантай адилхан үе төмөө өөхөнд.
1: Үе төмөө өөхөн бөмбөгөөдэй гэж байна.
0: Үе төмөө өөхөн бөмбөгөөдэй.
1: Өөрт чинь жаруулсан шүү.
0: Зүгээр л өөхөн бөмбөгөөс нь салж хайрлаа.
1: Зүгээр л одоо тийшээ харж хэвтээ та нар бол. За, чалгаач нийтэнд ямар гоё юм байна уу?
0: За, энд хасэртний юмтэй хүний нэг урахгүйсэн ч юм уу тийм ээ? Нэг бахуухт бага хүн насны одоос нэг дурлалынхын тухайтай шүлэх бадгаас хаваалч.
1: За.
0: За, юмтэй хүний хайрын тухай шүлэг гэдэг юм уу? Хайлтын үлчвэнд 3 хүүхэнтэй айл байдаг юм аа. Хамгийн багт нь үгтлийн дурлж өнгөрсөн юм аа. Хайлсны өдрийн өмнөхөн хүртин гин гис гэж өгчхөөд хайрын жагтлаа хуруудынхан доор дарж үлдээсэн юм аа. Өгсөн жагтлынхаа хойноос унтаж орохгүй догтлоод үхэр эрэх шалтгаар цэвэрлэн өмсчхөөд нэг очсон юм аа. Олон хүүхдээ ээжинх нь асуусан бүхнийг хариулаад унтан гай шармуураар нь хагас өдөр наадаад харьсан юм аа гэнэ. Бас бомгонод нэг ичмтгэн шүү өрхийн муураар наадаад харьсан гэнэ. Өөрөөр бусдаг ээж нь олоод гал нь очоочхсан юм уу бүүмэд? Үсэг танихгүй аав нь аваад таних ороочхсан юм уу бүүмэд? Үс гэжгийн оролдоод инээгээд л сууж басан тэр хүүхэн үнэн сэтгэлийн жогтлыг минь уинсан ч юм уу бүүмэдээ? Алтан ингэрд чусдаг тэр жил аймар сансаан түүнийг ахад өвлжөө бочход үсэртлэн баярлсан юм аа. Айлын хүүхний гуйхан ээжтэй хэлье гэж байтал аав нь харин нэг өдөр манай төгөрөөд ирсэн байлаа. Бодлоос гардаггүй түүний аав нь хүртэл дотнохон харагтаад болгол хэдэн үх хавчуулаад охны нас уу гэж байтал баг хүүхнийхэн 20 өдрийг үжүүлээ хэмэн бичиг журхаа мэргэлдэг аавд минь ари хатгатай ирсэн нь энэ байжээ. Аасны хөрх юм өрөөдөл байгаад.
1: Тийм.
0: Тэр удаасны хэний үлгэр байла. Нэг андуурад.
1: А тийм. Өөхөн бөмбөгийн штэ.
0: А тийм.
1: Нэг өөхөн бөмбөгийн.
0: Атуу ахаар ирээд.
1: Тийм.
0: Нэг хүүхэн гойж байгаа юм шиг.
1: Удам сайтай ажиргантай ухшил сайтай. Шээ удам сайтай гондоо ухшил сайтай ажир гэж гойхоор явж байна. Өөрийг нь гойно гэж бодсон хуар хүүхнээ нүүрэн час болоолаа гэдэг үү?
0: Тийм. Яг л тэрнтэй адилхан тэр.
1: Насны жалууд нарны эртэд гэж басаад байгаа ямар хадахтай өөр.
0: Хамгийн гол нь хайн үлгэрийн баатар нь би биш шүү. Манай нэг сатаах. Тэр бодлоо болох.
1: Би биш шүү гэж.
0: Хэти биш гэж боёсон жайлуулж ивэл тэтэл том байж магадгүй тийм ээ.
1: Энэ үтэй хүнээ битсэн ус. Хүмүүс их дуртай. Энэ үтэй хүнээ их байна уу гэж асуужсэн.
0: Тийм.
1: Энэ үтэй хүнээ өөр нийтл байхгүй юу гэтэл хүмүүс их сонсох дуртай юм лээ.
0: Энэ үтэй хүнийг сайн гойж үж таа.
1: Ямаахан бас хоорондоо бас жоогч байгаа юм байна. Болон шүү сэтгэл хөдлөсгөд өөртөө бас хоорондоо сайхан тийм ээ жоогдоод тав хүн бас сайхан сонирхолтой зүйлүүдээс ингээд сайхан бичээд ирүүлээрэ. Энэ хөрөгчний юунд хүйтэн салхан хүйтэн агаар да. Бүр илүү хоол эсэргүүнэ.
0: Тий. Хоол өөр чир ягаад.

0: За аялал нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тусгай дугаар хөргөлжилж байна. За гэд. Ясна хөдөө өдрөөс аа шумуулны үлгэр рүү. Шумуулны үлгэр ярьж ин тийм ээ.
1: Эвлээ дуучин шумуулны үлгэр рүү.
0: Гэ.
1: Яа шумуулны үлгэр бичиж ирүүлэх гэж байгаа юм уу?
0: Хараа.
1: Тэгвэл баярлалаа.
0: Хэлсэн болохоор нээр бүр. Хэрвээ ирүүлнэ гэж юу л өстэй амар баяртай сан шүү.
1: Одоо сайхан хөгжилтэй түүхүүд ингээд ирүүлнэ өгнөх юм бол бүр өлвөрсөн хүн шиг л тосч байгаа гэж.
0: Арайч тэ өргөө.
1: Хурдтай яваалаач.
0: Тийм. Гэхдээ та нар гээд биднэрт ингээд сайхан хөгжилтэй түүх явуулна шүү гэхээр яг нэг баг сургууль энэ төрд байр суужих та ингээд яхам та хардах шиг тийм ээ. Хараа сууж шүү. Хүнс ирнэ гэрэсэгдэг шиг. Баста хүнс хараа суучих шиг.
1: Нэр хараа суучих. Харж сон авдронгч нь. Авдронгчод олдохгүй бол бас хэн нэгэн юм өгчдөг юм байна.
0: Манайхан одоо бас нэг бүлгэн сайхан сайн дураасан яг ийд өгжсэн шүү. Тэгсэн чинь
1: ингээд хэсэгээ ярьсан чинь бие өрөвчлөө.
0: Өөрийг өрөвчлөө гэж юу? Ямар хөөрхөө амьдарч байна гэж юу? За залгаад. Байноугийн жураац сэтгэл.
1: За.
0: За жураац сэтгэлийн ирүүлсэн хөжилтэй түүх байна. Охин нь ярьж ингэнэ. Орой чичирлэгийн үүдэн дээр бөөм олон аав ээж, өвөө эмээ нар хүүхдүүдэн тосоод дундаас нь ээжийг өрөөд өрөөд олохгүй. Ахаад сайн харсан чинь шүтч үжигч чинь тэгэд ээжийг нь таньлаа штэ гинэ. Энэ нөгөө үүдэн нээчин хоёр шүтээ чинь үчи маань чинь таньнас юм аа гэдэг дуутай бол яг хамаагүй баймаар юм аа гэж байна. Тэнх хоно шүтээ нүжээ таньчих нэ өрх.
1: Туугийн дуулахнаар ингээд яг үжигч юм шиг байна штэ.
0: Үүдэн нээчин чархаагаа.
1: Тийм.
0: Гэгээс хахуулаар
1: хамгийн гол нь дуугийн хүн нэр гаргаагүй
0: тийм ээ
1: дураагад амт харуулсан хүн нэр гарч хавьчдаг
0: энэ дэр бол тэр дуу ягдах юм шүү артын сайхан дуу таруу татгаа
1: гэдэг орж ирээд
0: үүдэн нээчин хоёр шүтээч Мөв ямар очир гарчих ва гэж н утас ирээд гинэ. Жижи гой юмнаас хочирсан.
1: Тэ энэ бичлэгийг хайчлаад дамжуулахын үед мөвхийг их хард хийчихээ. Яс нэгсэн шууд нэвтрүүлэг дээр анхааралтай сонссон гоц тас. Залхаж байна. Тэнд томд нэг инээттэй хэсэг бас нэг сонирхолтой нэг юм болж.
0: За.
1: Дээр гаргийн нэвтрүүлгээр бэлтгсэн байгаад бичээс нийтлсэн үнтэй харьж живширлийг авч амжаагүй байсан юм. Байнгийн Жарууд сан гэсэн нэртэй хүн Америкт амьдардаг юм байна.
0: За.
1: Америкт удаан жил амьдарсан юм байна. Тэгээд ойртол 2 дугаар хүүхдээ авч гад байгаа. Тэгээд энэ тухайтайгаа байнууд дээр бас олон олон нийтлэл хуваалцсан. Энэ дундаас нь Америкт сард сууж байгаа хүмүүс ямархан байдалтай байдаг байхсан. Иймэрхүү утгатай нийтлэл хуваалцсан.
0: За.
1: Эмээ сайн сайн суудаа гэж ахандахын жахаж байна. Би яг манай тэнтгэсийг 100% сахлаг болж чадахгүй. Энд тийм зам байхгүй. Америк бүсгүй чууд төрөөд маргаашаас нь мөрдал хөл барван гаргаад хүүхдээ тэргэн тэмдүүлгээд дэлгүр хэсэд хүйтэн нойтон идэж уушаа эдлээд явчихдаг. Ийм гадаглаас энд төрсний амралт гэж алгын ёсны ажлын амрах эрхгүй. Тэгтээ хүн үхэж төрөхөөрөө өршөөгдөн гэж байгуулгууд амтлагаар янз бүрийн тохроо хийгээд ажилтдаа амруулдаг юм гинэ. Суу бох болоог учраас эмэлгээс хүүхдийн шингэрүүлсэн нэмэлт суу гэж хэдэн лог авчирч өгчээ. Тэгээд шууд энэ хүйтнэр нүг гинэ. Нэл хүүхдтэй. Тэр өдрийн совилгоч нь Филиппин ихч байсан. Яра хөрөө ихтэй, жоохтай, ааз хүмүүсийн байдлыг ойлгодог учраас манай гайхширсныг мэдээд эндэгч ансил имэ шууд таслагны дулааны хэмжээний тохируулдаг усаар хуурай талхан жуураад өгчгөнө. Бүлэлж халуулах хэрэггүй гин. Хүүхэд оройж уу гарсан учраас би хоолнаа жохаалгаас гочирчээ. Тэгээд совлох жоохон их сайхан сэтгэлтэй. Би хоол олж ирж өгье гэд явсан чинь мөстэй хоолоо хүйтэн мах, ногоотой оромог бас хоёр хүйтэн умдаа авчираад өгчлээ. Сайн төрж өгөө тэр өдрөн шүү дээ. Гэх мэтийн сарын сайхан юм байна. би тэгээд энийг эмээд үжүүлвэл хэдий ч айдах юм болаа гэд ингээд хурч байсан гэнэ. Энд хэмглэгт их нэлхсэн бүх химиг бэлтгээд өгдөг. Шууд хоёр гараан сажаад очиод төрөхд болно. Хоол умд бэлэн. Ганч гэмэн халуун цай коф хоол гэж ирэхээс гадна өөр бүх юм хүйтэн гэнэ. Цай болоо кофос өөр нь бүх юм хүйтэн гэнэ. Ариун чиврийн хэрэгсэл оводоо бэлтгээд өгчихсэн айхандынхан нэмээд аваад явхад болно. Энд хүмүүсийн багасаан элтэн бүрэлгээс сурчихсан жанчлаар ёо имичүүл жохом ариухгүй жарна. Хүүхдийн хуурай чаас нэг уутан 10 доллар. Савлагч явахт бол яг мото чаас хэрэг бодохгүй хэрглэж байсан. Би үжээд хайрламаар. Эмэлгээс гарах үе савлагч охин нэг том уут чирж орж ирээд аваад харигнэ. Бас нэмж авч явж болно гэхээр нь бид хоёр эв гүрэхэд аваагүй. Эмэлгээс тавьдаг ганц хатуу шаардлага нь хүүхдээ авч гарахд тэмэрч авч гарч болохгүй. Заавал тусгай жуулалтын машины суудлын дотор хийгээд аваад гарна. Эмэлгийн ажилтны чарай бол хижээж улгуулж сайхан инээж ханаж өгөх нь мань шиг олон төрөл садан ойрхон байгаагүй хүмүүсэд их сэтгэлийн дэмжлэг болсон. Би их охноо үжигдэх үе яг очиж муухай ааштай эмч таарч намайг зүгэрдүүл орилж чарлж болохгүй гэж чагнаад айд хулцсан.
0: Зүгэрдүүл гэж юу?
1: Энэ үед эмчнэр үнэхээр бараг дэлхийн аврагт орох гэж байгаа тамирчдыг урамшуулж байгаа шиг нэрэмч дэмжиж өгч байна.
0: Өнөө зүгэрдүүл гэснээс тийм нэг юу яадаг ч та өмнө учир шүү дээ. Муу одоо хөвгөлтэй төг шүү дээ. Тэр юун дээр ярагчсан. Тэгсэн чинь нэг өмгтэй ирээ төрнөсөн чинь төрдөг газар ирчихэд төр өмгөлгөд ирчихэд тэгэл төрнөсөн оноо өвдөд арилаад байлаад хараал ерөөл тава бүр босхгүй гэн. Тэгээд одоо нөө юмц сувлагчд нь арахгүй да ахын дуудаад аваа ирсэн гэн. Тэгээ ах нь ирээд ясан чинь нөгөө ахааны бас босхгүй гэнэ. Одоос нь арилаад одоо өвдөж штэ. Өвдөхөний ян занзаар илэрхийлсэн. Тэгсэн чинь ах нь хоёр алгатаад авч гэн. Дүүгийн юм чинь. Тэгсэн чинь гомдол мэдүүд чагтаад мэдүүлсэн байна гэн. Одоо юу жирэмсэн өмгтэй одоо хүчрэхэлсэн гэсэн маягтай юм ч хэлгүй одоо ямар ч байсан алгадаад авсан буруутай шүү дээ. Тэгээд за ингээд одоо хоёр чагтаа ороод ирж байна. За яасна мэдүүлэг гомдол мэдүүлэгтэй байна. А жирэмсэн өмгтэй жохож одлоо гэд. Тэгсэн чинь оноо савлгачуд нэр үгүй энэ одоо төрөгчөө өмгтэй тэгээд ингээ ингээсэн тэгээ ахын доодаа ирүүлсэн ингээд байдаг учрыг тайлбарлаж шүү дээ. За тэгээ нөгөө өмгтэй нь яг төрөг болцсон. Нэг мэдсэн чинь үн бүгдээр нөгөө өмгтэйг төрөх орон дээр нь гарын барьчихсан, хөлийн дартсан. Хамгийн хөрх нь нөгөө ирсэн хоёр чагтаа нь хөлийн ингээд дартсан. Иргэн та дүүлж өгнө үү гэж нэг иргэн татуулж өгнө үү гэх юм. Иргэн тат. Энэ үгээр сансавах юм аас.
1: Бүр төлнөр.
0: Тийм, бүр нэг бас бүгдээр хамжцсан байна гэж хөл гарын дартсан. Иргэн татуулж өгнө үү?
1: За юу ч гэсэн бас Америк энтер барууны орноор бас хүний биеийн савлалтын ямаатай ухаахдаг юм болоор бас өөр байдаг юм байна тийм ээ. Хүмүүсийнхэн бие махбодын одоо байдалч сондон байдаг ч юм уу соёл иргэншлээсэн болдог ч юм уу.
0: Тийм. Тийш юм бол анх гэж бүр хүйт юм уу гэсэн үг юм л байна.
1: Хамгийн гол нь харин хүүхдийн төрсөн өдөр нь хүйтэн кол авчир.
0: Манай хүмүүс бол манар нь шүү дээ гэх юм байна. Манай чинь 40 хоног гаргаж сард суух юм чинь 30 хоног чинь бас сараан сайн суувал совлолтонд сайн суувал сайн гэ 30 хоног нь чамд баг илүү 10 хоног суудаг
1: шүү. Тийм. Тэр ер нь одоо ингээд зөвл төр харах чинь сарасрах тийм байгууламжууд байдаг. Байгууламжийн байсэлэр хэл чинь бүр дорнтын ямар ямар дорн зүгийн гэсэн ухаантай тиймэрхүү нэрэтэй илэрхийлүүд олон байна шээ. Тэгэхээр энэ ер нь Азийн одоо улс орнуудаар төгөөмөлдсөн иймэрхүү юм байдаг юм байна лээ.
0: Тийм. Тэр манай нөвтрүүлэх 951 минут болцсон байна.
1: Таа чи зөв хавалчих уу?
0: За, чиний тэнд илүү байна уу?
1: Байна, байх.
0: Чи илүү сонирхолтой гасан хоёр ярьчих.
1: Та нар хорхон анагаа ярья.
0: За.
1: Дом сургуульд байхад өөр сургуулийн нэг охинтой үерхдэг байлаа. Тэр нэг өвөл хайрын галтан шатж байсан би түүнтэйгэн эртхэн уулзахыг бодож багшаасаа чулга аваад сургуульд нь очсон юм аа. Тэдний анги яг англи хэлний хичээл орж байлаа. Би ч соёл боловсралтай дүрлэж хаалгийн тогшоод уучлаарай хэн хэнтэй уулзъя гэлээ. нарийн хэлсэн байна. Багш нь чи юуны хүн юм гэж асуухад би дүүн байна аа, аав хөдөөнөөс ирсэн, гэрийн түлхүүр авъя гэсэн юм аа гэлээ. Бүх ангараа нэр хитэл инээлдэв. Багш нөгөө охины дуудаж гараа дүүчин дүүдэн түлхүүрийн үг гэлээ. Манай хүн нүрээ чинь судалчихсан юм гарч ирээд би тэнэг юм уу хааша юм ээж гэжэл хурж байгаа. Түүн дээр очиагүй даа гэсэн.
0: Ээж нь хичээл орж хэрэгс. Би түүн байна гэж хүмүүс ирсэн.
1: Аа бодоноос ирсэн.
0: Аа тийм.
1: Тэнд хотлоо бодох. Эвгүй юм шиг.
0: Аа бодоноос ирсэн гэж аа.
1: За дахиад нэг юнитын үнэ ухрын харан шин гэж дээрудаа дамжуулсан бас олон хүмүүс анхаарал төрсөн байсан. Тэгээд энд бас нэг эрдэнэ сүгсэн байна уу ашиглагч юм. Яманы тухай бичсэн нийтлэл байна.
0: За
1: энийг бас та бүхэнд хуваалцъя. Гудрын жолчхууд гэж ийм л бүтлэггүй дамжуудтай таван хөшүүмлийн хамгийн жалтай нь өвснээ сайхныг ирж айлын торор шурхан. Тэгээд хүн очвол хамаг төрөнд боччихгүйгээд дагаж орсон хідэн хондор тогтчихад хэрэг хийсэнгүй юм шиг бүгнэрч явнаа. Өвлийн хөйтөнд хон дагуулж урууд нь зарим нь хоньны салхан доор талд нь дагаж явна. Гэр ойртвол төрүүлжгүй нь хорон хашааны хамаг нүмертэй таатай тоглох газар хэвтэн. Хаврын хавсаргаар ишгэн хавчиж хөхөөхгүй дутаажгүй нь ишгэн ч завшин алдахгүй салтаанд нь толгойг нь чихэж салахгүй тагна. Тэгээд баахан шингэх толгойтой ишгүүд өөр ихүүдийн говшиж сандархна гинэ. Ишг нь хөрөвшөөд дийлдэхгүй болвол шууд хэвтээд өгчихнэ. Зарим жалтай нэг хэвтээ ихэн нутчаад хөгчдөг. Гонгонхой ямаг хоёр сан ураалгавал ишгэн доор нь амархлаад долоогод хөхүүлчихнэ. Хүн жаахан холдвол гос үсрээд жилийн гинэ. Зарим ямаа хүний нүдийг ажиглаад хараа салхагкийг антахгүй тээчэж үсрэн. Хичээлтэй тар муутай яма ишхэн ихэд хэрсэж ишхэн эрж ирвэл хөхүүлээд үгүй бол ханчин танжалбарч цах бараадаж ишхэн өлмөг явуулна гинэ. Тэгэж нохоо хорж байгаа ногоон төрөөчээр гинт үртэй гэдгийг ухаарсан юм шиг тавалахгүй нэг хөхүүлж маяглана гинэ. Яма гэдэг амтан дураар нь тавьж болохгүй амархан мартдаг цагаахан амтан байх. Яг аргадаад эсвэл алавтх юм бол хурга их чамаагүй хэний ч хүүхд өөрөөдөө хөөрхий гэсэн шиг үрчлээд авчдаг. Тэгээд бүх эрдмэн чаачханда яман давуулсан хорог бүсэн чайрж сурлаад хон шиг шарлахгүй хонтой ч явахгүй. Зуны халуунд хорон дорвол хонин ч яхагдаж амьсгаа нь бөглөрхөөс айж эгдүүн хүрээд хүн дагаж хон үргэсэн жагарнгүй чихэлдэж яхагдвал эрэмэрэнаар бахарж аврал ирж онцох байдал жарлна. Ханаас нь бараад авсан ч лайм урдж урдуу тавьдаг гэнэ. Урдуу тавьдаг гэнэ.
0: Тийм.
1: Намрын дунд сар хүртэл бараг дэми таргалдаггүй. Им им инжүг савдхана тэгдэг байха. Нилээд сэрв орхоор ямаа гүйх нь багтаад таргалж эхэлдэг. За ямааны байдал имэрхүү. Өөрийн таанар залгах үзье гэнэ.
0: Тэ өнөр нүдэн дүжгтэл бичээ тийм ээ.
1: Тийм. Ямааны арансныг бол.
0: Тийм.
1: Бид нар өөрсдөө бас малын жахад ойрхон байхгүй. Гэх мөртлөө бас өөртөө илтгэж чадахгүй ч гэсэн уншаад бол өстэй сайн ойлгож.
0: Тийм. Яг юм аа бол өнө дэлгүрхэн юм аярам байдаг шүү.
1: Тийм.
0: Ямар ч хорго моргийн мөөмөлдөг тийм ээ.
1: Хүлдэг.
0: Тийм аярам байдаг. Яарсан хүн ямаа малжаа гэж ямаа ч бас сайхан шүү. Хаур ишгэлэн жаа жусхандаа бас жусхандаа юу тийм ээ. Зарим нь ишгэндээ бас ишгэлнэ.
1: Тийм.
0: Тэгээд юу нөгөө үржил сайтай.
1: Яма усхын хордон гэдэг тийм
0: үү?
1: Тийм. Тэмүүгийн намайг бол нөөц сайтай байна.
0: Нөөц сайтай гэж юм.
1: Автар толон юм байна. Өнөөдрөөс хойш эмүү болчихын шүү. Та бүхний дэмжлэгийг харин шүү. Захар жангаараа бүгдийг нь гаргасан шүү.
0: Байтран уу?
1: Байтран гаргасан шүү.
0: Би үл жоохон нэг үлдээс гэдэг.
1: Жоохон нуугаад байж гэнэ.
0: Нэг үлдээс.
1: Хашир өнгөж хаширсан хүний хэлдэг юм гинэ.
0: Хаширсан хүнийг үү? Тийм ээ, юмгүй болоод бас зарим та хашрын шүү. Нөгөө юу? юм унах байна уу гэл нь яд ухтдгийг халуун гэр тэтгүр юм байна уу гэдэг. За манайхан шилэн голын аражуу тэтвис хорооны Монгол аражуугийн аялгаан нэвтрүүлгийн хөгжилтэй түүх тусгай дугаараа сонслоо. Хамт талцсан тавхандаа маш их баярласан шүү. За цагийн хараагаас болоод одоо залгаж уншиж амжихгүй байх.
1: Одоо амжихгүй байх. Амжилт ч гэсэн уншиж өгөхгүй.
0: Хадгалж дараа гаргадаа уншсан дээр юм шүү гэж.
1: Хашир үний хажууд бас хашир цууд сорья.
0: Та ирүүнэн болж ийна гэж. Энэ юм гэдэг чи яванда тэгдгийн. Бүр ингээд яванда бүр арван арга дуршлахтай болдгийн. Тэгжиж энэ амьдрал үргэлжлэнэ шүү дээ. Нэвтрүүлэг үргэлжлэнэ шүү дээ.
1: За хамт байлцсан гурван жүжигч хөө үжигч сонсогчдоо баярлалаа. Бидний нэвтрүүлгийн идүүхэн төгөөгөө томжуулаад өгчөөрэй.
0: За яаж юугаа явуулах юм гэж чинь бид хоёртай шууд харилцаж болно. Хэрвээ байноу дээрвэл сувда вилес ингээд шууд нэрээр ирсээр байноу дээр олж болно. Байноу дээр
1: бид хоёрын нэрээр дугаар дээрвэл үүлдэх цайд нь өөрийнхөө харилцах юм уу мөн бичгүүл бид хоёр шууд
0: байноу дээр та бүхэн хажуу хавийн ган сайхан нийтлүүдийн бас бид нарт хуваалж чадах өгч болно шүү шууд. Вилес сувда гэдэг ирсэр бүтээ одоо чуг өрчтэй ганж ганчаар нар сувда ингээд нэгэр вилес ингээд нэгэр
1: вилес сувда гэдэг байхгүй байна гэдэг уурлагч.
0: Ямар муухай хотолч ингээд байвал
1: ямар сайн нэртэй.
0: Ямар сайн нэртэй. Анаач сайн хоёрыг нэг нэр гэж боддог нэ. Тэгээ дандаа анаач сайн баг боддог. Тэгээд түрх. Дандаа нэг нэр гэж боддог нь тэр шүү.
1: Анаач сайн тийм ээ. Ахトゥ хоёр мөгчтөө хоёр юм гэрээ хүмүүс нь хоёулаа дуудсаар яж байгаа. Хажуугийн хүмүүс бол тиймэрхүүс санагддаг юм байна лээ.
0: Тийм. За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгээнд төргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулсан бэлтгэж хөтлөсөн нь Wireless Совтон чижиг хянагч алмас ерх хянагч бүрэнд.
1: За дараагийн дугаар дан тахан жилгээ. Баяртай.
0: За баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн. Жохоогч мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Хар синг ханжин дээр сууснаа аюур тэж эрэм хоёулын бужаасан бэлтгэснийг ширвэн хараад одоо явах гэж байна уу гэхлээр нь аюур тэж толгой тохлоо. Хар синг хүсэр жогсон алтан очрыг харснаа. Жа манай алтан очрчвал их бичигтэй хүн болохоор явна дээ. Тэнд хүрээд сайн сураад л вэ. Эр хүнд бичиг сурхаас илүү сайхан хэрэг өөр байхажгүй юм ээ. Гэхлээр нь алтан очр хар сингээс юрдэн бөшүүрхдэггүй хүн болохоор тэгэд дүнжи ягаад бичиг сурдгийн гэлээ. Хар сингээ хүүхдийн өвөнд гартаж жаахан чаг дуугаа болсноо. Дүнжи бичиг сурч дийлхгүй юм аа. Чи бичгийг зүгээр сурдаг гэж бодож байна уу? Тэр бүтгүй. Тэгэлээр авган дүнжиг багшид өгдөг хөлсийн дийлдэггүй хүн шүү гэж. Алтан очир хар сингээ гойсон өдөр харж.
3: Авг та дүнжиг чи явуулчихан. Манай хоёул нийлээд явъя гэж гойвол хар сингээ харна арга барагдаж шидууга болчлоо.
2: Саран гинт юу нэг бодож олсон бололтой царайд нь баяр тоглож.
3: Үнээр авг нь миний алтан очирын үгийг нэг удаа сонсч дүнжиг алтан очиртай хамт явуулчихаа. Багшийн хөлс идэж хүнсийн би мэдээ гэж шууд хэлээд эрийгэн галвхан харлаа. Ими харсан аюур тайж дотроо нь
2: энэ харин болоход ч юм уу? Хоёр хүүхэд бүй бүйдэн бараатай байхгүй юу? Илүү нэг үхэр жархал үйж
4: жа буян болох гэж бодоод харсан гэж харж.
2: Жа тэгт бэргэн чинэ хүүхдийн дул аваад явах гэж байх шиг юм л. Өрлөгөөс хойшоо нуус нулмасаан чирээд хэрүүлэр амьсгаад одоо болж байна. Гэхлээр харсан энэ гинтийн явдалд яахан олохгүй эг багаснаа. Аш. Тэгвэл чи ямар сайн юм блэ? Гэхлээр би удаан болгон явдал бүхэн дээр тануус хийж овоогод байх гэж. Би гэхлээр сарн харсангийн тэр арга барагдсан чарай харж.
3: Ай, хэдийл юм гэвэл чи тэдий аргаан барсан чарай гараад байдаг юм. Нэг үхрийн хэрэл бич. Шаврт орооч нэг үхр үхчдэг юм аа. Чохлуурт дэлдэгдээ нэг үхр үхчихнэ. Харин чи хурдан явж хүүгэн бажаалах. Сайх бүсгүй чин басал
2: гэхдээ харсанг талархан нүдээр сарны хараад.
4: Жаж бүсгүй чи яах вэ?
2: Олон хүүхдээс нэг нь эдэж түшиж байхад хэлмээр үгүй гэжээ гэчээд хүүхдээ бажаалгахаар явлаа. Аюур тайж бүсгийнхэн тэнхэрсэн чарай харж.
4: Жа чи урд дайлд явах гэж байсан биш үү лүү? Одоо явахгүй юм уу?
2: Гэсэнд эрийн энэ үгнээс санааг сарн сайхан мэдэж дотроо.
3: Би яваад ирэхэд л хүүмэн явчихна. За тэгвч одоо хоёр хүүхэд нийлээд явхаар болсон юм чинь хүүмэн ганчаардгүй байлгүй гэж бодоод үйл утсаан шүүрээд гадсан гарлаа.
2: Үдийн хойнх нар нэг алд дээр байхад аюур тайж хүү тийгэн хар сингийн хүү дүнжи гурвал яамар шангийн уяан дээр хоёр морьтой буулаа.
3: Хоёр хүүхэд бичиг сурах гэж их хөөрөх боловч одоо тэгэд яадаг вүлөө гэсэн сэрэмж хэчээл хоёулын нүдэнд бүр үжигдэж ном хоон чарилцсан байна.
2: Аюур тайж төмөн бичээчийн дороход төмөн бичээчээ жуула шатааж санжууд молом гэсэн улаан хавтастай монгол номыг дүнгэнтэл унших өгөөд аюур тайжиг үжиж гараараа ханжуруу жаасан боловч номоон чиглэлсэнгүй боллоо. Аюур тайж ханжин ирмэг дээр мөчөдхөн сууж хоёр хүүхэд хүсэрж огсон хүлээхэд төмөн багш дахиад л дэрэгдэн хүнгүй шиг л уншдгаа нь уншсаар байв. Энэ үг дуурдаггүй буурлаа үгнээс алтан очир дүнжи хоёул сүрдэн сочиж.
3: Аяа, энэ ч үл сүрхий тогшин өвгөн байхалцаарэ гэсэн нэг бодол хоёр хүүхдийн чээжинд жирэгдэн тосч нүдэн гөлөлж ижээ нусаан татхна олоширж үлээ.
4: Бараг хоёр чай чанам хүлээхэд төмөн бичээчийн уншаа ном нэг чаас үлдэж, дими удалгүй төмөн бичээч алгаан пас гэтэл дашхад ерөн сүрдэж байсан хоёр хүүхэд алганай чимээнд сочиртан бүлтгэнэв. Төмөн бичээч алгаан бас хоёр дашиж номоон чиглээд, номоон ахвайлахын дагуу аюур тайжи харан инээмсэглэж. Жа, тайж таа чин нэг биш хоёр дагуулаад ирч хэлээ. Хэрүү миний таах буруудсан гүвэл энэ нэг нь манай хар сэнгэгийн хүү байжил таарна, тийм ба? Хэдэн настын гихтэн аюур тайж өндөлжиж. Оо, энэ хоёул нэг жилийн төл юм аа, гээлээ. Төмөн багш гайхсан нүд гарчээ. Хүү, энэ ч үл эчхийн дураасан торох хүн гарч ирэндээ. 10-аад насны хүүхэд шүл харагдах юм. Жохи, эчхийн дураа хараан дураа. Харин эчхийн кэн аля жанги дурааж болохгүй шүү, гээлээ. Чайгийн дараа аюур тайж гэрийн дээж гэж нэг пяла буурсав. Тэгвэл саалгарсан айлын ёсоор нэг пяла шүүмүүл дээр хуруу журжан хоёр өрөм тавиж, хоёр лонхо тос тавиж, төмөн бичээчтэй чагаан эдэ ам сулхтан, төмөн бичээч малгай хөрмөн өмсж, барьсан чагаан эдэнийг тэнгэр газар гал бурханд сатсан дараа нь өөрөө амсаад, «Жа, жа, тайж та одоо суу суу» гэсэн аюур тайж бас пял авч боорсог пялан бас нэг пялан дээр хөвд чайж асчхаад өврөөсөө нь сүрхи уртуу хоёр аюуш хадаг гаргаж. «Жа, танай хоёр ир, багштан жалвурж мөргөө» гэсэнд хоёр хүүхэд малгаан авч жалвар мөргөлөө. Аюур тайж хадгаан төмөн багшид татаж. «Жа, багши та хоёр хүүхдийг мурыгийн шударгулж, монхон ухаагийн нээгдүүлж хайрлаа» гэсэнд төмөн бичээж хадгийн авч өхөн чааш тавьчгаад бүхийн ирсэн хоёр хүүхдийн толгой дээр баруун гараараа адис тавиад. «Жэ, уюм бэлгэн нээрэж, ухаа санаан чоорж, бэхэн агуунаар жимсэглэж, биирүүжгээр чимэглэж, үүдөрхөн гэрэлтүүлж явтухай» гэж ирүүл болсноо. «Жа, танай хоёул энд сөгдөд суу. 10 эрдмийн анх болсон авахын түрүү аагаас эхлэж аяа, намаа дагаад уншаа»

Гэвч төмөн багшийн нүд хөйтнөр гялалжхтан ийм чагт энэ нүдийн соргог олж харсан хоёр хүүхэд нэг нэгэн сэмэр нудралцсан нь сочмохын хөдлөн жогслоо. Төмөн багши хоёр хүүхдийн ээлжилүүлэн харж, "За, танай хоёул маргаашаас эхлээд өрлөө өрт босч нэг нэг үүрэг төлөө үүрч ирээ. Ингчээд нэг нь чай чанаж, нэг нь дэлгэш хүнжил хураан гэр бараа чивэрлэнэ. Үд дээр хоёулаа хамжиж будаа чанан шүү. Үдийн хойно бас нэг нэг үүрэг төлөө үүрч ирчгээд бас хоёулаа хамжиж будаа чанаа" гэж жахлаа. Иймийг сонссон алтан очир дотроо "Аав тэнд очивол бичиг сурна" гэж хэлсэн биш юм уу? Энэ багши бичиг жаахал маяггүй байна шүү дээ. Төлөө үүрэх будаа чанах гэж чинь яад юм байна? Дүнж чаддаг билүү? Гэж жүрхшин бодож огслоо. Түүний энэ бодлын нүд нээсэн олж уншсан түмэн багши хэрдэг чараа гарч, "Одоо тануус гэртэн байхтай адил жалхуураад хэвтий хэмээн чи болдоггүй хэрэг болсон доо. Юуг ихч хийж сураа. Эрдэм хүнд илүүддэггүй юм аа. Эрдэм гэгч нь аваад явхад хөнгөхөн, гаргаад хэрэглэхэд эйти, худалчд мэхлэгдэхгүй, хулгайчд алддаггүй сайхан юм байд юм аа. Тэгвэл эрдмийн яаж сурна? Ичигэхээр түрээ барьж тангайж хэвтээд ангайж идээд байвал насандаа нь өөдтэй юм болж дийлэхгүй" хэмээн сургаал болсноо. "Бас нэг нэ, энэ үл яам шангийн их газар шүү. Сайн хүн ч байх уу, муу хүн ч байх уу. Танай хоёул хийдгэн хийчихвэл сурдган сурчсуу. Гадуур дотуур дураараа нэргэж болохгүй. Ноёдын агнер гэж сүрхий сүрхий гаарсан хүүхдүүд би тэдэнтэй тоглож болохгүй" гэлээ. Сайхан ногоон жүлгэн дээр хургад гүйлдэн. Хэд гүйлдэж байгаад жогсчих байлгүй гэж алтан очир бодсон нь хургад жогсох маяггүй улам гүйн холодлоо. Алтан очир сандарч арнаасаа гүй гэхлээр гүйж болохгүй сандрахтаа нь "Мөмө" гэж хаскарвал мөмөн тэнд гүйж явна. "Мөмө" гэж дахин хаскарх үед төмөн багш түүний түлхэж "Хөй хөй, сэр сэр" гэж сэхэрдэг дугарлаа. Алтан очир сочин сэрж нойрмон нүдээр харахлаар төмөн багши чамчаа нөмөлдөн хөдөрч өгсөх бөгөөд нөгөө дүнжин нүд нь нээрсэнгүй юм энгэрэлгнээхэн товч шилвээ буруу зүв товчлцсан мөнгөнж байна. "За, гадна үүдэн дээр дээс байх уу? Танай хоёул төлөөнд явж уу? Зүүн өмнөх оройн чаанаас сайхан хуурай шав түүж үүрээ. Жандан тоглож болохгүй" гэж төмөн багши жахлаа. Алтан очир дүнжи хоёул гадна гарахлаараа тэнгэр гэгэрэчгүй байлаа. "Дээс байх уу гэсэн нь хаана нь байх болчихоо" гэж гайхан тэмтрэм байж дээсээ олохоор болсон боловч сүн шийхэр явахдаа ч ичиг ихий дагуулдаг алтан очир тэр харангуй зүг харан сочирдж дүнжинхэн хормойгоос барина. "Хой, дүнжи, чайхгүй юу? Чөтгөр байх биш үү?" гэхлээр дүнжин харин айддаггүй ирвэж, "Хаанаас ирсэн чөтгөр байх юм? Өрлөгийн сүн чөтгөр байдаггүй гэж аав хэлсэн" гэвэл энэ үгэнд нь алтан очир баахан жориг орсон боловч мөн л жүрхшиж, "Аяа, нохо байх магадгүй" гэхлээр нь дүнжин дээсэн өргөж, "Хэ, нохо байвал байх л үч. Муу нохо юу болдг юм бэ? 20 хүнээс буур айн, 2 хүнээс нохо айдгаа гэж аав хэлж байналээ. Нохо ирвэл энэ дээсэр боочий" гэлээ. Хоёр хүүхэд ингэж үүдэн гадан хоргодуур янж гарч байтал тэдний чимээгээр юу болсны мэдсэн түмэн багш, "Хөөй, танай хоёр юунд шавхтнаад байна ва? Хурдан явдаггүй юм уу?" гэж хэрдэглэвэл үүнд соцсон хоёр хүүхэд айхаа мартаж зүүн өмнөшөө гүн явлаа. Багшийн хилдэг зүүн өмнөх орой хүрсэн боловч үүр мүүн сайн гэгэрээгүй зөвхөн зүүн өмнөөс чайрс гэж байлаа. Алтан очирна, "Багш хуурай төлөө түүгэлсэн билээ. Энэ харангуйд хуурай нойтны яаж мэдэх юм?" гэхдэн дүнжин шавгы тэмтэрч тэмтэрсэн нь, "Оо, би мэдлээ. Хуурай шавгын гартаа шүрүүн байдгийн байна. Нойтын

чав нь гартаж өөлөн байдгийн байна. Хоёул тэмтэрч гээ гэжээ. Алтан очир нь жалгаадлаа. Аяа, могой хорхой байх биш ба гэд түдгэлж үлдүнжин. Аяа, чи нэг юм болгоноос айгаад байдаг амтан гэчээд хуурай шавгийн тэмтрэнд түүж эхэллээ. Алтан очир ажилч айлын хүүхэд болооч ийм хар бор хийдлийн ер нь хийгээгүй хүүхэд билээ. Эхэн жалахуу бол хүүхдэн чадалтай, эхэн ажилч бол хүүхдэн жалахуу гэсэн үгсүр хийл оройгоор нь орсон үгэж. Алтан очирын эх сарн хүүхдэн энхгүүжи чигүүжи гэж бодон өмнө нь гүйсээр байгаад хүүхдэн нэгдэж ориггүй хоёрт чадалгүй болгон бүүүлж явсан байжээ. Харин дүнжийн ичиг их нь жалахуудаан бишээ. Амьдралдаан үүртэж, олон хүүхдтэн үүртэж, сандрахын мохорт их хүүхдтэн бага хүүхдэн үүрүүлэн хүүхдийнх нь насанд тохиромгүй хийдлийг тулган хийлгэж байдгаас дүнжийн жоригтын мөртөн чадалтай болсон ажээ. Тэнгэр нэлээд гэгэрэж, ойрын бараа бүртэлжин үжигдэхэд алтан очир дүнжи хоёул шавгаан түүгээд авлаа. Одоо баглах гэч бас нэгэн явдал болчлоо. Алтан очир гэхлээр шав үүрч үдсэнгүй хүн. Дүнжин хэрээрээ нэг юм үүрдэг боловч ичигх нь баглаад өгчдгийн муу нь одоо гарч хоёул хэнэн ч баглаж чадгүй гожилчж байна. Одоо яах ма? Чи багла. Би яасан чадах юм? Чи төлөө үүрч өнгөрсөн хүн чамд арга байява. Эй, би үүрхийг бол чадан шүү, харин баглалж чадахгүй л дээ. Чи баглахыг үжисэнгүй юу? Үжисээ. Дээсэн дэлгэчээд, шавгаан дээрэн тавьчихад, дээсэн говчонд оруулаад татчихдаг байналаа. Тэгвэл хоёул тэгчхий гэж хоёр хүүхэд хэлэлцээд дээсэн дэлгэж шавгаан жоон хамран шуугтанж эхэллээ. Дүнжи үжиснээрэн багшлаж нэг юм баглах нь ч баглаад авла. Тэгээд хоёул үүрээд авсан нь нэг нэхэн төлөө ёжоор нь дийлдэж, нэг нэхэн төлөө үжүүрэн дийлдээд явж болох юм биш байлаа. Алтан очир нэг алхаснаа нь дийлдсэн тийшээ хажааж. Ай, энэ одоо яач вэ гэх чимэ? Гэхлээр нь дүнжин. Уухай харин бие явж болохгүй байна. Баглах таархгүй боллоо ба дахиж баглая гэлжээ. Тэд хоёул түлээгэн дахиад баглаад ахуд нэлээд гэгэрж байсан тэнгэр гинт дахиад харангуйлах шүү болсонд алтан очир нь гайхаж хөөй хөөй энэ тэнгэр дахиад харангуйлах шүү болчихлоо гэхлээр нь дүнжин сүрхий мэдэмх ирж оо толиугой тоон хүргэж байх нь энэ гэв. Иймийг юрдэн сонсонгүй алтан очир нь гайхал төржээ. Аа? Толиугой яаж байна гинэ? Гэсэн асуулттай дүнжинэ. За, хоёул төлөөгөө үрчхий. Ингээд би чамд толиугойгийн тогоо хүргэсэн үлгэрийг хэлж өгье гэлээ. Мөн манай хоёул айлд очиж ам болоодох гэж мөн өнөө өрлөө шиг үрч хүрээр нэг явсан юм аа. Тэгсэн чинь мөн энэ шиг гинтл харангуйлчихлаа. Би гайхаад асуухлаар мөн надад толиугой тогоо хөргөж байна. Толиугой хүнээ тогоог хулгай хийж жарчхаад мөн сүндэн хөргөх гэж байгаад амжилсангүй үүр чайлгач чигнэ. Тэгээд сандрахтаа нь тэнгэри гуйж бас чаахан харангуй байж вэ. Би тогоо хүргэж хийе гэхлээр тэнгэр дахиад харангуй болж толиугой энэ чөлөөнд нь тогоогоо хүргэсэн гинэ гэчхэд алтан очроон харвал ер нь үлгэрт дуртай алтан очир дүнжийн үлгэрийн шимтээ сонсхийг хараад толиугой үнээр тогоо хүргэдэг байналаа би үжисэн гэлээ. Алтан очир улам гайхаж аа чи үжисэн гинэ? Толиугой гэх чинь ямар янжтай хүн байна гэсэнд дүнжи оо дан чагаан чамчтай хөр нүчхнэр хар чарайтай торог хүн байна вүлээ гэхлээр алтан очир дүнжийн үгийг итгэж дотроо оо
толиу гуайгэг чинь харсан гавгаатай төсөрхүү хүн байх юм байна гэж бодоод. Уртуу хар гэжиг гүрсэн, үжүүрт нь мяндасан боолгоон оруулсан хүн байсан магадгүй гэвэл дүнжин. Яг тийм хүн байналаа гэж дагуулан хэлжээ. Харсанг хөрөн мяндсан гэжгийн бодогтой явдгийг алтан очир бодож олсон бөгөөд мөн тийм л хүн байх уу гэж таамагласан нь дүнжийн санаанд сүрхий жохорж хоёр хүүхдийн үүгөө сүрхий ололцсон явж билээ. Алган бичиг танигдахын хэрэг төмөн багшиг гаднаан жогсож жүүн өмнөөс ирээ чадалтай шаажгын үрийн чинэ хоёр үүрэг шав үүртсэн хоёр шавайн үжээд тоон инээмсэглэж толгойд охлоо. Төмөн багши түлэх түлээгээр тутах хүн бишээ. Тэгж байтлаа яагаад хүний боривныхан салай сайн хатаад хоёр хүүхдийг үнэгэн харангуйгаар элдэрж босгоод түлээ үрүүлдэг болвоо гэвэлээ үүнд бас нэг учиртай байжээ. Аюур тайж түүнд хоёр хүүхдийг шав болгож тушаах тань. Жаавахши минь хүүхэд байгаа ухаан мэдл сулвь. Ном гэхлээр чээжнийхэн хэрээр савлах байлгүй. Би хүүхдэн танд тушаадгийн чухам учир болоо. Эднүүси халуун нөмөрнөөс нь салгаж хаал өрхөд сургаж хамартан жаахан утаа суулгыг гэсэн юм а. Тэгэхээр та минь эднүүсийг нэгд номд сургаа, хоёрт жоригт сурах гэж хүссэн байв. Арван сар гидсэндэн төөж ангир шар уурган гөхүүлэн аш дааргуужи иш өлсгүүжи гэдгийг эхин хайр гэдэг үл. 7 наснаас нь эхлэн аливаа ажилд сургаж аавын амьдад хүн таниж ахтын амьдад бэлчээр танай гэдэг үл эчхийн хайр билээ. Гэхдээ чон хэрн жулжгандан хайртай гэдгийг барьчаагаар эцэг эхийн жүрх доош хандан ургаж хэдийгэр хайрн дотноон халан гаднаа гэдгийн ёсыг гүү мэдвчээ хүүхдийнхэн халуун жулайг өнөрлөмөгч сэтгэл зөөлөрдөг нь хүн хорвагийн жим буюу. Тэгэхлээр нь хүүхэд эцэг эхээсэн чадал ухаа сурах биш харин өнөрлгүй эрийн хорвагийн элдв амьдрал хүнд их чадал ухаа өгдөг байж билээ. Хоёр хүүхэд ойртон ирэхэд төмөн багшийн чарай хэрдэг болж. За, төлөгийн тэр хэрмийн жүнтэй сайхан тава. Яасан жаахан үрцсэн тануус? Шаажгаа нийлэг байна. Гэвэл багшийг харсан хоёр хүүхэд тусалсан болгоши голгорж үрсэн төлөгийн хэрээрээ янжил тавьчгаад сандан мэндэн наашин ирлээ. Төмөн багши. Тэр дээсээр нь хувцас хундраан сайн гөвөө. Нусу чирээн нь. Гэсэнд хоёр хүүхэд аргамжны үжүүрээр ар нуруугаан гөвөж нусаа нь хоолой хоол зураан жаслаа. Энний харсан төмөн багш дотроо нь. Хаад хоёул хоёулаа бүр ичхэн дураасан хүүхэд байна да. Алтан очир нь санаа уран маягтай бичиг сурах уу. Дүнжин харин гар уран бичиг муу сурхаар бодоход бүйндэн чадалтай хүн болох вэ гэж бодомж огслоо. Ямар сангийн гадуур дотуур хяа алуут нар хөрөлж байна. Хүнөөс өрлөөнө чайг ууж барахын хэрэгт ноёны хоёр жарч их гуулын суулгаар нүрийн ус жөөж явлаа. Бэйс ноён галсан жамс өчигдөрсөн бас л аригт чичээ их орой болсон байлаа. Хоёр жарч ус аваад орвол бэйс ноён торгон хүнжлэр бөгсөн ороод суух бөгөөд нүдэн улайн луухтаж нойр бассан ханаагүйгийн шинж илхэн мэдэгдэн. Хатан нь ховцолж хаж жарж хүүхнэ ус авчрахыг хүлээх бөгөөд өчигдөрсөний хоосон хоносон хор хоёр жарж хүүхнээ толгой руу буурж. Аланд чинь тэмбүү гарчв а? Алчиг алчиг гэд хурдан явдггүй юу юм гэж аашиллаа. Жарж хүүхэн хатнайхан жангийн мэдэх болохоор дотор дотроо
Энэ нэг юм уу, эрш үе юм. Өчигдөр нэгсэн усан толгойлж лонхон сүудэрт дайрагдсан юм аа. Тэгээд л энэ хуйлаа нь хоосон хонуулцсан байх. Тэгээд л хорн гарч вэн шүү. Тийм чадал тавил тэр юм уу лонхон бөглөг мошгодгүй юм уу? Хар өрлөгөр бузар сэвсэн манус руу сачхаар юу вэ гэж бодож хаосан боловч чарай дээрээ юу ч мэдэгдэлгүй яар хөдөлж гэн. Хатан жарчин хийж өгсөн усанд нүүр гараан алвын тэдий шалвуучхаад суувал нөгөө жарч шор сам авчирч гизгийн санал. Энэ гизгийг санах ядал бол жарч нарын хамгийн их толгой өвддөй хийдлийн нэг нь вэлээ. Хатанай гизгийг шивэгтэй нийлүүлээд гүрдсэн болохоор гизгийн хөдөлгөөхийн үед шивэг нь таталдаж үсийн жумаадаг учиртай. Энэ үйстэл хатнаа байдаг муу жан хөдөлж наад жах нь бужир муухагаар харааж чаашлавал жодох, чимкөх, өсгөх явдал бүр гараад ирнэ. Өнөөдөр гэвэл нэн тийм байх дээ. Уургүй хэрн болдоггүй хатан өнөөдөр уурлаж байх үйс одоо чухам ямар ямар там нь ирэх юм билээд гэж айн бодсон жарж хүүхнээ өвдөг өөрийн нэрхгүй сагсалж иж. Хатнаа толгоод аяархан ойртож шивгийг нь хөдөлгөхгүй гэж хацартай нийлүүлэн дартал хатунд шалтдаг олдож нүдэн чагаан ногоонор эргэнэ. Эхийг нь олон усан дуу чимчи. Чи яах санаатай миний хацрыг дарж байна аа. Хүүхэн өтлүүл грим богогчээр чи одоо бүгсэн илүүрээд намайг асарх санаагүй болж байна уу? Алима янхан шиг нь дэнглүүсээр дэр хийж, дими хүнээр ир хийж, эжид дийлсэн эмийн бүкс тэнгэр харах санаа байна уу? Гэж бузар харааснаа дохоогоор нь хөх хуруу нь яварвал. Энэ гинэтийн яваралтад хичээмжгүй байсан жарж хүүхэн хөхөө нь авалцгаж гэтэл дугаараад жаахан чаг амсхан авч болохгүй сандарлаа. Хатан шүдэн жүж би чамайг яачглаа гэвэл чи тэдий овлож хорч хийж тэдий их өрчийдгийн аа хэмэгчээ гинэт нууч бийн мушхан чинхөхөд их өвдсөн жарч хүүхэн аяа мөөмө гэд бахарчээ. Энэ бархирлаг хатны үрийн нөөмсөн шитаачж юу өгдсөн жийлэр хоёр жарчаан жирэгдэн балбаж гарчээ. Үнний хэлвэл хатан хүүхэн байх чагтаа нь энэ хоёр жарчаас дими давмааргүй номхон амьтан байж ичхээс нүүртэй айхаас ёстой байж билээ. Харин хатан болж ноёны ширгийг алхаснаас хойш хүнөөс түүний хоёр гардан хүндлэж сайхан чарайлан жөөлөн дугарч байсаар одоогийн энэ өлөгчин бар шиг тогшин болгож хайчээ. Хүн гэгч нь тарга даадаггүй гэж хуучин хүнөөс хилдгэн сөрхий мэрэгэн үг байж дээ. Нэнч бүсгүй хүн. Бүсгүй хүн мөртөө нь дооршуу жирэгд байсан бүсгүй хүн гинтэл дээшилхэд таргаан улам даахан байждгийг юу гэлтийв лээ. Хатан яг ийм хүнээ нэг нь байв. Бүсгүй хүнээ бас нэг гэмэн жүтгөрхөл билээ. Бээс ноён гэгч нь сөрөг яманай дундах овоо орд буюу онгон сахиулсанд жаад сэтрэлсэн онгон ямаа шигэ нь эрх дурын хүн. Эрх мэдсэн нэг хушууны хана ардын дунд тоостэй тоосгүй туйлаж санасандаа хурч сар байснаа нь авч байсаар нэгэнт мэнч үрсэн байдалд орж амьдрахын ухаанай гүн нарныг мартаснаар баргүй. Хүн хорвагийн жим ёснай эр эмийн хайр анигийн тухайтай ч мэдэхээр бүрэг бараг болон чарай сайхан бүй нарийнхан л бол гоё гэж аашналанхай өвөрм бол яна гэж андуурн олон олон эмс бүсгээр наадж явсан байжээ. Харин нэг удаа сайшингагийн сайхан бэр гэж алдарсан алима гэгчийг чам дээр үжиж хорхойшоод жав болж сурсан жангаараа далайлах гэхэд нь нөгөө бүсгүй бэйс ноён улаан жинс нүдэн отхын мартаж чарай өгсөнгүй мөртөө эсэргээсэн. Өнөөдөр чиний хушуу мэдсэн ноён жиргий чинь хэлэхгүй лээ.
Харин чи ямар хүнээ хатам ах гэх чинь?

гэж мухалсан нь бис ноёны сүрхий ухааруулж эм хүнээ чухам чанарыг мэдэж билээ. Гэхлээр хүн гэгч амьтан бас сонийхан юм байж. Лаажу сүрхий гушууны мэдэж байгаад жаавал түүнийг иддэг шигэр. Бис ноён ойр төрлийн дүү бирээр нэг хамардуулснаас хойш харин түүний улам санах болж богтол завсан хатнаа нь хийж алгуулан хар жүтөөгийн шатаат суудаг байжээ. Ноён хатнаа хоорондох энэ явдлын хорийг амсаж чогсон лонхоор чамархайгаа нь авуулж цус нүжэн гоозуулсан жарч хүүхэн түүнээ нь арчхийн жарыг хүрхгүй нулмус нүдлэн жохсвол бис ноён хэрдэг чарай гарч юунд тэнэг моног шиг ан жохсоод байна. Тэр чус нүжэн арчдаг юм биш юм уу? Чиний тэр бүксэж чарай алимагийн хаан анчгүй. Чам мөг бас алима шиг ан гэж хэлж болох юм уу? Хэрэмэдсэн чин дээр аа гэж жарчи харахаар дээрүүлэн хатнайхан хорий хусав. Хатна нь энэ үгийн сайхан онож мөн л жарч хүүхний гөрлийн муухай харж муу өлөг чин чи. Бүйн үнээр алима янхантай адилдахах санаа байна уу чамадаа? Алима ямар хүн байна? Алима гэгч нь урд үүдээр нь улаан жингэсний ухтаж, ар үүдээр нь бадрын тангод ламыг үдэж, жавсар чөлөөндөө жахын жанагт эрхэлж, бүтэн мөнгнөөс эхлээд бөөстэй чамж хүртэл олж, тэр дүүрдүгөө нөхруугаан чигчдийг сүрхий чадалтай хүн байна шүү. Чамд адил цус нүжэн гоожуулаад нулмас нүдлээ жогсчтэй хүн гэж бодов уу чи? Ичүүрл байна. Төмөн хүнээ унаж унасан даар, ууж уусан шаар гэж мөн дайруулан хараалаа. Ингэж дайрагдсан бис ноёны ууранштаж муу юм чи юу гэнэ? Чи хүний аятай шүү муу хэл аа? Гэж жандчвал бис ноёны уур хөдлөхөд л омгон сулардаг хатнаа дуун доордож. Би муу хэлэхтэй яач вэ? Үнээр тийм биш юм уу? Гэж харуучв. Бис ноён уугл өсөрч эчхийн чин толгой гэж хэлэ. Чи муу юм чи юу л байна? Хүнэ залуу хар хүү гэжүүл нүдэн хар урчиг идэлсэн ишиг шиг гөлөрөглөж доогуур доогуур инээдэг байналаа. Чамд чи чөлөөгүй байхаас биш. Чөлөө гарах юм бол шал таникөө эрийч дагаад сэгсэрчдэг байлгүй. Дөрхөмдөө явна гэд өнжүүд хонууд 5-3 хоногоор явдаг байналаа. Ямар ичгтэйгэн самурж яхи хэн мэдхийн гэж хараавал хатнаа нүдэн дунд улмас дүрч. Чи хүнд аятай гүр тулгаа. Дагуул тавьсан хоёр шивгчин чинь энд байна. Чи асуу. Чи асуухгүй. Би хинтэй яач вэ? Гэхдээ бис ноён хатнаа нь хоёр жаржтай нь хамт хомгойлдож. Юрдэн танай гуруула нийлээд нэг юмтай самурж байдаг я магадчгүй гэж эрхэм язуурт тайж эрх хүндөт бис ноён гэснэ мартаж эргүү эргүү үхэлж элдв шалдвар харааж эхэлжээ. Эдний гэрийн чууган эд явагдав үедээ нэг хүн бис ноёны үүдэн дээр хүлэн жогсож байлаа. Үүд чалуутай дотсон орж мэдүүлэх гэхлээр тэр хүн гараараа боли гэсэн тохоо өгөөд хатан ноён хоёулын элдв элдв үгэнд инээд хурч байна. Энэ хүн лувн бичээч. Лувн бичээч бис ноёнд учиртай явнаа. Жиргэлдээ бэйл хошуунд явуулсан бичгийн хариу ирчижээ. Лувн бичээч түүнийн ноёнд бэйэрэн өх гэж байгаа үлээ. Ийм явдал үнэндэн бол айлтхалын учир улууч. Ноёнтой ойртох гэвэл би гээд төрүүшэн шунгуцдаг лувн бичээч тэр бичгийн амжин ханчуйлчхаж ноёнд жолоохоор ирсэн нь ийм бэлэг муу ёрын чуугантай таарсан ухаантай. Гэр доторх чууган өндөрлөж уурласан бэйс ноён хатнаа нь баг шиг хоёр жарж хүүхнийг илүү шиг жодохоор хэрэг дуусчээ. Хатнаа дуу тавин үйлж хоёр жарчин жодуулсан газраа тэмтрэн жогсвол бэйс ноён нүрээн чугаалгүй гарч ирлээ. Лун бичээч юу ч сонссонгүй шиг сайхан инээмсэглэн уршаан очиж бэйл хушуунаа бичгийг өргөхөд одоохон болсон учрыг доорхон мартацсан бис ноён бичгийг үжиж үжээд

Тэр бэйл хошуунаас мэрийн явуулж хоёр хошуунаа хоорондох жарга хэргийг шийтгэх гэсэн юм байна. Жүүн баруун хоёр мэрнээс аль нь ирэх бол гэхлээр лүүн бичээ чи нэг сайхан бэлдүү инэмсгэлж. Бааужи мэрэн л ирэхтэй. Энэ бааужи мэрэн гэх чинь яам хэрэж ял эдээ сурцсан ясан эрүүтэй амтан бэ. Таарх юмыг тааруулж, таарахгүй юмыг тааруулах гэж мошгодог сүрхийн мошгоо ёстой ирээ гэж лавлалт болвол бийс ноёны хүмүүсг атрис гэж. Манайхын тэгэд хинэн очдөг юм байна. Гэхдээ лүүн бичээч бэлтгэсэн инэмсэглэж. Бэйл хошуунаас мэрин жирэгтэй юм иржээ. Тэглэрэн бид бас мэрин жиргэл очно байх уу. Баруун мэрин шагжаалах нь их чаанаан сулаа. Бааужи мэрнэр хоёр хамардуулхад л дийлэгдсэн бухас шиг ан шалтайчж хэрэг бишдүүлчих хүндээ. Харин жүү мэрэн үг дими дугуурдаг байч яг онон дээр нь тос гэсэн давстай юм хэлчээд нэг ёсо бариад авсаар л зуура бүхэн шиг ан тавьдаггүй чадалтай хүн бэ гэж тэрхэн зуурда баахан найсгүй байдаг баруун мэрний муулан амжихтэй. Бэйс ноён түүний үгийг зөвшөрсөн бололтой толгой дохсны үжээд төрүүш ойртэс гэж. Тэгэхэд нэг сайн хавсарх хүн олж дагуулгүй болохгүй л дээ. Хоёр хошуунаа учир байна шүү. Гэвэл бэйс ноён лүүн бичээчийн санааг мэдсэнгүй болж. Тэгвэл чи хэл хэний явуулж охох юм байна гэлээ. Лүүн бичээчд орхон нь. Энийг таал мэдэн шүүд. Та нэг юм хэлэлдэ гэцгээд бэйс ноёныг нүд салгалгүй ширтэн тэр дүрсэлж бичхийн аргагүй ондоо ондоогоор ховорж байгаа чарайн би байна шүү, би байна гэж хэлж байлаа. Байж тэгээд хэний явуулдаг юм гэгч гэж бэйс ноён бас моног толгойлвол лүүн бичээч одоо тэсхэн болж. Жүү мэрэн манай хоёул нийлсэрч баргийн юмыг нуглаад байдаг байна лээ гэж нүүр жужаантай хэлэхлээр бэйс ноён. За тэгвэл танай хоёул яв. Энэ удаа дээр тэр муу чагаач чагаан чулуу арийн үжгүй болохгүй ээ. Ямар юм гэх чинь. Хүнээ хушуна нэг муу ард манай хушуунд ирчиж тэр мөртөө гэцнээ доор хүүгэн хэлэлгүй өнгөрлөө. Бэйс ноёныхан санааг сайхан мэддэг лүүн бичээч ухаантай нэмсэглэж. Тэр ч тийм ээ тийм. Би хэрээрэ гэж бүхэлжлээ. Таван өдрийнхэн дараа бэйл хошууна бааууж ав мэрэн бадгар чулман гэсэн бошгоон дагуулан сайшинга тайжинд буухад түрүүгээр ирсэн бэйс хошууна жүүн мэрэн дуугай бор чолтай сингж ав мэрэн ханжнаас буух маягтай баахан өндөлдснөө нь буулгүй сууж атаг дүрэн манахан хөхүрэн гаргавал. Бааужи мэрэн хүсэр байж түүнтэй хөхүр солилчилгүй. Харин ханжин дээр гэх хүйлгэн гарт суугаад хөхүрэн солилчин мэндлэж. За, мэрэн та лагшин тунгалаг сайн саатаж байв уу? Ажил алавдаа яаруу байна уу? Энэ жил тарга сайн ба гэлээ. Сингэж ав мэрэн толгой дохилжиж. Юур сайн. За, ба мэрэн та сайн морил саатв уу? Алас холын жамдаж хилэлээвэ гэж хариу мэндэллээ. Бааужи ав мэрэн сайхан инэмсэглэж. Аа, харин гаагүй. Бэйл бэйс хоёр ноёны буйнд шүтэж эрхэн мэрний үлжийчхан мөрийг түшж доорд би танай сургалыг хүртэх гэж яарцсан болохоор хэдэн өдрийн жам мэдэгдсэн чгүй гэж бэйл хошуунай хөнгөгч нь өвгөн уурн унсан морныхан янзан сайхан гэсэн мэдэгдэж байлаа. Сайшинга тайж өнөөдөр гэртэн байгаагүй. Гэртэн хоёр хушуна чуулган чуулж бэлэн эр бэлүсэн эмийн жарга шитгэх гэсний сонсоод даридан толгой руу нэг юм лүүрт гээд явчих шүү болж элэг бөөрөн жодон гаслаж. Энэ ус хийгэн олон усан хэрэг байна да. Гай газар доороос гэхчээр ховиндан суусан манд ийм хэрэг тохиолдож мал идээ өрөөхөр жогсгүй нүүрч улаанаар шулгарлаа шүү бурхан минь.
Одоо хин хинэхигч бэлүүсэн бэр дээрэн бэлэн эр тижээжий гэж хоёр хушуунд шууган да. Ая, ийм хэрэгч байд юм уу гэж хэлчээд хол төрлөнтэй явцсан байлаа. Эмгэн нь гэхлээр ийм хэрэгт ер нь тохиолдоогүй болохоор бүлтийчиж уршиг татсан бэрийг муу муу харахад бэр нь харин ажигчгүй чарайлцсан. Вэ, сайн хурамья гурван өдрийн хоргоон, муу хурамья л гурван өдрийн хоргоон гэдэг байналаа. Чуулган гэдэж түүнтэй адилл бат. Хэдэн өдөр хоргол бол өчөстэй дуустдаг байлгүй. Бид тэднийг урьсан чгүй. Мөм ял аавтай нийлээд явждаггүй гэх чинь. Эсвэл мөм дөрхөндөө хэдэн өдөр яваад ирвэ гэж ихийгэн дөрхөнд нь явуулсан байжээ. Одоо чинь хүн хушууна төшмөл, манай хушууна төшмөл бүр чуглах гээд байна шүү гэд төрүүгээр ирсэн луун бичээч айлтгалтан хэлвэл альма юу ч мэдгүй чарай гарна менчиж. О, аав мөм мэдэх юм ба? Би нэг мэдлгүй бэр хүн юу мэдэх вэ? Гэхдэн луун бичээч сандарч. Хөөй, юу гэсэн үг юм а? Наачихан чи идэх уухын я бажаах юм биш юм уу? Гэвэл альма муу чарайлцсан. Хуурсан амья жаахан шүү болцсон байнлээ. Тим олон хүнд яаж хүрх юм? Тос шүүмэл гэхлээр нь мөм явахдаа нь авдралцсан байнлээ. Гэвэл луун бичээч сандран дотроо. Энэг лээ, эр ирвэл элдвэр сарванахын мэдхээс ондоог мэддэггүй лүд байна шүү. Эр чуглуулж хэрэгэн хийчээд одоо харин мунаг өвчин орцсон шүү дилдийгээ зогсочих гэж бодон дуун чангарж. Шүүмэл тосын ихчин чоожилчихсан нь үнэн бий. Хонян босыг чи ихчин чоожилчихад явчих уу? Гэвэл альмагийн нүдэнд хор түлэж. Тэр ч бол үгүй байна шүү. Гэхдээ манайх гэгч айлаас сүрэг авчаа дуулаж, арилжаачин хаттын малыг ч сүрэгтэй хөлсөөр тавьж байна. Тэгэд толгойн эргүүлдэг нь бий болооч, тоогийн авдаг нь аав мөм хоёр юм аа. Гэнтхэн андуураад хүнээ юмыг жарчих бол хөнгөн бол малын эжентэй нь хэл ам хөрүүл чугаан болох уу? Хүндрүүл бас л танай тэнд жарга жорго болоход гэвэл луун бичээччээ бүлтийцсэн байжээ. Хоёр хушууна төшмөл чуглар хаарч чугларж, арваад хүн сайшинга тайжин ханжин дээр архайлчиж байна. Гэхлээр нь чагаан идэ ам суулчих хүн бас байдаггүй. Луун бичээч сандарч. Хой, гэрийн ичээн, чагаан идэг нь ам суул. Гэхдэн алима орж ирээд. Гэрийн ич нь ижгүй байна гэлээ. Уг алдаснаа мэдсэн луун бичээд сандарч. Одоо дэр чи тэгээд гэтэл ийм жавсрыг ер нь алддаггүй бадгар чулмун. Бичээж танай нүдэнд чи юм нэжин суман жангишуу харагдаж байна ва гэж битүү нухвал хоёр талаасаа сүрхийгээр битүү нухулсан луун бичээд сандарч өөрөө чагааны дэ авчран ам суулгатан баавжав мэрэн битүүхэн хөхрөж. Гэрийн чингэгчин доорхнаа гараад ирдэг байв уу гэж яртлаа. Ноёд бүхний амьсгаа нэг гэдэг боловч хоёр хушууна ноён харин сумалд хийсэн ямааны өршиг харчхнач байдаг ёстой. Нэгч хоёр хушуунд халуугдах жарга байх энэ үед. Танай хушууны ард манайд ирэж шигэж бийс хушуу, бэйл хушуугаа нэг хэмхэх гэж ухаалсан нь муу сайшинга год тавьчихж буцуулаад хэмхүүлж ихэсний харсан жүүн мэрэн гүхүүрээрэн оролдож. Жа, жа, гэрийн ижин чуул ижгүй байх юм байна. Гэхлээр амьтай хүн энд тэнд явахчихыг хэн байгахв? Тэгэхлээр бид гэрийн ижнээр тутаагүй газартай гэвэл энэ үгний чана танай ард манайд орнож гэсэн санаа чухалж байна. Энийн сайхан оносон баавжав мэрэн ч мөч өгөн өгөлгүй сайхан нэмсэглэж. Тийм ээ, тийм. Амьтай голтой хүн хаа үл явна гэж хариу боллоо. Алима ажигчгүй орж ирэн ханжныхан ирмэгт наалдаж огсноо нь хулус дэрс шиг нарийнхан хуруутай гараан сунгааж. Айгаан
гэвэл бааваж ав мэрин чичиг дээгүр хос эрвэхэн эргүүлэн ойсон аяган гэрээсэн луу галванг оролдуулан уралсан том мөнгөн аяг гаргаж өглөө. Алима чаа ягалж эхлэхэд тэд алвын хүнөөсийн нүд бүр бүсгийн хачраар бэлчижээ дотор дотроо. Энэ бүсгийч бол үнээр сайхан төржий. Ийм бүсгийд эр хүн унахгүй ч яахавд. Харин энэ бүсгийн нэг хөглөвөлч одоо шиг номхон биш байх уу гэж бодочхов. Энэ эр хүний боддог бодолч бол яг мөн дээ. Хаана хайрлсан хайрын жинс эдгэр хүнүүсийн толгойг дарж дийлвч ижил ус хөстнэн эрмэлчин санах сэтгэлийн дарж дийлээгүй чагт шийтг гэж байгаа бүсгийн кэн айл айл газраар нүд бэлчээд суухыг хэм байг гэдэг билээд. Харин Алима таван ам хийсэн чайгаан аягал чад. Олон төшмөлийн өмнө нэг жаахан пял хуурсан ам, дундуур багуур шүүмүлийн дээр идэж үлдсэн өрм орхож, ёроор нь үжигдэн болсон аягтай тос тавьжгаад ажиггүй чарайлан жогсон. Ими харсан сингэж ав мэрнэ нүүрт хүрчээ лун бичээчи харахад хүний харчнаас юу бүхний уншил сурсан баавж ав мэрн чайгаан ооч тавьцгаад танай хошуу энэ жил саал сайн ба гэж асуул сингэж ав мэрн юугаан хэлэх нь олохгүй бүлтэлжтлээ. Тэнд бэрэчлэн жогсож байсан алима харин жаахан инээмсэглэж гаагүй л дээ жилийн жиргээр алиня тутуугүй гэж хэлвэл бадгар чулман бүсгийн үгний чан танд алийн тутуулчв гэсэн их тэг нуугдаж байгааг мэдсэн боловч бариуд хариу болчихмоор үг олдож өгөхгүй болон дотроо чаа энэ бүсгийч бол нөгөө нь байна да. Эний жаахан сандраахад л сайх лам муудалчвал бурхнаан жаах уу эм муудалчвал бөхсөн жаах гэх чинь ёсоор нэг юм болон до гэж бодлоо. Хоёр хошууны хоёр мэрэн жолгосон чагаасан хойш нэг нэгтэйгэн далд битүүгээр хавирч давирж байгаад чайгийн дараа жинхэн хөрилчдэг юмдаа орлоо. Бааву жав мэрэн сингэ жав мэрэн харж. За тэгэд бид гэгч танай бэйс хошууны тамга талбай дагаж манай ард чагаан чулуугийн хэргийн тухайд ирлээ. Тэгэхээр манай арда танай хушуунд ирээд ямар хэрэг хийчихв гэвэл сингэж ав мэрэнгэг чинь дуугай жангтай хүн болохоор баавж ав мэрнээ үгийг юу гэж харуулъя дөө гэж бодож байтал луун бичээч ихэд өндөлжж аваад танай хушууны ард чагаан чулуу энэ айлын бэлүүлсэн бүсгүй алима дээр гэж хэлтэл баавж ав мэрнээ нүдэнд хэрдэг очи харуулж жавэж тэгэхэд таа чинь энэ хушуунаа юу нь вэ? Танай хушуу төшмөлөө барчгаад бичээч нь дуурдаг болж байна уу? Эсвэл манай хушуунаа төшмөлийг муу гэж бичээч нь хэлэлцдэг болж байна уу? Гэж хамардвал хэлэлцэж эхэлмэгч дараа хамраа навуулцсан сингэж ав мэрэн луун бичээч муу муу харж дотроо. Энэ нэг муу луун гэж синдгэн хийнхэн дуртай гэгчи. Юунд бяруун бухшиг орхироод байдгийн одоо ямар байна гэж бодоод. За уцаар ийм байна. Танай хосууны ард чагаан чулуу явдаг жамаараа явхгүй манай энд ирж манай хараа суманд ч мэдүүлэлгүйгээр дураараа нь оргонон сууж чаашлаад хүнээ чээр чагаа тайлаагүй бэлүүлсэн бүсгийг долоон башраар мэхлэж толгой бөхсөн холрын самуурж номхон тайж сайшингаг дарлсан юм байна. Сайшингаг гэгч нэ хэдийгээр номхон ч 3-р жиргийн тайж хүн харч мөртөн харих хушууны ардаар дарлуулахад хүрээгүй ба гэвэл баавж ав мэрэн толгой төгөж тийм ээ тийм танай хэлсэн үнэн байхдаар хөрвөл ард чагаан чулуу эрхмийн хушуунд осол чалгаа явсан байна гэчээд бадгар чулман анхарж ёо чагаан чулууг авчирч сөгөтөх гээлээ. Бадгар чулман явж чагаан чулууг авчирн хоёр мэрний өмнө сүтгэлээ. Баавж ав мэрэн чагаан чулуугийн хараасан
хаа сууж байгаагийн нарийн асууснаа гинт дуу өндөрдөж. Тэгээ чи яахтан харь хушуунд явж ёс хуулж өрчөн

0: нартай хоёр хушууны хооронд бодлоон төвөгж уурж явснаа хэлээ гэвэл чагаан чулуугч 30-аад насны хүн хоёр мээрэнд мөргөөд өчүүхэн арад би харь хушуунд явхаарч явсан. Гэхлээр би хуваан идэж хулаан унан хэвэн сахиж явсан нь үнэн тэ. Би гэртэ нахтуу олонтой аж амьдрал барахтай хүн юм аа. Тэгэд айлдагаж хийдэл хавсран явж байтал сайшинга авгаж олгочиж сарын хөлсөнд хонь өгүй аар сар хийдэгэд өг. Намар ахур эсгий хийлчээд өг. Хөлсөнд нь эсгий өгүй. Идэх уух нь минийхээс гэхлээр нь би хонь эсгийд нь болж энэ айлд ирсэн юм аа. Би анх үүднээсэн гарч байгаа хүн болохоор харь хушуунд явбал хүний хараа суманд мэдүүлдгийн ёс учрыг мэдсэн чгүй. Энэ ослон хүлээе гэчээд бас нөмөргөчлээ. Энэ үгийн сонссон баавж ав мэрийн дотор ох, яг таарч байна. Мөн ингээд зуугаад байвал болчихно тэрэ. Харь хушууны хүний мэрникэн дэргэд дарж аваад бөгсийн хуулуугч нь байдаггүй л хэрэг дээ гэж бодоод. За, үнэнэ хэлээч. Хүн чамайг тайжийн бэртээ саммурж ёс гурм эвдлээ гэж жаргалж байна шүү. Чи хийцэн байлгүй гэж жандаргуул чагаан чулуу бас нэг мөрөгчөж. Ая, би тийм юм хийсэнгүй яггүй гэлээ. Сингжав мэрэн өөдөсөн. Яагаад үгүй байдгийн хүнөөс чамайг үүр чайхын сүн алимагийн гэрээс гараад ирэхийн харлаа л гэсэн гэвэл чагаан чулуу намхан чарайлж. Ая, яггүй, тийм хэдл яггүй. Хүнөөс нүд андуурсан магадгүй л дээ. Гэхдээ хинэн тэгэд нүд андуураад байдгийн билээ дээ гэвэл энэ гэрч нэгсэн нухчтай үгийг баавууж амарын дотроо шагшран тоож. Уух, үдсэн хүн нь хэн вэ гэчдэггүй гэх чинь гэж бодоод. За тэр үдсэн хүнийг аваад ирэхэд л энэ мө чагаан чулуу нэг юм хэлэх байлгүй. Гэтэл чагаан чулуугийн зуудалд хавсраа болоход сингэж авмэрэн дуугай болжи. Чагаан чулуу алима хоёр хөлтэй болжээ гэсэн олны шууганд бис ноёны эм жүтээ хөдлөж өрхөөрөө далилгаж хийсэн л хэрэг. Хусууныхан доторч бол энэ хэрэг амархан байж бөгсийн урсгаж байгаад үнэн худлаар бархируулан нэг юм шийтгэж болох байсан чи. Энэ хэргийн дунд харь хушууны төшмөл хөндлөлдөж байх болохоор үнэн гэрчгүй сингэж ав мэрнэ дуу хураагдсан учиртай. Чи ардын хан өмнөөс дугарч манай хушууг буруутгах гэхин чи лав байлгүй дээ. Би чиний ардыг өчилж дийлэхгүйгээр бодоход өөрийн хушууны ардаан яаж илдэрх нь миний дур шүү гэж бодсон сингэж ав мэрэн. Алимаг авчирд сүгөтхөө гэлээ. Алимаг авчирд сүгөтхөв. Сингэж ав мэрэн хэрдэг нүдээр түүний харж. Чи чинь тайж хүнээ бэр байж бүсгүй хүнээ ариун журмыг сахахгүй харин тангад төвөд таван харийн хүнийг бойин дээрэн чуглуулж нутх хушуу бузарлан саммун жавха явдаг чинь юу юм? Гэхлээр алимаа нь харин ажигчгүй чарайлцсан. Хин намайг тэглэе гэж байна? Тэр хүнтэй би нүүр тулъя. Тэр хүн тэгэд хаана нь байсан юм бэ? Юунд явж байгаад намайг үжитсэн хүн байна гэж мэрний өмнөөс чачхуулвал бадгар чулман дотроо нь уухалж оттай хохин. Хаяа сайхан тэглэлээ. Энэ эмч бол ойр юм бишээ. Эмэл бол төржид эр болчихсан болч үлгэр хийнхөө гэж бодотол энэ юмдан тээхт орчихсан сингэж ав мэрнэ ууран штаж. Муу эмчи эр чуглуулж элдв намсан янж гаргачхаад бас ам хатуурх санаатай аа. Гэдрэг авач унгаа. 20 дашуур гуйд гэж жандарвал жодооч нар алимаг элэг төрүүлүүлэн унгааж дараад дан чамчнайх нь хормойг ярчгаад дашуурдж гарчээ. Алима сүрхи өм байж элдв дуугаар хингэний ойлхын дагуу. Би яг тэгсэнгүй. Алуун бичигдэд хамаг гэрч, алд бүйд ам гэрч гэдэг байналаа. Миний дээд амнаах нь гэрч тусгүй болчихсон бол доод амнаас нь гэрч авчхаа гэж хашгирвал бадгар чулмын дотроо ихэл инээд хурсан боловч дуграахгүй. Харин энэ үгэнд нь сингэж авмээр нь уурлаж нэмж жод, бас 20 дашуур нэмж жод гэж хашгирлаа. 40 ташуур гүвдөөд гарахад алмагийн өмд урагдсан боловч чаанаас чухсан нь хүний арс биш, харин бируунай түүхий шир үжигдсэн бөгөөд хичнээн жил олон хүнээ бүгс урсгаж явсан яаман жодооч түүнийг нь харчгаад дотроо нь инээд хөрн. Оохи, дууны ер нэг биш байсан юм дэ. Намайгаараа бируун шир гуйдуул суудаг сөрхий юм байж шивдэ. Жажоргоо мэтх, юугийн ч ултгаа биел гуйддаган гуйдцаа гэж бодлоо. Алма өмднийхэн дотор бируун түүхий шир хадсныг олон хүн мэдхэрч мэдлээ. Гэхдээ манжийн хууланд эм хүний жодоход өмдийн тайлж болдгоо болцсон хойно яаг гэхв. Ингэж байтал нь бадгар чулмын таажинн инээж, жахуй, хүний бэйс хушуунай хүнээ бүгснийх нь дууял ондуу байна шүү гэж таажингнвал сингэж авмэрнэ нүүрд хүрчи ихээр уурлалаа. Гэхдээ тийм арс хадсан бүхстэй алмаг яаж чадсангүй. Мэрин жангийн эрх 40 ташуур гэж манжийн хуул тогтоочхож, илүү нэг ташуур тавихад явдал бишиддэг нь сингэж ав мэрин мэдхгүй хүн ч биш л дээ. Тэгээд л нэг өдөр хориглож хориглоод тэр жарг олжгүй дуусчи, өөрийн хушуу хари хушуунай хэдэн төшмөл хар бор идэж нэг хоноод баавуу зав мэрэн бадгар бошгоон дагуулаад мордох болоход алима харин гийчин жочноо нь үдэж байх шиг уяан дээр ирж сайхан инээмсгэлцэн. «За сайн морил, хожим энүүгөр явах таарвал дахиад морил цаата» гэлээ. Энэ үгнээ чань юу байгааг мэдсэн бадгар чулмын хуурай инээмсэглэж, «Ирнэ, ирнэ. Би энэ удаа танай хушуунд ирж үжидгүй юм үжиж, мэддгүй юмыг мэдж нүд сөрхий нээрлээ» гэж даажигнвал алмаач даажингтай инээмсэглэж, «Оо тэгүү харин, та гэрээсэн гарахад 7 хоногөө байж, энд ирж нэг хоноход 7 хоног нь гүйчж байх ухаантай юу» гэвэл бадгар чулмнай дотор, «Үү, 7 хоногөө миймийн жулжаг нүд нээрдэггүй» гэсэн үг санагдана. Бас нэг юм хэлэх гэтэл баавуу зав мэрэн бадгар чулмны, «Чи гэж нэг хэрэггүй юмд дурлаад» гэсэн нүдээр хараад, «Жаа жаа, сэрүүн дээр эртхэн хөдлөё» гэлээ. Алима, «Аш, амаргүй сайхан нэг мэрэн байна дэ. Адсийн дичнээ нэг бошхотой юм байна. Тэгээ тэр бошхынк нь арга нь харин сайн юм байна дэ. Доор хавчаарн дээр нь жогсож байгаа дэ, дээр хавчаарнаас нь морин уйддаг сүрхий хүн» гэж хэлээ. Бадгар чулман сүрхий аптарж мориндаа дав гэм мордож чихгүй юм шиг ябвал алима инээсээр, «Аш, жинг тайлан дөрөөтэй юм байна. Жиг гисгээ гэхлээр хөлн хүрдгүй юм байна. Дөрөөтэй хөлтэйгэн дөрвөн юм морнохон гидсээ давраад чохтой мордчихлоо» гэж хэлвэл баав зав мэрэн даврын даврын хурдлаж, «Ашгүй, энэ ч бол арасчгүй хөрсчгүй нэг эм байна дэ» гэхтэн бадгар чулман яамун будаа хичнээн жил идлээ гэвчээ хүний тэглэхийн мэдхээс биш хүний тэгт орохын мэдгүйхэн болохоор мэрний үг жүйтэй санагдам. «Арас хөрсгүй бишээ, харин арас хөрсөн бүгсэндэн хадатсан эм байна дэ» гэж хэд өндийн хурдлж билээ. Харин сингэж авмээр нь мордохтан баргар чараалж, «Алмаачи, маргааш хүнэс хүчээн төхөөрж хучлага дэвсгэр наваад яаман дээр очоо» гэсэн хатуу үг орхичоод мордов. Үнээр маргааш нь алима яаман дээр очиж яамнаа саалийн жарч нэг нэмэгдснээр хэрэг төгссөн байлаа. Намрын сүүлч сарын тэнгэр сүнөдөө сүрхий жигүүн болж, хяруу чим чим гэж чимээгүй унан Өрлөө болоход өвөсөн толгой, харган шавгын мөчрийг мөнгөн чагаанаар чимэж, чивэр чагаанаар нь нойроос сэрсэн хүнөөс их ухтан. Харин энэ хэрүү чангатай өрлөөгийн сүн хоёр бичхэн бараан бараа натвалжин явхан. Алтан очир дүнж хоёр жоршил ёсоор өрлөөний нэг үүрэг түлэндээ явж байна. Анх ирсний бодвол одоо энэ хоёр жаахан эрш овоо хаширж иж өрлөөний нэг үүрэг түлэндээ дэми үүртгүй болсон боловч сүнийн унасан хөлдүүхэрүү хоёр хүүхдийн гар хөлийг хайрж үйлийн үжүүлэн. Дүнжэ, жаахан урдуур яваа. Оройн жүн сүүгийн хуурай шавгий түүсэр байгаад бардсан байнлээ. Одоо оройн хамар уруу орчхой гэж алтан очир хэлэхэд нь дүнжээн үгээр нь болж хоёул оройгийн урд сууруу орлоо.
1: Сая та бүхэнд чохоогц мөн хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөмөн их сонсглоо. Тус романа маргааси нөхтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 8 сарын 2, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 20 гаргийн өдөр. Урдаар уулын тавч мэдгэдэй.
1: Энэ цагтан.
0: Жамбайчан Дундад Усын инжидрингийн хүрээлэнгийн агтамж Шияны Жамбайлчан их сургуулын чахрал Жангли Чүн нартай уулжин ярилчсан.
1: Дундад Монголын 2-р удааны соёлын солилцооны улирлын ажиллагаа Ирэн хотод явагдсан.
0: Тансаг сайхан амтд идэнг гэх ширс мэдээллийн нутгийн амт шингэсэн сүутэй чай гэсэн 1-р мөчлөг жирэг мэдэнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ний өдрөө өртөнцөх орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын орооны шүүжи Жамбайчан Дундад Усын инженерингийн хүрээлэнгийн агтамж Шияны Жамарлчааны их сургуулийн чахрал Жанглючи нартай уулзж, хоёр талаараа Шияны Жамарлчааны их сургуулийн шилэн голдох судалгааны хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалтыг ахуулах зэрэг ажлын тухай ярилцсан саналаа солилчжээ. Жамбайчан Жанглючи нарыг баярлан ухтаж ухаан илтгэж, Шияны Жамарлчааны их сургуулийн урт хугацааны турш шилэн гол аймагт хавсарлаг үзүүлсэнд талархаж ухаан илтгэжээ. Тэрэлхтэй ойрын жилээс нааш шилэн гол аймаг болон Шияны Жамарлчааны их сургуулийн харилцааныхд хамтарлчаа өргөн дэлгэр байж, маш олон хүрээнд элбэг баялаг үр бүтээл олжээ. Дараачийн алхамд хоёр талаараа Шияны Жамарлчааны их сургуулийн шилэн гол дах судалгааны хүрээлэнгээр тавчин болгож, нэвтрэлчээ судалж байгаа улам чаашд чангатгаж, аж ахуйлалд дээд сургууль, шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэн гажир, хэрэглэгчийн хамжилчин шинийг үүтхийг бүтэмжтэй ахуулж, аж үйлсийн хөгжилд төрөлж үйлийн төлөвжүүлэг, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үүдэлт, чадвартны хүмүүжүүлэх ба чанар сайтай эмчилгээний их баялагийг хамтаар эдлэх зэрэг талын бодтой эрхэмсэн хамтарлчааг тасралтгүй гүнжлэрүүлж, сургууль ба орон нутгийн дагуулгын харилцан нөхөрлөх, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх харилцааг нэн сатар биелүүлэхийг хүсэж байна. Шилэн гол аймаг үргэлжлэн Шияны Жамарлчааны их сургуулийн шилэн голд ажил өрнүүлэхэд нэг шилдэг тавчин, нэг сан үйлчлэх хангаж, судалгааны хүрээлэнгийн бодтой жигнэлтийг түргэн ахуулна гэжээ. Жанглючин илэрхийлэхдээ Шияны Жамарлчааны их сургууль Игтэй сургуулийн орон нутгийн судалгааны хүрээлэнгийн үйлдэлэн гүйцэд бадруулж, улсын байлдах хөдөлгөөний хэрэгцээ болон орон бүсийн хөгжилтийн хэрэгцээт хандуулгыг ямхт баримтлж, тус буйын дагуулгатан түжигэлж, хоёр талын хамтарлчааны хүрээлэн гүнжиг өргөтгөж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг бодтойд найдваржуулан ондоошуулахыг бүтэмжтэй ахуулж, Шилэн гол аймгийн хөгжилтэд нэн сайнаар хүчин нэмэрлэн гэжээ. Аймгийн удирдлаг Жовхуй Жигүйли уулзалтад оролцжээ.
1: Манай орооны мэдээ 7 сарын 31-ний өдөр Дундад Монголын 2-р удааны соёлын солилцооны улирлын ажиллах Эрен хотын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдсан байна. Дундад Монгол хоёр улсын урлагчид залуучууд багцуудын төлөөлөгч жичи элэгтгэдийн хүмүүс Эрен хотод цугларж урлагийн өвдөгч найрыг хамтаар үзэж соёлын уулзалтыг хамтаар ахиулсан байна. Ажиллагын тухайн өдөр соёлын солилцооны улирлын гол ажиллагын нэг болох Төмөн газрын цайны зам Дундад Монголын уран зурагчдын содон бүтээлийн хамтарсан тойрон үзүүлэг явагджээ. Үзүүлэгт Дундад Монгол хоёр улсын уран зурагчдын 100 гарэ содон бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, хоёр улсын орон нутгийн өрмөц онцлог, соёл иргэншлийн уулгатхан болон урлагийн гайхамшигийг илрүүлсэн байна. Тус удааны тойрон үзүүлэг нь Эрен хотоор анхны өртөө болгож, дараагаар бас Хөх хот Фужуу зэрэг газраар тойрон үзүүлэг хийх болно. Үүний хамт Дундад Монголын залуучууд багцуудын уран зургийн бүтээлийн солилцооны үзүүлэгч зэрэгээр явагдаж, хоёр улсын залуучууд багцуудын 100 гарэ шилдэг уран зургийн бүтээл нь Хилийн хотын соёл иргэншлийн амжилгаар илрүүлж, Дундад Монголын нөхөрсөг хөршийн дотносог явалцааг харуулсан байна. Ажилгын ахуй талбайд голлон эрхэлсэн талынхан шилдэг бүтээлийн шагнал хүртгсэдэд ном бэлгэлж, Дундад Монгол хоёр улсын залуучууд багцууд дурсахлын бодисон харилцан солилцсон байна. Олноорон бас Дундадын уламжлалт соёлыг бэйчлэн ойлгох тойргоор хүрч, Дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг мэдэрж, ойлголцоогоо нэмэгдүүлэн нөхөрлөн зузаатгачээ. Дундад Монголын соёлын солилцооны улирлын ажиллагаа нь хоёр газар орны шилдэг соёлын их баялагийг нийтгэж, нөхөрсөг явалцааны суурийг бэхжүүлэн, соёл жуулчлал, соёл иргэншлийн олон хүрээндх солилцоо хамтралцаа гүнжгэрүүлэхэд хүчин нэмэрлэх болно.
0: Эрхэм сонсогчдоо, Өртөгчөөний төрсийн үндэстнүүдийн ард түмний хоорондох солилцоо хамтралчаа уусалчлаар дамжин өргөн удамж шилэн голын тал нутгтэр өвөрмөч хөнчлөгт эдэн удааны соёл тасралтгүй баялагжин хөгжсөөр ирсэн юм. Ялгажрийн үнэр амтыг уусгасан амтад идээн нь үндэстнүүдийн нөхөрлөлийг улам жож атгах, ургасан давших хүчнийг нэхтруулах ачаавлуур болж, дундын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж өгчлөхөд хүчрхэг их хөдгөх хүчин амралжээ. Өнөөдрөөс эхлэн манай нэвтрүүлэг тансаг сайхан амтад идэнгэх ширс мэдээллийг нэвтрүүлж, шил нутгийн эдэн удааны соёлыг уусалчулан хөгжүүлсэн үлгэрээс хобалчин үндэстнүүдийн ард түмний хоорондох гүнжгий явуулчаа солилцоо уусалчлын амтлаг үйлдэлгийг харуулах болно. Та бүхэн хүлээ авч сонсоорой.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн тансаг сайхан амтад идэн гэх ширс мэдээллийн нутгийн амт шин гэсэн сүутэй цай гэсэн нэгдүгээр мүчилгийг сонсхий. Сүутэй цай нь тариалах боловсон ба нүүдэл малчлын боловсны уусалчлын явц дах өвөрмөц онцлогтой цай ундаан болсны хувьд шилэн голын ард түмний өдөр тутмын амьдралд ундах тутагдж болошгүй амтад идэн ундааны нэг болж олон зуун жилийн турших үндэстнүүдийн хоорондох явалцаа уусалчлын дурсамжийг ачаалж байдаг. Сайн идэ Монгол хоолн гэрт ороход тогон гэрийнхэн хэдэн том тогоонд сүутэй цай чанаж сүутэй цайны үнэр өргөө дүүрэн хангалж байлаа. Уламжлалт сүутэй цай нь хотын ард ба гадар орны жуулчлагсдын хүрээлэлээ олж ялангуяа жуулчлалын улиралд сүутэй цайны хэрэгцээ дахинаар нэмэгддэг. Шилийн хотын сайн идэ Монгол хоолн гэрийн тогооч Байюн Вэй сурвалжлагчд манай хоолн гэр өдөрт 15 тогоо сүутэй цай чанаж, жуулчлалын улирал болоход 20 тогоо сүутэй цай чанж байна. Гадар орны жуулчлагсад манай сүутэй цайг уух дуртай байдгаа гэлээ. Шилийн хотын баян хүрээ малчлын талбайн малчин отхныхоор хүрэхэд тэр Монгол хүний жочинсаг жангаараа цай аягалахын дагуу яриа хөөрөө үсэглээ. Шилийн хотын баян хүрээ малчлын талбайн малчин отхон сурвалжлах хүлээхтэн хаанах жуулчлагч болсон ч хамаагүй. Үүд ормогч цай аягалж, цайгаар дамжин танилцдаг гэлээ. Олон үндэстэн төвлөрөн сурсан тал нутгийн хот болсны хувьд сүутэй цай нь хотын ардын хоолын ширээнд тутагдж болошгүй идэ умдааны нэг болсон байна. Шилийн хотын суугаалаард Инли Юн сурвалжлагчид өглөөдөн сүутэй цай ууж цагаан идэ идвэл сэтгэл сэргдэг гэлээ. Шилийн голын тал нутаг дээр бас нэгэн сүутэй цайтай холбоотой үндэстний бүлхэмдлийн үлгэр байдаг. 400-ны жирадонд өмнөд орны 3000 гад өнчин хүүхэд тал нутагт үрчлэгдэн ирж, өрөвч сэтгэлтэй Монгол ээжнэр аяг халуун цайгаараа асран тэжээж өсгсөн байдаг. 65 настай Янли Жүнд авч хэлбэл сүутэй цайны үнэр амт бол түүний насан туршид мартагдашгүй нандин дуртгал болно. Улсын хүүхэд Янли Жүн сурвалжлагчид би 1961 онд хоёрхан настай дан энд ирсэн. Анх ирэхээс аваад сүутэй цай ууж сурснаас одоо болоход бүр сүутэй цайнаас салж чадахгүй болсон гэлээ. Хэдэн зуун жилийн турш сүутэй цай нь тал нутгийн ард түмний халамсаг жочинсаг зан араншны ачаалбар байснаа одоо болоход үндэсний бүлхэмдлийн нэрийн хуудас болжээ. 2025 оны 10 сард Рүйш

0: сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн гол сэдэвт ажлыг өрнүүлжээ. Тухайн талбайгийн ёслол төв хичээнгүй явагдаж, бүх хүмүүс дундд улсын ардын чөлөөлөх чиргийн дууг хамтар дуулж, Ахмад Байлдахчийн ухуулан тайлбарлах бүлгийн гишүүн өөрийн өнгөрөлттэйгэн уйлдуулан чирэг ангийн үлгэрийг ярьсан байна. Баянгол нийгэмд тойрогт чиргэс халагдах сэтийн сургагч жалуучууд багчуудыг дагуулсан эгнээний боловсрал ховсхлын дуугийн мэдлэгийг жавдан хариулах чирэг бийчлэн ойлгох ажлыг өрнүүлж өргөөлн жалуучууд багчуудын үйлдэлхийн дунд сахилгуутын ухамсараа давтан боловсруулж бүлхэм нийтийн хүчнээ нэвтрүүлэхийг жолоодсон байна. Хөвчөр хошуу 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн тохнолох тавлалт гаргаж гал сэргийлэн унтраах чирэгт баярын өдрийн мэнчлэл дэвшүүлжээ. Ойцхан дуу бичгийн тоглолт нь чирэг анги ба орон нутгийн хамтралч харуулж олонний нөхөрлөлийг бэхжүүлжээ. Энэс гадна чиргэс халагдах сэтийн соёл тамрын амьдралыг баялагжуулахын тулд хөвчөр хошуу бас зүлгэн дэрх голгоф бүмгийн уралдааныг эрхэлж 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын өдрийг бэлгэлсэн байна. Долморчийн чиргэх хүрээлэх хамтралчааны нэгжид төвлөрүүлэн пайс олгох чич гэрээ тогтох ёслол явуулж нийгэмчилсэн чиргэх хүрээлэх арга замыг улам ч хайж дөрөгдгөж чиргэ алав хааж байгаа хүмүүс чиргэс халагдах сэт чич бусад асран харгалж байгаа этгээдэд нэн улан харгалжилт үйлчлэг үүртэг хийж оржээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ээс 2-ний өдөр болтол зүүн үзмчийн хошууны 11-р удааны Ардын наадам жиж Шилэнгол аймгийн 19-р хугацааны бүхийн цол олгох найр зүүн үзмчийн хошуунд нийцгэр явагдсан байна. Эхлэлтийн ёслолд сүр жавхаад улсын тугийн хамгаалагч жагсаалын игнэ, хөдөлмөрийн жишээч ба тэргүүний ажилтны жагсаалын игнэ, бөгчтийн игнэ, шарга мартны игнэ, сурчтийн игнэ талбайд орж тал нутгийн хөвгүүд охтын омог төлдөр оюун санааны дүрс байдлыг харуулсан байна. Бас бүх хошууны 10 сум балгаснаас хүрэлцэн ирсэн үндсэн шатны 700 гарай катер олон төмөн үндэснийхэн гойц сайхан хувцас засал ба ажил төрлийн хувцас заслаараа гоёж жавхаа төлдөр талбайд орж ирэн өвөрмөц онцлог бүхий малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн бодисын бас соёлын үбийн гар урлын бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулсан үр бүтээл ба үндэстнүүдийн олон төмний бүлхэмтэн давшсан сайн сайхан дүрс байдлын амьдлагаар харуулжээ. Эхлэлтийн ёслолын уран сайхны тоглолт нь бодисын бос соёлын үбийн их баялаг болон тайсны урлагийн гүнзгий уусалч болон орон нутгийн дуучид болон нэрт урлагчдаас хамтаараа дуу бүжиг, Монгол уртын дуу, эрүүл махтаал, бүхий онцлогт үзүүлгийн тоглолт явагдуулж үзэгчид олны урмыг хөгжүүлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны наадам нь 2 өдөр явагдаж найрын хугацаанд Шилэнгол аймгийн 19-р хугацааны бүхийн цол олгох найрт 256 хүчит бүх зодголон барилдаж зүүн үзмчийн хошууны чирэг 8 давн төрүүлж Шилэнгол аймгийн авраг цол хүртэж зүүн үзмчийн хошууны бага Баяр Баатар дэдлэн Шилэнгол аймгийн арсан цол хүртэж шулан хөх хошууны үндэс Шилэнгол аймгийн гард цол хүртэж зүүн үзмчийн хошууны соёло Шилэнгол аймгийн заан цол хүртэж Шилэн хотын арааш сөнөж зүүн хошууны бүх баяр Шилэн хотын үйлс Шилэн хотын сарн цогт тос тосой Шилэнгол аймгийн начин цолд хүрж баран үзмчийн хошууны яндон зүүн үзмчийн хошууны сүлдээ шулууг цагаан хошууны оттай нар тос тосой Шилэнгол аймгийн харцаг цолд хүрсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ний өдөр шулуувт чаган хөшөөний ангадхур хугацааны одон гэлбат талмутгийн худалдаа жуулчлалын удирлын гол сэдэвт ажлыг одон охтөргүйн соёл жуулчлалын сууранд явагдаж одон охтөргүйгээр жууч болгон худалдаа жуулчлалыг уусалчулж талмутгийн соёл жуулчлалын шин амжирлын хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Ажилтгад бодсон бос соёлын үеийн дэлгэмжүүлэг гар урлалын бүтээгдэхүүний бийчлэн ойлголт орон нутгийн тарайлангийн онц гаралтын дэлгэн борлуулагч чич үндэсний жан үйлийг бийчлэн ойлгох жургаан том төрөлж үйлийг жиргээр чөлөөтэй нээж баялаг уулаг бүхий олон ичсэн ажилгаар дамжин чуулчлах сэтэд үндэсний уламжлалт жан үйлийг гүйцэтгэж ойлгуулжээ. Ойлгосноор 8 сарын 1-ээс 30-ны өдөр болтол өвөрмөц ончлогт 9 том ажил гээх жалгаагаар явагдуулж одон гэлбат соёл жуулчлал ардын жан үйлийг бийчлэн ойлгох Арилж очхин урж бэл татхийг уйлдуулсан гүнжгий уусалчлын жагураар дамжин одон гэлбат чулуувд чаган хошуугийн нэрд тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшүүлж одон орны шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх үндэсний жан үйлийн ур мэрэгжлийн уралдаан эрхлэх арилж хадталтаа зөвдөлчин ярилцах сэлүүчин жуулчлалыг нэг чогччулсан ончлох соёл жуулчлалын ажлыг явагдуулах болно.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 2026 оны Шилэн хотын соёл шинжилгээ мэрэгжил эрүүл хамгаалал гурвын хөдөө болгох жишээ үзүүлэх ажиллагаа жич. Намын дууныг үе төм өрхөд хүргэх Шилэн хотын

0: боловсны үйлдэлгийн ээлжвэлийн ажиллагаатай гүнзгий усалчлуулах ажиллах цогцол сумны булга гачаанд явагдсан байна.
1: 5 жилийн турш шулуу хошуу сургамж жилийн бэлгэрүүлэлтэн үргэлжлэн нэмэгдүүлж бүх хошуу нийтэд нэг дун шүр 8000 том төгрөгийн бэлгэрүүлж сургамж жилийн сурдах хөрөмжийн бүтээн байгуулалтад батлах ангаж сургууль эрхлэх нөхцөл шин төрс байдалтай болжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Үйлс Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
1: Силингулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Силингул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс өнөөс 5-ны өдөр болтол ямарлах тухай өрчлсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагта өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тайвс хошуу долнор шанд их баруунтай. Улган хамарлтын орон жүү жимчин хошууны жүүн бай, баруу жимчин хошууны жүүн бай, шулуу бот чаган хошууны өмнө бай, шулуун хөх хошууны ихэнх хэсэгт дум чиргийн бороо орж, бусад ихэнх хэсэг гажир оронд жирүсгэн баг баруунтай. Хэсэг гажирт түр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах чирэг чанга сулгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол шулуугт чаган хошууны өмнө бай, тайвс хошуу, шулуун хөх хошууны өмнө бай, долнор шанд дум чиргийн бороо орж, жүүн бай чич өмнө баийн бусд гажир оронд жирвсгэн баг баруунтай. Хэсэг гажир оронд түр жуур их усархах бороо орох чирэг чанга сулгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 5-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнор шанд жирвсгэн баг баруунтай. Хэсэг гажирт түр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах чирэг чанга сулгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно, баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 19 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг бороонтай, баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг бороонтай, өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тайвс хошуу долнор шанд их баруунтай. Улган хамарлтын орон жүү жимчин хошууны жүүн бай, баруу жимчин хошууны жүүн бай, шулуу бот чаган хошууны өмнө бай, шулуун хөх хошууны ихэнх хэсэгт дум чиргийн бороо орж, бусад ихэнх хэсэг гажир оронд жирвсгэн баг баруунтай. Хэсэг гажирт түр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах чирэг чанга сулгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол шулуу бот чаган хошууны өмнө бай, тайвс хошуу, шулуун хөх хошууны өмнө бай, долнор шанд дум чиргийн бороо орж, жүүн бай чич өмнө баийн бусд гажир оронд жирвсгэн баг баруунтай. Хэсэг гажир оронд түр жуур их усархах бороо орох чирэг чанга сулгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 5-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнор шанд жирвсгэн баг баруунтай. Хэсэг гажирт түр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах чирэг чанга сулгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно, баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 19 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг бороонтай, баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг бороонтай, өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Чагуурын мэдээг Уилс нэвтрүүлжээ.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн бүндтэй сонсогчдоо. Шилэн гол аймгийн хам жуутлуурын төвийн Монгол Аражуугийн малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүйвч дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгээрээ мэдээ Өвөр Монголын Жүншин хуульчийн газрын хуульч Занданы Гурж хоёр дахь ээлжийн газар шорон даачлалтын хугацааг 30 жил уртгах тухай хамаа бүхий хууль хаажийн талаар ойлгож мэдэх гэсэн малчин тариатанд зориулсан тусгай сурвалж сонсохё. Та бүхэн мань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
0: Хуульчийн сануулга. Хуульчийн сануулга.
3: За, сайн байна уу, Зандан хуульч?
4: За, сайн байна уу.
3: За, сайн. Тэгвэл орчин модоо танаас аль талын хуульч хажийн зөвлөмж нь одоо илүү асуугаад байж гэнүү, тийм ээ?
4: Голдоон доо тарацын малчтын 3 дугаар үеийн газар шороийн даатгалын хамаатай ийм хууль нүүлгүүд ирэн байна.
3: Тийм байна.
4: Одоо 3 дугаар үеийн газар шороийн даатгал гэдгээр тохиолбол 20 дугаар үеийн газар шороийн даатгалд нь хугацааг нь тулсны дараа дахиад 30 жил уртдгагаад даатгалын уртдгаа төрслөгийн чигээ энэ голлог төрийн бодлого болсоор их тогтон бах тойрлол байж хүн нөмөгдвөл газар нөмөгдөхгүй хүн багсвөл газар хасахгүй энэ баримтлал. Энэ үеэр одоо самрал гаргахгүй нийгмийн тосны батлаад хүнд хоборлол хийх үгийн батлын зүгээр ухаан болно. Энэ даатгалтан болсоор өрхөр нэгц болгоон даатгалтын уртдана. Баттай төрийн бодлогийн гол уулг нь яг миний доор хийрэн зүгээр нүүлг болно. Нөгдгүйр нь даатгалтын уртдгаа хугацааг зарсан. Даатгалтын хугацаагийн уртдгаа хугацаа болсоор 20 дугаар үеийн газар шороийн даатгалтын хугацааг нь тулсны дараа Дэхад 30 жил урсгаад бараг цанвал 2027 оноос эхлэн үргэлжлэн хөрвдлөөд 2057 он хүрээд дуусна. Өнөө даатгалын урсгаад зарсан өсөөр их тогтон байлгаж бага тойрглол хийнэ. Их тогтон гэдэг нь жонгло олон тооны тарацын малчдын өрхийн уулын даатгалсан газрын үргэлжлэн тогтон байлгаад дураараа хүнд хэ болохгүй бай гэх хэлнэ. Дараа нэг мансаар Бах тойрлол хийх нь зөвхөн бүдүү тосгоны хамтын А захын жохон байглалт нь онц зэрэм тараалаг малзаг үлгийн хоорондгийн бах хөвцөгийг ярьжтэй хэлцгээр хязгаарлана. Жишээлбэл даатсан газрын байгалийн гамсгаас болоод өвдөгсөн нүү ийм ийм онцгой байдал тойрлон бах тойрлол хийдэг. Хоёр дугаард нь даатлалхийн урттай өтгөө хийгээд өрг асгийн батлагын тохиолдол ярья. Даатлалхийн урттай өтгөөд гэдэг нь Өрхөр нэгц болгоон даатгалын урттгаг адлагийн үр нөлөөд даатгалын урттгаа хэр хэмнэ 20 дугаар үеийн газар шороийн даатгалын гөрөөний хугацаа тулсан дансан байгаа тараалаг өрхөр сөөр болгоогод даатгалын айдаа урттгахад тэгж гойслоо өрөг хөрөггүй. Өрхөд даатгал өрөө асгийн

хөвгдөг сөрө даацлаг өрхи өрхөр залгам зээлж өрхөд даацлаг бүрэлдэн нас барсан ийм нэг байдал өрхөд бас босод бүрэлдэн байсан болвол одоо даацлаг өдөрт хийн уулахгүй гадар сорогийн өрхөд даацлаг бүрэлдэн өрхөлдсөн даацлаг тосгоны хам нийт өглөн боцох ийм нэг байдал гарахгүй дахин хобоох ийм байдал бас гарахгүй одоо энэ бас анчгийн хүмүүсийн батлаг байдаг аншилбан хатид ороод үрэг ам оруулаг ийм тараацт малчид гадагш хэрд морцсон өмөгтөчүүд эхтүүд орох салаад нөхрийн нас барсан ийм өмөгтөчүүд зэрэг нийт цогцын хоол усны газар сороо даатал үрэг асгий хоол усаар батлаад хоёр тал нь хоосон хоёр тал нь үзэснээс зэлэсгийн хэрэгтэй гуравдан мансар одоо газар сороо сороогийн өгүүлэн буцааг ийм нэг хураасан маа тэрлүүлж хийсэн ийм нэг байдлыг танилцлаа. Гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нь бүх нөрөн нас барцсан, даатлагдсан ийм нэг устсан ийм байдлыг хөрвөл гацааны хамнийд нь даацсан газраа нь хоол усаар хураа аваад бүлтгэл газартаа оруулна. Усрын гацаа болгоон өөр өөрийн бүлтгэл газартаа өнөө дихад жисэр бол синьор хүн нөмөгсөр бүлтгэл газраа дихад хуу бахар өнөө бүлтгэл хийдэг. Ингээд нэгтэлтэй хамаарна асан. Тогтолын зөрчсөд хураа авах байдал. Таран газрын хөрөгцөө жишээлбэл тараалгийн бас газар муу ам бодааны бас болгоо ийм нэг таран газрын үрхэлсэн атарчлаад хойрцол авуулсан ийм байдлын осор хоёул бас арга байдлаар даацсан газрын олсон зэрэг байдал хандлаа дураран ховорсон ийм болсоор тосгүнэ хамнийд зөв хоёул осор энэ газраа дэхан хураа авах болоо. Нөгөө талаар бас нэг төлөвлөлтэйгээр боцож гаргах гэсэн юм. Тарацын өрөх, малчин өрөх шүү. Газар сурын даатгалын үзэн өрхөн сайн дурасан төлөвлөлтэйгээр боцаан гаргасан байвал газар сурын даатсны өрхийн боцаагаад гаргасны дараа дахиад өдөл болохоо болно. Татварлаад шилжүүлнэ авчир гэсэн бас нэг байдаг. Газар сураа татварлаг нүүлгэснээс болоод газар сураа устдаг хэмжээнд хүрсэн болвол даатлалтын өрчөнд орохгүй болно. Дараад нь асуу дөрөвдөөр даатгалын уртдгах жүрэм хийгээ жүрэмжил одоо яаж даатгалнаас нь ярина. Энэ тест дараалалсаар ажлын дугуйлан байгуул намны гацаагаас одоо байдлын ойлгон хэнийг харгуулад төсөл тогтоно. Хэнийг харгуул ил нийтлэл манай энэ гацааны ард удаан ил нийтлэл нь яаж хэнийг харгуулна яаж даатгалнаас нь ил нийтлэл артуудын мэдгэтнэ. Дахиад артуудтай гөрөө тогтоогоод өнөмлөл төлөвлөрчлөг зэрэг дэс дараалал ёсоор чирэмжлэн өрнүүлнэ. Даацлуулаг төслөн тус хамтын Азахийн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүнээр арслаараар зөвлөлтийн хамт ил нийтлэл өргөтэй. Дараад нь гөрөө хийгээд дамжлалан хөдөө тосгоны газар сурагын даатгалын гөрөөний сүлжээнд гөрөө тогтохгүй бүх талаараа өрнүүлж өнө яг өмнө орноор ийм сүлжээнд бас арван ийм гөрөө тогтсоо байдал байна. Одоо маний энэ шин бас бага байна шүү дээ. Үл хөдлөх хөрөнгөө нэгтгэлтэй дамжлагын өмөс өрөмтэйгээр зөвлөлтийн сайтар хийгээд уулын хөдөө тосгоны газар сурагын даатгалын өзөмнө өрхийн өнөмлөлийн син даатсан хугацаад үрхэлцлийн хүчтэй мөрсгөөнд хэвлэхгүй. Зөвхөн цаг хугацааны хөвөлтөөс болоод урагстай байвал уулын хөдөө тосгоны газар сурагын даатгалын өзөн өрхийн өнөөлөлийн тэмдэгэл хэлбэр хэрэгтэй байна. Хавдгаар нь мен сайн ярьсан бүлтгэл газрын тахаяа. Бүлтгэл газар хийгөө синьор нөмөгдсөн таран газрын энэ хамааралтай. Бүлтгэл газрын хязгаарлал гэсээр нөгөө бүлтгэл газрын талбайгийн тус хамтны Азахийн зохион байгуулалтын таран газрын ерөнхий талбайын 105-аас хөтрүүлж болохгүй мөртгөн синьор нөмөгдөл болохгүй. Синьор нөмөгдсөн таран газрын хамаарлал гэсээр хоёул ёсоор хагалбарлаг дахин хагалбарлаг жиш газар сурагын өмнөлөг зэрэг 10 маягаар дамжлын синьор нөмөгдсөн таран газрын хөдөө тосгоны хамтын өмслөө болгоод хамтын өд хөрөнгийн хамаарлалд оруулж өрхийн нотлон газар тогтоог өрхийн нотлон хувь тогтоог зэрэг 10 маягаар дамжлын өрхөд даатлуулж асыг олж бүрийн голд хамтын асыг хавруулхад хөргөлнө. Дөрөхийн төрийн бодлогын 2026 оны 2-р үеийн газар сурагын даатгалын хугацааг нь тулсны дараа дэхин 30 жил урттгааг торцлогийн адлын сайдур хийх тухай дөмдөлсөн ухаанамын төв хорооны албан тэнхим төрийн явдлын хорооны албан тэнхимийн саналж ич хөдөө тосгоны газар сурагын даатгалд нь хоёр зэрэг үндэслэн бичиг материалын баттайгаар нэгдвэршүүлэх баримт цагийн тухайн газрын тараалан хөдөө тосгоныг олсон хамаар

0: Ислам учирчиж тосгоны хамтын батын тогтолоор Баранзаволгоо хөрөгтэй. Өнөө батын хоёр сайдын талаас би бас нэг доохыг 3 жилээр задлаж болсон. Өнөө нэг тэмцэл зүг ёо. Өнөө доохын 3 жилээс ороод бүр алдагдгийн хязгаарлах хүчтэй ямарваа тосгоны хамнийд болон зохион байгуулалт үрчсэж болохгүй. Нэгдүгээрд нь өрхийн нотлын дансдаг хүчин үүсгэлцлөөд хоёлаас зурсэж дэхэн хэв хобохгүй цаадлаа. Газар сурагын даатгалын 227 дугаар жилийн тогтоолын үндсэлсээр даатгалын хугацаа дотор даатгалцлогдсон даатгалсан газрыг хэрэглэж болохгүй. 2-р үеийн даатгалын үед хоёулсны өрхийн нотлын дансс дууссан газар сурагын даатгалын үнэ өрхийн хараалуулын хоёул тогтоосон үцэнтэй. 3-р үеийн даатгалтад урцтгаагүй өөлийн даатгалд нь хэрцагийг ихэнх шинээр хуваа арга маягаар дамжсан тооролж болохгүй. Хоёр сайдын талаас газар сургаас болсон өрхөт халдсан зөвлөлгөө хийгээ олон төмний зурслийг өрөөс хэрглэх хэрэгтэй. Ингээд 2-р болсон даатгалдгийн урцлах арга маяг нь хоёр усны олон өсчиж тарацид малцсан нэг хүсэл санаагийн хүндэтгэх хэрэгтэй. 3-р үеийн даатгалдгийн урцтгах нь нэг л адил бишээ. Үл газрын хин тус газар сургаагийн өргөлтийн бодит байдал тараалан малцсан нэг Аз үйсэн хөгжилтэн байдлыг уйлдуулад хоёр цаасан энэ бор төлөвийн дотор шууд даатгалдгийн урцтгааг өрхийн нотлын тогтоож хов оруулалтгийн онортой бэлгэ зэрэг хоёулсны арга маягийн сунгаж болдог онгад сунгах хэрэгтэй шүү дээ. Жишээлбэл газар сарын өргөлтийн нэг хайрцан нөлөөд өндөр хөвч хажигсэн өзөгнөлт нь хандж илэрхий газар орны тарацид малчид газар сарын даатгалд нь хоёрын нэг зүлийн жоровсын тогтолын үндсэл зэрэг сэйн дурасан газар сарын даатгалын үзүүн өшгөн тараалан малсын хоршоо, гэр бүлийн тараалангийн талбай зэрэг шинэ хэлбэрийн тараалангийн үзүүнэлт нь гол цогцод хэв оруулаад асыг орлох хавахар дамжин асыг орлог олж болно басан. Тус жилийн энэ өргөлтний арга нь хоёр цазар хамтлагдсан зинаавас өргөлтний асыг олж бүргийн даатсан талд өмжлүүлнө. 3-р масар үзүүнэлтний өрхийн өргөлт сэйн дураасаа нь үн төлбөртэй байж өргө асхи батлах тухай хуулиар тогтоожээ басан. Иргэний хоёлын бичгийн нэг 330-р жил газар сурагын даатгалын үнэ өрхөд хүн дөрөвслөлөг хэв оруулаг боёо босод арга хэлбэрээр босдод газар сурагын үнэлтийн өрхөн хоёлоосоор сэлжүүлэн өгөхөр уусан үзэмд тогтоож болно гэж тодорхой тогтоожээ. 3-р үеийн даатгалын урцтгааны төрийн бодлог нь хоёр цагийн тогтоолыг улам нэг алхам цангруулжээ гэсэн. Тарацид малсын сэндүрийн үн төлбөртэй байг энэ урдл доорсай газар сурагын үзэгнэлтийн өргөн өргөлтөд орлохоор жирогжүүлсэн аа маний уусаас. Гэвч энэ өргөлтөлийн өрхийн хоёр усны өргө ашиг өрхөс цан батлах хэрэгтэй. Энэ өргөлтөлийн дөрөслөг энэ гөрөөд бичлсэн энэ хөлбөргийн хөргөлөх хэрэгтэй бас энэ дөрөсөн хогцаа өргөлөлөг нэг хогцгийн бас хязгаартай байдаг. Дөрөсөн мөнгөний баримзаа олгог арга маяг жиж гөрөөгөө зурсны нэг хариуцлага зэрэг гол жийлс орсон тодор ялгах хэрэгтэй. Манай малцсан тарацын гөрөө байг л үстэн заавал миний дөөр ярсэн өнөхөд нэг талаг энэ жаргалсыг татралгах хэрэгтэй. Ямарваа зохион байгуулалт ба хөнгөд тарацын малцд яа. Алавдис байгаад газар сурагын дөрөсөн мөргөлөлөг ингэж болохгүй. Бөгөөд өргөлсөн нэг асыг олж бүрийн дураараа дундаас нь тас нүүлгөөд суулгаан тусалгаж бас болохгүй.
1: Хуульчийн сануулга. Хуульчийн сануулга.
0: Дараагийн өсөрөө би нөгөө хайлт мордсны хүмүүд шинэ төрсэн нөх хүмүүд нас барсан настай төчийн нэг газар сурагын эргэсгийн хоёул цаазын нэг зах тогтоолыг бас танилцуулаад өгье. Иргэний хоёлын бичиг газар сурагын даатгалд нь хоёулж нэг холбогдлын хоёул цаазын тайлбартай ойлдуулсаар 3-р үеийн даатгалын урцлаг дунджи хамгийн анхаарчсан нэг 3 төрлийн онцгой хамтлагийн энэ 3 миний дээр дурсан нэг 3 өдгөөдийн газар сурагын өргө асхийн асуудал чиглүүлээд хоёр цагийн баттай ажиллагааны талаас нэг нэгээр тодорхой тогтоолыг тайлбарлаад өгье. Нэгдүгээр нь хайрт мартсан өхтүүд даатлагийн өрөг төгшөн хоёлаар хамглагдсан. Мартаг үсгэн дооны ялахгүй зөвхөн хоёлаар тогтсон нөхцөлийг үзнэ. Гэдэг тасгүй яна хэрт марцсан бүсгүйч одоо газар сураа хубахгүй газар сураагаа буцаанаагүй энэ уламжлаад ээлгэх дүүтэй шүү. Гэтэл өнөө болсоор үндсэн хоол өмөх төсөвийн өрөг асхи батлаг хоол газар сураагийн даатгалын хоол өрөгтэй өмөхтэй өрөг төсвэйг үндсэн зарчмын бас зөрчсөн юм аа. Газар сураагийн даатгалын хоолын 6 дугаар зурагт бас тогтоочтой хөдөө тосгоны газар сураад даатгалхад өмөх төсөвтэй өрөг төсөвтэй адилхан өрөг төс байна гэдгийг тогтоожээ. Даатгалын дунд өмөх төсөвтэй хоол усны өрөө асхи бас хамглах хэрэгтэй ямар ба зохион байгуулалт ба хөвгөн өмөх төсөвдийн өдлөсөж хоол газар сураа даатгал үзүүлэхдээ хасах ба хөвсөл болохгүй. Батгийн өрөө асхи нь миний дорхи 3 жилээр хобаас боллоо. Нэгдүгээрт нь хадны хин даасан газраа нь ховорлоогүй юм байдлаа. Яг хэрвээ хэрд марцсан энэ өхтөд хадмийн байгаа нь тосгоны хамтын даасан газрын даасан олсонгүй бол газар сураагийн даасалтын хоёлын буцан нэгдүгээр жилийн тогтлыг үнсэлсэр төрмийн байгаа тосгоны хамны түүний уулын даасан байсан газрын хураан ас болохгүй. Хэрд марцсан энэ өхтөд хадмынхан тосгоны ардын зөвлөлийн хийж өгсөн даасан газрын гүрчиг олсонгүй гэдгээр үнсэлэр болгож ирээд төрмийн тосгоны хамны төр 3 дугаар үйлсэнд даасан зарлаг өрхий тадр хэлийн дагуулаад үрхэлсэн 30 жилийн газар сураагийн даатгал үзүүлэлт өрхий олж болно. Ямар ба зохион байгуулалт нэгэнтэ хэрд морцжээ гэд энэс ялтганаар газар сураагийн хураан авсан байвал бүр хойлоос зурсцэг аюул ажил тооцогдно. Хоёр дахь үрд мосор хадмын гөр нэгөтэй өнөг даалсан газрын ховорлсон. Хөрвө хэрд морцсны ихтүүд хадмынхан суугаа тосгоны хамнийтүүд хойлосоор даатсан газрыг олсон болбол яг нэг үрэгд нэг орон сууч нэг үрхэд нэг даатлал явуулсан сайн нэг зарчмаар төрхийнхөө нэг газрын хураа заваа хэрэгтэй. Энэ хөрвөө яг хураа захгүй болсоор энэ бас нэг голч бас байдал болсон. Яг энэ хураа авгаа адилхан болсоор хойл цазад нийцнэ. Өрхөд халтсан уцар биш. Гурав дахь арын басаар нэг ургах салсан боёо нүхрөөсөн нөхрийн одоо үгөөсөн төрхөмдөө нь хэрс амьдэрсэн юм нэг байдал хандсан. Гэрвэ хэрд морсон өхтөд ч ургаснаад нөхрийн одоо бас нас барсны юм нэг юм хоёр байдал бас байна шүү дээ зүндэн гартга. Төрхөмдөө нь хэрс амьдэрж байг мөртхөн төрхөмдөө одоо нэг харьсангуугаас болоод одоо даасан газраа үлдсэнгөө бол нэг өмөх сайд өрөө асхи батлаг хоёлын 33 дугаар жилийн тогтлыг үнсэлсэн төрхийн байгаа тосхны хамтам нийт нь түүний даатлсан газраанд хэд шинээр хаварлаад тэдний үндсэн амьдралын өрөө асхи батлаад өнөөс гадна хэрд морцсон нэг эхтүүдийн тосгондон дэхасуусан өсөх өрөө амаа нүүлгэсэн өсөх гэсэнгүй тос тосхны хамтын азахийн зохом бэглэлтийн бүрүүлгэн харагдсаар газар сороо татбарласны нүгбөр хамтын асуу хаалцврын асуу орлог хуваах зэрэг талаар айл тосгоны хаан босод арга тумтай айл өрөг төгстэй байхи өдөр нөгөөд хойл бас тогтцсэн. Энэ байдлыг хандвалжруу яг гадарчлал болохгүй. Дараадын болсоор сай төрсөн хүүхдүүдийн тохиолдол ярья. Энэ газар обахын хойлоор тогтсон урдлын доор нийцсэн байвал сай төрсөн хүүхдүүд одоо газар хуваас бас болно. Газар хуваах үгийн одоо өрөө асгаан алдсан бишээ гэдэг газар хуваах байдлын шүү дээ. Яг өрөө асгаан алдсан бишээ. Чухам бас тарацд хүн нөмхөр тус газар хуваана гэд үтдэг өгөөс хоол хаажын талаас авчирвэл шүү дээ. Газар сураагийн даатгалтад өрхөр нэгс болгоогод шин төрсөн хүүхдүүдэн даатгсан газар айлт хэдэг өсгөн голдуу тосгоны хамнийтэд ховорлс болох газар сураа байна уугүй юу гэснээр тогтогдно. Хэрвээ яг газар өгөө байсмаар хуваат ил газар өгөө шүү дээ. Шинэ төрсөн хүүхдүүд ба хуваат илгүй. Харин дан ганц хүн амын шинээр нөмөгдөхөр өнөө үлслээ болгож болохгүй. Батгийн хоёр жилээр өнөө хавааж болно. Нөгдгөр мөсөр газар хуваа нөхцөл нийцэг байдал. Газар сураагийн даатгалд нь хоёр одоо 28 жилийн тогтоолын үлслээр ганц тосгоны хамнийтэд урсгалын үйлсэн бүлтгэл газар байна. Газар ёсоор хоёр ёсоор нэг хуваан авсан даатгалсан газар тараалал үүрхийн сайн дурасан өгүүлэн буцаасан энэ тусаасан даатсан газар байна. Өнөөг гурван төрлийн газар шороо оршил байсаар сайн өнөө нэлэг хүүхдүүдэд даатсан газар хуваан өгс болно. 1925 онд одоо олон газар орн үр нүс нь даатсалт уурцдгаа торсол гэмдөнд. Синьор нөмөгдсөн хүн ам одоо сайн ярсан нэлэг хүүхдүүдэд хөдлөнгүйгээр батлаг баттын хөрөвжлөх дүрмий бас юунтэй татар хэлээд тус өнөө дүрмэн хоёул цаазан жаргасан ади бас нээчөөд бүг уйсад бас одоо торсолоо дэлгэрүүлж байна уусан. Хардгурд нь төр газар хуваах аргагүй ийм нэг байдал өөрөө асгийн батлах. Хөрөө тосгүй хамтын газар шороо дээр өгүүлсэнгүй сороо сайн төрсөн нь ялан хүүхдүүд нь бас даатгсан газрын олд хийхгүй. Гөөс өнө нь түүний өнө газар шороогийн холбогдол бүхий өөрөө асгийн алтан ясны бас арамжиг авшия. Газар шороогийн даатгалтын хоёул дээр дараадан бас холбогдол бүхий төрийн бодлогийн үнсэлсэр сайн төрсөн ялан хүүхдүүд нь тус айл тосгүй хамтын аа захийн жохон байглалтын бүрүүлэн болсны хувьд хоёулсаар 3 жилийн голдоор асгийн үртэж болно. Нэгдүгүрд нь хамтын газар сурагын татварлаг үед босод бүрүүлгэнтэй айл нөхөр жоон санал болно. Хоёрд хамтын газар сурагын шилжлэг бүлтгөл газрын төлбөртэйгээр даатсанлог зэргөөс бас асг болж бүрийн сайн сайн турсан нялан хүүхдүүдэд харгалзан үйлчлэн хобарлж бас болно. Гуравт нь малсар дараагийн удааны газар сураа тойрлол хийх хоёлоор тогтсон нөхцөл нийцэг баг тойрлол хийгүй шүүд бас даалсан газрын өн төрөнд ховарлж бас болно. Одоо дараагийн малсар нас барсан настай чуудын тухай газрын тухай яриад өгье. Даалсан газарт өв хөрөн залгамжлагийн хөргөлхгүй. Гэр бүлийн даалсад нь хэрцээ орсол байгаа байдлаар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Энэ гол дуу насты хүнний газрын яа шийдвэрлэх үсний хэлсэн. Одоо манай тарацималцын эргэндээ ийм нэг асуулт асууна. Жишээлбэл одоо манай гэрийн одоо насты хүн нас барсан. Одоо би одоо насны хан газрыг яа залгамжлана гэв. Яг ийм нэг бодолтэй. Гэтэл хоёул дээр болсоро даатсан газрын шүү дээ. Өв хөрөнгөөр залгамжлахын аргагүй. Манай улсаас газар сурагын болсоор гэр бүлийн даатгалын ийм нэг зарчмаар даатгална. Ийм нь яг бүрэлдэхүүн байсаар энэ газрыг залгаад хэрэгж болно. Харин энэ чинь залгамжлалч байгаа учраасан биш. Өдөө тосгүй газар сурагын даатгал нь өдөрнө өрхийн голлог онцлог болсоор өрхөд хамтар өмслөөд өрхөөр нэгс болгоно үлдэг болно. Энэ нь настын хүний нөх хэв хүний өд хөрөн биш. Ийм усан настын нас барсны дараа даатгсан газрын шийдвэрлэхэд иргэний хоёлын бичгийн өв залгамжилж нэглөгийн тогтолыг хэрэгжүүлж болохгүй. Гол магтлаг баримжаан болсоор гэр бүлийн даатгалтын хэрцээ оршил байх хэсэг болно. Дараагийн болсоор одоо манай өрөнгөлийн газар шороны хамаатай яа даатгалтын тухай цаг хугацаа ийм апдейт бас нэг танилцуулаад өгье. 1996 оноос 1997 он болтол манай Өвөр Монголын уурсан засгийн орон зэрэг газар 20-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгал хийжээ. Даатгалт нь хугацааг нь 30 жил. Өөрөөр хэлбэл 1996 оноос 1997 он болтолгийн 20-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгал бодлогоо хугацаа дуусах гэж байна. 20-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгалт нь хугацааг нь төлсөн дараа даатгалт нь хугацаагийн хөлхийн урттгаг нэг явья. Юуны өмнө 1996-аас 97-он болтлогийн 20-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгалт нь хугацаагийн төлсөн дараа даатгалт нь хугацааг нь айдан 30 жил урттсан. Тухайлбал 3-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгалын хугацааг нь 1956-аас 57-он болтол урттсан. Цагийн толбол үл газрын хадлан бүлсрийн хамаарлын салаа мөчрөөс тарацын малцдад 3-р үйлсэн хадлан бүлсэр даатлын үзүнөх өрхийн үнэмлэг шилжих үүрэгтэй. Дараагийн нутаг бүлсрийн даатлалтын хугацаагийн урттгах нь одоо хин нутаг бүлсрийн даатлалтын байдлыг хөврөхгүй хамаа бүхий тогтоолыг үндэслэсээр нутаг бүлсрийн даатлалтын хугацаагийн урттгаад одоо ийм байгаа нутаг бүлсрийн байдлыг хөврөхгүй байгаад дараагийн хүн нөмөгдвөл газар нөмөгдгүй, хүн асгүй газар асгүй. Жишээлбэл 97 онд нутаг бүлсрийн даатгал үед үүрэг дотор нь зөвхөн нүх хүн байсан бол одоо нэг үнтэй 10 хүн болоод нөмөгдсөн. Ийм байдлаар тус даац хэлсэн үүрэг мөн нүх хүн амтыг газар шрагийн хадлангүйл сүрийн үр хүнслийн даацснаа. Бүрго 97-нд 10 хүн байсан бол 10 хүний бүл сур даатлаад одоо бол нүх хүн ам болон одоо багссан байв л шүү дээ. Одоо 9 хүн бүр өвөө болсон байдлаар ороо тус даатлсан үр хүн залгаа бас 10 хүн амны өнөг газар шрааг нь бас даатлаад үр хүнслийн хэрэгэл болно. Өвс онцгой байдлын доор даатлсан хадлан бүл сурын жижигч байдлыг хэрэгтэй. Хоёрдугаар үйлсийн нутг бүл сурын даатлсан өнөө зөрчил зурлаа нь онц довин байгаа өнөө газар оронд ихэр тогтон байгаагаа баг тойрлол хийг өнөө зарсмын доор даасалт нь хадлан бүл сурын зөвхөн тойрлол болно уусан. Жишээлбэл хоёрдугаар үйлсийн хадлан бүл сурын даатлал тогтсон дотор хадлан бүл сур хавгарлаг үе шүү дээ. Зарим газрын хүн хүн мал 6 жил зарим газар нь бас хүн мал 7-3 ийм ёсор хадган бүл сүрийн даацлуулсан голч бас болгосон боيو эсвэл хадган бүл сүр даацлуур үед дөөс татжирод мөн меронад мотор төрөг өнөх зэрэг аргаар хадган бүл сүрийн хөмзөөд өнөх хөмцөн талбайг онцтой биш хадган бүл сүр даалтыг өнөх талбайн зүрөгийн эхөө болгосон байна. Яг миний өндөрт болсон нэг байдлаар даалсан хадлан бүл сурын жигтэй тэрэлж байна. Өнөө тэрлэгдэн бас их тогтон байхыг батлах хэрэгтэй. Даалсан хадлан бүл сурын тэрлэгд өрхөж нэг хойлоор тогтсон дэс дараалгын ёсоор хийж бацааны зөвлөлөн бас олон түмний адлын сайтур хийгөөд өрх төгс жиж жигтэй хадлан бүл сурын тэрлэг төсөл тогтоох хэрэгтэй. Бацааны 3.2 хяваас дөвши бүрүүлдүүн баяу 3.2 хяваас дөвши малцдын төлөөлөгсөн зөвсөл олох хэрэгтэй. Гэт үүний хамт сон балгасны ардын засгийн ордон болон хошуу сэний ардын засгийн газрын дотог улсрын хамаарлын албад мөдөлөх зөвшөөрлөх хэрэгтэй байна. Одоо үүний нэг хоёулын үйлсэл гэсэн хөдөө тасганы газар шурагын даатгалт нь хоёул Өдөө тасгүнээ гадир шурагийн даатгалтын хоёулын 21-р жил мөн 21-р жил энэ энд шуурлж ирээд манийн гадир шурагын заргаагийн хад даач хэлгүүн манийн малцан тараазан яг энэ хоёулыг бас урвал үжиж болно. Хоёул цас бас сайхан хоёулын жүрлүүг авч болно. За одоо миний дөөр танилцсан болсоор 3-р удааны гадир шурагийн даацалсын дүндхий их тогтон баг тойрлол хийгүй шүүд. Яхад тогтон байна, яхад тойрлол хийнэс мэгтэй нэг тэм өөдөг болно.
1: За ингээд дандан хөлчөл дээр бол одоо 3-р үйлчийн гадир шурагийн даацалтын талаар хамаа бүхий хуулийн талын мэдлэгийг бол одоо хүмүүстэн бүр сайхан ярьж өгсөн байж байгаа. Тэгвэл орчин бас одоо танаас энэ талаар удаа ер нь асууж байгаа хүн олон байна гэж ярьж ясан. Тэр доторсоо аль нэг уулгийн илүү асууж ирэх юм бол энэ талаар таавс нь жишээтэй нэг яриад өгөхгүй.
0: Одоо яг миний сайн дурдсан шүү дээ. Хүн нөмөгдсөөр газар нөмөгдгөө хүн хасгад газар хасгүй өнийн шүү дээ маний малцсан дараасан сайхан ойлгохгүй байна гэсэн үг. Жишээлбэл шүү дээ миний сайн нөгд жишээлээд ярьсан. Өөрөө 97-нд манай нутаг улсаар даацлаг үед манай өнө өрхөн дотор нөх хүн байсан. Одоо нэг өнтэй өнгө 10 хүн болоод нөмөгдсөн энэ байдал орв. Тус даацсан үрхэн одоо нөх хүн амтыг газар шурагын хадлан гүл цүрийн үрхлэхлийн даацлана. Харин би нөх хүн усан 10 хүн болжээгүүд 10 хүний газрыг дяад гацаагаас ав муу засгийн ордноос авьяа гэдэг нь гойцлаад самаар бас дураараа өнгө даатал өгөхгүй шүү дээ. Учир нь яг дураараа чи хүн нөмөгдсөөр дөөрн цамаад газар даатал өгнөөс их тогтон байдлаас зүрчиж хүмүүсгөө манай зарчмаас нь зүрчиж гинэ.
1: Тийм байна. Одоо ийм байдлаар та сая юус ярьжсэн тийм үү? Бидэнд одоо гачаа юм уу тасханд нийтийн одоо ийм гажир шороо одоо ингээд нөөчсөн юм бэ бол тийм ба.
0: Тийм одоо гажир байсаар.
1: Байдлаар бол ус одоо гачаа тасах юм уу тийм ба хамаа бүхий салаа мөчөд ус одоо өрөмжилж ус одоо үжиж болох юм байна шүү.
0: Тийм тийм. Урд нь нөхцлөн байсаар одоо манай гацааны бүлтгэл гажир байна. Яг бэйг мэлсэр одоо би одоо манай гацааны арда манай гэрд одоо хүн нөмөгдөөд би хөрвөө ганцраан 97-нд одоо ганцхан үнийн газар даацлцэн. Одоо 10 хүн болоод нөмөгдсөн чинь одоо манай бас амьдрал дараастай шүү дээ. Сайхан амьдрахын тулд одоо гацаагаасаа гуйсан гуйна. Ман намаад бас нэг газар хувааж өгч болно уу гэд. Одоо болох нэг урд нь нөхтлөн болсоор манай гацааны бүлтгэл газар байна. харин дураараан цамаад газар таацл өгч болохгүй.
1: Энэ талаар ус одоо санаа унаа уулж байгаа одоо малчин тариачмас олон байгаа шүү дээ. Жирэм одоо малчтуу тариачтууд ус энэ талаар ойлгохгүй байж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хамаа бүхий энэ хуйлч хааж одоо энэ мөдлөгийн өнгөд мөдөөд авчихвал жирэмж үйс ус одоо амархан ойлгоод авчихна тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: За ингээд өнөөдөр одоо нэвтрүүлэгт одоо чаг гаргаж бидэнд ийм сайхан сорилжлаг өгсөн хуйлч зандандаа тэхэнтэй баярлалаа.
0: За
1: Тандас одоо ажлын өндөр амжилтыг хүсэж өгнө яа.
0: За.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг энэ төрөөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж гүцсэн нь уяхан шингээгч хонгоржуул хянахч Майлас ерөнхий хянахч бүрэнтэй дараачийн дугаардаа баяртайж олгочхой баяртай.
3: Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чогч, дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлгох хүнийг чухалчилж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсэ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалгийн өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахуулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулхийг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсэ дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өвх хамт нам, дундд улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахуулж, дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсэ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсэ үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсэ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсэ үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх бийлүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсэ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлжиж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсэ үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсэ улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эр самгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөдлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүч үндэсний ажил дэх намын удирдлагыг баримталж, үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэсний ажлыг сайтрахыг чадвар ба дүвшинг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэсний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстам. Шинэ цаг үеийн намын үндэсний ажлын үндсэн журамлал мөн бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домдтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яр уултрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдоё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа

0: хууль цаашийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль цаашийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдод та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 3-ны өдөр. Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 21 гаргийн 1 урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд толгооны 11 жуу далийн толгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2 чиг 1 толгооны байраар явагдана. 6 чиг 20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6 чиг 30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7 чигаас Өвөр Мөнгөлийн араажуу төлөвс хорооно Монгол араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7 чиг 20 минутаас уртын дууны сонирхол. 7 чиг 30 минутаас ширин чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8 чигаас Сэлэн голын сонин мэдээ. 8 чиг 15 минутаас чагурын мэдээ. 8 чиг 20 минутаас гаргийн дуу. 8 чиг 30 минутаас Чингэр долгоон тусахын нэвтрүүлэг. 9 чигаас Аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10 чигаас Шилэн голын сонин мэдээ. 10 чиг 15 минутаас чагурын мэдээ. 10 чиг 20 минутаас уртын дууны сонирхол. 10 чиг 30 минутаас малчтын хэн тусахын нэвтрүүлэг. 11 чигаас Төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 чагаас Өвөр Мөнгөлийн араажуу төлөвлөс хорооны Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 чиг 20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12 чиг 30 минутаас шилийн чураа тусахын нэвтрүүлэг, 13 чагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14 чагаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14 чиг 30 минутаас чинхэр дулгаан тусахын нэвтрүүлэг, 15 чагаас шилэн голын сонин мэдээ, 15 чиг 15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15 чиг 20 минутаас гаргийн дуу, 15 чиг 30 минутаас малчтын хэн тусахын нэвтрүүлэг, 16 чагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17 чагаас шилэн чураа тусахын нэвтрүүлэг, 17 чиг 30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18 чагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18 чиг 15 минутаас чагурын мэдээ, 18 чиг 20 минутаас уртын дууны сонирхол, 18 чиг 30 минутаас Өвөр Мөнгөлийн араажуу төлөвс хорооно Монгол араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 чиг 50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19 чагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 чиг 15 минутаас чагурын мэдээ, 19 чиг 20 минутаас гаргийн дуу, 19 чиг 30 минутаас Чингэр долгоон тусахын нэвтрүүлэг, 20 чагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21 чагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22 чагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22 чиг 15 минутаас чагурын мэдээ, 22 чиг 20 минутаас малчтын хэн тусахын нэвтрүүлэг, 22 чиг 50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23 чагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагурын хорооноос өчигдрийн 17 чагт мэдэрсэн манай аймгийн чагурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тайвс хошуу долмор шанд их баруунтай. Улгаамралтын орон зүү жимчин хошууны зүүн бай, баруу жимчин хошууны зүүн бай, шулуу бот чагаан хошууны өмнө бай, шулуун хөх хошууны ихэнхий хэсэг гажир орнд том жиргэн бороо орж, бусад ихэнхий хэсэг гажирт жирэмсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир орнд төр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр тухрах, их салхан салхлах жирэг чанга солгуурсгалт чагурын байдал хилэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн

харин чагуултал шулуувад чагаан хошууны өмнө бий, тайвс хошуу, шулуунх хошууны өмнө бий, долмур чанд том чиргийн бороо орч, жүүн бий жич өмнө бийн бусд гажир оронд жирвсгэн багбар унтай. Хэсэг гажир оронд түр жуур их усархах бороо орох чирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Маргааши хорин чагаас нөгөөдрийн хорин чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долмур шинт жирвсгэн багбар унтай. Хэсэг гажирт түр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах чирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал жирвсгэн багбар унтай, баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал жирвсгэн багбар унтай, өмнөөс 2-3 дэсэн салхан салхална. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тайвс хошуу, долмур шинд их баруунтай. Улгаа хамарлтын орон жүүжимчин хошууны жүүн бий, баруужимчин хошууны жүүн бий, шулуувад чагаан хошууны өмнө бий, шулуунх хошууны ихэнх хэсэг гажир оронд том чиргийн бороо орж, бусад ихэнх хэсэг гажирт жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд түр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр тухрах, их салхан салхлах чирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал шулуувад чагаан хошууны өмнө бий, тайвс хошуу, шулуунх хошууны өмнө бий, долмур чанд том чиргийн бороо орч, жүүн бий жич өмнө бийн бусд гажир оронд жирвсгэн багбар унтай. Хэсэг гажир оронд түр жуур их усархах бороо орох чирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долмур шинт жирвсгэн багбар унтай. Хэсэг гажирт түр жуур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах чирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал жирвсгэн багбар унтай, баруун өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал жирвсгэн багбар унтай, өмнөөс 2-3 дэсэн салхан салхална. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Чагуурын мэдээг Уилс нэвтрүүлжээ.

хөгжим. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгөөрийн нөхтрүүлгэн уулдаар борчгийн үг Төв Улаанбаатарын ая залуу дуучин сос сэчнэ дуулсан Мөнхийн аргамжаа гэдэг дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

0: Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Энд дугаараа нөхтрүүлгийг найруулна нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнт.
1: Үндэсэн сөвчтөө хоорын үлгэрийн нөхтрүүлгийн цагийн дугаар их өндөрлөж байна. Хангалттай бүсэнд баярлалаа.
2: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
0: Ордоор агуулгын төвчөө мэдгэдэй.
2: Бүх орны өргөн олон намын гишүүн хаатар үзэл санаа үйл ажиллагаа уртан засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд төрлийн байрлуулалт шаардлагатай нэгтгэж чанарлах хөгжилтийн харал зүг эрмгэлэн урагшлах итгэл зоригоо хөгжилсэн.
0: Бүх хүчнээр аж ахуй хийж хөгжилтийг ахиулсугаа өртөн засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд төрлийн зөрг санааг туушлуулан найдваржуулах тухай өгүүлхэн гэсэн гарчхтай шөөмжилөгчийн жахиаллаа.
2: Улсын салын үйлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэг төв 2026 оны шинжилгоо мэрэгдлийн шиний үүдсэн 10 том үр бүтээлээ нийтэлсэн.
0: Дээр хагас жил манай орны хөвчөө жилээс дээших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг надан айдл хугацааны хасаа нэмэгдсэн.
2: Хөлбөмбөр хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх суралцлага хүмүүжлэлтэй олон төмний бачим хүчир асуудлыг тогтоо шийдвэрлэн бодит үр бүтэмж гаргаж байгаа.
0: Донод улсын сони мэдээний түүх судалгааны нийгмилгийн чонтод үндэсний сони мэдээ дамжуулгын түүхийн тусгай зөвлөлийн 2026 оны хурал манай оронд болсон жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас дээр хагас жилийн хөгжилтийн үр бүтэмжийг дүгнж дараачийн шатны голлогтой ажлыг шишдэмтэй байрлуулжээ. Өргөн олон намын гишүүн хаатар үзэл санаа үйл ажиллагаа бүгд төрлийн байрлуулалт шаардлагатай өтөр төргөн нэгтгэж итгэл зоригоо батдахын чанарлах хөгжилтийн харалтцаг өрмгөөлөн урагшилж дундад улсын маягийн одоочлолтын өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичгэлнэ гэцгээв. Жилийн эхээс нааш орон даяар уртан засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг үндсгэ ахиулснаар бүх орны аж ахуй үргэлжлэн шинэ шилдэг тээш дэвшиж ил зүйлийн ажил үйлсийн хөгжилтөд шинэ үр бүтэмж олов. Олноор дээр хагас жилийн амжилтыг хялбар босоор олсон юм. Доор хагас жилийн бомж хөвтлөг ажилтнаа эрмгэлэн тэмцэх хэрэгтэй. Бүх орны элс чат эл газар өтөр төргөн хөдөлцөж доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг лавтан баттай хийж аж ахуйн хөгжилтийн харалт өргийг биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Төнгөний хотын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Фу Чунжа бүтэмжтэй бил оруулалтыг нэмэгдүүлж голлогтой төслийн найдваржуулалтыг ахиулсан бүх жилийн харалт өргөн чармайн баялуулан үүний зэргээр улсын 6 төрлийн төлөвжүүлэлт санаачилгаасаа оролцож төрийн ботлогийн ашгийг бил оруулалтыг нэмэгдүүлэх аж үйлсийн суурийг бэхжүүлэх ардын амьдралыг батлан сайжруулах бодит үр бүтэмж болгож хувируулна гэжээ. Алшаагийн дэд шин мэрэгдлийн аж үйлсийн нээлтийн тойргийн намын ажлын зөвлөлийн шүүжи Ванг Дуфу бүгд төрлийн зоригснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлөө шилдэгжүүлэн уламжлалт аж үйлсийн үндсэн байдлыг хадгалж шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн шинэ хөгжилтийн замыг өргөтгөн гэжээ. Бүгд төрлаас орон даяар суралцлагыг эрхэмлэн гүнзгий байцаан судалж ариун чигчийг баримтлан Монгол морины зоригснааг ихээр бадруулах хэрэгтэй гэж шаардв. Бүх орны өргөн олон намын гишүүн хаатар бид бүх жилийн бомж хөвтлөх үргэн тогтоож чанарлах хөгжилтөд нэн сайн үйлчлэнэ гэжээ. Уртан засах орны тариалан мал аж ахуй ба хотод тусгам мал аж ахуйн тэнхмийн төрийн бодлого судлах тасгийн эрхлэгч Лиу Жачин улсын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүуний үйлдвэрлэлийн чухал суурьныг чанарлаг бүтээн байгуулж гаралтай үйлдвэрлэлийн чадвар, үйлдвэрлэлийн ам ахуй, гаралтай орлогын нэмэгдлийг зэргээр атгаж тариалан мал аж ахуйн голлогтой төслийг найдваржуулах, тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлэх, тариалан мал аж ахуйн шинжилгээний мэрэгдлийг дэлгэрүүлэх, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүунийг нарилдаг эдчүүлэх, төрөл тэмдэгтээр эзгэнэн борлуулах Монгол гүйлгээгээр хөдөө аж ахуйг туслах зэрэг ажлыг сайтар хийж хөдөө аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлэн малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэжээ.
0: Одоо бүх хүчээр аж ахуйг атгаж хөгжилтийг ахиулсуугаа өртөн засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд төрлийн зөрг санааг туушлуулан найдваржуулах тухай өгүүлтэн гэсэн гарчхтай өвөр Монголын өдрийн сонин шөөмжилөгчийн жахиалын нэвтрүүлгий. Энэ жил бол 15 дугаараа 5 жилийн эхлэлтийн жил болно. Аж ахуйн ажлыг сайтар хийх нь чухал их хаач холбоотой мөртөө хариуцлага өхөнд чухал байгаа юм аа. Өртөн засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас байдлыг шинжилгээ ухаанчаар судлан магдалж доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайтар хийх тухай байрлуулжээ. Жилийн эхнээс нааш орон даяараа намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг лавдун баттай ахиулан дээр хагас жилд бүх орны аж ахуйг шинэ шилдэг тээш ахиуллаа. Ялгам амжилт бол бүх орноороо хүчрийг туулан бодтой ажиллаж бат үйлдэлж үүснэ гэрч болно. Нэмч эрэмхэлэн урах шилж шин шилдэг амжилт үүдхийн эд хүчин болно. Одоохонд улсын дотоод гадаадын хөгжилтийн орчин нөхцөл нарийн бодлоонтой ховролт ихтэй аж тохиолын дагуу өрсөлдөөнч оршсоор байгаа юм. Улам жангилгын шатанд орох тусмаа итгэл жориг болон тогтол хүчнээ баттах хэрэгтэй байдаг. Дор хагас жилийн аж ахуйн ажлын сайдрхийн жангилаана голдолгоо тогтоож харилцаагаар арга бодлого хэрэгжүүлэхэд би энэ удааны бүгд хурлаас бүтөмжтэй бүл оролцолтын нэмэгдүүлэн хэрэглэгэний далд хүчний хөгжөөж 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийг хамжилчулан үр ашигын нэмэгдүүлж шинэ хэрэглэгэний аж ахуй түргэн өргөтгөөж шинэ хөдөлгөөгч энерги бож гаруулан нэгэн хэрчмээр өөрчлөлт нээлтийг үнжгэрүүлэн улсаас дундад улсын өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын оронд олгосон урдаар хэрэгжүүлж урдаараа торших төрийн бодлогыг сайдар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурджээ. Илгажар оны үл салаа мөчөөр харалтай үнэлж анилон хөтөлбөр атгаж алива бүгдийг дайчлан давуулаг их баялаг болон хүчин чадлаа төвлөрүүлэн туушлуулан найдваржуулах хам аргын сайтар содолж бүх хүчээрээ аж ахуйг атгаж хөгжилтэй гайхуулам бүгд хурлаас тогтоосон төсөв төлөвлөгийн чанарлаг мөртөө хөгжилтийн бодит үр бүтэнд болгон хавруулах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил нэгэнд хагас нь өнгөрчээ. Цаг хугацаа хүний хүлээхгүй үр хүний хүлээхгүй хөгжилт хүний хүлээхгүй юм аа. Бүх орны өргөн олон кадр олон түмэн бүгд хурлын жариг санаагаар жолоодлого болгож эремхээлэн урагшлын шаргуу ажиллаж өдөр болгоныг амжиж учир болгоны сайтар хийж чанарлаг хөгжилтийн аянд алхам болгоныг лавдун баттай хисгэж сүр далайчтай хөгжилтийн их урсгалд дунад улсын маягийн одоогчлолтын өвөр Монголын шинэ хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй.
2: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 8-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны Дэлхийн саалын үеийн их хурал дээр Хөх хотод Дэлхийн сүүл саалын хотын цол олгов. Энэ нь манай орны саалын аж ахуйн шинэ үүдэг чадварыг үсэд харуулжээ. 2026 оны Дэлхийн саалын үеийн их хурлын ахуй талбайд манай орны саалын аж ахуйн үзүүлгийн тавцан дахь ашигт фактор хүмүүсийн анхаарлыг татлаа. Урт хугацааны турш улсын дотоодын саалын аж ахуйлууд эдэний нэмэлт ашигт фактор жич найрлагын цөм гадаадын мэрэгжил төшөглж байжээ. 10 хэдэн жил үргэлжилэн бэл оруулж цохирчгүй судалснаар одоо болгод ашиг тагтаарыг улсдаа судлан үйлдвэрлэж цагаан эдэний найрлагын судлагчч яс чанарыг эцэмдэг талаар санаачлах дэрхийг олсон байна. Хуралд олдсон тусгай мэрэгжилтэд дундад улсын саалын үеийн хамгийн гарамгай тал бол дараа сүүний төмрийн уургийн талдах шовтлолт болно. Дараа эхийн сууд аяндан байгаа нэг зүйлийн ээлгийн идэвхийн уург болно. Энэ нь нялх хөвгтийн ээлгийн чадварын бойдлолтод чухал үйлдэл үзүүлдэг. Өнгөрсөнд 10 тонн сүүнээс 1 кг сүүний төмрийн уург боловсруулж байсан бөгөөд гадаадын мэрэгжил төршгөлж байжээ. Одоо дундад улсын судалгааны бүлгэмээс сүүний төмрийн уургийг үлдээх нормыг 110 байснаас 190 гараа болгож, үн ханшин кг бүртээ 2-3 төмөн төрөг байсныг 5-6 мянган төгрөг болгосон байна. Энэ бол Дэлхийн сүүл саалын хотын чадвар мөнгөж нотолсон байна. Манай орны хүний хүчээр тарьсан тэжээл өвсийн талбай 2000 төмөн мөнгө давсан бөгөөд өнөө жил хэвчээгийн өргөтгөд яс чанарын сайжруулж байна. Олон аж ахуйлал туршилтын тасгаан шууд тариан газарт нуулгаж, нутгийн өвсний сайн үр өлдрөөр гадаадын өвсний үр өлдрийг орлуулсан яс чанарыг баталж өөрийн өртгийг бууруулж байна. Хөх хотын 20-гөрт 3000 гарам мөнгөний тэжээл өвсний суурныг байгуулж, улсын дотоодын ба гадаадаас орулсан өвсний үр өлдрөөр баримжаалан туршиж өөрийн өртгийг бууруулан саалын үнэ бүрээс жилд 1000 төгрөг арилж байна. Манай орн өвсний үр өлдөр бойжуулах юм уу ашиг тагтаар судлан үйлдвэрлэх санаачлагад эрхийг олсны суурин дээр аж үйлсийн хэлтгэг уртатгаж бий. Ийлийн эрүүл мэндийн хүндийн цагаан эдэний 3-р хугацааны үйлдвэрийн тасгалт өнөө жил ашиглалтад оруулсан цагаан эдэний оюунч үйлдвэрлэлийн шогмыг яаралтай ажиллуулж өдөрт 600 тонн түүхий сүгийг боловсруулж бий. Ширхэг өвснөс цагаан эдэ болтол манай орны сүүл саалын үйлс өндөр нэмэлт өртөгтэй хөгжилтийн замаар түргэн урагшилж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 1-ний өдөр Хөх хотод байгаа улсын саалын үеийн мэрэгжлийн шинийг үүдэг төвийн 2026 оны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдсэн 10 том үр бүтээлийг нийтэлжээ. Өнгөрсөн 3 жилд улсын саалын үеийн мэрэгжлийн шинийг үүдэг төв саалын үнэний өвөлдөр байжуулах ялдас, ашигт багцаарыг шилэн сонгох, сүүнээ төмрийн уураг үйлдвэрлэх, цагаан эдэн боловсруулах уур мэрэгжил зэрэг 27 хүрээнд ажил байрлуулан шинжилгээний судалгааны 316 жилийн үүргээ биелүүлж 191 жилийн тосгоны ашгийг ойчилж аль олон бүх дэлхийн шин үүдэлтийн үр бүтээлийг олжээ. Иймхүү 2026 оны үр бүтээлөө төвлөрүүлэн нийтлэг оноор тогтоолоо. Тус удаа нийтэлсэн 10 том үр бүтээлийн тэжээлөөс тарих заалийн үнэний үйлдвэр байжуулахаас цагаан эдэ нарилаг боловсруулах хүртэлх бүх аж үйлсийн хэлхэг хамарч аж ахуй хөлийн төлөөлөгч чанар болон ажил төрлийн дагуулах чиглэлтэй юм. 10 том үр бүтээлд улсын дотоодын анхдагч орон нутагт хэлсэн саалийн үнэний үйлдвэр байжуулах ялдас, улсын дотоодын төрөвнөө сүү сайтай, саалийн үнэний тэжээл бордоод шар бурчгийн шааруг багсхан орлуулах мэрэгжил, бүх бөмбөрчгийн анхдагч ам будааны бус нүрс төрөгчд бордаг орлогч уургаар эсгэх шисчээм. Манай улсын анхдагч баян дааж судлан үйлдвэрлсэн нали хөхтийн эдэнд хэрглэж болох багчаар улсын дотоодын төрөвнөө шин хэлбэрийн тос орлогч чардуулыг үйлдвэрлэх мэрэгжил улсын дотоодын чөвөрч сайтай идэвхч чанартай сүүний төмрийн уургийг хэвчээжүүлэн үйлдвэрлэх төхөөрөмжийн голлох мэрэгжилээ. Улсын дотоодын анхдагч цагаан эдэний төхөөрөмжийн бүх хэлхээгээр нь шалган байцаг аюун чишээсчээм. Улсын дотоодын анхдагч чөвөр хонин сүүний эсхүүрийг шинхэг үгэдүүлэх мэрэгжил бүх бөмбөрчгийн анхдагч түүхэн материалын төгшүүрийг дэс ховаах болон төгшүүрийн гүйцэтгэл тоог аюунчаар үнэлэн жишгчээсчээм. Бүх бөмбөрчгийн анхдагч давхрах ховаа нийлмэл бүрхүүлийг чанар сайтай өгүүлэн хураах мэрэгжил багтаж байгаа юм аа.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн дээр хагасжил манай орны хөвчөлтөөс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нядны адилхтааны хасаан 106 гаргаар нэмэгдв. Үүнд үйлдвэрийн үйлс 108 гаргаар нэмэгдэжээ. Нүрэс химийн аж үйлдвэр төмөрлөг хайлуулах, амьд болсон эм эмнэлэг зэрэг уламжлалт аж үйлс нь мэрэгжлийн шинчлэх, шинжил ухаан мэрэгжлэр шиний өдөг, хэлхээг уртдах явцад түргэн нэмэгдсэн байна. Дээр хагасжилт бүх орноор 500 төмөр төргөөс дэшиг аж үйлдвэрийн мэрэгжлийн өртлөлтийн 400 гаруй төслийг хэрэгжүүлв. Үүнд нүрэс төмөрлөг химийн аж үйлдвэр барилгын материал амьд болсон эм эмнэлэг зэрэг уламжлалт аж үйлсийн мэрэгжлийн өртлөлтийн төсөлд 7% эзэлж аж үйлдвэрийн мэрэгжлийн өртлөлтийн бэл оруулалт тогтуу нэмэгдэн нэмэгдлийн хурдц нь бүх аж үйлдвэрийн бэл оруулалтын дундаж төвшнөөс давсан байна. Өвөр Монголын намын сургуулийн аж ахуйн ухааны зан судлах хэлтсийн лектор Лу Пэнжэ хэлбэрийн хойруулан дэс дэвшүүлэх бохирдлогоогаар чанар чансаагаан сайжруулах талаас уламжлалт аж үйлсийг тоног тохиромжтой шинтгэх, ур мэрэгжлийн шинтгэх, арга замаа шинтгэх төс хөгжүүлж шинийг үүтгэр нөөц давуулгын бадруулан уламжлалт аж үйлдвэрийн соёрыг нэн бэхжүүлж болно гэжээ. Дээр хагасжилт бүх орны дээд мэрэгдлийн үйлдвэрийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг нядны адилхтааны хасаан 111-аар нэмэгдэж, хэвчээдлэс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдлээс түргэн болсон байна. Энэ нь мэрэгжлийн агуулгадц улам өндөр бол аж үйлсийн нэмэгдэл нь улам түргэн гэсний харуулжээ. Одоо манай орны шиний үүдэг хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлал 1837 болж, аж ахуйлын мэрэгжлийн төв аж үйлсийн шиний үүдэг тавцан 270 гаруй болсон байна. Дээр хагасжилт бүх орны нарилаг метал алхгуулын гаралт 1557 тэмн тонн төрж, нядны адилхтааны хасаан 108 гараагаар нэмэгдв. Анхны хэлбэрийн суйлё 633 тэмн тонн төрж 108 гараагаар нэмэгдв. Тус хоёр тоо баримт нь химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрийн яга түүхийн материалаас нарилаг материал тиш дэс дэвшиж байгааг харуулсан байна. Нарилаг метал алхгуулын зөвхөн төлөс биш, суйлёнч энгийн бүтээгдэхүүн биш болж, аж үйлсийн хэлтгэхэн нь уртдах тутам аж үйлсийн өртгөн нэмэгдэж байна. Үйлдвэрийн үйлсийн 108-ийн нэмэгдэл яг иймэрхүү хувиралтыг эрчилжээ. Өвөр Монголын намын сургуулийн аж ахуйн ухааны зан судлах хэлтсийн лектор Лу Пэнжэ. Өнөө жил манай орны уламжлалт аж үйлсийн хэлбэрийн хориулан дэс дэвшүүлсэн үр бүтэмж илэрхэ болж, уулын түүхийн материал худалдаж байсан хоргодлоор их хэлтгэн охор байдлыг хувируулж байна. Мэргэжлийн шинчлэх хатуу биш хайгдмал болцыг ашиглах хэлтгэг уртдахын өртгийн нэмэгдүүлэх зэрэг аргаар уламжлалт аж үйлс ба шинээр өрнж байгаа аж үйлсийг хамтад нь хөгжүүлж, аж үйлдвэрийн хөгжилтийг ахиулж байна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэл үзүүлэх сорилчлог хүмүүжилийн өрнөснөөс нааш Хөлнөмбөр хотод олон түмнээ бачим хүчир асуудлын нэгт анхаарч бодит ажиллагаагаараа үр бүтэмж гаргаж бий. Хөлнөмбөр хотын хайлаар тойргийн Жүнян жил гудамжийн Шишан нийгэм тойргийн торжуулсан хамааралтын ажилтнад хуулийн мэдлийг түгээмэлжүүлэх ухуулгын дэвтэр зөрчил жоралдааныг данслах хөснөхт олон түмэнд дөхмөжүүлэх харилцаг хаартыг түгээж ард олны амьдрал дундах ялан мөгийхөн боловч яршиг төвхтэй асуудлуудыг чаг төгөөд нь шийдвэрлэж байна. Үндсэн шатны олон төмөнд нэн сайтар бэлчлэхийн тулд Ягш хот нь үндсэн шатны олон төмний ажлын 70 жишээний эмгтгэлийн найруулгын төрвөж олон төмний сургалжлах зөрчил жоралдааныг эйдүүлэх зэрэг голдлоготын ажлуудыг багтааж нийгэм тойргийн торжуулсан хамааралтын ажилтад лавлалт болгож цугаалард тохиолдсон хамаатай асуудлуудыг нэгд нэгээр нь шийдвэрлэжээ. Сурвалжлах хүмүүжлийн өрнөснөөс нааши Хөлөмбөр хот нийгмийн байдал ардын саналыг 90,000 гарын хувь цоглуулан 9 жил бүгд 7 удааны сурвалжилгээ хүлээн авч 235 жагтал сурвалжилгийн жүйлийг шийдвэрлэжээ. Бас бүх хотын 965 жилийн дүрмдэж асар оруулан 676 жилийн шинээр нэмж ардын амьдрал дэх үйлчилгээ шилдэгжүүлсэн байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ дундад улсын сонир мэдээний төгс судалгааны нийгэмлэгийн цөөн тод үндэстний сонир мэдээ дамжуулгын түүхийн тусгай зөвлөлийн 2026 оны хурал ойрт Өвөр Монголын үндэстний их сургуульд явагдлаа. Хурлыг уулсалцал, шинжилэл, үйлчилгээ хамтруулсан

0: үйлдвэрлэлийн хэрэгцээ шаардлагыг ойлгожээ. Тос удааны оны хурлын сонирмэтэний түүхийн ухаан оюунч дамжуулаг үндэсний судлал зэрэг олон шинжилгээний салааны цаг хязгаарыг эвдэж онлын гүнц ба үйлдвэрлэлийн өртөг бүхий судлан ярилцсан үр бүтээлүүдийг гаргаж үндэсний орны сонирмэтэний дамжуулгын үйлсийн чанарлах хөгжилтөд эрдэм шинжилгээний хөдөлгөгч хүчин олгосон байна.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Манай улсын анхдагч Жон Тоннедисийн чол чахалхан хөдөлгөөрт хос чиглэлийн уур хайд хэрэгэлдэж олоочхоо өөртөө буулгах машин дэрэг ард Түнгэлэг хотын Хуулийн гол хотод байгаа улсын чахалхан хүчний бэлгэрүүлэлтийн бүлэглэлийн Өвөр Монголдог компанийн өмнө жадгын нүүрсэн уур хайд ашиглалтад оржээ. Энэвэл манай улсын том хэлбэрийн жадгын уур хайн хүнд ачааны тээврийн тоног төхөөрөмжийн аюунчлалт, чахалхан жуулалт болон улстан үйлдвэрлэх талын чухал шавтлалт болно. Энэхүү тэрхэн 136 тонны даажтай тэрүүнээ жолоочгүй системийг ачаалж, уутар ачаалах, аялах болон нарилаг оновчтойгоор ачаа буулгах бүх явцын ажилгээ биелүүлжээ. Хөвссөн чол чахалхаан дамжуулгын системийг хэрэгжүүлснээр барахгүй, уурхаан орны хүнд ажлын хэрэгчээж өгчүүлэн дүүргэж салхийн нэг чогтчлох мэрэгжлийг хагас хатуу чинэгтэй хамжилч хуулан хүнд ачааны чахалхаан машин дэрэгнээ энерги нөхөрлөх чагийг ихэхэн байгуулсаглаа.
0: Тавч мэдээ сонсхий. Ойрд далайн хураан шилдэг бүтээгдэхүүн олон нийтийн үйлчилгээний тавцангийн Өвөр Монголдох өртөөхөө хотод эзэгнэлтэд эхлүүлдэг. Тус өртөөг Өвөр Монголын зам харилцааны бэл оруулалтын бүлгэлийн хараа аж ахуйлаас байгуулан эзэгнэж, зам дагуу Мож Орон хот болон Зөвмөн Таазын улсуудын холбооны 790 гараа нэр тэмдэг бүтээгдэхүүний цуглуулан хэрэглэгчд нэг өртөөгөөр бараа сонгох үйлчлэг хангаж байна. Одоохондоо Өвөр Монгол тэмдэгт 34 зүйлийн оргоног бүтээгдэхүүний тус тавцан дэлгэн борлуулж, орон нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүний гадна Мож Орон цайжлуул гадаад улсад гарах
1: Төрөхөн өртөн жасах хорны сургаам жилийн тэнхэм өртөн жасах хорны намын хорооны орон тооны алвангэр өртөн жасах хорны ардын эвдлийн тэнхэм өртөн жасах хорны жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо хамтарж дунд баг сургуулийн сурагчдад хандуулсан бүх орны чанартай уралдааны ажилгын хамааралтын аргыг нээтэлж хамаатын ажилгыг чанга дүрмжүүлэн хамаарч дунд баг сургуулийн сурагч болон гэрээ ахмадын дараасыг хөнгөрүүлж сургаам жилийн жан сургаалтын хөвийн эмх дэглэмийн хамгаалж багцуд хөөхтийн эрүүлэр өсөн байжх сайн сайхын нийгмийн урамсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэж юм.
0: 2026 оны Хөх хотын дээр хагас жилийн Хөх хотын сан хүний нэрсийн жагсаалт ойр тодорсон байна. Энэнд Жан Хуа, Жан Лэ, Ян Жэнгу, Чоши Хуа, Жи Цай Ян тусвар бусдын хавсархаар жаргалан болгосон сан хүн, төв ёсны төлөө эрэлхийлэн тэмцсэн сан хүн, ажил үйлсэн дээдлэн хувь нэмэр үзүүлсэн сан хүн, настнаа ажилжа төрөл садна хайрлсан сан хүний яруу алдрыг хүртсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Балаас Саял Бат жижүүр найруулагч Уран Туяа хянагч үзэгслэн ерөнхий хянагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлэг.
2: Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу ярьж байна.

Сайн байж хануу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гамжуулгаж байна. Тусэлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суурь ангийн багчууд хөөхд жалуучууд үндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөнөө шууд удирдлагадоор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөн одоо жүүжимчин хошуунай ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэд нарын уртын онгор дуунуудаас нь сонирхоцгоё. Санчармагийн дуулсан хөх бор.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхүү нэвтрүүлгээр та бүхэнд дундад улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, өөр Монголын жохолчдын нийгэмлэгийн сурвалжлагч жохолч, Шилэн голангийн жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Жүнжүмчин хошууны ард наримжит соёл түүхийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Ризчинтийг сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсхий. Ризчинт 1986 оноос сонин сэтгүүлд жохол ботлоо нийтлүүлж эхлэн 2000 бүгд 1 онд анхны төвөр Шүрэн бүгжийн шүүдрэн хэвлүүлж Алтан хажаар өвс морино амсгал зэрэг 3 шүлгийн төвөртэй.
3: За тасэн уу?
4: Сайн сайн байна уу? Аа та бүхэн сайхан тусч байна уу?
3: Тэгвэл та одоо 4 жил бас яг одоо дунд улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн болсон та. Тэгвэл одоо бас 86 оноос эхлээд өөрөн жохол оролцсон. Тэгвэл энэ жил болтлоо одоо яг 40 жил явж байгаа. Тэгвэл танд одоо шүлэг жохол бичих хүсэл одоо хэжээс эхэлж ургасан уу?
4: Оо, одоо миний чинь шүлэг жохол гэдэг чинь би одоо 1980 онд бол би одоо дунд сургуульд орсон. Жирэнгол, Бараг Үжимчин хошууны Жирэнгол сумны дунд сургуульд орсон. Тэгээ 82 онд одоо сурагч байх үед шүлэг жохолоо бичиж эхэлжээ. Тэр үед одоо ангийн ханийн сандэр үтгэжтэй. Тэр үед 82 онд би чөмөрлөг сэтгэл жохолоо нийтлээ. Тэгээд одоо жохоо бичих юм урам сэтгэл өгсөж.
3: Тийм байх тул одоо сурагч үеэс эхлээд ер нь ийм уран жохол сонирхолтой болж та.
4: Тийм
3: байх. Тэгвэл одоо яг ийм ном уших талаар ч юм уу жохол бичих талаар одоо таны гэр бүлийн иймэрхүү уран амьсгал бас танд нөлөөлж үйлж үү?
4: Аа, манай аав бол одоо 70 хэдэн он одоо эртнээс мөлий эрт одоо манай аав бол одоо уул нь бол энэ Бараг Үжимчин хошууны Балгарын одоо тэр Овоцгийн сүмд одоо нам байжсан сүүлжирээд одоо сэтгэл үед бол одоо улс чуласны дараа бол аян төрөх одоо ийм ажилд олон жил явсан. Тэгэхэд гадаш олон юм төгсөх ном бичиг үүддэг. Эргэд 70 хэдэн онд бол манайх бол олон ном сонин захиалж үүдчихсэн. Одоо тэр бидийнх нь одоо бид 70 онд 75 онд бол бид одоо хамгийн түр бага сургалт орсон юм чинь тэ. Тэр үеэс эхлээ одоо ном манайд байдгийн болохоор ном бид эрт үүдчихээ. Ийм нь бол байдаг манай гэр бүл юм бол.
3: Одоо яг 86 оноос эхлээд одоо жохол бүтэл одоо нийтэлсэн гэж ирж болно шүү дээ чөгөлөө.
4: Тийм 86 онд одоо би дунд сургуулийн төгсөөд одоо өндөр зүйн дунд сургуулийн хоёр анги бол арга гараад хөдөө мал дээр байх юм байна. Тэр хугацаанд одоо юм бич сая олон юм бичсэн одоо ч гэсэн санаагаар юм бичсэн үе тэр үед одоо тэгвэл санин уншаад таньдаг нөхдийн жохол шүлэг гаруул бахраад одоо би үс ингэж бичиж тал гээд одоо ч гэсэн өдөр өдөр бичсэн үе тэр үед их халамжтай бичсэн үе.
3: Одоо мал дээр баг хөдөн чи сууж уу?
4: Өтөрч би ус нэг 10 жил суусан. Одоо тэр үед чинь бас 10 жил суулны клиент орнд ус энтер боловсрал юм уу? Ямар сурлууд морлууд ордлээсэн би ч юм уу. Одоо гэсэн хугацаа малар бол жолоо дээр мухчааны бас суралцаад. Одоо тэр үед чинь манай баруун зүгшүүний улаан нуур сумууд чинь Шилийн хоттой ойрхон Шилийн хот төр хүрд суунд тохоо үед бол одоо Шилийн гол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Дэнг Төвшин багш байсан. За ингээд танд хүрд суугаа Дэнг Төвшин багшид одоо бичсэн юм өгүүлнэ. Эргээ тэнд сууд одоо уран жохол бичдэг тухайн үед одоо 80 оны үед ийм сайхан бичсэн манай Сөрөг Анжил ах одоо багш нарт зөвлөж жохол өгүүлнэ. Ном уншин ямар ямар ном уншааг үл тэр уншиж байгаа одоо тэгэл төр үес эхлээд бол одоо нэлээд одоо бүтэмттэй бич. Бас нэг юу зам урж нь орж исэн юм аа.
3: Тийм байна. Тэгвэл одоо 2001 онд одоо анхны шүлгийн төвөөр хөвлөсөн.
4: Тийм ээ. Миний Шүрэн бөгжийн сүүдэр гээд өн миний Сэрвэнл багшийн оршилттэй. Тэр үед бол би одоо олон зүйлж хол бичсэн. Тэр үед мөлийн бичсэн орны сэтгүүл мэтгүүл хариг ус олон боловсралд тэр үеийн тухайн эрхэлдэг боловсрал одоосны гаргийн юм эсвэл хагас сар юм уу тухайн билгийн чуулаа юм энэ үнд төс орж исэн болохгүй бас адилхан болчихсон. Би одоо мөлийн бичсэн болох нь бас нэг ном хэвлүүлж байгаа. Одоо анхудаа сүүлийн ном нь соёлын хөвлийн ярамс гаргасан.
3: Тийм бэ. Тэгвэл Шүрэн бөгжийн сүүдэр гэдэгт одоо яагаад юм гарч өгсөн үү?
4: Одоо тэр бол ер нь манай өрөнд тухайн үеийн өрн бүтээл одоо манай өрмөнгөл орнд аяар тийм шттэ нэг цохолын гарчиг одоо ерөн найргийн нэр өгөх гэдэг бол их юу гэдгийг нөгөө шуудл нэр өгөөд гэдэг. Би бол энэ сүүдэр гэдэг үл яг Шүрэн бөгжийн тэр сүүдэр тогтсон шттэ одоо сүүдрийн ус гэсэн үг. Уран бүтээл бол бас одоо ийм нандин чанар юм ямар нэг юм дээр одоо ингэж тогтдог гэсэн ийм одоо сэтгэмж харуулсан нэр юм аа.
3: Тэгвэл та одоо ингэж шүлэг нэр бол бичдэг одоо ямар шоу юм бичиг дадгал байдаг уу?
4: Энэ ийм ч юм дадгал гэдэг хэлхий явдал би бол их юм яадаг юм. Тэр бол дадгал биш шүү дээ. Хүн хүмүүсийн уран одоо зохион битнэ гэдэг бол хүмүүсийн уран хэрэгээ төр сэтгэл юу болно онгод авьяас ямар болно энэ тал дээр юу гэж биш нэг дадгалтай өдрө өдр бичээд байдаг юм биш гэвч одоо яг ингээд бичигч юм танаас ор ирүүл хэжэтлэг бичил байдаг юм чинь да энэ үндэ хэлвэл энэ урам зохиологддаг үл тэр алавдлаар битсэн юм биш нэг хар юм хар мон дунаар толгой тарц суугаад тэгээд алавар битсэн юм биш шүү дээ ямар нэг юм юм боддод холон бодолчны холон бодолт а ямар нэг ном зохиол үзсэн үед юм ямар сэтгэл орж идэв энэ үед чи бичвэл чиний юм чи амархан одоо бүтэмжтэй болно шүү дээ.
3: Тэгвэл одоо яг анх одоо эхлээд шүлэг бичих үед одоо танд одоо ямар ямар зүйл нь танд их онгод өгч байсан?
4: Гэхдээ энэ бол одоо анх очиход л тэр өст онгод гэдэг бид жоохон сайн ойлгохгүй. Эхлээд бид одоо Монголын одоо нэртэй шүлэг 80-аад онд одоо Монголын судан сайхан шүлгүүд манай оронд орж ирсэн үе төлөвтэй явуулчихсан нэг үлчтэй хүртэлтийн дарах үе. Монголын 18-ийн уншаад бол бид одоо үнэн 18 эхлэлнийхэн одоо төрлөг тийм одоо энэ малчих амьдралын уламжлалын энэ суурин төр суурилсан мэрэгд одоо шинчилттэй өөрөөр 18 гэдэг юм уран бүтээл гэдэг нь хүний амийн нэг имийг өмийн босоор хүнд үдүүл шийдсэн л байж хэм байх гэдэг нь ойлгож одоо бид ус ингэж бичих ёстой бид нус жоод харын мон дунаар нэг юм бичиж болдгүй уран зохиол гэдэг нь тийм биш харин хүмүүсийн сэтгэлд урт удаан нөөц мөрөөдөл ч юм уу ямар нэг ямиг одоо хүнээсээ дотоод сэтгэлээс идэвхүүлэн хүмүүст үзүүлж ядах одоо ийм ийм уран бүтээл юм байна л гэж ойлгочихсон юм.
3: Тэгвэл 13 онд мөн Алтан Ажаар үсгэд бас нэг сайхан шүлгийн ном гаргасан. Энэ 13 онд одоо гаргасан ном нь одоо дундноос 12 жил алслаад гаргасан ном шүү дээ. Энэ ном нь бол Алтан Ажаар өвсөн нь бол одоо Шүрэн бөгжийн шүүдэртэй гайлтхаа бол одоо аль аль талаар илүү одоо гэнэ сайн басан юм уу?
4: Аа тэр бол одоо Шүрэн бөгжийн сүүдэр бол би одоо тэр үед тухайн үед одоо энэ өөрөглөл юу гэж хэлэх юм одоо энэ хөдөө нутагтай одоо энэ өөрчлөлтийн үе хин цааган дэрч байсан үед тэр үеийн хүмүүсийн одоо сэтгэл хөдөө сууны хотод орно уу юу хийнэ үү? Энэ үед тэр одоо үүссэн сэтгэл одоо жишээл малчих амьдралын сүүлчийн нүүдлийг одоо мартагдана нүүдлийн амьдрал төрөөс одоо байхгүйлжих чаг үү шүү дээ. Машин техник хилж их үе одоо унаа хөлгөөс аваад адилгүй юм чаг үед тэр одоо бичсэн Шүрэн бөгжийн сүүдрүүлтийн одоо хөдөөгийн хөдөөр нутгийн альцгүй одоо ямар нэг мөрөөдөл өсөлт юм уу одоо чаг үе дагна гэдэг юм уу чаг үеэс орхигдсан юм уу ийм одоо эргэлжээ тийм үеийн тэр бичсэн шүү дээ. Гэвч одоо Алтай Ажаар үсвэл адилгүй тэр үед нийгмийн болон цагт болон одоо ус бичээ дурслахтай болцсон олон номор үтсэн бичээл сурлууд орсон тайлбарчтай олон сонссон нэ дараах үе бос тэр бодолт одоо 18 бичих бол адилгүй. Тэр бол анхнад бол одоо нэг өөр юм хавь хаваас бүрэн сэтгэлийн тоололт байсан бол Алтай Ажаар үсвэл тэр үед сүүлийн үед бол одоо 18 гэдэг бол а хав өнө ганц өөр хав өнө өөр юм өөрөлд сэтгэлээ одоо ямар нэг дуртгал тусан биш юм байна. А нийгмийн хүмүүс бүх нийгэмд одоо хүмүүсийн сэтгэлийн дотоод сэтгэлийн илэрэл бол 18 юм уу? Ийм санаанаас одоо адилгүй болчихгүй. Тэр нэг Сүлэг жохолог гэдэг бол манайхны одоо малчин гаралтай одоо жишээ одоо малчин гэж хэлэхэд одоо үндэн бол их өөрөн сураад юм бичсэн малчин хүмүүс анхан байт хүмүүс өнөөхөнд одоо бол одоо манай улсын чинь сургаа өмнөд 50-аас 60 он хүртэл бүр төвөмлцсэн чаг уу одоо яг малчин шүлэгчээ гэж хэлэх бас дэмий л тохирохгүй юм би бол боддог. Өөр барагчаан дунд сургууль өндөр дунд цөксөд хүрээд мал арс улсууд л ихтэй. Тэр яг өөрөн уулын хоот бичгтэн шиг өөрөн сурсан биш. Гэтэл нэрунаар гэдгийг бол ямар нэг аль талын үүднээс битнэ гэдэг биш. Тэр нэрунаргийн өөрийнх нь боловсралуулаад одоо нийгэм таних төр хүний авар бол өндөр байх боловсралтай байх хэрэгтэй би боддог. Тэр одоо Монголын нэрунаргчаар тэр манайхны ачаар уран зохиол гэдгийг бол өмнө одоо дотоод сэтгэлээс хүмүүсийн дотоод сэтгэлийн гүнтг нөөгцсэн тематар бүхэн дийлийг илрүүлж чадхад л байна гэж би боддог. Тэр бол одоо ийм нэг нэрунаргүй штэ. Эхөөс төрөх тухай одоо тэр манайх төч олон хэн сар ярьдлээсэн. Гэтэл энэ нэг нэрунаргч бол ясан штэ. Эхээвэлд би 10 сар урган уран ургаж, их гачр хүрээд дэшээ урган ургасан. Цагаан сүнэ урган бол цаг тоны үргэлж хэлвч. Ингээд одоо иймий барин талын сайхан харуулж чадах мөртөө уран нарилаг ба уухэл хүмүүсд бас ойлгомжтой. Гэтэл энэ хүн төр бас 10 сар болоод төрдөг энэ юм ивэл одоо цаг хугацаа бол их орон байр их сайхан хэлсэн. Тийм үнэ хүн болоод хин сүү хөхөж өссөн шүү дээ. Цагаан сүнэ орон бол цаг тооны үргэлжлэл нас жилийн олж одоо явж чаас. Одоо ийм хүн ингэж бичвэл одоо юм манай 20 найр бол хөвжөлттэй. Одоо юмс залуучууд модернист битнэтл одоо ямар ямар 20 найр үтчихнэ гэ яриад ихэс хүнд ойлгохгүй нэг гартаа гүтгэн бичсэн шүү дээ. Гэтэл Монгол ирүүн эргэж чинь тэр чигрээнд ийм сайхан бичих юм л ойлгохгүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Ийм үл чигж өгдөг юм аа.
3: Тийм байна.
1: Жизэчин тэн найруулын уянгалах хэл яран яруу баялаг 2013 онд найруулын төвөр Гандерсон говийн уянган хөвлөгдөж 2025 онд найруулын төвөр Гэрэлт дорныг амьдралын Өрмөглийн ардын хөвлийн хорооны шинэрнээ найруулын сонгол гэгч хуварлаар хөвлөгчээ.
3: Тэгэхээр та ярьсан хоёр найруулын төвөртэй гээд Гандерсон говийн уян голоод Гэрэл дорны амьдралын гээд хоёр найруулын төвөртэй. Тэгвэл одоо найруул бичнэ гээд одоо ямар шоу одоо таны өөрийн одоо юм сэтгэл юм уу?
4: Уул нь бол найруулыг одоо манай өөр монгол эвчэнд бол олон бичсэн шүү дээ хүмүүс. Манай ахмад уу энэ жишээл бичсэн. Гэтэл одоо энэ Монголд бол энэ найруулын нийтлэг хэлж байгаа. Манайх нь одоо манай Сэрван лугш Мөнхин жог гэж сайхан найруул бичиж эхэлсэн шүү дээ. 80-80 онд л энэ өндөр дундтай байхад өртгөлөө эсвэл байхад өртгөлөө. Энэ үеэс эхэлж бид бол одоо найруулыг ингэж бичиж болдго юм байна. Хүмүүс чи одоо ингэж сайхан бичээд эрх байгальд хүмүүсийг дагуулан орж үзүүлээд юм ба хүнээсээ хүмүүсийн одоо амьдрах ихтгэл төр өөрийн амьдарч байгаа орчин тойрон эрхэлж байгаа ажил үйлс одоо тэр өвөгдөөстэй ямар их хайртай байгаль дэлхийд хайртай болох юм сэтгэлийг бол төрөв шидтэй юм байна гэдэг нь ихэлж ойлгосон. Тэгэхээр бол найруул ичүүл бид бас энэ сүүлийн үед одоо Монголын сэрдэн гэх юм уу одоо жаб хөрв гэх юм уу ийм сайхан одоо судна сайхан найруулын зохиол битдэг, уянгийн найруул битдэг хүмүүсээс асуу их суралцсан. Тэгвэл манайхны бол одоо энэ сүүлийн үе одоо энэ үжимчин тусны онцлогтой үжимтний одоо энэ баялаг сайхан хөл амьдарч байгаа нь орчин мал аж ахуйн одоо хамгийн сүүлийн үеийн байна. Бүрэн бүтэн гэдэг одоо бүрэн бүтэн гэж байна да одоо сүүлийн үед одоо энтэн жангслаараа ихэнхийг авч үлдэж байгаа бол энэ хоёр үжимчин юм хавас одоо энэ үг хэл бол тэг манайх бол баялаг сайхан ихтгэмтэй амьдралын бүрэн бүтэн болохтэй ийм орчин тойрноос одоо бид үн сайн бич хэрэгтэй гэж одоо хүмүүсийн хүмүүс тус сайхан зэтгэмтэй ч юм уу дээ уран зохиол өгдөг чинь хүмүүсд гоо сайхан хүмүүс хүний гэрээр үлдэх юм даа ийм татхаас биш ямар нэг одоо юу гэж хэлдэг хүмүүс юу нэ лавл одоо гоо сайхан хүмүүс л болох талаас илүү байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгвэл манай одоо миний найрууд бол би бол одоо хүмүүс ихтгэл төрүүлэх тийм өнө амьдарч байгаа орчин хүмүүст одоо өгөх юм талаас нь одоо бичиж хүмүүсийг одоо өөрийн амьдралаа нэг дахин өргөд таних зарим хүмүүс бол хэлнэ шүү дээ. Одоо би чинь нэг насараа малчгүй соёлгүй гэдэг юм уу юу гэдэг юм. Энэ нэг бол одоо ер нь соёлгүй гэж хайх удаа маань. Одоо нэг бичгийн соёл байхгүй мөксөр түнд бол уламжил юм уу тийм ба. Одоо тэр өв соёлын хэвд бол үр байж шүү дээ. Энэ талд нь бол одоо хүн уран зохиолч гэдэг бол ер нь хүний амьдралын итгэл яад төрүүлнэ бай. Ямар мөнгөний хүсэл үлдэн байл гэдэг ийм зорилгоор бол одоо бүхэл зохиолт ханддаг юм аа.
3: Тэгвэл таны бас нэг ярилцаа бичлэгийн нэг жог таарсан бичлэг гэд.
4: Тийм.
3: Энэ бас их өндөр үнэлэлт олсон ном.
4: Тийм ээ. Одоо тэр манайх чад хүмүүсийг сургалтын бичүүлнэ гэж зохиогч хаваас тэр үнэлэлт их бас биш. Бичиг тэр өтгөд үнэлэгдэхгүй шүү дээ. Тэгэлгүй тэр сургалтыг өтгөд одоо өөрийн нэг хоёр хэдэн хүн бол тэр нь одоо ямар нэг сургалтч юм ямар нэг сайн бичдэг хүн бэрийн үзүүлэлт юм ийм дортл бичээд өнөө хүний чинь магтаж өргөөл хийдэг. Миний хувьд бол би одоо тэр ялцаа битлгүүл явна. Тэр сургалтлаг гэж өтгөд өөрөө илүү нийгмийн талаас юм тосох гэх нь одоо би тэрийг нэг анхаардаг. Сүүлд тэр сургалтлаг би асуултаа дурдна гэмэд нөгөө өтгөд өөрийн амьд юуг одоо үнэн сэтгэлээс нийгэмд цаг үед хандж байгаа цаг үеийнхэн сайн сайхны яаж үжиж байгаа өөрөө нийгэмд ямар үжил бодолтой амьдарч байгаа өр өвхтө юу санаалж байгаа одоо төр цаг үе төрийн бодол олон талаар одоо юм байна шүү дээ манайхны орчин төрч энэ чинь гол дүү үн дээлүүл энийг их сайхан хүний ойлголтыг нийгэм дэлгэн хөгжүүл эн чинь сайхан би бол энэ зорилгоор ялцаа хөтлөх хийсэн юм
3: үлэнний жоох таарсан битлэг номдоо марав хөдий хүнийг сурвалжилж юу
4: миний чинь тэр бараг 40-д хүн байх уу одоо Монголын нэртэй дуучин жаргал сайхнаас аваад Чингис хамтлагийн жаргал сайхан манай орны нэртэй хүмүүс одоо соёл урлагийн зүйл үжимтнэ одоо нэртэй дуучин бүхчин одоо соёлын талын одоо нэртэй малтан чууд малтчин ийм одоо сорвол хүмүүс ирж бичсэн юм аа
3: тэр мөн хүмүүсээ бас мөн хөдөлгөөний дотор ингээд сурвалж
4: ирж байна одоо тэр нааш чааш явж хүмүүстэй таарна тэгэд тусгай хүмүүсийн өрж хүрнэ. Эргээд одоо ч юм бол бичгээд юугаа явуулчих чинь хариултаа явуулахад асуултаа явуулна тэд хариулна. Эргээ харилцан асуултаа хоёр нийлж хариултаа жагсан.
3: Тэгвэл та одоо иймэрхүү та бас өөрөө бас энэ уруулжлах чохолжчтой. Тэгвэл одоо ийм уруулжлагчийн ажилд одоо та хэжээс иймэрхүү сонирхолтой болж үү?
4: Миний энэ ч одоо бараг 95 6-аас эхлээд бичээр юм. Энэ хүмүүсийг бичээ, манай нутгийн хүмүүсийг бас хүмүүс таниулъя. Үндэндээ нэг гажир орны нэрт хүн гэдэг чинь тэр одоо ганцхан л үжимтнэл биш та. Шилэн тэр бүхий л манай Монгол өвөр Монголын хэвчээнэ малтны төлөөлөл шүү дээ. Ийм хэмжээгээр одоо хүний үжиж бичих хэрэгтэй шүү дээ. Эргээ нэг ийм бичнэ гэдэг чинь нийгэмд хандуулах юм. Тэр ямар нэг өөрийн нэг явцх хөдлөөр бичих болохгүй. Нэг их оргсон тэрийг магтаад бас болохгүй. Тэгвэл хүн зөв бүх нийгмийн хүн зөв хандуулаад нийгмийн хүмүүс тэр яаж хүлээж авсан сонсно гэдэг нь хамт түр анхаарах хэрэгтэй. Энэ одоо үнэндээ ялцаа битлэг гэдэг чинь нийгмийн нүүрлсэн юм битлэг юм чинь тань. Энэ талар бол одоо энэ манайхныг бол хүмүүс одоо ярьдаг шүү дээ одоо энэ юу юунаас сайнаар бич одоо хэдий хэдий мянган малттай болтлоо. Гэхдээ тэр хөдөлмөрөхгүйгээр ямар юмнаас сайнаар болохгүй шүү дээ. Зүгээр нь хий хос ухаалгаар тэр малттай болох яггүй хамгийн наачтай хүн донгоцхон тахгүй тэр яаж үрдэн үү гэдэг.
3: Тийм.
4: Гэтэл иймэрхүү одоо нарийн одоо чим хийсүр тим юмээс нь бол зайлсхийд одоо чи шууд малтны нэгэл жирийн үгээр гүрд эгэл бас юм сайхан тосох энэ талаар манхарж үтдэг. Одоо байн байн засаж өгөн хамжин хоёул. Одоо иймэрхүү л аргаар. Юу нүрэн зохиологд бол хүмүүсийн эс танамжи сэргэрэхт биш. Тэрийг нэг эргэж сэргэж зэрэм мартагдсан зүйлийг сайхан болгох. Өргчүүлэлээ ламж бол бас өөрийгөө ямар ихтгэлтэй болох тийм ба эргээд гол нь нэ амьдэрж байгаа орчин тойронд ихтгэлтэй болох энэ жин л байж та хүмүүсийн бодолч гэвч энд нь цохом яаж хандаж энэ нутгаан одоо Монголын тоогоны хэлдгээр өнөө өнөө нутгаас жаргал хайхаар өөрийн нутгаан дэвэж ам болох гэсэн үг байна ер нь өөрийгөө яаж авч өөрмөнч болгоно уу одоо эргээд уран зохиолчлол төр нийгмийн хүмүүсийг хүмүүс нэг өөр нэг талаас тэдэнд анхаарал юм ойлсанмж өгж одоо нэг юм ахруулт яаж бохруулах нүдгийг асуудал их байна шүү дээ.
1: Шинжлэхэнтэй орон нутгийн ойлгуу чадах номыг эмхлэн бичиг ажилдаа хүч чадлан шахуун өвдөгшө тахилгата Чадмын баян ова гэхэн ном нь Японы дэлхийн ном хадгаламжийн уншилгын хөмөргөд оржээ.
3: Тэгвэл та бас уранч холоос гадна бас орон нутгийн ойлг юм уу чадах энтрий бас өнгөтгөж байна гэсэн.
4: Тийм ээ, би одоо энэ орон нутгийн гацаа сумны ойлгож чадгийг бол нэлээд битсэн. Одоо манай зүгдэмжин хөшөөний халын өртөөнөөс аваад одоо нэлээд битсэн. Жишээлбэл гацааны чадах гарна гэдэг үл юм нэг ойлгомж одоо гацааны ойлголчтой гэдэг одоохондоо ойлголч чадах одоо тэрийн нэрийн болохгүй гэдэл юу юу гэж ярьж байгаа шв. Гэтэл нэг гацааны хэдэн хонд үүссэн тийм ээ. Тэгвэл өдөөнөөс үүсчүү аль үед шавгууд ямар байж үжимтнээ ван төр үед ямар гэж дараа нь ус цөлөөлөгдөөс нь дараа нь одоо эртлээ нөө өөртөлт одоо энэ чаг үед эртлээ тэр нэг гацаа зэрэг 30 айлтай байсан бол одоо хэдий болсон нь тэр ямар овог төрлийн айл байж хэдий хүнтэй байж тухайн үед одоо ямар овгийн усууд байж үндсэн өрх нь хэдий юу эргээ наашаа бол одоо тэр газар нутг хүмүүсийн одоо зан үйл амьдрал, мал зах амьдрал, мал өмлөг одоо олон талын хамаарсан хүн амьц одоо тэгэл экорач гэмүү бүх одоо мэр хордны амьмаар одоо чи олон домог түүх энэ уул усны домог одоо өвс ургамал шоу шаазгаад нүртэл бүрийн сайхан оруулаа ингээд арестер. Тэр бол нэг гошууны нэг хэсгийн түүх бүрэн болно. Ингээд гацаа сум болгон чадгтай болох юм бол тэр нэг гацааны одоо үнэн тааж байдаг данс өмгөл үргөө сайхан болчих юм. Тэр чинь найрлах сайх болоод нэг хүн өрх юм бол хамгийн наачих нь тэдний суманд ийм овогтой эдийн юм байна. Энэ доктор хэн байна уу гэдлээ мэдчихэж аа тийм байна. Нэг нь гацаа чадаг номын сайх ийд тавина гэдэг үл үн их сайн учирч юу. Энэ бол манай улс ялтай эртнэс хөдөөнөс талын хөдөөнөс ч одоо бүр энэ хийсэн шүү дээ. Одоо тариал орно тэр тосгонч юмс хийж бүрийн ингэж ихэлж хийгээ сүулт нь хийсэн болохоос чи одоо энэ үл сүулт нь Монгол орны одоо малжих сумууд бол энэ сүлдний одоо уул нь бол манай чинь угийн бичгтэй монголчууд чинь ийм байсан одоо угийн бичгэн сэргээд угийн бичиг утлах ажлыг бол одоо бүр хийж байгаа шүү дээ. Энэ бол үнэн дээр нэг ус үндэстэнтэй бол бүгд сайн учир. Энэ чинь бол нэг ус үндэстэнтэй баттай түүх. Тийм ганцхан үжимчин биш тэн улсад амьдарч байгаа энэ үндэстэн энэ аймаг бүлэг тийм энэ гошуу шинэ түүх бүрэн бол энэ улсын түүх бүрэн бол гэсэн үг.
3: Тийм ээ. Тэгвэл та иймэрхүү шалтгаанаас удаацсан энэ ажлыг ингэж хийж таа.
4: Тийм ээ. Энэ түүхчин гэдэг бол бас их яриг адилуулт юм гатуу байх шиг. Нэг хоёрхан юм гарахгүй тэгээд тогсцохгүй хэдэн харгалцчихна. Эргээ тэр бол үнэн тулгуурж ичих болохоор тэр уран зохиол бишээ тэрийг заавал жоохон байсан юм байсангүй юм уу? Үнэн нь бодлоо ийм хоёр асуудал дээр тулгуурлах юм хэрэгтэй. Заавал үнэн баттай тэр хийх хэрэгтэй.
3: Тийм байх. Тэгвэл бас энэ иймэрхүү одоо өртнээ одоо хожмын имийг өрнө гэдэг түүхийн имийг өрнө гэдэг бас үнэн хотлын ингэж гэрчлэнэ гэдэг бас туйлын их хөдөлмөр орох ажил шүү дээ.
4: Оо орно шүү орно. Одоо энэ чинь олон асуу, олон ном үжин тэр яг бичээ суул юм даа бичсэн шүү дээ. Нэг гацаан чадах гэдэг чинь хамгийн наадахтаа 4-5 жуун үртэй одоо хэдэн жуун том үсгтэй. Эргээ энэ чинь чадах гаргана гэдэг чинь одоо бас баахан олон бас тэр гацааны хүмүүстэй бүр одоо нэг гацааны чадвар нь бол бүхэл гацааны хүний бүрийг сурвалжлна гэсэн үг чинь таамаг шүү дээ. Тэний төрүүжил тэр чадын баяа өгөөд одоо зүүжим нарттай энэ овон тахлын тухай тэр номын бичсэн өвдөж тахлын чадын баяа өгөөд тэр номын бичгэд бол нэг өвөл 300 үнтэй уулж бич царгасан. Манай чадын баяа бол 85 онд одоо сэргэж ус зүүжим гацсан улс төрийн зөвлөгөөнөө одоо халамжилд ор сэргэж 15 сумас нэг нэг даагарах гэсэн. Дараа жилээс нь одоо 15 хэдхэн жил болсонгөө эн чинь явж байгаад 17-аас сүүлж ирээд одоо 25 болчихсон. Хамгийн наач нь 25 даач одоо энэ 25-ын дотор орох чинь хэдэн жил гуйгаад одоо даамал уушихгүй гэн бүдүүн даа болох чинь гэн хүч. Одоо аль сум аль юугаар явцсаар эргэн нөгөө суманд иртлээ хэдэн жил болно. Одоо ч хүмүүс энэ юу таамал бол нэг гоёгоо болохгүй тэр хүмүүсээс чим одоо энэ аваа бол чим их нэртэй. Энэ бол би одоо бичгийн толон үнэн баттай бичгийн толон бүр одоо ус төлөөлтгөөс юм ямар байсан. Аваа 20 хонд жогссон. Энд чинь 57 хонд бол жогсчихжээ. 57 онд бол одоо цагаан ханаар тахиж ятхгүй шаранаа тохиё гэж одоо үндэн дээрэр тахна гэсэн үг шүү. Өнгөд жогсоод одоо сая 85 он жинхэнэ тахлаа ихэлсэн. Эн чинь бол энэнийг одоо бүхмар тэрнээс өмнө түүх домог эргээ үжимтнээ түүхтэй холбогдно ингээ олон юм бичсэн шүү дээ энэ чинь. Өнгөд ч юм уус энэний бичгч юм уус 2 жил орно өөр. Ном уншин одоо ойлгох хүчлэм чи ном унших хэрэгтэй, ими ойлгох хэрэгтэй. Эргэл лавлах хэрэгтэй, олон имийг тулгаж өгнө. Дүүний юм бодлоо юм. Түүхийн талын юм тулгалт гэж одоо энэ чинь. Тэгтэр ч юм самаргүй. Эн чиг өөрөөр хэлбэл баг нэг тол үчиг өөрөө хийхээс дутуугүй тийм ойлголттой болохгүй сайн юм ядахгүй.
3: Тийм аа бас нэг өргөн мэдлэгтэй хүн бас болохгүй болохгүй.
4: Тийм яа. Одоо хүмүүс уран зохиолч ингээд өргөн мэдлэг өгүүлчи уран зохиол зүгээр нэг юугаар бичээд л болохгүй шүү дээ. Чиний тэр тийм өндөр төвшөнд хүрэх чадахгүй.
3: Тийм аа.
4: Үнэн өндөр мэдлэг өөр мэдлэг хамгийн асуудал шүү дээ. Тийм. Авиас гэдэг үл яг одоо чинь хэдэн толгой холгуулж болно. Үлчи мэдлэггүй чиний ирүүнэ хэрэг чим өндөр төвшөнд хүрдийхгүй гэж. Уран зохиолт гэдэг чинь эрдэмтэд байх хэрэгтэй. Өөрөлд одоо нэг найруулагч нэг бол би нэг голын төслөө цэгээд барьчих юм биш. Тэр голор дамжуулаж хүмүүр хэлнэ гэдэг та асуудал. Гол нь байж болон тэр ямарх уу гадгаад өгдөггүй байж бол. Гэтэл би энэ голор дамжуулаад нэг аймгийн түүх ярих юм уу, нэг улс орны түүх ярих юм уу? Эсвэл би ингур дамжуул юм ярих гэдэг л төхөөгдөд юм. Хогч хэрж ирэг эрдэн боловсртай юу асуудал толгодно.
1: Доор тавхандан Риз Чинтийн найруулал ирж бочих хорвоогийн хэсэглэлийг сонсхий. Хатхин Риз Чинт ирж бочих хорвоо.

0: Гадан салхлах шиг шууд нэг модноос нөгөө мод нь хурч суугаж, таагүй тогтвор алдаад байх шиг. Тэгэхэд гэр гадна аль нь хэд санаанд нэг л хүрэхгүй. Хоёр өдрөөс багийн танил бүсгүй сэр маань утгаас ирэх гэсэн сургийг үеийн хэдэн өгнөө яраанаас дуулсан 75 өгөн. Талихч болсон хөгшнөө хүлээж байсан шиг тиймэрхүү сэтгэл орхон. Хөгшин тань Серма илүү дотны явуулцтахаас нь болсон ч юм уу? Жуудэнд нь чорж, зүүн баруун асард их хүмүүсийн орж орохыг хүртэл нэрийн ажиглаг болсон төвний хараасаа гисэн хүсэл чанаас нь чохолжж байгаан тэрүү. Гэрт байхаас гадна явхын 75 бохомлын арга чаахад жаахан дээр шиг. Гэрт орлоо гээд умбал нарынх нь үжиг төлөвсөн сувгун адилгүй. Яраа жоох нийлэхгүй. Сонорхож байгаа машин орон сууч гэр тэргээс аваад гар утасны бичил ертөнцийн чадахгүй нэр тэмдэг бүхий модель болсон ховчос жасал интернет, WeChat, Facebook, бэлэн хооломдын дуудлага, өдөр тутмын түргэн гүргэлт, элдв бэлчилгээд дур алдран нөгөө жалхуугийн тавлан гарам болж одоо чи хөвтэйгэрэн амдан хоол хийлэг чаг болж доо гэд өвгөн дөнгөс хийвэл гарч явах болов. Хөдөөдөн байхдаа бид чинь үүр чайхтай жирэг харнууд хаглан босч, хөл түргэн адуудаан хаа хонсон, хөндий жалаг руу бэлчэж явсан үхрийн сүрэх хон малаас эхлэн, тус өдрийн чаврын хүртэл байгаль ахуйгаас нь барах чалан бичгтэй хашир турчлахтай малчад байлаатай. Юу бүхэн өөртөөд байдгаар нь тэргэн хүрчи хорвоо гэдг нь мөн тэрэл бичээ. Эртийн чивэр чинхэх соргог агаарыг хатсан сархнах шиг болсон муу уушгынхан саргаа бүхнийг танитал амсгалж явсан далантай өвөгч уултай хөлөн чантай юм шиг учирдаг. Ирж явах нь хорвоогийн ирээдүйн өдрүүдийн гэгэн дурсахалд модод ургаж байдагыг үсхэн модны бор халас яжруулан гөрвийсэн өвгөн халас уруугаан тэр дөхөж явлаа. Өглөөж чантай бат очир өвгөн өөдөөс ирхэн харагдахлаар далантайч өөрийн ирэхгүй. Энэ манч далгарч 84 шүүрэх шахлаа шүү. Аа их өрхий. Ирж явах хорвоодоо гэж өөрийн ирэхгүй бодоод авав. Ирхэн хүндээ сонсох чадаа манай энэхийн нөвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, далгийн сурвалжлагч Алма, нөвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арун Чанаа, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бөрөнд, дараагийн нөтрүүлэгдэн баяртайж болохыг баяртай.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сонин мэдэнэ нөтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 8 сарын 3, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 6 сарын 21 гарагийн 1 урдаар уулын товчоо мэдлээ.
4: Энэ цагтаан
3: Жамбэчэн Дундад улсын инженерингийн хурилынгийн актмэж Сианы Жамбарлчааны их сургуулийн чахрал Жангли Чин нартай уулжин ярилцсан.
4: Дундад Монголын 2-р удааны соёлын солилцооны улирлын ажиллагаа Ирэн хотод явагдсан.
3: Тансаг сайхан амтд идэнг их ширс мэдээллийн нутгийн амт шингэсэн сүутэй чай гэсэн 1-р мөчлөг жирэх мэдэнүүдээ сонсхор.
4: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ний өдрөө өртөнцөх орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч АМГийн намын орооны шүүжи Жамбайчин Дундад улсын инженерингийн хурилынгийн актмич Сианы Жамарлчааны их сургуулийн чахрал Жанглючин нартай уулзж, хоёр талаараа Сианы Жамарлчааны их сургуулийн шилэн голдох судалгааны хурилынгийн бүтээн байгуулалтыг ахуулах зэрэг ажлын тухай ярилцсан саналаа солилчжээ. Жамбайчин Жанглючин нарыг баярлан ухтаж ухаан илтгэж, Сианы Жамарлчааны их сургуулийн урт хугацааны турш Шилэн гол аймагт хавсарлаг үзүүлсэнд талархаж байгаа илтгэжээ. Тэр хэлэхдээ ойрын жилээс нааш Шилэн гол аймаг болон Сианы Жамарлчааны их сургуулийн харилцааныхтай хамтарлчаа өргөн дэлгэр байж маш олон хүрээнд элбэг баялаг үр бүтээл олжээ. Дараачийн алхамд хоёр талаараа Сианы Жамарлчааны их сургуулийн Шилэн гол дахь судалгааны хүрээлэнгээр тавчин болгож, нэвтрэлчээ солилч байгаа улам чаашд чангатгаж, аж ахуйлалд дээд сургууль, шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэн гажир, хэрэглэгчийн хамжилчин шинийг үүтхийг бүтэмжтэй ахуулж, аж үйлсийн хөгжилд төрөл зүйлийн төлөвжүүлэг, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үүдэлт, чадвартны хүмүүж